0: на коментарі, які він робив у 2002 році, зокрема. Хоча тоді ще не було таких змін і розширення Євросоюзу та НАТО, але я зараз думаю, що Путін хотів би переграти історію 30 років, але він тут не має ніяких успіхів. Ви бачите, усвідомлення європейських країн, зокрема в регіонах Балтії, нордичних країн і навіть центральної Східній Європі, що Росія не належний, ненадійний партнер в плані безпеки. Те, що, як він сказав вчора, що Росія не становить загрози для Європи, цей коментар потрібно власне, розуміти, як щось, що сказала людина, яка 5 років тому казала, що ми не атакуватимемо Україну. Ви побачите, на мою думку, що європейські лідери будуть робити все, що в їхній змозі, для того, щоб підтримати ту структуру, яку вони будували. І дуже важливі кроки відбуваються.
1: Якщо говорити, наприклад, про теперішні українські позиції в Європейському Союзі і в Сполучених Штатах. Зокрема, ми бачили і переживаємо зараз в Україні кілька надзвичайно гучних скандалів, пов'язаних з топ-корупцією найвищих чиновників. Так, і в мене є відчуття, що подібних речей буде з'являтися наяв дедалі більше. Так, тому що відбувалося документування. Люди, які займали відповідальні посади, займалися зловживаннями, і це навіть нагадує не якусь там, знаєте, корупцію, це нагадує дії італійської мафії. Так, тому що працювали організовано. Ну, ми будемо, звісно, чекати рішення судів, але це гучно. І, відповідно, це водночас це ослаблює і позиції нашої влади в очах нашого соціуму, і це послаблює наші позиції в очах американського, європейського істеблішменту. Так, такої корупції не повинно було би бути. Ну, але маємо те, що маємо, і тривають розслідування. Як ви оцінюєте ці два процеси? Ну, немов би вони не перетинаються, але наслідок може бути доволі конкретний, зокрема і для адміністрації президента Зеленського.
0: Президент та його команда повинні знайти якийсь шлях для того, щоб показувати, демонструвати власне цю боротьбу з корупцією. Адже це дійсно негативно впливає на образ України, сприйняття України на Заході, і це полегшує не тільки Вашингтон, інших, власне, знецінювати Україну, які б кажуть, ну дивіться, наш нам підтримувати Україну, якщо там така корупція. Нам потрібно справді необхідно дуже багато кроків в Україні здійснювати на боротьбу з корупцією. Це дійсно непросто. Я знаю, що перш за все Україна повинна зосереджуватись на війні проти Росії, на виживанні, це безперечно. Але думаю, що потрібно демонструвати також на те, що вони докладають зусиль на боротьбу з корупцією. І на Заході це полегшить нам, тим, хто докладає зусиль для підтримки України. І це також допоможе і в переговорах України з Європейським Союзом.
1: Я з вами погоджуюсь, це надзвичайно серйозно, але, шановний пане амбасадоре Пайфер, я думаю, ви пам'ятаєте другу каденцію президента Леоніда Кучми, так, і з якою великою ганьбою він відходив від влади. Він ще перебував на посаді президента, але ми пам'ятаємо так званий касетний скандал. І який це наслідок мало для конкретної його репутації. Так, я не хочу проводити паралелі, але подібні речі, вони дуже сильно можуть послаблювати владу і можуть починатися процеси, які не завжди всім подобаються. Ну, і наскільки я розумію, питання виборів обговорюються в кулуарах. Українське законодавство і здоровий глузд нам підповідають, що цього бути не може. Але є можливості і інших, тих чи інших дивних сценаріїв. Як ви оцінюєте оцю от історію з виборами, яких бути не може, але всі про них говорять?
0: Ну, я вважаю, що українська позиція, те, що ви не можете провести вибори під час війни, це зрозуміло. Я думаю, що більшість заходів розуміють це і приймають. Це просто практичні складнощі, як організувати вибори, коли 18-19 країн окуповані військовими силами супротивника, це було дуже складно. Багато продемократичних організацій в Україні погоджуюсь на тому, що неможливо провести вибори і не повинні провести вибори під час війни. Я вірю, що було доволі поширена згода, що неможливо це провести, так. Думаю, що це величезна проблема на Заході. Думаю, що всі це розуміють, це усвідомлюють, що під час війни провести вибори надзвичайно складно.
1: Питання російської агресії, ну, розглядають не лише на Заході. Є позиція Пекіна, ми до кінця не знаємо, якою воно є, але Сі Цзіньпін не полінувався і прибув у Бішкек. На зустріч з Путіним. В Бішкек прибув Нарендра Моді, лідер Індії, на зустріч з Путіним. І вони також про щось говорили. Я не знаю, чи була в них та чи інша позиція, чи вони вели якісь перемовини щодо України. Ми не володіємо тим. Тобто було багато різних офіційних повідомлень, в які можна не особливо вірити. Але факт лишається фактом, що Сі Цзіньпін прибув в столицю Киргизстану. І ми розуміємо, що Сі Цзіньпін прибуде на зустріч з Дональдом Трампом. І вони також будуть намагатись досягнути певного порозуміння. Ну, і якщо, наприклад, питання виборів в Україні буде обговорювати між собою Сі Цзіньпін і Дональд Трамп, то в мене тривожні передчуття. Так вони будуть намагатись реалізувати щось подібне.
0: Мої здогадки, власне, що коли пан Трамп та Сі зустрінуться, я не думаю, що Україна буде першою в списку їхніх обговорень. Є дуже багато на порядку денному між Сполученими Штатами та Америкою для обговорення. Хочу прокоментувати дещо про пана Сі. Власне, Китай має вже 4 роки цю було таку можливість бути відповідальною великою силою, гравцем, який міг би допомогти закінчити цю війну. Ніхто не має більшого впливу на пана Путіна, ніж президент Китаю. На жаль, пан Сі, попри те, що він регулює якісь мирні врегулювання, але нічого суттєво не зробив для того, щоб змусити пана Путіна якось відступити. І я вважаю, що для нього це була б дуже гарна можливість продемонструвати бажання Китаю бути потужним глобальним гравцем. Але вони цією можливістю ніяко не користаються. Частково, я думаю, що пан Сі вважає, що якщо та, поки триває ця війна, то це відволікає Захід і може трошки дати Китаю робити свої темні справи в Індо-Тихоокеанському регіоні.
1: Я з вами погоджуюсь з тим, що Сі, він не просто китайський комуніст. Сі – китайський націоналіст. І коли ми говоримо про спроби посилювати з Китаю у цьому світі, йдеться про можливий розподіл впливів, зокрема модель G2. Так, і наскільки я розумію, Дональд Трамп не проти мирно розійтися з Китаєм чужим коштом. Ну і от якщо говорити про американо-китайське бачення російської агресії щодо України, чи ви могли би його окреслити? До чого вони могли би домовитись, чи принаймні намагатися це реалізовувати?
0: Думаю, що пан Трамп поважає багатьох людей, хоче зі всіма потребувати хороші стосунки, такі як Сі, таким як Путін. І хоче мати хороші стосунки з традиційними партнерами Сполучених Штатів. Але це цікаво, тому що пан Трамп заявляє, що Канада становить більшу загрозу для Штатів, ніж Китай. І це та проблема, як на мене, яка ускладнює належну, розумну політику з боку Сполучених Штатів для забезпечення безпеки.
1: Ну, просто має бути та чи інша рамкова пропозиція, яка би обговорювалась на зустрічі по Україні. Ну, там, я думаю, цей кейс буде проговорюватись між Дональдом Трампом і Сі. Тобто, то, від чого б вони відштовхувалися. Я думаю, що місія Редкліфа, місія Кушнера-Віткофа могла бути пов'язана, зокрема, із цим. Ну, і потім відбувався зондаж і обмін думками. От навколо, я чую про загадковий план, мирний план Дональда Трампа, але я не знаю, що туди може входити. І водночас я чую про україно-європейський план, так? І хотілося би знати, ну, до чого може все звестися, тому що йдеться про долі моїх співвітчизників, ну, мою долю, там, мільйонів людей, які живуть в Україні. І ми розуміємо, що Путін буде намагатися регулярно і надалі обстрілювати наші міста з відповідними наслідками. Отже, я би вас просив, пане амбасадоре, зробити певні припущення, що може входити до цього трампового плану.
0: Трамп хоче отримати, так би мовити, таку закрити справу. Але він не хоче розуміти, що це не зовсім розуміло. І що ця домовленість, яку він хотів би отримати, не може протриматися довго і бути довготривалою. Я не думаю, що я чесно не думаю, що Україна буде у порядку денному їхніх переговорів лідерів Китаю та Штатам. Є певні припущення та пропозиції від Сполучених Штатів, що пан Віткоф та Кушнер приїжджали до Москви, можливо, якісь ідеї, нові ідеї для миру, але враховуючи те, що було опубліковано, і враховуючи офіційні повідомлення Москви, і те, що сказали на своїй прес-конференції, я не бачу якихось суттєвих змін російської позиції. Я хотів би, щоб були якісь зміни, суттєві зміни, але на цей момент, можливо, якась інформація не була опублікована, але наразі не видно, що приїзд пана Віткова і Кушнера якось рухає цей мирний процес вперед. Що було, наприклад, якийсь прогрес, що вони збираються ще раз зустрітися, ще раз обговорити детальніше. Я думаю, що багато і українців, і я також хотів побачити, що ці зусилля дійсно якось впливають на зміну російської позиції, а наразі доказів цього немає. Я думаю, що боротьба наразі продовжуватиметься, агресія буде продовжуватися. І Білий Дім, Захід та пан Трамп, якщо вони не отримують якихось важелів впливу, якось сильніше вплинути, я думаю, що пан Путін намагатиметься і далі здобути свої цілі військовим шляхом на полі бою. Я думаю, що пан Трамп міг би робити значно більше для того, щоб більше тиску було на російську сторону. Але так виглядає, що пан Трамп не готовий використовувати ці важелі впливу.
1: Отак, у мене дуже багато серйозних питань до американського президента. Ну, але мудрий американський народ сам обрав свою долю, і на превеликий жаль, ми зараз пливемо в цьому американському човні разом з європейцями. Шановний пане амбасадоре, на вашу думку, Путін готує велику військову провокацію проти країн Європи? Зокрема, йдеться про Литву, Латвію, Естонію. Йдеться, можливо, про Польщу чи про Румунію. Регулярно стаються військові провокації, дрони залітають на територію країн. Так, ну, але Путін ще боїться, не мов би, перетинати оті от грубі червоні лінії. Але Путін концентрує ресурси. у Путіна є масштабоване виробництво крилатих ракет, реактивних дронів, балістичних ракет. І Путін намагається тиснути в такий спосіб на Європу, щоб, можливо, Європа менше допомагала Україні. Але, можливо, Путін просто хоче військового сценарію щодо Центральної Європи.
0: Думаю, що впродовж останніх років досить чітко зрозуміло, що Росія використовує ці саботажі і гібридні атаки для того, щоб тиснути на Європу, залякати Європу. Але, як на мене, Європа досить наразі чітко розуміє і підтримує Україну надалі. Ну, думаю, що це дуже на практиці добре показано. І НАТО та Європа повинні дійти до кращих якихось ідей, як власне реагувати на такі атаки, на такі гібридні провокації. Я не виключаю, але я думаю, що деякі припущення про те, що Путін може подумати про інші провокації, можливо, якось справді військова агресія. Я не можу сказати, що я впевнений в цьому. Наразі російські війська не можуть дати собі ради в Україні. Власне, 90% російських наземних сил зосереджені в Україні. І якщо подумати логічно, невже справді зараз хороший час, щоб атакувати НАТО? Моя особиста думка полягає в тому, що Путін може думає, чи вдалося б йому якось уникнути відповідальності. Але я думаю, що це було б дуже великий ризик для Москви, адже НАТО дійсно би, я вірю, відреагувало жорстко. Я не впевнений, що в неї є достатньо запасу міцності для атаки, відкритої атаки з НАТО. Вони хочуть думати, хочуть, щоб Європа та Штати і НАТО боялися, що така от можливість існує, тобто, що це очікування саме залякувало, але навряд чи вони справді наважаться на серйозні практичні дії.
1: Наскільки драматичними можуть бути зимові сценарії для України? Я думаю, що ваші колеги-дипломати, ваші колеги колишні військові, можливо, чинні військові, розглядають різні сценарії. Ну, і, можливо, ви зможете охарактеризувати, наскільки складною буде ця зима для України?
0: Я думаю, що зима так буде важкою. Думаю, що росіяни, як ми бачили минулого року, намагатимуться власне зробити зиму таким фактором ускладнення для України. Але росіяни не усвідомлюють незимовірної стійкості, яку показує український народ. Я думаю, що це буде досить непроста зима, але враховуючи ті розмови, які я вів з колегами, українці опиратимуться і продовжитимуть опір і не здаватимуться. І я вірю, я сподіваюся, що Захід може надати кращу підтримку, кращу допомогу проти балістичних ракет. Я вірю, я бачу, що українці справді стійкі, і вони впораються з цією важкою зимою і продовжують свій опір. Цьому я переконана.
1: Дуже вам дякую, шановний пане амбасадоре Пайфер, за цю відвертість в нашому ефірі. Нашим глядачам хотів би нагадати, що зараз для них працював відомий американський дипломат, колишній надзвичайний повноважний посол Сполучених Штатів в Україні. Стівен Пайфер. На жаль, ефірний час нашої програми вичерпався. Дякую вам, шановні глядачі, і, звісно, дякую нашим сьогоднішнім експертам. Нагадаю, для вас працювали генерал Веслі Кларк та амбасадор Стівен Пайфер. Висновки не надто втішні, ну, але головне – бути поінформованим. Тож, пильнуйте себе і своїх близьких. До зустрічі в ефірі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Я Ярослава Магучик, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
1: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
2: Нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
1: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
2: Від Снотті носик не грозив.
1: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
3: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
4: Три проблеми вирішує один Фламідес гель. Від болю, від набріку, від запалення.
3: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.
5: Матчі, гейми, сети, топ-падач, футбол, баскет, бокс, хокей, Джиджибет, завжди good games.

маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами: через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси». Далі «Запит на відстрочку» та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: кришування кол-центрів та відмивання мільярдів гривень. В офісі генпрокурора заявили, що вирішують питання про звільнення працівника, який фігурує в розслідуванні НАБУ і САП. У відомстві також зазначили, що розпочали службове розслідування після нічних обшуків у межах операції «Карфаген». У службових приміщеннях генпрокурора та його першої заступниці Марії Вдовиченко, бо, мовляв, під час слідчих дій детективи НАБУ отримали доступ до матеріалів інших кримінальних проваджень, які не стосувалися предмета розслідування. Зокрема, згадуються справи щодо можливих протиправних дій близьких осіб керівництва САП, а також працівників НАБУ та САП. Нагадаю, у НАБУ та САП заявили, що викрили злочинну організацію на чолі з керівником одного із структурних підрозділів Офісу генпрокурора. За даними слідства, він налагодив збір хабарів із так званих кол-центрів, які ошукали тисячі українців та іноземців. Кошти, одержані злочинним шляхом, підозрювані легалізовували через низку схем. Зокрема, понад 20 мільйонів гривень було витрачено на придбання об'єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна. Крім того, понад 12 мільйонів гривень становлять активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації майна на третіх осіб. Зокрема, йдеться про нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат. Ще більше 10 мільйонів гривень були розміщені на банківських рахунках близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності. Наразі викрито 5 учасників злочинної організації.
1: У серпні 2025 року на керівну посаду в Офісі генерального прокурора було призначено так званого канцлера. Він налагодив схему одержання хабарів за сприяння Офісу генпрокурора у діяльності кол-центрів та легалізації злочинних коштів.
2: Варто зазначити, що канцлер працював в інтересах особи, яка і наділила його повноваженнями та усвідомленням абсолютної безкарності. Назвімо його шеф.
0: Отже, нашій країні війна, і тут щотижня в буквальному сенсі кримінальні серіали виходять. Цього разу серія під назвою «Карфаген». Тож, нагадаю нашим глядачам, НАБУ і САП заявляють, що викрили злочинну організацію, яку всередині 2025 року створив один із керівників структурного підрозділу Офісу генерального прокурора. До неї, за версією слідства, входили чинні працівники прокуратури та наближені до організатора цивільні особи. Суть звинувачення дуже серйозна. Люди, які мали протидіяти злочинності, нібито систематично отримували гроші за те, щоб не заважати працювати шахрайським кол-центрам. Офіційно НАБУ у своєму повідомленні прізвище організатора не назвало, але у медіа вже з'явилася інформація і фото, що це Сергій Кропива. Українська правда повідомила, що НАБУ і САП затримали його 4 вересня. Отже, з нами зараз на зв'язку Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру «Межа», і з нею будемо говорити про цю ситуацію, про цей кримінальний серіал. Пане Мартино, вітаємо вас в нашому етері.
3: Доброго дня, вітаю вас із стін Офісу Генерального прокурора України в Києві.
0: Ох, як цікаво. Це дійсно в нас тепер триває справжній серіал, можна сказати. Хочу вас запитати, хто такий шеф? Ось це зараз, напевно, головне питання цієї справи. Наскільки реально, що людина рівня Кропиви могла сама створити ось таку систему без політичного чи силового прикриття вище? І чи є якісь здогадки ось про цих людей, про яких йдеться, власне кажучи, на плівках, так, хто такі ще муза? І якщо НАБУ встановить, що канцлер не був верхівкою цієї піраміди, то до якого рівня державної влади теоретично може піднятися взагалі ця справа?
3: А ми більш ніж впевнені, що про шефа, який звучить на плівках, якого називає керівник Кропива цього злочинного групування, як Андрійович, мова йде про генерального прокурора України, призначеного президентом України Зеленським, мова йде про Руслана Андрійовича Кравченка. А зараз ми намагаємося з'ясувати, де знаходиться Кравченко. За інформацією видання «Зеркало тижня», він знаходиться в одній із клінік Києва. А ми щойно якраз повернулися із цієї клініки на Петерських Липках, але зараз прес-аташе, власне, Кравченко говорить, що Кравченко знаходиться з самого ранку на робочому місці в офісі генерального прокурора, то ми тут, а ми знову знайдемо Кравченка тут. Бо все ж таки нам видається, що він дійсно ховається зараз в лікарні від правосуддя. Це на моїй пам'яті найгучніший корупційний скандал, де на плівках звучить шеф Андрійович. А сьогодні це все мова йде про генерального прокурора України. Все підтверджуючим фактом є те, що її один із фігурантів інший на тих плівках говорить про те, що шеф, от власне, цього Кропиви, який організовував цю схему із проживання кол-центрів, раніше працював в податковій. А хто в нас на увагу, барабан на дріб 3-2-1, працював раніше в податковій? Правильно, діючий генеральний прокурор України Руслан Кравченко Андрійович. Раніше він очолював податкову адміністрацію. Та й це інше свідчить про те, що швидше за все мова йде про генерального прокурора України. А він мовчить вже більше ніж 24 години в себе на офіційних сторінках. Це дуже не схоже на самого Кравченка. Офіс генерального прокурора за кожним постом, який з'являється кожних декілька годин, вибачте на слові, або позориться ще більше. Вчора вони говорили, що ні, обшуку в генерального прокурора і в його заступниці Вдовиченко не було, але сьогодні вони вже говорять, ні, обшук таки відбувся у приміщенні, яким користується генеральний прокурор України і його заступниця. Ну, так, друзі мої, це і є обшук генерального прокурора України. Я не виключаю, що Кравченко може зараз переховуватися по медичних закладах або не виходити з заявою, бо мова йде про можливе власне знищення речових доказів, що є дуже небезпечним. А якщо він перебуває, власне, в лікарні, в якій намагалися також його знайти, то це також, аби не отримати якоїсь підозри або не продовжувати слідчих дій. Все, що відбулося, це страшна ганьба для правоохоронної системи і системи прокуратури, яку організував і насправді, власне, і законно, відповідно до закону, призначив Зеленський. Це відповідальність політична Зеленського. І за цим всім спостерігає Захід. Бо я нагадаю, що Кропива, який зустрічався в нелегальних валютних обмінниках, брав кеш чорний за кришування кол-центрів, він в оцьому офісі за моєю спиною, він очолював департамент, він був одним із начальників департаменту міжнародної політики. І це просто на голову мені не налазить, коли я вночі переглядала його Фейсбук, і там фотка за фоткою послами, з послом ЄС Матерновою, із Єврокомісією, і паралельно він кришує кол-центри, які розводять, в тому числі, на гроші не тільки українців, але й європейців. Через це буде страшний міжнародний скандал. Тому що європейські, власне, правоохоронні органи неодноразово через в рамках міжнародного співробітництва зверталися до української влади, до українських правоохоронних органів, наведіть нарешті влад своїми кол-центрами, тому що вони вибивають незаконно гроші із громадян Європейського Союзу. Зеленський, звичайно, там виступав заявами, вносили законопроекти, всяке таке, але виявилося, що генпрокурор Зеленського, якого ми просили десятками організацій рік тому Зеленського не призначати Кравченка. Кравченко два рази сам не прийшов перевірку на доброчесність, коли хотів іти працювати в НАБУ і САП. Ми просили Кравченка не призначати Зеленського, оскільки Кравченко для нас і сам є той, хто покриває корупцію. Але Зеленський нас не послухав. А важко уявити, який буде міжнародний скандал. Я більш впевнена, що буде опубліковано другу частину плівок. І я думаю, що там більш зрозуміліше буде про, власне, шефа, про якого ми говоримо, Андрійовича. Але тут навіть не варто якось конспірологію вдаватися, бо поведінка Кравченка сьогодні дуже чітко нам показує, що мова саме про генерального прокурора України. А Кропива звільнений. Так.
0: Якось от ви вже почали про це говорити, власне кажучи, якось дуже прогнозовано виглядає ось ця ситуація. 2 вересня президент Зеленський пише в телеграм-каналі, що відповідальність за шахрайські кол-центри повинна бути такою чіткою, так, та жорсткою, і не тільки для тих, хто є виконавцями в роботі кол-центрів, але й для тих, хто все це організовує, багатіє, і він направляє до Верховної Ради 2 законопроекти про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів. І минає буквально кілька днів. І тут викривають цю злочинну організацію. Ви вірите, що це просто ось таке співпадіння?
3: Я вірю в те, що за останній рік Генпрокуратура намагалася продемонструвати нам, як виконання завдання Зеленського боротьби з полцентрами, сьогодні прозвучала відповідь. Я, на жаль, розумію, що ми не можемо мовою оригіналу в етері національного мовника з вами говорити. Там все російською мовою, там все з матами. Я не хочу говорити зараз в ефірі на еспресо російською мовою і матами, але вони говорять про те, що нам потрібно показати бурну діяльність, як ми боремося з кол-центрами, і висвітлювати це в медіа. Бо, значить, прийшла вказівка зверху, маючи на увазі Банкову, нам потрібно показати зараз в серпні, показати зараз бурну діяльність. Я хочу сказати, що зустрічатися діючим топ-посадовцям Офісу Генпрокурора із людьми, увага, які знаходяться в розшуці в Інтерполу. Це просто на голову не налазить. Там із того затримати цих людей, вони зустрічалися з людьми, які знаходяться в розшуці Інтерполу, зустрічалися з ними в незаконних обмінниках. Вони б ті обмінники мали би арештувати і брати в них там чорний кеш. І складати його пачками на фотографії спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Пані Ірина, ми побачили, як ці пачки в сейфах в Офісі Генпрокурора цього чорного кешу, який прокурори зустрічаються з людьми, які в розшуці в Інтерполу в нелегальних обмінниках брали за кришування значить кол-центрів. Чим довше мовчить зараз Зеленський?
0: Пані Мартино, на жаль, в мене ще є до вас дуже багато питань, правда, і я думаю, що ми їх ще обговоримо в нашому етері. Маємо прощатися, тому що у нас прямий етер. Я дякую вам, що ви долучилися до нашого етеру. Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру «Межа». Ось такий кримінальний серіал, на жаль, триває в нашій країні. Єдине, що залишається постійним і стабільним, це те, що ми з вами маємо підтримувати наші Збройні Сили для того, щоб ми з вами перемогли. Тож, 5 вересня Стів Віткоф і Джаред Кушнер понад 3 години розмовляли з Путіним у Кремлі. З російського боку були Юрій Ушаков і Кирило Дмитрієв. Після зустрічі американці поїхали з Москви і сьогодні прибули до Києва. Це їхній перший офіційний візит в Україну у цьому форматі. Але хочеться спочатку трохи розповісти вам про зустріч спецпосланців із диктатором Путіним в Росії. Отже, Ушаков після переговорів сказав, що Путін знову говорив про необхідність усунення першопричин конфлікту і заявив американцям, що Росія нібито реально просувається на фронті та впевнена, що досягне поставлених цілей. Видання Reuters написало, що ознак прориву немає. І Le Monde трактує це ще жорсткіше. Москва фактично повторила свої максималістські вимоги і не запропонувала нових умов. Є інформація, що видання Reuters отримали коментар людини близької до Кремля. І, за словами джерела, домовленості щодо лінії фронту практично неможливі, доки Путін не вважає завершенням захоплення решти Донецької області. І Путін вірить у доповіді військових, які стверджують, що це можна зробити до кінця року. Західні військові аналітики вважають такий сценарій малоймовірним через повільний темп російського просування. Ушаков сказав, що переговори вийшли далеко за межі українського врегулювання. Тож, поки війна не завершена, території України окуповані, а санкції залишаються одним із ключових інструментів тиску, Кремль уже говорить із людьми Трампа про майбутній бізнес США з Росією. Видання Le Monde знову ж таки звертає увагу саме на цей момент і трактує економічну частину як спробу Москви працювати через бізнесову логіку оточення Трампа. Далі ще більше шоку. На початку зустрічі Віткоф сказав Путіну, що вони із Кушнером, Дмитрієвим та Ушаковим щойно говорили, що коли вийдуть на пенсію, у них залишаться неймовірні історії та спогади, і Путін буде на самому верху цих спогадів. Важко повірити, що таке дійсно говорять під час дипломатичної зустрічі президенту держави, яка веде загарбницьку війну. І саме під час цієї зустрічі, коли лунають такі слова, Росія запускає дрони по Запоріжжю, які прилітають в будинок, а на Харківщині вбиває цілу родину. І Путін говорить американцям, нам комфортно з вами працювати, і додав, що між сторонами існує дуже високий рівень довіри. І зараз із нами буде на зв'язку Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий радник Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Олексію, я вас вітаю в нашому етері, і все те, про що я щойно розповідала нашим глядачам, впевнена, вам це все відомо, тож я вас прошу спочатку прокоментувати ось цю зустріч посланців Трампа у Кремлі. Як нам на це все реагувати, оскільки всі теплі розмови ось ці не дають нам ніякого позитиву?
4: Ну, по-перше, я хотів би сказати, що значна частина експертів, я в тому числі, і ви цитували тут провідні міжнародні видання, що не очікують чогось екстраординарного від візиту до Москви і до Києва. Тому що на що таке розраховувати, що буде якийсь прорив, мало ймовірно, чесно кажучи. Я навпаки скажу, що я, чесно кажучи, побоююсь, а що ж це привезли Кушнер і Вітков з Москви. І чого я посміхаюсь, я згадую, що інвестбанкір Сергій Фурса, який веде програми на радіо НВ, він їх називає «Вітьок і Зятьок». От, мені здається, що дуже така влучна характеристика людей, які насправді не мають якихось офіційних посад, які є бізнесменами, але яких Трамп використовує. І я скажу, що дещо насторожує з того, що було в Москві. Ви вже згадали про це, що якісь такі сигнали, що зустріч з Путіним тривала 3,5 години, оця дебільна заява, вибачте на слові, про те, що всі ці учасники подій будуть згадувати зустріч з Путіним на пенсії, яка це важлива подія в їхньому житті. Мене ще насторожило те, що з ними приїхав представник департаменту по санкціям. Тобто, що вони, мабуть, він не був на зустрічі з Путіним. Джин Ланг, по-моєму. Але це говорить про те, що щось вони говорили. Тобто, можливо, зменшення цих санкцій. Ну, до речі, ми маємо сказати, що американські санкції, вони є менші порівняно з санкціями Європейського Союзу. Але тим не менше вони теж важливі для Сполучених Штатів.
0: Пане Олексію, тобто, дивіться, ви говорите про санкції, а я вас хочу запитати, чому під час переговорів ось про це припинення війни так окремо обговорюються, як то кажуть, великі взаємовигідні російсько-американські проєкти? І що Росія пропонує американському бізнесу в обмін на ось цю політичну домовленість?
4: Ну, дивіться, будь-які переговори, вони враховують глобальний контекст. І якраз Росія, це позиція Росії, вона полягає в тому, що вони кажуть американцям, слухайте, ну Україна це тільки одна з. Насправді є великі проблеми світові, де ми можемо взаємодіяти і бути вам корисним. І я думаю, що оскільки Трамп опинився в складній ситуації в Ірані, його цікавить позиція Росії. Чи може Росія якимось чином вплинути на Іран? А Путін, ось він, і він одразу може сказати, знаєте, що ми тут допоможемо, щоб там Іран не обстрілював ваші кораблі, наприклад. Для прикладу, так? Так що це не дивно, що Росія на цьому грає. Безумовно, вона грає на тому, на цих, що Трамп бізнесмен, у нього це домінує, бізнес-підхід. Ну, а що пропонує? Ну, пропонує чорті що, там такі, знаєте, міжгалактичний конгрес і так далі. Тобто, там був проєкт тунеля між Аляскою і Чукоткою, що всі експерти кажуть, ну, знаєте, це технічно на даний момент важко собі уявити. Вони пропонують освоєння Арктики. У Росії є такий козир у зв'язку з глобальним потеплінням. Зараз збільшується важливість такого торгового шляху через Антарктику зі Сходу до Європи. От, Китай, до речі, до цього виявляє теж велику зацікавленість. От на всьому цьому Росія не намагається зіграти. Це, до речі, не нове, вони на цьому грали. Але знаєте що, я хотів би один штрих, я дивився матеріали про їх перебування, і от коли вони сідали в літак, Віткоф і Кушнер, тобто Віцьок і Зіцьок, в центрі зробили фото з Дмитрієвим, да, спецпредставник, так би мовити, Путіна, до речі, родом з Києва, здається. І Кушнер його отак от обнімає. Знаєте, я так подивився, думаю, ого, як подружилися. Так от, в позитиві ви показали кадри. Зеленський зустрічає їх біля Михайлівського собору. Слухайте, і Зеленський з ними обнімається, так? Так що не все пропало. Ну, насправді в дипломатії це важливо, да? Тобто це демонстрація того, що ми близько дуже спілкуємося, довіряємо один одному. Тобто, насправді це не так погано, те, що ми бачимо. Ну, тим більше, що враховуючи, що Кушнер зять Трампа, ми пам'ятаємо, як Трамп зневажливо кілька разів реагував на Зеленського. Тобто оця атмосфера здається позитивною, яка була в Москві. Але ми маємо враховувати, що безумовно росіяни намагалися створити таке враження. Це тиск на Україну психологічний і на її керівників. Ну і давайте не забувати, що перед ними був у Москві Редкліф. Так,
0: так, тобто, але ми знаємо, що після його візиту тільки посилилися обстріли України, і ми розуміємо, що там була зовсім інша зустріч і інші розмови. Пане Олексію,
4: ми маємо розуміти, з чим приїхав Редкліф. Тобто, очевидно, він приїхав з тим, що Путіну не подобало.
0: Так.
4: І Путін, як хлопець підворотні, він намагається надути щоки і навпаки показати, а я тут на вас ніяк реагувати не буду, і тому посилює ці обстріли. А насправді це досить були позитивні сигнали в тому сенсі, що позиція Америки, ну, принаймні, силових структур, от, наскільки їх слухає Трамп, це вже інша річ, що вона виходить з того, що тиск на Росію треба продовжувати.
0: Пане Олексій, ну дивіться, учора Путін говорив так з американськими переговорниками про мир, а вже сьогодні через російські удари ці самі переговорники не змогли прилетіти до Києва літаком, бо ми знаємо, що обстрілювали аеропорти. І от хочу вас запитати, як ви думаєте, що саме американці привезли сьогодні нам до Києва із Москви, пропозицією Путіна, чи все ж таки ось той американський план, який обіцяв Трамп, так? Чи скоригували вони його після розмови з диктатором? Як ви вважаєте?
4: Я тут можу тільки висловлювати припущення. Те, що ми чуємо там публічні заяви навколо цього, що дійсно Путін зараз в його голові Росія може перемогти, він продовжує сподіватися на те, що йому вдасться переграти Трампа, що йому вдасться розколоти Європу, він очікує на президентські вибори у Франції. Тобто він тягне час і думає, що це спрацює на його користь. При цьому він, очевидно, не враховує і те, що Україна теж почала зараз наносити дуже тяжкі для Росії удари по енергосфері, по російській економіці. Ну, але Путіну, очевидно, що і дають ці цифри, які він хоче слухати. Так? В усякому разі, мабуть, на даний момент він ще хоче продовжувати війну. Для нього дуже важлива символічна точка зору вийти на кордони Донецької області. Бо це він обіцяв ще на початку вторгнення, п'ятий рік війни, він цього зробити не може. Ми розуміємо, що Путін на цьому не зупиниться. Але Путін намагається це впарити американцям, що давайте все-таки, що я не відмовлюсь від цієї пропозиції і що я не буду її що він буде діяти по-своєму.
0: Тобто тому, все ж таки він хоче...
4: Очевидно,
0: хоче дотиснути, наскільки я розумію.
4: Він хоче, пане Олексій, нас залишається, дотиснути.
0: Пане Олексій, дуже мало часу залишається, буквально хвилинка. Я хочу вас запитати, от зараз триває вже другий раунд перемовин, так, і він зараз відбувається за участі радників із національної безпеки Франції, Великої Британії, Німеччини, які спеціально прибули до Києва. І от хочу вас запитати, навіщо їх так терміново зібрали саме сьогодні? Ми хочемо, щоб реакція була не лише українською, на те, що сьогодні скаже і запропонує Америка, щоб це все ж таки було скоординовано українсько-європейською реакцією?
4: Дуже, дуже дякую, дуже добре, що ви про це згадали, тому що насправді це дуже важливо. Ми, Європа займає більш проукраїнські позиції, вона нас підтримує. Ми пам'ятаємо, як європейські лідери літали до Трампа для того, щоб переконати його, що треба змінити підхід, що треба продовжувати Україні допомогу. Я думаю, що дуже важливо, що вони тут є на переговорах і що вони ну, не безпосередньо в цих переговорах, так, але якби ці переговорчі сесії йдуть з американцями, з європейцями, і я думаю, що європейська позиція, вона це те, що буде нам допомагати. Ще раз, мені здається, я не думаю, що привезли якісь проривні ідеї. Тому мені здається, що розраховувати на якийсь прорив не варто, а присутність європейців, безумовно, це дуже, дуже добрий знак.
0: Я дякую вам, пане Олексію. Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий радник фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва.
5: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
6: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
5: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
7: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
5: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
8: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
2: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набряку, від запалення.
3: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
4: Чуть-чуть знову тут.
5: Каш матча, гейми-сети, топ-подач, футбол, баскет, бокс, хокей, Джиджибет, завжди good games.

0: Все будет джи-джи-джи-бэт. Все будет джи-джи-бэт.
1: Знижка 10% на краплі та капсули Урлесан в аптеках Подорожник, Бан та Ощад.
2: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
3: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
2: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
4: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
2: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
5: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
2: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщенкою, новини з Христиною Яцьким, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
5: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
2: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо». Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
6: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
7: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
2: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору, підтримуйте «Холодний Яр».
8: Маємо нашого кореспондента Максима Кулика з Києва, який нам розповість, чи вдалося б насамперед дійти йому до ураженого корпусу СБУ. Зараз дізнаємося. Максиме, вітаю.
9: Вітаю, колего, вітаю, глядачі. На жаль, нам не дали доступ підійти до цієї будівлі, яка постраждала внаслідок атак. На даний момент вся вулиця перекрита, людей не пускають, попереджаючи це тим, що небезпечно під час повітряної тривоги ворог

0: Володимирська, яка зараз повністю перекрита. Так. Президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив це, що ціль ворога була саме поцілити в кабінет тимчасово виконуюча обов'язків. На момент удару поклади в кабінеті не було. Наразі відомо від мера міста, що отримали поранення 7 людей. На місці влучання спалахнула пожежа. Тут досі продовжують працювати всі екстрені служби. Вибухової хвилі також пошкоджено цивільну інфраструктуру. На жаль, я не можу вам описати, яку саме, тому що її не бачу.
1: Максиме,
0: також
1: дякуємо тобі наразі за інформацію. Був з нами Максим Кулик, наш кореспондент. Він просто зараз з центру Києва включається до нас. Повністю очеплене зараз місце влучання шахедів по будівлі Служби безпеки України. Якісь деталі ви почули від нашого кореспондента. І, власне, зараз сподіваємося, що долучається до нас командир російського добровольчого корпусу Денис Капустін. Вже просто зараз. Я так розумію, що ми будемо спілкуватися через перекладача. Якщо я правильно розумію. Я вам нагадаю, що будемо говорити ми зараз про ситуацію на цей момент навколо конфлікту, який стався між ГУР і Службою безпеки України. Чи він наразі вичерпаний, цей конфлікт? Чи ні, зокрема? Ось. Чи є вже зараз розуміння в очільника РДК, що відбулося 1-2 числа, що це, власне, було, і, можливо, отримаємо також відповіді, що є причиною цього всього. Так, бачимо вже. Вітаємо вас, пане Денисе.
2: Добрий вечір, колеги, друзі.
1: Власне, я спитаю вас, чи ви зараз, станом вже на 4 число, маєте повну картину для себе, що сталося 1-2?
3: Ну, давайте ми почнемо.
2: Давайте, може, почнімо з невеличкої коректури. Я думаю, що не зовсім правильно було би говорити про певний конфлікт між СБУ і головним розвідувальним управлінням України. В кінці кінців безпосередніми учасниками стрілянини зі сторони Служби безпеки України були представники спеціальної служби. І, наскільки відомо на даний момент, тому було би неправильно всю Службу безпеки України залучати до цього конфлікту, до цієї події, оскільки там є хлопці, з якими ми неодноразово працювали безпосередньо на фронті. Наскільки я знаю, Тимур дуже добре знає командира Альфа СБУ, тому давайте, може, якось намагатися тут не широкими такими мазками, а бути максимально уважними у своїх формулюваннях.
1: Це, насправді, резонне зауваження. Я спитаюся вас, у нас є досить серйозні звинувачення, які були оголошені щодо вашого заступника, пана Каплунова. Чому його не затримали в законний спосіб? Чи ви це зараз розумієте? І чому його відпустили після настільки серйозних звинувачень?
2: Я думаю, що справа полягає в тому, що якби його затримували в рамах законодавства відповідного, відповідна процедура була би, там мав би бути присутній адвокат, як мінімум, він мав би право з ним зв'язатися, а також він міг відмовитися від доступу до свого телефону, мав бути адвокат, але Степан є військовослужбовцем СБУ, при проведенні будь-яких слідчих дій мали би бути представники головного управління розвідки. І мені здається, що основним завданням працівників РК добратися до його телефону, оминаючи усі процедури. І тому вони таким чином, можна сказати, кримінальним чином вели себе, викрали його серед білого дня.
1: Чи ви розумієте, чому це взагалі сталося? Сьогодні я прочитав, ну, зокрема, от Володимир Фесенко пише про те, що, можливо, це була спроба там керівництва СБУ в такий спосіб підірвати авторитет Кирила Буданова, який

0: вважається, умовно кажучи, з автором ідеї створення такого військового утворення, як РДК, яке ви очолюєте?
1: Важливо було би сказати, що РДК не є креатурою головного управління розвідки. Ми є підрозділом, яке вже відбулося влітку 22-го року. Ми маємо власний бренд і власну медійку, невеличкий бойовий шлях ми маємо, і ми війшли таким невеличким, але працюючим організмом у велику сім'ю ГУРУ. Завдяки Буданову нам вдалося, так, як то кажуть, розвинути свою діяльність. І я думаю, що тут просто є певна власна гонка за певним заголовком, тому що співпраця з ворогом – це найгірше, що можна собі взагалі уявити, якщо ми говоримо про підрозділ, який веде бойові дії, бере участь в бойових діях. І тому ця вся історія мала на своїй меті певну дискредитацію РДК, можливо, усього підрозділу Тимуру. Наскільки ця атака була скерована проти Буданова, мені складно сказати, але в будь-якому разі те, що наші опоненти мітили на великий медійний скандал, це точно.
0: Чи ви стикаєтеся з певною недовірою серед інших підрозділів, просто тому, що ви є росіянами? Ми навіть зараз спілкуємося з вами через перекладача.
1: Я думаю, що ми пройшли цю фазу ще влітку 22-го року, і загалом наш бойовий шлях доводить дуже виразно про нашу відданість справі захисту української територіальної цілісності. По великому рахунку, навіть зараз, коли я даю вам зараз це інтерв'ю, наші бійці ведуть бойову роботу спільно з іншими військовослужбовцями спецпідрозділу Тимуру в секторі бойових завдань. Я думаю, що набагато яскравіше про нас свідчать наші дії. Величезна кількість бійців РДК отримали державні нагороди, зокрема Міністерство оборони України. Багато з наших бійців поклали своє життя заради оборони України. На жаль, добровольці надалі приїжджають до цієї країни на моє прохання, і доводити в 26-му році щось, що ми являємося захисниками України, я думаю, що вже не потрібно.
0: Ці історії, на сам кінець питаюся, є один момент. Можна сперечатися, наскільки законними були дії Служби безпеки України, але ні в кого немає сумнівів щодо того, що це є юридично правовий орган правопорядку, який діє так чи інакше на законних підставах. Але що робили озброєні військовослужбовці на вулицях мирного Києва вночі?
1: Ви задаєте це запитання лише представникам головного управління розвідки чи також представникам спецназу? Тому що я можу відповідати лише за себе.
0: Я маю на увазі, звичайно, працівників ГУР, я маю на увазі, звичайно, бійців РДК, які прийшли на допомогу, власне, в цій ситуації. Чи прийшли на... Дехто вживає слово «розборки», бо воно так виглядало, можливо, мешканцям, які просто визирали у вікна в цей час.
1: Так, я, звичайно, розумію, як це виглядало, але справа полягає в тому, що стрілянина розпочалася десь біля 11-ї вечора, і було зрозуміло, що там відбуваються певні маніпуляції в помешканні Степана Каплунова, і люди, які намагаються їх здійснювати, вони озброєні. І тому ми всі є діючими військовослужбовцями, ми всі маємо табельну зброю, і маємо цілий ряд внутрішніх протоколів, згідно з якими ми пересуваємося містом, маючи при собі зброю. Я хотів би нагадати, що в тій ситуації, звичайно, складній ситуації, ми всі є цілями для ворожої розвідки, для диверсантів, і тому ми усі в будь-якому випадку завжди пересуваємося озброєними. Але я хотів би підкреслити окремо, що наш командир Тимур був безпосередньо в центрі подій, і від нього був наданий наказ не відкривати постріли, не здійснювати постріли, тому що ми перебували в спальному районі міста Києва. І з тієї самої причини ті, хто постраждав, це були люди з нашої сторони головного управління розвідки.
0: На сам же кінець, як має завершитися ця історія, на вашу думку? Якого ви хотіли би фіналу в цій історії, якщо дуже коротко?
1: В даній ситуації справа перебуває на контролі у пана президента і Генеральної прокуратури. З того, що я знаю, відбувається слідство, яке веде ДБР, тому я би дуже хотів, щоб, власне, перемогла справедливість. Я не вірю в причетність пана Каплунова, Степана Каплунова, до тих злочинів, в яких його звинувачують.
0: Пане Денисе, дуже дякую вам за цю розмову, за те, що трошки нам роз'яснюєте цю надзвичайно чутливу тему. Денис Капустін був з нами, командир російського добровольчого корпусу.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та організована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: нежить буває таким грізним. Тебе ніж не дихає, а в мене тече.
1: Від грізного нежитю маємо Сноті. Щоб носик не грозив, Сноті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Сноті виводить слиз та патогени.
2: Зі Сноті носик не грозить.
1: Сноті, щоб носик дихав, а не грозив.
3: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
4: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Плюшки вересня. Здоров'я на 12 балів. Знижка 10% на Фервекс в аптеках Подорожник, ПАМ та Ощад.
6: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
7: Війна.
8: Ракети для Петріотів у світі є.
7: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
9: You don't have the cards right now.
7: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні. О 20.15 на Еспресо.
10: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
11: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
10: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьким. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
11: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
10: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
12: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Порубій. Вітаю. Її військові називають адекватна капеланка. Так і з гумором каже моя сьогоднішня героїня Шура. Вона повертає надію у життя пораненим у госпіталі. Її історію дивіться далі.
1: Доброго дня, хлопці, це капелани, можна до вас. Є комплімент, який дуже класний. Називають, до нас приходили адекватні капелани.

дуже такі важкі для сприйняття. Дуже круто давати надію, давати таку підтримку тим, хто зараз цього більше потребує. Коли ми їх кудись веземо, це такі суворі, серйозні військові дядьки, а коли ми їх вже відвозимо назад, то це такі, знаєте, як малі діти. Мене звати Шура, я відповідальна за шпитальне направлення в корпусі військових капеланів Християнської служби порятунку. Я вперше пішла десь в кінці березня 22-го року в один із медзакладів, і там от були ці хлопці, які захищали Київщину. Звісно, перші враження були дуже-дуже непрості. Це дійсно покликання від Бога бути капеланом, то любе служіння, воно легке і приносить тільки радість. Да? Для мене радість і така, знаєте, внутрішня втіха, коли я розмовляю з військовими. Тому що я бачу, як це їм допомагає. Хлопці, які вже проходять лікування, відновлення, реабілітацію в медзакладах всієї нашої країни, знаєте, їм треба дати такий погляд на майбутнє їх. І їм потрібна така підтримка і стан такого, знаєте, спокою. І це більше як служіння присутності. Тобто ми з хлопцями просто поруч знаходимося. Коли ми заходимо, завжди ми заходимо, знаєте, з такою... Я завжди питаю, доброго дня, хлопці, це капелани, можна до вас? Це... Настільки важливо, знаєте, запропонувати, чи можемо ми вам послужити зараз. Тому що ми поважаємо їх вибір. Да? У нас, доречно замітити, що у нас в корпусі міжконфесійна команда. Ми з повагою ставимося до любих релігійних вподобань наших захисників і захисниць. У нас на шляху зустрічаються це і християни різних конфесій, деномінацій, це і юдеї, це і мусульмани. Тому ми з повагою ставимося до їх релігійних вподобань. І якщо їм потрібен безпосередньо їх священнослужитель, ми приводимо саме того, кого їм потрібно. Ніхто ніколи не відмовлявся від цього. І служіння капелана називається служіння присутності. Тобто наша задача бути зараз поруч з ними. Іноді це буває в повній тиші, тому що тут йде якби значення стану його поранення. Якщо це тільки-тільки відбулося, да, там, або ампутація, або це ще є важка категорія хлопців спинальників і шийників. От, їм треба час для того, щоб прийняти те, що з ними стало. По-перше, їм треба прийняти те, що вони більше не підуть на захищати, да? Що вони не повернуться до своїх побратинів. Потім для них йде етап прийняття те, що з ними сталося. От. А вже потім йде етап адаптації, соціалізації до їх майбутнього життя. Їм треба навчитися мріяти і бачити своє майбутнє. Тому наша задача безпосередньо саме шпитальних капеланів – це бути поруч з ними в цей момент. І вже від того відштовхуватися, які потреби у нього тут і зараз. Різні розмови з військовими, ми до цього ставимося як до сповіді. Іноді ці історії страшні, іноді дуже такі важкі для сприйняття, але наша задача просто бути поруч в цей момент, їм треба виговорюватись.
для багатьох хлопців і дівчат, які перебувають на лікуванні, відновленні і реабілітації, дуже важлива молитва. Молитва – це той зв'язок з Богом, який їм надає таку впевненість і втіху. Для багатьох них молитва ще важлива як захист їх побратимів. Багато дуже у нас є прикладів, коли хлопці саме просили помолитися про захист і збереження їх побратимів, яких зараз знаходяться безпосередньо на фронті. Для деяких важлива молитва, коли вони знаходяться в такому передопераційному стані. Я завжди запрошую їх і до храму, і пропоную помолитися. І це дає їм надію і таку, знаєте, втіху. Багато дуже родичів знаходиться з пораненими, да, з нашими і дівчатами, і хлопцями, це і мами, і дружини, і сестри. Тому тут, звісно ж, роль моя як жінки дуже теж важлива. Я можу і обійняти, і поговорити з нею, і підтримати, знаєте, отак, і просто іноді за ручку потримати. Це теж дуже важливо. Там особливо під реанімацію, коли дружини, жінки, матері сидять і не знають, що відбувається. Оцей стрес такий дуже, по-перше, те, що з твоєю рідною людиною відбулося щось страшне, і що буде далі, невідомість, то для них дуже важливо, що хтось знаходиться поруч. Дуже круто давати надію, давати таку підтримку тим, хто зараз цього більше потребує. Четвертий рік повномасштабного вторгнення і 12-й рік нашої війни – це непростий час для нашої країни, але ми повинні зараз якомога більше і об'єднуватися, підтримувати один одного. В кожній команді нашій шпитальній є своя фішка. От в нашій команді є фішка, ми хлопців намагаємось кудись возити на якісь екскурсії, там спортивні змагання, трошки їх переключати, знаєте, тому що військовий психолог їх вислуховує вже як є, так? Але ми їх намагаємось трошки переключати з їх, це, звісно, через деякий час, з їх споменів, да? Тобто, щоб вони не були в цьому законсервовані, там, а все ж таки переключалися на якісь нові події і якісь нові свої досвіди. У нас є практика, ми дуже дружимо з українськими спортсменами. В вересні був такий благодійний бій, да, коли приймали участь наші хлопці. Да, це із протезом і на візочках. І ви не уявляєте, яке це щастя, коли ти пам'ятаєш цих хлопців, коли вони тільки потрапили в шпиталь, да? Коли вони були такі розчавлені, ну так скажемо. У них був попереду такий непростий шлях відновлення, реабілітації, це треба було справитись, бо двоє з цих хлопців було з подвійною ампутацією ніг. І це був таке щастя, коли ми бачили, що вони виступали в рівні. У них були посмішки, їх підтримував весь зал. І це було дуже і дуже круто. Наш штатний капелан і наш безпосередній теж командир по шпиталям, це офіцер-капелан
командування медичних сил, да, отець Олег. І з ним ми теж багато робимо проєктів. Це і екскурсії хлопців по різним релігійним культурним центрам. Ми були і в синагозі були, і були в мусульманському центрі, були і в лаврі, і були в Видубічському монастирі. Тобто багато ми робимо таких проєктів, де хлопці, знаєте, можуть, як замітив мій побратим, також капелан, що коли ми їх кудись веземо, це такі суворі, серйозні військові дядьки, а коли ми їх вже відвозимо назад, то це такі, знаєте, як малі діти. Багато ми їх возили, і є така дуже класна пікарня вітачів, да? Там вони хлібчик пекли. Потім ми їх возили теж там, і вони і малюють у нас, і в театри ходять. Тому така, знаєте, дуже різноманітна у нас програма. Намагаємось хлопців. І в процес, знаєте, коли вони сидять в палатах, це одне. Але коли ми з ними робимо ці класні мандрівки, да, на якісь екскурсії або спорт, або якісь майстер-класи, вони стають зовсім іншими. Якось були навіть в майстерні шоколаду, ну, як вони ці цукерочки робили. Служіння капелана дуже важливе і в медзакладах, і у війську. Ну, дуже важливо. Це така і підтримка, це і підбадьорення, і вони, ну, ми, у мене телефон включений 24/7, і переписуємося з хлопцями, якщо у них якісь там чи думки, чи якісь такі сумніви, чи ще щось, вони завжди можуть нам подзвонити, написати, і якесь таке слово може їх відвернути від якихось поганих думок. І коли вже хлопці і дівчата бачать, знаєте, як є комплімент такий дуже класний, називають, до нас приходили адекватні капелани, да? То коли хлопці і дівчата бачать, що це адекватні капелани, да, які, так скажемо, не заставляють нічого робити такого суперрелігійного, да? То коли вони бачать, що ми від чистого серця їм дякуємо і прийшли їх підтримати, і коли ми виконуємо свою роботу вірно і, як сказати, кожного тижня, да, вони нас чекають. Для військових обнімашки це найголовніше, знаєте. Наші військові дуже-дуже вдячні. І ми з ними, от навіть з ким ми познайомились ще в 22-му році, ми з ними і з всіма на зв'язку. Ми із всіма, у нас є такі внігласна, да, така домовленість, що обов'язково ми всі-всі-всі зберемося, коли будемо святкувати нашу перемогу. Тому ми з ними і з всіма на зв'язку. Вони вітають з днем народження, там, із всіма, там, на день капелана просто телефон у мене розривався, і було дуже багато повідомлень. Тому ми із всіма і з ними на зв'язку, і вони і дякують, і я не знаю, ну завжди на зв'язку. Тобто ми з ними не прощаємось.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: жижи. Все будет жижи, жижи, бэт. Все будет жижи.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Якщо ви маєте право на відстрочку від мобілізації, важливо вчасно її оформити. За законом України відстрочка може надаватися за сімейними обставинами, станом здоров'я, навчанням, науковою чи професійною діяльністю, через бронювання та інші спеціальні підстави. Щоб отримати відстрочку, зайдіть на сторінку «Резерв Плюс» в мережі інтернет та натисніть на кнопку «Оформлення відстрочок» в правому верхньому куті екрану. На цьому сайті дізнайтесь про правила оформлення відстрочки. Зберіть документи, які підтверджують ваше право на її отримання. Подайте заяву за допомогою застосунка «Резерв Плюс» або через ЦНАП. Очікуйте на ухвалення рішення. І пам'ятайте, жодна відстрочка не призначається автоматично без заяви та документів. Маєте право? Підтвердіть його документально.
1: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
2: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
3: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
1: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
4: Вітаю, я Микола Княжицький. Російська церковна спецоперація набирає обертів. Подивіться на цю людину. Це Володимир Кобзар. Він же самопроголошений патріарх Нікодим. Після смерті почесного патріарха Філарета навесні 2026 року Кобзар оголосив себе новим патріархом і спробував захопити спадок Київського патріархату. Спочатку все це виглядало як банальне рейдерство. Боротьба за старий церковний бренд і цінне майно, зокрема, в центрі Києва. Але історія значно складніша. Перед нами цинічна, багатоходова, спеціальна церковна операція російських спецслужб проти України. І ця технологія не нова. Її вже бачили в Галичині, де виникла так звана українська правовірна греко-католицька церква. Вона намагалася протиставити себе українській греко-католицькій церкві, а у вересні 2013 року її представники звернулися до Путіна і Лукашенка з закликом ввести війська в Україну, щоб зупинити євроінтеграцію. Хто такий Нікодим, так званий патріарх київський, в якого немає парафій в Києві, зате з'являються структури в Молдові та Африці? Чому його покровителі з єпископськими панагіями живуть в Росії і до чого тут офіційно визнаний агент російських спецслужб і колаборант Андрій Деркач?
5: А в нього нема в Києві парафії. Це такий дивний патріарх, знаєте, без парафії в Києві. Тому що, ну, слава Богу, Православна Церква України і ці священники, які залишались зі Святішим, це... В принципі, освічені моральні люди. І їм не хотілося їхати в Суми. Ну, вони розуміли профанацію всього, що відбувається.
4: Все почалося одразу після смерті почесного патріарха Філарета навесні цього року, пригадує експертка з питань релігії Ярослава Міщенко. Згідно з заповітом покійного, потрібно було скликати об'єднавчий собор українського православ'я. Водночас сама ОПЦ Київського патріархату після створення Православної церкви України продовжувала існувати лише де-факто. У 2019 році Філарет оголосив про її відновлення, але статут цієї структури держава так і не зареєструвала. З огляду на величезний внесок патріарха Філарета в становлення українського православ'я, йому залишили довічне право служити у Володимирському соборі і користуватися патріаршою резиденцією в Києві. Після його смерті ці права припинилися, а собор і резиденція перейшли в повне віддання ПЦУ. Тому скликання незаконного архієрейського собору всупереч волі покійного та обрання на ньому Володимира Кобзара новим предстоятелем спочатку розглядали як рейдерську атаку, метою якої було заволодіти Володимирським собором і іншим майном.
6: Засідання священного синоду мною було скликано у визначений термін. Однак група архієреїв, грубо порушуючи канонічний лад, не дозволила мені відкрити засідання синоду, натомість самовільно проголосила початок архієрейського собору та поставила мене перед фактом необхідності незаконного голосування за негайне обрання патріарха.
4: Втім, тепер уже зрозуміло. Справа була не лише в майні. Володимирський собор змовникам був потрібен для конкретної цілі – закріпити там новоявленого патріарха Нікодима, якого обрала невелика групка людей, частина з яких голосувала в Зумі. Але громада, настоятель і клір Володимирського собору після смерті Філарета не підтримали афористів і продовжили служіння вже в складі ПЦУ. Саме в цьому соборі Філарет служив понад 60-літь. Тож іміджова частина цієї історії провалилася з тріском. Патріарх Київський так і не опинився на київській кафедрі, його інтронізація відбулася в Сумах. Що вже саме по собі досить промовисто, погодьтеся. Але саме ця невдала спроба перебрати спадок Філарета відкриває значно ширшу історію, бо, схоже, йдеться не лише про майно або церковний титул. Про що саме? Спершу розберімося, хто такий Володимир Кобзар. За першою освітою він військовий, навчався в авіаційному військовому училищі в Сумах і є офіцером запасу.
6: Кобзар – колишній піп МП. З близького оточення Іонафана Єлєцьких, коли той правив у Сумах. А як Іонафана свої ж вигнали, сховався в УП ЦКП. Іонафан – це той владика з МП, кого на прохання Гундяєва обміняли на українських полонених. Зараз сидить у Москві. Там же сидить зрадник Деркач, давній чекійський куратор українського церковного напрямку. Колишній депутат Верховної Ради від Сумщини.
4: Взагалі особи з військовою освітою і досвідом у Російській православній церкві – окремий і дуже цікавий кейс. Це поширене явище, причому в таких масштабах воно не характерне для інших церков. Один з найвідоміших прикладів – Андрій Ткачов, уродженець Львова. Він закінчив Московське суворівське училище, згодом навчався в військовому інституті Міністерства оборони СРСР на факультеті спецпропаганди, хоча навчання там не завершив. На нього несподівано зійшла благодать, і він став священником. Служив у Львові, в Києві, у 2014 році переїхав до Москви. Після початку повномасштабного вторгнення Ткачов особливо прославився агресивними проповідями на підтримку російської війни. Зокрема, закликав російських військових заряджати установки «Град» з молитвою. Кожен снаряд зі словами «Господи, помилуй».
7: Без молитви пакет градов не снаряжай. Каждую эту, значит, сигару засовываешь, как бы, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И так далее, и так далее, и так далее. Такое, значит, такое. И потом, ух, не потому, что хочется, а потому, что надо.
4: Тут можно говорить про певную закономерность. В Росії колишні силовики – це зручний кадровий резерв спецслужб. Вони звикли до жорсткої ієрархії, дисципліни і виконання наказів. В радянські часи Російська православна церква перебувала під жорстким контролем спецслужб, а частина її ієрархів і священників співпрацювала з КДБ. Коли Радянський Союз розвалився, подібні кадри просто перекинули на церковний фронт.
5: За ним не було великої гарної парафії, за ним не було цікавих вірян, за ним не було міцної громади. Зато за ним був авіаційний університет періоду Радянського Союзу, в якому, як ви знаєте, ну такі вищі, вони легко, студенти цього вишу, та легко надаються і переважно готуються до співпраці в радянський час, принаймні, до співпраці зі спецслужбами.
4: Здавалося б, фейкові цієї структури, як і керованість ворожими спецслужбами, очевидна. Коли Кобзар оголосив себе патріархом, першим його підтримав і благословив Іосаф Шибаєв, одіозний екзарх, колишній митрополит Білгородський і Обоянський УПЦ Київського патріархату, який нині є громадянином Російської Федерації. У 2022 році ПЦУ позбавила Шибаєва священного сану за участь у розколінській діяльності. За самопроголошеним патріархом немає живої церкви, але для кураторів це не важливо. Для них це не має жодного значення. Головне – правильно створена медійна картинка, в яку вкладають чималі кошти.
5: Нікуди. Оці його 15, ну зараз 14 єпископів, яких він сам там поневисвячував. Ви подивіться на них. Четверо в Москві, один в Криму, два в Молдові. Ну, як це назвати, як не спробу, довгострокову спробу якоїсь з башт Кремля внести розкол, смуту в єдність Православної Церкви України. Ви знаєте, я завжди згадую історію народного руху. Адже у народного руху були величезні перспективи стати дуже потужним, стати народним рухом для всієї України. Але з першого дня її наводнили всілякими шпигунами, диверсантами, потім почалися оці розколи.
4: Але найцікавіше, кого Никодим збирає у своєму найближчому колі. Як повідомляє релігійна правда з посиланням на священника Вселенського патріархату Костянтина Шевченка, до структури Кобзаря приєднався Амар Аль-Ані, колишній член Комуністичної партії України, кандидат в народні депутати від КПУ, який свого часу очолював антифашистський народний фронт, створений для цькування українських активістів. На всю країну в них лише півтора десятки маргінальних парафій. Зате вони заявляють про появу своїх релігійних громад навіть в Африці. Хоча це, очевидно, чистий фарс. Так, в травні 2026 року Никодим повідомив про прийняття до своєї структури громади святого Йосипа з Уганди на чолі з протоєреєм Хараламбосом Оценою. І тут варто згадати, що Африка для Російської православної церкви давно окремий напрям експансії. У 2021 році РПЦ створила там власний екзархат і почала переманювати під свою юрисдикцію місцевих священників.
8: У 2019 році Олександрійський патріархат, юрисдикція якого охоплює Африку, визнав автокефалію Православної церкви України. У відповідь у грудні 2021 року Синод РПЦ створив власний патріарший екзархат Африки, фактично паралельну церковну структуру на території Олександрійського патріархату. Сам Олександрійський патріархат назвав це антиканонічним вторгненням і помстою за визнання ПЦУ. РПЦ почала масово перетягувати до себе місцевих африканських священників, які погодилися перейти за фінансову підтримку та промосковські гранти. Олександрійський патріарх Феодор ІІ та місцеві єпископи, зокрема у Танзанії, прямо звинуватили Москву у підкупі духовенства та у спробі вкрасти віру африканців за російські гроші. Натомість РПЦ заявила про прийняття 102 кліриків із 8 країн Африки, створюючи штучну картинку глобальної присутності.
4: Африканський кейс Російської православної церкви дуже нагадує те, що в мініатюрі відбувається зараз в Україні навколо Никодима Кобзаря. Там Москва створює паралельну церковну структуру і наповнює кліриками, яких відриває від Олександрійського патріархату. Тут намагається створити альтернативу українській автокефалії зсередини. Сам Никодим зі своєю фейковою УПЦ-КП в цій схемі виконує схожу функцію – збирає довкола себе маргінальних діячів, підтягує сумнівних закордонних кліриків і намагається створити ілюзію, що за ним стоїть не кілька десятків людей, а міжнародно визнана церковна структура.
5: Але, ви знаєте, в кожній ж церкві є якісь трошки ачіпенці. Та людина заборонена в служінні, бо він не слухався єпископа, йшов абсолютно вперекір. Тут нічого не зробиш, поки є людина, є гріх. Священна влада це вирішує по-різному, та патріарх Кирил таких саджає зразу. Або виганяє. А інші церкви їх тримають, забороняють служіння. І я думаю, що десь з таким кліром і зустрічається Никодим.
4: Але за прикладами російських методів не обов'язково йти аж на далекий африканський континент. Никодим лише жалюгідна подоба того, що Москва вже намагалася зробити в Галичині два десятиліття тому. Отже, напередодні президентських виборів 2004 року до України з Чехії прибуває монах-василіянин Антонін Догнал в монашестві Ілля. Так починається історія так званої Української правовірної греко-католицької церкви, метою якої був розкол Української греко-католицької церкви. А згодом з'ясується ще одна цікава деталь його біографії. В документах комуністичної держбезпеки Чехословаччини Догнал значився під псевдонімом Тоник. Його облікова справа датована 1978-1980 роками. Ще під час оксамитової революції в Чехословаччині Догнала помічали в провокаційних діях, зокрема під час обрання Вацлава Гавела президентом. Згодом він уже вдавався до силових конфліктів навколо монастирів і храмів. Сьо він почав в Україні.
9: А Топлісницький монастир, там сходяться багато із багатьох сіл на богослужіння. Вони там проводили богослужіння, але проводили у чисто канонічному порядку, нічого, ніякого відхилення. Але розмови із прихожанами відбувалися, власне, у такий спосіб.
4: Степан Павлюк – академік, етнолог, народний депутат першого демократичного скликання. Його родина мала будинок неподалік Пліснянського монастиря, тому вчений часто бував у цих краях. Новоприбулі монахи привернули його увагу, і Павлюк не раз ходив на їхні служби, спостерігаючи за тим, що там відбувалося. Пліснянський або Підгорецький монастир розташований неподалік знаменитих Олеського та Підгорецького замків. Монастирська традиція тут сягає 12 століття. За давнім написом, обитель 1180 року заснувала княжна Олена, дочка князя Всеволода. Після відновлення незалежності монастир вже був повернений Васильянам, а у 2004 році сюди потрапляє Догнал з соратниками. Спочатку як монах Васильянського чину. Але дуже швидко починається конфлікт, який переростає у відкритий розкол. Так починається майже десятилітня історія догналітів – секти, яка отруювала життя греко-католикам, захоплювала храми і системно працювала на розколу ГКЦ. Однією з головних своїх мішеней вони обрали світлої пам'яті предстоятеля Української греко-католицької церкви Любомира Гузара. Його авторитет сягав далеко за межі греко-католицької спільноти. У переважно православній Україні мільйони людей бачили в ньому не просто церковного ієрарха, а справжній моральний авторитет.
9: Спочатку вони представляли себе настільки ортодоксальними католиками і так далі, що, мовляв, у вас є трошечки так, якесь певне запустіння. І при цьому всьому акцентувалася увага на патріарха Гузара, а іншим може бути оцей майже святий Догнал, який прибув властиво з вигнання, і він є тут у нас. Не треба нам шукати, а треба вже думати про те, яким чином греко-католицьку церкву має очолити Догнал.
4: Догналіти послідовно оголошували єретиками та навіть відлучали від церкви тих, хто відмовлявся їх визнавати. Кардинала Любомира Гузара, пап Івана Павла ІІ і Бенедикта XVI. Спочатку їх не сприймали як серйозну загрозу. Але група діяла агресивно і популістично, провокувала конфлікти, намагалася захоплювати храми і поступово збирала навколо себе прихильників навіть в доволі консервативній Галичині. У 2005 році Догнала виключили з Васильянського чину, а у 2008-му церковний трибунал УГКЦ покарав його великою екскомунікою, тобто повним відлученням від церковного спілкування. У 2011 році після нападу на жінку та опору міліції суд зобов'язав Догнала сплатити штраф і залишити Україну. Він намагався оскаржити це рішення, але без успіху. А російський політичний вектор цієї історії став очевидним ще до початку війни. У вересні 2013 року догналіти звернулися до Путіна і Лукашенка з закликом направити в Україну миротворчі спецпідрозділи, щоб зупинити європейську інтеграцію і зберегти тодішню владу. Це було ще до початку Майдану. А вже після початку російської агресії пазл склався остаточно. У червні 2015 року СБУ провела обшуки в осередках догналітів в Брюховичах. В схованці знайшли носії з антиукраїнськими матеріалами.
10: Був один дуже цікавий документ – проєкт статуту цієї церкви з зазначенням підпорядкування структури Російської Федерації – ЛНР та ДНР.
4: І секта Догнала, і структура Никодима починали на периферії церковного життя. Але це зовсім не означає, що їх можна недооцінювати. Ніхто й не ставив перед ними завдання стати великими живими церквами з тисячами парафіян. Їхня функція інша – бути інструментом розколу, сіяти хаос, підривати суспільну стабільність і, зрештою, національну безпеку. Я не випадково сьогодні згадав вже майже забуту історію підгорецьких отців. Російські методи дивовижно живучі. Змінюються назви і персонажі, але сама технологія залишається. І що краще ми її розуміємо, то швидше можемо виявляти і знешкоджувати такі схеми в правовий спосіб. Тому не варто заспокоювати себе тим, що структура Никодима нечисленна. Її небезпека не в кількості прихильників, а в тому, для чого її використовують. Але чи бачить цю небезпеку держава? Судіть самі. В серпні до Почаєвської лаври без погодження з Міністерством культури пройшла багатотисячна хресна хода в вірян у ПЦМП. І це вже після того, як Держетнополітика офіційно встановила афілійованість монастиря з Російською православною церквою і винесла припис розірвати ці зв'язки. До цього представники лаври не допускали Державну комісію до інвентаризації майна, а восени 2025 року під час слідчих дій СБУ там уже дійшло до штовханини і сутичок з правоохоронцями. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання їхній роботі. Непокаране зло має властивість повертатися. Історія Догнала, яка сьогодні ніби відлунює в історії Никодима, ще одне тому підтвердження. До зустрічі.
1: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
11: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
1: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
11: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
1: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
11: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
1: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
11: Дякую за розуміння. Слава Україні!
12: Героям слава!

0: Привіт, знову тут!
1: Ставки, кефи, каш, матча, гейми, сети, топ-падак, футбол, баскет, бокс, хокей, джиджбет, завжди good games.

0: Все буде жить-жить-жить-бет. Все буде жить-жить-жить-бет.
1: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморрої. Флебодія 600. Лікуй геморрой без жодних ой.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
4: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
3: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
4: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
3: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
5: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
6: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
7: Кришування кол-центрів та відмивання мільярдів гривень. В офісі генпрокурора заявили, що вирішують питання про звільнення працівника, який фігурує в розслідуванні НАБУ і САП. У відомстві також зазначили, що розпочали службове розслідування після нічних обшуків у межах операції «Карфаген». У службових приміщеннях генпрокурора та його першої заступниці Марії Вдовиченко, бо, мовляв, під час слідчих дій детективи НАБУ отримали доступ до матеріалів інших кримінальних проваджень, які не стосувалися предмета розслідування. Зокрема, згадуються справи щодо можливих протиправних дій близьких осіб керівництва САП, а також працівників НАБУ та САП. Нагадаю, у НАБУ та САП заявили, що викрили злочинну організацію на чолі з керівником одного із структурних підрозділів Офісу генпрокурора. За даними слідства, він налагодив збір хабарів із так званих кол-центрів, які ошукали тисячі українців та іноземців. Кошти, одержані злочинним шляхом, підозрювані легалізовували через низку схем. Зокрема, понад 20 мільйонів гривень було витрачено на придбання об'єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна. Крім того, понад 12 мільйонів гривень становлять активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації майна на третіх осіб. Зокрема, йдеться про нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат. Ще більше 10 мільйонів гривень були розміщені на банківських рахунках близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності. Наразі викрито 5 учасників злочинної організації.
8: У серпні 2025 року на керівну посаду в Офісі генерального прокурора було призначено так званого канцлера. Він налагодив схему одержання хабарів за сприяння Офісу генпрокурора у діяльності кол-центрів та легалізації злочинних коштів.
9: Варто зазначити, що канцлер працював в інтересах особи, яка і наділила його повноваженнями та усвідомленням абсолютної безкарності. Назвімо його шеф.
7: Отже, в нашій країні війна, і тут щотижня в буквальному сенсі кримінальні серіали виходять. Цього разу серія під назвою Карфаген. Тож нагадаю нашим глядачам, НАБУ і САП заявляють, що викрили злочинну організацію, яку в середині 2025 року створив один із керівників структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора. До неї, за версією слідства, входили чинні працівники прокуратури та наближені до організатора цивільні особи. Суть звинувачення дуже серйозна. Люди, які мали протидіяти злочинності, нібито систематично отримували гроші за те, щоб не заважати працювати шахрайським кол-центрам. Офіційно НАБУ у своєму повідомленні

0: українкою.
1: Ох, як цікаво. Це дійсно в нас тепер триває справжній серіал, можна сказати. Хочу вас запитати, хто такий шеф? Ось це зараз, напевно, головне питання цієї справи. Наскільки реально, що людина рівня Крупиви могла сама створити ось таку систему без політичного чи силового прикриття вище? І чи є якісь здогадки ось про цих людей, про яких йдеться, власне кажучи, на плівках, так, хто такі ще муза? І якщо НАБУ встановить, що канцлер не був верхівкою цієї піраміди, то до якого рівня державної влади теоретично може піднятися взагалі ця справа?
0: Ми більш ніж впевнені, що про шефа, який звучить на плівках, якого називає керівник Кропива цього злочинного групування, як Андрійович, мова йде про генерального прокурора України, призначеного президентом України Зеленським, мова йде про Руслана Кравченка, Руслана Андрійовича Кравченка. А зараз ми намагаємося з'ясувати, де знаходиться Кравченко. За інформацією видання «Зеркало тижня», він знаходиться в одній з клінік Києва. А ми щойно якраз повернулися із цієї клініки на Петерських Липках, але зараз прес-аташе, власне, Кравченко говорить, що Кравченко знаходиться з самого ранку на робочому місці, в офісі генерального прокурора, то ми тут, а можливо, знайдемо Кравченка тут, бо все ж таки нам видається, що він дійсно ховається зараз в лікарні від правосуддя. Це на моїй пам'яті найгучніший корупційний скандал, де на плівках звучить шеф Андрійович, а швидше за все мова йде про генерального прокурора України. Все підтверджуючим фактом є те, що її один із фігурантів інший на тих плівках говорить про те, що шеф, от власне, цього Кропиви, який організовував цю схему із пришивання кол-центрів, раніше працював в податковій. А хто в нас на увагу, барабан на дріб 3-2-1, працював раніше в податковій? Правильно, діючий генеральний прокурор України Руслан Кравченко Андрійович. Раніше він очолював податкову адміністрацію, та й все інше свідчить про те, що швидше за все мова йде про генерального прокурора України. А він мовчить вже більше ніж 24 години в себе на офіційних сторінках. Це дуже не схоже на самого Кравченка. Офіс генерального прокурора за кожним постом, який з'являється кожних декілька годин, вибачте на слові, позориться ще більше. Вчора вони говорили, що ні, обшуку в генерального прокурора і в його заступниці Вдовиченко не було, але сьогодні вони вже говорять, ні, обшук таки відбувся у приміщенні, яким користується генеральний прокурор України і його заступниця. Ну, так, друзі мої, це і є обшук генерального прокурора України. Я не виключаю, що Кравченко може зараз переховуватися по медичних закладах або не виходити з заявою, бо мова йде про можливе власне знищення речових доказів, що є дуже небезпечним. А якщо він перебуває, власне, в лікарні, в якій намагалися також його знайти, то це також, аби не отримати якоїсь підозри або не продовжувати слідчих дій. Все, що відбулося, це страшна ганьба для правоохоронної системи і системи прокуратури, яку організував і насправді, власне, і законно, відповідно до закону, призначив Зеленський. Це відповідальність політична Зеленського, і за цим всім спостерігає Захід. Бо я нагадаю, що Кропива, який зустрічався в нелегальних валютних обмінниках, брав кеш чорний за кришування кол-центрів, він в оцьому офісі за моєю спиною, він очолював департамент, він був одним із начальників департаменту міжнародної політики. І це просто на голову мені не налазить, коли я вночі переглядала його Фейсбук, і там фотка за фоткою послами, з послом ЄС Матерновою, із Єврокомісією, і паралельно він кришує кол-центри, які розводять, в тому числі, на гроші не тільки українців, але й європейців. Через це буде страшний міжнародний скандал. Тому що європейські, власне, правоохоронні органи неодноразово через в рамках міжнародного співробітництва зверталися до української влади, до українських правоохоронних органів, наведіть нарешті лад своїми кол-центрами, тому що вони вибивають незаконно гроші із громадян Європейського Союзу. Зеленський, звичайно, там виступав заявами, вносили законопроекти, всяке таке, але виявилося, що генпрокурор Зеленського, якого ми просили десятками організацій рік тому Зеленського не призначати Кравченка. Кравченко два рази сам не прийшов перевірку на доброчесність, коли хотів іти працювати в НАБУ і САП. Ми просили Кравченка не призначати Зеленського.

0: оскільки Кравченко для нас і сам є той, хто покриває корупцію. Але Зеленський нас не послухав. А важко уявити, який буде міжнародний скандал. Я більш впевнена, що буде опубліковано другу частину плівок. І я думаю, що там більш зрозуміліше буде про, власне, шефа, про якого ми говоримо, Андрійовича. Але тут навіть не варто якось конспірологію вдаватися, бо поведінка Кравченка сьогодні дуже чітко нам показує, що мова саме про генерального прокурора України. А Кропива звільнений. Так.
1: Якось от ви вже почали про це говорити, власне кажучи, якось дуже прогнозовано виглядає ось ця ситуація. 2 вересня президент Зеленський пише в телеграм-каналі, що відповідальність за шахрайські кол-центри повинна бути такою чіткою, так, та жорсткою, і не тільки для тих, хто є виконавцями в роботі кол-центрів, але й для тих, хто все це організовує, багатіє. Він направляє до Верховної Ради 2 законопроекти про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів. І минає буквально кілька днів. І тут викривають цю злочинну організацію. Ви вірите, що це просто ось таке співпадіння?
0: Я вірю в те, що за останній рік Генпрокуратура намагалася продемонструвати нам, як виконання завдання Зеленського боротьби з кол-центрами. Сьогодні прозвучала відповідь. Я, на жаль, розумію, що ми не можемо мовою оригіналу в етері національного мовника з вами говорити. Там все російською мовою, там все з матами. Я не хочу говорити зараз в ефірі на еспресо російською мовою і матами, але вони говорять про те, що нам потрібно показати бурну діяльність, як ми боремося з кол-центрами, і висвітлювати це в медіа. Бо, значить, прийшла вказівка зверху, маючи на увазі Банкову, нам потрібно показати зараз серпні, показати зараз бурну діяльність. Я хочу сказати, що зустрічатися діючим топ-посадовцям Офісу Генпрокурора із людьми, увага, які знаходяться в розшуці в Інтерполу. Це просто на голову не налазить. Там із того затримати цих людей, вони зустрічалися з людьми, які знаходяться в розшуці Інтерполу, зустрічалися з ними в незаконних обмінниках. Вони б ті обмінники мали би арештувати і брати в них там чорний кеш. І складати його пачками на фотографії спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Пані Ірина, ми побачили, як ці пачки в сейфах в Офісі Генпрокурора цього чорного кешу, який прокурори зустрічаються з людьми, які в розшуці в Інтерполу в нелегальних обмінниках брали за кришування значить кол-центрів. Чим довше мовчить зараз Зеленський?
1: Пані Мартино, на жаль, в мене ще є до вас дуже багато питань, правда, і я думаю, що ми їх ще обговоримо в нашому етері. Маємо прощатися, тому що у нас прямий етер. Я дякую вам, що ви долучилися до нашого етеру. Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру «Межа». Ось такий кримінальний серіал, на жаль, триває в нашій країні. Єдине, що залишається постійним і стабільним, це те, що ми з вами маємо підтримувати наші Збройні Сили задля того, щоб ми з вами перемогли. Тож, 5 вересня Стів Віткоф і Джаред Кушнер понад 3 години розмовляли з Путіним у Кремлі. З російського боку були Юрій Ушаков і Кирило Дмитрієв. Після зустрічі американці поїхали з Москви і сьогодні прибули до Києва. Це їхній перший офіційний візит в Україну у цьому форматі. Але хочеться спочатку трохи розповісти вам про зустріч спецпосланців із диктатором Путіним в Росії. Отже, Ушаков після переговорів сказав, що Путін знову говорив про необхідність усунення першопричин конфлікту і заявив американцям, що Росія нібито реально просувається на фронті та впевнена, що досягне поставлених цілей. Видання Reuters написало, що ознак прориву немає. І Le Monde трактує це ще жорсткіше. Москва фактично повторила свої максималістські вимоги і не запропонувала нових умов. Є інформація, що видання Reuters отримали коментар людини близької до Кремля. І, за словами джерела, домовленості щодо лінії фронту практично неможливі. доки Путін не вважає завершенням захоплення решти Донецької області. І Путін вірить у доповіді військових, які стверджують, що це можна зробити до кінця року. Західні військові аналітики вважають такий сценарій малоймовірним через повільний темп російського просування. Ушаков сказав, що переговори вийшли далеко за межі українського врегулювання. Тож, поки війна не завершена, території України окуповані, а санкції залишаються одним із ключових інструментів тиску, Кремль уже говорить із людьми Трампа про майбутній бізнес США з Росією. Видання «Le Monde» знову ж таки звертає увагу саме на цей момент і трактує економічну частину як спробу Москви працювати через бізнесову логіку оточення Трампа. Далі ще більше шоку. На початку зустрічі Вітков сказав Путіну, що вони із Кушнером, Дмитрієвим та Ушаковим щойно говорили, що коли вийдуть на пенсію, у них залишаться неймовірні історії та спогади, і Путін буде на самому верху цих спогадів. Важко повірити, що таке дійсно говорять під час дипломатичної зустрічі президенту держави, яка веде загарбницьку війну. І саме під час цієї зустрічі, коли лунають такі слова, Росія запускає дрони по Запоріжжю, які прилітають в будинок, а на Харківщині вбиває цілу родину. І Путін говорить американцям, нам комфортно з вами працювати, і додав, що між сторонами існує дуже високий рівень довіри. І зараз із нами буде на зв'язку Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий радник фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Олексію, я вас вітаю в нашому етері, і все те, про що я щойно розповідала нашим глядачам, впевнена, вам це все відомо, тож я вас прошу спочатку прокоментувати ось цю зустріч посланців Трампа у Кремлі. Як нам на це все реагувати, оскільки всі теплі розмови ось ці не дають нам ніякого позитиву?
2: Ну, по-перше, я хотів би сказати, що значна частина експертів, я в тому числі, і ви цитували тут провідні міжнародні видання, що не очікують чогось екстраординарного від візиту до Москви і до Києва. Тому що на щось таке розраховувати, що буде якийсь прорив, малоймовірно, чесно кажучи. Я навпаки скажу, що я, чесно кажучи, побоююсь, а що ж це привезли Кушнер і Вітков з Москви. І чого я посміхаюсь, я згадую, що інвестбанкір Сергій Фурса, який веде програми на радіо НВ, він їх називає «Вітьок і Зятьок». От, мені здається, що дуже така влучна характеристика людей, які насправді не мають якихось офіційних посад, які є бізнесменами, але яких Трамп використовує. І я скажу, що дещо насторожує з того, що було в Москві. Ви вже згадали про це, що якісь такі сигнали, що зустріч з Путіним тривала 3,5 години, оця дебільна заява, вибачте на слові, про те, що всі ці учасники подій будуть згадувати зустріч з Путіним на пенсії, яка це важлива подія в їхньому житті. Мене ще насторожило те, що з ними приїхав представник департаменту по санкціям. От, тобто, що вони, мабуть, він не був на зустрічі з Путіним. Джин Ланг, по-моєму. Але це говорить про те, що щось вони говорили. Тобто, можливо, зменшення цих санкцій. Ну, до речі, ми маємо сказати, що американські санкції, вони є менші порівняно з санкціями Європейського Європейського Союзу. Але тим не менше вони теж важливі для Сполучених Штатів.
1: Пане Олексію,
2: тобто,
1: ну, дивіться,
2: присутність...
1: ви говорите про санкції, а я вас хочу запитати, чому під час переговорів ось про це припинення війни так окремо обговорюється, як то кажуть, великі взаємовигідні російсько-американські проєкти? І що Росія пропонує американському бізнесу в обмін на ось цю політичну домовленість?
2: Ну, дивіться, будь-які переговори, вони враховують глобальний контекст. І якраз Росія, це позиція Росії, вона полягає в тому, що вони кажуть американцям, слухайте, ну Україна це тільки одна з. Насправді є великі проблеми, де ми світові, де ми можемо взаємодіяти і бути вам корисно. І я думаю, що оскільки Трамп опинився в складній ситуації в Ірані, його цікавлять. Його цікавить позиція Росії. Чи може Росія якимось чином вплинути на Іран? А Путін, ось він. І він одразу може сказати, знаєте, що ми тут допоможемо, щоб там Іран не обстрілював ваші кораблі, наприклад. Для прикладу, так? Так що це не дивно, що Росія на цьому грає. Безумовно, вона грає на тому, на цих... що Трамп бізнесмен, у нього це домінує, бізнес-підхід. Ну, а що пропонує? Ну, пропонує чорті що, там такі, знаєте, міжгалактичний конгрес і так далі. Тобто, там був проєкт тунеля між Аляскою і Чукоткою, що всі експерти кажуть, ну, знаєте, це технічно на даний момент важко собі уявити. Вони пропонують освоєння Арктики. У Росії є такий козир у зв'язку з глобальним потеплінням. Зараз збільшується важливість такого торгового шляху через Антарктику зі Сходу до Європи. От, Китай, до речі, до цього виявляє теж велику зацікавленість. От на всьому цьому Росія не намагається зіграти. Це, до речі, не нове, вони на цьому грали. Але знаєте що, я хотів би один штрих, я дивився матеріали про їх перебування, і от коли вони сідали в літак, Віткоф і Кушнер, тобто Віцьок і Зіцьок, в центрі зробили фото з Дмитрієвим, да, спецпредставник, так би мовити, Путіна, до речі, родом з Києва, здається. Кушнер його отапить, обнімає. Знаєте, я так подивився, думаю, ого, як подружилися. Так от, в позитиві ви показали кадри. Зеленський зустрічає їх біля Михайлівського собору. Слухайте, і Зеленський з ними обнімається, так? Так що не все пропало. Ну, насправді в дипломатії це важливо, да? Тобто це демонстрація того, що ми близько дуже спілкуємося, довіряємо один одному. Тобто насправді це не так погано, те, що ми бачимо. Ну, тим більше, що враховуючи, що Кушнер зять Трампа, ми пам'ятаємо, як Трамп зневажливо кілька разів реагував на Зеленського. Тобто оця атмосфера здається позитивною, яка була в Москві, але ми маємо враховувати, що безумовно росіяни намагалися створити таке враження. Це тиск на Україну психологічний і на її керівників. Ну і давайте не забувати, що перед ними був у Москві Редкліф, так?
1: Так, тобто, але ж ми знаємо, що після його візиту тільки посилилися обстріли України, і ми розуміємо, що там була зовсім інша зустріч і інші розмови. Пане Олексію,
2: ми маємо розуміти, з чим приїхав Редкліф, тобто, очевидно, він приїхав з тим, що Путіну не подобало.
1: Так.
2: І Путін, як хлопець з підворотні, він намагається надути щоки і навпаки показати, а я тут на вас ніяк реагувати не буду, і тому посилює ці обстріли. А насправді це досить були позитивні сигнали в тому сенсі, що позиція Америки, ну, принаймні, силових структур, от, наскільки їх слухає Трамп, це вже інша річ, що вона виходить з того, що тиск на Росію треба продовжувати.
1: Пане Олексій, ну дивіться, учора Путін говорив так з американськими переговорниками про мир, а вже сьогодні через російські удари ці самі переговорники не змогли прилетіти до Києва літаком, бо ми знаємо, що обстрілювали аеропорти. І от хочу вас запитати, як ви думаєте, що саме американці привезли сьогодні нам до Києва із Москви? Пропозицію Путіна чи все ж таки ось той американський план, який обіцяв Трамп, так? Чи скоригували вони його після розмови з диктатором? Як ви вважаєте?
2: Я тут можу тільки висловлювати припущення. Те, що ми чуємо там публічні заяви навколо цього, що дійсно Путін зараз в його голові Росія може перемогти. Він продовжує сподіватися на те, що йому вдасться переграти Трампа, що йому вдасться розколоти Європу. Він очікує на президентські вибори у Франції. Тобто він тягне час і думає, що це спрацює на його користь. При цьому він, очевидно, не враховує і те, що Україна теж почала зараз наносити дуже тяжкі для Росії удари по енергосфері, по російській економіці. Ну, але Путіну, очевидно, що і дають ці цифри, які він хоче слухати. Так? В усякому разі, мабуть, на даний момент він ще хоче продовжувати війну. Для нього дуже важлива символічна точка зору вийти на кордони Донецької області. Бо це він обіцяв ще на початку вторгнення, п'ятий рік війни, він цього зробити не може. Ми розуміємо, що Путін на цьому не зупиниться. Але Путін намагається це впарити американцям, що давайте все-таки, що я не відмовлюсь від цієї пропозиції і що я не буду її, що він буде діяти по-своєму.
1: Тобто все ж таки він хоче...
2: Очевидно.
1: Хоче дотиснути, наскільки я розумію.
2: Він хоче,
1: пане Олексію,
2: хоче нас
1: залишається,
2: дотиснути.
1: Пане Олексію, дуже мало часу залишається, буквально хвилинка. Я хочу вас запитати, от зараз триває вже другий раунд перемовин, так, і він зараз відбувається за участі радників із національної безпеки Франції, Великої Британії, Німеччини, які спеціально прибули до Києва. І от хочу вас запитати, навіщо їх так терміново зібрали саме сьогодні? Ми хочемо, щоб реакція була не лише українською, на те, що сьогодні скаже і запропонує Америка, щоб це все ж таки було скоординовано українсько-європейською реакцією?
2: Дуже, дуже дякую, дуже добре, що ви про це згадали, тому що насправді це дуже важливо. Європа займає більш проукраїнські позиції, вона нас підтримує. Ми пам'ятаємо, як європейські лідери літали до Трампа для того, щоб переконати його, що треба змінити підхід, що треба продовжувати Україні допомогу. Я думаю, що дуже важливо, що вони тут є на переговорах і що вони ну, не безпосередньо в цих переговорах, так? Але якби ці переговорчі сесії йдуть з американцями, з європейцями, і я думаю, що європейська позиція, вона це те, що буде нам допомагати. Ще раз, мені здається, я не думаю, що привезли якісь проривні ідеї. Тому мені здається, що розраховувати на якийсь прорив не варто, а присутність європейців, безумовно, це дуже, дуже добрий знак.
1: Я дякую вам, пане Олексію. Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий радник фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва.
3: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
4: 47-ма бригада «Магура».
5: 110-та механізована бригада.
6: 159-та бригада.
3: Кожного дня ми б'ємо за нашу свободу та незалежність.
4: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
5: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
3: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
4: Прапори на балконах.
3: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
4: Дрон – це наші очі, точний удар.
6: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
5: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
3: Ми не здамося, стоїмо за вас, Прокидайся, донать.
5: Перемагаємо разом. Слава Україні!
7: Героям слава!
8: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Я Ярослава Магучик, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
1: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
2: Чуті Бет знову тут!
3: Ставки, кафе, каші, матчі, гейми, сети, топ-подарки, футбол, баскет, бокс, хокей.

0: Вся буда джи-джи-джи-бат. Вся буда джи-джи.
1: Плюшки вересня. Здоров'я на 12 барів. Знижка 10% на комбі-гриб Хотсіп в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100. Маєте право на відстрочку від мобілізації? Вам необхідно її оформити. Зберіть документи, які це підтверджують. Якщо ви маєте право не служити за сімейними обставинами, потрібні свідоцтва про народження дітей, рішення суду чи лікарських або медичних комісій. Якщо ваше право обумовлене станом здоров'я, зберіть медичні висновки. Якщо підстава для відстрочки – навчання, професійна чи наукова діяльність, отримайте довідки з місця роботи чи навчання. Коли всі необхідні документи зібрано, зверніться до найближчого ЦНАП і подайте заяву на відстрочку. Вона відобразиться в резерв плюс. Якщо ваші підстави мають постійний характер, то відстрочка продовжується автоматично. А якщо вона надається на певний час, то після закінчення терміну потрібно заздалегідь подати документи повторно. Маєте право на відстрочку? Підтвердіть його документально.
4: Маємо нашого кореспондента Максима Кулика з Києва, який нам розповість... І розповість, чи вдалося б насамперед дійти йому до ураженого корпусу СБУ. Зараз дізнаємося. Максиме, вітаю.
5: Вітаю, колего, вітаю, глядачі. На жаль, нам не дали доступ підійти до цієї будівлі, яка постраждала внаслідок атак. На даний момент вся вулиця перекрита, людей не пускають, попереджаючи це тим, що... Небезпечно, під час повітряної тривоги ворог знов може завдати атаки по цій будівлі. На даний момент, як я бачу, люди стараються обійти ці всі будівлі, щоб добратися до своїх цілей, до своїх робот і додому. Цю атаку, що сьогодні близько 15:30 ворог завдав удари по будівлі СБУ, а саме по кабінету тимчасово виконуючого обов'язку голови СБУ Олександра Поклади. Будівля знаходиться на вулиці Володимирська, яка зараз повністю перекрита. Так. Президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив це, що ціль ворога була саме поцілити в кабінет тимчасово виконуючого обов'язків. На момент удару Поклади в кабінеті не було. Наразі відомо від мера міста, що отримали поранення 7 людей. На місці влучання спалахнула пожежа. Тут досі продовжують працювати всі екстрені служби. Вибуховою хвилею також пошкоджено цивільну інфраструктуру. На жаль, я не можу вам описати, яку саме, тому що її не бачу.
4: Максиме,
5: також
4: дякую
5: повідомили
4: дякую тобі
5: офіційні джерела.
6: Дякуємо тобі наразі за інформацію. Був з нами Максим Кулик, наш кореспондент. Він просто зараз з центру Києва включається до нас. Повністю очеплене зараз місце влучання шахедів по будівлі Служби безпеки України. Якісь деталі ви почули від нашого кореспондента. І, власне, зараз сподіваємося, що долучається до нас командир російського добровольчого корпусу Денис Капустін. Вже просто зараз. Я так розумію, що ми будемо спілкуватися через перекладача. Якщо я правильно розумію. Я вам нагадаю, що будемо говорити ми зараз про ситуацію на цей момент навколо конфлікту, який стався між ГУР і Службою безпеки України. Чи він наразі вичерпаний, цей конфлікт? Чи ні, зокрема? Ось. Чи є вже зараз розуміння в очільника РДК, що відбулося 1-2 числа, що це, власне, було, і, можливо, отримаємо також відповіді, що є причиною цього всього. Так, бачимо вже. Вітаємо вас, пане Денис.
7: Добрий вечір, колеги, друзі.
6: Власне, я спитаю вас, чи ви зараз, станом вже на 4 число, маєте повну картину для себе, що сталося 1-2?
8: Ну, давайте ми почнемо.
7: Давайте, може, почнімо з невеличкої коректури. Я думаю, що не зовсім правильно було би говорити про певний конфлікт між СБУ і головним розвідувальним управлінням України. В кінці кінців безпосередніми учасниками стрілянини зі сторони Служби безпеки України були представники спеціальної служби. І, наскільки відомо на даний момент, тому було би неправильно всю Службу безпеки України залучати до цього конфлікту, до цієї події, оскільки там є хлопці, з якими ми неодноразово працювали безпосередньо на фронті. Наскільки я знаю, Тимур дуже добре знає командира Альфа СБУ, тому давайте, може, якось намагатися тут не широкими такими мазками, а бути максимально уважними у своїх формулюваннях.
6: Це, насправді, резонне зауваження. Я спитаюся вас, у нас є досить серйозні звинувачення, які були оголошені щодо вашого заступника, пана Каплунова. Чому його не затримали в законний спосіб? Чи ви це зараз розумієте? І чому його відпустили після настільки серйозних звинувачень?
7: Я думаю, що справа полягає в тому, що якби його затримували в рамах законодавства відповідного, відповідна процедура була би, там мав би бути присутній адвокат, як мінімум, він мав би право з ним зв'язатися, а також він міг відмовитися від доступу до свого телефону, мав бути адвокат, але Степан є військовослужбовцем СБУ, при проведенні будь-яких слідчих дій мали би бути представники головного управління розвідки. І мені здається, що основним завданням працівників ДРК добратися до його телефону, оминаючи усі процедури. І тому вони таким чином, можна сказати, кримінальним чином вели себе, викрали його серед білого дня.
6: Чи ви розумієте, чому це взагалі сталося? Сьогодні я прочитав, ну, зокрема, от Володимир Фесенко пише про те, що, можливо, це була спроба там керівництва СБУ в такий спосіб підірвати авторитет Кирила Буданова, який вважається, умовно кажучи, автором ідеї створення такого військового утворення, як РДК, яке ви очолюєте.
7: Важливо було би сказати, що РДК не є креатурою головного управління розвідки. Ми є підрозділом, яке вже відбулося влітку 22-го року. Ми маємо власний бренд і власну медійку, невеличкий бойовий шлях ми маємо, і ми ввійшли таким невеличким, але працюючим організмом у велику сім'ю гуру. Завдяки Буданову нам вдалося так, як то кажуть, розвинути свою діяльність. І я думаю, що тут просто є певна власна гонка за певним заголовком, тому що співпраця з ворогом – це найгірше, що можна собі взагалі уявити, якщо ми говоримо про підрозділ, який веде бойові дії, бере участь в бойових діях. І тому ця вся історія мала на своїй меті певну дискредитацію РДК, можливо, усього підрозділу Тимуру. Наскільки ця атака була скерована проти Буданова, мені складно сказати, але в будь-якому разі те, що наші опоненти мітили на великий медійний скандал, це точно.
4: Чи ви стикаєтеся з певною недовірою серед інших підрозділів, просто тому, що ви є росіянами? Ми навіть зараз спілкуємося з вами через перекладача.
7: Я думаю, що ми пройшли цю фазу ще влітку 22-го року, і загалом наш бойовий шлях доводить дуже виразно про нашу відданість справі захисту української територіальної цілісності. По великому рахунку, навіть зараз, коли я даю вам зараз це інтерв'ю, наші бійці ведуть бойову роботу спільно з іншими військовослужбовцями спецпідрозділу Тимуру в секторі бойових завдань. Я думаю, що набагато яскравіше про нас свідчать наші дії. Величезна кількість бійців РДК отримали державні нагороди, зокрема Міністерство оборони України. Багато з наших бійців поклали своє життя заради оборони України. На жаль, добровольці надалі приїжджають до цієї країни на моє прохання, і доводити в 26-му році щось, що ми являємося захисниками України, я думаю, що вже не потрібно.
4: Цій історії на сам кінець питаюся. Є один момент. Можна сперечатися, наскільки законними були дії Служби безпеки України, але ні в кого немає сумнівів щодо того, що це є юридично правовий орган правопорядку, який діє так чи інакше на законних підставах. Але що робили озброєні військовослужбовці на вулицях мирного Києва вночі?
7: Ви задаєте це запитання лише представникам головного управління розвідки чи також представникам спецназу? Тому що я можу відповідати лише за себе.
4: Я маю на увазі, звичайно, працівників ГУР, я маю на увазі, звичайно, бійців РДК, які прийшли на допомогу, власне, в цій ситуації. Чи прийшли на... Дехто вживає слово «розборки», бо воно так виглядало, можливо, мешканцям, які просто виглядали, визирали у вікна в цей час.
7: Так, я, звичайно, розумію, як це виглядало, але справа полягає в тому, що стрілянина розпочалася десь біля 11-ї вечора, і було зрозуміло, що там відбуваються певні маніпуляції в помешканні Степана Каплунова, і люди, які намагаються їх здійснювати, вони озброєні. І тому ми всі є діючими військовослужбовцями, ми всі маємо табельну зброю, і маємо цілий ряд внутрішніх протоколів, згідно з якими ми пересуваємося містом, маючи при собі зброю. Я хотів би нагадати, що в тій ситуації, звичайно, складній ситуації, ми всі є цілями для ворожої розвідки, для диверсантів, і тому ми усі в будь-якому випадку завжди пересуваємося озброєними. Але я хотів би підкреслити окремо, що наш командир Тимур був безпосередньо в центрі подій. І від нього був наданий наказ не відкривати постріли, не здійснювати постріли, тому що ми перебували в спальному районі міста Києва. І з тієї самої причини ті, хто постраждав, це були люди з нашої сторони головного управління розвідки.
4: На сам же кінець, як має завершитися ця історія, на вашу думку? Якого ви хотіли би фіналу в цій історії, якщо дуже коротко?
7: В даній ситуації справа перебуває на контролі у пана президента і Генеральної прокуратури. З того, що я знаю, відбувається слідство, яке веде ДБР, тому я би дуже хотів, щоб, власне, перемогла справедливість. Я не вірю в причетність пана Каплунова, Степана Каплунова, до тих злочинів, в яких його звинувачують.
6: Пане Денисе, дуже дякую вам за цю розмову, за те, що трошки нам роз'яснюєте цю надзвичайно чутливу тему. Денис Капустін був з нами, командир російського добровольчого корпусу.
9: Терор триває. Росіяни прицільно б'ють по АЗС столиці. Чи можливо захистити заправки? Туск попередив, що РФ може атакувати пункти пропуску на кордоні України з Польщею. Як зберегти демократію в умовах війни? Чи існує альтернатива виборам?
6: Вітаю, ви дивитеся тепер головне підсумкову програму, де ми розбираємо з нашими експертами головні події сьогоднішнього дня. Мене звати Андрій Сайчук. Ну і протягом цієї програми ми проводимо опитування на нашому каналі в YouTube. Сьогодні запитання звучить так: як слід убезпечити АЗС від російських атак, антидронові сітки, зачиняти нам всі тривоги, збільшувати кількість модульних АЗС або ніяк, це все одно не спрацює. Берете той варіант, який вам пасує, або можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви нас дивитеся по телевізору, традиційно прошу зайти на нашу трансляцію на YouTube, щоб проголосувати. І не забудьте при цьому підписатися на нас в соцмережах та поставити лайк під трансляцію. Ну і до першої теми. Чергова масована атака сьогодні була на Київ і область. За допомогою реактивних ударних безпілотників обстріли тривали хвилями від ночі. І сьогодні ворог цілеспрямовано атакував паливну інфраструктуру. Зранку зафіксовано прильоти по заправках «Укрнафти» в двох районах столиці, Дніпровському та Оболонському. Загинуло, на жаль, двоє людей. Обидва цивільні, вони померли в лікарні від отриманих травм. Коли на місце атаки на АЗС прибули рятувальники, ворог завдавав повторного удару і поранення дістав один з працівників ДСНС. Загалом постраждало в столиці за сьогоднішній день 12 людей, серед них є і поранений 12-річний хлопчик. 7 пацієнтів наразі перебувають в стаціонарному лікуванні в лікарнях. Ось такий підсумок сьогоднішніх обстрілів столиці. І будемо говорити зараз, власне, про характер цих обстрілів і про те, чому так складно протиставити щось зараз атакам масованим реактивних дронів. У нас перший гість – це є Валерій Бурових, засновник компанії, виробника оборонної компанії «First Contact», учасник бойових дій. Пане Валерій, вітаю вас.
10: Вітаю.
6: Ну, власне, я би почав з того, з такої ретроспективи, знаєте, що ще недавно, ну, наприклад, навесні, 9 травня, росіяни буквально просили нас не бити по Москві, щоб вони могли провести свої паради. У всіх був досить піднесений настрій, було дуже багато різних обнадійливих анонсів навесні, влітку будемо бити балістикою незабаром. Але зараз ситуація виглядає так, що ми не знаю, проспали той момент, коли ворог зміг поставити на конвеєр буквально масове виробництво реактивних дронів. І от питання, як це сталося?
10: Це, може, виглядає так ситуація, я вам чесно скажу, але така вона не є. Тобто, дійсно, десь півтора року тому росіяни почали застосовувати реактивні дрони на лінії зіткнення і на прифронтових областях вони відпрацьовували технологію, відпрацьовували тактику застосування, бачили, як працює це все. І ми тоді вже, я особисто і мої колеги, говорили про те, що дивіться, зараз зосереджуємося на інтерсепторах проти ДВС, але завтра буде все більше, більше і більше дронів на реактивний тяг. Але це не говорить про те, що хтось проспав, а це говорить про те, що технології протидії вони відстають, і не тільки у нас, а в всьому світі, від технології знищення тоді, коли ця технологія починає працювати якийсь час і відпрацьовуватись. Не буває так, що хоп, знайшли, завтра масштабували, закупили комплектацію, навчили спеціалістів, обладнання, навчили людей керувати. Тобто і все склалося так бінго, що на надію ми знайшли протидію. Ні, це буде таке відставання від того, що якщо одна сторона почала першим щось робити, і на це потрібен час. І цей час, в принципі, не такий великий для таких проєктів, щоб знайти протидію. Тобто, які це протидії проти таких дронів? Це інтерсептори на реактивній тязі, а для цього мають бути достатні кількості двигуни, які ви ж розумієте, хто в достатній кількості може виробляти такі двигуни, а якщо ми хочемо в інших країнах, то це потрібно вкладати в виробництво. Це потрібні системи до наведення або штучного інтелекту, тому що ти вже на ручках не доведеш пілотам, то що летить 400-500 в піку і 600-700 кілометрів на годину, такі дрони. Значить, це є рішення, які ще мають адаптуватися і показати себе на полі бою і на протидії. Це головки, які до типічних ракет. Які є зараз на складах, недорогі ракети, які не мають бути туди доєднані головки самонаведення різного типу. Тобто над цим все працюють, і ніхто не спить.
11: Пане Валерію.
10: Дійсно, можливо, щось, якийсь час втрачений, але не критично.
11: Пане Валерію, спеціально загострюю, звичайно, питання, але дивіться, можливо, ви бачили публікацію на The Economist британському, то не є істина в останній інстанції, вони лише піднімають питання, і в статті публікації йдеться про те, що в цій війні дронів, на відміну від наземної зараз компанії, ситуація виглядає так, що зараз, скажімо так, можливості нападу розвиваються значно швидше, про що ви кажете, ніж можливості захисту. І тут питання в іншому. Ми читаємо, Wall Street Journal пише про те, що Іран відновив зараз виробництво балістики своєї. Тобто під американськими невпинними, дуже потужними ударами, під страшними санкціями, яким вони обкладені вже десятиліття насправді. Та? І тут питання... Чому ми не готові були поставити, чому у нас досі немає цього виробництва на конвеєр поставленого? Ну, окей, якщо Росії допомагає Китай зараз, то за нами ж є суперрозвинутий західний світ. Коли читаєш ті самі публікації «Економіст» про те, що росіяни частково навіть самі вже роблять ці реактивні двигуни за допомогою якихось там вкрадених європейських цих 3D-принтерів, то питання, чому ми не використовуємо, не можемо використовувати технології наших союзників?
10: Окей, давайте скажемо так. Довга війна – це синусоїда. І чим довше вона, тим довше синусоїда. І піки можуть бути меншими або більшими, і вверху, і внизу. Десь ми попереду, десь позаду. Ви просто собі навіть подумайте, а чи не говорили ви, які ми класні тоді, коли в нас застосовувались технології, коли ми били по Росії, коли інтерсептори пішли, ми спалювали? Я думаю, і ви в своїй програмі теж хлопали в ладоші, тому як ми це робимо, як ми попереду.
11: Звичайно.
10: І так далі. Було таке, правда?
11: Абсолютно.
10: А зараз десь чомусь ми, може, відстаємо, а може, йдемо ніс-ніс. Це перше. Тому всяка історія є в війні. Десь ти знайшов рішення, десь хтось тебе доганяє, а десь хтось, хто доганяє, уже перегнав і знайшов інше рішення. Це перший момент. Момент номер два – це чому ми це вчасно, наприклад, не зробили і так далі. Це я вже казав, що завжди, коли відпрацьована технологія кимось, хто почав це робити раніше, відтестував, і потім масштабування завжди простіше, чим віднайти протидію цьому. Mm-hmm. І, я вже це кажу, 4 роки, що засоби ППО завжди, на жаль, в цій війні будуть відставати від засобів враження, тим більше дешевих і відпрацьованих, до тих пір, поки не винайдеться на якийсь час геймченджер, який буде принципово і по інших технологіях знешкоджувати те, що на тебе летить. Як ми, в принципі, на якийсь час знайшли геймченджер і в вигляді дешевих інтерсепторів, дронів-перехоплювачів. Я думаю, що це ще попереду те, що ми знайдемо можливість протидіяти тому, що летить. Але, подивіться, в них же та ж ситуація. Вони не можуть вони не можуть забезпечити повне прикриття своєї економіки, своїх військових об'єктів, своїх там економічних об'єктів, значить, від наших ударів. Вони теж не можуть, тому що масштабування в нас швидше відбувається, чи в них протидія ППО. Тому це нормальний процес. І це показала і війна в Перській затоці. Угу. Тому що, дивіться, коли ви порівнюєте ситуацію з Перською затокою, то, знаєте, так, опосередовательно, я б сказав би, москальською мовою, треба порівнювати Іран з Україною, а не навпаки. Тобто, ось обороняючись сторони, знаходять дешеву протидію. Так це ще й при тому, що Іран дуже сильно і довго готувався з часів Хаменеї до війни з невірними. Да? А ми не готувалися, і попередні влади, не всі, до речі, але не підтримували ці приготування і боялись це робити.
11: Це правда.
10: Тому це об'єктивний процес.
11: Пане Валерію, у нас дуже мало лишається час, буквально хвилина. Так виглядає, що зараз головне питання Руба – це українська балістика, коли вона нарешті з'явиться. Ми так виглядає, знову ж таки, що ми зробили ставку на одну компанію, на Firepoint. Вони отримали багатомільярдні вливання, вони отримали максимальні сприяння і контакти з західними партнерами, корпораціями міжнародними. Буде результат?
10: Мені здається, що буде. По-перше, я з ними постійно на контакті по різним проєктам. Швидше цей результат, звісно, буде, чим Фрея антибалістика, тому що він складніший, і не тільки від України це залежить, а від багатьох країн і компаній. А от балістика, я думаю, що до Нового року ми маємо побачити непогані результати. Я не є учасником цього проєкту, там щось трошки може. Але мені здається, що має бути. Чи правильно, що на одну компанію це зробилось? Я думаю, що краще, щоб було декілька, але ті інші компанії мають отримати фінансування. Ми про державні говоримо, ми розуміємо, про кого ми говоримо. Луч, КБ Південне, Південмаш, там Радіонікс, там своїми системами і так далі. То якби вони теж отримували, наприклад, то, мабуть, ми порівняли. Зараз ми дивимося на те, коли буде FP7, FP9 там, і інші вироби ці компанії, давайте побачимо. Нам саме головне, щоб воно летіло, долітало і вбило хорошу статистику.
11: Чекаємо з нетерпінням. Насправді, дякую за цю інформацію. Валерій Буровик був з нами, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact і учасник бойових дій. Ну і про продовження теми надзвичайно реактивних шахедів. Саме вони спричинили сьогоднішні удари по столичних АЗС. І це нова тактика противника. Уряд і місцева влада шукають засоби протидії. Лунали нині ідеї про заборону продажу пального під час повітряних тривог, а «Укрнафта», дві АЗС, яких сьогодні поцілили в Києві, вже попередила, що заправки в столиці не будуть працювати навіть під час жовтого рівня тривоги, не кажучи вже про червоний. Чи це, власне, ефективний захід, чи є альтернатива цьому підходу? Ми зараз будемо говорити з Дмитром Льовушкіним, засновником групи компаній «Прайм» і експертом паливним. І спробуємо розібрати, власне, що в нас є на столі, які варіанти, що нам загрожує, в принципі, ті удари для АЗС. Для киян, звичайно, це додатковий стрес, але чи він буде мати також якісь економічні наслідки, також спробуємо це обговорити, чи є сенс державного тут регулювання. Про все це. Пане Дмитре, вітаю вас.
12: Добрий вечір.
11: Власне, ця ідея, про яку вже сьогодні, до речі, оголосили і «Укрнафта» для своїх клієнтів, що не будуть столичних АЗС під час тривог, навіть жовтого рівня тривоги, відпускати пальне, і, в принципі, вони не будуть працювати. На вашу думку, чи це правильний підхід? Ви, власне, як власник в минулому мережі АЗС, що ви про це думаєте?
12: Я думаю, що це нормальний, правильний підхід, тому що іншої можливості забезпечити безпеку відвідувачам та персоналу на сьогодні, на жаль, немає.
11: Ще не створяться величезні черги. І взагалом, як це буде працювати на практиці? В Києві повітряні тривоги оголошуються часто зараз. Сам був минулого тижня в Києві, був свідком цього, раптово достатньо. І тут багато дуже є запитань. Люди, наприклад, якщо вже якась черга, стоять в черзі, що вони мають робити в такому випадку? Чи це, навпаки, не призведе до скупчення автівок і людей біля АЗС?
12: Що можу вам казати? Я в Києві не живу, тому мені важко оцінити, на як це буде впливати саме кількість цих тривог на черги. Тому, ну, на жаль, я не можу вам дати професійну оцінку на цього питання.
11: Що в цілому, як це, до речі, відіб'ється? Ми маємо там з відкритих джерел інформацію. Зараз є в столиці 270 діючих АЗС, принаймні стільки є кількість ліцензій на продаж пального. Це якась кінцева, умовно кажучи, кількість. Якщо ворог буде цілеспрямовано далі бити по цих АЗС, чи може це призвести до якихось, до нестачі пального в місті?
12: Нічого не відбудеться, не переймайтесь цим, самі АЗС, вони не страждають, тільки там зверху частина, там, що стосується там стели, магазину, там навісу, але це не технологічна частина. Я дуже раджу всім власникам, ну, в принципі, вони самі це розуміють, як можна швидше відновлювати роботу саме цих АЗС, тому для відновлення там досить і тижня просто встановити нові колонки, якийсь намет замість операторської, так, без навісу, без магазину, без хот-догів, але вона буде працювати. І коли саме цей ворог побачить, то це призведе до того, що, в принципі, призвело до ударів по прифронтових АЗС. Там вони зараз вже, ну, якщо не припинилися повністю, але досить суттєво зменшилося, тому що ворог побачив, що немає сенсу це робити. Саме це потрібно, ну, зараз показати і Києву.
11: Угу. Якщо, чи можуть бути тут от зараз десь в гострий момент якісь коливання ціни, наприклад, на бензин, на дизель, саме в столиці, на вашу думку? І чи може тут бути спокуса уряду включати якісь, вмикати неринкові способи регулювання цін?
12: Ні, це цього нічого не відбудеться, це ніяким чином на ціноутворення не буде відображатися, тому що у нас постачання це одне, а реалізація це інше. І якщо ми кажемо, що зараз у нас 268 АЗС в Києві, то в принципі цього більш ніж досить, щоб забезпечити мешканців столиці цим, навіть і 100 АЗС буде досить.
11: Що показав, власне, досвід прифронтових територій? Така річ, як мобільні АЗС. Чи вона себе виправдовує? Чому так багато експертів, учасників ринку критикують такі ідеї?
12: Спасибі Боже цим займатися, тому що, якщо ви бачите, приїжджають ДСНСники на ці виклики, там немає жодної пожежі, тому що все паливо, воно знаходиться під землею і воно не вибухає. А якщо це буде наземна якась пересувна, там, каністра, бензовоз, що ми будемо називати мобільний АЗС, то ви, в принципі, розумієте, як воно може вибухнути і скільки тоді буде постраждалих.
11: Тобто, в цілому, навіть якщо ворог, там, не знаю, протягом року вразить хоч навіть всі АЗС Києві, вони не припинять роботу, вони просто будуть так пошарпані, погорілі, але вони будуть собі працювати.
12: Я навіть вважаю, що зараз у українців буде новий такий тренд, вони будуть більше купляти пальне на саме таких АЗС, котрі постраждали, щоб підтримати саме ці компанії, котрі незламні, котрі працюють незважаючи ні на що. Оце буде відповідь нашого населення на ось такі дії ворога, що якщо населення буде більш підтримувати саме такі, не дуже красиві АЗС, не дуже цікаві, але вони стійкость будуть надихати.
11: Знаєте, ми сьогодні просили нашого репортера просто піти на найближчу заправку і поспілкуватися з людьми, які там заправляються, і він нічого не записав. Люди не дуже хотіли нічого казати. Бо настрій усіх, якщо чесно, не дуже. Що би ви порадили зараз людям, які мають автівку в Києві? Як їх підтримати?
12: Я вважаю, що це тиск психологічний, не більше ніякої загрози там для комфорту, для якісь там ціноутворення, для якогось дефіциту це не становить, і тому потрібно просто ставитися з розумінням, що ворог зараз це нас таким чином випробує, але в нього нічого не вийде, тому що насправді це не призведе ні до чого. Наша перша необхідність, перше, що ми маємо робити, це уникнути жертви на цих АЗС. Над цим потрібно працювати, і саме заради цього я підтримую рішення кого там, чи уряди, чи компанії, котрі не будуть працювати в жовтий рівень безпеки. Але я, як вже казав, я не можу дати професійну оцінку, як це може впливати на черги, на таке інше. Тому що я не мешкаю в Києві, на жаль, не розумію, як це там у вас працює під час цих тривог безкінечно.
11: Ну, але принаймні, як людина, яка має автівку, що ви кажете, варто, напевно, возити з собою про всякий випадок тепер каністру з бензином чи з дизелем?
12: Слухайте, ну, якщо б я жив би в Києві, ну, я б раз би на тиждень виїжджав би, де заправлявся, от, десь знайшов би цю ЗСБ найближчу десь. Ну, і ще, ну, пару каністр би ще залив би, ну, там, ну, за місто виїхав.
11: Що ж, наостанок ще тільки спитаюся, що, в принципі, на вашу думку, ще можуть зробити компанії для того, щоб краще захистити свої зараз автозаправні станції? Чи є сенс тут якихось там, не знаю, в РЕБах, антидронових сітках? Бо ми таке питання сьогодні адресували до наших глядачів.
12: Ну, давайте будемо казати відверто. Зараз у нас немає достатньої протиповітряної оборони. Це не тільки

0: таки зроблю, що в цілому це є насамперед лише психологічна атака. По АЗС, зрештою, багато хто звик на цих АЗС брати ранкову каву, умовно кажучи, заправлятися, брати там якісь круасан і так далі. Це буде проблемою, але припинити, власне, роботу АЗС такими ударами реактивних навіть дронів неможливо, вважає Дмитро Льовушкін. Так що, в крайньому випадку, хоч і будуть наші, постраждають АЗС столиці, тим не менше на них буде і далі продаватися і бензин, і дизель, оскільки сама конструкція АЗС зроблена так, що резервуари залишаються неушкодженими. Отже, це мені здається дуже добра історія. Я тим часом нагадаю, що ми питаємося вашої думки, чи вдасться захистити, власне, і як захистити українське АЗС. Наші варіанти відповіді: антидронові сітки треба ставити на АЗС, зачиняти на всі тривоги, збільшувати кількість модульних АЗС або ніяк, бо це все одно не спрацює. Ну, і в нас тут є дуже цікава відповідь, що якраз модульні АЗС – це погане рішення, небезпечне, бо воно може призвести до справжньої детонації, серйозної, наприклад, систем з пальним, і це було би лише на шкоду, бо безпека тут передусім.
1: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
3: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Запам'ятай нове ім'я. D-Crystal від D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
3: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
4: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовістю. Перелік. Стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмент.
6: Корвалмент. Заспокой своє серце.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
10: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
11: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
12: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
13: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
14: Біль втрутився у ваші плани. Вам може допомогти Долгіт крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
15: Ого, суперсил.
16: Перевог! Там сосиска відпад.
17: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
18: Без влім соцмережі.
19: Хай буде Київстар тебе.
20: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
21: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
22: Deep Relief містить два компоненти,

0: що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
4: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
3: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
4: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
3: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
5: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
6: Що ж, ну, а ми йдемо до наступної теми, і дізналися ми, що Російська Федерація може атакувати пункти пропуску на кордоні України з Польщею та іншими країнами. Про інші країни ми знаємо, з Молдовою це вже сталося, 5 таких подібних випадків. Відтак, Україна має бути готовою до ударів по прикордонній інфраструктурі. Сказав про це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і пряма мова польського прем'єра.
7: Як ви знаєте, Росія вже вдавалася до провокаційних нападів на прикордонні переходи, наприклад, у Молдові. Ми очікуємо аналогічних дій на прикордонних переходах з Україною та в інших країнах, у тому числі й Польщі. Вночі, завдяки співпраці наших служб та їхніх українських колег, вдалося запобігти прямій загрозі одному з прикордонних переходів.
6: І Андрій Демченко з нами на зв'язку, речник Державної прикордонної служби України. Пан Андрій, вітаю вас.
8: Мої вітання.
6: Наскільки вірогідно є оця загроза на українсько-польських пунктах пропуску, за вашою оцінкою, за оцінкою нашої прикордонної служби?

0: Так. Схоже, маємо ми проблеми зі зв'язком. Зараз спробуємо перенабрати. Я тим часом, напевно, скажу, що є ще і заява Лукашенка, яка теж стосується, звичайно, і наших кордонів, загрозу Білорусі. Ми пам'ятаємо з 22-го року, коли вони обіцяли, що не буде російська армія наступати на Київ з того кордону і напрямку, але все сталося аж 160 навпаки, заявив Лукашенко, що армію треба струсити, настав час аж до мобілізації. Там масштабна перевірка боєготовності оголошена білоруської армії. Чи це також позначається зараз на ситуації на кордонах, будемо говорити. Ну і маємо також ми повідомлення від нашого головного управління розвідки Міністерства оборони про те, що нібито деякі ретранслятори для дронів в Білорусі знову працюють. Мовляв, це пов'язано з тим, що російська розрекламована система, яка має працювати як Starlink, раз світ, вона називається, працює погано. Наразі, здається, запущено перша черга з кільканадцяти цих супутників. Там питання в тому, що жоден з них не вийшов на задану орбіту. Задана орбіта там, здається, 800 кілометрів. Вони поки що тіліпаються десь там на 300-500. І використовувати можуть знову для наведення ті якраз вежі на кордоні з Білорусі. До нас повертається Андрій Демченко. Пан Андрій, отже, повторю запитання, наскільки ймовірною є ця загроза на українсько-польських пропускних пунктах, про що попередив Дональд Туск?
1: Я дещо доповню, напевно, бо ви зазначили про 5 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. Це трішки невірно, бо саме 4 пункти пропуску – це на кордоні з Молдовою, а один на кордоні з Румунією. В той же час фактично це все знаходилося в межах Одещини. Тому, зважаючи, що робить зараз Росія і що їй байдуже, до прикладу, яка ділянка кордону, в тому числі ділянка кордону з країною Європейського Союзу, тому не можна виключати того, що якщо противник Росія, країна-терористка, ну, фактично розширить свої можливості щодо ударів по наших західних областях, що, власне, під ці удари не потраплять і пункти пропуску на кордоні чи то з Польщею, чи то Словаччиною, Угорщиною, або більша кількість пунктів пропуску також і на кордоні з Румунією. І, ну, власне, маємо бути готовими і до такого розвитку, зважаючи на те, що, ну, до прикладу, вчора атака була на Волинську область, і, власне, ми також відстежували, куди може бути скерований цей повітряний ударний засіб ворога. І, власне, скажімо так, контролюючі служби були готові до дій для того, щоб не допустити загибелі чи поранення людей, якби цей засіб долетів до кордону.
0: Що ж, ще запитаюся про заяви Лукашенка, білоруського диктатора, який оголосив масштабну перевірку готовності армії білоруської і сказав, що треба струсити армію, настав час аж до мобілізаційних заходів. Чи спостерігається оця активність десь на кордонах з Білорусі?
1: Дивіться, напевно, так жартома, так це вже ж було, це вже ж не вперше. Фактично, ну, напевно, легше порахувати, скільки на території Білорусі не відбувалося там або навчання, або перевірки тих чи інших складових їхньої армії, то перевірка боєготовності, тепер повна перевірка боєготовності. Ну, фактично, це знову ж таки підігрування Кремлю. Заяви, як бачимо, що вони не хочуть ні з ким воювати, але мають бути готовими оборонятися, хоча хто становить загрозу Білорусі. Коли хтось висказував якісь дії відносно Білорусі. Навпаки, саме Білорусь підтримує Росію, саме Білорусь свого часу відкривала свій кордон для російських військ і робить все, ну, напевно, так, намагаючись, звісно, це приховувати, але все, щоб підтримувало російську агресію проти нашої країни. Тому, ну, сказати, що зараз ми бачимо там поряд нашого кордону якісь масштабні переміщення або техніки, або особового складу, цього немає. Звісно, що вглиб території Білорусі вони можуть там, ну, демонстративно на камеру там показувати якісь навчання або перевірку якоїсь готовності того чи іншого підрозділу, ну, але сказати, щоб це вже якось, ну, збільшило ризик для нашої країни, бо в цілому ми знову ж таки розуміємо, що загроза з Білорусі, вона нікуди не зникала, і наша задача в першу чергу мати сильні оборонні позиції для того, щоб протидіяти будь-чому, якщо ситуація, ну, різко зміниться. Бо тиск з боку Росії на Білорусь, він залишається. І, ну, я також, напевно, переконаний, які окремі складові сили оборони нашої країни, які зазначали, що Білорусь побоюється до таких вже, ну, демонстративних дій, які показували, що вона там може здійснити якесь вторгнення. Бо розуміє, що наслідки для білоруської армії і в подальшому, що відіб'ється на Лукашенку, це, ну, досить високі. Бо ніхто вже не буде там з українського боку думати, стріляти по агресорам чи не стріляти. А власне, все те, що ми вже наростили, все те, що ми маємо на кордоні з Білоруссю, воно буде використовуватись проти тих, хто прийде до нас з війною з цього напрямку.
0: Пане Андрію, дякую дуже за розмову. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами. І переходимо до наступної теми. Ми цього тижня вже цитували заступника міністра оборони США Елбриджа Колбі, що війна з Росією може тривати ще роки. Ну і, відповідно, триватиме роки і воєнний стан. Ну і в цих умовах все гостріше постає питання, як зберегти в цих умовах демократію. Чи потрібна, зрештою, демократія під час війни? Ну, якщо казати приземленішою мовою, то як зупинити деградацію державного управління в такому випадку, за якою ми, здається, спостерігаємо за численними гучними корупційними скандалами. Це дуже непроста тема, ми то розуміємо, але дискусія в цьому напрямку, як ми віримо, є надзвичайно важливою, бо то є питання ефективності виживання держави, ну і зрештою нас всіх з вами. І будемо зараз про це розмовляти з нашими наступними гостями. Юрій Ганущак, який опублікував, власне, свої міркування на цю тему на дзеркалі тижня, директор ГО Інституту розвитку територій, до нас долучається. І пан Ігор Когут, директор Українського парламентського інституту, який, думаю, теж нам додасть тут додаткові експертизи. Панове, вітаю вас.
2: Доброго вечора.
0: Власне, ну, питання залишається відкритим, зокрема, і в публікації пана Юрія, але, ну, опитування на дзеркалі тижня показує, що 86, принаймні, відсотків читачів дзеркала тижня вважають, що ті сценарії треба проговорювати вже зараз. Я почав з дуже короткої такої преамбули, щоб ми просто обмінялися думками. На вашу думку, чи потрібне перезавантаження влади, чи оцей інерційний сценарій, який зараз є в країні, чи він нас влаштовує, так, куди він веде нас? А потім поговоримо вже про можливі сценарії. Давайте, пане Юрію, напевно, вам тоді слово.
3: Перезавантаження влади потрібно однозначно. Чому? Тому що, ну, узурпація починається на наступний день після закінчення визначеного Конституцією терміну каденції. Все. І далі, якщо цього не робити, ну, то йде, ну, загнивання, по суті. От гляньте, Верховна Рада не може прийняти закон, ну, і, а що ви мені зробите? Ну, от так. Тобто відповідальності ніякої. І тут питання стоїть тільки, це перезавантаження робити однозначно через вибори, угу, чи якимось іншим способом.
0: Розумію.
3: Якщо по Верховній Раді, то можна якось іншим.
0: Давайте про це поговоримо трошки тоді за вас про це пізніше. Поки що, пане Юрію, на вашу думку, чи потрібно це перезавантаження, чи інерційний? От сам хід зараз, та як є, заводить нас не туди, де ми хочемо бути.
2: Ну, перезавантаження виглядає дещо сумнівним в цій історії, коли ми не маємо абсолютно ніяких можливостей провести нормальні вибори. Ба більше, будь-які недолугі вибори не те, що приведуть до більшої деградації, а ще ми втратимо, ну, якийсь, так би мовити, той потенціал підтримки решти світу. Ну, але це не завжди ключове. Нам треба все ж таки більше дбати про себе і про свою інституцію. Мені здається, треба шукати потенціал в можливостях все ж таки віднаходити додаткові ресурси в тій ситуації, що є, зокрема, і парламент, і місцеве самоврядування. Але я абсолютно погоджуюся з тим, що цю інерцію треба не можна далі тримати так, як вона є. Треба шукати способи, через які залучити громадян до управління країною. Сьогодні видається за можливе. Це різні способи деліберативної учасницької демократії. Ну, світ, Європа мають ці досвіди і таке подібне.
0: Зараз ми теж на цьому власне зупинимося детальніше. Власне, тоді. Пане Юрію, ну от ви сказали, що в принципі на другий день після того, як закінчилася каденція, а вибори не почалися, починається узурпація. Це сильне твердження. Ну, в нас більше 2 років вже пересиділи свою каденцію. І президент, і Верховна Рада, там різниця 3 місяці, та в них. І ми розуміємо, якби не війна, вже були б вибори, була б якась інша зовсім ситуація. Але я так розумію, що на вашу думку, якщо ви вважаєте, що якщо є політична воля, то всі технічні проблеми, пов'язані з проведенням виборів під час війни, їх можна розв'язати. Чи я правильно вас розумію?
3: Ну, слухайте, якби було інакше, то в Ізраїлі ніколи б не проводились вибори. Якби було інакше. Ну, в Ізраїлі проводяться вибори при будь-якій погоді. Тобто це можливо. І треба шукати можливості, як це зробити, а не шукати відмовки, чому це не можна робити. Ну, от так виглядає. Тобто ми дискусію, от дискусія досі велася в призмі того, що вибори не можна робити за визначенням. Угу. Тому що раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Але якщо розшивати цю проблему, то насправді не все так, як кажуть, однозначно. Тому що, ну, допустимо, питання безпеки – це питання, а чому діти взагалі ходять в школу? Ну так. Питання таємниці голосування – це питання, а чому у нас існує електронний банкінг, де оперується величезними грішми, і банк чомусь довіряє клієнту, якого не бачить вживу. Угу. Розумієте, дуже багато речей просто надумано.
0: Але надзвичайно велика, вам не здається, що надзвичайно велика спокуса була би у влади, яка зараз дуже сконцентрована, скористатися якимось там адмінресурсом. Тобто за воєнного стану, за умов війни, мені здається, що це, ну, надзвичайно велика небезпека. Питання того, чи люди, в принципі, визнають в такому випадку результати.
3: Дивіться, ну, я в статті сказав, є політичний момент. Політичний момент таке, або президент каже, що вибачте, я пошуткував, коли сказав, що йду на перший пол, на один термін. От сприйме це цілком нормально. Ну, недосвідчений політик, ну, збрехав один раз, ну, нема питань. І другий варіант, це коли він каже, ви знаєте, я не йду на вибори, і тоді всі, більшість питань визнання знімається автоматично, тому що фальсифікацію робить виключно влада. От зверніть увагу, от коли в нас не було президента в 2014 році, ситуація була майже такою самою, а вибори відбулися. Чому? Тому що зацікавлених в тому, щоб їх не було за визначенням, не було.
0: Ну, в мене тут є питання, але я утримуюся від нього відразу, а передам слово вже пану Ігорю Коготу. Пане Юрію, чи у вас тут є вже зараз зауваження?
2: Я дуже люблю та вважаю Юрія Івановича, але я би не порівнював ситуацію у нас і Ізраїль абсолютно. Ну, перепрошую, я підтримую, так, в нас є проблема, криза, тінність, за яку і наш вибір насправді і спонукав Росію до цієї агресії, і ми втрачаємо велику кількість і життів, і ресурсів через те, що цей вибір ми залишаємося прихильниками такого вибору демократичного, європейського. Все закрили питання. Вибори в 2015-2019 році відбувалися в Україні, при тому всьому, що вже була історія з і окупацію Криму, анексію і на Донбасі було неспокійно. Так, ми залишали в парламенті вільні місця для того, щоб за нагоди повернути представників Криму, скажімо, в парламент, таке подібне, але не можна. Я б не порівнював ці речі. Але справді стагнацію, цю інерцію треба змінювати, треба змінювати реальність. Спосіб простих виборів неможливий зараз. Яким чином можна оновити владу, над цим треба справді серйозно думати. Але в першу чергу треба, щоб і суспільство хотіло цього. Uh-huh. Щоб суспільство вимагало від парламенту, від місцевої влади більше демократичних процедур і принципів, більшої участі. Допоки ми не ставимо перед парламентом, боїмося, тому що в нас є справді високий рівень самоцензури. І можливо, тому що я теж говорю, є елемент самоцензури, тому що ми не бачимо сьогодні такого, знаєте, цього мирного. Ми можемо не бачити собі іншу реальність. Але ми почали говорити про післявоєнні вибори. Спочатку взагалі про це мовчали, взагалі боялися, це було табу. Парламент тільки щось сказав, суспільство збурилось все, тому що були якісь хибні очікування. Почалася робота, почалися якісь обговорення. Звичайно, там політичного моменту не дійшли. Справді, Юрій Іванович абсолютно правильно каже, нам не вистачає якогось політичного моменту. Процедурно ми багато про що поговорили, але знову ж це вибори звичайні і післявоєнні. В тому числі, враховуючи той фактор, що велика кількість військових, велика кількість людей, котрі покинули країну, велика кількість людей, котрі не живуть на місці свого, переважно місця прописки там чи реєстрації, таке подібне. Всі ці фактори враховуються, але ми все рівно живемо в системі недовіри до тих самих засобів голосування, скажімо, електронне голосування.
4: Зараз пошта. Просто питають в Ютубі, вибачте, що перебиваю, як, наприклад, забезпечити голосування воїнів на передовій чи при фронтовій зовсім зоні? Відкрити.
3: Звісно, що шляхом неможливо.
4: Тільки електронним шляхом.
3: Просто неможливо. Ви розумієте, досі дискусія йшлася про те, електронні вибори просто не можна забезпечити. Я задаю просте питання. А вибори на передовій іншим способом можна забезпечити? Ви ж врахуйте, миру в тому розумінні, який є, не буде вже взагалі. В кращому випадку буде ситуація, як в Ізраїлі.
4: Угу.
3: Тобто періодично будуть літати, принаймні в зоні досяжності. Все. То що, не робимо вибори?
4: Дивіться.
3: Іншого способу, ніж електронно, оцій зоні, невеличкій зоні, зробити неможливо. Ви ж скриньку не принесете в окоп?
4: Так.
3: Все. І взагалі дискусія, давайте обговоримо, як провести вибори після війни, вона недоречна взагалі.
4: Бо цього після не буде.
3: Війни, після війни там вже взагалі не буде ніяких проблем. Ніяких не буде проблем. Бо трошки міняється
4: вибори мають допомогти не програти війну. Я правильно розумію зараз думку вашу?
3: Дивіться, далі йде деградація навіть у прийнятті рішень. Любі вибори на поверхню кидають не тільки популістів, на поверхню кидають людей, які можуть приймати рішення. Це для цього потрібно. Дуже проста річ. Зараз у нас величезна криза в парламенті через те, що депутати кажуть, що ви нам зробите, якщо ми не проголосуємо за те, щоб 27 мільярдів там. Не хочу і все, що ви мені зробите? Розумієте, Конституція не дає відповіді, якщо орган каже, так написано, що я при добрій волі маю робити те-то й те-то. Написано, президент підписує закони. А він каже, а що ви мені зробите?
4: Я тут
3: зворотнього зв'язку, який працює автоматично.
4: Пане Юрію, тут є, здається, справді... ми розуміємо, що Конституція насправді чомусь дає, здається, відповідь. Тобто в нас парламентсько-президентська республіка, парламент міг би запропонувати своє рішення, взяти ініціативу.
3: У нас не парламентсько-президентська республіка, у нас радянська республіка. Окей. При радянській республіці рішення приймається на Банковій, Орджонікідзе, а відповідає Грушевського. Причому обидва приміщення відповідають. У нас не парламентсько-президентська.
4: Окей.
3: Ну, оце ніколи мені не кажіть.
4: Пан Ігор вже має, думаю, що відповісти. Але з чим я точно би, напевно, погодився? Чи, пане Ігорю, ви справді впевнені, що ця каденція парламентська, вона могла би взяти на себе цю лідерську роль розв'язання цієї проблеми, перезапуститися?
3: Я скажу більше. Тільки вони і можуть це зробити. Тому що їм нема що втрачати... І вони можуть зробити навіть ту реформу, про яку я казав, реформу влади і перетворення у парламентсько-президентську з радянської.
4: Пане Ігор.
2: Дивіться, кожен день виклики на війні технологічні, так? І сьогодні навіть те, що реактивні дрони літають, бороздять і все таке подібне, ми знайдемо відповідь на це. Так само і в ці питання треба шукати нетрадиційні способи і відповіді на питання. Бо якщо ми підемо традиційним способом, ми підемо самі війдемо в систему порушень, в першу чергу Конституції. Змінити Конституцію ми сьогодні не зможемо. Тому перезапустити в спосіб виборів, ну, неможливо, якщо ми ще дотримуємося цієї конституції, котра у нас є. Називайте радянську, як хочете, називайте. Але поки ця конституція говорить, що на час воєнного стану вибори неможливі, значить неможливо. А змінити конституцію ми під час воєнного стану так само не можемо. Пастка? Ну, нехай пастка. Тому треба шукати зовсім не якісь асиметричні речі, про що я кажу, що треба шукати якісь способи відновлення демократії через принципи участі громадян, через принципи залучення громадян на всіх етапах, як це можливо, електронні формати, будь-які інші консультації. Треба, єдине, що це справді має йти від парламенту. А сьогодні, мені здається, звідти ми маємо дуже великий сумнів, що прийде якесь свіже бачення. Суспільство, ну, оці молодь, котра вийшла на Майдани з картками, з картонками, напевно, що вони могли би зробити більшу послугу країні, суспільству і своєму майбутньому, якщо би справді наполягало на тому, щоб парламент знайшов, ну, крім там всяких форсайтів, таких є сценарії, знайти якісь інструментарії, котрі можуть дати людям більше можливості впливу, на тому числі на рішення парламенту. Не референдуми, але якісь інші способи.
4: Пане Юрі, дякую. Ну, пане Юрі, давайте тоді хвилинку вам на підсумувати репліку у відповідь. На жаль, більше часу немає.
3: Я хочу, щоб ніколи не маніпулювали Конституцією. Вибори президента і місцеві вибори Конституцією дозволені. Заборона тільки щодо виборів до Верховної Ради. Все. І тому, якщо хочеться, якщо є політична вибор, то зверніть увагу, сам президент декілька разів запускав отаку думку, що не мішало би. І тоді не було таких криків, що ні, ні за що, ні про що. О, тобто це можливо.
4: Пане
3: Верховної
4: Юрі...
3: Ради ні. Отут я піднімаю руки.
4: Пане Юрі...
3: Хоча там можна зробити ротацію.
4: Пане Юрію, я вам дякую насправді за цю розмову. Ми поставили зараз три крапки. Я думаю, що ми розпочали хорошу дискусію, яка, ну, мусить мати продовження. І принаймні наша аудиторія точно хотіла би чути якісь рішення, якусь стратегію на той випадок, як зберегти демократію. Я не поставив ще одне питання, яке в мене було. Може, нам не потрібна демократія? Багато хто так каже. Може, ми без демократії переможемо цю війну? Але ми про це будемо говорити, напевно, вже якийсь наступний день, не сьогодні, бо просто вже немає часу. Але я дуже дякую вам за участь і за обмін думками. Юрій Ганущак був з нами, директор Інституту розвитку територій, та Ігор Когут, директор Українського парламентського інституту. Ну, а ми маємо ще одну тему, яку встигнемо сьогодні, я впевнений, з вами розкрити. Справа в тому, що у Сполучених Штатах Америки президент Дональд Трамп і віце-президент Джей Ді Венс завершили вдалесі першу в історії республіканської партії проміжну конвенцію. Ну, це, напевно, фактично з'їзд партії, але він особливий. Там були і особливі заяви Трампа, які навіть змусили деяких людей засумніватися, чи республіканці все ще є права консервативна партія. От Андрій Магера, наприклад, написав, що пам'ятає часи, коли республіканці були правою партією, бо справді, нема де правди діти, деякі заяви Трампа відгонили чимось зовсім іншим на межі між соціалізмом і комунізмом. Про це все, я думаю, зараз розповість Марія Ульяновська, кореспондентка Independence Avenue Media. Марія, власне, чи зможеш підсумувати нам, що відбулося на цій конвенції Трампа і Венса?
5: Вітаю вас, вітаю наших глядачів. Дійсно, це було таке дуже велике зібрання. не називають це республіканським з'їздом, тому що республіканські з'їзди зазвичай відбуваються напередодні виборів президента Сполучених Штатів. Це був більше такий, таке зібрання для того, щоб мобілізувати виборців республіканської партії, для того, щоб змусити їх прийти на виборчі дільниці і проголосувати, тому що знаємо, що проміжні вибори до Конгресу відбудуться вже в листопаді. І зазвичай так традиційно відбувається, що після великих виборів президентських його партія або партія, яка отримала більш в Конгресі на наступних проміжних виборах має трохи меншу явку виборців, тому для виборців Дональда Трампа і республіканської партії це однозначно зараз дуже важливо. І що цікаво, що Трамп ставив себе в центр взагалі цих виборів, хоча він не балотується від республіканської партії до Конгресу, але він каже, що уявіть, ніби в бюлетні я, прийдіть і проголосуйте за мене ще раз. Тобто для нього це... Він таким чином намагається підвищити рівень ентузіазму серед виборців. І важливо також зазначити, що на цьому з'їзді в аудиторії переважно і так були прихильники Дональда Трампа. І це було видно чути по заявах і по реакції аудиторії. Але також журналісти, які висвітлюються, показують, що Дональд Трамп живе у власному порядку денному, що, зауважують, на цій конференції не йшлося про війну в Ірані, не йшлося про високі ціни на газ, зате йшлося дуже багато про загрозу комунізму і про зло, як протиставляння республіканської партії, демократичної партії. Кажуть, що спікер говорила, що демократична партія – це буквально там партія зла, партія комуністів. І якщо вона прийде до влади, то Америку очікує просто крах. Таке от залякування. Дональд Трамп сам говорив про загрозу комунізму. Звісно, тут цьому передують результати проміжних попередніх виборів всередині партії в різних округах і штатах для демократів, де виграє багато лівих кандидатів. Але Трамп заграє з цією такою історичною загрозою комунізму, яка дуже лякає американців, яка досі працює, загрозою, яка з 50-х потім до протистояння з Радянським Союзом, вона досі є такою складною для сприйняття для американських виборців. Також звертають дуже багато уваги на цю дійсно заяву про $5000, якщо республіканці переможуть для кожного повнолітнього американця. Зараз за підрахунками для того, щоб втілити цю обіцянку, потрібно буде приблизно $1.5 трильйона. Звертають увагу на те, що американський борг і так 40 трильйонів доларів вже складає. Навіть всередині республіканської партії були дуже суперечливі заяви щодо цієї заяви Трампа. Були ті, хто говорять, що це просто обурливо, що і принизливо, що голос республіканських виборців можна купити за $5000. Були ті, хто говорили про цей зовнішній борг. Тед Круз, наприклад, який є прихильником президента Трампа, сказав, що дійсно це дуже великі гроші, але якщо переможуть демократи, то вони використають ще більше грошей, тому треба просувати те, що зараз є. Рон ДеСантіс, який є також республіканським політиком із Флориди, заявив, що цього робити катастрофічно не можна, тому що якщо зараз взяти в борг $1.5 трильйона, потім віддати його людям і пустити назад в економіку, то це спричинить страшенну інфляцію. Тобто дуже суперечливі заяви. Журналісти також звертають увагу дійсно на те, що президент Трамп повторює ті самі тези, які він повторює завжди. Він багато говорить не про проблеми, які зараз цікавлять американських виборців. А я нагадаю, що рейтинг президента Трампа зараз найнижчий за всю його, весь його другий термін. Він не говорить про доступність життя, він не говорить про війну в Ірані, але говорить про, наприклад, бальну залу, про проведення турніру боротьби в Білому домі, про те, що він виграв вибори в 2020 році, перепрошую. І тут також цікаво, що ця конференція стала таким представленням Джей Ді Венса. Він вже виглядав абсолютно як кандидат в президенти на 2028 рік. Загалом його зараз медійних проявів стало набагато більше, ніж раніше. Він випустив нову книжку, він зараз із цим історичним туром із цією книжкою їздив по Сполучених Штатах, також їздив підтримувати республіканських політиків в різних штатах для їх підвищення рейтингу на проміжних виборах. Є також республіканські політики зараз, до речі, які дистанціюються від Дональда Трампа через його поганий рейтинг, не хочуть, щоб він міг вплинути на їхні шанси. І Трамп, наприклад, поїхав до Мейну підтримувати Сюзан Колінс, тому що вона категорично відмовилася стояти на одній сцені із президентом Трампом. Так ось, Венс зараз формує дійсно свій такий бід на 2028 рік. Він формує себе як такого сім'янина, в нього нещодавно народилася ще одна дитина, він про це багато говорить. Багато говорить також і про свої консервативні погляди, консервативні християнські погляди, що також трохи відрізняється від його поглядів, які були, наприклад, 2015
0: року. Роздати 5000 виборцям перед голосуванням – це точно, напевно, дуже християнський і республіканський підхід. Я підозрюю, що просто, знаєте, тлінні останки Рональда Рейгана зараз перевертаються десь в домовині. Дякую дуже за вичерпну такий репортаж про те, що сталося в Сполучених Штатах. Ну, і я коротко скажу, що ми сьогодні питалися вашу думку, як убезпечити АЗС від російських атак. Найменше людей сказали, що зачиняти на всі тривоги, а саме це рекомендують експерти, як ми дізналися. Ну, а решта розподілилися приблизно порівну, нарощувати модульні АЗС, антидронові сітки і так далі. Що ж, ну, а я так, насправді, дякую всім, хто сьогодні був з нами. Побачимося в понеділок.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Запам'ятай нове ім'я. Декрістал від D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
3: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
4: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
5: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовості. Перелік. Стрес.
6: Знову стиснилось.
5: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмент.
8: Корвалмент. Заспокой своє серце.
9: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
10: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
11: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
12: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Нормовен, нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
14: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
15: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
16: Ого, суперсил.
17: Бери вог! Там сосиска відпад!
18: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
19: Безлім соцмережі.
20: Хай буде Київстар тебе.
21: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
22: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
23: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
24: Нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
25: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
26: Зі Снотті носик не грозив.
25: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
27: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
28: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
27: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
29: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
30: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
31: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
30: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
32: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
30: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
33: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
34: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
33: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
34: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
33: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.

0: Мої вітання. Зараз мова піде про братика та сестричку, які зникли безвісти в Маріуполі, і про долю яких нічого не відомо. Тож, дуже сподіваюся, що хтось із вас зможе опізнати зниклих дітей і повідомити про них, бодай, якусь інформацію. Отже, це Горнаков Данило та Горнакова Софія. Хлопчику 11 років, а дівчинці 9. Зв'язок із дітьми обірвався ще на самому початку повномасштабного вторгнення Росії, а саме від 28 лютого 2022 року від них немає жодної звістки. Місце знаходження дітей невідоме. Ми наразі не знаємо, чи залишилися Данило та Софійка у тимчасово окупованому Маріуполі, чи, не дай Боже, їх депортували до Росії. Через те, що місто перебуває в окупації, процес пошуку, звісно, дуже ускладнений. Тож, насправді, дуже великі сподівання ми покладаємо на жителів Маріуполя, які можуть побачити це відео в інтернеті. Чи, можливо, цю програму побачать люди, яким вдалося виїхати з окупації, і вони щось знають про долю маленьких Данила та Софійки. Тож, я передусім звертаюся саме до вас. Якщо у вас є, бодай, якась інформація про братика та сестричку Горнакових, прошу повідомити на нашу гарячу лінію 116-300. Також за цим QR-кодом ви можете перейти до нашого чат-боту у Телеграмі, де також за бажання анонімно повідомити нам важливу інформацію. Кожна історія зниклої дитини – це нагадування, наскільки важливо робити все можливе, аби діти не залишалися наодинці із небезпекою. В умовах війни не лише дорослі, а й діти відчувають значний стрес. Через постійну напругу, часом обмеження звичного спілкування та відчуття безвиході, діти, а особливо підлітки, можуть замикатися у собі, ставати відстороненими та різкими. Особливо небезпечно, якщо поруч немає підтримки. Такий стан може перерости у протест і спонукати до втечі з дому. Психологи наголошують, у кризовій ситуації саме батьки та рідні мають стати джерелом спокою та емоційної підтримки для дитини. Також фахівці кажуть, дуже важливо говорити з дитиною та слухати її без засуджень і оцінок за її думки або страхи. Нетипова зміна у поведінці – це сигнал. Якщо дитина стала мовчазною, уникає розмов чи різко реагує, варто звернути на це увагу. Підлітки часто не говорять напряму, що їм важко, а показують це вчинками. Дайте зрозуміти дитині, втеча з дому не вихід, а будь-яка проблема може бути вирішена разом із дорослими. Психологи радять, за можливості залучайте дитину до спільних справ і рішень, як провести час чи як організувати побут. Це дає відчуття значущості і контролю. Також дитина має знати, що їй є до кого звернутися, аби отримати допомогу чи просто поговорити.
1: Розкажіть дитині, до кого вона може звернутися у разі необхідності. Звісно, в ідеальному варіанті це можете бути ви. Саме до вас вона має звертатись, коли відчуває потребу в цьому. Але іноді ви можете бути недоступні, ви можете бути на роботі, зайняті якимись іншими справами. І що робити тоді? Узгодьте це заздалегідь. Подумайте разом з дитиною, до кого вона може також звернутися. Може це буде хтось інший дорослий з сім'ї. Може це буде хтось з учителів або ж шкільний психолог. Крім того, узгодьте з дитиною антикризовий план. Як її вчиняти тоді, коли вона потрапляє в ситуацію, яка може нести загрозу? А якщо це трапилось на вулиці, куди бігти, як кликати про допомогу, як взяти таксі і доїхати додому? А дитина має мати гроші на це таксі. Тобто проробіть антикризовий план до найменших деталей. І що детальнішим він буде, то більше шанс, що він спрацює. І більший шанс, що ви врятуєте дитину від якоїсь великої небезпеки.
0: Якщо, не дай Боже, так сталося, що ваша дитина вдалася до втечі з дому і ви не змогли знайти її одразу, не зволікайте і телефонуйте до поліції. Також допомогу і консультацію можна отримати на гарячій лінії Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-300. Дзвінки з українських мобільних операторів безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Вітаю, мене звати Юрій Фізер, і це означає, що в ефірі програма «Євроінтеграція». Це програма, в якій я разом із гостями, яких я запрошую або сюди до студії, або вони доєднуються до мене через інтернет, говоримо про наш поступ до об'єднаної Європи. По-перше, чому ми там повинні бути, що для цього потрібно зробити, що ми робимо, ну, звісно, що нам не вдається, а не вдається таки доволі багато на даному етапі, ну, і як виправляти помилки, які постають перед нами. Ну що ж, гості дозволяють нам в цьому всьому розібратися. І щотижня різні теми, тому й кожен гість допомагає нам розібратися саме в цих конкретних темах. Ну і сьогодні в ефірі дві визначальні теми. Дипломатична битва в Євросоюзі за відкриття переговорних кластерів та європейський енергетичний щит України перед складною воєнною зимою. У першій частині проаналізуємо результати зустрічі очільників Міністерств закордонних справ в Ірландії. Дублін прагне розблокувати переговори щодо нашого вступу, а Брюссель анонсує новий санкційний пакет проти Росії та передачу ракет-перехоплювачів. Проте Будапешт знову ставить ультиматуми. І от чи зламає європейська більшість опір Угорщини? А от у другій частині говоритимемо про загрозу російських атак на енергетику та порятунок через європейську мережу ЕНСОЕ. Скільки мегаватів здатні надати сусіди, чи витримають мережі на кордоні та як уникнути тотальних блекаутів? Усі подробиці та фахова аналітика від наших експертів сьогодні у Євроінтеграції. Ну, але перед тим, як перейти до обговорення заявлених тем і представити першого гостя перед першою темою, я вже традиційно пропоную до вашої уваги добірку новин, які пов'язані з нашим поступом до об'єднаної Європи. І сьогодні розпочинаю з такого. Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос розраховує на якомога швидше відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу України до складу Європейського Союзу. Про це вона заявила перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС в ірландському містечку Віклоу. За словами єврокомісарки, офіційний Київ уже виконав свою частину роботи, необхідну для відкриття нових блоків переговорів. Вона підкреслила, що тепер європейська спільнота так само має виконати власні зобов'язання перед Україною. Ну і при цьому пані Кос наголосила, що очікує на невідкладний запуск переговорного процесу за всіма напрямами, які наразі чекають на відкриття. Ну от Угорщина за жодних обставин не підтримує прискорений вступ України до Європейського Союзу. Про це заявила міністерка закордонних справ України Аніта Орбан. За її словами, позиція Будапешта щодо можливого членства Києва залишається незмінною. Якщо Київ досягне завершального етапу переговорів та виконає всі вимоги, тоді остаточне рішення ухвалюватимуть громадяни Угорщини на всенародному референдумі. Окрім цього, очільниця угорського зовнішньополітичного відомства наголосила, що Будапешт надав Києву термін до 31 грудня для внесення змін до освітнього законодавства щодо угорськомовної меншини в Україні. І при цьому пані міністерка Орбан додала, що відповідний проєкт закону вже підготовлений, проте український парламент його досі не ухвалив. І раніше угорська сторона на технічній нараді вже заблокувала наступні процедурні кроки у перемовинах щодо інтеграції України та Молдови до Європейського Союзу. Росія веде системну та масштабну дезінформаційну кампанію, аби дискредитувати європейську інтеграцію України. Про це заявила посолка Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова на конференції, присвяченій протидії багатовимірним загрозам під час війни. За її словами, спільний аналіз Європейської служби зовнішніх справ та Українського центру протидії дезінформації виявив близько 250 тисяч неправдивих публікацій лише за 16 місяців. Сумарно ці матеріали набрали майже 1,4 мільярда переглядів. Дипломатка зазначила, що держава-агресорка вкладає значні ресурси та залучає фахівців задля створення видимості правди там, де її немає. Очільниця представництва підкреслила, що євроінтеграція полягає на насамперед у втіленні цінностей свободи слова, прозорості та незалежності роботи ЗМІ, де Україна навіть в умовах війни демонструє відчутний розвиток. Угорщина знову заблокувала просування країни до відкриття другого та третього переговорних кластерів. На першому після літньої паузи засідання робочої групи Ради Євросоюзу з питань розширення Будапешт відмовився затвердити результати оцінювання для Києва. Як стало відомо з джерел у Брюсселі, ситуація залишається без змін. Представники Угорщини так само, як і в липні, висловили готовність погодити скринінг лише третього кластера для Молдови. Утім, такий сценарій, який фактично розділяє рух України та Молдови до Євросоюзу, не підтримує більшість столиць блоку на чолі з державою, що головує в об'єднанні – Ірландією. Ну що ж, і я готовий перейти до обговорення тем, які я заявив на початку цієї програми. Але перед тим, як представити першого на сьогодні гостя і почати це обговорення, я пропоную вам подивитися перший на сьогодні сюжет. Дивимося разом.
4: Посилення протиповітряної оборони, нові санкції проти Росії та реакція Європи на гібридні атаки Москви. У Віклоу в Ірландії завершилась неформальна зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу. Україна була одним із центральних питань переговорів. Головний практичний запит Києва – боєприпаси для протиповітряної оборони. За словами високої представниці ЄС закордонних справ Каї Калас, держави-члени оголосили про додаткові поставки засобів ППО Україні. Час конкретні обсяги та перелік озброєння публічно не розкрили. Євросоюз уже виплатив Україні майже 9 мільярдів євро у межах програми Ukraine Support Loan. Додатково схвалено ще 6 мільярдів євро, зокрема на протиповітряну оборону. Окремий блок переговорів стосувався Росії. ЄС готує нові санкції, серед іншого, проти російського військово-промислового комплексу. Брюссель також каже про відповідь на диверсії, кібератаки, шпигунства та втручання у європейські справи. Безпосереднім приводом став інцидент в аеропорту Лейпциг. Німеччина пов'язує спробу атаки дрона з Росією. Кая Кала заявила, що цей випадок має ознаки державного тероризму. Міністри також говорили про Газу та Західний берег. ЄС продовжить підтримувати план миру для Гази. Зазначив, міністри обмінюються позиціями, але не ухвалюють юридично обов'язкових рішень. Тому ключові домовленості мають бути оформлені вже на наступних офіційних засіданнях Ради ЄС.
3: Ну що ж, починаємо. В Ірландії відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу, і де одним із головних питань став, звісно, європейський поступ України. Дублін прагне відкрити решту переговорних кластерів, а головна європейська дипломатка Кая Калас анонсувала новий пакет санкцій проти Москви та закликала терміново надати Києву ракети-перехоплювачі для протиповітряної оборони. Проте на заваді знову стає Будапешт. В угорському міністерстві закордонних справ уже категорично заявили, що за жодних обставин не підтримують прискорений вступ України. То чи здатна європейська єдність подолати цей спротив, та чи допоможе ірландське головування зрушити переговори з мертвої точки? З'ясовуємо просто зараз. І до мене у студії долучається експерт з європейської інтеграції, доктор філософії, доцент кафедри порівняльного і європейського права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Богдан Веселовський. Пане Богдане, вітаю вас.
5: Вітаю.
3: Дякую, що долучилися.
5: Вітаю, дякую за запрошення.
3: Як завжди, чекаю ваші фахові відповіді на поставлені мною запитання, тому що ці відповіді потрібні для розуміння того, де ми зараз перебуваємо на нашому шляху до Європейського Союзу. І почнемо, давайте, якраз от з цього засідання міністрів закордонних справ. Зрештою, там відбувся навіть і засідання міністрів оборони країн-членів Європейського Союзу. І, як я вже сказав, одним із ключових питань це було питання нашого вступу до Європейського Союзу. І Дублін чітко заявив, що керівництво цієї країни до кінця цього року, а Ірландія до кінця цього року головує у Раді ЄС, прагне розблокувати всі ці кластери. Ви так само оптимістично це все очікуєте?
5: Я думаю, що тут нам вартує розглянути спочатку взагалі питання ось розширення Європейського Союзу в тому ключі, що ЄС більш оптимістично вже дивиться на це питання, тобто вже не просто якісь розмови про стратегічний поступ, а саме шукає оптимальні варіанти для прискорення оживлення цього процесу. Як ми знаємо, нещодавно на вихідних провалився референдум у Ісландії. Вони хотіли допомогти самі собі надати геополітичного виміру цьому процесу через Ісландію і, можливо, додати Чорногорію і показати, ось, дивіться, ЄС все-таки розширюється, перша черга є, а ті країни, вони підтягуються, ну, для того, щоб створити ілюзію і розуміння у громадян держав-членів про те, що дійсно ця політика жива і дійсно щось воно робиться. А зараз виходить, що потрібно знову повертатися до нашої ось цієї трійки Україна, Молдова плюс Західні Балкани, знову щось робити, тобто збираються такі неформальні зустрічі і шукають можливості. Саме щодо відкриття, як влучно було зазначено, відкрити два кластери з Україною, так само, як і з Молдовою. Угорщина не проти відкрити третій кластер для Молдови лише. Відповідно, інші держави це блокують, бо кажуть, що ці дві країни йдуть у зв'язці. І тут ми повинні зауважити про те, що оптимізм базується на тому, що дійсно вимога для того, щоб кластери були просто відкриті. Ми не говоримо про прогрес у них, ми говоримо про відкриття, тобто оцей політичний акт. І оцей прогрес він Україною був досягнутий тим, що ми виконали ті преумови, які вже були поставлені, ще коли був Орбан. Відповідно, коли прийшов до влади Мадяр, з ним було погоджено те, що

0: Вони вважають, що відкрити всі кластери одразу, це ви ставите в нерівні умови з Західними Балканами, з країни Західних Балкан, і хтось образиться.
1: Знаєте, в вашій відповіді я оптимізм почув, а з іншого боку не дуже його почув. Але давайте послухаємо, що сказав міністр закордонних справ України Андрій Сапіга про наш євроінтеграційний поступ. І тоді до вас ще одне запитання буде. Слухаємо.
2: Немає перешкод, і це поділяють всі країни, які були за столом. Жодного заперечення не було і немає перешкод, що стримували б відкриття цих кластерів, окрім політично мотивованих якихось, скажімо, знаєте, інтерпретацій. Тому ми це проговорили і будемо далі працювати, аби відкриття кластерів відбувалося якомога швидше.
1: От перше питання у мене було до вас стосовно оптимізму, чи він є з боку наших європейських партнерів. От Андрій Сабіга сказав, що ми оптимістично дивимося на те, як ми будемо виконувати вимоги, які ставлять перед нами, і от в терміни, які ми собі думаємо, що ми в ті терміни поставимо. От український оптимізм ви поділяєте? Тобто, чи готові ми до цього?
0: Ми готові, і не може українська влада не бути оптимістична, ну, в тих умовах, що ми є. А Андрій Сабіга, як політик, керується суто тима домовленостями, які були досягнуті. Тобто були, як я сказав, були домовленості внести зміни, Україна внесла, тому, будь ласка, м'яч на вашому полі, шукайте там, домовляйтеся і відкривайте. Водночас ми не повинні скидати із рахунків дипломатичну роботу із Угорщиною, я думаю, що вона ведеться. І тут... знову ж таки, не хочу забігати наперед, але думаю, просто скажу тезу, що Мадяр балансує все-таки між своїми виборцями, тими 50%, які розгромно його привели до влади, дуже той класний такий був поступ, да, запит на революційні зміни, і все-таки з електоратом Орбана. Йому потрібно показати себе проугорським політиком, який за Угорщину, і сподобатися їм. А тому він не так проти, як просто тягне час, щоб, я думаю, виконати дві умови. Перше, йому потрібно щось таке досягнути, чого не досягнув Орбан, і подати це угорському виборцю, як, що дивіться, це не Україна не була договороздатна, чи Європа. А це ось наш колишній лідер не міг ось це пролобіювати або протягнути. І друге, це, звичайно ж, я думаю, знову ж таки, показати відновлення політичного діалогу між Україною і Угорщиною, тобто зустрітися з Володимиром Зеленським. Як ми пам'ятаємо, ця зустріч була обумовлена, але ще не відбулася. Але, знову ж таки, для чого зустрічатися, якщо немає якогось, можливо, прориву в очах Угорщини? Нещодавно, буквально позавчора, була новина на сайті віце-прем'єр-міністра з європейської інтеграції Всеволода Ченцова про те, що незабаром уряд внесе в парламент якісь зміни до закону України про освіту. Я думаю, що це... Ми не бачили ще цих змін, але я думаю, що це ті самі зміни, які десь буде компроміс між угорською і українською позицією щодо цих освітніх прав нацменшин. І якщо Рада це прийме... І, відповідно, відбудеться зустріч, я думаю, що і незабаром і будуть розблоковані ці кластери. Тобто, підсумовуючи, я не виключаю, що є певна домовленість неформальна про те, що вони будуть відкриті, тому є оптимізм Андрія Сабіги. Водночас є певний тиск на Угорщину, водночас є певна дипломатична гра з Угорщиною, для того, щоб по стратегії він-він всі виграли.
1: Тоді ще одне запитання стосовно Угорщини, щоб закрити, принаймні настільки, наскільки ми можемо в цій програмі закрити так. Цю тему. В новинах я дав інформацію про те, що міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан сказала про те, що навіть якщо Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання, питання вступу України, тобто питання підтримки вступу України в Угорщину буде винесено на загальнонаціональний референдум. Це може бути небезпечно? Тобто, які настрої в Угорщині зараз стосовно євроінтеграційних прагнень України? Тобто, чому я питаю? Тому що ми можемо виконати все, що від нас Брюссель вимагає. І тут Угорщина каже, що ні, громадяни не хочуть, щоб Україна вступала до Європейського Союзу. І тоді, наскільки це небезпечно? І ще одне запитання. І чи буде мати тоді Брюссель якісь важелі впливу, щоб переконати Будапешт в такому випадку, якщо будуть проти?
0: Ми опиняємося в дуже небезпечній пастці, коли зарання починаємо прогнозувати ось такі політичні чутливі теми. Чому? Тому що ми зараз говоримо взагалі про відкриття лише кластерів. Тобто в нас ще оцей навіть міні-крок не виконан. А ми говоримо про отримання

0: якоїсь певної суспільної, давайте так сказати, суспільно-політичної згоди на те, щоб проголосувати вже на останньому етапі, коли оця одностайність треба, за членство. Чому зараз ось багато йде вже розмов про те, що давайте реформуємо, буде кваліфікована більшість на відкриття, а от коли приймати державу, то тоді вже одностайність. Відповідно, щодо референдуму, це можливо провести як і зараз, як і потім. Тому що Мадяр ішов із таким порядком денним на вибори. Він же як казав? Він казав, що європейська інтеграція України – це питання 15 років плюс референдум в Угорщині. Водночас, ну ж, ми, світ мінливий настільки, звідки ми знаємо, що буде там 15 років, чи буде Мадяр при владі, якщо він сам себе обмежив у Конституції тепер двома термінами. Тобто це все такі питання для того, щоб зняти якийсь ось цей тиск з боку популістичних, давайте скажемо так, правих, ультраправих виборців того попереднього уряду. Бо не потрібно забувати, що в Угорщині після парламентських виборів ще місцеві вибори. А місцеві село класного голосує за партію Орбана Фідес. Угу. І тисі треба показати, що вона не просто виграла парламент, що вона виграла і місцеві вибори. Тому ось ці меседжі, вони внутрішньополітичні, внутрішньонаціональні, дуже гарно заходять. Водночас, коли ми стикнемося вже з стадією, буде договір на столі про приєднання України і скажуть, давайте голосувати. Угорщина може провести цей референдум, треба дивитися її законодавство. Зараз я не готовий дивитися, чи є в них такий консультативний референдум, наприклад, як в Нідерландах, чи він зобов'язує якось уряд. Але дійсно, якщо Угорщина проголосує проти, уряд може сказати, ну ось у нас немає мандату від народу для того, щоб на Європейській Раді проголосувати за сам же договір. І взагалі потім його ратифікувати у парламенті. Бо як ми розуміємо, коли буде договір про приєднання, потрібно ратифікацію всіх 27 чи скількох там буде вже держав-членів ЄС на той момент.
1: Ну, справді, це буде потім. Може бути потім. Зараз треба відкривати кластери і відкривати якомога швидше ці кластери. Але я не міг не запитати це питання, щоб принаймні зрозуміти, а що в даному випадку. Ще одна тема, яка обговорювалася на зустрічі в Ірландії, це, очевидно, були чергові антиросійські санкції. І от давайте послухаємо, що про це сказала очільниця європейської дипломатії Кая Калас.
2: Разом з комісією ми працюємо над новими пропозиціями щодо посилення санкцій. Деякі міністри також знову порушили питання використання заблокованих російських активів. Обговорення продовжиться. Була широка підтримка ідеї запровадження заборони на в'їзд до ЄС для колишніх російських комбатантів та посилення візових обмежень для російських туристів.
1: Європа пробудилася з санкціями чи ні? От після тих всіх заяв, які лунають з європейських столиць, Італія каже, що Росія збирається втручатися в перебіг парламентських виборів у 27-му році. Іспанія каже, що Росія причетна до створення міграційної кризи в ексклаві Сеута. Данія каже про те, що Росія збирається гібридні атаки робити проти безпекового сектору. Росія прокидається. Тобто, що чекати від цих санкцій? Не Росія, а Європа прокидається?
0: Європейський Союз і так ухвалив вже безпрецедентну кількість пакетів санкцій. Да? Тобто ЄС ніколи не робив нічого такого проти жодного іншого суб'єкта на міжнародній арені, як проти Росії. І тому все частіше, складніше своїм громадянам, державам-членам ЄС пояснювати, що дійсно вони ухвалюють надалі. Чому це 21-й пакет, вже 22-й, чому не вистачило 20 попередніх, що це таке, піднімають питання про обхід санкцій і так далі, і так далі. І я думаю, що в цьому ключі ми повинні говорити про те, що ЄС шукає основи для більшого виправдання і посилення. От як ми бачимо дрон в Лейпцигу, тобто Німеччина ухвалює нові санкції вже автономно від ЄС сама, пропонує якісь певні пан-європейські санкції так, для всієї Європи. Відповідно, це все не тому, що Німеччина... А ось ми не підтримали Україну, ось так, а дрон у Лейпцигу з'явився, і ми тепер її підтримуємо. Ні. Це для нашого громадяна, для всіх з федеральних земель. Ось дивіться, тепер небезпека суто Німеччині. І я думаю, що коли Таяні говорить про міністра закордонних справ Італії, про втручання в італійські вибори, коли говорить Іспанія, вони усі копіюють модель Німеччини, тобто шукати для громадян, а як Росія, що ми не просто бездумно, це Джо Байден віддав дуже багато чогось Україні, тобто що ми не просто підтримуємо Україну, а ми захищаємо себе, свої країни, і тому ми повинні підтримати саме ось таким ось ключем. А що робити із санкціями? Звичайно, три кити, на яких вони стояли, стоять і будуть стояти, це збереження тих існуючих, боротися із обходом санкцій і, звичайно ж, посилювати ось це, те, що Кая Калас оголосила і Німеччина, що суто будуть ідентифіковані підприємства і що будуть вводитися вже вторинні санкції, в тому числі розбиратися із європейськими гравцями, акторами в бізнесі, що вони постачають обхідними шляхами Росії мікросхеми, запчастини і так далі. Тому тут ключова теза, я думаю, потрібно сказати, не як посилити санкцію як таку, яка війде гарно в Official Journal of European Union, да, в офіційний журнал, а класний маяк буде, коли якийсь мікрочіп не доїде просто до російського підприємства.
1: Так, але дивіться, пане Богдане, ми, здається, говоримо це чи не з 22-го року, про це, що посилити санкції, які би обмежили обхід запроваджених обмежень. З 22-го року так, щось роблять, але все одно Росія постійно отримує ці чіпи.
0: Спеціальний представник Саліван з європейських санкцій, є спеціальний представник, він колись дуже влучно сказав, коли приїжджав в Україну, він сказав від цитату, що це постійна якась як спортивна рибалка. Тобто ми щось одне закриваємо, ніби рибу випускають далі у ставок, ми одне закриваємо, а інше виникає. Тобто, що не вистачає лише, ми можемо ввести, але все рівно має покладатися на якийсь орган нагляду, який так і не створений. Тобто, значить, на органи нагляду усіх держав, кожна держава повинна за це фіксувати, і самі підприємства застосовувати свої комплайнс-правила. А для того, щоб вони були зацікавлені в цих комплайнс-правилах, в їх десь посилені, відповідно, мають бути посилення. А що їм буде за це, якщо вони не дотримаються цього?
1: Ну, треба ці посилення. Так, ну і маємо ще одну цитату головної євродипломатки Каї Калас. І цього разу вона якраз говорить про те, наскільки Україні потрібні ракети-перехоплювачі до систем протиповітряної оборони «Петріот». Давайте послухаємо пані Калас, а потім запитання.
3: Україні бракує перехоплювачів. Ми знаємо, що деякі країни мають перехоплювачі, термін придатності яких скоро закінчиться. Було б дуже добре, якби їх надали Україні. Так держава зможе захищати своїх громадян. Ми також проводимо інформаційно-роз'яснювальну роботу з країнами поза Європейським Союзом, щоб отримати перехоплювачі для захисту цивільного населення. Звичайно, це дуже важко. Водночас також триває робота зі створення європейських перехоплювачів разом з Україною.
1: Пане Богдане, ну про це говоримо останнім часом дуже багато, але зараз говорить про це головна євродипломатка. Коли дипломати починають говорити на такі військові теми, зокрема, що стосується російської війни в Україні і наших потреб в цій війні, це про щось може свідчити?
0: Це свідчить про те, знову ж таки, повертаючись до нашої попередньої тези, що шукають виправдання для громадян держав-членів ЄС про те, як ми повинні забезпечити свою безпеку, чому ми повинні підтримувати допомогу Україні, тому що зростають ультраправі, праві настрої. На черзі в місцеві вибори, ну вони тривають перманентно в різні періоди, в федеральній землі Німеччини обирають свої місцеві парламенти і уряди, відповідно, зараз загрозлива ситуація у землі Тюрінгії, да, де може вперше прийти до влади альтернатива до Німеччини, причому повну, як то кажуть, full house, тобто і прем'єр-міністр, і весь парламент підконтрольний, і мер зараз кинув всі сили, щоб протидіяти цьому, тому що там губернатор, такий кандидат від альтернативи, який каже, що він там хоч і на рівні маленької землі, але він прибере там все, і треба з Росією дружити, він там і поїде і в Росію, і все, тобто це загроза. Відповідно, президентські вибори у Франції, і тому, коли вони ось це говорять, я не думаю, що тут про бездіяльність щодо того, що ми не будемо постачати щось Україні. Тобто Україні постачається, але давайте менше про це говорити. Тобто Україна сама знає, якої треба номенклатуру озброєння. Ми і це постачаємо як можемо. Водночас, наскільки я розумію, коли дипломати починають говорити, значить таємно кулуарно не домовилися про щось. Відповідно, потреба є, виникає, от коли тебе обступили журналісти з мікрофонами, і потрібно це сказати чітко, для того, щоб ці самі держави почули, ви ж чули, як вона правильно сказала, деякі. Financial Times називає чітко ці дві держави, це Іспанія і Греція. Тобто це Греція, мало того, має установку ППО Петріот, яку може передати, але не знімає, бо каже, що її є теж загрози. А Іспанія має ракети. Відповідно, готуючись до ефіру, я бачу вже оновлення, що Іспанія надає Україні ці ракети, тобто домовилась і погодилася. Тобто цей тиск неформальний американський, бо Америка теж тисне, і Європи, ЄС, да, досягнув свого. Я думаю теж, чому Іспанія це зробила, і тут ключ. І тут теж цікаво зв'язати зараз візит мер Барселони, приїхав про відбудову, говорити на регіональному рівні в Україну. Тобто Іспанія хоче теж закрити десь свої якихось дві проблеми. Це те, що Дональд Трамп сказав, що для мене не існує Іспанія на карті світу, бо вона в НАТО нічого не дає. Тобто вони хочуть показати ось цей свій ВНСок. І другий, в Іспанії після Сеути, після міграційної кризи, є великі проблеми із ЄС, із центральним рівнем. Тобто Іспанія в такій вилці для того, щоб покращити свій імідж саме не для громадян, можливо, Іспанії, але для внутрішньополітичної еліти Європейського Союзу. Щодо Греції складніше, звичайно ж, там є певний проросійський настрій, але водночас ми...
1: А наскільки цей проросійський настрій впливовий?
0: Ну, ось багато хто говорить про те, що в Україні є гарний політичний діалог із греками, із Грецією, цьому сприяє і наша обширна діаспора в Україні грецька, що в нас немає якихось проблем, нерозуміння, але є такі два ключі, які говорить Греція, що ось, наприклад, саму Петріот установку вона не передасть, тобто це червона лінія, і червона лінія про те, що Греція там не відслідковує ці танкери тіньового флоту, і навіть там є базою для переливання нафти, тобто тому що це буде на шкоду її економіці, її портам. Тобто вони ось так для себе окреслили, і знову ж таки, не знаючи, що там в внутрішньому діалозі, але я думаю, що діалог і ведеться, і натиснути і на Грецію, і думаю, що якісь важелі можуть знайтися. І на завершення, думаю, що все ж вартує сказати про те, що швидкостей, потужностей ЄС, так, і, ну, і, звичайно, Америка не допомагає у тих об'ємах, як допомагала, не вистачає, щоб закрити усі наші потреби. А тому для того, щоб кожен пакет якось виправдовувати допомоги, потрібно вже, бачите, переходити до тез, що Росія сама зашкоджує безпеки Європи. І я думаю, що Росія з цим класно справляється.
1: Дивіться, ну і щоб завершити оце якраз про пані Кала, скажіть, будь ласка, от те, що вона говорить, ви сказали, консолідує народи всередині Європейського Союзу, консолідує зараз сам Європейський Союз. Коли дипломатка такого найвищого рівня в Європейському Союзу говорить про це на додаток до того, що говорять представники оборонних відомств, і які також переконували своїх громадян, свої уряди в тому, що потрібно давати Україні, чи це просто міністрам не вдалося це зробити, оборони, і за справу взялися дипломати?
0: Ні, я думаю, що міністри оборони обговорюють технічні речі, хоча міністри оборони – це теж політики, це ж не генерали в мундирах, які тільки воюють. Так, ми говоримо тут про те, просто коли дипломат починає говорити, це означає, що більше важелів на неформальних каналах не залишилось.
1: Ну і давайте, підсумовуючи це засідання міністрів закордонних справ в Ірландії, тепер вже, що Україна повинна до кінця цього року, тобто до головування Ірландії в Раді ЄС, що Україна повинна зробити от першочергові і не тільки кроки для того, щоб просунутися активно далі?
0: Я думаю, що в нас є два треки. Перший – це виконувати вже ті бенчмарки, які були у відкритих кластерах, це, тобто кластер 1 і 6. Відповідно, законопроекти, які треба Раді ухвалити, і вона, на жаль, їх провалює для того, щоб виконати маяки Ukraine Facility, МВФ. Да, ми зараз не говоримо ту сторону, що там Міністерство фінансів понапідписувало, чому там не узгодили. Це інший би був би ефір і ціла тема. Да. Але водночас ми повинні говорити про те, що вони настільки тісно переплетені, що якщо виконується щось на той мільярд, мільярд, на 3 мільярди для того, щоб профінансувати як і оборону, так і наші соціальні виплати, тобто пряму підтримку до держбюджету. По суті, ці самі законопроекти і потрібні, щоб закрити якийсь бенчмарк у кластерах, які як і відкриті, так і ще й не відкриті. Ми ж не забуваємо про ту домовленість неформального відкриття фронтлоудінг, да, коли Україні неформально передали. Тобто ми свої маяки деякі знаємо, і ми думаємо, що вони не зміняться. Просто коли політично відкриються, Україна вже ухвалить ці закони, і вони запрацюють, о, окей. Ну, ставимо галочку, і ще одну, і так потроху ми будемо. Тут ще важливо глядачам сказати про те, що коли кластер відкривається вже повністю, ну, тобто є оця політична згода, відбувається міжурядова конференція, далі є так звана робоча група в складі Ради ЄС щодо нагляду і моніторингу за цим виконанням, і ось вона готує періодичний так званий IBAR, який розшифровується як Interim Benchmark Assessment Report. Тобто це вже буде окремо ще один плюс звіт, да, у нас їх є багато, але ще буде один плюс звіт, як Україна виконує бенчмарки, ось ці індикатори, у відкритих кластерах. І якщо там буде негативна оцінка, а скоро вже буде перший цей Interim Benchmark Report, якщо там буде негативна, це теж потужна певна шкода по суспільній думці цих держав, які вагаються, які нам, можна сказати, протидіють. Про те, що ось дивіться, от ми хоч вам один вже відкрили, а ви в одному нічого не виконуєте. Тобто це перший трек. Другий трек, звичайно, те, що ми говоримо кожен ефір, я думаю, і з іншими експертами ви про це говорите, це дипломатична робота. Це ось, якщо в нас є зараз конкретна означена проблема, це Угорщина. Тобто говорити із Мадіром, розуміти, як це привести в життя. Тобто я думаю, що це треба зустріч, а зустрічі мають передувати конкретні результати, які він продасть угорському народу. І не скидуємо із рахунку, що там щось говорила вже і Болгарія про меншини, і інші. Тобто нам потрібно робити свою роботу. Да, нам треба робити свою роботу, і відповідно, я думаю, що ЄС буде робити і свою роботу.
1: Маємо мету, рухаємося до її виконання. Пане Богдане, дякую вам за участь у програмі. Дякую вам за, як завжди, за зрозумілі пояснення і відповіді на ті питання, які я вам поставив. Богдан Веселовський, доктор філософії, доцент кафедри порівняльного і європейського права навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був гостем першої частини євроінтеграції. Перед тим, як представити свою другу гостю і перейти до обговорення другої заявленої на сьогодні теми, пропоную вам подивитися і другий на сьогодні сюжет. Дивимося.
4: До початку опалювального сезону в Україні залишається трохи більше місяця. Росія вже заявляє про підготовку до нових ударів по українській енергетиці. Водночас міста мали підготуватися заздалегідь. На РНБО були ухвалені плани стійкості. Станом на початок серпня в Україні готовими були близько 62% котелень та 58% житлового фонду. Уряд встановив контрольний орієнтир, що найменше 80% готовності на початок вересня, а завершити основні роботи планують до 1 жовтня. У Києві ремонтують тепломережі та котельні, встановлюють резервні джерела живлення і створюють дублюючі джерела тепла. Столиця також планує збільшити розподілену генерацію, щоб залежність окремих районів від великих енергооб'єктів була меншою. У Дніпрі, за даними міста, виконано близько 75% запланованих робіт. Встановлено сотні генераторів та інверторів, ремонтують аварійні ділянки тепломереж і котли. Запорізька область робить ставку на когенерацію. Планується встановлення 59 установок загальною потужністю 115 мегаватів. Такі об'єкти можуть одночасно виробляти електроенергію і тепло. Для прифронтових міст проблема має додатковий вимір. Харків, Миколаїв та Запоріжжя готують резервне обладнання і джерела живлення для критичної інфраструктури, враховуючи ризик повторних пошкоджень енергетичних об'єктів. Підготовка до зими переходить від ремонту окремих елементів до створення резервних систем. Генератори, когенераційні установки, модульні котельні та запаси аварійного обладнання мають забезпечити роботу інфраструктури, якщо основна мережа буде пошкоджена або знеструмлена.
1: Триває євроінтеграція. І в цій частині програми про таке. Міністерство оборони Росії відкрито заявляє про підготовку до нових масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Попереду чергова важка воєнна зима, і наша головна страховка зараз тримається на інтеграції з Європейським Союзом. І ще наприкінці літа Україна нарощувала експорт струму, проте з настанням холодів ситуація розвертається. Київ веде переговори з Брюсселем про суттєве збільшення лімітів імпорту електрики через європейську мережу ENTSO-E. Скільки мегаватів здатна передати нам Європа? Чи витримають мережі на кордоні пікові навантаження та чи загрожують українцям тотальні блекаути? З'ясовуємо про це зараз. І до нашого ефіру долучається членкиня Наглядової ради Незалежного аналітичного центру We Build Ukraine, секретарка Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу 8-го скликання Вікторія Войціцька. Пані Вікторія, вітаю вас і дуже дякую, що долучилися.
5: Вітаю вас, пане Юрію, і наших глядачів. Дякую за запрошення.
1: Пані Вікторія, ну ви та людина, яка допоможе віддати відповіді на питання, які зараз, якраз на тлі оцієї заяви, навіть яка пролунала із російського міністерства війни, та зрештою на тлі того всього, що відбувається у нас з обстрілами, ви та людина, яка зараз дасте відповіді на питання, які цікавлять українське суспільство. І почнемо, давайте, з такого. От російське військове відомство вже відкрито анонсує масовані атаки на енергетичні об'єкти України перед зимою. Наскільки наша енергосистема зараз, і тут я хочу оцих поділити, два слова виділити, відновлена та захищена, порівняно із завершенням дуже непростого минулого опалювального сезону?
5: Пане Юрію, ви абсолютно праві в тому, що ворог не залишає своїх планів спробувати занурити Україну в суцільний морок і в холод, але ми з вами також маємо розуміти декілька моментів. Перше, це те, що насправді минулу зиму ми вижили, і незважаючи на страшні погодні умови, суворі морозні температурні режими, Україна встояла, і наша енергосистема не розвалилася. Так, ми мали тривалі дійсно періоди відсутності електропостачання. В певних містах були серйозні проблеми, в тому числі і столиця, і з теплопостачанням. Але все одно ми вижили. Тому, коли ми говоримо про підготовку до наступної зими, яка вже от-от нам постучиться в двері, ми маємо усвідомлювати декілька моментів. Перше, це те, що насправді ми дійсно багато зробили щодо підготовки до зими у відновленні об'єктів, які були пошкоджені, і будівництві нових об'єктів, я говорю перш за все, які генерують електроенергію. Це перше. Друге, коли ми говоримо про захист об'єктів, тут у нас, скажімо так, є декілька нюансів, які полягають в наступному. Перше, багато об'єктів, які фактично забезпечують постачання електроенергії від великих об'єктів генерації електроенергії до споживачів, вони захищені, але вони захищені перш за все від можливих атак дронами. Коли ж ми говоримо про атаки ракетами, і в тому числі і балістикою, тут у нас з вами все одно якраз і залишається місце дуже вразливе. Ми не можемо з вами побудувати саркофаги над великими теплоелектростанціями, над ТЕЦ, над гідроелектростанціями. Це просто фізично неможливо, нема таких рішень. Для підстанцій високовольтних у нас є рішення, але ще раз наголошую, що вони не можуть нас повністю захистити. Які рішення тут є? Це глобальна децентралізація, яка стосується і енергетики, і логістики, і економіки, які всього, що тільки можна децентралізовувати, це якраз робить зараз Україна. І за допомогою наших європейських партнерів паралельно, що дуже важливо, формує стратегічний запас обладнання для того, щоб пришвидшувати процеси відновлення пошкоджень, які точно будуть, і ми вже знаємо приблизно, які об'єкти можуть стати цілями. І ми вже, в принципі, маємо відповідний досвід швидкого реагування на такі виклики. Але сказати, що це буде катастрофічна зима, така, якої в нас ніколи не було і нам буде дуже важко. Ну от я би, чесно, такі би вислови не використовувала і не лякали би людей. Буде важко, буде складно, але скажіть, коли під час повномасштабного вторгнення нам було легко. Зараз у нас ситуація з обладнанням краще, наприклад, аніж була в 22-му році. Ми прожили зиму 22-го року і дуже холодну, складну зиму 5-26 року, тому я б не нагнітала ситуацію. Не буде легко, але так, щоб була катастрофа, я такого сценарію не бачу.
1: Пані Вікторія, а давайте ще поговоримо про оцей енергоміст, енергоспівпрацю, яку ми маємо із Європейським Союзом. І от 4 роки тому Україна здійснила історичний крок, остаточно від'єдналася від енергомережі Росії та Білорусі і синхронізувалася з європейською ЕНЦО. І от я нагадаю, що у квітні Верховна Рада ухвалила закон, який створює правові умови для об'єднання українського та європейського ринків електроенергії. Ну, фактично, українська енергосистема вже працює синхронно з континентальною Європою і до ЕНЦОЕ. Україна приєдналася в березні 2022 року, через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення. І відтоді Україна може імпортувати електроенергію з країн ЄС у разі дефіциту та експортувати її за наявності надлишку. І ми повністю від'єднані від системи, яка пов'язувала нас із Росією. Ну і тепер йдеться про наступний рівень – об'єднання ринків. Закон передбачає так званий market coupling – синхронізацію торгівлі на ринку на добу вперед та внутрішньо до добовому ринку з європейськими торговельними зонами. Це означає, що електроенергія зможе купуватися і продаватися європейськими торговельними зонами, і електроенергія зможе купуватися між Україною та країнами ЄС за узгодженими правилами, цінами та обсягами. У 2026-му можливості імпорту електроенергії з Європи вже зросли до 2450 мегаваттів, а взимку на тлі важливих пошкоджень української генерації та мереж доступ до європейського ресурсу стає одним із механізмів покриття дефіциту. Ну і от питання тоді до вас. Серпнева статистика зафіксувала, що суттєвий експорт електроенергії з України до Європи. Проте взимку ситуація, як я вже сказав, буде протилежною. Поясніть глядачам, чому виникають такі сезонні коливання і за рахунок чого нам вдалося продавати надлишки влітку?
5: Так, насправді у нас спостерігається не сезонне, як таке коливання, а, на жаль, результат обстрілів і пошкоджень і виведення великих споживачів промислових із загального пула споживачів електроенергії. Металургійні заводи, в тому числі і Метінвеста, в тому числі як Селормітала і ще інші підприємства, які знаходяться у нас в східній частині України, вони зазнали дуже серйозних руйнувань. І ці великі споживачі, вони фактично перестали купувати і забирати великі об'єми електроенергії, яку ми виробляли для власних потреб, для виробництва. І ці об'єми, вони вивільнилися, і ми змогли фактично їх направляти на європейський ринок. Це перше. Друге, це те, що ми спостерігали з вами останні 2 роки, дуже стрімке зростання, збільшувалися об'єми генерації електроенергії від об'єктів альтернативних джерел електроенергії генерації, такі як сонячні великі електростанції, вітрові електростанції. Дуже активно вони реалізовували ці проекти навіть під час війни. І це також дозволяло нам генерувати більше електроенергії, аніж той попит, який існував особливо протягом якраз липня-серпня. Що дозволило нам експортувати певні об'єми невеликі, ну тобто вони суттєві, але це не так, що половину об'єму забрала Європа. Але ми, до речі, Європі дуже допомогли, тому що в Європі спостерігався якраз зворотня ситуація у зв'язку із тим, що великі промислові об'єкти, атомні електростанції, теплоелектростанції в європейські, вони були вимушені виключатися, припиняти своє виробництво електроенергії через те, що не вистачало води в відповідних річках. Тобто нам допомагали європейці, коли нам було дуже важко протягом попередніх періодів і зим. А влітку ми так само продемонстрували свою готовність і ми дали руку допомоги нашим європейським партнерам і споживачам, перекривали ті об'єми електроенергії, які не вистачали в тих чи інших регіонах, саме за рахунок української генерації. Взимку у нас з вами сонечко не світить стільки годин, як влітку. І, відповідно, ми не можемо розраховувати на сонячні електростанції, станції як одне із там допоміжних джерел генерації електроенергії для потреб всієї країни, тому цей об'єм буде значно менший, в два, а може навіть в три рази менший. Тому за умови, ми розуміємо, що ще і будуть спроби вивести великі теплоелектростанції, ТЕЦ із нашої енергосистеми, які генерують електроенергію. Плюс буде ворог намагатися розірвати якраз ланцюг постачання від наших атомних електростанцій в нашу енергосистему до споживачів. Тут якраз дуже допоміжним буде можливість імпортувати електроенергію від наших європейських партнерів. Водночас хочу нагадати, що так, це є коло, яке нам може допомогти врятувати нас від тривалих відключень електроенергії, але ворог, до речі, і зараз цілиться на об'єкти, які знаходяться так звані прикордонних зонах. Ми з вами бачили, наприклад, обстріли навіть прикордонних пунктів, тому оці точки перетину, через які здійснюється експорт і імпорт електроенергії, також можуть стати об'єктами атак з боку Росії. І, відповідно, може поставити під загрозу повний об'єм електроенергії, який ми отримаємо від імпорту.
1: Пані Вікторія, от ви сказали про те, що, ну, і ми всі це розуміємо, що взимку, у морозні дні, ми будемо просити наших партнерів із Європейського Союзу допомагати нам. А от скільки нам може бути потрібно додаткової кількості електроенергії в морозні пікові дні? І от скільки в такі дні можуть нам партнери давати? Тобто розрив великий?
5: Зараз, як ви вже зазначили в підводці, у нас є можливість імпортувати порядка 2,5 гігават потужності, і вони у нас є для того, щоб перекрити наші потреби. Робота йде над тим, щоб збільшити ще на 1,5 гігавата цих потужностей. Для просто розуміння глядачів, нам з нашої енергосистеми зараз вона приблизно 16 гігават, 16. Пан Шмигаль там звітував про більшу навіть цифру. У мене є сумніви, наскільки воно дійсно відповідає дійсності. Але 18-20 гігават – це те, що нам потрібно для того, щоб спокійно, без будь-яких відключень, пройти зиму. Минулої зими у нас ворог вибив такий об'єм, що залишив порядка 10 гігават потужності нашої генерації. Лише 10 гігават були нам в найсуворіше зиму доступні. Відповідно, коли йде мова про 2,5 гігават, ну це 25% від того, що у нас було. Тобто це суттєво, це дійсно великий об'єм. І якщо ми встигнемо разом з партнерами ще додати 1,5, відповідно, це вже буде 40% від того мінімального рівня, який в нас був, це велика допомога. Але також треба пам'ятати, що ворог б'є і по об'єктам передачі, де у нас фактично на правому березі знаходиться вся основна наша генерація, це атомна генерація, плюс імпорт електроенергії з Європи, але є обмеження, технічні обмеження, навіть зараз існують, по передачі цих всіх об'ємів з правого берега на лівий берег. Тому можлива ситуація, коли МАЗ буде і наша генерація атомна, як базова основна, і можливість імпортувати електроенергію в збільшених об'ємах в Європі. Але лівий берег буде відчувати більший тиск з точки зору того, що в них буде менше можливості мати об'єми електроенергії, які їм потрібні. Тому що є технічні ще обмеження, просто лінії передачі з правого берега на ліве. Це важливий нюанс, який треба розуміти.
1: Пані Вікторія, ну і ще одне, мабуть, це вже на завершення запитання. Імпортна європейська електроенергія значно дорожча за вітчизняну генерацію. То от хто оплачуватиме ці кіловати, мегавати, гігавати? І чи немає ризику того, що за європейське світло доведеться платити підвищенням тарифів промисловості та бізнесу?
5: Безумовно, це все лягає на плечі промисловості і бізнесу, тому що саме промисловість і бізнес мають можливість купувати, контрактувати, імпортувати електроенергію. електроенергію із Європи. І дійсно ціни на електроенергію в Європі, вони мають тенденцію на збільшення. На останню чергу, до речі, це є результат війни в Перській затоці, яка блокує, через яку заблоковано фактично постачання більше 25% як нафти, так і нафтопродуктів і скрапленого газу, які використовуються в Європі для генерації електроенергії. Вже зараз ми бачимо, що в Європі суттєво збільшується вартість електроенергії через те, що здорожчується вартість того ж самого газу, який використовується для його генерації. Тому, на превеликий жаль, врешті-решт, наприкінці ланцюжка за все заплатить український споживач і той споживач, який буде купувати українську продукцію на там, західних і європейських тих самих ринках, якщо ми говоримо про продукцію, яка йде на експорт. Але у нас, на жаль, є вибір невеликий. Або платити дорожче і мати електроенергію, і мати працюючу промисловість підприємства, мати за що платити людям зарплати, за які потім купуються товари і послуги, або не мати електроенергії, мати простоючі потужності, людям відповідна зарплата не платяться, або незначна частина. Тобто, на превеликий жаль, у нас невеликий вибір у всій цій ситуації. Невеликий.
1: Ви відповідали на це питання і сказали про те, що пересічний споживач, тобто громадяни України, заплатять за це підвищенням цін на товари, і це очевидно. Я змушений поставити ще справді останнє запитання. А платіжки пересічного споживача можуть змінитися?
5: Ми бачимо, що вже змінюються платіжки, наприклад, за воду. Київ прийняв рішення про те, щоб збільшити тариф на воду фактично в два рази. Це все обумовлено тим, що підвищується ціна на електроенергію. Відповідно, так, платіжки у нас також можуть бути переглянуті, особливо враховуючи те, що в рамках Ukraine Facility Україна взяла на себе зобов'язання, а Ukraine Facility напряму підв'язана до 50 мільярдів фінансової допомоги євро, яку ми мали би отримати від наших європейських партнерів. Так от там один з пунктів, саме в розділі енергетики, сказано про те, що Україна має перейти на модель вразливого споживача, який буде платити відповідно значно менше ціну на електроенергію, на інші відповідно там ресурси, аніж всі інші, хто умовно має можливість, економічну можливість платити ринкові ціни за відповідну електроенергію, тепло, газ і так далі. Чи це станеться, я не знаю. Я дуже сподіваюся, що ведеться робота з нашими партнерами для того, щоб надати нам фінансову допомогу, щоб пройти цей період якраз переходу до ринкових цін, де в нас велика кількість людей, які потребують допомоги, які є вразливими споживачами і не впаде, як сніг на голову серед літа на них підвищення тарифів, щоб вони отримують відповідну допомогу. На це я дуже розраховую.
1: Пані Вікторія, я вам дуже-дуже дякую за участь у програмі, за те, що ви пояснили глядачеві, який дивиться нашу програму, а чого очікувати перед зимою, черговою складною зимою через обстріли енергосектору України. Дуже дякую вам за той посил, який ви сказали, а ви неодноразово упродовж програми сказали, що не потрібно нагнітати і панікувати. Ми готуємося до цієї зими. Вікторія Войціцька, членкиня наглядової ради аналітичного центру Rebuild Ukraine, була гостею другої частини програми «Євроінтеграцію», в якій говорили про підготовку, енергетичну підготовку до зими. На цьому змушений ставити крапку. Зустрінуся з вами вже через тиждень. Будуть нові гості і будуть нові теми, але буде, як завжди, цікаво. Я, Юрій Фізер, вам це обіцяю. До зустрічі.
6: Проблема пошуку житла для внутрішньо переміщених осіб у проєкті «По-живому».
7: Ось лише за місяць на облік стали понад 36 тисяч ВПО. В країні є можливість забезпечити їх житлом?
6: Житлового рішення сьогодні потребують близько 350 тисяч сімей.
8: Можливості в держави обмежені, дуже складна насправді ситуація. Намагаємося різні програми впроваджувати.
6: Субота, 12 вересня, 14:10. «По-живому» з Христиною Порубій на «Еспресо». Борис Гудзяк, митрополит Української греко-католицької церкви, голова Філадельфійської архієпархії в США в проєкті «Європейці».
9: Українці вибрали Януковича. Ми багато чого не розуміємо в інших, не дивлячись самі на себе.
6: Неділя, 13 вересня, 21.00. З повтором у вівторок, 15 вересня.
9: Я вважаю, що Росія програла вже. Але Україна ще не виграла цієї війни.
6: Європейці з Лесою Вакулюк на Еспресо.

0: Зарплата. Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
1: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
2: Ого, суперсил.
3: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
4: Київстар, тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
5: Угу. Без злін соцмережі.
2: Хай буде Київстар тебе.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовості. Перелік. Стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмент.
9: Корвалмент. Заспокой своє серце.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від невтечі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
11: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
12: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
13: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Blue – для сухих і втомлених очей.
14: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
15: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
16: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
17: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
18: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
19: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
20: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
21: Я Ярослава Магуча.
22: Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
23: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
24: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
2: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: поранення військові, зниклі безвісти, полонені, переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Сантехніка, електрика. Олівці замальовувати сколи.
2: На цьому кадрі ветеран Юрій Новіцький показує свої інструменти, аби зробити черговий ремонт квартирі.
3: Що там у нас? Трьохфазні мийки, підкапотки, тобто очищаємо повністю автомобіль від будь-якого бруду.
2: А це Олег Гарадій показує власну справу – автомийку. Цих чоловіків об'єднує українське військо, а ще проблема, з якою вони зіткнулися, повертаючись до цивільного життя – пошук роботи. Пан Юрій служив у 125-й окремій важкій механізованій бригаді Збройних сил України. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії на Україну долучився до війська. На початку 23-го року військовий дістав поранення на Донеччині.
4: 6 поранень, пробита легеня, лопатки половину вирвало. Біцепс правий, тут перебиті сухожилля і нога. Ще може щось забув, а ще я тут чуть-чуть. Зараз застріляли і танки, і все, що хоче, міномети. І відповідно вижити там – це дуже повезло. Це шукаєш все життя гармонії, не знаходиш, а потім розумієш, ти там вижив і не мав вижити, бо там реально стільки разів ті операції і відкачували, і тому подібне, і ти думаєш, ну, не просто так ти виживаєш, ти мусиш ще якийсь сенс тому надати і щось знайти в тому житті.
2: Півроку Юрій проходив реабілітацію за кордоном, а потім повернувся додому і почав шукати роботу. Через поранення чоловіку не вдалося втілити давню мрію – стати масажистом. Офісна робота чи малорухливий спосіб життя йому не підходили, адже аби втамувати сильний біль, чоловіку необхідно постійно рухатися та виконувати фізичні вправи. Пробував працювати у різних сферах, проте не вдалося.
4: Стикався практично постійно з тим, що не хочуть брати ветерані, бо вони там нарвані. Ну, в більшості випадків є такий ось варіант. Але я ніби не такий сильно, хіба місцями, то почав, дуже хотів звертатися, але потім зрозумів, що інші болячки вилазять, треба займатися здоров'ям і роботою, відповідно, треба за щось жити. І я шукав дрони, роботу на дронах. Працював, знайшли з побратимом складати дрони, оці антени різні. І, в принципі, якось воно було нормально, бо ти робиш щось корисне, щось нормальне для перемоги. А потім через місяць нам сказали більше не приходити. Невідомо чому, ми нормально справлялися на рівні з іншими. Сказали, що студентам дешевше платити. І після того якось відпало робити щось для когось. Хочеться, ну, щоб... Ну, тому що це тисяча в день за 8 годин роботи. Тяжкою, по суті, було, акуратною, але деякі все боліло, і ти розумієш, що тебе там не потребують. Дуже було незрозуміло, як то нас з двох ветеранів після поранення вигнали з роботи.
2: Попри всі спроби влаштуватись на роботу та зрозуміти, чим хочеш займатись, згадав своє покликання з дитинства.
4: Я себе згадав, що з дитинства все любив ламати. Там. Все, що було, якісь іграшки, все там потрощені, всі годинники розібрані. Назад я ніколи не міг нічого зремонтувати і зрозумів, що, напевно, то моє. Так і, напевно, почав щось зремонтувати. Складати оті шафи, меблі, сантехніка. Хоча по професії взагалі вчитель музики, то не співпадає це все разом.
2: Сьогодні Юрій – майстер дрібного ремонту. Чоловік вже має власних клієнтів, які регулярно звертаються по допомогу в побуті. У майстерні цього чоловіка завжди гучно. Адже тут пан Олег з хлопцями займається професійним доглядом за автомобілями.
5: Я завжди цікавився автомобілями і до повномасштабки я також займався автомобілями, тільки я ремонтував їх. Але оскільки травми хребта даються в знаки, не можу робити якісь важкі роботи чи довго стояти важко. Тому я вирішив, що мені треба робити якусь легшу роботу і вирішив зайнятися детейлінгом. Це теж ніби пов'язано з автомобілями, але не такі фізичні великі навантаження я отримую, як там в ремонт, коли робиш ремонт автомобіля.
2: Спочатку повномасштабної російської агресії на Україну чоловік служив у підрозділах головного управління розвідки, далі – Чернігівські та Донецькі напрямки. Працювати на себе вирішив після звільнення зі служби, пройшов курс навчання та відкрив ветеранський бізнес.
5: Було трохи складно, це не відбулося одразу, типу я звільнився і одразу ж взявся за роботу. Насправді ні, теж мав деякі психологічні там складнощі і... Насправді трошки метався, що не знав, що, за що братися, типу, а вже потім, як я, скажімо так, я зрозумів, що мій стан нормалізувався, і я подумав, блін, ну ти ж хотів цим займатися, що ти думаєш? Бери і роби те, що ти хотів.
2: Пан Олег по сьогодні розвиває власну справу. Виграв грант і має на меті не лише вдосконалювати бізнес, а й залучати до команди побратимів.
5: Я був в ветеранському корпусі, наголошував теж там хлопцям, хто не має роботи, хто хоче навчитися, хоче розвиватися, звичайно, будь ласка, завжди запрошуємо. Ветерани взагалі в пріоритеті, нехай приходять, це мої побратими.
2: Пошук роботи під час повернення у цивільне життя для військових стає великим викликом. Зараз в Україні вже налічується близько 1 800 000 ветеранів. Більшість з них стикаються із низькою заробітною платою.
6: Людина, яка після 30 000 зарплати у мирному часі, потрапила в військовий світ, де зарплата дещо зросла, дещо збільшилася. Всі пам'ятають, зокрема, як 100 000 – це не було якоюсь фантастикою на бойових, а насправді 100 000, зокрема, і я заробляв, коли був на бойових, 100 000 премії. Це певним чином тебе змінює. І повернутися назад, працювати за 30 000, тобі вже здається, що це нижче твоєї гідності. Це є дуже великий поріг, який дуже важко переступити.
2: Лише за попередній рік понад 57% ветеранів і ветеранок зіткнулися із труднощами працевлаштування після служби. Такі результати дослідження оприлюднив Український ветеранський фонд. Найбільш поширеними називали невідповідність заробітної плати потребам, проблеми з фізичним здоров'ям, власний психоемоційний стан та дискримінацію.
0: Тож, які можливості є для працевлаштування ветеранів, будемо говорити далі у програмі. З нами на зв'язку заступниця міністра у справах ветеранів України Юлія Кирилова. Пані Юлію, я вас вітаю, дякую, що долучилися сьогодні до ефіру.
7: Доброго дня.
0: Отже, я почну із цифр. Станом на середину 2026 року кількість ветеранів та ветеранок в Україні сягає понад 1 800 000 ветеранів. Це дані озвучила екс-прем'єрка Юлія Свириденко. І ось на третій конференції з реінтеграції ветеранів уряд оголосив, що до 2030 року зможе працевлаштувати 100 000 ветеранів. Розкажіть, які вакансії зараз і умови ви пропонуєте ветеранам? Хто будуть ці працедавці і, власне, які будуть умови для цих людей?
7: Власне, хочу наголосити, що в даному випадку Міністерство у справах ветеранів не є тим органом, який роздає якісь вакансії. Тобто Міністерство формує систему, у якій ветеран не залишається один на один із ринком праці. Тобто наша ключова задача – прибрати ті бар'єри, які сьогодні існують як для ветерана, так і для роботодавця. В першу чергу, якщо ми говоримо про ветеранів, то це допомогти ветерану після звільнення з військової служби, оцінити всі свої вміння і навички, які він здобув під час проходження військової служби, допомогти пройти там перенавчання, знайти роботодавця, власне, роботодавцю допомогти адаптувати робоче місце. І, власне, тут створені урядом програми по компенсації вартості переобладнання робочих місць для осіб з інвалідністю. Та осіб з інвалідністю внаслідок війни в тому числі. Власне, це і підготовка колективів, тому що ветеран повертається в першу чергу до колективу. І ми маємо бути готові готувати свої команди до того, що ветерани і ветеранки повернуться з своїм унікальним досвідом в цей, власне, колектив. Тому базова наша задача як держави у співпраці з роботодавцями, а ми в цьому році, власне, під час цієї конференції була затверджена і державна цільова програма «Ветеран робота», яка передбачає, власне, ці всі шляхи для того, щоб ветерани і ветеранки після повернення з військової служби могли знаходити себе і у цивільній зайнятості. Це, власне, і взаємодія з кар'єрними радниками наших фахівців із супроводу, це і супровід ветерана від моменту там демобілізації до моменту його працевлаштування, а також протягом року після працевлаштування. Тобто ми для себе не ставимо за ціль збирати показники, скільки ветеранів ми працевлаштували. Для нас зараз ключовим є, скільки ветеранів і ветеранок утрималися на робочих місцях після працевлаштування. І тут, власне, наші фахівці із супроводу спільно з кар'єрними радниками розробляють індивідуальний план працевлаштування і, власне, план моніторингу. Якщо людина під час того, як вона вже працевлаштувалася на конкретне

0: ветерани і ветеранки за допомогою їх могли визнавати ті кваліфікаційні навички, які вони здобули під час служби, але не мають, до прикладу, документу якогось офіційного там з якогось закладу освіти для того, щоб підтвердити, що людина пройшла таке навчання. Проте в секторі безпеки і оборони вона таке навчання могла проходити, вона могла працювати там на цій професії. Відповідно, кваліфікаційний центр допоможе цій людині підтвердити кваліфікацію, і вона зможе вже офіційно працювати за цією посадою в цивільній сфері.
1: Пане Юлі, власне, за даними Українського ветеранського фонду, 31% безробіття серед ветеранів. От і найчастіше ветерани говорять про те, що не можуть знайти роботу через невідповідні зарплати. Так, ми розуміємо, що коли повертається ветеран із зони бойових дій, де він отримував 100 тисяч і більше зарплати, сюди він повертається і тут, будемо відвертими, так, в тилу таких зарплат немає. Які кроки робить зараз уряд, зокрема міністерство, зрештою, що, на вашу думку, можна зробити, щоб вирішити цю історію?
0: Власне, дивіться, для нас, якщо говорити там про статистику безробіття серед ветеранів, для нас є пріоритетом не просто загнати людину на якусь вакансію, конкретну роботу, там, або, можливо, в ту сферу, в якій вона працювала раніше. Так? Аби просто закрити от цю статистику, там, якось вирівнювати, підняти по безробіттю. Для нас тут, в першу чергу, важливо оцінити той досвід, який сьогодні людина здобуває під час служби. Дійсно, ми не можемо сказати, що ветеран має отримувати більше на підприємстві. Заробітна плата має бути рівною для всіх, тому що всі ми є працівниками, цивільними працівниками, і це, власне, про принцип справедливості в першу чергу в оплаті праці. Якщо говорити про ветеранів і яким чином ми можемо це урівняти або підняти, або допомогти цим людям заробляти більше, це те, про що я вам казала. Відповідно, це про визнання тих навичок, знань і вмінь, які люди здобувають під час проходження військового служби. Колись ми дуже давно з працівниками банківської сфери обговорювали цей напрям, коли ми тільки започатковували, власне, цю державну цільову програму. І на моє запитання, на яку посаду вони працевлаштували ветерана, який, до прикладу, був там снайпером або артилеристом у війську, мені відповіли охоронцем. Да? Тобто це те, що ні ветеран не оцінює того досвіду, який він здобув під час служби, ні роботодавець не може ефективно перекласти цей військовий досвід у цивільний фах. Але якщо ми говоримо там про артилериста чи про снайпера, це людина, яка не лише там в полі з гвинтівкою там або з мінометом стріляла. Це людина, яка вміє проводити складні математичні розрахунки, вміє дуже швидко і відповідно дуже точно. І це може бути хороший, чудовий фінансовий аналітик, який буде відповідно отримувати вищу заробітну плату. Що потрібно йому для того, щоб стати таким фінансовим аналітиком? Можливо, пройти короткострокову програму перенавчання до підготовки, якщо йому не вистачає якоїсь освіти. Навчитися працювати там в тих самих системах або базах, які існують на конкретному підприємстві. І, відповідно, ця людина може застосовувати свій фах, а не бути там виключно охоронцем. А наступне – це наші програми, як я вже казала, по підтвердженню кваліфікації в кваліфікаційному центрі. Як ми бачимо, ветерани і ветеранки, які повертаються зі служби, не готові витрачати багато часу, багато років на те, щоб здобувати формальну освіту там за рівнем бакалавра, потім іти на магістра. Їм потрібно працювати і заробляти тут вже і зараз. І, відповідно, такий інструмент, як кваліфікаційний центр і визнання тієї кваліфікації, яку ти здобув під час служби, в цивільному житті, в цивільному секторі, відповідно, і може бути одним із тих інструментів, де ти можеш претендувати на кращу вакансію, на керівну вакансію, особливо, якщо це, до прикладу, був, не знаю, командир взводу. Та? Тобто це менеджер середньої ланки, який керував людьми, який забезпечував там життєдіяльність свого підрозділу, був матеріально відповідальною особою, якщо ми говоримо, що це, там, не знаю, командир, там,

0: військового взводу, відповідно, матеріальна відповідальність складала у нього там десятки мільйонів гривень або мільярдів гривень, тому що ми розуміємо вартість там, наприклад, одного танку. Відповідно, ну тобто він має вже якісь базові скіли по якомусь там обліку майна і так далі. Але ну дуже часто це не визнається, тому ми з Федерацією роботодавців ще в кінці того року провели велике дослідження, в якому ми співставили 1000 військово-облікових спеціальностей з класифікатором професій, з професійними стандартами і виписали відповідно і переклали той військовий досвід в цивільні професії, де він може застосовуватися. Тобто, власне, якщо людина там служила за такою військовою обліковою спеціальністю, то які цивільні професії найбільш релевантні її навичкам, ну, тим, які в неї є. І ми, власне, це дослідження поклали в основу нашої платформи «Кар'єра ветерана», яку ми запустили минулого року. Власне, на цій платформі вже розміщено понад 150 тисяч вакансій. Зареєстровано трохи більше 3000 ветеранів як шукачів роботи. І, відповідно, ця платформа не лише пропонує вакансії, а перекладає твій досвід і пропонує ті вакансії, тобі підбирає та, у відсотковому співвідношенні, які найбільше відповідають твоїм знанням, навичкам і вміннями.
1: Власне, про кар'єру ветерана ми будемо говорити у наступній частині програми. З нами буде Герой України Олег Олива. Але, власне, ще одна проблема, так, яку би я хотіла зачепити за працевлаштування, за повернення ветеранів до цивільного життя і роботи на цивільній роботі, це є психологічний бар'єр у колективі. Власне, він часто виникає між військовими, між керівником, між колективом. От що міністерство робить для того, щоб ось цей перехід з військового на цивільні рейки був менш помітний для ветерана? Можливо, вас якісь певні ви надаєте рекомендації для підприємців, саме як поводити себе з ветераном, не лише за ці вакансії, так, які можна перевести з військової на цивільні рейки, але все-таки про спілкування?
0: Так, дивіться, тут важливо дуже розуміти, що ми ще в 2024 році спільно з Forbes, Starlight Media, Veteran Hub запустили таку платформу, як принципи бізнесу дружнього до ветерана і ветеранки. Зараз у нас там більше ніж 120 найбільших компаній України, які доєдналися до цієї платформи, підписали ці 12 принципів. Відповідно, для нас ці компанії є показовими, тому що з ними ми почали відпрацьовувати ось ці алгоритми повернення ветеранів і ветеранок на робочі місця. Якщо говорити про психологічні бар'єри, тут ми маємо розуміти, що ми не маємо змінювати ветерана як людину для того, щоб її вписати в цей конкретний колектив. Ми маємо розуміти, що у нас війна триває вже більш ніж 12 років, і відповідно нам свої колективи потрібно і цивільне своє життя адаптовувати під ті умови, в яких ми сьогодні всі живемо. І, відповідно, гармонізовувати колективи. І тут, власне, про принцип недискримінації. Не дискримінувати ветеранів за те, що вони проходили військову службу, за те, що вони можуть потенційно мати, давайте так поговоримо шаблонами, потенційно можуть бути психологічно нестійкими, так, як дуже часто там люблять про це говорити. Відповідно, ми маємо розуміти, що це і про травмочутливе взагалі спілкування і комунікацію на робочих місцях. І, відповідно, коли ми працювали з цими компаніями, ми розробили методичні рекомендації для роботодавців щодо працевлаштування або повернення на робочі місця ветеранів, де ми, в принципі, прописали покроково ці всі алгоритми, як можна комунікувати з ветеранами. І, відповідно, наші психологи Українського ветеранського фонду, які працюють на нашій гарячій лінії психологічної підтримки, розробляли також окремо рекомендації щодо комунікації з ветеранами, які повернулися, так? Тому маємо розуміти, що не варто запитувати у людини, яка щойно повернулася на роботу, про її бойовий досвід або її бойовий шлях. шлях, тому що це може бути одним із елементів ретравматизації. І, відповідно, ми маємо навчати свої колективи. Тобто ми, як держава, сформували майданчик, задали нормативну рамку, маємо усувати бар'єри, а також комунікувати і залучати бізнес, соціально відповідальний бізнес до того, щоб вони були готові змінювати ці політики. Ми тут маємо говорити про поведінкові зміни взагалі в нашому суспільстві.
1: А у вас є статистика у міністерства? От наскільки роботодавці готові користуватися тими рекомендаціями? Наскільки підприємства взагалі, я не знаю, чи вони запитують і звертаються до вас за такими рекомендаціями? Чи їх можна десь в публічному доступі побачити? Ви про них розповідаєте роботодавцям? Як це відбувається?
0: Власне, так, дані рекомендації затверджені наказом Міністерства у справах ветеранів, розміщені на нашому сайті. Також ми постійно комунікуємо про них на всіх наших там зустрічах, наших спільнот. Власне, роботодавці вже почали самі їх використовувати, застосовувати і поширювати. Це, власне, як такий, не знаю, книжка-довідник на робочому столі HR-а в компанії. Відповідно, їх можна знайти в публічному доступі, там, забивши в пошуку Google методичні рекомендації для роботодавців Мінветеранів. Тобто це можна отримати і, відповідно, щодо того, наскільки цікавляться, тому що сьогодні питання ринку праці в Україні стоїть дуже гостро. У нас насправді велика криза кадрів в країні, да, у зв'язку з тим, що велика кількість людей мігрувала, частина людей залишилась на тимчасово окупованих територіях, значна частина мобілізованих, і відповідно ми відчуваємо кадровий голод всюди, та, як і в приватному секторі, так і в державному секторі. І, відповідно, для нас кожна людина, яка потенційно може стати там частиною нашого колективу, нашої команди і допомогти нам в роботі, вона є важливою. Тому на сьогодні запит від роботодавців є значним і великим. І, власне, це дало поштовх тим нормативним змінам, які сьогодні ми опрацьовуємо і розробляємо для того, щоб прибрати ті бар'єри, які сьогодні існують в працевлаштуванні осіб з інвалідністю внаслідок війни.
1: На завершення підсумовуємо те, що ми проговорили так протягом нашої розмови, алгоритм. Ось повертається ветеран з війни. Він пройшов реабілітацію, він вже повернувся після поранення, так? А що далі? Куди він може звернутися, щоб знайти себе в цьому цивільному житті? Так, частина ветеранів, вона повертається на місце роботи, де була до війни. А що робити тим, хто не може повернутися на колишнє місце праці, а вони хочуть перекваліфікуватися, куди звертатися?
0: Ну, власне, в першу чергу хочу сказати, що ветеран не повертається в якусь уявну державу, там, чи до міністерства, чи до там, якогось міста. Він повертається в свою територіальну громаду. І в нас на сьогодні в кожній територіальній громаді вже є як мінімум один фахівець ІСУПу, якщо ми говоримо про маленькі територіальні громади. Тому важливо не залишатися там сам на сам своїми проблемами або нерозуміннями. Власне, фахівець із супроводу і ветеран цього фахівця із супроводу може знайти там, наприклад, в додатку «Дія» в розділі «Ветеран про». Є пошук фахівця із супроводу, можна відфільтрувати там за своєю територіальною громадою, населеним пунктом і знайти контакти такого фахівця із супроводу. Це перше. Звернутися до управління з питань ветеранської політики там, в області, в районі або в органі місцевого самоврядування. Ну і, власне, фахівець із супроводу проконсультує і проведе, власне, цю людину по всьому шляху. Від закриття базових потреб, адже ми маємо розуміти, що ветеран не може повернутися на робоче місце без закриття там базових потреб в оформленні документів, завершенні якихось своїх бюрократичних процедур. В цьому фахівець із супроводу допомагає. Далі він може направити до кар'єрного радника, до Державної служби зайнятості або допомогти там авторизуватися на нашій платформі там «Кар'єра ветерана», наприклад. Також допоможе з укладенням договору на навчання по перекваліфікації або професійній адаптації. Власне, допоможе знайти той шлях в житті, за яким, власне, цей ветеран і ветеранка стануть відповідно самозарадними. І, як я вже казала і наголошувала на початку, ми змінили підхід, і, власне, ми вимірюємо зараз не лише факт працевлаштування, а й факт утримання на робочому місці, що, власне, і є основною задачею фахівця і супроводу і кар'єрного радника на сьогодні.
1: Пані Юлія, дякую, що знайшли час, що долучилися до нашої розмови. Я ж нагадаю, що про працевлаштування ветеранів ми говорили із заступницею міністра у справах ветеранів України Юлією Кириловою. І далі розповідаємо про одну із платформ працевлаштування від Українського ветеранського фонду. З нами на зв'язку його керівник, Герой України Олег Олива. Пане Олег, я вас вітаю. Дякую, що доєдналися. Слава Україні!
2: Героям слава!
1: Отже, Український ветеранський фонд фінансує ветеранські бізнес-проєкти, надає мікрогранти, компенсації на розвиток власної справи. Ось наскільки цей напрямок став популярний серед ветеранів? Наскільки ветерани хочуть відкрити власний бізнес?
2: Я би сказав, що напрямок максимально популярний. Ми бачимо позитивну тенденцію, з кожним роком до нас подається все більше і більше ветеранів. Для прикладу, можна навести цифри. От в 22-му році у нас було 61 переможець по грантовій програмі «Варто», в наступному році вже 137, в 24-му 180, в минулому році було 336, і станом на зараз, за результатами вже трьох конкурсів в цьому році, у нас вже 303 переможці.
1: А яким чином ветерани можуть отримати ці гранти? Вони от лише пишуть ці гранти, якісь оформлюють документи, чи, можливо, ви ще від Українського ветеранського фонду надаєте якусь освітню програму, надаєте якесь навчання, яким чином ветерани можуть отримати цей грант?
2: Дивіться, як такої освітньої програми у нас немає, але коли ми оголошуємо конкурс, відповідно, під час прийому заявок ми проводимо два воркшопи. Тобто ми розказуємо про специфіку, як податися, які документи треба, як заповнити проєктну заявку, як скласти кошторис, які документи повинні бути під час подачі. Тобто весь аплікаційний пакет, який він повинен бути. І відповідно вже відповідаємо в кінці на їхні питання. Тобто в форматі питання-відповіді ми вже працюємо з ними далі.
1: А ви маєте статистику, от чим переважно хочуть займатися ветерани, на які гранти подаються, от що, яка це власна справа, які проєкти вони подають на цей грант?
2: Ну, основні напрямки, от найпопулярніші, які серед наших грантоотримувачів можна визначити, це сільське господарство, виробниче підприємництво, харчова промисловість та ресторанний бізнес, торгівля і сфера послуг. Це такі основні 5 сфер, куди зазвичай йде найбільше заявок для отримання гранту.
1: Але, знаєте, у власній справі, от насправді є величезна конкуренція. І тут вже не грає роль, так, ветеран ти чи ні. І ви теж допомагаєте з працевлаштуванням. Зокрема, у вас в фонді є така цікава програма, я би сказала, «Кар'єра ветерана». І в ній, наскільки я зрозуміла, ветерани залишають свої заявки на роботу і свої умови. І вони можуть, власне, вписати свій бойовий досвід, і вже система сама сформулює резюме під цей цивільний досвід. Наскільки активною і популярною стала така програма серед ветеранів?
2: Так, дійсно, у нас є онлайн-платформа «Кар'єра ветерана». Вона саме створена була для того, щоб полегшити як роботодавцям отримати саме робочу силу у вигляді ветеранів, так як ми знаємо, що зараз ринок праці трошки тяжко з цим. І, відповідно, ветерани, вони не губляться серед якби так сказати, серед загальної маси людей, які шукають роботу, так як наприклад там на Work.ua або на Robota.ua. Тобто це виключно сервіс для ветеранів, де вони шукають роботу, і де роботодавець може знайти виключно ветерана. На сьогодні ми маємо вже більше 150 тисяч вакансій від майже 1500 роботодавців. І також вже там більше 3000 зареєстрованих, верифікованих ветеранів, які шукають роботу.
1: Отже, я знаю про те, що є проблема в тому, що ветерани, вони не можуть піти на роботу, тому що низькі зарплати в цьому, тому що так ми всі розуміємо, що коли ветеран з бойовим досвідом, він працював на нулі, він отримував зарплату 100 тисяч і плюс, а тут пропонують роботодавці 30-40 тисяч зарплату і може і меншу. Наскільки ця ваша платформа, вона дає можливість вирішити цю проблему?
2: Ну, я б не сказав, що вона прям якось дає саме в цьому питанні вирішити його. Тут більше якби про працевлаштування, про самозайнятість. Всі ми розуміємо, що без грошей зараз існувати ніхто не може, в принципі. Тому тут більше про працевлаштування, про зайнятість людини. Тобто, і важливо розуміти, для успішної інтеграції також потрібна робота. Це такий один із ключових факторів при успішній реінтеграції ветерана в цивільне суспільство, так, для успішного його повернення. Він працевлаштовується, він працює в колективі із цивільними або ж із побратимами, або, скажімо, такий мікс. І тут важливо саме процес працевлаштування. Ну і відповідно проблема саме от цього, що ви кажете, заробітної плати, ну тут якби ми на це повпливати не можемо, так? Тобто, ну, це вже більш економічна складова, яку, ну, в принципі, це комплекс цілих заходів, який повинен вирішити дане питання.
1: Наскільки роботодавці готові приставати на цю мову, які от прописують ветерани у вашій програмі? Наскільки активно роботодавці до вас долучаються?
2: Роботодавці також долучаються, бо, ну, знову ж таки, ми вертаємося до теми нехватки кадрів. І зараз левова частка суспільства або служить, або проходить лікування після поранення, так, або проходить якийсь певний процес реінтеграції. Тому тут якось так.
1: Власне, в описі програми є пункт, що роботодавці повинні забезпечувати гідні умови праці для ветерана. От до чого повинні бути готові підприємці, пропонуючи роботу ветерану? Це мають бути якісь особливі умови, я не знаю, можливо, це має бути якесь певне середовище, яке ставлення повинне бути?
2: Ну, в першу чергу ми повинні ставитися до ветерана із повагою. Це правило номер один. В принципі, потрібно готувати колективи, потрібно готувати своїх HR-менеджерів для правильного рекрутингу, потрібно адаптовувати робочі місця, бо ми бачимо, що, в принципі, причиною звільнення зараз із лав Збройних сил – це поранення і тяжкі поранення і проблеми із здоров'ям. Тому потрібно бути готовими до адаптації саме робочого місця і відповідно в першу чергу це адаптація колективу до того, що в вашому колективі буде працювати, будуть працювати ветерани. Потрібно ламати оці стереотипи, які складаються у суспільство, що ветерани там такі або сякі. Відповідно, потрібно відходити від цих стереотипів. Ветерани – це також люди. Всі ми люди, і ми хочемо до себе нормального людського відношення, відповідно. І, але в першу чергу це повинна бути повага до того досвіду, який ветеран набув під час проходження військової служби і відповідно виконання завдань на лінії бойового зіткнення.
1: Пане Олег, дякую вам. Я ж нагадаю, що про можливості працевлаштування ветеранів ми говорили із героєм України, з керівником Українського ветеранського фонду Олегом Олевою. Я вам дякую, що були разом з нами, що вам не байдужі проблеми, які нині є у суспільстві. Підтримуйте один одного. До зустрічі.

0: Проблема пошуку житла для внутрішньо переміщених осіб у проєкті по-живому.
1: Ось лише за місяць на облік стали понад 36 тисяч ВПО. В країні є можливість забезпечити їх житлом.
0: Житлового рішення сьогодні потребують близько 350 тисяч сімей.
2: Можливості в держави обмежені, дуже складна насправді ситуація. Намагаємося різні програми впроваджувати.
0: Субота, 12 вересня, 14:10. По-живому з Христиною Порубій на Еспресо. Борис Гудзяк, митрополит Української греко-католицької церкви, голова Філадельфійської архієпархії в США в проєкті «Європейці».
3: Українці вибрали Януковича. Ми багато чого не розуміємо в інших, не дивлячись самі на себе.
0: Неділя, 13 вересня, 21:00. З повтором у вівторок, 15 вересня.
3: Я вважаю, що Росія програла вже, але Україна ще не виграла цієї війни.
0: «Європейці» з Лесою Вакулюк на Еспресо.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Ого, суперсил.
3: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Без злім соцмережі.
2: Хай буде Київстар тебе.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти «Долгіт Крем». Він блокує біль і знімає запалення. «Долгіт Крем» в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
8: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
9: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
11: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалотактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалотактив Плюс.
12: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість. Перелік. Стрес.
13: Знову стиснилася.
12: Щось серце погано.
13: Тримай Корвалмент.
14: Корвалмент. Заспокой своє серце.
15: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум. Для попередження дратівливості і стресу.
16: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет. Потужний пластир від болю у спині.
17: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
18: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
19: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
20: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
21: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
22: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
23: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
22: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
24: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
25: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
26: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
27: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
26: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
27: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
26: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
27: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
26: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
27: Дякую за розуміння. Слава Україні!
28: Героям слава!

0: Готовий до справжніх випробувань. До завдань, де кожне рішення має значення. 54-й окремий розвідувальний батальйон шукає тих, хто не боїться викликів. Ми діємо в найскладніших умовах за лінією фронту. Якщо ти прагнеш розвивати свої навички, працювати з найкращими і робити реальний внесок у захист країни, приєднуйся до нас. Ми навчимо тебе всьому, що потрібно. Ми зробимо з тебе справжнього професіонала. «54-та ОРБ».
1: Станом на зараз основна мета армії РФ на фронті – захоплення Слов'янська та Краматорська. Задля її досягнення Кремль не шкодує ані сили засобів, ані людей. За літо російські військові змогли просунутися до цих міст так званого поясу фортець на 3-4 кілометри. Про оборону головних наразі форпостів Донеччини і поговоримо сьогодні в Донбас Реалії, а також покажемо, як вони виживають в умовах щоденних бомбардувань. Вітаю!
2: Це російські подарунки. Будьте ви прокляті, вся Росія. Хоча сама росіянка я.
3: Скільки вашому сину років було?
2: 45.
3: 45. І він просто вдома був.
2: Троє дітей малих.
4: Живу
2: на восьмому поверсі, робила прибирання у квартирі, повернулася, зайшла на кухню, посуд помила і витираю, і раптом як гахне.
4: Как? Грохне. Вилетіло все стекла.
2: Вилетіло все, скло, стіни, жах, жах. Що коїлося я, прилякалася до смерті. До такої міри, що мене трясло. Трясло все, закрутилося. З петель позривало все, це треба тільки бачити. Я не можу. Все залишилося. Гроші, документи, тепер увійти не можна. І я повністю на вулиці.
4: Все, стали документи, деньги, тепер мати не можна, я на вулиці повністю.
3: Це ви були в тому домі?
4: Вот
3: от де пряме влучання?
4: Да, пряме влучання.
2: Так, пряме влучання, все полетіло, я не знаю, мабуть, я під Богом народилася. Все повз мене летить, а я стою. Це жах. Скло, все летить повз мене. Ні крапельки не впало. Я точно під Богом.
3: Зараз перебуваємо у центральному районі Краматорська. Як бачите, було мінімум два влучання, одне ось у кут будівлі. Близько 4-ї ранку російські війська завдали авіаудару по центру Слов'янська.
1: Мій колега Сергій Горбатенко 24/7 фіксує те, що відбувається в Краматорську та Слов'янську. Саме завдяки його роботі та його ексклюзивним кадрам ми можемо оперативно спостерігати, на що перетворюють ці великі міста армія РФ.
5: Вхід до міського парку ювілейний. І це вже кілзона. Одна з головних цілей у цьому парку для російської армії – це найбільший і найвищий прапор Донеччини. Зараз подивимось, чи він на місці. Російські війська намагалися його атакувати не менше 10 разів. Били ударними БПЛА «Молнія», били радіокерованими дронами, дронами на оптоволокні. Подекуди вдавалося пошкодити. Але зараз прапор майорить у небі Донеччини. Ось так виглядає одна з алей парку «Ювілейний». Раніше тут було багато людей. Відпочивали, читали книжки, бігали, гуляли, вигулювали домашніх улюбленців. Зараз російські дрони зробили це місце порожнім. Так, чутно дрон. Надіюсь, він не до прапора летить. Треба сховатись. Людям не страшно, люди працюють. Російське оптоволокно тут жужмами просто валяється. Ось ці застряг шматок російського FPV-дрона «Краматорськ Реалії».
1: Російські піві-дрони в Краматорську цілодобово полюють на авто, міський транспорт і людей, намагаючись ізолювати агломерацію, максимально ускладнити логістику військовим і психологічно тиснути на цивільних.
5: Одна з центральних артерій Краматорська, проспект Незалежності. Раніше було багато людей, багато автомобілів. Ну а зараз це кілзона. Тут атакують російські FPV-дрони. Як бачимо, трафік мінімальний. І люди намагаються якомога менше тут пересуватися. Краматорськ зараз спорожнів, дуже сильно спорожнів. По-перше, люди тікають від російських авіабомб, які падають на Краматорськ по декілька разів на добу. По-друге, люди бояться користуватися автомобілями через атаки FPV-дронів. Центр Краматорська, Жвава, Перехрестя. Чергова жертва російського FPV-удару.
1: Якщо FPV ізолюють міста, то КАБи їх руйнують. Це головна зброя армії РФ у знищенні українських прифронтових населених пунктів і передвісники максимального наближення російських військ. Вони не дуже точні, але їх майже неможливо збити. По Краматорську за день прилітає по 9-10 авіабомб, які регулярно влучають у багатоповерхові будинки.

руїни торговельного комплексу у самісінькому центрі Краматорська. 20 серпня російські війська уразили його керованою авіабомбою. Він частково зруйнований, горів. Було пряме влучання і впали плити. На щастя, і продавців, і покупців завчасно вивели з будівлі. Але ж все одно одна жінка загинула. Її вбили російські війська. Уламок російської авіабомби дуже гострий, дуже важкий. Дуже сумно. Бомбардування російських військ, від яких наразі немає захисту, перетворюють Краматорськ на суцільні руїни. Люди звідси тікають.

0: Ось такий меседж біля будівлі головної пошти у Краматорську. Як є.
1: Спроби просунутись у напрямку Краматорська армія РФ розпочала в травні з декількох напрямків. На сході від Міньківки, на південному сході, в районі Часового Яру та Костянтинівки. Якщо в перших двох випадках успіх у Росії був доволі обмежений, у Костянтинівці та навколо неї їм вдалось суттєво потіснити сили оборони, окупувавши наразі більшу частину міста та почавши обходити його з флангів.
2: 51-ша армія в Костянтинівці успішно застрягла. Підрозділи сил оборони, які діють в цьому районі, переважно зосереджені на відбитті груп інфільтрації, бо у противника там особливо простору для маневру немає. І він змушений діяти так само, як діяв в Бахмуті, в Авдіївці, коли дрібні групи просачувалися, накопичувалися і намагалися діяти в тилу, обходячи позиції сил оборони, які ми там, власне кажучи, маємо. Сили оборони відвели частину головних своїх сил на східний берег Казьонного Торця, на позиціях в північній, північно-західній, північно-південно-західній частині міста триває оборона. Але це швидше такі мобільні дії, ніж утримання якихось позицій. Вони активні в районі Довгої Балки і Лінівки з тим, щоб обійти Костянтинівку з південного заходу. А дії противника в районі Часового Яру, де 3-й армійський корпус ворога наступає, вони застрягли в Часовому Ярі, які не можуть захопити вже більше року. Тому розраховувати, що там якесь диво станеться і ворог прорветься, я особисто таких підстав не бачу.
1: Російська армія дедалі активніше намагається перенести дронову зону з лінії фронту безпосередньо до Краматорська. За таких умов традиційних засобів ППО та РЕП недостатньо. Потрібен дешевий і масовий спосіб знищувати невеликі дрони ще на підльоті. Одним із таких рішень стають дрони-перехоплювачі Pi-1 Sun. Від того, наскільки ефективно вони зможуть закрити небо, значною мірою залежить і здатність прифронтового Краматорська залишатися функціонуючим містом.
3: Заживлюємо, знімаю запобіжник і вставляю капсуль-детонатор. Все, він повністю готовий до бойової роботи і зараз будемо взлітати.
4: Ми виконуємо задачі і вилітаємо на P1 Sun. Це перехоплювач швидкісний. Ними ми знищуємо шахеди, молнії, гербіри.
3: Підготовлюю дрон до виліту, тобто перевіряю закрученість пропорів, перевіряю батарею, замінюю батарею, також підготовлюю капсуль-детонатор для підриву самого взривчатки, і виношу дрон на площадку для взльоту, і потім так само зустрічаю його після виліту, якщо він повертається. Тобто, якщо ціль не знайдена, дрон повертаємо і використовуємо знову. Спочатку було незвично це все, навіть просто тримати його в руках, але з часом вже звикаєш і вже як одне ціле з ним.
5: Зараз реактивні появилися. Ми не в конкуренції з ними. Нічого не можемо, догнати не можемо. Вони швидкісні, повороти тяжко входити, треба контролювати, щоб не спадала висота. І це все плавно робити.
4: Їх стало менше, ніж було раніше. Може, і за того, що почалася велика ефективність, багато екіпажів суміжних є, і наших, що їх почали знищувати, і, може, чуть менше їх почало літати. Ми, в основному, працюємо по шахедам і молніям. Там по обичним FPV, які літають, по ним ми не працюємо, тому що це дрон трошки набагато дорожчий за те FPV, і недоцільно.
5: Перші виліти, як тільки почав працювати, я думав, що це важко, але мої перші виліти, я їх переганяв, що трохи не ожидав це. Полювання, але починає адреналін бити. І як у мене, як і у багатьох, кого я питався, починають руки трястись при заході. Це тут головне контролювати це. Бо руки перед заходом прям трясуться. Ти з цим взагалі нічого не можеш зробити.
4: Завжди є таке, коли на ціль заходиш, ми на них кажемо ціль ухилянт, бо вона, коли заходиш, починає то вліво, то вправо, то вверх, то вниз, тобі ж, ну, в залежності, як там вони працюють. Вони або чувствують, або ставлять якісь доповнительне там оборудовання, приміром, що ловить наш сигнал якийсь там, чи бачить, камера може стоїть, що на них щось заходить, і вони починають ухилятися.
5: В даний період це дуже важлива робота, бо якщо взяти не тільки перехоплюючись самі, то дуже важливі, бо вони все прикривають, абсолютно все. Всі просять на їхню допомогу. Що піхотні підрозділи, що НРК, техніка люба, будь-що, це можна, навіть дорогу перевірити можна на обичному перехоплюючі, що радіогоризонт дозволяє.
6: Що відчуваєте, коли бачите на екранчику, що ваш дрон до цілі наближається, потім як він вражає її?
3: Ну, приємне задоволення. Можливо, саме цей дрон спас чиєсь життя, чи, наприклад, якусь цивільну інфраструктуру.
6: На ваших очах і Краматорськ змінюється за крайній місяць. Що ви спостерігаєте в місті?
4: Ну, більш по місту йде приходів ракет. В основному вони, ну, таке в мене чувство, що вони просто би зруйновують повністю города і все. Тобто, ну, роблять руїни, які будуть потім далі непридатні для життя.
6: Душа не болить, коли бачите це все?
4: Болить душа, чого ж ні, ну, але ми не можемо нічого з цим зробити.
3: Стало більш активніших вибухів, бо переважно це все йде по цивільних будівлях, машинах. Раніше було тут спокійніше, навіть за цей проміжок часу, короткий, як я тут знаходжусь, раніше було тихіше, тим більше в день було набагато спокійніше. Зараз частіше в день прилітають і каби, і реактивні шахеди. Також і FPV залітають уже, на жаль. Тому тут уже небезпечніше стало, як для цивільних, так і для нас.
1: На Слов'янськ армія РФ від кінця весни наступає на двох напрямках – з північного сходу, з упором на лиман Дробишева, ставки Озерне виходить не дуже. А ось з боку райолександрівки малі інфільтраційні групи підібрались до східних околиць міста на відстань 7-8 кілометрів.
2: В районі Слов'янська ключовою точкою є район оборони наш в Миколаївці. Противник поки що намагається прорватися на підступи. Бої в районі Кривої Луки, Озерного, Райолександрівки мають на меті саме сформувати вихідні умови для штурму Миколаївки. Без подолання цього району у противника нічого не вийде, адже він своїм правим флангом упреться в районі райгородок Стародубівка в систему водосховищ, яку, ну, восени долати незручно. Зима, чекати, коли змерзне вода, так само не вкладемося в дедлайн. Тому дії через Миколаївку для нього виглядають найбільш оптимальними.
7: Виходи, обіцяємо, будь жив. Все, не стріляємо, не переживай.
2: Якщо застосовувати термінологію НАТО, крім основної операції, ще можуть проводитися формуючі операції, підтримуючі операції, їх там багато всяких різних. В районі лимана, там, де противник намагається створити умови для охоплення Слов'янсько-Краматорської агломерації, відбувається формуюча операція. Її проводить угруповання військ Захід, там 20-25 загальна військова армія противника, безуспішно воюють в районі Ярової, Дробишева. великого прогресу там нема.
8: Где-то, мабуть, час назад.
9: Десь, напевно, годину тому три прильоти, як пояснили хлопці-ДСНСники. Другого поверху ні там, ніде немає. У моїй квартирі обидві спальні знесені. Ну що ще, ви бачите, що? Я наче нормально тут, сусідському хлопчику там трошки ніжки поранило. Що далі робити, не знаю, будемо думати. Я якраз пила каву, якби я була на другому поверсі в спальні чи в кабінеті, то, звісно, мене б не було. А так я от у вікні була, і хлопці мене з вікна вже витягали, бо там усередині все заклинило. Вхідні двері, все обвалено. Тому тільки через вікно вони мене змогли дістати.
1: Кількість ударів по Слов'янську різко зросла наприкінці літа, тобто від періодичних дальніх ударів російські військові перейшли до системного вогневого впливу на місто та його інфраструктуру.
10: Взорвалось, все полетіло.
11: Все вибухнуло, все полетіло. У дружини взагалі істерика. Слава Богу, живі. Трохи склом порізало, дурниці.
10: Вроді єрунда.
12: Ви давно в цьому домі живете?
11: З 39-го року ще бабуся жила, потім ми ремонт зробили, все життя тут прожили. Там всередині живого немає нічого. Все життя, те, що працювали, вкладали, от тобі 60 років, пенсія. Здоров'я немає. За що його відновлювати? За що його купувати? Тепер все. Тепер бомжувати поїдемо.
13: На лоджії стекло.
9: На лоджії скло посипалося і двері перекосило.
14: Ви не думали, може, виїхати, бо бачите, більше і більше бомблять.
13: Мені нікуди виїхати.
9: Мені нікуди виїжджати. Я зі своїми ногами не можу довго ні сидіти, нічого. Тільки лежати. Я нікуди не поїду. Що буде, те й буде.
13: Кота я шукаю. Я ж в інстаграмі там виставила там страничку, пропав Мікіт Елвіс. Мене зняли пожежники. Я була на краю, там я чудом сказали, вижила. А кіт побіг, я не змогла, там завалила просто інші кімнати. Я не змогла, я розбирала завали, не змогла. Звернулася до пожежників, вони кажуть, ми вас рятувати будемо, а кота ми не можемо, тому що часу треба пожежу тушити. Потім ми шукати будемо. Ну, ніхто не шукав. Я вчора не змогла, бо в состоянні була дуже в тяжкому, тому що в мене травми дуже, грудної клітини, забої, он всі ноги, все це побите. Ну, треба було виїжджати, я вже готувалася виїжджати, ну, не встигла. Тому, а вчора ну, написав хлопець, сказав, що бачив, що він ходив по розвалинам. Ну, тобто, значить, він живий, ну, надія є, тому оце прийшла, кличу я його, що може він мій голос почує і...
14: А як виглядає котик ваш?
13: Котик, він чорний, ну, спинка чорна, він трьохцвітний, білі лапки, біла грудка в нього. І в нього на нього одягнутий блакитний такий, як ланцюжок з дзвоником.
15: Це вже який раз? Савдіївки, на Покров все на...
14: Ви в Слов'янську не місцеві, так?
15: Так, я не місцева, я переселенка з села Новоолександрівка.
14: Це де?
15: Покровський район, Гродівська громада.
14: Давно ви виїхали звідти?
15: У 24-му році, в апрелі місяці.
14: Чому виїхали? Яка там ситуація у вас була?
15: Бойові дії, дуже різкий прорив, і всі виїхали швидко.
14: Тут, в Слов'янську?
15: В Слов'янську почали, два роки тут прожили. І от така ситуація. Ну, вже зняли житло, переїжджаємо, ну, вже їдемо.
14: Розкажіть.
15: Завтра повинні були виїжджати. Останній місяць дуже-дуже громко, дуже. Прямо вже треба всім виїжджати. Вже все. Це вже для всіх порада одна – виїжджати.
2: Проблема для противника полягає в тому, що він не зміг вчасно сформувати сприятливі вихідні умови для проведення цієї операції. Він суттєво вибився з графіка і через те змушений, як то кажуть, діяти з коліс, адже він застряг в районі Лімана і не зміг до сьогодні обійти з півночі Слов'янськ. І так само застряг в районі Добропілля і не може завершити охоплення південного флангу поясу фортець в районі Костянтинівки. Без проведення мобілізації в Росії ці плани нереальні абсолютно. З проведенням мобілізації вони малореальні, адже для того, щоб підготувати більш-менш якесь поповнення і сформувати відносно боєздатні резерви, противнику знадобиться до півроку. На дворі у нас вважаємо 9-й місяць року, тобто раніше березня нічого толкового, суто зміркування часових і ресурсних не виходить. Тому я думаю, що до кінця року наші протримуються, але це не буде пасивна оборона. І ворогу, скажімо так, буде неперелегки.
1: На думку аналітиків, для того, щоб захопити Краматорськ та Слов'янськ, Кремлю потрібен оперативний злам усього північного поясу фортець, а не нинішнє повільне просування, коли найбільшим успіхом 4-місячного наступу країни-агресорки стала окупація частини Костянтинівки. Бо поки що, не маючи великих успіхів на землі, РФ перетворює Краматорськ і Слов'янськ на руїни з неба. Це були Донбас Реалії. Мене звати Ігор Логінов. Побачимось.
16: Проблема пошуку житла для внутрішньопереміщених осіб у проєкті «По-живому».
17: Ось лише за місяць на облік стали понад 36 тисяч ВПО. В країні є можливість забезпечити їх житлом?
16: Житлового рішення сьогодні потребують близько 350 тисяч сімей.
18: Можливості в держави обмежені, дуже складна насправді ситуація. Намагаємося різні програми впроваджувати.
16: Субота, 12 вересня, 14.10. «По-живому» з Христиною Порубій на «Еспресо». Борис Гудзяк, митрополит Української греко-католицької церкви, голова Філадельфійської архієпархії в США в проєкті «Європейці».
19: Українці вибрали Януковича. Ми багато чого не розуміємо в інших, не дивлячись самі на себе.
16: Неділя, 13 вересня, 21.00. З повтором у вівторок, 15 вересня.
19: Я вважаю, що Росія програла вже, але Україна ще не виграла цієї війни.
16: «Європейці» з Лесою Вакулюк на «Еспресо».

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
6: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
7: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
8: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовістю. Перелік. Стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмент.
8: Корвалмент. Заспокой своє серце.
10: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
11: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
12: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Ого, суперсил.
14: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
15: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
16: Угу. Без блін соцмережі.
13: Хай буде Київстар тебе.
17: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
18: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
19: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
20: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.

0: Моє поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
2: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
2: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
1: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

0: Такий просто фільм жахів був, каже, я ніколи такого не бачила.
1: Діти
2: тонули. Був жах взагалі, якщо чесно.
3: 3 роки тому обвалилася гребля Каховської ГЕС.
0: Трупів плавало дуже багато. Такої кількості людей померлих він не бачив ніколи в своєму житті.
4: І у вас є якісь цифри?
2: Є, понад 2000.
4: Так?
2: Так.
5: Я не знаю, чи ви це залишите, бо зазвичай саме цей фрагмент всі вирізають. По кілька десятків тисяч людей ми можемо казати спокійно.
3: Кількість загиблих досі невідома.
5: Якщо там залишаються люди, то радше за все 80% загиблі.
6: Ну, росіяни просто не пропускали перші 2 тижні. Я думаю, через те, що вони приховували наслідки.
5: У них на шансі вижити було півгодини. Проривна ударна хвиля, яка змітає все на своєму шляху.
3: Повінь затопила міста та села в радіусі 100 кілометрів.
4: От тут була вода.
7: Ось тут, де посіл повлітало. Оце, да,
4: ось вона була. Да. Оце це отак змивала вона з цією штукатуркою.
1: Ви не уявляєте, який це сморід. Тобто поруч морський порт, і там добрива, хімікати, плюс піднялася вся каналізація.
5: Вода сягнула в деяких місцях до 4 метрів, і близько 4-5 днів стояла вода 2,40-2,70 метри завишки.

0: Це сталося 3 роки тому, в ніч проти 6 червня, за даними сейсмологів норвезької моніторингової групи «Норсар», гребля Каховської ГЕС обвалилася о 2:54. У той самий час і в тому ж місті потужний тепловий сплеск зафіксували американські супутники.
1: Сейсмічні сигнали вказують на те, що о 2:54 ночі 6 червня на дамбі Нової Каховки стався вибух, а це означає, що для руйнування греблі з високою ймовірністю було використано кінетичну дію.

0: Магнітуду оцінюють у межах від 1 до 2 балів.
1: Першими і майже без шансів на порятунок велика вода накрила міста і села, розташовані в низині на лівому окупованому Росією березі Дніпра, неподалік від греблі – Дніпряни, Корсунку, Кримки та Козачі лагері. Нижче за течією під воду пішли Олешки та Гола пристань.
2: Нові Каховці не було стільки запитів після підриву, бо Нова Каховка вище її не затопила. Але все, що нижче – Кримки, Гола пристань, Олешки – звідти ми почали отримувати запити, бо… Відомо, що це лівий берег, він неконтрольований і туди не доїде українська ні армія, ні поліція, ні рятувальники, ніхто.
1: Тоді ж волонтеркою стала уродженка Олешок Ксенія Архіпова.
3: Тисячі людей, собак, тварин. Я не знаю, це просто був жах. Ми ставили позначки на картах, не спали добами там, де ловив сигнал мобільного зв'язку, де люди сиділи на дахах і благали про допомогу. Створили телеграм-канал. Зробили його росіяни, російські волонтери, і туди надходили від жителів Голої пристані, Кардашинки, Олешок, Підлісного, там, де все це тонуло. Туди приходили сповіщення про те, що потребують допомоги. Зніміть із даху. Діти тонули. Був жах. Взагалі, якщо чесно.
1: На момент руйнування дамби Світлана Дубовик була в Херсоні. Її батьки жили в окупації в Олешках. Більшість на захопленому лівому березі, каже Світлана, навіть не підозрювали, що відбувається.
4: По-перше, їх ніхто не попередив, їм ніхто нічого не сказав. Їх не намагалися евакуювати. Тобто, я вважаю, це було дуже жахливо, тому що ми знали там, на правому березі, ми знали більше, ніж вони, живучи там. Я пам'ятаю, що я дзвоню мамі, вона каже, я йду на ринок, я кажу, мамо, ти якось там поскорше додому повертайся, тому що я не знаю, як і що буде.
1: До обіду 6 червня, згадує Світлана, вода накрила фундамент батьківської хати в Олешках біля річки Конка. Далі лік пішов на години.
4: Я просто стою, каже, а з підлоги починає як гейзер бити. Просто б'є гейзер, який зриває лінолеум, який, каже, зірвав холодильник, каже, який полетів в мене. Вона каже, це якийсь просто фільм жахів був. Каже, я ніколи такого не бачила. Я ж кажу, їх не попередили, вони не знали, вони навіть не думали, що так буде. І вже десь, десь було, може, під вечір чи після обід, не пам'ятаю точно, я подзвонила мамі, що вона була на зв'язку. І вона каже, Свята, ми вже, каже, на другому поверсі, у нас, каже, вода по стелю першого поверху.
5: Літні люди, хто не міг на дах вилізти, плавають по вулиці, неживі, обличчям у воді. Човнярі глушать мотор, щоб гвинтами їх не зачепити. І пливуть далі. Там просто і Маріуполь, і Бахмут, і весь Всевенський п***.
1: Батьків Світлани врятували олешківці на моторному човні. Військові РФ, які були в місті, каже Світлана, таким не займалися.
4: Росіяни, військові, які там були на тій території, вони плавали на якихось таких, чи катер, чи що, воно не знаю. Вони плавали, вони просто пропливали повз, вони не забирали людей. Вони не рятували люди. Своїми власними силами, у кого були лодки. Люди своїми силами просто плавали лодками і забирали людей.
1: Людям, яким пощастило вибратися на дахи своїх будинків, пояснює волонтер Стефан Воронцов, теж потрібна була екстрена допомога, інакше знесилившись або вночі у вісні вони скочувалися у воду.
2: Першочергово це питання зняти людей з дахів. З Олешки не було можливо заїхати, не було можливо виїхати. Росіяни просто не пропускали перші 2 тижні. Я думаю, через те, що вони приховували наслідки, в тому числі вони не впускали не тільки в Олешках, а взагалі там в Кринках, наприклад, теж були проби заїхати. А люди, які заїжджали, ми просто бачили трупи, які плавають на вулицях, і людей, і тварин, і в принципі, все це намагалися скрити. В Олешках.
1: Ліна не хоче показувати свого обличчя, в окупації залишаються знайомі. Її батько рибалка рятував людей на своєму моторному човні після підриву дамби. Самій Аліні 7 червня вдалося виїхати з Олешок, але ввечері того самого дня дорогу закрили.
6: 5-6 години вечора, а о 7 вони вже закрили виїзд з міста. Правда, бо знаю, знайомі хотіли виїхати, ну так вже по 7 годині, заборонили. Бо було таких 2 виїзди великих з міста, ну 2 дороги закрили, не випускали людей.
1: Згадувати, а тим паче говорити про ті події батько Аліни не хоче. Дівчина переповідає його слова.
6: Мій тато до цих днів, вже 3 роки от майже, він до цих днів не хоче взагалі згадувати про це все. Рупір плавало дуже багато. Він казав, що такої кількості людей померлих він не бачив ніколи в своєму житті. Страшні картини. Корови навіть плавали по місті нашому. Страшно було, він казав, зачепитись лодкою. Страшно було зачепитись за, я не знаю, за якусь куст троянди чи там ще щось.
1: Перші 3 доби, коли вода не спадала, були найскладнішими, пояснює Аліна. За її словами, батько невтомно рятував людей і тварин ще близько тижня.
6: Бачили, він плив за якоюсь родиною, побачив діточок якихось на доху, так само взяв, рятував, відвіз на сушу і так само поїхав рятувати інших. Правда, він дуже боїться цього, не те, що оголошувати, він боїться, що це такі речі, за які, ну, що, можливо, це не треба озвучувати. Я йому сказала, що якби я вважаю так, що це неправда. Правді, це як героїчний якийсь вчинок для мене.
1: Усі ці дні батько Аліни боровся не лише зі стихією, а й з російськими військовими та окупаційною владою. Ті, розповідає дівчина, навіть погрожували відібрати човен.
6: Мені дуже радісно на душі, що у мене такий батько, що він поїхав рятувати людей ціною свого життя. Ну, по правді. Його могли там і застрелити спокійно, бо вони не давали рятувати людей. Вони навіть МЧС, я знаю, що в перший день була інформація про те, що буде МЧС їздити на лодках рятувати людей чи на цих російських машинах. Хтось таке робив, може там щось трошки й робили, але так, щоб рятувати ціле місто, ніхто цього не зробив.
1: На правому березі підконтрольному Україні менш ніж за півгодини вода накрила Одрадокам'янку, Миколаївку, Ольгівку, Львове та Тягинку. Нижче за течією у воді опинилися десятки населених пунктів, серед них Антонівка та мікрорайон Корабел у звільненому Херсоні.
7: Зазвичай всі кажуть про жертви на лівому березі. Я кажу, дорогі люди, а правобережні села одразу під Каховкою, у них на шансі вижити було півгодини. Проривна ударна хвиля, яка змітає все на своєму шляху. Оті будинки, які допливали з Одеси, це не тільки будинки з лівобережжя. Це могло бути козацьке, веселе, це могли бути оці села. І там страшенний був удар оцієї першої проривної хвилі.
1: За першим ударом руйнівної сили, як каже Олена, стався наступний. Для багатьох жителів правобережжя він став несподіваним.
7: Були села, де по притоках Дніпра вода розійшлася, і вони начебто пережили повінь і подумали, нас не достане. Але наступного дня тільки до них прийшла вода. І це теж правобережні села, але вона піднімалася поступово. А от у сіл в 100-кілометровій зоні від Каховської греблі на правому березі шансів вижити не було ні в кого. Якщо там залишилися люди, то радше за все 80% загиблі. Єдине, що ці села перебували під постійними обстрілами і за грубими підрахунками там до 20-30% населення залишалося.
1: Усе, про що розповідала Олена, сталося в Афанасіївці Миколаївської області. Село розташоване далеко від Дніпра. Велика вода дісталася до нього пізніше. Розлилася притока Дніпра Інгулеці. Афанасіївка стала островом, відрізаним від цивілізації. Чому так сталося, пояснює Василь Хомко, в минулому гідротехнік, а нині староста Афанасіївки.
8: Коли вода із Дніпра подалася назад по Інгульцю сюди до нас, вона наповнила повний аж по дамби, бо ці ставки, які в нас є, вони захищені дамбами. Дамбами захищені, і вода вже, він гульцю в річці так наповнила, що вона пішла через дамбу і почала заповнювати ці ставки. Ну, тобто вода шукає собі місце посуду, куди можна перелити. Так. І вона почала ставки. А ставки, вони знаходяться кругом села та Афанасівка. Ну, навкруги села.
9: Афанасівка стала...
8: Так, островом. Так, да. І оці всі будинки, які ось знаходяться, які ви бачите в прибережній зоні, вони всі були ті, які були всі затоплені по кругу села.
1: Зараз, ідучи вулицями Афанасівки, важко уявити, що у 2023-му все це було затоплено, адже до води звідси сотні метрів.
10: Оця де хата, оця хата була затоплена по обув. І вода була там у полісаднику, оця аж туди вода тут була. У нас тут сама нижня точка. І ось видно, навіть, де вода, оце, де хата,
9: це ваш?
10: Вікна, оце моя. Да.
9: Я вас уточню, це от тут була вода.
10: Ось де посю пооблітало. Оце. Да, оце
9: ось вона була.
10: Да.
9: І це отак змивала вона з цією штукатуркою.
10: Все було. Все затоплене було. Ми сюди не могли зайти. На дев'ятий день, оце я сюди отако стала, і в сапогах єлі пройшла оце сюди, це на дев'ятий день. Да.
11: Восьмий день після наводнення. Вода й досі повністю закрила город і біля хати. Хаті матір Божа.
1: Велика вода дійшла і до Херсона. Будинок Лариси Польської в районі річкового порту затопило по самий дах.
12: Ви не уявляєте, який це сморід. Тобто поруч морський порт, і там добрива, хімікати, плюс піднялася вся каналізація. У мене там і автомобіль затонув в гаражі. Так ось, щоб ви уявляли, яка була вода, коли вона зійшла, вода, да, більш-менш. Моя подруга, яка була в Херсоні, витягнула до себе у двір мій автомобіль. Ну, сенсу не було. Уявіть, у фарах злізла зеркальна поверхня.
1: У ті дні благодійний фонд, очолюваний Ларисою, купив тягач, щоб розгрібати руїни після потопу, закупив для міста вуличні трансформатори та допомагав лікарням. Сама Лариса не планує відновлювати свій будинок. Упевнена, це неможливо. Сумує лише за втраченими сімейними реліквіями.
12: Мені дуже шкода не речей, не меблів, не посуду. Це все таке. Родинний архів. А я, як молодша з трьох сестер в Херсоні, мала таку честь зберігати альбом наших родичів з 18-го століття. Уявляєте? І картини, які там малювали херсонські художники, і все це затонуло.
1: Будинок Олени Маляренко чи до кінця 19-го, чи до початку 20-го століття побудови в Херсоні теж був затоплений.
7: Вода сягнула в деяких місцях до 4 метрів. Там, де був мій будинок, 3 метри вода сягнула. Оскільки будинок старовинний, 4 метри висота була стелі, і близько 4-5 днів стояла вода 2,40-2,70 метри заввишки. І ще десь тиждень я туди не могла піти, бо вода стояла пів метри по грязюці, по багнюці. І так, в принципі, постраждав весь мікрорайон.
1: Певною мірою, пояснює Олена, жителям Херсона пощастило. Час на порятунок був, але це тільки якщо людина знала, що сталося, і розуміла наслідки катастрофи.
7: В Херсоні нам пощастило. До нас вода йшла близько 8 годин, велика вода. Перші райони почали затоплюватися, це Дніпровський район, самий схил, берег. Там, де люди самоселами колись позахоплювали собі землю, де не можна було селитися. Потім мікрорайон Острів, Нафтогавень. Там теж підвали почали затоплюватися уже о 5-6 ранку. Люди казали, що в підвалах стоїть вода. Але не одразу люди звернули увагу, тому що росіяни весь час скидували потрошку воду. І високий рівень води давно спостерігали всі жителі.
1: Які масштаби трагедії? Скільки людей загинуло внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС? Виявилося, навіть за 3 роки точних відповідей на ці запитання немає. Остаточні дані щодо всього лівого берега в листопаді 2023-го опублікував призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо.
5: Від наслідків повені загинуло 59 людей, госпіталізовано 175 осіб. Близько 9 тисяч жителів евакуйовано в безпечні місця.
1: Улітку 2023-го український кризовий медіа-центр повідомляв про понад 500 загиблих у наслідок повені. І це тільки в Олешках. Пізніше статистика не уточнювалася. За підрахунками волонтерки Ксенії Архіпової, в Олешках ці цифри на порядок вищі.
13: Ну, тоді неможливо було ніяку статистику там зниклих безвісти, правильно?
3: Можливо, ми її ведемо.
13: А, так?
3: Так.
13: І у вас є якісь цифри?
3: Є, понад 2000.
13: Так?
3: Так, але це офіційно не потонулих, а зниклих безвісти.
13: Ви вели її ще тоді, під час тих рятувальних робіт, під час цього потопу?
3: Звісно, звісно, ми все ведемо, ми все документуємо.
1: Адже були ще десятки сіл вище за течією, і загиблі в голій пристані. Назвати точну кількість смертей на окупованому лівому березі неможливо. На правому березі ситуація могла скластися не краще, зазначає Олена Маляренко. За її словами, переважно через недбалість чиновників і рятувальників.
7: Я не знаю, чи ви це залишите, бо зазвичай саме цей фрагмент всі вирізають. Бо я багато давала інтерв'ю, всі вирізають. Я працювала свого часу в системі ДСНС. І я знаю, як відбувалися тренування на Херсонщині щодо імовірності загрози обвалення Каховської греблі. Щороку виділявся колосальний бюджет. І чиновники всіх рівнів, керівники всіх рівнів щороку виїжджали, їли шашлики, фоткалися поряд з Каховською греблею, наче потренувалися, як треба реагувати. Алгоритм поведінки під час поведі був розписаний покроково, похвилинно.
1: Але 6 червня 2023-го чомусь цей алгоритм не спрацював, переконана Олена. За її словами, навіть сповіщення було невдалим.
7: Нам мали повідомити про небезпеку і розпочати евакуацію десь о 5-й ранку. Вийшов у Фейсбук після 7-ї ранку і повідомив онлайн голова обласної адміністрації.
14: Шановні мешканці Херсонщини, російська армія здійснила черговий акт терору. Вона підірвала Каховську ГЕС. Через 5 годин вода дістане критичного рівня. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Всі служби працюють.
7: Що таке Фейсбук в Херсоні, де 1/5 міста була без електрики і без інтернету? Для кого? Якраз та частина прибережна, яка в зоні небезпеки. З 8-ї ранку по місту почали їздити поліцейські і вгучномовець, знаєте, як на вокзалах. Що сказав, невідомо. Він проїхав і поїхав далі. Я в усному режимі бігала, сповіщувала людей по своєму району.
1: У ДСНС, кажуть, зробили все, що могли. Ось відповідь на наш запит.
15: Для оповіщення населення про підрив греблі Каховської ГЕС були залучені спільні сили екстрених та державних служб. До інформування залучалися представники ДСНС, підрозділи Національної поліції, патрульної поліції, представники органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій. У важкодоступних районах рятувальники та волонтери проводили подворові обходи. Представники поліції та рятувальники їздили вулицями населених пунктів із гучномовцями. Також екстрені служби розсилали попередження через СМС-повідомлення.
7: З поліцією сварилася, бо поліція не сповіщувала людей. Вони приїхали, зробили коло. Кіровоградські хлопці, я навіть прізвища декількох з них знаю. Ми просто сиділи, пили каву. Я їм кажу, робіть щось, треба сповіщувати людей. Вони кажуть, ми приїхали, ми сказали. Кажу, хто вас почув? Тут залишилися тільки літні люди. У них немає інтернету, у них кнопкові телефони, у багатьох немає електрики вже кілька місяців. Вони просто почули, чи молоко продають, чи реклама якась. Ніхто нічого не зрозумів.
1: За даними ДСНС України, на підконтрольній Києву території правого берега Дніпра у Миколаївській та Херсонській областях загинули 32 людини, ще 39 зникли безвісти.
15: Унаслідок надзвичайної ситуації в області загинуло 32 особи, з них одна особа померла під час евакуаційних заходів, поранено 28 осіб. На цей час не встановлено місце перебування 39 осіб, 35 цивільних, з якими зв'язок відсутній, у тому числі двох дітей, та 4 військовослужбовців. Затоплено 3821 будинок, постраждало 7103 особи. Врятовано 716 осіб, з них 30 дітей та 40 маломобільних осіб. Кількість постраждалого населення на окупованій території Херсонської області невідома.
1: На думку Олени Маляренко, загиблих на правому березі значно більше.
7: Можливо, я перебільшу трошечки цифру, але грубо про кілька десятків тисяч людей ми можемо казати спокійно. Розумієте? Або до 5 тисяч людей таку цифру можна називати, навіть враховуючи те, що люди виїхали. І ще одне.
16: До 10 тисяч?
7: Десь до 10 тисяч людей, як мінімум. Це мінімальний показник. Весь правий берег одразу, який з боку Херсона, перші 100 кілометрів, у них не було шансу на порятунок. У них не було, як у нас, 8 годин зібрати речі. Розумієте? Їм треба було просто вибігати і бігти, бо вода прийшла за 10 хвилин, за 20 хвилин, за 30 хвилин до них.
1: Україна звернулась до Міжнародного кримінального суду щодо військового злочину та екоциду після підриву Каховської ГЕС. Розслідування триває, але доступу до місця вибуху на окупованій Росією території немає. Росія звинувачує Україну в ударі по греблі. Тоді як міжнародні осінь спільноти та журналісти-розслідувачі переконані, що греблю підірвали зсередини російські військові. Які контролювали об'єкт з 2022 року. Українські спецслужби навіть називають імена виконавців і командирів із 205-ї мотострілецької бригади армії РФ, які віддавали накази про підрив і перебували на об'єкті. Дмитро Євченко, Микита Ісайко, Борис Мазур і Роман Губенко. Крим Реалії.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

Зараз усі збирають те, що виросло на городі. У нас починається активний період консервування. Правда? Ми вже насолоджуємося благами, все купу сил вкладали, а зараз уже земля нам віддячує сторицею. Так от, звичайно, для цього потрібно, ну, якось його приборкати, щось з ним зробити, щоб не втратити там жодного помідорчика, жодного огірочка. І вирішили, що наступна наша пропозиція, а саме набір кастрюль урожайний, у цьому буде дуже допомагати нашим господинькам. Ну що ж, це справжній хіт продажів. У нас не просто кастрюлі, а вони ще й з кришками. А ці кришки легко зберігати, ви бачите, так? Ручки міцні, ручки надійні. До речі, про надійність ручок я також перед цим дивилася, як же вони припаяні, а припаяні вони також чудово. Тобто навіть якщо такий об'єм величезний, зрозуміло, кастрюлька буде важкувата сама по собі, вони не відірвуться і в жодному разі там нічого на ноги не вильється і нам не доведеться потім прибирати. Чудова нержавійка, вона, до речі, має гарну плотність, мені це також дуже до смаку. Чому? Тому що коли плотна сама по собі нержавійка, ми вважаємо, що це такі вічні кастрюльки. Скільки буде коштувати ця чудова пропозиція, нагадаю, менше 2000 гривень. Так, а якщо я вам скажу, що ось така кастрюлька з найбільшеньких, вона сама може 2000 гривень коштувати. Уявляєте? Одна. А тут у нас ще не всі сюрпризи. Дивіться, дівчата, не всі сюрпризи. Окрім того, що вже дуже вигідно саме по собі придбати ці кастрюлі, а в мене ще для вас є ось такий подарунок. Ще й чайник буде. Чайник, який сповістить вас про те, що водичка вже закипіла, тому що тут у нас свисточок, бачимо. Та? Ви поставили... Лягли дивитися улюблений серіал, думаєш, а чайку гарно поп'ю. Горіли у вас чайники? Горіли. А тут не згорить, бо він буде свистіти так, що якщо то вам і сусіди ще постукають у стінку, скажуть, у тебе щось не так. Так, і в мене ще один подарунок. Правильно, в цих кастрюльках все ж потрібно помішувати. А чим це робити? Рукою ж ти не станеш це робити. Ну, ось такий гарненький черпачок сьогодні до вашої уваги в якості подарунку. Все вірно. Дивіться, який він гарнюній. Боже мій. Слухайте, ну він дуже-дуже милий. Давайте я сюди все викладу, щоб ми з вами... А бачили, та ось такі чудові подарунки ще до вашої уваги. Не знаю чому, мені цей черпачок дуже сподобався. Також нержавіюча сталь, знову ж легко чистити. Зараз уже дуже багато засобів, бо в мене одна знайома каже, ти знаєш, от хочу таку кастрюлю, але боюся, що, ну от замацькаю її. Кажу, слухай, ну в тебе чайник такий стоїть, ти ж його не замацькаєш. Ну так, знаєш, там в мене є спеціальні засоби. Кажу, ну так, а хто тобі заважає це в кастрюлі робити? Там також чудова нержавіюча стальця. До речі, є такий ще народний спосіб, як такі кастрюлі мити, щоб вони виблискували як новесенькі. Це взяти на 3 літри води, розвести ложечку оцту і протерти. Так, протерти і потім м'якеньким рушничком стерти все зверху, щоб вона не залишалася вологою. Так що майте на увазі, за такими кастрюлями доглядати дуже і дуже просто. І ще, знаєте, часом навіть простіше, ніж за емальованими, бо емальовані кастрюлі, як не крути, вони все-таки можуть, ну, з певним часом уже трішечки тріскати. І коли тріскає емаль, то це не тільки там негарно виглядає, та Бог з ним часом, гарно-негарно це таке. Але все одно ми хочемо, щоб все у нас було чудово. Сам факт того, що туди будуть забиватися рештки їжі, того, що ми готуємо. І таким чином це, по-перше, буде не гігієнічно, а по-друге, їх складно вимити до кінця. А нержавіючка, тим більше, що тут у нас харчова нержавійка, вона якраз і розрахована на той момент, щоб ми, коли миємо, вона відмивалася просто ідеально. Розумієте? Ідеально. На ній нічого там не осідає, якщо гарно помити. Ми легко її можемо начистити, навіть якщо там щось потрапило, побігло. Не біда абсолютно, з нержавійки все прекрасно відмивається. Дівчата, поки є шанс, поки є можливість, обов'язково обирайте. Ви замовляєте оцей набір кастрюль урожайний, і вже чайник з черпачком буде приїжджати до вас, і ви будете насолоджуватися.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Вітаю, я Микола Княжицький. Цього року в кількамільйонному Києві майбутніх вчителів хімії і фізики лише четверо. По двоє на кожну спеціальність. Соцмережами одразу прокотилася хвиля паніки. Діти закінчуються, молоді де за кордон, українські університети порожніють. Але чи справді все аж так погано? Давайте розбиратися разом. Кількість українських студентів, які здобувають вищу освіту за кордоном, після початку повномасштабного вторгнення майже подвоїлася. До Великої війни їх було близько 70-75 тисяч, а нині, за різними оцінками, вже 140-150 тисяч. Найбільше в Польщі. Серед основних напрямків також Німеччина і Канада. Зрозуміло, що головна причина виїзду студентів за кордон – безпека. Але є інший фактор. Іноземні університети активно конкурують за українських абітурієнтів, пропонуючи їм свої освітні програми і перспективи залишитися після навчання. З іншого боку, цього року кількість заяв до українських вишів різко зросла. За даними Міносвіти, вступники подали майже 1 200 000 заяв, тоді як торік близько 900 тисяч, тобто зростання майже на третину. Понад те, цей показник уже наблизився до останнього передвоєнного 2021 року, коли було подано близько 1 330 000 заяв. І це при тому, що тепер один вступник може подати максимум 10 заяв, а не 15, як раніше. Що цікаво, за словами вже тепер колишнього міністра освіти Оксани Лісового, близько 30 тисяч реєстрацій на національний мультипредметний тест НМТ цього року надійшли від українців, які перебувають за кордоном. Тобто майже кожен десятий зареєстрований. Про що це свідчить? Українці за кордоном не хочуть втрачати зв'язок з батьківщиною. Їм цікаві наші університети. Але не потрібно ставити їх перед жорстким вибором – або тут, або там. Навчання за кордоном не обов'язково означає втрату громадянина для країни. В Ізраїлі, наприклад, на це дивляться як на інвестицію в майбутнє країни. У нас здебільшого як на трагедію. Чи достатньо Україна робить, щоб змінити саму філософію вищої освіти і виграти конкуренцію за власну молодь? Так, не все погано. Але як зробити краще, а не просто постійно гасити пожежі? Про це поговоримо далі. 17-річний Ярослав Онопрійчук донедавна жив на Київщині, в затишному селі Нове. Він з родини технічної інтелігенції. Мама викладає в одному з київських університетів. Батько – інженер-конструктор у меблевій галузі. Викладає 3D-моделювання і розробляє інструменти для автоматизації меблевого проєктування. Але зараз Ярослав живе в Словаччині. Він вступив там до університету.
5: Я розглядав багато варіантів в англомовні країни, оскільки я вчу англійську мову, і будь-які інші країни Європи, включно навіть з Азією. І просто фінансова можливість моїх батьків не дозволяє вибрати щось більш феєричне. Не знаю. Плюс Словаччина – це поруч з нами. Мова легка для вивчення для українців і можливе безкоштовне навчання.
4: За оцінкою освітньої компанії Simplex.ua, Словаччина стабільно входить до п'ятірки найпопулярніших країн серед українських студентів. У 2025 році там навчалося 8 тисяч українців, тоді як у 2021 лише 3300. На першому місці традиційно Польща – 48 тисяч студентів проти 36 тисяч у 2021 році. Далі Канада – 22 тисячі проти 8300. Німеччина – 10,5 тисяч проти майже 6,5. П'яте місце посідає Чехія – 7300 проти майже 4,5 тисяч. На цій історії можна було поставити крапку. Ще один український підліток залишив Україну. Та ще й здібний до технічних наук. Хто відбудовуватиме країну після війни? Але не поспішаємо з висновками. Насправді Ярослав Онопрійчук уособлює іншу тенденцію, яка стає дедалі популярнішою серед молоді. Здобувати одночасно і закордонну, і українську вищу освіту. Вже після того, як Ярослава зарахували на бюджет до Словацького університету на архітектуру, він дізнався, що вступив на бюджети в Києві до Національного університету харчових технологій. Навіщо йому дві освіти? Ярослав не виключає, що повернеться в Україну.
5: Я вважаю, що я зможу потягнути два університети. У мене ніколи не було питань з навчанням. Чому я вирішив в двох університетах вчитися? Я завжди можу повернутися додому. Я не є громадянином Словаччини. Можливо, щось станеться з документами. Можливо, різко не стане грошей. Щось станеться таке, що мені доведеться повернутися. І я хотів би мати вищу освіту і плюс саме бажання отримати якомога більше знань.
4: Причини, які спонукають українську молодь їхати за кордон, безліч. Найперше, звісно, безпека, але для хлопців важлива й можливість вільно виїжджати і повертатися, подорожувати, навчатися, обмінюватися досвідом. Так зараз чоловікам до 22 років включно можна перетинати кордон під час воєнного стану. Але, на жаль, влада надто часто змінює правила, і це підриває довіру. Люди не бачать довгострокової стратегії, зокрема в демографічній політиці.
5: Я і жив теж в Україні під час цього, коли бомбардування були і так далі. Тобто я далі продовжував би жити, але я хотів би бачити світ також. Навіть не проблема служити, а саме виїзду на якийсь короткий термін.
4: А ще закордонні виші активно конкурують за здібних українських абітурієнтів. Пропонують гранти, програми обміну, фінансування перспективних проєктів. Наприклад, з класу Ярослава за кордон виїхала половина випускників і близько 70% з них хлопці.
5: Я просто навчався в технічному ліцеї НТУ КПІ, і в нас багато хто отримує гранти, отримує пропозиції від інших навчальних закладів за кордону. Я знаю особисто, це рік тому випустився хлопець, він летить в Катар, в університет його запросили. Інший хлопець в Австрії зараз вчиться. Йому дали гранти там на 50 тисяч євро, на 100 тисяч євро. Багато хто хоче отримати освіту в Англії, в Америці.
4: Як тоді бути з даними Міністерства освіти, що цьогоріч до українських університетів подали найбільшу від початку Великої війни кількість заяв? Ні, ніякої брехні там немає. Це правда. Але заколисувати себе теж не варто. Вже наступного року понад мільйон заяв може і не бути. В цьому переконана Лілія Гриневич, моя колега по парламенту в попередніх скликаннях, колишня міністерка освіти і одна з ініціаторок впровадження ЗНО, яке свого часу суттєво зменшило корупцію під час вступу до університетів.
6: Ми почнемо відчувати це дуже гостро з наступного року. Тому що цього року є пік випускників. Знаєте, як є ці хвилі народжуваності? От цього року закінчують школу, от той випуск, коли було найбільше першокласників в Україні.
4: Тобто вже наступного року конкуренція між українськими і закордонними вишами за нашого абітурієнта стане ще гострішою. У кожного свої переваги. Європейські університети передусім пропонують безпеку. І якщо війна за рік не завершиться, це залишатиметься дуже сильним аргументом. Але й українські виші мають чим конкурувати. Крім можливості навчатися вдома, з 2027 року має повноцінно запрацювати нова революційна модель – модель державної підтримки вищої освіти. Для цього парламент ухвалив законопроєкт номер 10399, над яким працювали понад 2 роки. Освітні гранти, якими приваблюють наших дітей за кордоном, тепер стануть повноцінним інструментом в Україні.
7: Держава зберігає державні і регіональні бюджетні місця і доповнює їх грантами, розширюючи можливості для здобуття бажаної освіти. Водночас фінансування рухатиметься за вибором студента, стимулюючи університети підвищувати якість програм, викладання, практичної підготовки та можливостей для подальшого працевлаштування.
4: Держава має бути гнучкою. Якщо українські діти хочуть поєднати навчання в Україні і за кордоном, будь ласка, дайте їм таку можливість.
6: У мене є студенти в університеті Каразіна, які навчаються в закордонному університеті і навчаються в університеті Каразіна дистанційно, тому що ми на частині спеціальностей маємо вже змішане навчання. Мої студентки говорять, що інколи оці курси, які ми їм читаємо, для них неймовірно цікаві і важливі, і вони б такого ніколи не отримали в тому університеті, де вони зараз є за кордоном. Українці будуть мати великий потенціал в тому сенсі, що наші молоді люди будуть розмовляти величезною вільно, палітрою мов, будуть мати дуже багато соціальних контактів в різних країнах.
4: Ярослав Онопрійчук, який вступив до університетів і в Братиславі, і в Києві, саме з тих українців, які не збираються втрачати зв'язок зі своєю країною.
5: Я люблю свою країну. Я не хочу бути чужинцем десь. Я хочу повернутися назад, як тільки в мене буде можливість, як мінімум, коли закінчу університет. Ось. І хочу допомогти максимально. Я обрав такі спеціальності, які допоможуть Україні під час війни і після війни.
4: Завдання держави – не закривати кордони, а створювати умови, за яких ці фахівці захочуть повернутися. Розвивати інкубатори, стартап-платформи, забезпечувати прозорі правила праці і можливості для професійного розвитку. Роботи для них після війни точно вистачить. До зустрічі!
8: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
9: Захищала Україну.
10: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
11: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
12: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні репи.
13: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
11: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
5: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
8: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
9: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмент.
9: Корвалмент. Заспокой своє серце.
11: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
12: Ого, суперсил. І що, брать?
13: Бери вог! Там сосиска, відпад!
14: Київстар, тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
15: Угу. Без лім соцмережі.
16: Супутник бери! Нам треба супутник!
12: Ну, хай буде Київстар тебе.
13: Тю! Розходимося.
17: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. Назустріч вам!
18: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
19: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
20: Я Ярослава Магучих, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
21: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
22: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
23: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
24: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
25: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
26: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
27: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
26: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
27: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
26: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
25: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
28: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Фарубі. Вітаю. На Бахмутському напрямку вона написала книжку про жінок-підпілля. Під час служби пише щоденник війни і розповідає своїм побратимам українську історію. Сьогоднішня моя героїня Марина Мірзаєва з позивним «Мамайка» ще з юних літ захопилася національною ідеєю. Її історію дивіться далі.
1: Для мене з 16 років, тобто це з 11 класу, таким стовпом опертям в житті стала філософія націоналістів. В одному військкоматі мене не прийняли документи, сказали, що нам такі не потрібні.
2: Потрапила до хорунжих і, знаєте, не пошкодувала. Я потрапила в свою рідну 3-ю окрему штурмову бригаду. Ну, такі бойові тіпи, бородаті на татухах. І я маю розповідати про Романа Шухевича, ще про Івана Коновальця. А це, ну, тигри, рекси, які хочуть уже на війну їхати і вбивати. У мене є проєкт «Жінки свободи». А було б прикольно, якби якась із підпільниць щось подібне написала про жінок УНР, і вони, типу, сьогодення це УНУПА. То це було б бомба. Мене звати Марина Мірзаєва, мій позивний «Мамайка». Служу в 3-й окремій штурмовій бригаді. Це 13-й рік, да, ще до Майдану. Ну, це пошуки свого націоналістичного, точніше, віднайдення націоналістичного нутра. І це такий, знаєте, солодкий час, коли ти от пізнаєш історію, дуже швидко закохуєшся там. Ну, в козаччину, мені здається, неможливо не закохатися. Не знаю, це от період, який подобається всім, і по бійцям бачу, що от козаки – це безпрограшний варіант. І це естетика, це історія постаті. І от мене захопив козак Мамай, і оці зображення Мамаїв я колекціонувала, і зробила в вересні 13-го року свій перший фестиваль, назвали його «Мамайщина». І там на фестивалі хтось із друзів гукав мене і назвав «Мамайкою». Мені сподобалось, і я тоді перші свої есеї підписувала «Мамайка», на Майдані була «Мамайка», і зрозуміла, що коли мобілізувалася, то вибір позивного був очевиден. З 16 років, тобто це з 11 класу, таким стовпом опертям в житті стала філософія націоналістів. Прочитала романи Юрія Горлісогорського «Холодний яр». І відтоді, і дотепер іду ось цією стежкою, яка формується, в основі якої є боротьба за сильну націю та державу. Після Майдану мені було 17 років, і я хотіла дуже сильно поїхати з добровольцями в АТО, але через вік, навчання в університеті, батьки, ну, тоді я не наважилася. І в 22-му році, маючи велику базу контактів, знайомства, почала із волонтерством. Паралельно з цим всім я вела щоденник, фіксувала історію ось цього повномасштабного вторгнення крізь призму власних переживань. Чому це почала робити? Бо я писала кандидатську роботу на тему жінок в українському визвольному русі. Мені було прикро, що жодна із моїх героїнь не залишила ось такого щоденника. Мама – це моя найкраща подруга. Ми до повномасштабного вторгнення разом реалізовували там проекти, зокрема фестиваль «Під покровом Тризуба». Навколо згуртувалося таке ком'юніті, ми називали «Тризубівська родина». Відповідно, коли почалась повномасштабка, саме от силами я, мама і ось тризубівська родина, ми змогли організувати цей штаб. Далі оце влітку казала, що їздила в ну, на схід, чоловіки вже, які були не у війську, або йшли у військо, або поверталися на свої роботи, відповідно, вже розвозити нам доводилося разом із мамою всю цю допомогу. І насправді моє рішення піти у військо, воно було, мабуть, єдине рішення у житті, про яке я не порадилася з нею. Ну, одного дня я постукала, я там збрехала, куди я там поїхала, на полігони, в ТЦК. І в якийсь момент прийшла з відношенням. З відношенням прийшла і вже подала документи в військкоматі. Ну, в одному військкоматі мене не прийняли документи, сказали, що нам такі не потрібні, я кажу, в сенсі, мене чекають в підрозділі, у мене є відношення. Навіть було дуже так незручний момент, що в цьому військкоматі там працювали знайомі, і вони потім пізніше, так, коли я вже в іншому військкоматі подала документи, я не знаю, яким чином вони це дізналися, чи це було випадковістю, але вони потім набрали мою маму і питають, дзвонять і кажуть, ну, от ти відпустила її на війну, ну тоді дай відповідь там, чи ти готова свою дитину в чорному пакеті зустріти.
3: Потрапила в городу Хорунжих і, знаєте, не пошкодувала. Я потрапила в свою рідну 3-ю окрему штурмову бригаду. І в мене, крім моєї родини, яка мене чекає, любить, в мене є родина побратимів, посестер. Хорунжий – це людина, яка у війську працює з особовим складом, займається ідеологічною підготовкою, дотримання традицій підрозділу, створення нових традицій, етика, естетика, тобто напрям, який як і репрезентує військо зовні, так і створює ось ці внутрішні неписані правила. Ми за основу беремо це ідеологія українського націоналізму, відповідно, опираємося на праці Міхновського, Донцова, Сціборського, Липи. Також вивчаємо і пропагуємо націоналізм дієвий, якщо так, ну, його так називають, це безпосередньо через постаті біографії Євгена Коновальця, Романа Шухевича. І таким чином це дозволяє нам вбудовувати ось оце ціннісне ядро, навколо якого ми, як і підрозділ, розвиваємося, існуємо, служимо, воюємо. Мені подобається наш підрозділ, що так, є сувора дисципліна, є правила, якщо ти їх дотримуєшся, все в тебе буде чітко. Але немає дурних затягів. І для мене, ну, взагалі, було от відчуття, ніби я просто прийшла в свою націоналістичну двіжуху, все. І я розумію, як тут треба себе поводити, що можна робити, що не можна, і все. Мене ніхто там не треба там бажаю здоров'я, ну такого немає. У нас усі звертаються один до одного друже. І я одразу включилася в підготовку самих бійців, працюючи з ними світоглядно, і для мене було, ну, дуже хвилююче, бо сидять побратими, які пройшли вже київсько-запорізьку кампанію, ну, такі бойові тіпи, бородаті на татухах. І я маю розповідати про Романа Шухевича, ще про Євгена Коновальця. А це, ну, тигри, рекси, які хочуть вже на війну їхати вбивати. Але знов-таки, не забуваємо, це там 22-й рік, ще воно багато добровольців, і от тоді я ще сумнівалася, чи моя залученість потрібна, чи дійсно воно актуально, бо переді мною воїни у особі.

посада, місія в підрозділі зростала. Я так само багато і збираю, є таким собі літописцем. Хлопці багато довіряють, розповідають історії своїх з боїв, ну, розкриваються. І це от з одного моменту круто, що вони там, мені знаходять людину, якій можна довіритися і розказати це все. А з іншого боку, я неодноразово чула, і це дуже... дуже картало мені серце, що, що вони кажуть, я загину, і розкажи мою історію. І от, от ця відповідальність, вона от тепер камнем трохи висить на мені. Ми також проводимо містерії, тобто події з вогнищем, з читання молитви українського націоналіста, з там, ну, сценарій прописуються. Робимо так, щоб у бійця в цій всій небуденній буденності війни були події, які йому запам'ятовувалися, які надихали, і, що важливо, був момент сентименту, є таке поняття катарсис, коли ти плачеш і вивільняєш свої емоції, починаєш усміхатися. От тут такий катарсис ми намагаємося зробити для наших хлопців, бо ну, знов таке середовище, воно настільки тебе от кам'яним робить, що іноді дуже складно проявити емоції. І в цих ритуалістиці, яку здійснює хорунжа служба, безпосередньо людина вивільняє свої емоції. Я пам'ятаю, що ми коли виїздили з полігону, і нам сказали, що ми йдемо на Бахмутський напрямок. Я ще тоді не сильно розуміла, наскільки все буде от саме відбуватися. І я кажу побратимам, що в мене є проєкт «Жінки свободи», я його давно веду в соціальних мережах, багато текстів. Хотіла колись написати книгу, але ж перше стояла кандидатська робота, яка, ну, в зв'язку з мобілізацією тепер на паузі. І вони кажуть, так давай її видавай зараз. І я кажу, та як? Я навіть пам'ятаю цю заправку, де ця розмова відбулася. Кажу, ну давай, пиши видавництво, хто в тебе є знайомі видавництво. І я така згадала, що подруга, з якою ми волонтерили, вона працює в видавництві «Віват». І я така думаю, напишу їй. Скинула проєкт, і видавництво каже, о, клас, давайте, давайте видавати. І спочатку це мусили бути тільки от історичні замальовки, а потім кажу, що я тут веду щоденник, і в мене часто проскакує, навіть просто в текстах щоденнику, що я рефлексую на минуле. Я думаю, що, можливо, буде прикольно додати, там жінки, там я жінка щось собі записую, фіксую. І протягом десь року часу, да, весь Бахмутський напрямок, я редагувала ці всі тексти, історично, ну, щоденникові писала, фіксувала. Здебільшого працювала ночами, і вже коли я там влітку зрозуміла, ну, треба дописати, я просто декілька днів, ну, до десь 5-ї ранку, 6-ї, ну, там нон-стоп було, дописувала, поставила крапку, а потім ще дуже довго редагувала. Коли я вставляла свої записи щоденнику, як виявилося, одні пасували, а інших не вистачало, бо по логіці мала бути одна біографія, один запис щоденника. І виходить так, що я не все щоденника можу опублікувати, бо там є інформація, ну, на той час, та й тепер, що, я думаю, не все можна озвучувати. Другий момент, часто це просто описи хлопців, їхніх історій. І там моїх рефлексій немає. І я додавала вже з 23-го, 24-го, здається, та навіть року додала щось. Ну і плюс, коли вже все майже було готове, я перечитую книгу, і в мене знов з'являється бажання її переписати. І тут мене побратими просто схопили за руку, кажуть, ні, ти нічого переписувати не будеш, видавай, бо це може бути безкінечний процес. Я оце коли думала теж про часовий проміжок сьогодення ОУН та УПА, і думаю, блін, а було б прикольно, якби якась із підпільниць щось подібне написала про жінок УНР, і вони, типу, сьогодення це ОУН УПА. То це було б бомба, але, ну, такого немає. І

І я розумію, що я для себе зрозуміла, що те, що я роблю, воно в сьогоднішньому часі ще не джерело, яке важко оцінити, бо у нас ми живемо в 21 столітті, де там щоденником можна вважати і там сторінку в Інстаграмі, коли там людина там пише про свої емоції, переживання і їх виставляє, і так можна там, наприклад, відслідковувати там життєвий шлях людини. Але це все цей інформаційний простір, він більше про скролінг, тобто це про те, що от є і зникає. А книга, або ж ти коли створюєш якусь джерельну базу, це назавжди. Це те, що зафіксоване, те, що ти передаєш поколінням, і цінність цього джерела, вона буде зростати з часом.

0: Проблема пошуку житла для внутрішньопереміщених осіб у проєкті «По-живому».
1: Ось лише за місяць на облік стали понад 36 тисяч ВПО. В країні є можливість забезпечити їх житлом?
0: Житлового рішення сьогодні потребують близько 350 тисяч сімей.
2: Можливості в держави обмежені. Дуже складна насправді ситуація. Намагаємося різні програми впроваджувати.
0: В субота, 12 вересня, 14.10. «По-живому» з Христиною Порубій на «Еспресо». Борис Гудзяк, митрополит Української греко-католицької церкви, голова Філадельфійської архієпархії в США в проєкті «Європейці».
3: Українці вибрали Януковича. Ми багато чого не розуміємо в інших, не дивлячись самі на себе.
0: Неділя, 13 вересня, 21.00. З повтором у вівторок, 15 вересня.
3: Я вважаю, що Росія програла вже, але Україна ще не виграла цієї війни.
0: «Європейці» з Лесою Вакулюк на «Еспресо».

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
4: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
5: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
6: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
7: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
11: Знову стиснилась.
10: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмент.
10: Корвалмент. Заспокой своє серце.
12: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
13: Ого, суперсил. І що, брать?
14: Бери вог! Там сосиска відпад!
15: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
16: Угу. Безлім соцмережі.
17: Супутник бери! Нам треба супутник!
13: Ну, хай буде Київстар тебе.
14: Тю! Розходимося.
18: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
19: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
20: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс – усе починається з рота.
21: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
22: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
23: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
24: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
25: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
24: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
25: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
24: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
26: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю, шановні телеглядачі. Мене звуть Василь Зима. Це український фокус вечір на Славі. І протягом наступних двох годин я та мої колеги разом з вами будемо говорити про найголовніше. Будемо оперативно повідомляти про те, що відбуватиметься під час нашого етеру. Сьогодні багато важливої та актуальної інформації. Зокрема, будемо говорити про наслідки ворожих атак. Сьогодні будемо говорити із головою управління, речником головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумах, де ворог атакував торгівельний центр. Причому атакував його повторно. Окрім цього, ворог завдає ударів різними засобами ураження, від FPV-дронів до далекобійної артилерії, каби, все, що літає зараз у ворога, прилітає по Сумах. Ворог від Сум не так далеко знаходиться. Також сьогодні ворог вдарив по столиці України. От я, їдучи на роботу, якраз проїжджав біля автозаправної станції, по якій прилетіло два ворожих безпілотники. Мій друг і однокласник буквально перед прильотом виїхав з цієї заправки. Слава Богу, живий, але є загиблі люди внаслідок ворожих атак. Власне, в місті Києві вибухає практично цілий день в різних регіонах столиці. Я нагадаю, що місто Київ – це 700 кілометрів квадратних територій, тому завжди, не завжди ти почуєш, де що вибухає, але в будь-якому разі ці атаки постійні. Сьогодні удар по автозаправній станції в Дніпровському районі, удар по автозаправній станції в Оболонському районі біля станції метро Почайне, удар по автозаправній станції в моєму рідному мікрорайоні Троєщина, там прилетіло біля ринку Троєщина, власне, також. Ці атаки постійно. Також був удар по офісному центрі, є постраждалі. Ворог постійно атакує місто Київ, намагається паралізувати його роботу, постійні сигнали повітряної тривоги жовтого і червоного рівня. Завжди йде жовтий рівень, потім йде червоний рівень. Ну, так, принаймні, останнім часом буває. Зачиняються торгівельні центри, припиняють роботи державні органи, люди змушені йти в укриття, шукати укриття або чекати на вулицях. При цьому є загроза повторних ударів шахедами. Власне, ситуація дуже непроста. За останній час з'явилася інформація про те, що також зараз відбуваються наслідки ударів по Бучанському району. Там були повторні прильоти, працюють представники Державної служби з надзвичайних ситуацій. В Києві росіяни вдарили буквально незадовго до нашого етеру по будівлі «Київстару». Про АЗС я вже розповів. Є загиблі та постраждалі. Це в двох районах міста, Києва. На фронті ситуація непроста. Росіяни втратили двох полонених нацгвардійців на Донеччині. Ну і, власне, будемо також сьогодні говорити із Сергієм Згурцем. У нас є рубрика «Воєнний огляд» із Сергієм Згурцем. Будемо говорити про результати оборонного виставки, яка відбувалася в Кельце у Польщі. Там була представлена українська продукція, зокрема, там були представлені проанонсовано балістичні ракети FP-7, які летять на 300 кілометрів. Йшла мова про ракети FP-9, які летять на майже 900 кілометрів, але поки що це лише технічне випробування, про це говорилося. Ну і також дуже важлива ситуація на фронті. Кажуть навіть закордонні аналітики, що щось відбувається. Контрнаступальні дії Збройних сил України на Лиманському напрямку сплутали карту ворогу. Про це буде говорити Сергій Згурець докладніше. Ну і, власне, будемо обговорити все те, що має значення. Дуже багато є заяв, дій, очікувань із-за кордону. Обіцянки допомоги, грошей. Президент в Канаді, є теж домовленості, гроші, ППО. Окрім того, до Києва прибув міністр закордонних справ, віце-прем'єр-міністр Польщі Радослав Сікорський. З якою метою? Не анонсований або якось візит, про який не говорили, але відбулися важливі зустрічі, є важливе розуміння. І Радослав Сікорський сказав дуже важливу фразу, що на тлі постійних атак по місту Києву я приїхав, щоб показати, що ми з Києвом. І це справді дуже важливо. Знаєте, не так багато політиків приїздить в час, коли дрони літають над містом, і це дуже важливий візит. І про це поговоримо. Але зараз з нами Сергій Згурець, «Воєнний огляд». Сергію, вітаю, дякую, що ти долучаєшся.
1: Вітаю тебе, Василь, вітаю наших глядачів. Сьогодні будемо говорити про ситуацію на лінії фронту на окремих ділянках і про найбільш резонансні прем'єри України на збройовій виставці МСПО-2006, яка сьогодні завершується у польському місті Кельце. Про все це за мить.
0: Та, ну і я розпочну із запитання. Сергію, з'явилася заява, яка пролунала під час виступу на міжнародному салоні оборонної промисловості в Кельці, про який ти говорив. Заява прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Глава польського уряду анонсував створення власного польського Старлінка. Ми розуміємо, що це таке, наскільки це затратна і складна технологія, високоточна. Що більше відомо з приводу цього, і чи можемо говорити про якісь часові рамки, масштаби цього Starlink, покриття і ключова мета? Будь ласка.
1: Ну, дійсно, я бачив цю заяву, вона мене дещо здивувала, вона дійсно пролунала на виставці Кельце в Польщі, де польський представник заявив про те, що Польща буде створювати власний Starlink. Ми розуміємо значення цієї технології, вона якраз забезпечує насамперед стійкість зв'язку для військових потреб, вона забезпечує можливість керування різних ударних систем, але ми знаємо, що зараз Євросоюз реалізує власний проєкт Starlink, це проєкт під назвою IRIS, який передбачає запустити 300 супутників до 2009 року, і, власне, Польща вже є учасником цього проєкту зі створенням чисто європейського такого варіанту європейського Starlink. Чому Польща зараз вирішує йти власним шляхом, поки що зрозуміти, чесно кажучи, непросто, але паралельно, здається, вчора лунала заява Єврокомісара з питання оборони Кубілюса, який казав про те, що ми маємо всі кошти скерувати якраз на створення цієї системи IRIS. А при цьому дві країни, зокрема от Німеччина, скеровує 35 мільярдів євро на створення своєї системи зв'язку, і, здається, цим шляхом намагається йти Польща. Але це занадто витратний варіант, і я думаю, що певним чином ці амбіції Польщі будуть підкориговані, тому що запустити власне групування супутників в Польщі буде достатньо непросто, і знайти на це кошти. Я думаю, що...
0: Я просто хочу додати, якщо ми говоримо про Starlink саме, це сотні супутників, це не одиниці, навіть ті, які зараз запускає Рассвіт, так
1: звані. Є різні версії, коли ми говоримо про Starlink, зараз перебуває 10 тисяч супутників у космосі, європейська версія, це IRIS, яка є абревіатура, це передбачає запустити 390 супутників, і, власне, це значна кількість коштів, зусиль і технологічних рішень, які поки що Польща намагалася до цього часу реалізувати в рамках європейських програм. Я думаю, що тут суто політичні амбіції, суто військові амбіції. Питання в тому, чи будуть знайдені кошти на цей достатньо великий, непростий проєкт для реалізації лише силами Польщі.
0: Можна ще додати, що ми знаємо, що є і українська, як то кажуть, рука в космічних проєктах, якими займається Польща. Я думаю, що це було б дуже цікаво, амбітно, головне кошти, фахівці і час. Час зараз дійсно безцінна валюта, як то кажуть. І хто швидше рухається, на того він буде грати, на нас чи на агресора. Ну і, власне, на фронті теж час має визначальне значення, але також уміння, засоби і виконавці, командири, які займаються тими чи іншими операціями. Операція на Лиманському напрямку, про яку обережно говорять навіть західні аналітики, що вона реально стала несподіванкою для ворога і змінює ситуацію на фронті. Трохи більше про сам Лиманський напрямок, що це дійсно ворота, як то кажуть, в ту агломерацію, яку дуже мріє захопити Путін. І що там відбувається за тією інформацією, яка є в тебе, будь ласка.
1: Насправді ми зараз говоримо про таку планову наступальну операцію, яка триває вже, напевно, четвертий місяць, яка проводиться третім армійським корпусом, але яка весь час проходила достатньо в таємничному режимі. Тому що і українська сторона в першу чергу не надавала жодної інформації про ці дії в напрямку Лиману. І західні осінтери так само певний час мовчали, але от останнім часом з'явилася низка публікацій, які говорять про динаміку, яка змінилася на цій ділянці фронту. Зараз ми бачимо карту Діпстейту, і оце нависання над Лиманом, там якраз, зокрема, населений пункт Дробишева і інше, це нависання над Лиманом – це попередні зусилля російських військ, які хотіли наблизитись до Лиману і далі створити загрозу до Слов'янська і Куп'янська, насамперед для Слов'янська, тому що Лиман – це такий північний щит для захисту Слов'янської Краматорської агломерації, і росіяни докладали значних зусиль, аби максимально наблизитись до Лиману і далі створити загрозу Слов'янську. Так от, умовно кажучи, що ця карта, яка зараз представлена Діпстейту, вона відображає ситуацію на певний період часу без врахування тих змін, які зараз з'являються на мапах і в аналізах європейських осінтерів, зокрема польських і французьких, де говориться про те, що за 4 місяці вдалося витіснити росіян з цієї ділянки, вдалося зменшити ту територію, яку зараз займали російські війська, десь на 200 кілометрів. І це достатньо значний, навіть не тактичний, а навіть оперативний успіх, який був здійснений українськими військовими під керівництвом якраз командування 3-го армійського корпусу. Зараз ми, до речі, бачимо цю схему, яку подавав французький аналітик Кліман Молен. І ця схема якраз викликала такий достатньо широкий розголос серед експертного середовища, хоча всі, в принципі, знали, що дійсно впродовж 4 місяців відбувається певні дії якраз на цьому, на півночі від Лиману. І оця схема, де ми бачимо, яка замальована синім кольором, це ті ділянки, з яких було витіснено російське війська, при тому, що це були не такі масові штурми з українського боку, а це такі дії малими силами, достатньо розтягнуті в часі, з використанням технологічних рішень, керованості і таке інше. І таким чином це вкрай важливий успіх для української сторони, який, думаю, що певним часом буде офіційне підтвердження, тому що зараз, як ми розуміємо, українські війська не хочуть про це оголошувати, тому що, ну, дотримуючись певних режимів тиші, які важливі для того, аби закріпити ті досягнення, які сьогодні забезпечені нашими підрозділами. Чому це важливо? Це важливо з точки зору того, що дійсно за 4 місяці вдалося суттєво посунути російські позиції далі від Лиману і таким чином убезпечити Слов'янськ від можливих дій противника з півночі з використанням різних засобів впливу і дронів, і артилерії, і живої сили, хоча там є річка Сільський Донець, який перетнути важко, але все рівно якраз наближеність до Слов'янська створює такі додаткові загрози. І це якраз певним чином, а можна і суттєво впливає на такий концептуальний план ворога оточити Слов'янську-Краматорську агломерацію з півночі і з півдня. І, власне, якщо нам вдасться збалансувати ці дії противника на фланг, то таким чином суттєво загальмуємо подачі просування ворога до Слов'янсько-Краматорської агломерації.
0: Ну, власне, цей пояс фортець, ці укріплення, які будувалися і, як то кажуть, гартувалися в боях ще з 2014 року, Росія намагається до них підступитися. Йдуть серйозні бойові дії. Путін розповідає про те, що він захоплює території. Зокрема, мова йшла про Святогірське, який показав генерал Білецький, що нічого там не захоплено. Але ситуація стала на зараз щодо цього поясу фортець, наскільки він дійсно зараз не просто міцний, а мобільний і адекватно може реагувати на ворожі посилення, зміну тактик і витримувати, не лише витримувати, а десь можливо навіть і протидіяти ворогу в певних контратаках. Акувальних діях, будь ласка.
1: Ну, коли ми говоримо про пояс фортець, це, воно каже, чи не менше 6 населених пунктів, якщо ми будемо йти зверху, це Лиман, Слов'янськ, Краматорськ, далі Дружківка, Костянтинівка і Добропілля. Власне, це десь 90 кілометрів фронту, на яких зараз сконцентровано більше військ, ніж Росія починала агресію проти України. За деякими даними, я навіть казав, читав, що майже чи не половина всіх військ якраз сконцентрована на цій протяжності фронту, що говорить про те, яке значення противник приділяє просуванню до цієї агломерації, захоплення Донбасу як такого. Але ми розуміємо, що за цей період часу, навіть якщо ми візьмемо минулий місяць, то просування противника було лише там на 5 кілометрів, якщо ми візьмемо всю ділянку фронту, весь баланс просувань з українського боку і з російського боку. Росія несе значні втрати, але все рівно пріоритет і плани захоплення Слов'янсько-Краматорської агломерації є базовою ціллю для російської армії на поточному етапі. І дійсно тут є певні напрямки, де ворогу вдається протискатися, але без таких суттєвих успіхів, коли ми говоримо про захід в окремі населені пункти, зокрема там Костянтинівка і інші, де в принципі і далі тривають бойові дії в містах, але просування їх такого, скажімо так.
0: Пане Сергію, я ще одне запитання маю. Час геть вже підтискає нас, звичайно. Але це важливо дізнатися. Підсумки саме для українських виробників. Рекордної за кількістю учасників, представників компанії виставки оборони в Кельці, в Польщі. Якщо коротко, так тезово можна говорити, про які успіхи можна говорити?
1: Ну, виставка в Кельці вкрай цікава, тому що на ній брали участь 39 провідних українських підприємств. Загалом було представлено 40 країн. Якщо ми говоримо про українські презентації, то ми знаємо про успіхи нашого розвитку безпілотної тематики, засобів РЕБ, бронетехніки. Але в першу чергу ця виставка показала нові напрямки, які раніше були достатньо втаємничені. Це якраз створення власних зенітно-ракетних комплексів. І от одна з таких найбільш гучних прем'єр, це якраз демонстрація комплексу, зенітно-ракетного комплексу «Шершень», який був представлений міжнародною корпорацією «Шершень», де якраз основу складає саме одне з провідних українських підприємств, яке займається розробкою зенітно-ракетних систем. І цей комплекс є комплексом малої дальності, він вже пройшов випробування, він особливість полягає в тому, що він може використовувати різні зразки повітряних ракет для знищення ворожих цілей. Це насамперед і дрони, і крилаті ракети, і літаки. Дальність дії комплексу до 25 кілометрів. Це прототип і зразок, який вже пройшов певний етап випробувань. Зараз питання в масштабуванні цього виробу з огляду на потреби Збройних сил в такій системі. Сподіваюся, що виставка буде ще одним поштовхом, аби пришвидшити якраз закупівлю такого комплексу Збройними силами України.
0: Дякую. Я, Сергій, маю ще насправді багато запитань до тебе, які б хотілося поточнити, але вже в інших наших наступних наших випусках. У вівторок, в п'ятницю рубрика «Воєнний огляд» із Сергієм Згурцем, директором агенції Defense Express і оглядачем військовим. Дякую, друже Сергій, що долучився. Отже, це була рубрика «Воєнний огляд» із Сергієм Згурцем, а ми рухаємось далі. Та, ну і зараз повітряна тривога, жовтий рівень повітряної тривоги оголошений в місті Києві, а ми будемо запитувати про ситуацію в Сумах, які постійно перебувають під ворожими атаками. З нами Олег Стрілка, речник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Пане Олеже, вітаю вас, дякую, що знайшли час долучитися до нашого етеру.
2: Вітаю, студія, вітаю, шановні глядачі, слава Україні.
0: Героям слава. Отже, ворог завдав ударів неодноразово по ТРЦ в Сумах. Наслідки жахливі. Чи вдалося вже подолати наслідки цієї ворожої атаки? Чи після тих ударів були ще повторні, можливо, спроби ворога атакувати саме цю локацію? Будь ласка.
2: Ми постійно напоготові, постійно чекаємо, тому що активність FPV, дронів, реактивних шахедів, ворожої авіації. От в нас з вами було заплановано включення на іншу годину. На жаль, я не зміг доєднатися, тому що тоді була ракетна небезпека. Реагуємо в залежності від ситуації. Ціль для ворога – це самі найкращі місця, які є в Сумах. В даному випадку він вже другий день поспіль атакує торгово-розважальний центр. Перша атака була така більш масштабна, з використанням саме реактивних дронів. Два дні тому тоді влучання було в сам вхід торгового центру, а поряд знаходиться пересувна кав'ярня невеличка, там було найбільше скупчення людей, плюс також поряд і припарковані автомобілі людей. Тоді одночасно палало 4 автомобіля, пошкоджено вхід був, на жаль, саме і при вході в торговий центр на вулиці було знайдено 4 громадян в найважчому стані, серед них, на превеликий жаль, 2 людини загинули, це двоє молодих хлопець та дівчина, їм всього було лише 21 рік. Ще понад 20 людей отримали травми. І на наступний день після цієї атаки було оголошено днем жалоби. Але вже починаючи з другої половини дня були повторні атаки. Знову ворог використовував реактивні безпілотники. Влучання були по цьому торговому центру. Саме тоді, коли рятувальники працювали на місці атаки, було здійснено удар по Сумах керованими авіаційними бомбами. Це саме такий тип російської зброї, які дуже важко спрогнозувати, куди буде попадання, і влучання було нанесено вже не по торговому центру, а по одному із приватних житлових секторів.
0: Пане Олеже, у нас час дуже підтискає, а я хотів би коротко запитати. Також під удар потрапив приміський потяг, там також є загиблі, наскільки я знаю, наскільки складно надавати допомогу в таких умовах, і знову ж таки атаки по потягах, наскільки це ламає логістику. Дуже коротко, будь ласка, але наскільки це, знову ж таки, постійні масштабні атаки ворожі, будь ласка.
2: Я не хочу розводити паніку, тому що я не представник «Укрзалізниці», але зараз сполучення із Сумами надзвичайно ускладнене. От останніх 3 дні поїздів до Сум взагалі немає. Я не можу розголошувати інформацію, де саме зупиняються поїзди, але дуже важко спрогнозувати, як людям добиратися саме поїздом із інших до інших населених пунктів. Тому тут одне дуже велике прохання. Якщо ви знаходитесь в поїзді, є оголошення від провідника, будь ласка, виходьте з потяга, відходьте від нього на відстань не менше 200 метрів, тому що б'ють прицільно постійно по локомотивах і по вагонах пасажирських.
0: Дякую вам дуже за те, що долучилися і знайшли час. Дякую за коментарі. Олег Стрілка, речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Бачите, ось тривога оголошена в Сумах була, не дала нам поговорити, але знайшли час і можливість, і це дуже було цінно, те, що розповів пан Олег. Ну і рухаємось далі. З нами дипломат, співробітник секретаріату Організації Об'єднаних Націй у 1987-2019 роках Дмитро Довгополий. Пане Дмитре, вітаю вас і дякую, що ви долучаєтесь до нашого етеру.
3: Дякую, пане Василю. Добрий вечір.
0: Так, ну отже, маємо хорошу новину. У Європейському Союзі остаточно схвалили фінансування ракет для Patriot в Україні. Наскільки це може бути реалізовано? Фінансування – це одне. Реалізація цих фінансів, купівля ракет, постачання. І має бути рішення певне Сполучених Штатів Америки. Наскільки тут ми бачимо, як то кажуть, короткочасну, короткострокову перспективу, бо нам це треба вже от тепер.
3: Ну, ви знаєте, головне, що гроші є. Можна щось купувати, виходити на ринок. Ракети також фізично існують. Головним чином це ПАК-2. Це старіша модифікація ракет. Наскільки швидко погодяться їх постачати, скажімо, у рамках Перла, ну, це залежить від тиску Євросоюзу. Але я бачу, що з'явилося принаймні якесь почуття терміновості після оцих останніх варварських нелюдських бомбардувань України, з'явилася політична воля швидше пришвидшити рух. І я гадаю, що це буде справа тижнів. І мені здається, це здається, але в мене відчуття, що дещо з цих товарів вже на шляху в Україну.
0: Та це було анонсовано Андресом Кубілісом на виставці, на відкритті засідання, установче засідання Альянсу дронів ЄС Україна. Ми про це можемо навіть поговорити. Це дуже важливо насправді, тому що в цьому альянсі допущені до його роботи виробники дронів з України та з Європейського Союзу. Там по 9 виробників з України та Європейського Союзу, хоча заявок було подано аж 400, наскільки це ретельний був відбір. І ось те, що Європа за, насправді, дуже важливої роботи, бо роботу Кубілюса відзначають і в Європі, і поза межами Європи, і в Україні. Це людина, яка дійсно працює над безпековою складовою в усій Європі, насправді. Це відзначають в Польщі, я точно знаю, читав їхніх політиків, їхні заяви. Тому те, що він робить, дуже важливо. А те, що Європа взагалі виділяє кошти, працює, організовує ось цю безпекову складову в співпраці з Україною. Наскільки це робить зараз Європу, знову ж таки, ми Україну вважаємо частиною Європи, так і є, як одна ціле, автономною в протистоянні ворогу, який масштабується і дуже змінюється фактично кожного місяця в своїй агресії проти України і в гібридній агресії проти країн Європейського Союзу?
3: Ну, дякую вам за запитання. Це абсолютно легітимне питання. Про сьогоднішню зустріч у Брюсселі треба сказати таке, що існує дві організації, власне. Перша – це коаліція дронів. Коаліція дронів – це організація 28 країн, куди входить майже весь Євросоюз, а також Нова Зеландія. Якщо не помиляюся, Японія робила якісь підхіди. Тобто це міжурядова організація, яка ставить за мету координувати зусилля у ланцюжках постачання, координувати фінансування і у процесі вчитися українським технологіям. Але тому, що потрібні результати зараз, негайно, практичні результати, домовилися ще створити так званий альянс дронів. Куди, як ви, Василю, сказали, що 400 заявок надійшло від найрізноманітніших компаній. І завдання таке, щоб принести технологію одне до одного, обмінятися ідеями, щоб насамперед європейцям навчитися українського досвіду, а щоб українцям десь зв'язатися і вийти на якісь виробничі спроможності європейських країн. Я продивився список, я не знаю українських компаній, бо вони молоді якісь стартапи, 9 компаній. Продивився, ну, побачив кілька таких імен з європейського боку. Ну, візьмемо найменшу. Хорватська Орка, ORQA. Маленька компанія, 18-го року вони її заснували, хорвати. Троє приятелів, які йдуть лише по іменах, ніхто не знає їх прізвищ. І така секретна. Ми недооцінюємо хорватського досвіду війни. А цей досвід ще живий. І хорвати – це дуже інноваційна нація. То я подивився і дивлюся, що вже в них контракт на 150 мільйонів, партнерство якесь, щось вони роблять. І цікаво таких мати партнерів на майбутнє.
0: Пане Дмитре, я хочу вам сказати, у нас час дуже обмежений, у мене ж так багато запитань до вас. Хочу все встигнути запитати, хочу, щоб ви все встигнули відповісти.
3: Ну, давайте, щоб я закінчив про компанію.
0: Будь ласка, звичайно.
3: А з іншого боку, іспанська Індра, 10 тисяч співробітників, провідний виробник інформаційних технологій у Іспанії. Тобто отака суміш, вона має реальний шанс дати щось творче на майбутнє. Я перепрошую, пане Василю.
0: Ні, це я перепрошую, все добре. Встигнемо все зробити і все сказати. І ми зараз повертаємось. Тут ми говоримо про автономізацію Європи та намагання Єврокомісар з питань оборони Кубілюс дуже активно, знову ж таки, кажуть, цим займається. І тут роль Трампа дуже важлива. Президента чинного Сполучених Штатів Америки, допомога з боку Сполучених Штатів Америки і уряду Трампа. Я хотів би, щоб ми тут послухали журналіста і публіциста, відомого і впливового, Віталія Портникова, який в програмі «Центр Європи», власне, висловив думку щодо Трампа і щодо того, а чи варто зараз... Як то кажуть, в пріоритеті зараз для нього саме допомога Україні.
4: Ці візити не призвели до жодних конкретних результатів. Якщо немає ніяких результатів, що б ви робили на місці президента Сполучених Штатів Америки? У нього проміжні вибори вже восени. Його рейтинг популярності знижується з кожним днем. Ціни на нафту зростають, ось ми з вами розмовляємо якраз перед тим, як знову зросли ціни на нафту, а це значить, що зростуть ціни на пальне на американських заправках. Єменські хусити просуваються далі по шляху можливого перекриття Баб-ель-Мандебської протоки. І це може стати черговим подарунком Дональду Трампу перед проміжними виборами. І, звичайно, він в розпачі, тому що йому потрібні якісь результати, а він їх не може досягти. Тому, в принципі, я б не дуже звертав уваги на будь-які заяви політиків, які не пов'язані з жодним конкретним наповненням ситуації. Я, в принципі, вважаю, що всі подорожі і Віткопа з Кушнером до Москви, і директора Центрального розвідувального управління Ретліфа до Москви були пов'язані виключно з одним – з бажанням провести тристоронню зустріч президента Сполучених Штатів, президента Російської Федерації, голови Китайської Народної Республіки.
0: На вашу думку, за ті інформації, яку ви маєте, перебуваючи у Сполучених Штатах Америки, можливо, якусь інсайдерську інформацію, чи варто працювати? Ну, має бути зустріч, окрім того, Зеленського і Трампа, готують особисту зустріч, чи варто очікувати, що Трамп буде зацікавлений допомагати реально Україні в протистоянні з агресором? Не лише проти антиукраїнським агресором, антиєвропейським агресором.
3: Підтримувати оцю кампанію Трампа варто, бо ми ще дуже залежимо від Сполучених Штатів. Ми отримуємо тонни розвідувальної інформації, за яку ми не маємо платити. І це важливо. Ми маємо добро Сполучених Штатів на постачання зброї за системою Pearl. Тобто для нас це важливо, ми ще не готові перерізати от той зв'язок, що існує зі Сполученими Штатами, і треба з Трампом мати добрі стосунки. Що стосується візиту Віткофа Кушнера, ну я тут згоден з паном Кушнером, з паном Порніковим, що це головним чином пропаганда, що це піар. Щодо Редкліфа я не погоджуся. Я вважаю, що це був серйозний демарш, і що показали американці якісь червоні лінії, які не треба заступати. Наскільки я розумію, наскільки я чув, готується зустріч Трампа з Зеленським, Зеленського з Трампом, на 23 вересня на полях Генеральної асамблеї Об'єднаних Націй. 22-го виступ Трампа, 23-го виступ Зеленського. Оце ж маємо отаке вікно. 22-е, 23-е, може 24-те. Ну от на ці дати, звичайно, і планується. Тут нема нічого екстраординарного. Це традиційні зустрічі на полях Генеральної асамблеї. Хто там буде готовий обговорювати, сказати ще не можна. Треба мати на увазі, що 24-го в нього зустріч з Сі Цзіньпіном. Тобто, мабуть, 24-го навіть Зеленським виключено. І от у цьому, що кажуть, що Трамп зацікавлений у тристоронній зустрічі, ще невідомо. Ми не будемо знати. Казали про цю зустріч на полях АТЕС у листопаді. Але це залежить від того, наскільки успішно у Трампа піде на зустрічі з Сі Цзіньпіном наприкінці вересня. Тоді будемо розмовляти, тоді побачимо. Моя особиста думка – боронь Боже мати Китая за гаранта української безпеки.
0: Тут,
3: я бачив китайців…
0: Будь ласка, завершіть. Це дуже важливо почути, будь ласка.
3: Я бачив китайських миротворців у Півдюжині місії Об'єднаних Націй в Африці. Їх дуже легко пустити, їх дуже нелегко з країни виставити. Тобто це таке питання не дуже зручне до нас, і нам ця зустріч трьох не дуже потрібна, скажімо так. Але вітати її потрібно, підігравати Трампу потрібно, хоча на сьогодні мені здається, що Трамп без варіантів програє Палату представників десь з розривом у 20-30 голосів і майже має можливість програти Сенат. Там вони зараз лідирують у один голос. Треба 5 голосів демократам. Це мало ймовірно. Але до цього йде. Тому Трамп, і те, що Портніков сказав, ціни на автозаправках. Тут гірше, що половина американських домівок опалення йде дізельне. Heat and oil. Це масло. І коли почнеться отоплювальний сезон, людям не буде чим платити. Ви думаєте, чому Трамп обіцяє 5 тисяч доларів? Тому що вже підрахували, що середня ціна опалення одного будиночка у цю зиму коштуватиме на 2 тисячі доларів дорожче. До цього додайте кошти за їжу і таке інше.
0: Тобто це звичайна гречка така колишніх українських виборів, колись, лише по-трампівськи, та не можу сказати, так по-американськи. Ну, в будь-якому разі, будемо стежити, тут, знаєте, не так багато часу залишилось до виборів в Конгрес. А я ж хотів би, щоб ми трохи по європейських наших справах прийшлися. Ну, по-перше, Зеленський і Трамп мають поговорити, Зеленський, принаймні, сподівається на прогрес в перемовинах щодо енергетики після зустрічі з Трампом, можливо, енергетичного перемир'я, яке і вигідне Україні, і не вигідне. Там дуже складне питання, тому що енергетика це, напевно, найболючіша точка, по якій сьогодні, на яку ми сьогодні тиснемо на Росію також, але в будь-якому разі це значить на майбутнє. Давайте зараз послухаємо Жигімантаса Павіріоніса, заступника голови комітету закордонних справ Сейму Литви, в етері українського фокусу. Він, власне, говорив про те, що Європа має посилювати оборону через створення оборонних альянсів, власне, робити все, що зробить її сильнішою в протистоянні Росії.
5: Потрібно будувати такі регіональні альянси, і ми все більше говоримо з Європою про те, що ми можемо створити такий оборонний Шенген. Тобто ми хочемо бути як ви, ми хочемо туди включити нордичні, балтійські країни, можливо, Польщу, можливо, Німеччину. Після і також одночасно з будуванням цих регіональних альянсів нам потрібно якомога більше робити для того, щоб американці з нами були.
0: Так, тут дуже важливо, я додам одразу, що от підтримка України важлива, і от навіть зараз, коли Київ активно бомблять, у нас нещодавно міністр однієї з федеральних земель Німеччини, міністр внутрішніх справ, приїхав до Києва і одразу потрапив в укриття, тому що дрони літали над залізничним вокзалом, там на цьому, на Петлюри. І він відчув одразу, що таке. І зараз приїздить віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський з неанонсованим візитом і каже, що чим більше бомблять Київ, тим важливіше тут бути. Ну, людині дуже великої ваги насправді. І він про ППО говорити, про посилення, про перемир'я. Була зустріч у нього також тут. І три дні він перебуватиме в Києві. Це тривалий час. Скажіть, будь ласка, чи дійсно Європа сьогодні активна в підготовці до зими і в розмовах щодо цих альянсів, підтримки одне одного і цієї оборонної системи, яка була б ефективною на тлі, знову ж таки, масштабування і видозмін путінської агресії?
3: Безумовно, Європа є активною, і для мене не перше, що три європейських радника з національної безпеки були майже у складі української делегації на перемовинах з Кушнером і Вітковим. Тобто оця активність Великої Британії, Франції, Німеччини дуже помітна. На жаль, серед Великої трійки нема Польщі, і Польщу це дуже бентежить, і їм дуже хотілося, вони вважали себе одним з головних переговорників. Я вважаю, що візит Сікорського, перше, це збір інформації, що тут насправді відбулося під час оцих переговорів з американцями. По-друге, мені здається, що Сікорський міг привести якісь попередження, бо майже водночас з цим сьогоднішнім візитом Сікорського була заява Туска, що Туск отримав достеменну інформацію з СРУ про майбутні можливості розвитку ситуації в Європі у найближчі місяці. І це не дуже добрий прогноз, що треба краще підготуватися захищати Європу. Тобто заява Туска і візит Сікорського у комбінації є досить тривожною новиною, і чудово, що наші польські друзі так оперативно на це реагують і діляться інформацією, я сподіваюся, з нами.
0: Та в нас якраз є можливість почути цитату прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Давайте послухаємо.
6: Як ви знаєте, Росія вже вдавалася до провокаційних нападів на прикордонні переходи, наприклад, у Молдові. Ми очікуємо аналогічних дій на прикордонних переходах з Україною та в інших країнах, у тому числі й Польщі. Вночі, завдяки співпраці наших служб та їхніх українських колег, вдалося запобігти прямій загрозі одному з прикордонних переходів.
0: Це дуже важливо. І насамкінець, буквально півтори хвилинки, але я коротко запитаю. Глава Офісу Президента генерал Кирило Богданов сказав про те, що ми будемо посилювати удари по Росії через те, що Росія така активна проти України і готується бути активнішою проти Європи. Чи дійсно посилення ударів із допомогою наших партнерів також це те, що може протверезити Путіна? Бо ми говоримо саме про нього. У нас буквально дві хвилинки.
3: Ви знаєте, звичайно, посилення ударів має на меті посилити рівень втрат, рівень загрози і має намір протверезити, хоча Путін себе поводить ірраціонально. Головне правило дипломатії – ніколи не робити нездійснених погроз. Я дуже сподіваюся, що Буданов, коли він робить такі погрози, має щось якогось туза у рукаві, хтось у задній кишені має, чим насправді можна боляче вдарити. Якщо це так, то, ну, звичайно, абсолютно треба підсилювати, треба бити туди, де болить. І це саме те, що зараз робить Мадяр з його дронами. Треба дивитися і треба підсилювати натиск, напругу.
0: Буквально хвилинка, трохи менше. А те, що Німеччина вже, крім того, що закриває установи російські, висилає дипломатів, це можна сказати, що Німеччина тепер буде таким самим ворогом для Росії, як англосаксонський світ. Тобто абсолютно зрозуміло, хто ворог, і Німеччина чітко займає сторону проти цього агресора. Вона все зрозуміла, вона все відчула. Буквально 40 секунд.
3: Ну, ви знаєте, росіяни заступили. Росіяни заступили, вони... Ці дрони у Лейпцигському аеропорту, напад на цивільні цілі, так само на електропідстанції, тут же показали німцям. Але Мерцу зараз дуже важко, тому що напускали у 90-ті роки мільйони казахських німців, волзьких німців, російських німців, так званих німців, які зараз лягли тягарем, особливо у східній Німеччині. Важко. Зараз німці оголосили, що висилають ще російських дипломатів. Тут також треба. Це така гідра, що відрубаєш одну голову, ще чотири виростають.
0: Але, пане Дмитре, добре, що рубають. Добре, що рубають. Я, на жаль, маю ставити крапку, бо час сплив, але дуже дякую, що долучилися. Дякую за ваші фахові, реально дуже класні коментарі. Дмитро Довгополий, дипломат, співробітник секретаря Організації Об'єднаних Націй у 87-2019 роках зі Сполучених Штатів Америки. Насправді дуже важливі теми він озвучив, дуже якісно це дав, дуже якісну аналітику. Будьте з нами, далі буде цікавіше.

Це економіка. Я Олександр Морщенко. Вітаю. Найголовніше зібрав зі світу грошей. Розповідаю найактуальніше і найгарячіше. Отже, про реєстр збитків, курси валют і обов'язково про гранти для бізнесу. Російська агресія змусила підприємців зараз евакуювати команди, переносити свої виробництва, витрачати кошти на допомогу працівникам. Отже, тепер бізнес може подати заяви до міжнародного реєстру збитків за новими трьома категоріями. Вони відкрились на порталі Дія. Мова йде про втрати на евакуацію чи переміщення, витрати на підтримку працівників і третя позиція, туди можна вносити інші різні витрати. Звернення подаються на порталі Дія. А ось після перевірки вже надходять до міжнародного реєстру збитків. Ось втрати малого та середнього бізнесу від війни сягають аж 2 мільярди доларів на рік. Таку цифру озвучив міністр агрополітики Тарас Висоцький. Класичний страховий ринок не здатний зараз самостійно покрити втрати підприємців через масштаб руйнувань. Для їх компенсації потрібні кошти, потрібно залучити міжнародних партнерів, каже урядовець. І ось Мінагрополітики зараз шукає додаткові механізми і джерела фінансування, аби бодай частково допомогти агросектору. У Мінагрополітики застерігають про ризики для галузі через обмеження у логістиці. Якщо ситуація не зміниться, аграрний сектор може недоотримати орієнтовно 10 мільярдів доларів. Це до експортної виручки у поточному маркетинговому році. Фермерам також спростили умови в такій складній ситуації, аби отримати гранти на розвиток бізнесу. Отже, з вересня аграрії можуть взяти орієнтовно 2,5 мільйона гривень на масштабування власної справи. Сума безповоротних коштів зросла, водночас частину вимог для отримувачів пом'якшили. Зокрема, для гранту на започаткування бізнесу скасували обов'язкову вимогу створювати нові робочі місця. Отримати фінансування можна не лише на традиційну техніку. Дозволено ремонтувати на ці гроші обладнання, приміщення, купувати посівний матеріал та інше. Ну а ось гривня цього тижня примусила похвилюватися багатьох, хто стежить за фінансовим ринком. Давайте подивимося курси валют від Національного банку. На сьогодні нацвалюта посунулася відносно головних валют. Подешевшав польський злотий – 11,98, падає в ціні євро – 51 гривня 76 копійок, дешевший американський долар на кінець тижня – 44 гривні 55 копійок. А світові центробанки знову зміщують акцент у бік такої жорсткої монетарної політики. Європейський центробанк підвищив ставку на 25 базисних пунктів, зафіксував її на рівні 2,5%. Регулятор одночасно погіршив прогноз щодо зростання цін в єврозоні. Як пише агенція Reuters, причина – поєднання інфляції, яка є на континенті, високої економічної активності та нового стрибка цін на енергоносії через загострення конфлікту на Близькому Сході. Дорожчає енергія, безпосередньо зростають ціни, і цей такий економічний шок може пригальмувати лише завдяки жорсткій монетарній політиці. Не будемо заглиблюватись на цьому, але те, що європейські центробанки піднімають піднімають свої ставки, це дійсно показник того, що ситуація у фінансовому секторі складна. Ну і на сам кінець ми подивимося, якщо вже згадали ситуацію на Близькому Сході, які дані нам показує агенція Bloomberg Energy відносно чорного золота. Нафта завершує тиждень на рекордній ціновій позиції WTI. Понад 101 долар за барель, марка Brent майже 106 доларів за барель. Незначне коливання відбулося за добу, але найвищий показник ми маємо зараз зафіксований на кінець тижня. Буду ставити на цьому крапку, ефір триває, дивіться нас.

0: Проблема пошуку житла для внутрішньопереміщених осіб у проєкті «По-живому».
1: Ось лише за місяць на облік стали понад 36 тисяч ВПО. В країні є можливість забезпечити їх житлом?
0: Житлового рішення сьогодні потребують близько 350 тисяч сімей.
2: Можливості в держави обмежені. Дуже складна насправді ситуація. Намагаємося різні програми впроваджувати.
0: Субота, 12 вересня, 14.10. «По-живому» з Христиною Порубій на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».

Дорогі друзі, у нас шикарний набір каструль. Ruby Lux називається. 5 каструль, хороший об'єм, хороший літраж. І, власне, металеві, з нержавіючої сталі і оздоблені декоративною емаллю. Дивіться, які. Всередині

повітря всередині, яке, власне, не дозволяє ручкам нагріватися швидко. І це прекрасно. І хороший об'єм. Дивіться, 5 шикарних каструль. Ідеальна просто пропозиція. І колір називається гранат. Найбільша каструля тут 5 літрів, найменша каструля 1 літр. Ну, в принципі, все логічно, вони йдуть одна за одною, так? 1, 2, 3, 4 і 5. Все дуже зручно, тут немає ніяких половинок. Хороший універсальний набір каструль, який ви можете використовувати на різних плитах, на різних типах плит. Хороші стіночки, хорошої товщини, денце так само. Ну, от знаєте, я якось, ну це вже давненько було, більше року тому, пам'ятаю, побачила в магазині, в одному такому крутому магазині, там, значить, були каструлі отакого кольору, і десь каструлька, ну, мабуть, літри на 2. Може, максимум на 3 літри. Вона от якраз була у такій от емалі, такого гранатового кольору. От на вигляд вона була подібна. Але вона коштувала 5,5 тисяч гривень. Ну, це якоїсь там була одна каструля, я ще спеціально подивилася, думала, ну, може, набір. Ні, одна каструля коштувала 5,5 тисяч гривень, а я, якби на той момент, ну, я, якраз, мабуть, я тільки-тільки от починала працювати на розпакуй, і до цього я, якби, собі, мені не треба було каструль, тобто я не цікавилася, скільки коштують каструлі, ну, приблизно орієнтувалася, але ніколи не думала, що 5,5 тисяч. Тобто я пам'ятаю, що у нас там були якісь інші набори, так? І я там пішла, мені треба було там побутову техніку деяку дивилися. І побачила в магазині каструлі одна штука 5,5 тисяч. Отак от може бути. От. Ну, хто має кошти, звичайно, хай купують. Це ж таке діло. Ціна тут приємніша, набагато приємніша. І це буде ціна на весь набір. А результат, ну, серйозно, зовні ці каструлі нічим не відрізняються від тих, які я бачила по 5,5 тисяч за штуку. 1499 гривень. Це якщо за зараз поділити на 5, виходить, що одна каструля коштує 300 гривень. Це дуже хороша вигідна ціна, тому що у нас тут 5 каструль об'ємами 1, 2, 3, 4, 5 літра. Друзі, каструльки просто супер. І в них можна готувати що завгодно, ви ж самі це бачите. Вони компактно складаються, зберігаються, як це завжди буває, з наборами. І ще зверніть увагу, у них кльопані ручки, тобто прикріплені за допомогою заклепу. І вони дійсно дуже такі виразні, красиві, особливі. Їх можна використовувати і для сервірування, в тому числі, якщо у вас якийсь банкет, застілля, тобто ви там щось приготували, якусь страву. В принципі, ну, є, звичайно, там спеціальні супники і тому подібне, але ви, в принципі, можете цю каструлю для сервірування, для подачі теж використовувати, бо вони дійсно дуже гарні. Погляньте, які красиві. І це хороший подарунок. Якщо вам вже настав час поміняти каструлі, оновити, якщо вони у вас дійсно вже такі давні, то це прекрасний варіант. 1499 гривень зараз коштує цей набір. 1, 2, 3, 4, 5 літрів. Ви сьогодні нас дивитеся, що буде завтра, післязавтра, може ви не натрапите на трансляцію вчасно. Тому, якщо вас цікавить цей набір, не зволікайте, замовляйте його просто зараз. У вас є на це ще декілька хвилин, потрібно лише з'явитися на лінії. Телефонуйте.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї.

0: Український фокус вечір на слава. Мене звуть Василь Зима. Ми продовжуємо. Я лише скажу коротко, що повторне влучання в офісну будівлю на в Подільському районі міста Києва. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко буквально 4 хвилини тому. Зайнялося саме приміщення і складська будівля поряд. Ворог продовжує атакувати місто Київ. А зараз я запрошую до розмови Максима Наливайка, власного кореспондента «Укрінформу» в Канаді, де перебуває з триденним візитом президент України Володимир Зеленський і перша леді. Пане Максиме, вітаю. Дякую, що ви з нами.
1: Доброго вечора. Дякую за запрошення.
0: Та, ну отже, Україна та Канада підписали угоду про сторічне партнерство. Чи, можливо, трохи більше можна сказати про деталізацію цієї угоди, що вона передбачає, і короткострокова реалізація, що там може бути вже найближчим часом. Будь ласка.
1: Ну, дійсно, зараз, прямо зараз президент України перебуває в Канаді з візитом. Він взагалі писав кілька документів, три документи, отримав кілька пакетів допомоги. Стосовно сторічного партнерства, слід розуміти, це рамковий документ, в якому дуже все написано про намір країн робити щось. Після цього ця угода, мабуть, наповнена конкретними вже домовленостями. Там, наприклад, в ній передбачено, один з елементів цієї угоди передбачає те, що Україну негайно буде розпочати процедуру внесення України до так званого електронного дозу на подорожі. Це означає, що українці, можливо, з часом отримують змогу їздити в Канаду, ну, скажімо, без віз, тобто з візами, але з таким, який просто отримуєш електронно. Також там перераховані різні інші елементи, наприклад, там мобільність, освітні різні програми, які в майбутньому мають бути створені. Тобто така рамкова угода, яка будує такий будиночок або таку квартирку, в яку потім можна ставити меблі, якими будуть різні домовленості вже.
0: Та, ну, угоди були підписані на суму понад 2 мільярди доларів. Канада готова долучитися до антибалістичної програми «Фрея», це якщо говорити зараз про безпеку та оборону. Ну і також дуже важливо є угода щодо виробництва безпілотників. І ми можемо, власне, послухати, про що про це йшлося, власне, на зустрічі президента Зеленського і очільника уряду Канади Марка Карні. Давайте послухаємо.
2: Сьогодні є між нами домовленість про дрон-діл, і є перший документ, який ми підписали з прем'єр-міністром. І це додасть нам можливості фінансувати оборону України, а Канаді нові технологічні можливості перевірення сучасною війною. Ми разом забезпечимо більше сили для оборони наших країн, для захисту інтересів Канади. Я дякую Канаді за енергетичні домовленості. Це дуже важливо. У нас є конкретні домовленості сьогодні в енергетичній сфері, які посилять нас і перед цією зимою, і більш довгостроково.
3: Це ключовий план розбудувати промисловий потенціал тут, в Канаді, і виробити мільйони дронів наступні 2 роки. Ці контракти в 10 разів збільшать кількість дронів, які наразі використовуються канадськими збройними силами. Третина дронів буде передана Україні, щоб підтримувати захист українських земель. По-друге, ми створюємо партнерства з канадськими і українськими виробниками дронів. Налагоджуємо нові партнерські відносини.
0: Дуже вітаємо і очікуємо, що це дійсно даватиме результат для України і для Канади також. І теж важливо, що Канада виділяє 430 мільйонів доларів на кредитну підтримку України на закупівлю всього необхідного для енергетичної стабільності. Знову ж таки, давайте поговоримо про важливість цієї підтримки. Взагалі, як в пресі, в суспільстві, в Канаді були реакції і про не про візит Зеленського конкретно, а про домовленості і співпрацю, посилення співпраці між Україною та Канадою, бо мова йде про серйозні суми, мова йде про серйозну роботу, про серйозне співробітництво і про серйозні перспективи. Будь ласка.
1: Слід розуміти, що в Канаді до України, до українців, до України ставляться дуже добре. Це, наприклад, чому називається сторічна угода, тому що коли українці почали біжати в Канаду, ще коли Канада країна існувала. Тому тоді дуже довга історія України, українців, стосунки з Україною. І рівень підтримки Канади України покаже факт, що президент України Зеленський прилетів не просто в Канаду, бачите, з Карні, він це зробив, але він також взяв участь в виїзному засіданні уряду. Тобто він зустрівся з абсолютно усіма членами уряду канадського, зміг донести до кожного з них ту позицію, яку він вважав за потрібно. І те, що Канада досі вважається, фінансова підтримка Канади найбільша у світі в перерахунку на душу населення. Тобто Канада дуже багато фінансів допомагає Україні і робить те, що не може. Зараз Канада наголошена свій енергетичний, називає себе енергетично супердержавою, і саме тому один з документів, який підписано між Канадою і Україною, було про співпрацю у сфері енергетики. Канада, Україна мають знайти спосіб, як можна канадський з газ доставляти через океан, зрозуміло, до Європи і таким чином підтримувати енергетичну незалежність Європи, яка хоче позбавити себе залежності від російського газу.
0: Так, я хотів би, щоб ви зараз послухали Романа Безсмертного, дипломата, який, власне, в етері українського фокусу заявляв про колосальний потенціал співпраці, власне, між Україною та Канадою, саме в оборонно-промисловому комплексі.
4: Канада дає фінанс. Тому я ще раз кажу, тут дуже важливо, щоб в Україні звернули увагу на колосальний в плані оборонно-промислового комплексу потенціал Канади. І в тому числі можливість спільного виробництва окремих зразків зброї, особливо та, яка стосується морської складової. Я вже не кажу космічної, тому що не можна Канаду розглядати в цьому відношенні лише як частину оборонно-промислового комплексу Сполучених Штатів. Це абсолютно окрема система.
0: Буквально 25 секунд. Ще буде день, я так розумію, візиту президента Зеленського. Чого ще варто очікувати? Дуже коротко, якщо є певні анонси щодо цього.
1: Сьогодні він проведе день в іншій провінції, в Торонто і в місті Норт-Бей. І там буде переважно зустріч з бізнесами, з українськими і неукраїнськими підприємцями, а також з громадою, яка, як відомо, зараз в Канаді після Польщі вже відрізнена після Росії найбільша в світі українська громада. І президент також хоче зустрітися з членами цієї громади, щоб передати, мабуть, подяку від України, що вони лишаються з Україною.
0: Дякуємо
1: сьогодні
0: дуже.
1: Більше бізнес. Приватним зданням.
0: Дякуємо дуже, пане Максиме, за фахові коментарі. Максим Наливайко, власний кореспондент Укрінформу в Канаді, про візит президента України Володимира Зеленського. Візит ще триває, і маємо вже дуже хороші результати. Ну і маємо зараз приємність запросити до розмови Юрія Фізера, «Світ сьогодні». Юрій, вітаю.
5: Вітаю тебе, Василю, вітаю всіх, хто долучився до нас у цій порі. Сьогодні про таке. Євросоюз повинен активніше посилювати власну оборону. Литва готується скасувати заборону на розміщення ядерної зброї на своїй території, а Трамп не шкодує про початок війни з Іраном. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Починаю з такого. Україна зможе купувати американські ракети-перехоплювачі ПАК-3 для систем ППО «Петріот» за кошти європейського кредиту. Про це повідомив Єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. Так він прокоментував остаточне схвалення Єврокомісією 6,1 мільярда євро на українську ППО, дрони та ракети в межах програми Ukraine Support Loan. Завдяки ухваленим рішенням повністю розблоковано фінансування оборони України на цей рік у розмірі 28,3 мільярда євро. За його словами, для цього було погоджено спеціальні винятки з правил прийнятності, що стосуються обладнання американського виробництва. Пан Єврокомісар також зазначив, що зараз тривають переговори з партнерами для того, аби отримати дефіцитні перехоплювачі зі складів союзників. Ну і Європейський Союз повинен прискорити свою підготовку до оборони від зовнішнього ворога, оскільки поточна дата готовності на 2030 рік є надто пізньою на тлі ескалації та гібридних атак з боку Росії. Про це заявила висока представниця ЄС Кая Калас. За її словами, саме через це вона пропонувала створити групу експертів високого рівня для прискорення оборонних заходів. Водночас визнала, що через опір деяких держав-членів їй довелося скасувати запуск цієї ініціативи. Очільниця європейської дипломатії наголосила, що не відмовляється від мети діяти швидше і шукає інші рішення, але закликала європейські столиці усвідомити реальність загроз та серйозніше підійти до безпекових викликів. Литовський Сейм планує взимку ухвалити поправку до Конституції, яка виключить із основного закону заборону на розміщення зброї масового ураження на території держави. Про це повідомив спікер парламенту Йозас Олекас. Для цього доведеться продовжити осінню сесію до 13 січня наступного року. За його словами, чинна 137 стаття, яка забороняє розміщення ядерної зброї та іноземних військових баз, більше не відповідає поточній геополітичній реальності. А країна з такими обмеженнями виглядає в НАТО як біла ворона. Для ухвалення таких змін необхідно, щоб за них двічі з перервою в 3 місяці проголосували щонайменше 94 парламентарії. Віце-президент США Джей Ді Венс виступив із масштабною програмною промовою на фінальному етапі проміжного з'їзду Республіканської партії в Далласі, закликавши однопартійців здобути впевнену перемогу на виборах до Конгресу. Він наголосив на тому, що це голосування визначить долю американських сімей та захист конституційних прав громадян країни. За його словами, республіканці борються за збереження досягнень в економіці, податках і прикордонній безпеці, тоді як опонентів, себто демократів, він назвав політичною силою, що відійшла від традиційних цінностей. Ну а ще перед виступом на з'їзді Джей Ді Венс взяв участь у закритому сніданку з представниками партії, яку ще називають «Великою старою партією». Там його зустріли вигуками 48-й, натякаючи на те, що хочуть бачити його наступним президентом США. На що сам віце-президент відповів, цитата: «Ми маємо подбати про справи цього листу, а вже потім будемо хвилюватися про те, що буде далі». Президент США Дональд Трамп заявив, що зовсім не шкодує про початок війни з Іраном і вчинив би так само знову. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News. За словами американського лідера, він не вірить у поняття жалю та переконаний, що виборці пишаються його зусиллями зупинити ядерну програму Тегерана, попри вплив конфлікту на листопадові вибори. Очільник Білого Дому вкотре наголосив, що бойові дії завершаться одразу після голосування, і при цьому запевнив, що ціни на нафту і газ після цього стрімко впадуть. Ну і на завершення президент Сербії Олександр Вучич нарешті оголосив, що 25 або 26 вересня подасть у відставку з посади президента країни. Про це він заявив на прес-конференції, пояснивши своє рішення наміром вести передвиборчу кампанію як пересічний громадянин Сербії. За його словами, закон цього не вимагає, проте він прагне самостійно пройти цей шлях на тлі дострокових парламентських виборів, призначених на 25 жовтня. Чинний президент держави також розраховує очолити уряд за результатом голосування. І при цьому політичні сили країни вже готуються до запеклої боротьби за місця у цьому парламенті. Ну і на цьому в мене все у рубриці «Світ сьогодні на славі». Все сьогодні. Зустрінуся з вами аж у понеділок, але ви не перемикайте, тому що у нашому подальшому ефірі ще дуже багато всього цікавого.
0: Дякую дуже Юрію Фізеру за те, що розповів про події поза межами нашої держави. Ми повертаємося до нашої держави. Проблем вистачає. Ну, вирішуємо, звичайно, але от як вирішується проблема з підготовкою до зими, як реалізується план стійкості. Зокрема, і про це будемо говорити з нашими гостями. Сергій Козир, народний депутат України, фракція «Слуга народу». Пане Сергій, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь.
6: Вітаю, студія.
0: І Юлія Сірко, народна депутатка, фракція «Голос». Пані Юлія, вітаю вас, дякую, що ви з нами.
7: Добрий вечір.
0: Ну, що ж, є заява від уряду. Прем'єр-міністр Корецький заявляє, що деякі регіони відстають у виконанні планів стійкості перед зимою. А мої колеги підготували такий сюжет про підготовку до зими в регіонах і виконання плану стійкості громади. Ми давайте подивимося, потім будемо це обговорювати.
8: Україна на порозі нового опалювального сезону. На початок вересня готові майже 80% житлового фонду. Це понад 114 тисяч будинків. Уряд уже виділив 67,6 мільярда гривень на реалізацію планів стійкості. Зокрема, 43,7 мільярда – на інженерний захист критичної інфраструктури. Водночас прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що в окремих регіонах є відставання у будівництві захисних споруд та підключенні необхідного обладнання. Активно готують до зими столицю. У Києві в межах плану енергостійкості вже побудували об'єкти розподіленої когенерації загальною потужністю 40 мегаватів. Ще понад 130 мегаватів потужності мають забезпечувати проєкти, які зараз перебувають в активній фазі. Також місто розбудовує резервне живлення для критичної інфраструктури та систем водопостачання. Ще один ключовий ресурс – газ. За словами першого віце-прем'єра та міністра енергетики Дениса Шмагаля, в українських підземних сховищах уже накопичено 14,6 мільярда кубометрів. Цього обсягу, за його словами, достатньо для проходження опалювального сезону за базовим сценарієм. Втім, головна загроза залишається незмінною – російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Лише останніми днями атаки зафіксували, зокрема, на Дніпропетровщині, Київщині, Сумщині, Харківщині, Донеччині та Миколаївщині. Через пошкодження об'єктів у регіонах можливі перебої з електро-, тепло- та водопостачанням. Україна вже не вперше входить у зиму під ударами по енергетиці. Минулорічну зиму Денис Шмигаль назвав найскладнішою в історії незалежності. Російські атаки пошкодили понад 9 гігаватів генерації, але енергосистема вистояла. Тож підстав для паніки немає. Однак підготувати ліхтарі, свічки, павербанки та інші речі необхідності на випадок аварійних відключень точно не завадить.
0: Що ж, маємо 12 хвилин, дві теми. Ця ключова, звичайно, тема. Я поставлю питання дуже просто. Є час підготуватися, є затримки із виконанням плану стійкості. Чому затримки і чи вдасться, в принципі, бути готовим регіонам до початку опалювального сезону? Пане Сергію, будь ласка, вам слово.
6: Так, доброго дня. Звісно, що затримки є, і вони пов'язані в першу чергу, як я задавав питання на годині запитань до уряду, в першу чергу з амбітними цілями і з, знаєте, такою забагато очікуваною програмою, яку взяли на себе деякі регіони. Тобто, як сказав прем'єр-міністр, це дуже амбітні цілі, які точно неможливо вирішити в межах існуючого фінансування, в межах існуючих навіть часову проміжку для до початку опалювального сезону, щоб реалізувати ті або інші речі. Зрозуміло, на сьогоднішній день в зв'язку з там, відсутністю повного фінансування, тому що частина цих коштів повинна була бути залучена від наших міжнародних донорів, плюс з інших бюджетів, плюс ми бачимо обстріли, якими Росія продовжує їх робити. І якщо навіть взяти за умову того, що обстрілів не буде, то є дуже великі ризики, що деякі об'єкти точно не зможуть довести до логічного завершення. Тому тут найголовніше, в першу чергу, зробити висновки найпершої необхідності, найбільшої готовності і найраціональніше використовувати ті кошти, які маються, щоб завершити ті або інші розпочаті об'єкти, щоб ми вийшли так, що ми розпорушимо ці кошти по всім об'єктам. Я є одним із співголів у нашому комітеті парламентської групи, в нашому комітеті енергетики, яка займається парламентським контролем в рамках роботи комітету за планом стійкості. Зараз вже ми направили відповідні запити. На наступному тижні ми збираємося провести наше засідання з цього питання. Будемо розглядати там найбільш вразливі регіони. Я як представник Херсонщини, то в першу чергу мене це цікавить і Херсонщина, і столиця, для того, щоб в першу чергу допомогти і місцевій владі, допомогти і регіональній владі тими або іншими, можливо, законодавчими або іншими функціями для того, щоб максимально стало пройти цей опалювальний сезон. Зрозуміло, що виклики дуже великі, ми бачимо, що є, але можу точно сказати, в порівнянні з минулим роком, знаєте, в сознанні і в підході ми точно набагато сильніше готові, тому маємо надію, що зможемо стало пройти цей опалювальний сезон.
0: 67 мільярдів гривень уряд виділив на реалізацію, загалом план стійкості там сягає більш ніж 200 мільярдів. Пані Юліо, наскільки стійким буде план стійкості для громад? Ну, Херсон там взагалі ТЕС розбита, людей закликають евакуюватися, ну, принаймні, великі заклики кілька тижнів тому з Херсона, але давайте зараз говоримо про ті регіони, де ситуація, можливо, складніша. Отже, це реалізація цього плану, чи зробить вона регіони стійкими до різних викликів? Ми навіть не знаємо, які виклики можуть бути і як ворог буде атакувати. Бачимо зараз, він, скажімо, б'є по заправках і логістиці. Те, що може бути, ми не знаємо. Але
7: дивіться, я думаю, що всі можуть здогадатися, по чому буде бити ворог. Насправді, багато в чому це було відомо, що в 22-му році ворог буде бити по критичній інфраструктурі, енергоінфраструктурі, транспорту, логістики, АЗС і великих сховищах, будь-яких сховищах. Тому якби перелік об'єктів зрозумілий. Знаєте, він особливо не мінявся з Другої світової війни, а то ще до того. Це стандартна практика терору населення, на жаль, терористами та і військовими злочинцями, які хочуть довести населення до такої відчаю, щоб воно тиснуло на владу, якимось чином там вимагало капітуляції, я не знаю, чи на що вони там сподіваються. Але я думаю, що плани стійкості дійсно були занадто амбіційними, чесно вам скажу. Навіть
0: вони були амбіційними в виконанні уряду, в виконанні громад, щоб розуміли, хто був дуже амбіційним і що завадило цим амбіціям? Час, гроші?
7: Дивіться, з цим амбіціям завадить відсутність достатнього фінансування, відсутність рамки законодавчої для швидких інвестицій приватних, в тому числі, наприклад, в диверсифікацію когенеративну енергетику, в підключення, в там, ну, тобто, одним словом, немає Давайте так, якщо так загально казати, немає дешевих грошей, які можна швидко покласти в капітальні витрати на плани стійкості і в регіонах, і на національному рівні, і на місцевому рівні. Дешевих саме грошей, бо брати по 20-25% і потім будувати там якусь розподільчу генерацію ніхто не буде, як ви розумієте. Плюс залишилися серйозні перепони регулятивні на підключення, на відведення землі, на встановлення. Ну, одним словом, так як воно трохи спростилося, але тим не менше всі ці складні регуляції вони і залишилися. І третє, це те, що немає скоординованості між центром і регіонами. Тобто центр собі бачить, ну, національний рівень це одне, а регіони собі бачать це по-іншому. Хтось вирішує це там тихо, хтось там політично скандально, як між Києвом і Банковою. Ну, одним словом, якось воно рухається. Я думаю, що відсотків на 60, да, мій прогноз 60-65% ці плани стійкості будуть виконані. І, в принципі, як ми пройдемо зиму, буде також залежати не тільки від планів стійкості, які більше зосереджені на енергетиці і на критичній інфраструктурі, а також на тому, що ворог буде тероризувати транспорт, залізницю, мости, АЗС і там продуктові мережі великі.
0: Пані Юрія, а чи стане це предметом розгляду в комітетах відповідних Верховної Ради України, тому що теж треба діяти дуже активно.
7: Дивіться, ми в своєму комітеті транспортному розглядали і будемо це розглядати. У нас є велика проблема там, те, що стосується нашого інфраструктурного транспортного комітету, це заблоковане Чорне море, де фактично зупинилися експорти, які значно дуже впливає на економіку, він навіть буде більше впливати, ніж розбиті АЗС, склади і магазини. Тому що Україна застрягла з експортом зерна, ціни сильно падають, просідає вся фактично ланцюг, і ті ж фермери не можуть там складно посіятися на наступний сезон, просто немає грошей в обороті. Я вже не кажу про ціни, які впали значно на продукцію аграрну для невеликих фермерів. Одним словом, дивіться, план стійкості – це частина стійкості. Те, що я хочу сказати, ще багато в чому буде залежати від інших галузей дотичних, як то експортних, як то рітейл, як то диверсифікація пальних станцій, заправочних станцій. Давайте чесно скажемо, це ж не три станції вибили вчора, але це ж буде системно відбуватися. Вони будуть полювати на станції, і тому треба думати, яким чином розвести пальне і заправляти так, щоб
0: сьогодні теж три, пані Юлія. Сьогодні теж три.
7: Так, сьогодні теж три, на жаль.
0: Я от пана Сергія ще хочу.
7: І це системно, так.
0: Поставте запитання, щоб встиг.
7: Бо я до того, що, дивіться, план стійкості – це добре, його треба, добре, що комітет буде його Верховної Ради контролювати, і це треба робити, слухання, але загальна ситуація буде залежати ще від багатьох факторів навколо.
0: Я дуже коротко ще з цієї теми, пане Сергію, чи дійсно ось ця ситуація, яка погіршується, ну не те, що погіршується, вони атаки тривають, і багато точок больових, по яких б'є ворог, чи це теж розглядається, Верховна Рада, уряд, відпрацювати громади з тим, щоб знайти не те, що протидію, а формулу виживання для столиці, так зокрема, але і для інших міст також, будь ласка.
6: Ну, розуміємо, що найголовніше питання – це протиповітряна оборона, яка точно зможе встримати, а щонайменше мінімізувати шкоду, яку може принести обстріл. Зрозуміло, для цього є відповідні генеральні штаби, є головнокомандуючі, це їхня задача, вони цим займаються. Я впевнений, що на рівні президента України і наших міжнародних партнерів, міжнародних переговорних груп йде спілкування щодо залучення засобів, які можуть працювати на нашу протиповітряну оборону. Що стосується наших внутрішніх проблем, то ми повинні розуміти. Для того, щоб максимально швидко на це все реагувати, навіть в умовах там обстрілу, все інше, у нас повинні бути перші кадри, підготовлені люди, які можуть максимально швидко це все робити. Друге, це наявність тих або інших запасних там частин, трансформаторів або щось інше. Ну і третє, зрозуміло, що по максимуму те, що каже пані Юля, розмежувати і розвести ті або інші існуючі можливості, когенерацію, всі ці блочно-модульні котельні в залежності від регіонів. Тобто потрібно перейти і переглянути ті плани стійкості, тому що розуміємо, що амбіційні плани, вони були пов'язані не тому, що там, знаєте, хтось повірив в себе, а тому, що воно зазвичай деякі речі пов'язані один за одним, неможливо, наприклад, як ремонт квартири, зробити там дальню кімнату, тим самим проходячи постійно через парадні двері. Тобто все одно це приведе до того, що вони на період включення будуть неспроможні працювати. Тому тут задача глянути і максимально розложити ті наявні кошти, наявні сили і наявний час, який залишився, для того, щоб максимально сконцентруватись і реалізувати їх там, де ми бачимо, що це найбільша черговість. Ми розуміємо, що Київ і Київська область – це для ворога лакмусовий шматок, тому тут потрібно в першу чергу дивитися. Ну і всі інші регіони, які пов'язані з обороною, з витривалістю, економічною стійкості нашої країни, там Полтавський регіон і інше, потрібно на них також дивитися більш уважно.
0: У нас буквально 3 хвилинки, я ще маю поставити запитання і попрошу вас коротко відповісти. Чи в Раді обіцяють наступного тижня оперативно розглянути відставку Кравченка? Що надійде подання. От пані Юлія говорила про те, що відомі ті чи інші прізвища вже перед цим називалися прізвища, скажімо, Іонушаса там і про Василя Малюка говорили. Але глобально фракції, давайте ви про фракції, пане, можете говорити свої, чи є розуміння того, що буде підтримано відставку, і чи є прізвища, які вже, як кажуть, фігурують в розмовах наступника Кравченка. Пані Юлія, будь ласка.
7: Дивіться, у нас ми безумовно підтримуємо відставку Кравченка, хай йде і в надійні руки НАБУ і САП. Що стосується нових кандидатів, по-перше, відставка Кравченка не зареєстрована в Верховній Раді. Що мене наводить на думку, що вони намагаються зберегти Кравченка, виконуючи обов'язки, і це буде тягнутися певний період часу. Якщо вона буде зареєстрована, безумовно, ми його відправимо в відставку. Хто буде замість нього? Питання кандидатів. Поки що, я так розумію, крім Іонашеса, який не перший раз хоче стати генеральним прокурором, таких реалістичних кандидатів більше немає. Тобто у нас фактично зараз відсутність кандидатів реальних на цю посаду. Як тільки буде хтось реальний кандидат, по великому рахунку, ми знаємо, що у нас лежить законодавство і зобов'язання про проведення прозорого конкурсу на цю посаду. Тому давайте проведемо прозорий конкурс і перестанемо балуватися з цими містечковими хабарниками.
0: Пане Сергію, а чи є розуміння в вашій фракції, що відставка буде, не буде виконувати обов'язки довший час пан Кравченко? І, що знову ж таки говорить, і Іонушаса, і про Василя Малюка я читав і чув, але, можливо, є у вас інші прізвища. Якщо можна озвучувати, або принаймні сказати, що вони є, взагалі про них говорить, будь ласка.
6: Так, дійсно, тут я погоджуюсь з пані Юлією повністю, тому що окрім заяви, яку там зробив сам Кравченко, ми не бачили ще зареєстрованого подання Верховної Ради щодо його звільнення, тому я впевнений, що це буде, мабуть, зроблено щонайменше на початку наступного тижня. Що стосується там майбутніх прізвищ, в принципі, я також чув про ці прізвища і голови правоохоронного комітету Сергія Юношта, і колишнього голови СБУ Василя Малюка. Зрозуміло, що є інші прізвища, вони зараз не озвучуються, але тут я би, знаєте, не створював би ідола в тому або іншій посаді. У нас дуже багато людей, які фахові, професійні і точно можуть виконувати цю задачу. Єдине потрібно дійсно, як пані Юля казати, підійти з питанням фаховості, з питанням реалій теперішнього часу. І точно в нашій країні ми можемо знайти фахову людину, яка зможе робити цю роботу на відмінно. Тим паче на офіс генерального прокурора полягається дуже велике навантаження щодо всіх злочинів, які робить Російська Федерація. Це я знаю по Херсонщині, і там ми працюємо ми в співпраці з обласним прокурором. Ну, повірте мені, там навантаження дуже колосальне, знаходити ті речі і доказову базу на тих людей, яких, в принципі, ніколи в житті не бачили, і потрібно цей причинно-наслідковий зв'язок зробити. Тому тут потрібно з цим не зловживати, тому що ця прогалина може звести до якогось вакууму, а вакуум – це судьби людей, країни і ті збитки, я вже не кажу.
0: Знаєте, будь-який вакуум в час війни людей зразу заповнює ворог, так чомусь стається. Дякую вам дуже, до речі, така дивовижна погодженість по багатьох питаннях, це дуже важливо, коли в політикумі, в законодавчому органі дійсно є погодження між різними фракціями, тому що це питання дійсно державної ваги. Я дуже вдячний Сергій Козир, народний депутат фракції «Слуга народу», і Юлія Сірко, народна депутатка фракція «Голос». Ну а зараз час для новин культури. Ліна Чучиніна з нами. Лен, вітаю, будь ласка, тобі слово.
9: Вітаю, Василю, вітання нашим глядачам і глядачкам. Будемо говорити про українські перемоги, а також про те, як Ілону Маску знову не сподобався черговий фільм. Ну, І спочатку про хороше давайте поговоримо. Тиша Павла Шпигуна отримала відзнаку у тій конкурсній програмі, в якій брала участь у Венеційському кінофестивалі. Нагадаю, що це єдина цьогоріч українська стрічка на цьому форумі. Також є кілька скандалів, пов'язані з іншими фільмами. Наприклад, Мінкульт наш і МЗС боролися за те, щоб там не показували стрічку Дау Ілії Хрижановського, на яку, зокрема, Держкіно колись видало фінансування, яке знімалося у Харкові. Але ось перемога в тому, що справді короткий метр, дебютний фільм взагалі Павла отримав таку нагороду. Загалом в цьому конкурсі «Орізонті шорт фільм» надається увага режисерам, які експериментують, створюють якісь інновації. І, звичайно, завжди приємно отримати таку нагороду. Тому сподіваюся, що скоро цю стрічку зможемо подивитися і ми на різних онлайн-стрічках. І також, що Павло зніме вже свій повний метр. Ну і також, звичайно, Венеційський кінофестиваль нині обговорюється, як же ж він може не обговорюватися, якщо так багато політики у ньому, ще й самі організатори це абсолютно визнають. І ось Ілон Маск абсолютно передбачувано виступив проти, точніше, виступив із критикою стрічки, яка так і називається «Маск», яку зняв документаліст Алекс Гібні. Ось ми бачимо трейлер, який з'явився буквально ось-ось недавно, але стрічка не робила великого галасу вже давно. Це документальний фільм, кілька годин, який триває, і він розповідає про життя і становлення Ілона Маска, і те, як він із впливової людини в IT перетворився на впливову людину вже у політиці. Там багато чого особистого, сам автор і згадує, і якось інтерпретує його поведінку, пов'язуючи із дитинством, тому що в нього було достатньо складне дитинство. Його мама Мей Маск написала книжку, в якій розповіла про жорстокість їхнього батька, мається на увазі її чоловіка і батька Ілона Маска, і його брата і сестри. І тут також в фільмі є багато інтерв'ю колишніх дружин Ілона Маска. І сам Маск сказав, що все там неправда. Він почав у своїй соцмережі X писати дуже-дуже багато повідомлень про те, що фільм поганий, він пропагандистський, він знятий для того, щоб його очорнити. Щоправда, він фільму не дивився, але це вже знає. І навіть Guardian повідомляло, що Маск збирається подавати позов на Гібні, на режисера цього фільму. І от будемо бачити, чим все це завершиться. Я просто хочу вам нагадати, що, по-перше, Маск і раніше був задоволений, наприклад, «Одіссеєю», хоча її теж не дивився, пообіцяв до кінця року, що його додаток ще й «Грок» видасть свою версію фільму штучного інтелекту про «Одіссею». Ну, а також є в історії кіно і українського світового величезна кількість фільмів, от, наприклад, наш заборонений фільм, заборонений про Василя Стуса, проти якого виступали фігуранти або герої, які в цьому фільмі були. Ось, наприклад, Віктор Медведчук був одним із героїв стрічки «Заборонений», тому що, нагадаю, він був адвокатом Василя Стуса, і тоді Медведчук щинив величезний скандал, сказав, щоб цю сцену перезняли, але це сприяло лише більшому поширенню і популярності стрічки. Те саме було і з книгою Вахтанга Кіпіані про Василя Стуса, а Медведчук вимагав звідти видалити згадки про нього. Але ж, бачите, фільми виходять, і світові фільми також виходять, попри різноманітні протести. Ну що ж, на цьому у мене все, друзі. Я бажаю вам спокійного вечора і спокійної ночі. Побачимось в понеділок.
0: Дякую дуже Ліні Чеченіній. Ну, а зараз я передам слово Наталці Діденко, яка розповість про погоду. Пані Наталю, вітаю вас. Будь ласка, то чого варто очікувати цими вихідними?
10: Вітаю, Василю, вітаю, дорогі глядачі. Будуть зміни у погоді найближчими днями вихідними. Про це ми зараз і поговоримо, і не лише про це, буквально за секунду. Перш ніж ми поговоримо про погоду, яка очікується найближчими вихідними, у суботу та неділю, вихідні це вже кому як, Ми сьогодні торкнемося теми, яку я піднімаю кожного року, практично, ну от коли розпочинається така красива, лагідна осінь, про каштани, які іржавіють. І ну, про хворобу каштану, звідки вона взялася і чому. Ну, я вам хочу одразу сказати, що причина – це мінуюча міль, така підступна міль каштана. Мінуюча – це не... Ну, міль, мінувати – це таке старе значення слова «підкопувати». Тобто це не міна, не бомба, хай Господь милує, а саме підкопувати. Ну, і ці шкідники, оця мінуюча міль, така противна, робить у рослинах ходи, підкопи, власне, і свою чорну справу. І ця підла міль-мінер, вона розміром лише 3-4 міліметри, а може знищувати до 90% поверхні листка, і це іноді виснажує дерево, і воно навіть може загинути. Ця міль, до речі, мені дуже подобається слово польською на означення цього шкідника «шротувик», таке симпатичне, хоча вона дуже зовсім не симпатична. Оцей шротувик міль була виявлена у 1985 році у Північній Македонії, а науковий її опис зробили у 1986. Ну, тобто, не так і далеко. За ці роки вона охопила практично всю Європу, західне узбережжя Великої Британії, північ Данії. І, до речі, цікаво, що цей шротувик, мінуючи міль, вона не в змозі перелітати на великі відстані. Люди її самі поширюють залізничним транспортом, автомобільним і так далі. Ну, в Україні її спочатку виявили на Львівщині в 2002 році, а далі вже вона поширилася, і ось таке агресивне поширення каштанового листогриза сталося у 2004-2006 році, тобто масово. Цей підступний такий метелик, шротувик, мінуючи міль, латинкою взагалі має дуже красиву назву – Камерарія охріделла. Ну, але, звичайно, для того, щоб лікувати це дерево, треба кожне дерево робити для кожного дерева ін'єкцію. Самі розумієте, що це дуже дороге лікування, особливо зараз, тому ну, будемо чекати, так би мовити, і сподіватися, що все одно кожної весни каштани нас будуть радувати своїм розкішним цвітом. Ми йдемо далі і говоримо про магнітні бурі, чи будуть вони завтра і взагалі яка ситуація з геомагнітною активністю. Ну, як ви бачите, ситуація така, ну, порівняно спокійно, невеликі коливання, нічого такого особливого, тому ми переходимо до погоди, бо тут є про що поговорити. Справа в тому, що перетинає Україну і перетинатиме холодний атмосферний фронт, тому завтра очікується похолодання. Але чи повсюди, зараз от ми з вами і подивимося. У північній частині, перепрошую, в західній частині України, як ви бачите, завтра дуже холодно. Плюс 14, плюс 18 градусів, ну і періодичні дощі. На півночі України, на Житомирщині, Київщині і також у Сумській та Чернігівській областях також завтра буде ну, порівняно дуже холодно. Плюс 13, плюс 17 градусів і також дощі і місцями навіть сильні дощі. У східних областях України завтра погода зовсім інша, ну практично літня. Трохи там ну, комфортно дуже на Харківщині, а на Донеччині та Луганщині 26, можливо навіть 27-28 градусів і багато сонця, відповідно багато вітаміну Д. У центральній частині України завтра очікується погода, ну така досить різноманітна, бо дощ пройде на Вінниччині, частково захопить Черкащину, температура повітря від десь 20 на Вінниччині до 28 на Дніпропетровщині, наприклад. Тобто, ну, дуже така контрастна погода. У південній частині України завтра очікується погода, ну, майже спекотна практично, та не майже спекотна, ну, що там казати, 26-29, місцями, можливо, до плюс 30, дуже багато сонця, ну, словом, така лагідне ще літо триває, або дуже гаряча осінь. У Києві завтра, будь ласка, хто вибиратиметься кудись у справах чи на відпочинок, завтра беріть парасолі, дощовики, дуже холодно, дощ, причому дощ може бути навіть сильний, особливо вранці, ну і максимальна температура, як ви бачите, така просто надто скромна, плюс 14 градусів. Словом, у столиці завтра холодно і дощ. Подивимося, якою ж буде погода скрізь у Європі. Чи скрізь так буде холодно, чи так спекотно, як, наприклад, на нашому сході. Отже, розпочинаємо ми, як завжди, з Великої Британії. І завтра там очікується у Лондоні, наприклад, плюс 22 градуси. І така ну, сонячна, хороша погода, спокійна. Йдемо далі. Париж. У Парижі 25 градусів, ідеально просто. Також без опадів, розкішна погода. І туристам, і парижанам ми заздримо, що така гарна погода. У Мадриді 32 градуси, спека триває. Коли вона вже там скінчиться, я собі вже просто не уявляю. Ну, звісно, що багато сонця, ясне небо, слово Мадрид в своєму репертуарі. У Римі завтра очікується, ну, така майже спекотна погода. От якраз, до речі, як наш схід, до 29 градусів і багато дуже римського сонця. У Берліні завтра, 12 вересня, очікується погода практично така, як в Києві. Ой, перепрошую, не в Києві, а, наприклад, на Вінниччині 21 градус і без опадів. Йдемо далі. Після Берліну ми завітаємо до Осло, тут плюс 17 градусів і такі навіть якісь збільшення хмарності. Тобто, ну, для Норвегії, чесно кажучи, ця погода така досить прийнятна, нічого особливого. У Празі 12 вересня плюс 22 градуси без опадів. Прекрасна погода. Ну і у Варшаві завтра очікується температура повітря плюс 19 градусів. Сонячно переважно, ну, можливо, така мінлива хмарність, невеликі якісь такі хмарки, але без істотних опадів, і, як ви бачите, ну, і не надто спекотно, але і не холодно. Ну, і тому, принагідно, ще раз нагадаю, що найближчими вихідними на заході, на півночі, плюс Вінниччина, Черкащина, очікується похолодання, дощі, і завтра у столиці, вранці, не забудьте парасолі, можуть бути навіть сильні дощі і холодно. Цей холод не остаточний. Він тимчасовий, тому уважно стежимо разом за уточненими прогнозами погоди, а вони на наступному тижні будуть значно оптимістичнішими.
0: Дякую дуже, Наталці Діденко, за інформацію про погоду. І вже користуючись нагодою, маю хвилинку часу, я скажу і про новини спорту. Донецький «Шахтар» зіграв перший матч в Лізі чемпіонів. Це за два роки перший матч, в принципі, української команди в Лізі чемпіонів. «Динамо Київ», ставши чемпіоном, не потрапило до Ліги чемпіонів. І в Нідерландах, в Ейндховені, здобув, в принципі, дуже хороший результат нічию із чемпіоном Нідерландів, командою ПСВ Ейндховен. І ось маємо перший заліковий бал для Української футбольної асоціації, в принципі, в лізі чемпіонів. Нагадаю також, що ворог сьогодні повторно ударив по офісу однієї з компаній в Подільському районі буквально годину тому, а сьогодні атакував ЗС в різних районах міста Києва, є загиблі і постраждалі. Ну і Кремль лякає Україну орешникам. Чим лякає Кремль інші держави, які є партнерами нашими, розповім вам дещо пізніше. І дякую, що ви були з нами, дякую, що ви долучаєтесь, дякую, що попри все ви стежите за новинами, слухайте нашу інформацію, слухайте аналітику. Це дуже важливо бути разом, це почуття ліктя. Ми працюємо для вас і дуже хочемо, щоб це вам дійсно було помічним. Український фокус вечір на Славі. Мене звуть Василь Зима. Залишайтесь на Славі. Новини нікого не закінчаться, тому далі буде цікаво.

Погляд за цим зимою. Радий, що ви з нами. Маю деяку інформацію для вас, якою я хочу з вами поділитися. Прогуляли засідання, зарплати не отримали, шестеро народних обранців у 2025-му від держави грошей за роботу не дочекалися. Бо роботи як такої не було. Протягом року вони у сесійній залі і комітетах і носа не показували, не потикалися і на округи, мова йде про Дмитрука, Шахова, Бубневича і Христенка. Ці парламентарі мало того, що на роботу не ходили, вони ще й перебувають у розшуку. Слуги народу Тарасові Куницький на зарплатню теж не жили, хоча Куницький, зокрема, жив, певно, непогано, бо в декларації вказав місце проживання Канаду. Заробляє нардеп від загалом нардеп заробляє від 33 до 40 тисяч гривень на місяць. Наприклад, прогульник Степан Івахів, це «За майбутнє», отримував лише 904 тисячі за місяць. 904 не лише, а 904 тисячі за місяць, а Палиця та Лабунська на картку гроші отримували, хоча на пленарних засіданнях не були. Ну, є неприємна новина для депутата Олександра Юрченка. Він був в «Слугах народу», коли його підозри йому були, він вийшов з фракції. Вищий антикорупційний суд засудив Олександра Юрченка до 9 років позбавлення волі за вимагання хабара у розмірі 210 тисяч гривень. Він ще може подати апеляцію, але, в принципі, депутатська діяльність цього народного депутата, очевидно, завершиться. Він відомий тим, що ще у 2009 році був помічений, коли викрав пиво з одного з магазинів в місті Києві, 4 пляшки пива, потім став депутатом і зараз за ґратами. Незаконні вибори і масштабні провокації. Окупанти готують псевдоволевиявлення на українських територіях, які вони тимчасово контролюють. Але разом з тим і терористичні атаки, які планують представити як операції українських підпільників чи спецслужб. Служба зовнішньої розвідки має відповідну інформацію і діє на випередження. Теракти агресор готує на окупованій частині Луганщини, Запорізької, Херсонської, Донецької областей, також в Криму. Команда ФАС до путінських злочинців має надійти 18-20 вересня. Українська спецслужба застерігає, перш за все, наших громадян, які опинилися на окупованій території. Росіяни готують вибухи на дільницях, атаки на транспорт, замахи на колаборантів. Мета – це посилити репресії проти місцевого населення. Служба зовнішньої розвідки закликає українців на окупованих територіях уникати виборчих дільниць, місць скупчення людей та військових об'єктів армії Росії. Росія замовила більше 7 мільйонів бюлетенів для проведення своїх псевдовиборів на окупованій території. Ну і Росії можна іншим зазь. Кремль, а вустам речника Путіна пригрозив Литві ядерним дубцем. А Дмитрій Пісков заходився лякати литовців можливим ядерним ударом, якщо держава Балтії наважиться розмістити на своїй території ядерні боєголовки. Парламент Литви планує внести зміни до Конституції, які дозволять розмістити ядерну зброю на своїй території. В Росії це вважатимуть витком ескалації і загрозою для країни-агресорки. В Кремлі лякають тим, що на можливі місця розміщення смертоносної зброї націлять свої ракети. Нагадаю, що саме Росія погрожувала свого часу розмістити ядерні заряди на території Білорусі, фактично біля кордонів із Литвою. Ну і, власне, про Білорусь. Струсуне армію, але війни не хоче. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив нагадати про себе і заговорив про військові навчання і мобілізацію. Після чергової зустрічі з Путіним останній диктатор Європи на якийсь час затих, але от нарешті подав голос. Григорович лякає країни-сусідки масштабною перевіркою боєготовності армії і можливими мобілізаційними заходами. Процитуємо нелегітимного президента Білорусі. Я вже говорив, по-народному армію треба струсити. Настав час усю армію, усіх перевіримо аж до мобілізації. Щоправда, загрозливі заходи Лукашенко жодним чином не пов'язує з можливим залученням армії Білорусі до війни, яка триває зараз Росії проти України. Навпаки, узурпатор хоче таким чином не допустити війну. Але хто ж йому повірить? Дійсно, хто ж повірить людині, яка обіцяла, що комбайни і трактори підуть на територію України, але на територію України з Білорусі пішли танки, самохідні артилерійські установки, БТР, БМП та інша техніка. Тому віри нема. Я можу лише подякувати, що ви були з нами. Я прошу залишатися зі славою, тому що новини ніколи не закінчуються і важливо чути їх першими від фахових людей, якими ми є. Дякую.

0: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьким. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
4: Ого, суперсил. І що, брать?
5: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
6: Київстар, тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитися.
7: Угу. Без злін соцмережі.
8: Супутник бери! Нам треба супутник!
4: Ну, хай буде Київстар тебе.
5: Дю! Розходимося.
9: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
11: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервовуюсь. Переляк. Стрес.
12: Знову стиснилась.
11: Щось серце погано.
13: Тримай Корвалмент.
14: Корвалмент. Заспокой своє серце.
15: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
16: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
17: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт-крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
18: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
19: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
20: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
21: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
22: Я Ярослава Могуча. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
23: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
24: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.

маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами – через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до Центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси», далі «Запит на відстрочку» та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До Центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

Москва пускає пил в очі американським посланцям Дональда Трампа, але готується воювати далі. І робить це з дедалі більшою допомогою з боку Північної Кореї. Натомість на прийдешньому саміті БРІКС у Нью-Делі для України можуть бути і позитивні політичні сигнали. Адже антиєвропейську політику Росії, такі важливі для неї Індія і Бразилія, геть не поспішають підтримувати. Це союзники, я Марія Золкіна, і ми починаємо. Путін тягне час, а Трамп шукає нові способи оживити перемовини. Чи очолить контакти з Росією директор ЦРУ замість Віткофа і Кушнера? І чому саме зараз США розв'язали торговельну війну проти Канади? Чи відправить Північна Корея десятки тисяч своїх військових на допомогу Росії? Як КНДР вчиться на російсько-українській війні і як Дональд Трамп парадоксально підіграв погрозам КНДР в бік Південної Кореї? Саміт БРІКС у Нью-Делі. Що на ньому переможе? Прагнення Індії та Бразилії балансувати між Заходом та Азією чи більш агресивна антизахідна позиція Китаю і Росії? Реінкарнація човникової дипломатії на чолі з Віткофом і Кушнером залишила по собі досить специфічний політичний післясмак. З одного боку, символічно важливо, що американські посланці таки доїхали до Києва. З іншого, ані нового порядку денного в переговорах немає, ані нового імпульсу до того, щоб, бодай, угода про режим тиші стала реальною. Масова

0: На кадрах з Кремля найбільше вражає інше. За одним столом сиділи представники двох абсолютно різних світів. З одного боку – люди американського президента. Ті, що звикли вірити, що достатньо знайти, запропонувати вигідні умови, правильну комбінацію інтересів і угода у вас в кишені. А навпроти них – команда досвідчених російських маніпуляторів, яка чудово знає – диявол ховається у деталях. І що якраз у розмовах про велику всеосяжну угоду можна закласти такі деталі її виконання, які потім перетворяться на справжню пастку як для України, так і для Європи. Україна, до речі, абсолютно не проти, щоб угода була широкою, але для початку і довіри вистачить режиму і тиші. Втім, зараз вже очевидно, навіть якщо консультації в форматі Вашингтон, Київ, Москва чи будь-якому іншому будуть відновлені, швидкого успіху до проміжних виборів в США Дональду Трампу ці консультації не принесуть. Особливо хизуватись перед виборами йому не буде чим. Можливо, саме тому у Білому домі так затято взялися перемагати Канаду. І це вже, до речі, теж нікого не дивує. Особливо після Гренландії і суперечливої операції Сполучених Штатів проти Ірану. Це реалії американської зовнішньої політики. Але питання в тому, наскільки тиск зовсім не на тих, на кого варто було б обрушитися санкціями, взагалі ще здатний приносити Сполученим Штатам той результат, якого вони прагнуть. Для розмови про це до мене приєднується мій колега Олександр Краєв.
1: Олександр Краєв, директор програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики «Українська призма», старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, публіцист та колумніст низки українських та закордонних видань, ведучий «Апостроф ТВ», спеціалізується на Сполучених Штатах, Великій Британії, Ірландії та їх відносинах із Україною.
0: Олександре, вітаю у союзниках, рада бачити.
2: Так, дуже ради приєднатися, вітаю.
0: Олександре, чи не видається вам, що складається якась парадоксальна ситуація? З одного боку, Росія начебто не заперечує проти відновлення контактів між Сполученими Штатами, Україною і Росією. З іншого боку, складається враження, що Росія просто тягне час. Можливо, до проміжних виборів, можливо, до зими, коли вона сподівається на серйозні негативні згубні наслідки для України після російських обстрілів. Але чи можна знайти, бодай, якийсь аргумент на користь того, що Росія дійсно може бути зацікавлена не тягнути час, а хоча б про щось точково домовлятися?
2: На жаль, відкритих аргументів, тобто публічних заяв або повних виступів, які підтверджували цю позицію, ми з вами не знайдемо. З тієї простої причини, що сама логіка російської дипломатії протирічить такому підходу. Логіка дипломатії Громико, яку досі сповідує Москва, якраз і полягає в тому, щоб в моменти найменшого потенціалу показувати власну нібито найбільшу силу, а в моменти найбільшої сили постійно скривати свій потенціал. Тому з цієї точки зору, зараз, коли Росія нібито готова до перемовин, коли Росія нібито відкриває, скажімо так, двері до нормальної дипломатії, це можна лише частково сприймати як те, що в Росії дійсно складаються умови, коли їм необхідно починати говорити. Чи то економічні, чи то політичні, чи то бекові. Ми дарма нещодавно, наприклад, бачили злив, що Путін там боїться, що його повісять, якщо щось не вдасться. Крім того, ми бачили буквально два тижні тому достатньо спорадичні, я би сказав, навіть неспівставні один з одним коментарі російської верхівки про те, як вони бачать ці переговори. Тобто ця певна різношерстність, ця певна різноплановість, різновекторність навіть російських намагань піти в дипломатію, як на мене, свідчить якраз про те, не прямо, але все-таки свідчить, що Росія в стані розглядати переговори не просто як запасний аеродром, на якому можна саботувати і українців, і американців, а розглядати як щось більш суттєве. Значить, що з їх економікою або з мілітарним комплексом потроху перестає працювати.
0: Ще минулого року підхід Трампа і його команди був абсолютно бізнесовим, в цьому не було сумнів жодним чином. Вони вважали, що треба або натиснути на одну зі сторін, або запропонувати умови, які будуть бізнесово вигідні обом сторонам для укладання угоди. Зараз Вітков і Кушнер говорили в Кремлі, принаймні це потрапило на кадри з зустрічі в Москві, про те, що вони вважають, що треба укласти широку всеосяжну угоду, яка би дійсно припинила війну назавжди. Чи означає це, що у Вашингтоні хтось замислився про реальні причини цієї війни, чи це просто фігура мовлення?
2: На жаль, я би поки сприймав це якраз як фігуру мовлення. Тобто, треба згадати, що в принципі, Трамп раніше постійно казав лише про мирний договір, причому повноцінний, нормальний мирний договір. Це лише ми зі своєї сторони казали, що, панове, давайте не спішити, нам аби

0: прийти до припинення вогню. Бо насправді, як ви пам'ятаєте, у Трампа в якийсь момент настало здивування, коли він сказав, що я не знав, що цей конфлікт такий складний. Я думав, він буде найлегшим. Тобто, і в цьому плані, мені здається, Трамп трошки або переоцінює власний потенціал перемовника, або трошки недооцінює те, що насправді відбувається в контексті російської агресії проти України. Тобто це насправді глибокий, складний, багатофакторний конфлікт із столітніми просто історіями і першопричинами, які тягнуться дуже глибоко в колоніальне минуле, під яке нас підставила якраз Росія, ну, в тих державних формах, яких вона існувала. Тобто вирішити це дуже швидко і дуже швидко підписати, як каже Трамп, всеосяжну мирну угоду просто неможливо. Тому з цієї точки зору я би навпаки волів, щоб наші американські партнери потоку були більш реалістичними і сприймали ці переговори, в яких вони є модераторами, які вони хочуть успішно завершити, як певний стартовий етап. Як щось, що має принести як мінімум паузу у війні, як мінімум має зупинити повноцінну російську агресію, а вже потім ми зможемо говорити, хоча б частково, але про повноцінний мирний договір.
1: Financial Times повідомляє з посиланням на свої джерела, що нібито директор ЦРУ збирається приймати більш активну участь в переговорах по російсько-українській війні. Нібито Білий Дім вже повідомляє про це своїх європейських партнерів непублічними каналами. Якщо це буде реалізовано, що в принципі має підстави для дійсно того, що бути правдою, оскільки нещодавно відбувся візит Джона Редкліфа до Росії. Якщо це відбудеться, то чи може окремо персона Редкліфа змінити взагалі стиль переговорів і суть переговорів? Яку роль він може відіграти, якщо долучиться або замінить собою Віткофа і Кушнера?
0: Я дуже сподіваюся, що це буде певна професіоналізація переговорів. Справа в тому, що Редкліф в кабінеті Трампа подекуди виглядає білою вороною. Він один з небагатьох професіоналів, який хоча б якийсь час в своєму житті, ну насправді достатньо багато років, працював в межах тієї сфери, за яку він зараз відповідає. Тобто Редкліф, він все-таки є розвідником. Він все-таки хоча б усвідомлює, що та як він має робити, що та як він виконує в межах своїх посадових обов'язків. Він не просто там зять, тесть або знайомий Трампа, або його колишній юрист. Він реально досвідчена людина, яка на своїй посаді робить те, що він вміє робити. І з цієї точки зору він чітко розуміє, що Росія є загрозою, що з Росією домовитися важко. Редкліф не є апологетом позиції того, що Росію треба відірвати від Китаю і за допомогою співпраці з росіянами, мовляв, стримувати Китай. Багато інших людей в адміністрації Трампа якраз і сповідують цей підхід. Тому в цьому плані Редкліф буде більш реалістично і більш прагматично, мені здається, оцінювати те, що собою представляють росіяни і що вони збираються робити. Тобто Редкліфа в цьому плані буде набагато важче обдурити, ніж того самого Віткофа. Ми бачимо, що Віткоф, на жаль, досі просуває виключно російські наративи і, в принципі, піддається тому впливу, який на нього справляє Путін і його оточення. Ну, хоча б ці компліменти, що він казав під час зустрічі, про те, що на пенсії буде розповідати онукам про зустрічі з Путіним, як про найкращі моменти своєї роботи, ну, вибачте, це звучало достатньо комічно. В цьому плані з Редкліфом росіянам буде складніше. Але проблема в тому, що треба знати, про що Редкліф говорив під час слухань у Сенаті, коли його якраз на посаду затверджували. Там він сказав одну достатньо пряму ідею, яка, здається, буде визначати всю його роботу. Що він іде на цю посаду виконувати політики і виконувати положення, виконувати вектора, які визначає президент Трамп. Тобто все-таки він, як і будь-хто, хто працює на Трампа, в першу чергу буде працювати на Трампа, а вже потім працювати на Америку. Тому з цієї точки зору, так, це буде кращий варіант, ніж Віткоф і Кушнер. Це буде більш професійний варіант, ніж Віткоф і Кушнер. Але це не буде проукраїнська позиція, це не буде повноцінна наша підтримка. Це буде те, що в Америці називається tough love. Що, мовляв, так, ми вас підтримуємо, ви хороші, ви правильні, але давайте вже щось підписуйте. Давайте готуйтесь до поступу, готуйтесь, в принципі, до того, щоб якось міняти власні позиції на цих перемовинах.
1: Ну, от поки успіху на російсько-українському напрямку або успіху у війні з Іраном у Білого дому немає, США взялися за черговий раунд торговельної і, власне, вже політичної війни з Канадою. США і Канада наприкінці серпня не змогли домовитись про нову торговельну угоду, і Трамп миттєво запровадив драконівські тарифи на рівні 50% на канадські товари. Канада теж не залишилася осторонь цього процесу, ухвалила рішення про дзеркальні тарифи. Олександре, мене цікавить тут ось що. – чому Канада це робить, нам зрозуміло. Це у відповідь політиці Сполучених Штатів. Але чого Трамп домагається від Канади цими тарифами? Має ж бути якась політична логіка чи політична мета, бо тарифи – це просто інструмент примусити свого візаві діяти так, як тобі потрібно.
0: Насправді у Трампа і його тарифів логіка дуже проста. Йому потрібно показувати власний мачизм. Йому потрібно показувати, що він в сфері зовнішньої політики може грати велику роль, він може змушувати інші держави робити те, що потрібно, він може змушувати їх приїжджати до нього на поклінці, як або я кажу, мається цілувати йому перстень, ну це відома мафіозна традиція, і він, по суті, може впливати на Канаду, він може впливати на європейців, він може впливати на кого завгодно. І з цієї точки зору, на фоні того, що йому не все вдається між Росією та Україною, на фоні того, що йому нічого, по суті, не вдається з Іраном, йому потрібно показати, що він досі може когось поставити на місце. І в цей момент дуже невипадково вспливає ідея про озеро Америка, в цей момент дуже невипадково знову спливає ідея про протоку Трампа. Тобто всі його ось ці показові, медійні, в чомусь більше інформаційні кроки, вони дійсно створюють ореол довкола нього активної бурхливої діяльності. І, що ще краще для нього, великих сильних перемог. Що, мовляв, дивіться, я можу змусити когось робити так, як нам треба. В цьому моменті я маю віддати належне прем'єр-міністру Карні, який... Мало того, що не побоявся дзеркально реагувати, хоча багато хто в парламенті був проти, він показав дуже непогану позицію, захищаючи інтереси Канади навіть в медійному просторі. Він дуже непоганий промовець, і попередній форум в Давосі нам це чудово підтвердив. І зараз він продовжує достатньо чітко, попунктово просто розвінчувати всі ті міфи, які Трамп намагається на Канаду і особисто на Карні накидувати. Тому в цьому випадку Трамп хотів показати силу, але явно канадці були до цього готові цього разу.
1: Ну, в Канаді дійсно виглядає, що відбувається якась неймовірна консолідація навколо прем'єра, навколо уряду. Чи розуміють у Білому домі, ну, нехай не Дональд Трамп, але ж команда все рівно включає тих, хто роками займався відносинами з цією ж Канадою. Чи розуміють у Білому домі, що Канада фактично створює певний прецедент? Спочатку була Гренландія, але за Гренландію вступилися не тільки Данія, до якої острів належить, але і весь Європейський Союз. А тут Канада чітко в особі Карні кидає виклик, тримає удар з боку Сполучених Штатів. Ну, тут переможцем дипломатично, політично, демонстративно дійсно може вийти зовсім не Дональд Трамп, а якраз таки його суперник.
0: Так може статися. І насправді дуже ймовірно, що так і станеться. Проблема просто в тому, що... У Трампа, окрім цього бажання постійно показувати власну силу, власний потенціал, він завжди звертає на одну і ту саму запасну тактику, той самий план Б. Якщо щось не починає працювати так, як він хоче, або, скоріше, починає працювати зовсім не так, як він хоче, це списують на певний відволікаючий маневр. Ну, це знаєте, як свого часу всі сміялися з того, що... Атака проти Ірану була відволікаючим маневром від файлів Епштейна. Файли Епштейна стали відволікаючим маневром від його корупції з криптовалютами. Зараз, очевидно, те, що відбувається з Канадою, абсолютно спокійно. За тією ж логікою можна списати, як відволікаючий маневр від неуспішної дипломатії щодо Москви і Києва. Неуспішної дипломатії щодо Москви і Києва і, до речі, заяви Скотта Бесента про те, що українські удари по НПЗ в Росії все-таки підвищили ціни на нафту. Це можна списати як відволікаючі маневри від проблем, які він не може вирішити в затоці. Тобто, на жаль, зовнішня політика Трампа з усіма цими параметрами, вона вписується в єдину концепцію реактивного авося. От того самого улюбленого москальського авося, який, да, мовляв, розберемося, як воно там буде, буде нормально. Але у Трампа це все ще додається до його певної власної персональної реактивності. Тобто, він... не створює певних конкретних стратегій. Він пливе по течії і реагує на те, що відбувається, і в цьому своєму реагуванні повністю покладається на випадок, на власне відчуття, і, в принципі, ну от, дійсно на ось це його тваринне просто відчуття політики, яке в нього відняти не можна.
1: Ну що ж, попередні спроби Дональда Трампа за допомогою тарифів виглядати таким мачо, як ви сказали, і йти логікою цього політичного мечізму, вони завершилися, чесно кажучи, невеликими успіхами, тому що як тільки стало зрозуміло, що тарифи проти Китаю лише звучать гучно, але насправді будуть бити і по виробниках, і споживачах товарів у Сполучених Штатах, то і Китай перетворився з головного опонента, так би мовити, перетворився на партнера торгівельного, з яким можна співпрацювати. І цими вихідними ми будемо про це говорити пізніше у програмі з, так би мовити, латиноамериканської, азійської перспективи, але цими вихідними відбуватиметься саміт БРІКС, організації, яка всі роки свого існування позиціонує себе як один з альтернативних центрів впливу для того, щоб збалансувати вплив США на міжнародній арені. Для Сполучених Штатів взагалі ця подія важлива, чи слідкують вони за цим, і чи взагалі звертають ще увагу на те, що там відбувається між азійськими і південноамериканськими країнами?
0: Їм обов'язково на це треба звертати увагу і варто. І проблема в тому, що, як мінімум, публічно ми не можемо побачити показників того. Ми розуміємо, що на рівні Міністерства фінансів, про це Бесен дуже багато каже на своїх прес-конференціях, дійсно вони намагаються налаштовувати ці зв'язки і як певну противагу Китаю, і як певний розвиток власної торгівельно-економічної політики. Тобто вони бачать перспективу в тому, щоб встановити нові економічні зв'язки з цими країнами. Як мінімум, давайте не забувати, що нова доктрина Донро, вона повністю говорить про те, це вже відволікаючись від Азії, переходячи на Південну Америку, вона повністю говорить про те, що Західна півкуля має бути під виключним контролем та виключним захистом Сполучених Штатів. І в цьому плані, ну чому б не згадати того самого Хав'єра Мілея і дуже близькі його відносини з Трампом, чому б не згадати Жаїра Болсонаро, який ще до того, як намагались посадити, активно працював з Трампом, і зараз його прихильники якби співпрацюють з республіканцями, з Дональдом Трампом. Тобто, так, на ці регіони увага звертається. Проблема в тому, що Трамп вибудував настільки вузьку владну вертикаль, що як би добре не працювали люди в межах його владного апарату, як би добре не працювала виконавча влада, дипломатія, а навіть іноді парламентська дипломатія, без волі єдиного американського помаранчевого вождя насправді нічого фінального не буде робитися. Не буде робитися нових угод, не буде робитися нових візитів, якогось реального розвитку цієї ситуації. Тому можна працювати, і американці дійсно це роблять, але через відсутність ініціативи зі сторони президента в багатьох аспектах вони вже дуже серйозно відстають від Китаю.
1: Олександре, і наостанок ще одне питання. Дійсно, Сполучені Штати хочуть займатися тим, що відбувається у західній півкулі, натомість навіть Європа їх, ну це вже для всіх зрозуміло, мало цікавить. Але є ще одна країна на мапі світу в Азії, з якою Дональд Трамп якось не зрозуміло себе, як президент вдруге Сполучених Штатів поводить. Це Північна Корея. Нещодавно він фактично, Дональд Трамп фактично налякав Південну Корею тим, що заявив, ніби то не треба надсилати ворожі сигнали Пхеньяню. Пхеньян може це неправильно зрозуміти. І для того, щоб не надсилати таких сигналів, давайте будемо стримано ставитися, обмежувати колись дуже активні американо-південно-корейські навчання. Але ж якась геополітична мотивація, напевно, у Вашингтоні є все рівно за такою політикою, заявами. То що, не тільки з Москвою, але ще й з Пхеньяном зараз Вашингтон намагатиметься, може, за рахунок своїх партнерів колишніх, тієї ж Південної Кореї, намагатиметься налагодити теплі контакти. Може, Вітков до Пхеньяну поїде?
0: Насправді, сміх сміхом, а дуже ймовірно. Бо у Кушнера і Віткова портфель вже достатньо великий, і Пхеньяну там теж буде місце. Вони ж насправді займаються питанням Гази Ізраїлю, вони займаються питанням Ірану, вони займаються питанням Росії та України. Крім того, вони ключові радники в підготовці зустрічі із Сі. То чому б їм туди ще в портфель не докинути Пхеньян? Тобто, так, насправді з цим проблем жодних не буде. Вони туди поїдуть, вони будуть вирішувати справи, бо так працює трампівська дипломатія. Він не довіряє професіоналам, він довіряє своїм людям. А стосовно цієї спроби наблизитися у відносинах до Пхеньяну, зійтися з Кім Чен Ином знову і так далі, на жаль, я бачу тут певний спільний паттерн. Той самий паттерн, який ми побачили у зустрічі з Путіним і у наступному дзвінку з Путіним. Той самий паттерн, який, на жаль, я зараз бачу в підготовці Трампа до візиту Сі Цзіньпіня до Америки. Я просто бачу, що Трамп намагається сподобатись диктаторам. він не намагається їх перемогти. Він намагається виконати один з тих максимів, один з тих заповітів, які він сам, можливо, сам написав у книзі «Мистецтво укладати угоди». Він казав про те, що неможливо укласти угоду з людиною, якщо ви їй не подобаєтесь. Тому перше правило – ви маєте стати її другом, хоча б на словах, і ви маєте їй сподобатися. Тобто зараз явно у Трампа той етап його політичної, зовнішньополітичної кар'єри, коли він хоче сподобатися Путіну, коли він хоче сподобатися Сі, коли він готовий йти на поступки, коли для нього Кім Чен Ын знову перестав бути ракетником і став нормальним, хорошим, сильним політиком, якого любить його народ. Тобто ми попали з вами на Трампа, який не вміє боротися, який доктрину «мир через силу» розуміє лише як мир. А сила в нього, ну, явно це сила дружби, як би це не звучало дуже комічно.
1: Олександре, дуже дякую вам. Нашим глядачам нагадаю, що з нами був Олександр Краєв, директор програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики «Українська призма». Дякую. КНДР готує додаткове розгортання військ у Росії після постачання Москві артилерійських боєприпасів, балістичних ракет і застосування військових КНДР у Курській області. Тепер йдеться про можливе розгортання на російській території північно-корейського ракетного підрозділу. Чому Росія залучає північно-корейські війська і чому на це погоджується, з яких конкретно мотивів Пхеньян – далі у нашому матеріалі.
2: На початку серпня Запоріжжя зазнала чергового масованого обстрілу. Росія вдарила по місту не лише цирконами та кабами, а й південнокорейською балістикою ракетами КН-23. Перші відомі пуски північно-корейських балістичних ракет КН-23 та КН-24 по Україні відбулися наприкінці 2023-го, на початку 2024 року, і, зокрема, по Запорізькій області. Сьогодні йдеться не лише про застосування цієї зброї, а й про розгортання на території Воронезької області РФ цілого північно-корейського підрозділу. За інформацією, яку на початку серпня оприлюднила українська розвідка, йдеться про 6 пускових установок до 120 балістичних ракет, які будуть обслуговувати 90 військових з КНДР. На цю інформацію відреагували в МЗС України.
3: Перш за все, ці установки, якщо вони були розгонки, вони мають бути знищені. І це вони стають відразу ціллю, вони стають легітимною ціллю, військовою ціллю, тому і відповідно буде реакція наших військових.
2: Сибіга також повідомив, що Україна координує дії з Японією та Південною Кореєю і виступає за посилення санкцій і міжнародного тиску на Пхеньян. Адже розгортання північно-корейського ракетного підрозділу в Росії відбувається одночасно з новими поставками балістики та її застосуванням проти України.
4: І тут в використанні цих ракет Росії є дві новини – хороша і погана. Хороше, що це означає, що Росії не вистачає своїх ракет насправді. Питання в тому, що є друга новина – вона погана. Північна Корея використовує зараз російсько-українську війну в якості полігону для своєї майбутньої війни. Отак, як Іран використовував Україну як полігон для своїх шахедів.
2: Варто згадати, що договір про всеосяжне стратегічне партнерство Путін і Кім Чен Ын підписали в червні 2024 року. Документ передбачає взаємну допомогу у випадку зовнішньої агресії. Восени ж того року Північна Корея направила до РФ приблизно 14 тисяч своїх солдатів, які воювали в Курській області. Тепер, за даними української розвідки, Росія готується інтегрувати північно-корейський ракетний підрозділ у власну систему ракетних військ.
5: Балістика з Північної Кореї, інша, їхня зброя вдосконалюється завдяки колаборації з Росією. Чим більше тут у нас в Україні, в Європі, північно-корейських влучань, чим більше буде застосувань їхніх ракет та солдатів, чим більше вони виправлятимуть свої недосконалості та незнання, тим, відповідно, буде і більше небезпеки потім для Японії, для Республіки Кореї, для Філіппін, інших країн регіону. Тому, коли ми говоримо про необхідність спільних дій, про необхідність координації та взаємопідтримки, коли ми говоримо про необхідність допомагати нам з ППО, ми говоримо також фактично про відбиття апетиту та інтересу Північної Кореї йти сюди
2: Зараз для перехоплення ворожих балістичних ракет Україні вкрай потрібні «Петріот». На цьому тлі в кінці липня Україна попросила допомогу у Південної Кореї. Країна, яка безпосередньо стикається з військовою загрозою з боку Пхеньяна. Зокрема, мова йшла про засоби протиповітряної оборони. І хоча Сеул заявив, що військове співробітництво між Росією та КНДР становить пряму загрозу його безпеці, постачати Україні летальну зброю відмовився. Робити акценти, як і раніше, будуть на гуманітарній допомозі. Тоді як Пхеньян, за словами Володимира Зеленського, планує доправити в Росію не лише зброю, а й додатково до 50 тисяч військових для війни з Україною. Хоча Північна Корея і спростувала цю заяву українського президента. Сергій Бордюжа, Слава.
1: Отже, від 30 до 50 тисяч північно-корейських солдатів можуть уже найближчими тижнями чи місяцями бути відправлені для участі в російсько-українській війні. Якщо не самостійно, то принаймні звільнять російські резерви. Південна Корея, щоправда, офіційно не підтверджувала це. Точніше, вважає, що цей сценарій не обов'язково справдиться. А вона теж прискіпливо стежить за всіма рухами Північної Кореї. Тим не менше, більш обережна в своїх оцінках, ніж українська сторона. З іншого боку, що ми сьогодні маємо, що точно не викликає жодних різночитань? Це характер військової співпраці між Північною Кореєю та Росією. Північна Корея всіляко підливає палива до російської воєнної машини. Росія за це щедро розплачується. Причому вартість боєприпасів і зброї, які Північна Корея постачає Росії, виглядає часами просто космічною на фоні оборонного річного бюджету самого Пхеньяна. Часом вартість поставлених Росії боєприпасів навіть втричі перевищувала той самий річний оборонний бюджет КНДР. Диктатори розраховуються між собою не лише готівкою. РФ постачає до Північної Кореї продовольство і енергоресурси. Це впливає на баланс сил у Східній Азії. Так, давайте згадаємо, що кілька років тому залежність Північної Кореї від Китаю була абсолютною, тотальною. Нинішня кооперація з Росією поступово цю залежність зменшує. Не критично, але зменшує. Більше того, Дональд Трамп теж підкидає хмизу у багаття. Він в серпні неабияк стривожив союзників в Азії, Японії, Південну Корею, заявивши, що спільні американо-південно-корейські військові навчання треба суттєво скоротити. Тобто Вашингтон не тільки Путіном стелив червоний килим, а ще й готує такий самий, можливо, Кім Чен Іну або сам туди поїде. Хоча Пхеньян цих контактів особливо не потребує, принаймні не настільки їх потребує, як було за часів першої каденції Трампа. І навіть може сам обирати чи відповідати взаємністю на загравання Трампа з Пхеньяном. Співпраця з Росією, принаймні частково, компенсує ізоляцію з боку Заходу. І виходить, що Північна Корея зброєю та солдатами допомагає Росії вже зараз, але натомість отримує бойовий досвід у реальних умовах і вже завтра може використати його проти своїх сусідів у Південній Кореї та в Японії. Тим часом країни, які представляють 40% світового ВВП – Росія, Китай, Індія, ПАР, Бразилія і ще 6 країн Африки, Близького Сходу і Азії – за одним столом цими вихідними у Нью-Делі. Звучить потужно, але чи такою ж значущою сьогодні є БРІК, саміт якої відбуватиметься в Індії? Насправді, організація, яка збиралася стати противагою Заходу, сама поляризована, адже має водночас і великі амбіції, і дуже різні інтереси. У цьому, як на сьогодні, головний парадокс БРІКС. Після 22-го року організацію намагалися представляти як голос так званого глобального півдня і альтернативу західним центрам впливу. Але цього масштабного суголосся між державами-членами в БРІКС досі так і не відбулося. Тому зараз проривних колективних рішень від саміту у Нью-Делі майже ніхто не очікує. Але стежити варто, зокрема, і за двосторонніми зустрічами. 2 роки тому під час саміту організації у Росії зустріч Нарендри Моді і Сі Цзіньпіня дали поштовх перезавантаженню відносин між Індією і Китаєм. Але цьогоріч Індія та її позиція можуть бути ключем до розуміння процесів між учасниками БРІКС. Пекін, Москва, Тегеран просувають дедалі виразнішу антизахідну риторику. Тим часом, як Індія грає у зовсім іншу гру. Нью-Делі вперто тримається свого так званого політичного нейтралітету, зокрема й щодо російсько-української війни. Індія продовжує торгувати з Росією і не збирається розривати з нею відносини. Натомість вона так само хоче розвивати торгівлю з Європейським Союзом і не прагне жодним чином наразитися на конфронтацію зі Сполученими Штатами. Нью-Делі хоче лишатися партнером для Росії та Китаю, але при цьому не обов'язково погодиться рухатися в тому фарватері, куди її запросять Росія та Китай, зокрема і в БРІКС. І головна інтрига саміту, як на мене, то це, чи може БРІКС залишатися не західним блоком, але при цьому не перетворитися на відверто антизахідне об'єднання. Чи зможе Індія, як господарка саміту, зафіксувати такий баланс в організації? І головне для нас, чи створює ця боротьба, чи брак консолідації всередині БРІКС нове вікно можливостей для Європи і України у відносинах з цією ж самою Індією? Про це зараз поговоримо з Ольгою Ворожбит.
2: Ольга Ворожбит – афілійована експертка Ради зовнішньої політики «Українська призма». Спеціалізується на дослідженні відносин України з країнами Південної Азії. Заступниця головного редактора тижневика «Український тиждень». Понад 10 років співпрацює зі Східноєвропейським інститутом розвитку – неурядовою організацією в Україні, де вона зосереджується на дослідженні постколоніальності та розвитку країн Південної Азії з особливим акцентом на Індії. Була запрошеним дослідником Бірмінгемського університету.
1: Ольго, вітаю вас у союзниках. Рада з вами знову поговорити про Індію.
6: Вітаю. Доброго дня, Марія.
1: Давайте почнемо з базових речей, які в Європі не завжди очевидні, не завжди видимі для глядачів. Наскільки важливим взагалі є цей саміт, зокрема і для Нью-Делі? Бо підготовка була шаленою, але здавалося, що це одна з ключових зовнішньополітичних подій. Але якщо говорити про статус, про ранг цієї події з точки зору Індії як господарки, як високо Індія оцінює, власне, цю подію для себе, для своєї політики, зовнішньої, зокрема?
6: Ну, я би почала з того, що Нью-Делі – гостинна столиця, тому вони будуть намагатись провести цей захід на високому рівні. Але так, ви праві. Власне, для Індії важливішими будуть двосторонні зустрічі, які відбудуться під час цього саміту, аніж сам саміт. А ну, тут варто зауважити, що цього року на саміт приїде, зокрема, і лідер Китаю Сі Цзіньпін. Такі розмови йшли, і сьогодні я бачу, що ніби вже офіційні є підтвердження щодо цього. Зустріч між прем'єр-міністром Моді та лідером Китаю запланована на суботу. Тут слід зауважити, що власне от лінія Індії та Китаю в БРІКС, в цьому об'єднанні держав, вона дещо різниться. Тобто, якщо для Китаю, Росії, Ірану, ми можемо... організація як така, не організація, об'єднання як таке, воно, власне, було б добре його бачити як антизахідне об'єднання, так? То для Індії ні в якому разі, і вона бажає дотримуватися свого статусу, такого статусу нейтрального голосу країн глобального півдня. І, власне, оце розходження бачення плану цілої організації, воно буде присутнє, гадаю, і на цьому саміті також. Але щодо двосторонніх зустрічей, то от за ними потрібно буде уважно стежити. Приїде так само Владимир Путін, і завтра запланована його зустріч із прем'єр-міністром Нарендрою Моді. Буквально тиждень минув між попередньою його зустрічю із прем'єр-міністром Моді в рамках на полях, так, ШОС, ось де, власне, прем'єр-міністр Моді нагадав йому ще раз про те, що пора закінчити цю безкінечну війну, і після того, як ми бачили, міністр закордонних справ Індії теж приїжджав до України, це був перший візит одноосібно, так, міністра закордонних справ Індії до України, дуже знакова теж подія, і ще раз підкреслюю це бажання Індії бути нейтральною силою і голосом глобального півдня. Щодо двосторонніх зустрічей, власне, це перший візит лідера Китаю до Індії за 7 років. Після сутичок на кордоні в Гімалаях між Індією та Китаєм у 2020 році було значне погіршення відносин між цими двома країнами. Власне, минулого року Моді вперше за 7 років відвідав Китай, подорожуючи туди на саміт ШОС цього року, це перший візит Сі Цзіньпіна, і він означає таке певне пом'якшення, так, потепління у дипломатичних відносинах. З минулого року також відновились прямі польоти між країнами, можливо, буде теж якесь потепління щодо інвестицій і економічних відносин між двома країнами. Власне, за цим найбільше, я думаю, в контексті Індії, інтересів її треба буде слідкувати. Ну, а нам в Україні, звичайно, за тим, що буде робити там Росія і Владимир Путін.
1: Ну, ви дуже чітко окреслили, що Китай прагне розвивати БРІКС як своєрідну антизахідну історію, антизахідне об'єднання, натомість це є неприйнятним для Індії. А як Індія тоді бачить для себе таке об'єднання, як БРІКС через 5, 10, 15 років? Чи є якийсь порядок денний в індійській зовнішній політиці саме для цього об'єднання, альянсу, яке, нагадаю, ну, фактично поєднує декілька континентів і свого часу, в тому числі після 22-го року, Індія теж покладала великі надії на те, що це буде голос таких країн з незахідної частини світу?
6: Так, ну, із того, що ми можемо бачити, мені видається, що немає конкретних цілей до того, як ця організація виглядатиме за 5 чи 10 років. Є лише намагання тримати ці різні країни, різні за їхніми інтересами і цілями, в рамках однієї організації, яка би була, власне, голосом тих, хто набирає вагу економічну, політичну, і хоче, щоб їх більше чули, щоб вони мали більшу присутність на таких міжнародних організаціях, щоб їхній голос був більш почутим. То мені здається, що, власне, як такої цілі немає, можна визначити хіба що от таку короткострокову мету, так, яка є. Для Індії зараз, з того, що ми бачимо, важливим є також налагодження співпраці із Європейським Союзом. На початку, в січні, була підписана, але не ратифікована ще угода, торговельна угода між Індією та Європейським Союзом. Це важливий для Індії, дуже важлива торговельна угода. Її ратифікація зараз триватиме, може до 3 років фактично тривати. Але ми знаємо, що є повідомлення, наприклад, що прем'єр-міністр Моді, ймовірно, буде в Брюсселі в грудні на засіданні Європейської Ради. Тобто це ще один приклад того, наскільки Індія намагається посилювати свої відносини, власне, з Європою, з Європейським Союзом. І вигідна економічна співпраця теж, власне, з Європейським Союзом. Тому я думаю, що найбільше Індія буде інвестувати в те, аби це угрупування, так, БРІКС плюс, не виглядав як антизахідний блок. Як нейтральне об'єднання держав глобального півдня, так, але не антизахідний блок.
1: Але антизахідні ініціативи, вони не завжди виглядають політичними. Це можуть бути і економічні ініціативи. Наприклад, в БРІКС довго ведуться розмови про відмову від долара або створення нових механізмів для розрахунків між кількома країнами у національних валютах замість використовувати долар. І в Штатах до цього ставляться дуже агресивно. Зокрема, і Дональд Трамп навіть погрожував минулого року. Mm-hmm. Не смійте говорити про дедоларизацію взагалі міжнародних розрахунків. Можливо, Індія не готова гучно ставати на бік Китаю, Ірану, Росії в одних питаннях, геополітично розділяти світ. Але при цьому, можливо, вона готова долучитися до дійсно якихось практичних речей, які будуть нібито економічними або технологічними, але натомість дійсно слугуватимуть ось такому розподілу між умовно Європою, Штатами з одного боку і умовним, ненавиджу чесно цей термін, глобальним півднем з іншого боку.
6: Я тут з вами згодна, але з того, що я бачу, так само це питання дедоларизації, Індія так само йому протистоїть. Це більше прерогатива, звичайно ж, Китаю, він хоче цього, і в рамках БРІКСу також. Індія просуває інші ідеї, там, цифрового обміну, грошообміну, якісь альтернативні ідеї, але, власне, дедоларизація не є в її інтересах так само. Тому гадаю, що це ця ідея, вона не зможе просунутися. Ну і крім того, слід зауважити, що в рамках БРІКС голос тих країн, які би хотіли, аби це об'єднання зберігало свій нейтральний статус, ну тут не лише Індія, так само Бразилія, Південна Африка, вони також відстоюють цей нейтральний формат, і тому тут немає, що Індія на одних шальках терезів, а решта країни інших. І, власне, якщо брати до уваги ті нові країни, які от в останні роки їм прийшло запрошення, так, і об'єднання розширилось з 5 до 10, або там, якщо Саудівська Аравія врешті вирішить, то до 11 країн. Тобто це теж компромісні країни для Індії, Китаю та Бразилії і Південної Африки. Тому мені видається, що ні, це буде зустріч, яка на двосторонньому рівні може мати якісь певні прориви, але глобально в контексті самої організації – ні.
1: І ще про один парадокс хочу вас запитати. Ми знаємо, що Сполучені Штати погрожують, не запроваджують ці обмеження, не запроваджують ці тарифи, але погрожують застосуванням санкцій проти тих, хто купує енергоносії у Росії. Я особисто не особливо бачу підстав вважати, що ці санкції будуть застосовані, тим паче особливої політичної волі перед проміжними виборами до Конгресу до цього немає. Але Індія, якщо колись такі санкції будуть запроваджені з боку США, буде одним з тих, по кому ці санкції вдарять. Чи може якась зміна, ось такі тарифні заходи, драконівські мити, які там можуть бути застосовані тим же самим Білим домом, чи можуть вони змінити позицію Індії і фактично підштовхнути її афіліюватися і блокуватися ближче з позицією Китаю і Росії на міжнародній арені?
6: Ключовим для індійської зовнішньої політики є стратегічна автономія. І останні, попри те, що часом видається, що Індія обирає так якусь сторону, але все ж таки останні кроки показують, що вона намагається триматися в рамках цього свого постулату, так, цієї концепції. Тому я теж не бачу, що ці тариф, тобто ці санкції будуть задіяні, власне, щодо Індії. Але навіть якщо вони будуть задіяні, Індія буде шукати різні взаємовідносини, так, можливість налагодження різновекторної політики радше, аніж афіліації із якоюсь однією силою, тим паче Китаєм, з яким в Індії дуже складні відносини, і Індія намагається їх тримати, не загострювати, звісно ж, але тим паче це загроза для Індії і з точки зору геополітичної безпеки, тому афілюватися чи ставати на цей бік вона точно не буде.
1: Ольга, дуже дякую за ваші коментарі, роз'яснення. Як завжди, прекрасна аналітика по Індії. З нами була Ольга Ворожбит, афілійована експертка Ради зовнішньої політики «Українська призма», де вона зосереджується на дослідженні відносин України з країнами Південної Азії. Але пам'ятаємо, що БРІКС – це не лише інтереси євразійського світу, де співпадаючи змагаються позиції Росії, Індії та Китаю. Бразилія дивиться на організацію теж як на надзвичайно важливу складову своєї репрезентації у світі. Про місце БРІКС у зовнішній політиці Бразилії та її очікування від саміту ми запитали у Кая Лемана, асоційованого професора Інституту міжнародних відносин при Університеті Сан-Паулу в Бразилії.
7: З точки зору Бразилії, БРІКС дійсно важливий. Це, по-перше, один із ключових проявів прагнення Бразилії – брати участь і відігравати роль у міжнародних справах. А по-друге, прояв реконфігурації міжнародної системи, де глобальний південь відіграє більшу роль і має більшу частку впливу. Тож цей альянс дійсно важливий для бразильської зовнішньої політики. А от чи дає Бразилії це реальну владу, на мою думку, є більш спірним питанням. І тут саме це і обговорюється. Чи отримує Бразилія від БРІКСу те, чого хоче? Особливо з огляду на вступ до нього кількох країн, який відбувся всупереч волі Бразилії, оскільки це розмиває бразильський вплив. Це сталося, незважаючи на те, що Бразилія цього не хотіла. Це певним чином виявляє межі впливу Бразилії на БРІКС. Тож з цього приводу точиться певна дискусія, але це не применшує значення, яке цей альянс має для Бразилії, як вираз її незалежності та прагнення змінити міжнародну систему.
1: Ключовим поворотним моментом для БРІКС стало розширення об'єднання у 2024 році. Але окрім проблеми з консенсусом, саме по собі це розширення зміцнило позицію Китаю в об'єднанні і послабило позицію неазійських країн, зокрема і Бразилії.
7: Я вважаю, що динаміка в БРІКС змінилася з того часу, як організація розширилася. Гадаю, можна справедливо сказати, і я кажу це як людина, яка не є бразильцем. Тобто, якби я був бразильцем, можливо, я сказав би інакше. Але, на мою думку, організація стала більш орієнтованою на Китай, просто тому, що він чітко нав'язав свою волю блоку, заявивши: «Гаразд, ми приймемо всі ці країни, подобається вам це чи ні». І це зробило роль найбільшої економіки в альянсі більш важливою. Я вважаю, що це змінило внутрішню динаміку організації. І, звісно, той факт, що кілька країн БРІКС сьогодні залучені до дуже серйозних воєн, також змінив цю динаміку. Це не пішло на користь бразильцям.
1: І тим не менше, Бразилія ані в БРІКС, ані на двосторонньому рівні конфліктувати з тим же Китаєм не стане. Політика маневрування і спроби ладнати з усіма буде основним курсом для країни. Щоправда, такий нейтралітет рано чи пізно логічним чином завершиться, завершиться необхідністю зробити чіткий вибір.
7: Деякі вчені, які спеціалізуються на БРІКС, часто вживають тут термін, який вони називають динамічним нейтралітетом, що, по суті, означає намагання підтримувати добрі стосунки з усіма, з обома сторонами. Отже, Бразилія не може собі дозволити роздратувати Китай. Він є надто важливим для неї з економічної точки зору. Тому вона мусить залишатися на боці Китаю, особливо з огляду на те, що зараз відбувається зі Сполученими Штатами. Бразилії потрібні надійні партнери, і Китай є одним із них. Можливо, не з усіх. Тим, що робить Китай, можна погодитися, але принаймні Китай робить те, що обіцяв, і не змінює свою думку кожні кілька днів. Це дійсно важливо для Бразилії, особливо з огляду на поточну внутрішньополітичну ситуацію. Бразилія не може собі дозволити конфлікт з Китаєм. Вона не може собі дозволити економічну кризу. І я думаю, що це буде одним із найголовніших пріоритетів Бразилії. Але загальна позиція країни завжди полягала у тому, що вона може ладнати з усіма. Аргумент проти цього нейтралітету полягає у тому, що міжнародний порядок стає настільки суперечливим і роздробленим, що в якийсь момент Бразилію доведеться прийняти стратегічне рішення щодо того, чого саме вона хоче від нього та у чому полягає мета налагодження відносин з усіма. Але це не означає, що таке стратегічне рішення буде прийняте саме зараз. Розумієте, нинішній уряд цього не зробить.
1: Ну що ж, якщо ані в ШОС, ані в БРІКС досі немає єдності, це все-таки не повинно розслабляти ні Україну, ні Європу. Адже, так, з одного боку, Україна може користуватися цим моментом, щоб розбудовувати двосторонні відносини з тією самою Індією, Бразилією, і навіть намагатися контактувати з Китаєм так, щоб не наразитися на передчасну конфронтацію. Натомість, з іншого боку, російські війська, зброя з боку КНДР, розбудова інфраструктури між Росією та Північною Кореєю, ресурси Китаю – все це працює проти України на російсько-українському фронті вже сьогодні, навіть без єдності в БРІКС чи ШОС. Це була Марія Золкіна. Союзники, побачимось наступного тижня.
8: Проблема пошуку житла для внутрішньопереміщених осіб у проєкті «По-живому».
9: Ось лише за місяць на облік стали понад 36 тисяч ВПО. В країні є можливість забезпечити їх житлом?
8: Житлового рішення сьогодні потребують близько 350 тисяч сімей.
10: Можливості в держави обмежені, дуже складна насправді ситуація. Намагаємося різні програми впроваджувати.
8: Субота, 12 вересня, 14.10. «По-живому» з Христиною Порубій на «Еспресо». Борис Гудзяк, митрополит Української греко-католицької церкви, голова Філадельфійської архієпархії в США в проєкті «Європейці».
11: Українці вибрали Януковича. Ми багато чого не розуміємо в інших, не дивлячись самі на себе.
8: Неділя, 13 вересня, 21.00. З повтором у вівторок, 15 вересня.
11: Я вважаю, що Росія програла вже, але Україна ще не виграла цієї війни.
8: «Європейці» з Лесею Вакулюк на «Еспресо».

Запрошую вас на кухню. Я дуже люблю все це кухонне приладдя, дуже люблю посуд, мені дуже подобається кухонна техніка. І я знову і знову радію, що є прекрасна заміна в величезному кухонному комбайну. Здавалося б, подрібнювач, так, ну що, він може подрібнити. Правильно, він може подрібнити так само, як м'ясорубка, він може подрібнити так само, як блендер, він може подрібнити, ну, так, як вам потрібно. Так, просто потрібно знати, з якою швидкістю його потрібно включити. От і все. Компактний, зручний, без складних інструкцій, без безлічі деталей. Тому що я коли порахувала, скільки усіляких частин у моєму стаціонарному комбайні, щоб куплений 20 років тому, 40. 40. Так, розумієте, така насадка, всяка насадка. Так, під гвинт, що треба надягати, там один набалдашник, той. Ой-ой-ой-ой, для мене це було дуже складно, і тому у мене він не прижився. Я просто відвезла його на дачу, він там стоїть так, стаціонарно, на кухні, на веранді. Ну, сховати його неможливо, тому що він величезний і громіздкий. Переваг безліч. А м'ясорубки, а соковити скачі. Та це ні, збирання, розбирання. Я не люблю витрачати на цей час, і я люблю, щоб техніка була компактна. Я люблю, щоб техніка була універсальна. А якщо там щось зламалося, купити неможливо, десь там замовляти або викидати, та хай Бог милує. Ні. І тому я знову і знову із величезним задоволенням вам запропоную справжній кухонний комбайн. Це не просто подрібнювач, турбокухня. Він зробить все. Яке б завдання ви перед ним не поставили, чи замісити тісто навіть, чи порубати горіхи, чи зробити фарш, чи зробити паштет, чи зробити песто, він впорається. І ніяких насадок тут немає. Ні, я спочатку хочу побачити найкращу вартість трансляції, а потім покажу, з чого він складається. В принципі, ви вже зрозуміли, яка суть цього комбайну. Так, але я хотіла це побачити, я хотіла це прокоментувати. Від 699 гривень за турбокухню. Дивіться, або дволітрова чаша, тут це зверху однаково, тільки чаша дволітрова, або трилітрова. Вона йде із нержавіючої сталі, але вона така, знаєте, як каструлька, хороша, важкенька. Верхня частина моторна із ручкою. Боже, ручка? Ну чому це так геніально? Просто і геніально. Так, знімаєте ручкою моторну частину. От вам, будь ласка, 4 кнопки, це 4 швидкості, по суті, це 4 потужності. Ви зрозумієте все. Так, головне, там натисли і довго не чекайте, якщо ви хочете крупну фракцію, наприклад. Ну, ви зрозуміли. І от центральна кнопка. От що, тут вибираєте, так, який вам режим підходить, і центральну кнопочку разом натискаєте. Так, це у нас верхня частина. Це у нас кришка прозора. Ви будете бачити, що відбувається. Так, хоч сам корпус і не прозорий, думаєте, боже, що ж це на осліп, все на поводські. Ні, не на осліп, не на помазки. Тому що ви будете бачити це через верхню кришку, ага, в якому там все стані. Кришка повністю захищає верхню моторну частину від самої чаші, безпосередньо моторна частина не торкається їжі, мити її не потрібно, тому що вона взагалі не брудниться, не хіба ж там протерти, якщо там взяли жирною рукою, наприклад. Так, кришечку знімаємо, це була друга деталь. Так, третя деталь, це гвинт. Ну, в принципі, в цьому гвинті і основний секрет. Цей гвинт має 4 пелюстки, тобто він подвоєний, так, дві пари цих пелюсток. Вони гострі такі, що я боюсь навіть туди торкатися. Бачите, вони от у захисних таких чохлах, ці пелюстки. Гострі, як леза, ну, в принципі, це і є леза. І загострювати їх зайва раз не потрібно, тому що вони самозагострюються. От і все. І за рахунок того, що таке розташування цих лез, подрібнюється абсолютно все. Нічого не залишається на стінці. Ну, може там прилипнути листочок там зелені, так, ви собі вже там його під цей під лоскою піддасте ближче до. Ну, буває. Але, в принципі, робить все ідеально, робить все бездоганно і помеле рівномірно. Нічого там ніде не загубиться за рахунок того, що ці гвинти, вони абсолютно все підберуть. І зверху, і знизу, і перемалюють просто бездоганно. Оце, дівчата, цей гвинт. Ну, і сама чаша безпосередньо. От, будь ласка. Отака. Дебела. Так, так і є. Бачите, не тоненька. Скажу вам, не така вона вже і легенька, якісна, така хороша повноцінна каструлька, так, із оцим штифтом. Це у нас на 2 літри, поряд стоїть на 3 літри. Ну, я, в принципі, з моїми потребами я б на 3 літри, мабуть, що брала, тому що якщо я затію консервацію, то я, звісно, що мені потрібна більша чаша. Є кришка, так, і моторна частинка. Все, тож це дуже потрібна штука. Турбокухня – це набагато краще, аніж кухонний комбайн.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Вітаю вас, шановні глядачі. Дякую за те, що дивитесь, дякую за те, що довіряєте. Ну що, будемо підбивати підсумки величезного дипломатичного циклу. Йдеться, зокрема, про візит Віткофа та Кушнера не лише до Москви, але й до Києва, і про подальші кроки та наслідки даних вояжів. Сьогодні для вас працюватимуть знаковий американський воєначальник генерал Веслі Кларк та відомий американський дипломат Стівен Пайфер. Зараз в нашому ефірі працюватиме легендарний американський воєначальник, генерал армії Сполучених Штатів Америки Веслі Кларк. Свого часу у 97-2000 роках генерал Веслі Кларк очолював командування військ НАТО на європейському континенті і був одним з тих, хто зупинив війну у Югославії, розгромивши війська Мілошевича. Вітаю вас, шановний пане генерале Кларк, в нашому ефірі. Радий бачити.
1: Вітаю.
0: Відбулося кілька важливих візитів. Шеф ЦРУ Редкліф злітав до Москви. Ми не знаємо, з ким зустрічався Редкліф, і я не вірю в офіційні версії про те, що він домовлявся про військовополонених. Тобто інформації цієї я не маю. Водночас відбувся човниковий так званий візит емісарів Дональда Трампа. Зокрема, йдеться про Джареда Кушнера і про Віткофа. Вони побували в Москві і в Києві. І ми розуміємо, що йдеться про перемовини, великі перемовини, глобальні перемовини, так, тому що незабаром має відбутися зустріч між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном. А перед тим Путін зустрічався з Сі Цзіньпіном. Ну і ось, хотів би почути вашу версію того, що відбувається навколо України. І чи не ведеться гра подвійна, чи гра з подвійною бухгалтерією?
1: Я стежу за новинами. Внутрішньої інформації в мене немає, але з тривалих спостережень за тим, як усе розгортається, і зі свого досвіду, мені видається малоймовірним, що пан Путін хоче мирної угоди на умовах, які були б прийнятними для України. Тож він готує ґрунт для інформаційної війни проти українського народу, а також для того, щоб схилити позицію президента Сполучених Штатів до більшої підтримки Росії. Тому я розглядаю це як суто інформаційну гру, частину воєнної стратегії Росії. Жодного негайного полегшення для України тут я не бачу.
0: Ну, в будь-якому разі ми бачимо, що Путін готовий продовжувати війну. І водночас Путін готовий вести перемовини. Шановний пане командувач Кларк, з урахуванням вашого колосального військового і політичного досвіду, що відповідає вам ваша інтуїція? Чи справді йде мова про перемовини, чи йде просто мова про затягування часу?
1: Це традиційна радянсько-російська стратегія. Її можна назвати так. Розмови, розмови, бої, бої. Розмови не зупиняють бойових дій, і самі розмови відображають результати на полі бою. Ось кілька прикладів. У 1951 році Сполучені Штати розпочали переговори з Північним В'єтнамом про припинення війни в Кореї. Знадобилося майже 2 роки обговорень, щоб довести війну до перемир'я, яке так і не стало справжньою мирною угодою на Корейському півострові. У 1960-х роках Сполучені Штати були втягнуті в конфлікт із Північним В'єтнамом. Переговори розпочалися у 1968 році. Вони остаточно завершилися у 1973 році, і ці переговори відображали реалії на полі бою. Одна з причин, чому це робиться, полягає в тому, що автократична держава на кшталт Росії менше переймається громадською думкою. Такі держави люблять простягати оливкову гілку і сподіватися, що підірвуть підтримку воєнних зусиль в Україні розмовами, заголовками в газетах, які кажуть, що мир уже за рогом. Їм би хотілося, щоб українські військовослужбовці почали казати: «Я не хочу бути останнім убитим, чому б нам не зупинити це зараз?» Тож це стратегія розмов під час боїв, і її треба зустрічати мудрістю та стійкістю. І люди в Україні мають розуміти, у чому суть цієї гри.
0: В Україні відбулася зміна Зокрема, головнокомандувача Збройних сил, міністра оборони, зайшла нова команда. Я хотів вас розпитати, виклики, які стоять перед новою командою. Так, ми розуміємо, що росіяни зараз масштабували виробництво реактивних шахедів. Так, росіяни запустили і нову лінійку крилатих ракет. Тобто і росіяни регулярно б'ють по наших цивільних об'єктах. Водночас ми би хотіли бути впевнені, що незабаром з'явиться допомога для наших систем протиповітряної оборони. Натомість у відповідь ми чуємо, що їх нема, що є проблеми на складах. І в той самий час так росіяни постійно регулярно б'ють по нашій столиці. Отже, як ви гадаєте, виклики, які стоять перед Хмарою, виклики, які стоять перед нашими військовими з урахуванням тих от новітніх процесів, так як ви їх бачите?
1: Я думаю, що перед новою командою в Україні стоять дуже реальні виклики, і суть їх у тому, що попри всю технологічну майстерність, винахідливість, швидкість,

0: отримувати фінансову і технологічну підтримку від Європи, тому що я вважаю, Європа дедалі більше усвідомлює проблему. Можливо, вони не бачили її у 2022 році, але зараз бачать. Вони знають, що Росія – загроза для Європи. Учора я бачив, що Путін запевнив президента Трампа, що немає жодних задумів щодо Європи. Але я, здається, пам'ятаю, що напередодні вторгнення 2022 року Росія також казала, що не збирається вторгатися в Україну. Тож не можна керуватися такими заявами. Треба дивитися на реальність ситуації, на мотиви Путіна і на російські спроможності. Не можна судити про наміри просто за заявами пана Путіна. І це важливий принцип, який, сподіваюся, розуміють люди в Україні. Тож ви маєте зміцнювати підвалини свого військово-промислового комплексу, і мушу сказати, звіти також показують, що мільярди доларів були неправомірно використані або відведені на інші потреби. Одна з геніальних рис української системи – це розподілена система закупівель, за якої бригади можуть безпосередньо шукати потрібну технологію. Але один із її недоліків – вочевидь, полягає в тому, що є багато неправильного розподілу ресурсів і звинувачень у корупції. Тож нова команда мусить із цим упоратися. Оборона України на першому місці, перш ніж хтось зможе забирати гроші зі столу. І я сподіваюся, ви зможете це забезпечити.
1: Я, наприклад, не знаю, чим завершуються наші чергові антикорупційні розслідування, наскільки їх буде багато, наскільки багато високопосадовців України сядуть у тюрму чи отримують той чи інший запобіжний захід у вигляді тримання під домашнім арештом. Але це гучна історія, і від цього ми не стаємо стабільнішими. Так, підозрюваних у злочинах треба садити, але це демонструє, наскільки нестабільними є певні процеси в нашій державі. Водночас є інший момент, є суто військовий момент. Ми, наші військові, надзвичайно ретельно відпрацьовують по російських військових цілях. І не тільки військових, зокрема, йдеться про російську логістику. Так? І в Кремлі це відчувають. Ну і от якщо намагатись спрогнозувати теперішню ситуацію, як ви гадаєте, є варіант А, тобто зниження рівня інтенсивності обстрілів. Так, можливо, Кушнер і Вітков говорили про це, можливо, ні, я не знаю. І є другий момент, так, це надзвичайно важка, драматично важка зима з постійними обстрілами, так, територій обох держав. Які ви бачите зараз сценарії зимової кампанії?
0: Насамперед, щодо корупції, дозвольте сказати, що багато країн стикалися з цим під час війни, зокрема Сполучені Штати. Під час нашої власної громадянської війни була широко поширена корупція, і знадобилися роки, щоб її припинити, забезпечити правосуддя і кращу систему закупівель. Тож для України це не унікальний в історії випадок. Я вірю, що у вас є засоби впоратися з цим, і сподіваюся, ви це зробите. Щодо зимової кампанії, очевидно, Путін робитиме все можливе, щоб деморалізувати народ України. Він робитиме це, атакуючи електростанції, опалення, він намагатиметься нищити міські райони. Київ буде в його прицілі. Він хоче, щоб люди виїжджали. Він хоче, щоб родини казали, тут небезпечно залишатися. Він намагатиметься підштовхнути Україну до капітуляції через зневіру. Він також мобілізуватиме війська. Він піде на ділянки, щоб підготуватися і повернути територію на півдні. Він досі хоче взяти Одесу і Миколаїв, тому що якщо він зможе відрізати Україну від Чорного моря, то, на його погляд, України не існує. Він контролює економіку, контролює доступ, а те, що залишиться, можна буде обговорити повернення до Польщі чи щось таке. Але його цілі залишаться незмінними. Він намагатиметься наступати на Київ.

0: усе, чого він хоче, підготуватися до 2027 року і контролювати Чорноморське узбережжя України, включно з Одесою. Це буде його план гри, і він робитиме все можливе, щоб цілитися у ваше населення. Але одне, що зараз з'являється і чого я раніше не бачив, Росія ефективніше вражає вашу військово-промислову базу, місця виробництва і так далі. Вони отримують інформацію. Тому українська контррозвідка дуже важлива для збереження таємниці цих локацій. Це включає моніторинг електроніки, людей, котрі здійснюють телефонні дзвінки, людей, котрі користуються телефонами в закритих зонах і цим розкривають ці місця, або кажуть речі, які видають росіянам розвідувальні дані, і тоді туди можуть прилетіти дрони або балістичні ракети. Я думаю, про це треба говорити постійно, тому що Україна вразлива. Вона менша за Росію, і її можна вражати по всій території. Тож, секретність вашої військово-промислової бази, її захист від російських балістичних ракет може бути критично важливим у цей зимовий період.
1: Ну, я з вами погоджуюсь, шановний пане командувач Кларк, що треба надзвичайно серйозно ставитись до намірів ворога. Ну, я хотів би уточнити, от теперішня фаза війни, вона свідчить про те, що Путін накопичує сили до певної більшої наступальної операції, наприклад, на півдні чи на півночі. І тут не йдеться про північ чи південь України. Загалом йдеться про європейський театр бойових дій, потенційних. Чому я про це кажу? Тому що заступник голови Пентагону Колбі прилетів з надзвичайно дикою, навіть не дивною, дикою публічною місією в Брюсселі, сказав, що американські конвенційні озброєння і війська будуть виводитись, і ми знаємо, які це може мати наслідки. Так, це розпалює путінську готовність. І водночас Ден Дріскол, американський військовий, високопосадовець, написав заяву про звільнення. Які перспективи того, що Путін концентрує сили, концентрує резерви і готується проводити додаткові військові дії проти, наприклад, країн Балтії, чи проти Румунії, чи проти Польщі, так? Ну, не виглядає, що Путін буде готовий з урахуванням американської позиції зігнорувати такий шанс.
0: Я думаю, це дуже серйозний час для НАТО і для США. Сполучені Штати мають юридичне зобов'язання брати участь у НАТО і належним чином реагувати на будь-який напад на країну члена НАТО. США також мають моральне зобов'язання, неписане зобов'язання підтримувати і захищати кордони України та її територіальну цілісність. Тож наші зобов'язання, я думаю, будуть випробувані в найближчий період. Схоже, Путін готує якийсь сюрприз. Можливо, наприкінці вересня, можливо, у жовтні, можливо, пізніше. Це може бути в Норвегії, у північній Норвегії, де присутня значна російська активність. Це може бути проти Фінляндії, це може бути проти країн Балтії, це може бути спроба поєднати Калінінград із Білоруссю, це може бути щось у Придністров'ї, у Молдові, або знову ж таки в Україні. Тож, у Путіна є багато різних можливостей для провокацій. І сподіваємося, що всі члени НАТО обізнані, пильні і продовжують сильну підтримку України.
1: Я хотів би змодулювати ситуацію. Не дай Боже, звісно, ну, але от є в нас Естонія, чи є в нас Литва, так? І Путін може віддати наказ провести ту чи іншу військову провокацію з застосуванням, наприклад, кількох десятків реактивних дронів. І має бути військова відповідь на цю провокацію. Дрони мають бути ліквідовані. Ми не знаємо, як буде розвиватися ситуація, але в теперішній час. От ви відчуваєте, що Дональд Трамп і Піт Гегзет віддали би наказ захистити і допомогти своїм європейським союзникам. От в теперішній конкретній ситуації можливої подібної загрози.
0: Я думаю, сигнал, який зараз подають США, двозначний. Тому що з одного боку лунають повідомлення про підтримку, наприклад, від посла США при НАТО, і повідомлення попередження. Але з іншого боку є повідомлення, що війська виходять і так далі. Я думаю, ви маєте розуміти, що американський народ, величезна більшість американського народу, вірить, що Сполучені Штати мають залишатися в НАТО, мають підтримувати НАТО, мають чинити опір російським провокаціям і мають продовжувати підтримувати Україну. І це думка більшості. І чим сильнішим буде тиск Путіна проти цих принципів, тим сильнішою буде народна відсіч зі Сполучених Штатів. Що це означатиме з точки зору конкретних дій? Важко сказати, не хочу спекулювати. Імовірно, не зможу вгадати. Але будьте певні, є сильне джерело підтримки з боку американського народу. Не лише для України, а й особливо для НАТО.
1: Якби шефом Пентагону були ви, шановний пане командувач Кларк, я би був спокійний, так? А зараз наша розмова трішки песимістична. Хотів би уточнити, наскільки активно ми знижуємо військовий потенціал нашого ворога. Так, і загалом, якщо говорити про спроможності Кремля захистити Москву від ударів по військових об'єктах на території столиці Росії. Як ви це оцінюєте?
0: Я думаю, Росія і далі розвиватиме свою військово-промислову базу, але, я думаю, їй буде важко захищати цю базу і енергетичну інфраструктуру від українських ударів. І тому, я думаю, що з України надходять дуже, дуже позитивні сигнали. Не лише розробка систем більшого радіусу дії, які дуже потужні, а й їхні застосування. І, зокрема, я думаю, такі кроки, як захоплення російського повітряного простору, про які говорив президент Зеленський. Це дуже доречні заходи, які можуть змусити Росію переглянути свою воєнну стратегію і, можливо, навіть допомогти Путіну визнати, що він не може продовжувати це нескінченно. Чи визнає він це, чи відреагує як загнаний у кут щур, це ще треба побачити. Але робота України з тлумачення намірів Росії, з того, щоб показувати Заходу, як поводиться Росія, чим вона є, як вона воює і так далі, має велике значення для НАТО. І я бачу в найближчі місяці продовження підтримки України з боку європейських держав.
1: Військова операція проти нашої столиці, проти Києва. Які ви сценарії розглядаєте? Чи ворог готується, наприклад, до можливого ще сухопутного удару зі спробою прорватись у бік Києва?
0: Я думаю, якби Росія могла атакувати місто, захопивши його, звісно, зробила б це. Але я думаю, імовірніше, що вони продовжать балістичні удари, атаки дронами і зусилля, щоб змусити місто Київ знелюдніти, стати нефункціональним. Вони знають, що якщо їм вдасться зробити Київ знелюдненим і нефункціональним, то вони виконають 75% роботи, щоб зрештою захопити Україну. Тож, я думаю, ви маєте очікувати більшої концентрації російських зусиль проти Києва, здебільшого з повітря, можливо, диверсіями, можливо, шпигунством і проникненням. Не думаю, що в найближчому майбутньому вони можуть розраховувати на якесь наземне вторгнення. Це буде дуже, дуже важко. Вони втратили елемент несподіванки. Тож, це у далекому майбутньому. Зараз пріоритет має бути такий. Здатність блокувати балістичні ракети, перехоплювати їх, перехоплювати дрони. І також активно підтримувати контррозвідку, щоб не давати росіянам отримувати критичну інформацію про цілі.
1: Дуже вам дякую, шановний пане генерал Кларк, за цю відверту розмову в нашому ефірі, нашим глядачам.

0: Там, хочу нагадати, що зараз для них працював знаковий американський воєначальник, генерал армії США Веслі Кларк. У 97-2000 роках генерал Кларк очолював командування військ НАТО на європейському континенті під час Югославської війни. Про специфіку теперішніх перемовин, зокрема з Кремлем, в нашому ефірі говоритиме відомий американський дипломат, колишній надзвичайний повноважний посол Сполучених Штатів в Україні Стівен Пайфер. Вітаю вас, шановний пане амбасадоре Пайфер, в нашому ефірі. Ну що, дві місії надзвичайно дивні, послідовні. Місія шефа ЦРУ Редкліфа до Москви і потім два емісара Дональда Трампа, Джаред Кушнер і містер Вітков. Вони були в Москві і одразу прилетіли до Києва. Так, ми розуміємо, що є дуже багато припущень, спекуляцій. Ваш дипломатичний досвід і розуміння того, чого хотів би досягнути Дональд Трамп і чого хотів би досягнути Путін в теперішній ситуації. Наскільки це може бути загрозливим для нас, для України?
1: Гадаю, що пан Трамп, пан Вітков, вони повинні краще розуміти Володимира Путіна. Дуже часто пан президент Трамп каже, що Путін хоче завершити війну. Я не думаю, що будь-який серйозний глядач вірить в це насправді. І, власне, єдине, що пан Путін хоче, як закінчити цю війну, це тільки на російських умовах. Думаю, нам потрібно краще розуміння їм цілий Путіна і не вірити в тому, що говорять росіяни. Якщо пан президент Трамп хоче, щоб ці перемовини мали успіх, повинен використовувати якісь важелі та тиск для того, щоб якось серйозніше вести переговори. На жаль, якщо цього не відбудеться, то їхні зусилля з урегулювання війни, на жаль, будуть неуспішними і надалі.
0: Вітков і Кушнер могли запропонувати Трампу щось. Я не знаю, що. Так, чи членський квиток в МАГА, чи золотий квиток на відвідування американського футболу. Але щось таке, що зацікавило Путіна. Так, тобто це два світи, вони мислять по-іншому. Так, Путін не мислить як американський політик. Путін хоче досягнути своєї маніакальної ідеї про імперську велич. Ось чого він хоче. Так, і я не знаю, що вони могли йому пропонувати.
1: Я, здається, розумію, що ви маєте на увазі. Власне, в Москві, я так припускаю, що пан Вітков міг запропонувати, що якщо є якийсь прогрес щодо мирних врегулювань, то це може бути якісь послаблення американських санкцій, і могли також повернутися до якогось кращого врегулювання економічного співробітництва між Штатами та Росією. Я не впевнений, що пан Вітков, власне, міг це якось дійсно регулювати, адже пан Вітков, якщо є певна домовленість і дійсно американські санкції будуть розблоковані, було б дуже вигідне співробітництво між двома країнами. І враховуючи досвід минулих 30 років, я не вірю, що є потенціал, щоб подивитися на 2012 рік, такий найбільший рік торгівлі між двома країнами. І це було 1.5% власне в масштабах світової торгівлі. Але якщо говорити, що, можливо, пан Путін намагався переконати Вашингтон, що їм потрібно відновити нормальні стосунки, незалежно від того, що стається на полі бою. Але за останні 30 років історія показує, що немає цього належного потенціалу економічного співробітництва, тому навряд чи там могли бути серйозні важелі впливу.
0: Ну, якщо б Путін хотів торгувати, а не воювати, він би себе без сумніву поводив по-іншому. Ну і другий момент – це ціна війни і ціна крові, яка вже є. Тобто і це надзвичайно високий рівень. І тут навряд чи можна просто взяти так і забути, і повернутися до бізнесу, як до війни. Повернутися до подібного надзвичайно складно. Але якщо говорити про терміни війни, так, можливо, Путін міг сказати Віткову і Кушнеру, давайте повернемось до тих чи інших контактів і перемовин після зими. А ми знаємо, що Путін планує створити в зимі. Він планує створити гуманітарну катастрофу в окремо взятих українських містах. І якщо Дональд Трамп нас не забезпечить системами ПАК-2 і ПАК-3, то будуть величезні людські втрати. Так може бути. Так, тому що зими в Україні, на відміну від Флориди, вони супроводжуються великими морозами. Ну і, відповідно, можливо, і про то й могло йтися. Тобто про відкладення реальних перемовин до весни.
1: Можливо, це були такі наміри Івана Путіна. А знову ж таки, врешті, саме Україна вирішує, на яких умовах вона прийматиме якісь пропозиції щодо перемовин. Я не думаю, що власне, ця зима буде якоюсь дуже особливою, критичною, чи якась критична зима щось змінить насправді в думках пана Трампа. На жаль, пан Трамп закінчив дуже багато ініціатив з допомоги американської та України. І європейським країнам довелось дуже багато справді допомагати на заміну. І найкритичніша потреба для України зараз на це ті перехоплювачі ракет. Я думаю, що це дійсно велика проблема. Одна частинка цієї проблеми, що дуже невеличка частина доступна цих перехоплювачів. А друга проблема – це те, що адміністрація президента Трампа наразі не приділяє достатньо значної уваги, стільки це би мало бути. І цьому і полягає справжній корінь проблеми. Адже наразі, якщо дивитися перспективу, власне, українському уряду дуже складно доведеться, власне, виборювати ці перехоплювачі. Я думаю, що Сполучені Штати Америки могли значно краще підтримувати Україну в цьому питанні.
0: Я з вами цілком погоджуюсь, шановний пане амбасадоре Пайфер. Ми сподівалися, що Сполучені Штати будуть активнішими і добрішими до нас от в теперішній історичний період. Так, але ми бачимо не лише протилежне, ми бачимо те, що адміністрація Дональда Трампа і надалі може грати на послаблення Європи. Так, зокрема, надзвичайно дивний візит заступника шефа Пентагона Колбі до Брюсселя, так, і йдеться про скорочення конвенційних озброєнь і американських військових на континенті. Це зустріло величезний переполох у Європі. І, відповідно, Путін завжди казав, що він би хотів, щоб Америка грала на послаблення Європейського Союзу. І тут ми бачимо ще один момент, надзвичайно тривожний. Так, це перемога в Ангельсаксонії, альтернативи фюр Дойчланд, альтернативи для Німеччини. І ми не знаємо, що буде з європейським проєктом, якщо подібні сили будуть приходити до влади. А вибори, вони відбуваються всюди, у Франції, у Великій Британії, у Німеччині, у Польщі. Наслідки можуть бути ще більшими для всіх нас.
1: Я погоджуюсь. Я хотів би, щоб Сполучені Штати робили більше для підтримки України, включно з перехоплювачами «Патріот», а також більше військової та фінансової підтримки, і це не тільки стосується України. Я вірю, що допомога Україні в інтересах Америки, адже це покращує американську ситуацію в Україні, якщо Україна виграє в цій війні. І це буде краща перспектива, тому що програш України в цій війні буде загрозою для безпеки США. Власне, не впевнений, що президент Трамп справді розуміє серйозність цієї проблеми. Візит пана Колбі в Брюсселі, він зустрічався з амбасадорами НАТО, І він стільки говорив про безпеку, але і жодного разу не згадав про Росію. Як взагалі таке можливо б говорити безпеку континенту, з жодного разу не згадавши агресора, який останнім часом найбільше завдає небезпек? Власне, і найвищий рівень адміністрації президента Трампа не усвідомлює загроз не тільки для України, а й для континенту цієї Європи. В цьому і є проблема. Я хотів би, щоб були зміни на позитивні, але не впевнений, що наступних впродовж двох наступних років будуть якісь серйозні зміни. І це буде велика проблема та виклик для України, а також для європейських лідерів. Я хотів би, щоб було по-іншому, але нам доведеться стикнутися з тією реальністю і діяти з нею так, як ми її бачимо.
0: Ну, реальність надзвичайно погана, але я тішуся, що ми з вами, пане амбасадоре Пайфер, маємо синхронізований погляд на речі і на процеси. Знаєте, я пам'ятаю ще ті часи, коли генеральним секретарем Компартії Совєтського Союзу був Брежнєв. Так, і наприкінці свого правління він не виглядав адекватною людиною. Ну і в мене є серйозні побоювання, що частина світових політиків перебувають у форматі сприйняття ситуації, як тодішній змарзмілий Брежнєв. Ну, але це не завадило Брежнєву розв'язати війну проти Афганістану. Довгу і криваву війну. Якщо говорити про можливості і перспективи виходу, у Путіна змінюється поняття цілей війни? Чи він постійно вертається до свого ультиматуму, який був адресований не Україні? Він був адресований НАТО. Зокрема, виведення військ і військової інфраструктури до кордонів 97-го року. Це для Путіна щось особистісне, так? Путін, напевно, вважає, що його і загалом лідерів і Росії, і Радянського Союзу в чомусь могли обманути. Хоча це не так. Вони, як то кажуть, довели свою економіку тоді до повного колапсу. Отже, цілі війни для Путіна і чи вони змінюються?
1: Хотів би додати трошки нотку оптимізму. Адже так, політична ситуація в Європі досить складна. Багато європейських лідерів усвідомлюють важливість України для безпеки Європи. Саме тому я вірю, що Європа саме і займає місце в підтримці, надає Україні. І це те, що допомагає, приховуючи рішення пана Трампа про скорочення фінансування для України. Тому я думаю, що ключовий момент тут – те, що багато європейських лідерів розуміють, те, чого не розуміє пан президент Трамп, що безпека України важлива для безпеки як Трансатлантичного альянсу, так і Європи. І це позитив. Ви праві, що цілі Путіна – це повернутися до ситуації 90-го року. Це цікаво, правда? Що якщо поговорити на коментарі, які він робив у 2002 році, зокрема, хоча це тоді ще не було таких змін і розширення Євросоюзу та НАТО, але я зараз думаю, що Путін хотів би переграти історію 30 років, але він тут ніяких успіхів. Ви бачите, усвідомлення європейських країн, зокрема в регіонах Балтії, нордичних країн і навіть Центральної Східній Європі, що Росія не належний, ненадійний партнер в плані безпеки. Те, що, як він сказав вчора, що Росія не становить загрози для Європи, цей коментар потрібно, власне, розуміти, як щось, що сказала людина, яка 5 років тому казала, що ми не атакуватиме Україну. Ви побачите, на мою думку, що європейські лідери будуть робити все, що в їхній змозі, для того, щоб підтримати ту структуру, яку вони будували. І дуже важливі кроки відбуваються.
0: Якщо говорити, наприклад, про теперішні українські позиції в Європейському Союзі і в Сполучених Штатах. Зокрема, ми бачили, І переживаємо зараз в Україні кілька надзвичайно гучних скандалів, пов'язаних з топ-корупцією найвищих чиновників. Так, і в мене є відчуття, що подібних речей буде з'являтися наяв дедалі більше. Так, тому що відбувалося документування. Люди, які займали відповідальні посади, займалися зловживаннями, і це навіть нагадує не якусь там, знаєте, корупцію, це нагадує дії італійської мафії. Так, тому що працювали організовано, ну, ми будемо, звісно, чекати рішення судів, але це гучно. І, відповідно, це водночас це ослаблює і позиції нашої влади в очах нашого соціуму, і це послаблює наші позиції в очах американського і європейського істеблішменту. Так, такої корупції не повинно було би бути. Ну, але маємо те, що маємо, і тривають розслідування. Як ви оцінюєте ці два процеси? Ну, не мов би, вони не перетинаються, але наслідок може бути доволі конкретний, зокрема, і для адміністрації президента Зеленського.
1: Президент та його команда повинні знайти якийсь шлях для того, щоб показувати, демонструвати, власне, цю боротьбу з корупцією. Адже це дійсно негативно впливає на образ України, сприйняття України на Заході, і це полегшує не тільки Вашингтон, інших, власне, знецінювати Україну, які кажуть, ну дивіться, наш нам підтримувати Україну, якщо там така корупція. Нам потрібно справді необхідно дуже багато кроків в Україні здійснювати на боротьбу з корупцією. Це дійсно непросто. Я знаю, що перш за все Україна повинна зосереджуватись на війні проти Росії, на виживання, це безперечно. Але думаю, що потрібно демонструвати також на те, що вони докладають зусиль на боротьбу з корупцією. І на Заході це полегшить нам, тим, хто докладає зусиль для підтримки України. І це також допоможе і в переговорах України з Європейським Союзом.
0: Я з вами погоджуюсь, це надзвичайно серйозно, але, шановний пане амбасадоре Пайфер, я думаю, ви пам'ятаєте другу каденцію президента Леоніда Кучми, так, і з якою великою ганьбою він відходив від влади. Він ще перебував на посаді президента, але ми пам'ятаємо так званий касетний скандал, і який це наслідок мало для конкретної його репутації. Так, я не хочу проводити паралелі, але подібні речі, вони дуже сильно можуть послаблювати владу і можуть починатися процеси, які не завжди всім подобаються. Ну, і наскільки я розумію, питання виборів обговорюється в кулуарах. Українське законодавство і здоровий глузд нам підповідають, що цього бути не може. Але є можливості і інших, тих чи інших дивних сценаріїв. Як ви оцінюєте оцю от історію з виборами, яких бути не може, але всі про них говорять?
1: Ну, я вважаю, що українська позиція, те, що ви не можете провести вибори під час війни, це зрозуміло. Я думаю, що більшість заходів розуміються і підтримують, і приймають. Це просто практичні складнощі, як організувати вибори, коли 18-19% країни окуповані військовими силами супротивника, це було дуже складно. Багато продемократичних організацій в Україні погоджуюсь на тому, що неможливо провести вибори і не повинні провести вибори під час війни. Я вірю, що було доволі поширена згода, що неможливо це провести, так? Думаю, що це величезна проблема на Заході. Думаю, що всі це розуміють, це усвідомлюють, що під час війни провести вибори надзвичайно складно.
0: Питання російської агресії, ну, розглядають не лише на Заході. Є позиція Пекіна, ми до кінця не знаємо, якою воно є, але Сі Цзіньпін не полінувався і прибув у Бішкек на зустріч з Путіним. Бішкек прибув на Нарендра Моді, лідер Індії, на зустріч з Путіним. І вони також про щось говорили. Я не знаю, чи була в них та чи інша позиція, чи вони вели якісь перемовини щодо України. Ми не володіємо тим. Тобто було багато різних офіційних повідомлень, в які можна не особливо вірити. Але факт лишається фактом, що Сі Цзіньпін прибув в столицю Киргизстану. І ми розуміємо, що Сі Цзіньпін прибуде на зустріч з Дональдом Трампом. І вони також будуть намагатись досягнути певного порозуміння. Ну, і якщо, наприклад, питання виборів в Україні буде обговорювати між собою Сі Цзіньпін і Дональд Трамп, то в мене тривожні передчуття. Так вони будуть намагатись реалізувати щось подібне.
1: Мої здогадки, власне, що коли пан Трамп та Сі зустрінуться, я не думаю, що Україна буде першою в списку їхніх обговорень. Є дуже багато на порядку денному між Сполученими Штатами та Америкою для обговорення. Хочу прокоментувати дещо про пана Сі. Власне, Китай має вже 4 роки цю таку можливість бути відповідальною великою силою, гравцем, який міг би допомогти закінчити цю війну. Ніхто не має більшого впливу на пана Путіна, ніж президент Китаю. На жаль, пан Сі, попри те, що він регулює якісь мирні врегулювання, але нічого суттєво не зробив до того, щоб змусити пана Путіна якось відступити. І я вважаю, що для нього це була б дуже гарна можливість продемонструвати бажання Китаю бути потужним глобальним гравцем. Але вони цієї можливості ніяко не користаються. Частково, я думаю, що пан Сі вважає, що якщо поки триває ця війна, то це відволікає Захід і може трошки дати Китаю робити свої темні справи в індо-тихоокеанському регіоні.
0: Я з вами погоджуюсь з тим, що Сі, він не просто китайський комуніст. Сі – китайський націоналіст. І коли ми говоримо про спроби посилювати з Китаю у цьому світі, йдеться про можливий розподіл впливів, зокрема модель G2. Так, і наскільки я розумію, Дональд Трамп не проти мирно розійтися з Китаєм чужим коштом. Ну і от якщо говорити про американо-китайське бачення російської агресії щодо України, чи ви могли би його окреслити? До чого вони могли би домовитись, чи принаймні намагатися це реалізовувати?
1: Думаю, що пан Трамп поважає багатьох людей, хоче зі всіма потребувати хороші стосунки, такі як Сі, таким як Путін. І хоче мати хороші стосунки з традиційними партнерами Сполучених Штатів. Але це цікаво, тому що пан Трамп заявляє, що Канада становить більшу загрозу для Штатів, ніж Китай. І це та проблема, як на мене, яка ускладнює належну, розумну політику з боку Сполучених Штатів для забезпечення безпеки.
0: Ну, просто має бути та чи інша рамкова пропозиція, яка би обговорювалась на зустрічі по Україні. Ну, там, я думаю, цей кейс буде проговорюватись між Дональдом Трампом і Сі. Тобто, то, від чого б вони відштовхувалися. Я думаю, що місія Редкліфа, місія Кушнера-Віткофа могла бути пов'язана, зокрема, із цим. Ну, і потім відбувався зондаж і обмін думками. От навколо я чую про загадковий план, мирний план Дональда Трампа, але я не знаю, що туди може входити. І водночас я чую про україно-європейський план, так? І хотілося б знати, ну, до чого може все звестися, тому що йдеться про долі моїх співвітчизників, ну, мою долю, там, мільйонів людей, які живуть в Україні. І ми розуміємо, що Путін буде намагатися регулярно і надалі обстрілювати наші міста з відповідними наслідками. Отже, Я би вас просив, пане амбасадоре, зробити певні припущення, що може входити до цього Трампового плану.
1: Трамп хоче отримати, так би мовити, таку закрити справу. Але він не хоче розуміти, що це не зовсім розуміло. І що ця домовленість, яку він хотів би отримати, не може протриматися довго і бути довготривалою. Я не думаю, що... Я чесно не думаю, що Україна буде у порядку денному їхніх переговорів лідерів Китаю та Штатів. Є певні припущення та пропозиції від Сполучених Штатів, що пан Вітков та Кушнер приїжджали до Москви, можливо, якісь ідеї, нові ідеї для миру, але враховуючи те, що було опубліковано, і враховуючи офіційні повідомлення Москви, і те, що сказали на своїй прес-конференції, я не бачу якихось суттєвих змін російської позиції. Я хотів би, щоб були якісь зміни, суттєві зміни, але на цей момент, можливо, якась інформація не була опублікована, але наразі не видно, що приїзд пана Віткова і Кушнера якось рухає цей мирний процес вперед. Що було, наприклад, якийсь прогрес, що вони збираються ще раз зустрітися, ще раз обговорити детальніше. Я думаю, що багато і українців, і я також хотів побачити, що ці зусилля дійсно якось впливають на зміну російської позиції, а наразі доказів цього немає. Я думаю, що боротьба наразі продовжуватиметься, агресія буде продовжуватися. І Білий Дім, Захід та пан Трамп, якщо вони не отримують якихось важелів впливу, якось сильніше вплинути, я думаю, що пан Путін намагатиметься і далі здобути свої цілі військовим шляхом на полі бою. Я думаю, що пан Трамп міг би робити значно більше для того, щоб більше тиску було на російську сторону. Але так виглядає, що пан Трамп не готовий використовувати ці важелі впливу.
0: Отак, у мене дуже багато серйозних питань до американського президента. Ну, але мудрий американський народ сам обрав свою долю, і на превеликий жаль, ми зараз пливемо в цьому американському човні разом з європейцями. Шановний пане амбасадоре, на вашу думку, Путін готує велику військову провокацію проти країн Європи? Зокрема, йдеться про Литву, Латвію, Естонію. Йдеться, можливо, про Польщу чи про Румунію. Регулярно стаються військові провокації, дрони залітають на територію країн. Так, ну, але Путін ще боїться, не мов би, перетинати оці от грубі червоні лінії. Але Путін концентрує ресурси. У Путіна є масштабоване виробництво крилатих ракет, реактивних дронів, балістичних ракет. І Путін намагається тиснути в такий спосіб на Європу, щоб, можливо, Європа менше допомагала Україні. Але, можливо, Путін просто хоче військового сценарію щодо Центральної Європи.
1: Думаю, що впродовж останніх років досить чітко зрозуміло, що Росія використовує ці саботажі і гібридні атаки для того, щоб тиснути на Європу, залякати Європу. Але, як на мене, Європа досить наразі чітко розуміє і підтримує Україну надалі. Ну, думаю, що це дуже на практиці добре показано. І НАТО та Європа повинні дійти до кращих якихось ідей, як власне реагувати на такі атаки, на такі гібридні провокації. Я не виключаю, але я думаю, що деякі припущення про те, що Путін може подумати про інші провокації, можливо, якось справді військова агресія, Я не можу сказати, що я впевнений в цьому. Наразі російські війська не можуть дати собі ради в Україні. Власне, 90% російських наземних сил зосереджені в Україні. І якщо подумати логічно, невже справді зараз хороший час, щоб атакувати НАТО? Моя особиста думка полягає в тому, що Путін може думає, чи вдалося б йому якось уникнути відповідальності. Але я думаю, що це було б дуже великий ризик для Москви. Адже НАТО дійсно би, я вірю, відреагувало жорстко. Я не впевнений, що в неї є достатньо запасу міцності для атаки, відкритої атаки з НАТО. Вони хочуть думати, хочуть, щоб Європа та Штати і НАТО боялися, що така от можливість існує, тобто, що це очікування саме залякувало, але навряд чи вони справді наважаться на серйозні практичні дії.
0: Наскільки драматичними можуть бути зимові сценарії для України? Я думаю, що ваші колеги-дипломати, ваші колеги колишні військові, можливо, чинні військові, розглядають різні сценарії. Ну, і, можливо, ви зможете охарактеризувати, наскільки складною буде ця зима для України?
1: Я думаю, що зима так буде важкою. Думаю, що росіяни, як ми бачили минулого року, намагатимуться власне зробити зиму таким фактором ускладнення для України. Але росіяни не усвідомлюють незимовірної стійкості, яку показує український народ. Я думаю, що це буде досить непроста зима, але враховуючи ті розмови, які я вів з колегами, українці опиратимуться і продовжитимуть опір і не здаватимуться. Я вірю, я сподіваюсь, що Захід може надати кращу підтримку, кращу допомогу щодо проти балістичних ракет. Я вірю, я бачу, що українці справді стійкі, і вони впораються з цією важкою зимою і продовжують свій опір. Цьому я переконана.
0: Дуже вам дякую, шановний пане амбасадоре Пайфер, за цю відвертість в нашому ефірі. Нашим глядачам хотів би нагадати, що зараз для них працював відомий американський дипломат, колишній надзвичайний повноважний посол Сполучених Штатів в Україні. Стівен Пайфер. На жаль, ефірний час нашої програми вичерпався. Дякую вам, шановні глядачі. І, звісно, дякую нашим сьогоднішнім експертам. Нагадаю, для вас працювали генерал Веслі Кларк та амбасадор Стівен Пайфер. Висновки не надто втішні, але головне – бути поінформованим. Тож, пильнуйте себе і своїх близьких. До зустрічі в ефірі.

0: Проблема пошуку житла для внутрішньопереміщених осіб у проєкті по-живому.
1: Ось лише за місяць на облік стали понад 36 тисяч ВПО. В країні є можливість забезпечити їх житлом?
0: Житлового рішення сьогодні потребують близько 350 тисяч сімей.
2: Можливості в держави обмежені. Дуже складна насправді ситуація. Намагаємося різні програми впроваджувати.
0: Субота, 12 вересня, 14:10. По-живому з Христиною Порубій на Еспресо. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
3: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
4: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
5: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмент.
5: Корвалмент. Заспокой своє серце.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
10: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
11: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
12: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
13: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
4: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
14: Ого, суперсил.
15: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
16: Київстар тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
17: Безлім соцмережі.
18: Хай буде Київстар тебе.
19: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
20: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
21: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
22: Нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
23: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
24: Зі Снотті носик не грозив.
23: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
25: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
26: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
27: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
28: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
29: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
30: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
31: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
30: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
32: Вони наполегливо пробувають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
30: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
33: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Зібрані військові з Наклібазвісте полонення переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава, не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Це модульне містечко у Львові. Попри зруйновані оселі та окуповані домівки через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, кожен намагається заново облаштувати своє життя. Пан Володимир, до прикладу, біля своєї кімнати висаджує овочі та квіти.
2: Деякі повиривали, ось оце такі залишились маленькі, отакі остри, які виросли.
1: Володимир Чуйко із Харківщини. Живе у модульному містечку з квітня 22-го року. Чоловік добре пам'ятає день, коли в його рідне селище зайшли росіяни.
2: У нас тоді від дому десь метрів 50 був прильот. І посікло садок, по-моєму, шибку у нас винесло. Значить, прилетів осколок у сливу, і слива розкололася так навпіл. Там у станції зробили катівню. І в совхозі зробили катівню. І людей катували струмом, струм підключали і катували людей. Катували за те, що людина багато жила. Багато жила, багата людина. І за те її катували.
1: Тоді і зрозумів, залишатися небезпечно. Передусім чоловік хвилювався за дружину, яка має інвалідність та потребує постійного піклування.
2: Вона боїться оцих взривів. Оце навіть от шахет летить, вона вже паніка. От що буде, оце зараз, якщо в нас прилетить, вона боїться страшно цього. Тому, може, ми із-за цього і швидко і покинули. Може, так би ще й посиділи, може, знаєте, як люди, та наладиться, там уже обстрілів не буде, та що. А тут отаке почалось, і все. Неї навіть вона стала хуже бачити тоді, назріння дало тоді, оці обстріли пішли. А тут, як во Львові, оця тривога починається, і починають ці шахеди літати, то в неї вже панічний страх з'являється. Більше переживав за сім'ю, щоб нас, якби то, ця війна не розлучила. Ну, що б моя жінка робила без мене, я без неї. Що б було, якщо б кого-то з нас убили? Це дуже болісні речі, це про це розповідати дуже тяжко.
1: Евакуація для подружжя почалася з самого ранку. Початку до Харкова, а далі потягом до Львова. Початку прихисток знайшли у шкільному спортзалі, а згодом переїхали до цього модульного містечка.
2: Ми тут в модульному містечку, комнатка невеличка, але уютно, добротно. Ми вже проживаємо з самого початку в цих модульних містечках. Нам нічого не заважає тут для проживання. Нам допомагають. Допомагає адміністрація, допомагають волонтери.
1: Сім'я Володимира щодня згадує про свій дім. І понад усе мріє повернутися на рідну Харківщину.
2: Якщо закінчиться війна, думаю, повертатися. Відстраювати те, що понівечене, те, що знищене.
1: У Львові переселенців приймають у одному модульному містечку. Нині там живуть понад 1000 внутрішньо переміщених осіб, зазначають у тамтешній адміністрації. Загалом же у місті, за останніми даними Центру соціальної підтримки міської ради, понад 95 тисяч внутрішньо переміщених осіб, а в усій Україні це понад 4 мільйони 600 тисяч.
0: Тож про можливості проживання для переселенців будемо говорити сьогодні у програмі. З нами на зв'язку народний депутат України, член комітету з питань бюджету Павло Фролов. Пане Павле, вітаю вас. Дякую, що долучилися до розмови.
3: Добрий день.
0: Отже, за останніми даними Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності в Україні станом на кінець серпня 26-го року є 4,5 мільйони внутрішньо переміщених осіб. І це лише ті, хто офіційно зареєструвалися. Ось лише за місяць на облік стали понад 36 тисяч ВПО. В країні є можливість забезпечити їх житлом? І кому, на вашу думку, от першочергово потрібно вирішувати це питання?
3: Дійсно, 4,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб – це масштабний виклик для держави, який потребує не тимчасових рішень, а системної житлової політики. Держава не має фінансової можливості одночасно забезпечити всіх ВПО житлом, адже всі доходи, збори та митні платежі, ви знаєте, в умовах війни спрямовуються на сектор безпеки і оборони. В Україні вже запроваджені різні інструменти підтримки ВПО – Це програма пільгового іпотечного кредитування, є оселя з покриттям 70% першого внеску, 70% платежів протягом першого року. Є житлові ваучери для окремих категорій ВПО, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях. Є програма «Є відновлення», де людям надають компенсації за ремонти пошкодженого житла і житлові сертифікати за втрату житла, але, на жаль, поки лише не підконтрольній уряду України території. Є соціальні послуги, ну, насправді багато, є стаціонарний догляд, підтримане проживання, вже впроваджено принцип «гроші ходять за людиною», довготривалий медичний догляд, притулок для маломобільних ВПО.

0: програми є оселя, є відновлення, так, ну добре, є відновлення, відновити ці помешкання, які є на неокупованій території України. Одна історія, а ось тим людям, які не мають свого житла. В нас у попередніх програмах ми говорили із переселенцями, і вони говорили про те, що от програма є оселя, вона не зовсім підходить для переселенців, оскільки досить великий перший внесок, який повинен бути, і більше того, він має бути з білої зарплати, не усіх є високі білі зарплати, щоб дала держава кредит на нього. Як ви думаєте, яким чином можна вирішити цю історію? І зрештою, є оселя також розрахована на 15 років, якщо я не помиляюся. Знову ж таки, переселенці говорять про те, що це занадто довгий період, на який от можна розраховувати ці кошти. Як бути переселенцем? Де брати ці гроші на квартири і де, зрештою, брати це своє житло?
1: Ну, звісно, є оселя, ми там багато вже коригувань робили, насправді до 20 років, і зараз впроваджена програма. Там є, дивіться, є кредитування Держмолоджитло, там більш сприятливі умови, там 6% перший внесок, 3% відсоткова ставка, і там до 30 років. Є оселя 20% перший внесок, до 20 років він діє, але держава ж зараз компенсує 70% першого внеску, тобто там фактично перший внесок, він прирівняний до програми Держмолоджитло. Там слово молодь хай не вводить в оману, там в принципі всі ВПО, в яких в яких є відповідно доходи. Але якщо ми там порахуємо, то навіть для Києва ці програми вигідні, тому що ти фактично ту орендну плату, яку ти платиш за власнику квартири, ти платиш вже за свою квартиру, яку ти в майбутньому отримуєш у власність, якщо ти коли ти погасиш кредит. Білий доход, звісно, тому що тут же ж якби це ж фактично є питання кредит. Кредитування, тобто тут треба, але не треба там якихось захмарних доходів, треба, щоб в принципі там доходи там 17-20 тисяч гривень, з такими доходами можна претендувати на ці програми. Вони спрямовані, звісно, на працездатних осіб. Тому ми говоримо про те, що працездатним треба забезпечити можливість пільгового іпотечного кредитування. На жаль, в нас кількість бажаючих, які мають білі доходи, які бажають отримати ці кредити по цим програмам, вона, на жаль, більше, ніж можливостей, які є для того, щоб ми надали ці кредити. От Держмолоджитло, там є жеребкування, тобто там бажаючих і тих, хто підходять під умови, їх більше, ніж тих кредитів, які є, які держава зараз може дати внутрішньопереміщеним особам. Тому тут що треба робити? Треба робити, збільшувати відповідно надходження від наших партнерів. В бюджеті, на жаль, немає можливості бюджетом це покрити, тому що все йде, як я казав, на безпеку, оборону. Тому тут треба і уряду, і парламенту, ми постійно на всіх майданчиках комунікуємо, що нам потрібні кошти, нам потрібні ресурси, підтримки. Зараз надають нам Міжнародна організація міграції, Банк розвитку Ради Європи, уряд Німеччини програми. Треба більше урядів, треба більше міжнародних організацій, фінансових, щоб ці програми поширюватись, було більше ресурсів.
0: Пане Павле, у нас насправді зараз вже триває 12-й рік війни, і в нас досі, так, з 22-го року в нас переселенців стало значно більше, аніж було під час антитерористичної операції чи операції об'єднаних сил. Але ось на цей час, які в держави механізми саме для пошуку житла для внутрішньопереміщених осіб? Я говорю зараз про те, що не всі, от якщо переселенці не мають змоги купити собі квартиру, так, якщо це не, якщо ви кажете, що це тільки для тих, хто працевлаштований, та хто є, хто має змогу працювати. А от якщо ми говоримо про пенсіонерів, наприклад, тобто вони лягають, я так розумію, на плечі своїм рідним. Так, от які є механізми саме, щоб навіть і тих пенсіонерів поселити, якщо вони виїжджають з окупованих територій? Бо насправді, наскільки я знаю, що якраз саме пенсіонери не хочуть виїжджати з окупованих територій і сидять під обстрілами, тому що вони бояться, що вони просто не знайдуть собі місце, де жити на неокупованій території України.

0: Ну, в нас є МТП, місця тимчасового проживання, там в абсолютній більшості їх проживання безкоштовно. Працюють партнери, працюють гуманітарні організації, фактично всі ці транзитні центри, через які люди евакуюються. На жаль, евакуація триває, збільшуються зони де небезпечно, тобто постійно поток іде, і там фактично на транзитних центрах людям пропонують. Вже з нашої подачі вже майже працює така система поруч, коли людям в принципі показують можливості, куди вони можуть поїхати. Це мова йде про безкоштовне проживання в МТП, в місцях тимчасового проживання. З нашої подачі, з нашого парламентського контролю, вже це майже запроваджено. Там поки що експериментально цей проєкт розвивається. Вже людям хоча б показують фото, адреси, де знаходяться ці МТП, вільні місця. Ну і якщо треба, там допомагають зателефонувати, переговорити там з комендантами МТП. В нас є гарячі лінії в обласних адміністраціях, які мають працювати. Ми іноді перевіряємо, десь не працює, десь працює. Намагаємося це все врегулювати, щоб постійно це працювало. Ну але, звісно, МТП невеликий відсоток, мало людей, які там проживають, тобто да, родичі допомагають, люди шукають, декономлять, живуть, знімають по декілька сімей квартири. На жаль, можливості в держави обмежені, і тут дійсно треба робота усіх гуманітарних партнерів, обласних адміністрацій, громад, щоб місцева влада включалась. І дійсно, на жаль, люди не хочуть їхати далі. Тобто вони хочуть більш-менш безпечні місця, але не хочуть їхати на Західну Україну. Ну, більшість людей, які зараз евакуюються. Тому дуже складна насправді ситуація. Намагаємося різні програми впроваджувати. От започаткували програму будиночків у сільській місцевості, 500 мільйонів. Ми виділили в тому році мільярд гривень на обладнання цих МТП, на приведення їх у більш належний для проживання стан. На жаль, всі гроші не використали. В цьому році 1,5 мільярда ми виділили, в тому числі 500 мільйонів на будиночки у сільській місцевості. Найближчим часом має ця програма запрацювати. Там не більше ніж 500 тисяч така вартість. Кабінет міністрів так визначив. Працюємо з партнерами, щоб допомогли облаштувати ці будиночки, підтримали громади. Ну тут і громади, чесно кажучи, органи місцевого самоврядування недостатньо тут ще не допрацьовують. Ну тому що нова програма, але допомагаємо. Сподіваюся, що ми всі ці 500 мільйонів витратимо, тисячу сімей розмістимо на селі. Багато людей не хочуть, вони, якщо з сільської місцевості, в них худоба, в них якісь є там, вони хочуть на землі, ближче до землі. Ці будиночки, поки, на жаль, будуть у власності громади, тобто нема мова, що передачу власність, але це насправді дешевше, тобто меншим ресурсом ми поселяємо і поселимо більшу кількість переселенців, більшу кількість людей, які евакуюються з зони бойових дій, з небезпечних територій.
1: Але сама назва МТП, так, це місця тимчасового перебування. Скільки часу людина може людина там бути? На який час це розраховано? І зрештою, що їм робити далі? Де шукати цю інформацію? Де шукати це житло?
0: Зараз по нормативці 6 місяців, але можливість продовження. І тут ми це врегулювали в новій редакції закону про захист ВПО, який ініціювала наша команда. Цей закон набуде чинності вже в жовтні 20 цього року. Там сказано, що для категорій, для найбільш вразливих категорій ВПО не обмежується термін проживання в цих МТП воєнним станом. станом, за завершенням воєнного стану. Тут це дуже складне питання. Насправді в нас зараз немає переходу з МТП. Тобто МТП, як людям далі влаштувати, шукаємо можливості. Тут потрібно, ну, деяких людей потрібно підтримати. Тобто або передбачити можливість переходу цих МТП вже в постійне проживання. Деяким людям треба започаткувати якісь гранти на відкриття там власної справи, або там це фермерське господарство, або це може бути там якісь пекарні. Ну, тобто шукаємо можливості, щоб людей адаптувати, щоб вони не залишались там постійно. Але, на превеликий жаль, постійно їздимо в регіонах. От останній візит був на Одещину і дійсно спілкувалися з сім'єю, яка каже, ми живемо в цьому МТП з 15-го року, понад 10 років. Да, це те, над чим має працювати держава, має працювати на всіх рівнях. Тобто в нас фактично от немає повного завершення циклу, де люди фактично соціальна послуга, інтеграція і адаптація. От коли вже люди, вони вже стають повноцінними членами нових громад, куди вони приїхали, або реінтеграція, якщо в деокупованій території, Україна також деокуповує громади, там відновлюється життя, тобто це все треба завершити, от фактично такий цикл, шлях ВПО, щоб люди з МТП, це не було, ну, щоб ми могли надати можливість їх поселити. Але, ну, челендж, проблема, вона величезна, вона надзвичайно складна, таких викликів не було з часу Другої світової війни, завершення. В нас дані на кінець 25-го року, на 31 грудня, це дані Єврокомісії, ООН, по методіці Світового банку, в нас офіційні дані, понад 3 мільйона домогосподарств, тобто понад 3 мільйона родин повністю або частково втратили житло. Якщо ми візьмемо середню кількість українського домогосподарства, родини 2,4 людей, мова йде про 7,2 мільйона людей, в яких війна зачепила житлові права. Це величезний челендж, і тут, звісно, і неможливо вирішити швидко, тому я скажу, ці підходи, вони напрацьовуються. Нам дуже важливо зараз розвивати програму «Є відновлення», це за втрату житла, і дати право переселенцям ВПО з тимчасово окупованих територій, також які втратили житло там на ТОТ, також надзвичайно важливо дати право їм також на отримання сертифікатів, на те, щоб держава визнала їх право на компенсацію і стати в чергу. Ми не кажемо, що ми на протязі там року, двох, трьох вирішимо для всіх це питання, але держава має визнати те, що ці люди втратили житло на тимчасово окупованих територій. Це наш законопроект 13136. Я вже піднімався і на нараді у президента, і на урядових наших нарадах. От зараз сподіваюся, що новий прем'єр-міністр Карецький, вже новий міністр ВПО пан Безгін, я цю проблему до нього доніс, він підтримує прийняття цього законопроекту. Ми маємо прийняти це, тому що люди, в нас не може бути двох видів чи сортів ВПО, СТОТ і ті, які втратили житло на підконтрольній уряду території України, тому ми маємо тут вирівняти права. Звісно, коштів поки немає, але ми маємо визнати, ми маємо поставити людей в чергу і максимально шукати, показати всім партнерам. От в нас такий обсяг постраждалих, вони в нас задокументовані, втрата житла, держава визнає право на компенсації, і шукати джерела, шукати фінансові можливості, щоб збільшувати кількість людей, які отримують компенсації. Люди вимагають від нас компенсації за втрату житла не лише на цій території, де ми знаходимося під контролем уряду, а й втрату житла на тимчасово окупованих територіях. На жаль, лише дві категорії зараз мають право на так звані житлові ваучери. Це ВПО, учасники бойових дій, і ВПО, особи з інвалідністю внаслідок війни. Ми дали поки лише 3300 родин дали сертифікати, які дають право придбати житло. Лише цих двох категорій в реєстрах до 90 тисяч, вже майже 40 тисяч людей стали в чергу. От шукаємо можливості, ще тисяча сімей УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни, або в кінці цього року, або наступного року за рахунок відповідно позики від наших партнерів ще отримають квартири. Але потребує розширення ці програми, і всі категорії ВПО мають обов'язково отримати право на компенсацію.
1: Пане Павле, ви згадали за програму «Є відновлення», і що зараз переселенці, які мали своє житло на тимчасово окупованих територіях, вони не можуть претендувати на ось це відновлення житла. Я так розумію, йдеться про те, що вони не можуть просто зафіксувати своє житло і не можуть зафіксувати втрату житла. І от, власне, якщо говорити про цю програму «Є відновлення», якщо все-таки ці зміни будуть, про які ви говорите, таким чином зможуть переселенці, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях, претендувати на яке житло тут, в тих громадах, куди вони переїхали?
0: Ну, тут справа в тому, що потрібно фінансування під це. Я не можу сказати, що ми зараз швидко забезпечимо всім житлом. Але люди з Маріуполя, з Бахмута, з Попасної, з Соледара і так далі, вони поки не можуть навіть стати в чергу. Ну, тобто держава ніяк юридично не визнає втрату їх житла. Є повністю зруйновані міста. Повністю зруйновані міста. Попасна, Бахмут, Соледар, Мар'їнка. Ну, тобто там нема життя. Якщо в людей є право власності на те житло, яке вже Росія зруйнувала, в реєстрах України, ну чому ці люди, і в них нема іншого житла на підконтрольній території тут, немає. Якщо є інше житло, будь ласка, ну живіть, дайте право отримати тим, хто втратив все житло. Ну, ми маємо визнати їх юридичне право. Тобто втрата житла в Львові, в Києві, коли під обстріл зруйнується житло, і втрата житла в повністю зруйнованих містах. Ну чим ці люди відрізняються, якщо вони все одно живуть тут, в Україні, на нашій підконтрольній території уряду, і вони мають рівні права. Я вважаю, це питання справедливості. Ми маємо також їм надати право подати заявку, і навіть не треба цим комісіям виїжджати на об'єкти, як в Києві, у Львові. Просто треба після прийняття цього законопроекту 13136, просто Кабінет міністрів визнає конкретні міста, які вже повністю зруйновані. Якщо навіть там один будиночок залишився, ну там немає вже життя, там немає життя, воно зруйноване, все місто, там неможливо жити. Тому треба просто, щоб ці люди також отримали право. Ті переселенці з тимчасово окупованих територій. От за це ми говоримо. Ну це питання справедливості. Тут очевидно, що втрата житла в Бахмуті і втрата життя у Вінниці чи в Дніпрі, ну воно ж немає різниці, якщо в людей нема іншого житла на території України. Ми маємо їм надати рівні права тут.
1: Абсолютно з вами погоджуюся. І, власне, якщо ми говоримо про певні нововведення для переселенців, про урядову програму, уряд нещодавно затвердив програму діяльності і пропонує створити реєстр житла для переселенців. От розкажіть, що це і які переваги будуть для внутрішньопереміщених осіб?
0: Ну, це один з тих законів, які ініціювала наша команда, ми їх адвокатували, ми домоглися прийняття їх Верховною Радою. Мова йде про всеукраїнську інвентаризацію усієї нерухомості, державної і комунальної власності. Це обов'язково. Всі об'єкти мають бути проінвентаризовані, встановлений їх технічний стан, скільки там проживає, якщо там хтось проживає, скільки потрібно інвестицій для того, щоб привести ці об'єкти в належний для проживання стан. Що потрібно, потрібно відремонтувати? Це все має бути фото-відео. Має бути це все, всі ці об'єкти задокументовані, і вони мають бути наповнені цими всіма об'єктами реєстр житла для ВПО. І цей реєстр, він має існувати у вигляді мапи, де люди бачать ці об'єкти, бачать, що поруч, території, міста. Вони мають отримати право ВПО подавати заявки на проживання, реєструватись там. Цей реєстр Немає. Ми вже казали, що в бюджеті коштів нема. Фактично створення цього реєстру фінансує з нашої ініціативи, з наших переговорів у ВКБ ООН. Вони фінансують, і це означає, що вони забезпечують, що це буде повністю прозора система, що кожна гривня, кожен євро, кожен долар, які ми залучимо, які громади залучать, які залучать центральна влада в відбудову, в реконструкції всіх цих об'єктів, це гарантія того, що воно буде все витрачено прозоро, ефективно і підзвітно. Далі цей і реєстр стане таким інструментом по залученню цих коштів. Вже не треба буде займатися бюрократією нашим там партнерам, гуманітарним організаціям, що з землею, що з реєстрами. Тобто це все, там треба поєднати 7 державних реєстрів в одну систему. Це достатньо складно, це багато такої юридично-технічної роботи. На жаль, цей тендер завершився в травні, тому та організація, яка займається впровадженням, вона каже, нам потрібно ще рік. Тому вони кажуть, що вони не встигають в жовтні 26-го року. Я не хочу до жовтня 26-го року, коли Кабінет міністрів по актам уряду мав розпочати цей реєстр. Я не хочу виправдовувати урядовців. Звісно, треба набагато швидше, ефективніше працювати. Але реалії такі, вони переносять на 27-й рік впровадження цього реєстру. Але цей реєстр – це такий системний підхід до вирішення житлової проблеми ВПО. Заявки на проживання ВПО зможуть подавати, всі партнери зможуть фінансувати і дивитись, які об'єкти, де більше заявок, де ефективність вкладання коштів буде більшою, і тоді, звісно, буде дуже зручно залучати фінансування наших партнерів. Не знаю, чи будуть в бюджеті кошти в наступні роки під те, щоб фінансувати цю відбудову житла, але в будь-якому випадку ми маємо створити зручний інструмент, щоб було зручно залучати кошти і прозорий механізм розподілу цих місць, які переселенці категорії мають першочергове право. Це все треба врегулювати і запустити от таку систему. Може, вона буде там декілька років працювати, може, багато років. Але це такий інструмент, ми готуємо, перевіряємо, як це в регіонах виконується ця інвентаризація. Але це такий системний підхід до вирішення житлової проблеми ВПО.
1: Власне, якщо говорити про цей реєстр, на реєстр житла можуть претендувати вже ця категорія переселенці з тимчасово окупованих територій?
0: Звісно, так можуть, просто поки немає ще цього реєстру, немає можливості подачі заявки. Заявку ВПО і немає ще цієї мапи, навіть в тестовому режимі немає, просто є поки об'єкти, які в базі в базі в Excel, там комісії кажуть, придатне на проживання, непридатне, ми там теж дивимося ці об'єкти, залучаємо інвесторів. Насправді, ми збирали рік тому, всіх в Одеській області збирали всі області, всі комісії обласного рівня, районного рівня, обговорили проблематику, і там під час цієї нашої роботи знайшли об'єкт. У Бесарабській громаді був занедбане військове містечко, занедбаний будинок, колишнє військове містечко, занедбаний будинок. Ми його сказали, треба його брати для переселенців. От були знову на Одещині, вже він відбудований, обставлений, повноцінний, п'ятиповерховий будинок. Я сподіваюся, найближчим часом там буде вже підключення до електромереж і буде заселення 70 родин. Там понад 200 ВПО отримають фактично житло, будуть жити. Інший об'єкт вже знайшли в Одеській області. Зараз оцінюємо можливості технічні. Він у приватній власності, але шукаємо способи, як його теж залучити фінансування, залучити партнерів і теж поселити переселенців. В процесі цієї інвентаризації вже багато є позитивних прикладів, але багато, звісно, треба посилювати роботу. Я на останній раді коаліції з прем'єр-міністром підняв питання, сказав, щоб обов'язково питання цієї інвентаризації додали в програму дій уряду і попросив таку нараду, щоб прем'єр-міністр провів нараду з усіма обласними адміністраціями, районними, цими комісіями, які працюють, з нашою участю, щоб розібрати проблемні питання і пришвидшити, прискорити цю інвентаризацію. задачу, щоб більше об'єктів знаходили, ну і більше об'єктів йшло вже в роботу. Тобто не просто її в базу внесли і все, а щоб над ними працювали чиновники, працювали з партнерами, з гуманітарними організаціями, залучали кошти. От така робота просто по об'єктно треба відпрацьовувати і залучати, щоб вони були не просто строчкою в базі, а щоб вони були практичним житлом для ВПО.
1: Ви вже згадали про те, що цей реєстр мав запрацювати в жовтні 26-го року, так, але зараз цю дату перенесли на 27-й рік. Чому 27-й рік? В чому проблема? Тут найбільша проблема з фінансуванням, чи, можливо, ще якісь інші є проблеми? І чи не завадить, чи не буде пізніше далі перенесення, ще далі перенесення, ця дата буде зміщуватися і зміщуватись? Бо я розумію, ініціатива корисна, але коли вона запрацює реально?
0: Ну, будемо контролювати, щоб якомога швидше це запрацювало, і, звісно, будемо продовжувати цю роботу, щоб ці результати цієї інвентаризації, вони вже зараз не були просто формальністю і бюрократією, а щоб над об'єктами перспективними, де можна їх привезти, заселити людей, щоб вони працювали. Ну, вже я сподіваюся, що ми не дамо з боку парламенту це все переносити, навпаки, допоможемо створити цей реєстр, щоб він запрацював так, як ми його задумували, у вигляді мапи, де заявки подають переселенці, де громади і влада залучає партнерів, які вкладають кошти, ну і ефективно використовується кожен долар, кожен євро наших партнерів, і люди отримають житло.
1: На завершення, пане Павле, ми розуміємо, що не завжди люди можуть інтегруватися в ці громади, з яких вони виїжджають із зони бойових дій, коли покидають свої домівки, і вони змушені повертатися назад. Часто люди, я знаю випадки, коли люди повертаються під обстріли, повертаються в свої домівки, ну, бо кажуть, там інакше немає де жити. Яким чином держава тут регулює цю історію, і яким чином, що можна зробити у цих ситуаціях? Що ви можете порадити, зрештою, переселенцям, які опинилися в таких ситуаціях?
0: На жаль, такі ситуації ми маємо, ефективніше мають працювати і держава, і громади. Треба допомагати людям. Треба створювати можливості і житла, треба створювати можливості для роботи. Звісно, в нас вільне пересування, люди туди їдуть, на жаль, без виходу, тому що вони ж теж спілкуються, вони знають, що там небезпечно, там нема жодних прав людей, відбирають майно. Відбирають житло, часто люди потрапляють під тортури. Дивіться, ми намагаємося максимально допомогти цим людям, приймаємо закони і їздимо самі, шукаємо це житло, залучаємо партнерів, залучаємо фінансування, відкриваємо можливості для забезпечення житлом. Звісно, житло – це ключова проблема. Треба злагоджено робота, треба менше бюрократії і більше конкретних об'єктів для того, щоб люди могли не за приємлимими коштами, якщо це працездатні, а якщо це не працездатні, то в тому числі безкоштовно, або щоб за субсидії відповідні люди проживали і не поверталися на окуповані території.
1: Пане Павле, дякую вам за розмову, дякую, що знайшли час і долучилися до ефіру. Я ж нагадаю, що про можливості проживання для переселенців ми говорили із народним депутатом України, членом Комітету з питань бюджету Павлом Фроловим. Я ж дякую вам, що були разом з нами. До зустрічі.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
4: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, переляк, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмент.
7: Корвалмент. Заспокой своє серце.
8: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Біль втрутився у ваші плани, вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
11: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
12: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
13: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
14: Ого, суперсил. І що, брать?
15: Бери, Вог! Там сосиска відпад!
16: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
17: Угу. Безлім соцмережі.
18: Сопутник бери! Нам треба сопутник!
14: Ну, хай буде Київстар тебе.
15: Дю! Розходимося.
19: Ще більше суперсил у додатку «М'який стар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
20: Інно, щось болить? Візьми «Deep Relief».
21: «Deep Relief» містить два компоненти, що діють на біль. «Deep Relief» потужно діє там, де болить.
22: Тримай алергію під контролем разом із «Ніксар». «Ніксар» починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. «Ніксар» – алергія під контролем.
23: Коли мені хапає спину, я беру фламідез-гель.
24: Три проблеми вирішує один фламідез-гель. Від болю, від набряку, від запалення.
25: Фламідез-гель проти болю в спині та суглобах.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
1: Президент України Володимир Зеленський заявив, що разом із переговорною командою визначає подальші кроки після переговорів із представниками США та Європи. Якими саме вони будуть, Зеленський не уточнив, однак закликав усі сторони не припиняти дипломатичних зусиль. У Києві Зеленський зустрівся із посланцями Дональда Трампа Джаредом Кушнером і Стівом Віткофом. Українську столицю вони відвідали вперше. До цього представники Трампа вже 6 разів їздили до Москви на переговори з Владимиром Путіним. Тим часом Росія вночі знову завдала ударів по Україні. На Чернігівщині внаслідок повітряного удару було уражено склад British American Tobacco. Продовжить Монті Френсіс. На тлі безперервних російських атак удари ракет по українській столиці несуть ті самі руйнування, але вже не викликають колишнього шоку. Виття повітряних тривог стало частиною повсякденного життя. У нас не минає і 3 годин без повітряної тривоги. І тепер це вже не лише вночі, а й удень. Ми просто не знаємо, що робити. У понеділок у Запоріжжі рятувальники гасили пожежу після атаки російських безпілотників поблизу торговельного центру та автостоянки. Під удар потрапив і житловий будинок. Його мешканці досі не можуть оговтатись. Я сказала дітям швидко йти в коридор, а сама була в кухні. Потім побачила спалах, і в ту ж мить усе розлетілося. Вікна, двері, все навколо. Ось, маю порізи від скла. З дітьми все добре, але я не знаю, де наші домашні улюбленці. Схожа картина руйнувань в Краматорську на сході України. Російські удари зруйнували житлові будинки. Загинуло щонайменше 2 людей. Тим часом спецпосланець США Стів Віткоф заявив про суттєвий прогрес у мирних переговорах, які на вихідних відбулися і в Росії, і в Україні. А в Кремлі не виключили можливості відновлення переговорів за посередництва Сполучених Штатів. Ми не виключаємо відновлення переговорів у тристоронньому форматі, але говорити про місце чи про конкретні дати поки що зарано. Водночас на тлі майже щоденних російських ударів Київ знову закликає міжнародних партнерів надати системи ППО. За 4,5 роки війни запаси ракет-перехоплювачів суттєво виснажилися. А тепер докладніше про ситуацію поговоримо з нашою гостею, народною депутаткою України та головою підкомітету з питань міжпарламентського співробітництва Лізою Ясько. Лізо, вітаємо вас знову в ефірі «Франс-24». Завжди раді вас бачити. Почнімо з вашої реакції на переговори, які називають змістовними. Йдеться про візит Віткофа та Кушнера до Києва. Як ви оцінюєте ці переговори? Про що, на вашу думку, могла йти мова і яких результатів вони можуть принести? Це просто чергова спроба провести переговори. Ми вже стільки разів чули, що вони були конструктивними. І я розумію, що певних результатів можна досягти, скажімо, в гуманітарній сфері. Але до реального завершення війни це нас не наближає. Ми бачимо, що Путін абсолютно не зацікавлений у припиненні війни. Натомість він зацікавлений у тому, щоб гратися з цим процесом. І саме це зараз і робить. Дехто може зауважити, доволі дивно, що Віткоф уже стільки разів відвідував Москву. Кушнер теж бував там раніше, а от до Києва вони приїхали вперше. Зараз послухаймо один фрагмент, а потім я попрошу вас його прокоментувати. Це Стів Віткоф у розмові з Владимиром Путіним у Москві в суботу. Насамперед, президенте Путін, щиро дякую, що прийняли нас. Ми щойно сиділи там разом, я, Джаред і Кіріл. Потім до нас приєднався Юрій. І говорили про те, що коли вийдемо на пенсію, у нас буде безліч неймовірних історій і спогадів. І зустрічі з вами, безумовно, будуть серед найяскравіших. Дякую. І ще кілька слів подяки. Президент Трамп передає вам найкращі побажання. Родина Гілманів надзвичайно вам вдячна і щиро дякує за те, що Роберту Гілману дозволили повернутися додому. Лізо, ми розуміємо, що дипломатія певною мірою передбачає лестощі співрозмовнику. І саме це Вітков робив під час зустрічі з Путіним. Але чути слова про неймовірні історії та спогади для вас і для українців загалом, це, мабуть, звучить доволі образливо. Так, безумовно, це ганебно. Але ми вже зрозуміли, що людяність, на жаль, притаманна не всім. І що дехто воліє грати роль персонажа голівудського фільму замість того, щоб подивитися в очі реальності. Як ми бачимо, для деяких представників політичного керівництва розмовляти з воєнними злочинцями, можливо, цілком прийнятно. Однак точно не для тих, хто поділяє цінності прав людини та людяності. Тому це ганебно. Ми не довіряємо цим переговорам. І зараз я говорю не як політикиня, а просто як людина. Я справді вважаю, що маю моральне право це говорити, адже я представляю український народ. Водночас ми все ж сподіваємося, що ці контакти залишать, бодай, якийсь простір для переговорів. Утім, ми розуміємо, що наступні тижні та місяці будуть дуже-дуже важкими. Те, що зараз відбувається в Києві, це справжній терор. Я живу в Києві і можу сказати, останні 10 днів так жити просто неможливо. Неможливо жити під такими атаками, яких ми зазнаємо зараз. Після переговорів ми бачили, що росіяни погодилися не завдавати ударів, поки американські посланці перебували в Україні. Але щойно вони поїхали, знову полетіли ракети і дрони. Розкажіть, як ви пережили ці останні 10-11 днів? Адже ви самі перебуваєте в епіцентрі подій. Глядачі, які зараз бачать вас тут, у студії, можуть про це і не замислюватися, але ви живете в Києві і бачите все, що там відбувається на власні очі. Я приїхала до Парижа вчора, а завтра вже їду. Я тут у справах Ради Європи і взагалі змогла приїхати лише тому, що останні 3 дні в Києві було тихо, без атак. У мене 4-річна донька, вона живе в Києві, і завдяки цим 3 дням тиші я могла залишити її там. Але буквально 2-3 години тому ця тиша закінчилася. Я саме завершувала тут роботу, коли в Києві все знову зупинилося. Дитсадки не працюють, люди йдуть в укриття, зупиняється транспорт, зачиняються кав'ярні, магазини. Атаки стали настільки потужними і масштабними, зокрема із застосуванням реактивних дронів, що сирени лунають кожні 30-40 хвилин. Постійно чути вибухи, є постраждалі. Тобто ти фактично щогодини живеш під обстрілами. І щоразу бігти в укриття просто неможливо. І це я зараз говорю лише про реактивні дрони, новий тип зброї, який почали застосовувати росіяни. Водночас є ще і масовані атаки балістичними ракетами та іншими видами озброєння. І вже повідомляють, що цієї ночі Київ зможе зазнати масованого удару балістичними ракетами. А це означає знову йти в укриття, знову безсонна ніч. Наші діти, наші батьки, усі живуть у цьому. Ні психологічно, ні фізично витримувати таке далі просто неможливо. І так уже майже 5 років. Відзначу, що особливо важко стало з червня через масовані удари балістикою і через брак ППО. Нам не вистачає систем Patriot, або ж критично мало ракет до них. І зараз нам бракує засобів, якими можна було б збивати ці реактивні дрони. Небезпека стала настільки постійною, що ти буквально щосекунди відчуваєш загрозу життю. І часом просто не віриться, що ми справді живемо в такій реальності. Але ми продовжуємо там жити, бо знаємо, якщо всі поїдемо, то хто тоді залишиться захищати країну? Та цього разу ситуація справді зайшла надто далеко. І я не знаю, що чекає нас у найближчі тижні. Що ж до подальших кроків, Володимир Зеленський та його команда зараз визначають, як діяти далі. Чи маєте ви уявлення, яким може бути наступний крок? Для нас зараз найважливіше отримати зброю. Системи ППО, Патріот, а також інші технології. Ми готові платити за них, за ракети, щоб захищати наші міста. Але водночас мати можливість завдавати ударів по території Росії. Бо це єдиний спосіб стримати російську воєнну машину. Іншого шляху в нас просто немає. Дуже важко буде пережити зиму, особливо в енергетичному плані. Росіяни цілеспрямовано б'ють по нашій енергетичній інфраструктурі. Але це не нове. Новим є інше. Терор проти цивільного населення став практично щоденним. Раніше атаки теж були частими, але не щодня. І саме це зараз принципово змінило ситуацію. Тому наше завдання – просто вистояти та вижити. І для цього нам потрібна зброя. Ми багато виробляємо самі, але росіяни б'ють і по наших виробничих потужностях. Причому не лише по військових підприємствах. Вони знищують звичайний бізнес, супермаркети, склади. Якщо подивитися, яких втрат український бізнес зазнав лише за останні 10 днів, масштаби вражають. Доходить до зовсім буденних речей. Скажімо, вам потрібно купити пральну машину, а знайти її вже складно, бо склади і логістичні центри, де зберігалися ці товари, знищені. Лізо, на цьому, на жаль, мусимо завершувати. Щиро дякую, що завітали до нашої студії. Сподіваємося, що ситуація все ж зміниться на краще. Хоча, відверто кажучи, я не надто оптимістично на це дивлюся. І думаю, ви також. Та залишається надія, що подальший тиск на Росію одного дня все-таки допоможе переломити ситуацію на користь України, вас особисто, вашої родини та ваших близьких. Дякую, що були з нами. Ліза Ясько, народна депутатка України та голова підкомітету з питань міжпарламентського співробітництва. Ще раз дякую, що приєдналися до нас на Франс 24. Завжди раді вас бачити. Дякую.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

Ми крокуємо далі, і вже легенда наших усіх ефірів, яка дуже яскраво заявляє про себе. Мова йде про мобільний телефон «Титаніум». Навіть в назві, мені здається, зашифрована якась така міць і сила. І це справді так воно і є. Це один з найнадійніших телефонів, які тільки можна собі уявити. Це телефон, який має дуже таку надійну батарею, тому що ми говоримо з вами за телефон, який в резервному використанні, тобто якщо ми дуже часто не будемо там телефонувати або що, буде тримати заряд по декілька тижнів. Не днів, по декілька тижнів, уявіть собі. Ну що, давайте подивимося, скільки буде коштувати сьогодні телефон, тому що це дійсно впливає на наш вибір. 1299 гривень. Новесенький, гарнесенький телефон з неймовірною батареєю і з класним зовнішнім виглядом. Коли дивишся на нього, перше, що хочеться сказати, це надійність. Надійний і доступний кнопковий телефон. Він створений для базових завдань, щоденних дзвоників і використання у складних умовах. Ми, звичайно, ще будемо про це говорити. Надійний корпус з міцного пластику, стійкий до подряпин, до якихось із тих легких ударів. А от яскраві помаранчені вставки зверху і знизу корпусу, вони роблять пристрій помітним і у траві, і на землі, чи, можливо, от всередині рюкзака десь там глибоко забаде. Що добре, клавіатура з великими силіконовими клавішами, на яких нанесено великий і зрозумілий шрифт. Тобто навіть якщо ми окуляри в певний момент не взяли, не знайшли, а хочемо набрати номер телефону, ми все побачимо. Є дві сім-карти, тобто він розрахований на дві сім-карти. Це можуть бути сім-карти одного оператора, якщо ви захочете розділити на особисті дзвінки і робочі не дзвінки, а ще краще, щоб це були не різні оператори, тому що обставини також різні, або буває, ваші рідні знаходяться на різних тарифах, щоб не сплачувати зайве. Великі іконки, інтуїтивно зрозуміла навігація, дозволяють швидко розібратися з налаштуваннями, без якихось там складних інструкцій, де телефон часом виглядає розумнішим за нас. Погодьтеся, є й таке, що ти думаєш, отам натисну і не дай Боже, що щось станеться. Чіткий екран, тут діагональ 1,77 дюймів, він споживає мінімум енергії, і це позитивно впливає на автономність. Тобто, дивіться, у нас екран прекрасно відображає все, і ми ще можемо говорити за економність. Батарея забезпечує до декількох тижнів роботи в режимі очікування. Декілька тижнів. Мрія. Або можете багато годин говорити, він не буде у вас вимикатися, не потрібно буде ставити його на підзарядку. На верхньому торці розташований яскравий світлодіодний ліхтарик. І вмикається цей ліхтарик окремою кнопкою по центру клавіатури. Знову ми говоримо про те, що це зручно. Ну і, звичайно, говоримо про ті, можливо, екстремальні умови, похідні умови, та? Коли треба знайти дорогу і щось підсвітити. Порт для заряджання захищений від бруду і пилу. Знову ж, буває так, що цей порт забивається, і нам тоді, ну, або виходить з ладу, або нам тоді досить складно його зарядити. Є радіо, по блютуз для передачі файлів ви можете використовувати, та слот для карти пам'яті, тобто записали щось, що вам необхідно, там улюблену музику, або, можливо, навіть це буде якийсь медіафайл, і собі спокійно слухаєте. І що цікаво, функція павербанка. Це здатність підзарядити інші мілкі гаджети від телефону. Номер телефону перед вами, можливо, щось незрозуміло, хочете уточнити на рахунок технічних характеристик. Наші менеджери про них знають абсолютно все. Ми ще дамо дві хвилинки буквально, щоб ви за 1299 гривень таки могли його собі передбати. Запишіть контактний номер, а ще краще наберіть його прямо тут і зараз, щоб встигнути зробити замовлення і було хоча б психологічно комфортніше, щоб ви чітко знали, що ви завжди на прямому зв'язку.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Такий просто фільм жахів був, каже, ніколи такого не бачила.
1: Діти
2: тонули. Був жах взагалі, якщо чесно.
3: 3 роки тому обвалилася гребля Каховської ГЕС.
0: Трупів плавало дуже багато. Такої кількості людей померлих він не бачив ніколи в цьому.
4: І у вас є якісь цифри?
2: Є, понад 2000.
4: Так?
2: Так.
5: Я не знаю, чи ви це залишите, бо зазвичай саме цей фрагмент всі вирізають. Про кілька десятків тисяч людей ми можемо казати спокійно.
3: Кількість загиблих досі невідома.
5: Якщо там залишаються люди, то радше за все 80% загиблі.
6: Росіяни просто не пропускали перші 2 тижні. Я думаю, через те, що вони приховували наслідки.
5: У них на шансі вижити було півгодини. Проривна ударна хвиля, яка змітає все на своєму шляху.
3: Повінь затопила міста та села в радіусі 100 кілометрів.
4: От тут була вода.
0: Ось де посюпу влітало.
4: Ось вона була. І це отак змивала вона з цією штукатуркою.
7: Ви не уявляєте, який це сморід. Тобто поруч морський порт, і там добрива, хімікати, плюс піднялася вся каналізація.
5: Вода сягнула в деяких місцях до 4 метрів, і близько 4-5 днів стояла вода 2,40-2,70 метри завишки.

0: Це сталося 3 роки тому, в ніч проти 6 червня, за даними сейсмологів норвезької моніторингової групи «Норсар» гребля Каховської ГЕС, обвалилася о 2:54. У той самий час і в тому ж місті потужний тепловий сплеск зафіксували американські супутники.
1: Сейсмічні сигнали вказують на те, що о 2:54 ночі 6 червня на дамбі Нової Каховки стався вибух, а це означає, що для руйнування греблі з високою ймовірністю було використано кінетичну дію. Магнітуду оцінюють у межах від 1 до 2 балів.
0: Першими і майже без шансів на порятунок велика вода накрила міста і села, розташовані в низині на лівому окупованому Росією березі Дніпра, неподалік від греблі – Дніпряни, Корсунку, Кримки та Козачі лагері. Нижче за течією під воду пішли Олешки та Гола пристань.
2: У Новій Каховці не було стільки запитів після підриву, бо Нова Каховка вище її не затопила. Але все, що нижче – Кримки, Гола пристань, Олешки, звідти ми почали отримувати запити, бо... Відомо, що це лівий берег, він неконтрольований і туди не доїде українська ні армія, ні поліція, ні рятувальники, ніхто.
0: Тоді ж волонтеркою стала уродженка Олешок Ксенія Архіпова.
3: Тисячі людей.
4: Тисячі людей, собак, тварин. Я не знаю, це просто був жах. Ми ставили позначки на картах, не спали добами там, де ловив сигнал мобільного зв'язку, де люди сиділи на дахах і благали про допомогу. Створили телеграм-канал. Зробили його росіяни, російські волонтери, і туди надходили від жителів Голої пристані, Кардашинки, Олешок, Підлісного, там, де все це тонуло. Туди приходили сповіщення про те, що потребують допомоги. Зніміть із даху. Діти тонули. Був жах. Взагалі, якщо чесно.
0: На момент руйнування дамби Світлана Дубовик була в Херсоні. Її батьки жили в окупації в Олешках. Більшість на захопленому лівому березі, каже Світлана, навіть не підозрювали, що відбувається.
5: По-перше, їх ніхто не попередив, їм ніхто нічого не сказав. Їх не намагалися евакуювати. Тобто, це, я вважаю, це було дуже жахливо, тому що ми знали там, на правому березі, ми знали більше, ніж вони, живучи там. Я пам'ятаю, що я дзвоню мамі, вона каже, я йду на ринок, я кажу, мама, ну ти якось там поскорше додому повертайся, тому що ну, я не знаю, як і що буде.
0: До обіду 6 червня, згадує Світлана, вода накрила фундамент батьківської хати в Олешках біля річки Конка. Далі лік пішов на години.
5: Я просто стою, каже, а з підлоги починає як гейзер бити. Просто б'є гейзер, який зриває лінолеум, який, каже, зірвав холодильник, каже, який полетів в мене. Ну, це, ну, вона каже, це якийсь просто фільм жахів був. Каже, я ніколи такого не бачила. Ну, я скажу, їх не попередили, вони не знали, вони навіть не думали, що так буде. І вже десь... Я не знаю, це котрі десь було, може, під вечір чи після обід, от не помню точно. Я подзвонила мамі, що вона була на зв'язку, і вона каже, Свята, ми вже, каже, на другому поверсі, у нас, каже, вода по стелю першого поверху.
6: Літні люди, хто не міг на дах вилізти, плавають по вулиці, неживі, обличчям у воді. Човнярі глушать мотор, щоб гвинтами їх не зачепити. І пливуть далі. Там просто і Маріуполь, і

0: Людям, яким пощастило вибратися на дахи своїх будинків, пояснює волонтер Стефан Воронцов, теж потрібна була екстрена допомога, інакше знесилившись або вночі у вісні вони скочувалися у воду.
1: Першочергово це питання зняти людей з дахів. З Олешки не було можливо заїхати, не було можливо виїхати. Ну, росіяни просто не пропускали перші два тижні. Я думаю, через те, що ну, вони приховували наслідки, в тому числі вони не впускали не тільки в Олешках, а взагалі там в Кринках, наприклад, теж були проби заїхати. А люди, які заїжджали, ви просто бачили трупи, які плавають на вулицях, і людей, і тварин, і, в принципі, все це намагалися скрити в Олешках.
0: Ліна не хоче показувати свого обличчя, в окупації залишаються знайомі. Її батько-рибалка рятував людей на своєму моторному човні після підриву дамби. Самій Аліні 7 червня вдалося виїхати з Олешок, але ввечері того самого дня дорогу закрили.
2: 5-6 година вечора, а о 7 вони вже закрили виїзд з міста. Правда, бо знаю, знайомі хотіли виїхати, ну так вже по 7 годині, заборонили. Бо було таких два виїзди великих з міста. Ну, дві дороги закрили, не випускали людей.
0: Згадувати, а тим паче говорити про ті події батько Аліни не хоче. Дівчина переповідає його слова.
2: Мій тато до цих днів, вже 3 роки от майже, він до цих днів не хоче взагалі згадувати про це все. Трупів плавало дуже багато. Він казав, що...
1: Трупів?
2: Такі... Такої кількості людей померлих він не бачив ніколи в своєму житті. Страшні картини. Корови навіть плавали по місті нашому. Страшно було, він казав, зачепитись лодкою. Страшно було зачепитись за, я не знаю, за якусь куст троянди чи там ще щось.
0: Перші 3 доби, коли вода не спадала, були найскладнішими, пояснює Ліна. За її словами, батько невтомно рятував людей і тварин ще близько тижня.
2: Бачили, він плив за якоюсь людиною, побачив діточок якихось на даху, так само взяв, рятував, відвіз на сушу і так само поїхав рятувати інших. Правда, він дуже боїться цього, не те, що оголошувати. Він боїться, що це такі речі, за які, ну, що, можливо, це не треба озвучувати. Я йому сказала, що я вважаю так, що це неправда. По правді, це як героїчний якийсь вчинок для мене.
0: Усі ці дні батько Ліни боровся не лише зі стихією, а й з російськими військовими та окупаційною владою. Ті, розповідає дівчина, навіть погрожували відібрати човен.
2: Мені дуже... Радісно на душі, що у мене такий батько, що він поїхав рятувати людей ціною свого життя. Ну, по правді. Його могли там і застрелити спокійно, бо вони не давали рятувати людей. Вони навіть МЧС, я знаю, що в перший день була інформація про те, що буде МЧС їздити на лодках рятувати людей, чи на цих російських машинах. Хтось таке робив, може там щось трошки робили, але так, щоб рятувати ціле місто, ніхто цього не зробив.
0: На правому березі підконтрольному Україні менш ніж за півгодини вода накрила Одрадокам'янку, Миколаївку, Ольгівку, Львове та Тягинку. Нижче за течією у воді опинилися десятки населених пунктів, серед них Антонівка та мікрорайон Корабел у звільненому Херсоні.
3: Зазвичай всі кажуть про жертви на лівому березі. Я кажу, дорогі люди, а правобережні села одразу під Каховкою, у них на шансі вижити було півгодини. Проривна ударна хвиля, яка змітає все на своєму шляху. Оті будинки, які допливали з Одеси, це не тільки будинки з лівобережжя. Це могло бути козацьке, веселе, це могли бути оці села. І там страшенний був удар оцієї першої проривної хвилі.
0: За першим ударом руйнівної сили, як каже Олена, стався наступний. Для багатьох жителів правобережжя він став несподіваним.
3: Були села, де по притоках Дніпра вода розійшлася, і вони начебто пережили повінь і подумали, нас не достане. Але наступного дня тільки до них прийшла вода. І це теж правобережні села, але вона піднімалася поступово. А от у сіл в 100-кілометровій зоні від Каховської греблі на правому березі шансів вижити не було ні в кого. Якщо там залишилися люди... то радше за все 80% загиблі. Єдине, що ці

0: села перебували під постійними обстрілами, і за грубими підрахунками там до 20-30% населення залишалося.
1: Усе, про що розповідала Олена, сталося в Афанасіївці Миколаївської області. Село розташоване далеко від Дніпра. Велика вода дісталася до нього пізніше. Розлилася притока Дніпра Інгулеці. Афанасіївка стала островом, відрізаним від цивілізації. Чому так сталося, пояснює Василь Хомко, в минулому гідротехнік, а нині староста Афанасіївки.
2: Коли вода із Дніпра подалася назад по Інгульцю сюди до нас, вона наповнила повний аж по дамби, бо ці ставки, які в нас є, вони захищені дамбами. Дамбами захищені, і вода вже в Інгульцю в річці так наповнила, що вона пішла через дамбу і почала заповнювати ці ставки. Ну, тобто вода шукає собі місце посуду, куди можна перелити. Так. І вона почала ставки. А ставки, вони знаходяться кругом села. Та Афанасіївка. Ну, навкруги села.
3: Афанасіївка стала...
2: Так, островом. Так, да. І оці всі будинки, які оце знаходяться, які ви бачите в прибережній зоні, вони всі були ті, які були всі затоплені по кругу села.
1: Зараз, ідучи вулицями Афанасіївки, важко уявити, що у 2023-му все це було затоплено, адже до води звідси сотні метрів.
4: Оця де хата, вода, оця хата була затоплена по обу.
5: Да,
4: і вода була там у полісаднику. Оце аж туди вода тут була. У нас тут сама нижня точка. І ось видно навіть, де вода, оце де хата,
5: це ваш?
4: Вікна, оце моя. Да.
5: Я вас уточню, це от тут була вода.
4: Ось де посю повлітало це. Да, оце
5: ось вона була.
4: Да.
5: І це отак змивала вона з цією штукатуркою.
4: Все було затоплене було. Ми сюди не могли зайти. На дев'ятий день, оце я сюди отак остала, і в сапогах єлі пройшла оце сюди, це на дев'ятий день. Да.
6: Восьмий день після наводнення. Вода й досі повністю закрила город і біля хати. Хаті, матір Божа.
1: Велика вода дійшла і до Херсона. Будинок Лариси Польської в районі річкового порту затопило по самий дах.
7: Ви не уявляєте, який це сморід. Тобто поруч морський порт, і там добрива, хімікати, плюс піднялася вся каналізація. У мене там і автомобіль затонув в гаражі. Так ось, щоб ви уявляли, яка була вода, коли вона зійшла, вода, да, більш-менш. Моя подруга, яка була в Херсоні, витягнула до себе у двір мій автомобіль. Ну, сенсу не було. Уявіть, у фарах злізла зеркальна поверхня.
1: У ті дні благодійний фонд, очолюваний Ларисою, купив тягач, щоб розгрібати руїни після потопу, закупив для міста вуличні трансформатори та допомагав лікарням. Сама Лариса не планує відновлювати свій будинок. Упевнена, це неможливо. Сумує лише за втраченими сімейними реліквіями.
7: Мені дуже шкода не речей, не меблів, не посуду. Це все таке. Родинний архів. А я, як молодша з трьох сестер в Херсоні, мала таку честь зберігати альбом наших родичів з 18-го століття. Уявляєте? І картини, які там малювали херсонські художники. Все це затонуло.
1: Будинок Олени Маляренко чи то кінця 19-го, чи то початку 20-го століття побудови в Херсоні теж був затоплений.
0: Вода сягнула в деяких місцях до 4 метрів. Там, де був мій будинок, 3 метри вода сягнула. Оскільки будинок старовинний, 4 метри висота була стелі, і близько 4-5 днів стояла вода 2,40-2,70 метри заввишки. І ще десь тиждень я туди не могла піти, бо вода стояла пів метри по грязюці, по багнюці. І так, в принципі, постраждав весь мікрорайон.
1: Певною мірою, пояснює Олена, жителям Херсона пощастило. Час на порятунок був, але це тільки якщо людина знала, що сталося, і розуміла наслідки катастрофи.
0: В Херсоні нам пощастило, до нас вода йшла близько 8 годин, велика вода. Перші райони почали затоплюватися, це Дніпровський район, самий схил, берег. Там, де люди самоселами колись позахоплювали собі землю, де не можна було селитися. Потім мікрорайон Острів, Нафтогавань. Там теж підвали почали затоплюватися уже о 5-6 ранку. Люди казали, що в підвалах стоїть вода. Але не одразу люди звернули увагу, тому що росіяни весь час скидували потрошку воду. І високий рівень води давно спостерігали всі жителі.
1: Які масштаби трагедії? Скільки людей загинуло внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС? Виявилося, навіть за 3 роки точних відповідей на ці запитання немає. Остаточні дані щодо всього лівого берега в листопаді 2023-го опублікував призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо.
3: Від наслідків повені загинуло 59 людей, госпіталізовано 175 осіб. Близько 9 тисяч жителів евакуйовано в безпечні місця.
1: Улітку 2023-го український кризовий медіа-центр повідомляв про понад 500 загиблих у наслідок повені. І це тільки в Олешках. Пізніше статистика не уточнювалася. За підрахунками волонтерки Ксенії Архіпової, в Олешках ці цифри на порядок вищі.
5: Ну, тоді неможливо було ніяку статистику там зниклих безвісти, правильно?
8: Можливо, ми її ведемо.
5: А, так?
8: Так.
5: І у вас є якісь цифри?
8: Є, понад 2000.
5: Так?
8: Так, але це офіційно не потонулих, а зниклих безвісти.
5: Ви вели її ще тоді, під час тих рятувальних робіт, під час цього потопу?
8: Звісно. Звісно, ми все ведемо, ми все документуємо.
1: Адже були ще десятки сіл вище за течією, і загиблі в голій пристані. Назвати точну кількість смертей на окупованому лівому березі неможливо. На правому березі ситуація могла скластися не краще, зазначає Олена Маляренко. За її словами, переважно через недбалість чиновників і рятувальників.
0: Я не знаю, чи ви це залишите, бо зазвичай саме цей фрагмент всі вирізають. Бо я багато давала інтерв'ю, всі вирізають. Я працювала свого часу в системі ДСНС. І я знаю, як відбувалися тренування на Херсонщині щодо імовірності загрози обвалення Каховської греблі. Щороку виділявся колосальний бюджет. І чиновники всіх рівнів, керівники всіх рівнів щороку виїжджали, їли шашлики, фоткалися поряд з Каховською греблею, начебто тренувалися, як треба реагувати. Алгоритм поведінки під час повені був розписаний покроково, похвилинно.
1: Але 6 червня 2023-го чомусь цей алгоритм не спрацював, переконана Олена. За її словами, навіть сповіщення було невдалим.
0: Нам мали повідомити про небезпеку і розпочати евакуацію десь о 5 ранку. Вийшов у Фейсбук після 7 ранку і повідомив онлайн голова обласної адміністрації.
9: Шановні мешканці Херсонщини, російська армія здійснила черговий акт терору. Вона підірвала Каховську ГЕС. Через 5 годин вода дістане критичного рівня. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Всі служби працюють.
0: Що таке Фейсбук в Херсоні, де 1/5 міста була без електрики і без інтернету? Для кого? Якраз та частина прибережна, яка в зоні небезпеки. З 8 ранку по місту почали їздити поліцейські і вгучномовець, знаєте, як на вокзалах. Що сказав, невідомо. Він проїхав і поїхав далі. Я в усному режимі бігала, сповіщувала людей по своєму району.
1: У ДСНС, кажуть, зробили все, що могли. Ось відповідь на наш запит.
10: Для оповіщення населення про підрив греблі Каховської ГЕС були залучені спільні сили екстрених та державних служб. До інформування залучалися представники ДСНС, підрозділу Національної поліції, патрульної поліції, представники органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій. У важкодоступних районах рятувальники та волонтери проводили подворові обходи. Представники поліції та рятувальники їздили вулицями населених пунктів із гучномовцями. Також екстрені служби розсилали попередження через СМС-повідомлення.
0: з поліцією сварилася, бо поліція не сповіщувала людей. Вони приїхали, зробили коло, кіровоградські хлопці, я навіть прізвища декількох з них знаю. Ми просто сиділи, пили каву. Я їм кажу, робіть щось, треба сповіщувати людей. Вони кажуть, ми приїхали, ми сказали. Кажу, хто вас почув? Тут залишилися тільки літні люди. У них немає інтернету, у них кнопкові телефони, у багатьох немає електрики вже кілька місяців. Вони просто почули, чи молоко продають, чи реклама якась. Ніхто нічого не зрозумів.
1: За даними ДСНС України, на підконтрольній Києву території правого берега Дніпра у Миколаївській та Херсонській областях загинули 32 людини, ще 39 зникли безвісти.
10: Унаслідок надзвичайної ситуації в області загинуло 32 особи, з них одна особа померла під час евакуаційних заходів, поранено 28 осіб. На цей час не встановлено місце перебування 39 осіб, 35 цивільних, з якими зв'язок відсутній, у тому числі двох дітей, та 4 військовослужбовців. Затоплено 3821 будинок, постраждало 7103 особи. Врятовано 716 осіб, з них 30 дітей та 40 маломобільних осіб. Кількість постраждалого населення на окупованій території Херсонської області невідома.
1: На думку Олени Маляренко, загиблих на правому березі значно більше.
0: Можливо, я перебільшу трошечки цифру, але грубо про кілька десятків тисяч людей ми можемо казати спокійно. Розумієте? Або до 5000 людей таку цифру можна називати, навіть враховуючи те, що люди виїхали. І ще одне.
11: До 10 тисяч, ви кажете?
0: Десь до 10 тисяч людей, як мінімум. Це мінімальний показник. Весь правий берег одразу, який з боку Херсона, перші 100 кілометрів, у них не було шансу на порятунок. У них не було, як у нас, 8 годин зібрати речі. Розумієте? Їм треба було просто вибігати і бігти, бо вода прийшла за 10 хвилин, за 20 хвилин, за 30 хвилин до них.
1: Україна звернулась до Міжнародного кримінального суду щодо військового злочину та екоциду після підриву Каховської ГЕС. Розслідування триває, але доступу до місця вибуху на окупованій Росією території немає. Росія звинувачує Україну в ударі по греблі. Тоді як міжнародні оцінки спільноти та журналісти-розслідувачі переконані, що греблю підірвали зсередини російські військові. Які контролювали об'єкт з 2022 року. Українські спецслужби навіть називають імена виконавців і командирів із 205-ї мотострілецької бригади армії РФ, які віддавали накази про підрив і перебували на об'єкті. Дмитро Євчин, Микита Ісайко, Борис Мазур і Роман Губенко. Крим Реалії.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
4: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Втомлені, в стресі. Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
6: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
9: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовості перелік. Стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмент.
9: Корвалмент. Заспокой своє серце.
11: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
12: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
13: Ого, суперсил.
14: Берегок! Там сосиска відпад!
15: Київстар тебе бери. Ми Тихунаву хочемо додивитись.
16: Безблім соцмережі.
17: Хай буде Київстар тебе.
18: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
19: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
20: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
21: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
22: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
23: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
24: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
25: Війна.
26: Ракети для Петріотів у світі є.
25: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
27: You don't have the cards right now.
25: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
28: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
29: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
28: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
29: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
28: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
30: Росія воює не лише зброєю, а й словами. По містах б'є ракетами і дронами, а по свідомості – фейками, дезінформацією і пропагандою. Вітаю, це відеоподкаст «Щось тут не так». Я називаюся Наталка Волосацька. Разом з експертами ми розбираємо інформаційні атаки, пояснюємо, як працює дезінформація і, найголовніше, як їй протидіяти. Наша гостя сьогодні – Лариса Волошина, журналістка і психологиня. Вітаю вас, пані Ларисо, і дякую, що прийняли наше запрошення.
31: Вітаю.
30: Пані Ларисо, хочу почати нашу розмову із саботажів та диверсій у європейських країнах, зокрема у Німеччині та Польщі. Підпали дрони, саморобні ракети, кібератаки. Цих гібридних атак, схоже, останнім часом побільшало. А що паралельно відбувається в інформаційному полі? Як РФ діє перед цими диверсіями і під час них? Що ви спостерігаєте?
0: Тут є кілька напрямків, в яких вони працюють. По-перше, вони займаються таким нагнітанням страху. Мовляв, Росія небезпечна, вона може дозволити собі все, що завгодно, будь-яку атаку будь-де, і наша влада, влада цих країн, без сила цьому якось запобігти. І в цьому контексті, як рішення цієї проблеми, посилюється ультраправа і ультраліва риторика на те, що треба дружити з Росією. Мовляв, єдиний спосіб відновити контроль і безпеку для цих країн – це домовитися з Путіним. І ми бачимо, що такі настрої ростуть. Ми бачимо це, до прикладу, в тій же Німеччині на виборах в Саксонії. І партії, які якраз наполягають на зближенні з Росією, відмові від допомоги Україні, і партії набирають голоси. Другий напрямок, в якому працює пропаганда, це роздмухування ненависті і недовіри до українців. В країнах дуже багато українських біженців, тому зазвичай Росія намагається наймати людей з українськими паспортами. Ми бачимо, як Польща, це були люди з окупованих територій, Донецької, Луганська або Криму, вони формально мають українські паспорти, але вже багато років живуть в окупації, приймали, можливо, участь навіть дехто з них в протистоянні з українським урядом і в запобіганні звільненню своїх територій від російської окупації. І от зараз, як українські громадяни, бо вони вчиняють ці диверсії. Плюс паралельно ми бачимо рекрутинг через соцмережі, такі як Телеграм, теж українських громадян власних до грошей. Аналогічну ситуацію Росія робила нещодавно, в минулому році, в тій самій, наприклад, Франції, де вона, найнявши, і це було розслідування французьких спецслужб, це був суд, на якому реально були засуджені 4 громадянина Болгарії, які розмухували антисемітські настрої у Франції, вчинивши наругу над синагогами в Парижі в тому числі. І коли спецслужби дали свою викладку, виявилося, що цих людей найняли через Телеграм, що це велика мережа, якою керує російська громадянка Софія Захарова. Але вони не змогли довести пряму участь Росії або не захотіли. Тим не менш на суді розмови про те, що наймаються болгари, наприклад, які роблять наругу так, що натякають, що це, мовляв, зробили французькі мусульмани. Що це, мовляв, ну, тобто вони навмисно хочуть розмухати ненависть між цими двома групами. Отак і тут, коли Росія вчиняє ці диверсії, вона паралельно розмухує антиукраїнські настрої в цих суспільствах і апелює, бачите, ви допомагаєте цим українцям, а вони вчиняють диверсії проти вас. Тобто треба розуміти ці два кластери – страх і ненависть до українців як до такої небезпечної групи.
30: Тобто головна ціль Росії не завдати фізичної шкоди цими диверсіями, так, а фактично зробити психологічний ефект, коли таке посіяти відчуття, що війна геть близько вже.
0: Так, тому що коли є питання конвенційної війни, громадяни розуміють, що ну окей, у нас нема кордону з Росією, наприклад, Німеччина. Що якщо вони рушать, ми побачимо. Психіка зберігає певну ілюзію контролю, мовляв, якщо вони задумають напасти на нас, то принаймні ми побачимо якісь ознаки, як то підтягування військ, як то там якісь приготування, якісь заяви. Це буде очевидно. І таким чином люди бачать, що ну зараз нічого подібного нема, тому поки ми зберігаємо контроль. А коли ти розумієш, що якийсь дрон знайдений біля якоїсь там підстанції, а він може бути зараз ще десь, то, в принципі, контроль втрачається, створюється ситуація такої загальної тривоги і небезпеки, коли може статися будь-що, будь-ким і будь-коли. Більше того, оця ситуація втрати контролю і тотальної небезпеки є передумовою для тих чи інших інформаційних атак, для створення, цілею яких є спаплюження загальної думки. Є багато досліджень з цього приводу. До прикладу, є така теорія, вона називається теорія козла відпущення. Що суспільство, яке живе в ситуації кризи, страху, небезпеки, оцього розуміння, що може статися будь-що, те, в такому суспільстві підвищуються настрої, намагання об'єднатися. Люди намагаються зрозуміти, хто є ми, хто є вони, ті, які на нас нападають, які становлять нам небезпеку. Тут маніпулятор може скористатися технологією козла відпущення, сказати, що ми знаємо, хто винний? Винні оці. Тобто перекласти відповідальність замість того, спрямувати суспільну увагу замість пошука причин на пошук винного. Цей механізм спрацьовує в будь-яких антимігрантських настроях, антисемітських настроях, тобто будь-яких там спрямування ненависті на ту чи іншу групу. Друге, де використовується, де передумовою когнітивної маніпуляції є тривога і тотальна небезпека, є конструювання теорій змови. Британська дослідниця Карен Дуглас, вона професорка Кентського університету, вона вважається провідною фахівчинею з теорії змов, з оцих цих конспірологічних конструкцій, з їх вивчення, там з психологічного контексту. І вона наголошує, що теорія змови – це такий конструкт, який якраз проходить всі фільтри психіки у людини. Саме через страх, через цю тривогу і тотальну небезпеку людина втрачає оці критичне мислення. І таким чином їй можна навіяти теорію змови. Тут теорія змови не тільки в тому, що вона абсолютно абсурдна, умовно, як плоскоземельщики чи ще щось. Теорія змови небезпечна тому, що вона сама себе захищає. Її неможливо спростувати стопфейками, неможливо довести людині фактами, що вона помиляється. Теорія змови сконструйована таким чином, що її носії вважають, що якщо ти спростовуєш її, значить вона точно вірна. Тому що вона якраз апелює не до правди, вона апелює до страху людини. Тому це роздумухування страху, це якраз є передумовою для тих чи інших маніпуляцій суспільством. І причиною цих маніпуляцій є, звісно, нерозмухування ненависті до українців. Це тільки інструмент. Це таке моральне роззброєння західних суспільств. Мовляв, агресору не треба пручатися. В жодному разі не захищатися. Це єдиний спосіб вижити. Але насправді в природі від протистояння хижаків, там умовно, коли вони палюють на свою жертву, жертва має захищатися, бігти або нападати, але тим не менш вона має пручатися. Якщо вона заклякне, вона загине. А от зараз намагаються, по-перше, змусити прибрати оцю абсолютно природню реакцію у відповідь на вже наявну атаку і загрозу мобілізація в західних суспільствах, прибрати цей механізм. А по-друге, спричинити, спровокувати ці суспільства на саморуйнацію. Тобто фактично позбавити їх інстинкту безпеки. Коли домовитися з Путіним – це саморуйнація. Там голосувати і приводити до влади якісь радикально там ледь не неонацистські партії – це саморуйнація. І встановлювати дивні альянси або руйнувати безпекові альянси наявні, які довели свою успішність десятиліттями – це саморуйнація. Ну і, звісно, взаємопоборювання між різними групами в цих суспільствах, як то білі супремасисти проти афроамериканців в Сполучених Штатах, ЛГБТ-спільноти, які є ворогами для традиціоналістів, і навпаки. Все це, при зведенні, оця війна всіх проти всіх, це саме руйнація суспільств. Цілью Росії не є позбавити Україною допомоги. Цілью Росії є знищення західного світу, демократії, оцього порядку, де вільна людина сама вирішує, як сама приймає за себе рішення. Для Росії світ, де людина приймає рішення, а функція держави і правителя забезпечувати виконання цих рішень, забезпечувати наявність прав, і тому що людина є найвищою цінністю, така конструкція для авторитарного російського суспільства і не тільки для нього, є загрозливою.
30: Пані Ларисо, якщо подивитися на Європу, на ось ці саботажі, диверсії, кібератаки, чи правильно ми все ще називаємо це гібридною війною? Чи це вже просто якийсь новий тип війни, в якій немає чіткої лінії фронту?
0: Гібридна війна – це чіткий термін, який ґрунтується на концепції Герасимова цієї гібридної війни. Суть гібридної війни полягає в тому, що вона не те, що вона небезпечна. Це треба розуміти, що будь-яка гаряча війна, гаряча фаза війни, це в першу чергу основним в такій війні є конвенційна складова, тобто поле бою. Армія на армію, йдуть якісь бої і все проче. В цьому моменті, звісно, країни ведуть одна проти одної і інформаційну війну, і фінансову війну, і санкційну війну, але і дипломатично, до речі, створюючи альянси або запобігаючи створенню альянсів ворога. Але основне – це поле бою, а дипломатична, інформаційна і фінансові складові є допоміжними. Гібридна війна – це така війна, в якій основним полем бою є дипломатія, інформація, фінанси і прочі, а поле бою є тільки допоміжним. Якщо ми подивимося, як воює Росія, наприклад, проти України, ми бачимо, що Путін постійно, от зараз він бреше про взяття Світогорська, хоча вони навіть близько не там. Тобто він імітує наступальні дії, які, до речі, дуже дорого коштують Російській Федерації, це і втрати в економіці, і людські ресурси колосальні. Підтверджені в тому числі і незалежними оцінками аналітиками і західними розвідками, цифра за минулий місяць – 42 тисячі втрат російської армії. За місяць. Для чого? Щоб продемонструвати, а ми наступаємо. Те, що вони не просуваються, те, що втрати колосальні, те, що єдині їх здобутки – це піпіліще. Ну, тобто, це пірова, це навіть не перемога, це поразка. Але на базі того ми наступаємо, Росія за допомогою своїх дипломатів, агентури, інформаційних і корисних ідіотів на Заході створює конструкт «Росія сильна, а Україна все одно програє». Але ж це не так, якщо дивитися на цифри. Все абсолютно навпаки. Тому тут оця конвенційна складова, вона другорядна. І от ми подивимося, зараз на сьогоднішній момент проти країн Європи вже очевидно ведеться дипломатична, інформаційна, диверсійна, фінансова і прочі види війни. Там немає конвенційної складової, але ми маємо розуміти, що гібридна війна якраз конвенційну складову вона її розглядає як другорядно. Тому так, це вже війна, тому що у цій війні є цілі, у цій війні є здобутки, і ціллю є, і це не мої слова, це рішення Єврокомісії, Європарламенту, є резолюція по протидії пропаганди від 16-го року, в якій дуже чітко визначається, що загрозою для Європейського Союзу і окремих країн Європи, як всього Союзу, як конструкту, так і окремих країн, є ворожа пропаганда. Вони називають тоді ще пропагандою ДІЛ, вони називають пропаганду російську, китайські всілякі мережі, вони визначають механізми цієї пропаганди, інструментарі, як бутафермі, тоді там називається Пригожин, вони говорять про інформаційні пропагандистські ресурси, як Спутник, Russia Today, про всі ці мережі тролів. Тобто все це чітко описано. Чітко описано, яка ціль цієї пропаганди. Там сказано, що це повноцінний елемент інформаційної війни, тільки він є провідним, на відміну від звичайної війни, а не не другорядним. І в результаті от все це там розказано. Там розказано, що метою цієї пропаганди є знищення Європейського Союзу як спільноти, як союзу, і знищення стійкості і витривалості окремих країн Європейського Союзу, тобто вибивання їх по одній. І там же в цій резолюції є і рішення, яке передбачає розробку механізмів. Єврокомісія, Європарламент мав би розробити механізми для протидії цим військовим діям проти себе. Це 16-й рік. Там чітко сказано, що ця війна посилилася після захоплення Крима. Ну, от і Росія почала після загарбання Крима, Росія почала повноцінно знищувати Європейський Союз. От розумієте, в чому суть? Ми досі намагаємося вигадати якийсь велосипед. Хоча все вже сказано, все вже описано. Це не щось новітнє. Треба розуміти, мешканці Європейського Союзу, будь вони зараз в Польщі, чи вони будь в Німеччині, і вони будь там умовно в Іспанії, вони зацікавлені в виживанні своїх країн. Вони зацікавлені в свободі своїх громадян. Вони зацікавлені в Євросоюзі. Якщо ми подивимося на ту риторику, а це вже другий етап, яку зараз пропагують радикальні течії в політикумі, то ні. Вони кажуть, що і свобода громадянина не є цінністю, і демократія не є цінністю, і права людини не є цінністю, і навіть об'єднання в найпотужніший союз планети, тому що насправді економіка Євросоюзу піша за економіку Сполучених Штатів, Китаю, Євросоюз колосальний потенціал, має колосальний потенціал і науково-технічний, і фінансовий, і військовий. Тобто він, може, не демонструє зараз це як здобутки, але потенціал в нього карколомний. І от цей союз треба знищити як потенційний центр сили, центр демократичної сили, центр вільного світу. Тому в даному випадку ці люди... І ми бачимо, що зараз риторика передвиборча в багатьох країнах радикальних течій якраз спрямована вже на це. І громадяни вже це підтримують як єдиний порятунок. Я буду вільним, коли всі перестануть бути вільними. Ну це якийсь дивний анахронізм, це є та теорія змови, яка захищає сама себе.
30: Пані Ларисо, ми часто чуємо інформацію, що, наприклад, Росія використає ядерну зброю, буде наступ з Білорусі, тощо. Чи варто себе переконувати, що все добре? Чи ліпше готувати себе до гіршого? Бо пам'ятаємо, як у перші місяці повномасштабної війни так звані лідери думок розповідали, що війна закінчиться за 2 тижні. Чи була правильною ця тактика заспокоєння?
0: Ну, дивіться, це не тактика заспокоєння. Якщо є потенційна загроза використання ядерної зброї, то на неї не можна реагувати з точки зору «я вірю, я не вірю». Це якась архаїка. В цей момент є загроза, що шукати причини, а не винних. Що я можу зробити, щоб запобігти цій загрозі? І ми бачимо, що враховуючи всю динаміку, і російсько-української війни, і війни проти європейських країн, і гібридної, інформаційної, і дипломатичної, єдиний спосіб не дати Путіну здійснити те, що він може, це чітко дати йому зрозуміти, що він цього робити не може. Тобто він не діє там, де не сподівається на безкарність. А коли ми кажемо, ось давайте не будемо вірити, або ось давайте з ним подружимося, ми створюємо атмосферу безкарності, а в цій атмосфері безкарності для Путіна можливо все. Тобто в даному випадку, якщо ви живете в, ну, умовно кажучи, якщо проводите аналогію, ви живете в квартирі і ви розумієте, що вас можуть пограбувати теоретично. Теоретично. Для цього ви встановлюєте камери спостереження, ставите замки, і ви, можливо, ставите сигналізацію, щоб цього не сталося. А ви не живете в ситуації, ой, я не вірю, що такого зі мною ніколи не буде. Це заперечення, це не той ход. Що стосується 2-3 тижні, це теж дуже цікава форма, тому що вона трошки спрощує ситуацію. Насправді, коли ми бачили оці перші дні, ми бачили черговий етап російсько-української війни. Перший був гібридний. Ну от коли військові дії на Донбасі використовувалися як тло для дипломатичної інформаційної війни, і ми пам'ятаємо, як добре в це зіграли всі. Мовляв, які сепаратисти на сході. Хоча, до прикладу, Європарламент прийняв резолюцію спільно литовсько-німецьку, автором від Німеччини була Марі-Луїза Бек, депутатка Європарламенту від партії Зелених. Де вони, де в цій резолюції чітко було описано створення двох російських корпусів на окупованих територіях Донбаса. Там чітко було доведено, і ця резолюція була прийнята, що Росія окупує території Донецької, Луганської області окремі, так само, як вона окупувала Крим. І що Росія несе відповідальність за все, що відбувається на цих територіях, бо вона є окупантом. Територія. Але потім ми чомусь зіграли в гру, ой, ми не знаємо, хто там. Підтримані Росією сепаратисти. Ну, ми ж самі це зробили. Потім ми зіграли в гру, ой, ну слухайте, всі ці депутати від Альтернативи для Німеччини, які їздять в окупований Крим на вибори, це просто вони так бачать. Вони художники, вони так бачать. Це їх така політична думка.
30: Спостерігачі.
0: Ну, ми ж, тобто, да, ми самі в це зіграли. Ми створили, Росія своїми військовими діями в Донецькій і Луганській області, дуже обмеженими, тим не менш, виграла інформаційну і дипломатичну війну на той період. І це створило тло, на базі якого Росія вважала, що вона буде залишатися такою ж безкарною. Так само ніхто не помітить, так само всі через якийсь період часу почнуть відігравати назад і робити вигляд, що вони не розуміють, хто агресор. І Росія кинулася в бліцкріг. Це був бліцкріг. Ну, Київ не за три дні, але розрахунок був на кілька тижнів. І в результаті цей бліцкріг їй не вдався. Якраз за ці кілька тижнів стало зрозуміло, що бліцкріг захлинувся і що Україна дала відсіч. І агресія проти України не буде безкарною. І от тоді ми бачили, як путінські війська тікали під натиском українських військ з півночі країни. Ми маємо теж розуміти, що коли ми створюємо тло безкарності для Путіна, він продовжує, він іде далі. Якби він знав, якби йому не минулася агресія на Донбасі, він ніколи не рушив би на Київ. Якби йому не минувся Київ, він ніколи зараз не зазіхав би на Європу. Оце треба теж розуміти.
30: Пані Ларисо, дезінформація покликана впливати на емоції. І не завжди це негативні емоції. Але чи можна керувати цими емоціями? Що, як собі з ними дати раду?
0: Якщо тобі пропонують винного замість причини і методів усування цієї причини. Причина українці приїхали в Європу – це не причина, це винний. Причина, наприклад, ми посварилися з Путіним, тому давайте з ним помиримося – це не причина. Це ми винні. Байден винний, Зеленський винний, там хто щось винний, Шольц винний. Бо це пошук вини. Якщо вам пропонують винного, будьте уважні, цілком можливо. Скоріше за все, вами маніпулюють. І друге, коли апелюють до ваших емоцій, ви маєте розуміти, що вас намагаються змусити не думати. Тому що людська психіка влаштована таким чином, що ми або думаємо, або емоціонуємо. Саме тому всі практики запобігання приступам там ПТСР або умовно панічної атаки полягають в тому, всі ці вправи полягають в тому, що ти починаєш думати. Ти маєш подумати, скільки предметів ти бачиш, відчути тут і зараз, зупинитись, коли ти думаєш, ти тут і зараз. Так от, ми маємо розуміти, що в сучасному світі, в світі гібридних війн, інформаційних війн і намагання взяти під контроль психіку великих мас людей, думання стає не тільки запобіжником, не тільки інструментом берегти себе. Думання, акт думання, стає наш моральний обов'язок. Ми маємо це розуміти. Тому кожен з нас має, це питання не того, що я розумна, це питання того, що я моральна. Тому я маю обдумати будь-яку пропозицію, яку спокійно, подихавши, яку будь-який конструкт, який мені пропонується, як істина в останній інстанції.
30: Дуже дякую, пані Ларисо, за цю розмову і за експертизу. Це був відеоподкаст «Щось тут не так» з Ларисою Волошиною. Ми говорили про інформаційні атаки, які йдуть в парі з саботажами та диверсіями у Європі, та як працює наш мозок, бачачи дезінформацію. Дивіться нас щосуботи на Слава та на Ютубі. Дбайте про свою інформаційну гігієну. До зустрічі!

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні рейди.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: мабуть, що всі маємо певні проблеми із зором, у когось це вікові зміни, ну, а в когось на фоні стресу починає падати зір. Але зараз статистика така, що вже 75-78% в Україні людей різного віку користуються окулярами для корекції зору. Так, що це таке? Що це означає? Що нібито так, картинка вся загальна вам зрозуміла, нібито ви все бачите, але коли потрібно щось почитати, наприклад, якусь інструкцію там дрібним шрифтом, або ще щось, ви просто не бачите. І тоді що ми вдягаємо? Окуляри. Окуляри для корекції зору. Пропозиція буде саме такою, ще раз скажу, що це окуляри, в яких ви не ходите весь час, а коли ви їх надягаєте тоді, коли потрібно, ну от так, ниточкою в голочку попасти, побачити текст, тобто якусь там дрібну-дрібну роботу зробити з дрібними детальками, от тоді ви надягаєте ці окуляри. Ну що, найкраща вартість, як завжди, тому що ми з вами зустрілися на Хітлайн. Вартість нашого хіту продажі окулярів Nano Optic складає 499 гривень, і це ціна розпродажу. Що важливо, і я завжди на цьому наголошую, що сама лінза, вона пластикова, це для вашої безпеки, тому що скло – це небезпечно, скло біля очей – це суцільна небезпека. І все ж таки більшість виробників зараз переходять вже повністю на пластик. Такого розуміння, як оптичний пластик, не існує, є просто хороший якісний пластик. Так? Він гарно полірований, він не має викривлення, тобто картинка, просто ідеальна картинка, не пливе. Отак вони виглядають, мені здається, вони з легенькою поляризацією. Ну, судячи з напилення, я дозволю собі припустити, що тут легенька поляризація. Принаймні, я і бачу, що вона є. Тобто, ми сьогодні про поляризацію з вами говорили. Так, ну що, спочатку, знаєте, я завжди так акуратно, я боюся щось зламати, коли ці окуляри починають складати. А потім розумію, що боятися нема чого, бо вони не бояться. Тобто, поводьтеся з ними як завгодно, вони просто складуться собі у таку невеличку і дуже компактну конструкцію. Давайте покладемо ще у чохол. Слухайте, тут все. І серветочка вам, і отакий класний чохол на кнопці. Бачите, він достатньо твердий. В сумку кладіть собі спокійно. Він прямо тут підсилений. А, він тут ще й підсилений. Підсилений з двох сторін, тобто десь щось там важкеньке зверху покладете, то він не примнеться і нічого у вас не зіпсується. Серветка обов'язкова із мікрофібри, ми окуляри завжди протираємо, ну, а як без цього, так, тому що ж пальчиками один раз тронув і все, слід є, це окуляри і по-іншому бути не може. Якщо ви думаєте, що є якісь окуляри, на яких не залишаються слід, немає таких окулярів. Отак от гарно придумали, що на пояс можна надягати, от розрахований цей чохол, що можна надягати на пояс, все під рукою. І не зрозуміло, що там окуляр, навіть ніхто не здогадається. Наносники тут регулюються. От я зараз дивлюся також такий момент. От у всіх там по-різному. У когось переноситься широка, у когось вузенька. Або якщо ви хочете посадку зробити вище або нижче окулярів. Так, ви знаєте, що це можна зробити наносниками. Тільки дуже обережно ви їх підгинаєте. Тут таку можливість наносники дають. Наносники класичні. Я завжди дивлюся, щоб силіконові наносники були на саморізку, тому що якщо потрібно буде, наприклад, їх поміняти через певний час, ви можете це зробити. Тобто це окуляри, які ремонтуються. Це важливо. Так, от я також, коли купую окуляри, я дивлюся, щоб вони ремонтувалися. От якраз це той варіант, де ви зможете, маючи, наприклад, цей ремкомплект для окулярів, їх самостійно підрегулювати і підремонтувати. Так, якісні, надійні, метал, боже, дивлюся, гарненький, рівненький, заполірований. Так, тобто якість тут дуже і дуже достойна. Те, що вони так складаються, те, що от туди-сюди воно все буде відкриватися і закриватися, ви можете переживати, що воно там зіпсується, зламається. Але всі деталі там, де згинається, де саморізики, вони металеві. Так, от вся ця конструкція, де от там рухливі деталі, отут, наприклад. Так, тут же метал. Отут. Тут метал. Тобто тут переживати не варто. Ще раз повторюю, всі рухливі деталі, вони металеві. От, деталька також ця рухлива, цю переносницю, що ми складаємо. Зазирайте на Хітлайн. Будь ласка, перевіряйте, дивіться, що тут відбувається. Ну, а я пропоную зараз встигнути зателефонувати, і ми будемо йти далі, тому що для вас є ще дещо цікаве і корисне.
1: спонсор показу «Нерухомість Ріелті». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьким. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».

0: Вітаю глядачів телеканалу «Еспресо». У студії Ірина Коваль. І час дізнатися про найважливіші події, які відомі станом на зараз. І що ж, є інформація, щойно з'явилася про те, що Росія атакує залізничні вокзали. Наразі відомо, що сталися влучання у Луцьку та у Фастові. І декілька хвилин тому пролунав вибух у Ковелі. У соцмережах повідомляють також про удар шахеда по поїзду на залізничному вокзалі у Луцьку. Очевидці фіксують пожежу, про постраждалих не повідомляють. Офіційного підтвердження поки не було. Двоє загиблих і п'ятеро постраждалих у Запоріжжі. Вночі російські терористи атакували місто безпілотниками та ракетами. Дрон влучив у приватний будинок. Загинули 64-річна жінка та 37-річний чоловік. Ще одна жінка 59 років поранена, повідомив очільник області Іван Федоров. Крім того, окупанти втретє за місяць атакували Запоріжсталь. Чотири ворожі ракети влучили у виробничу територію підприємства. Внаслідок атаки четверо працівників підприємства були поранені, заявили у компанії «Медінвест». Там додали, що «Запоріжсталь» виробляла чавун і сталь виключно для цивільних потреб. І після попередніх ворожих ударів 11 та 27 серпня підприємство не відновило роботу. В Одесі понад 30 людей поранені через російські обстріли цивільної інфраструктури. У Державній службі надзвичайних ситуацій раніше повідомляли про двох людей, які можуть залишатися під завалами будинку. Більше про рятувальну операцію на місці ворожого удару знає кореспондентка Оксана Піднебесна, і вона зараз має бути з нами на зв'язку. Оксано, я тебе вітаю. Розповідай, будь ласка, чи відомо щось про долю людей, яких шукали під завалами, і в якому стані наразі ось ці 30 людей, які поранені?
1: Вітаю, Ірино, вітаю, студія. Я зараз перебуваю біля 25-поверхового житлового будинку в Одесі, який цієї ночі зазнав влучань внаслідок російської атаки. Масований обстріл стався на світанку, буквально о 5-й годині ранку, коли люди мирно спали. За даними ДСНС, внаслідок влучання постраждали квартири з 21 по 23 поверхи. Рятувальники евакуювали 7 осіб, з них 2 дітей. І деякі жителі були заблоковані в ліфтовій шахті, тому їх також визволяли. Загалом відомо про 35 постраждалих. Наслідки руйнувань всередині квартир жахливі. Ущент вигоріло майно, вибиті вікна, двері.

0: від уламків. Людям допомагають закривати вибиті вікна і двері, роздають фанеру, щоб тимчасово захистити помешкання. На місці чергують усі служби, ДСНС, поліція, оперативні штаби міста. Проте рятувальна операція триває, рятувально-пошукова операція. Як повідомили в поліції, ще двох людей із понівеченого будинку, вони не виходять на зв'язок, тому їх ще розшукують. Ну, ось такі у нас новини. Одеса оговтується від чергового російського обстрілу. Студія.
1: Оксана, я дякую тобі. Це була наша кореспондентка Оксана Піднебесна. І ми дізнавалися про те, яка наразі ситуація в Одесі після нічного обстрілу. А зараз рухаємося до Чорноморська на Одещині. Там 5 людей постраждали через російський обстріл. Із них 4 діти, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Там повністю зруйнований житловий будинок. Ще 3 пошкоджені. Також знищена газова труба, що спричинила загоряння будинку. Крім того, пошкоджену будівлю, готелю з реабілітаційним центром та припарковані поруч автомобілі.
2: В місті Чорноморськ знищено один житловий будинок, 3 будинки пошкоджено. Пошкоджено газову трубу з подальшим загоранням її та житлового будинку. Там 5 осіб постраждали, із яких 4 дитини. Також ушкоджен зазнав готель, поруч припарковані автівки. Зайнялася пожежа на першому поверсі готелю та 2 автівок поруч. В даному готелі був реабілітаційний центр. Вогнеборці врятували людей, які не могли самостійно пересуватися. Їх транспортували з 4-го поверху. Понад 80 рятувальників ліквідовують наслідки ворожих атак. Наразі роботи ще тривають.
1: Комбінат Тольятті Каучук уразили вночі сили оборони у Самарській області Росії. Влучання підтвердив Генштаб Збройних сил України. На території зафіксували влучання із подальшою пожежею. Це підприємство спеціалізується на виробництві хімічних сполук, фракцій та високооктанових добавок до бензину, а також синтетичних каучуків. Останні, зокрема, використовуються у виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет. Тим часом Остіна аналітики у Тольятті також зафіксували і повторне ураження підприємства Куйбишев Азот. Там вирує масштабна пожежа. Цей завод має важливе значення для російського ВПК. Виробляє хімічну сировину та полімерні матеріали, які використовуються у численних промислових і технічних виробництвах. Президент України заявив, що готовий зустрітися із російським диктатором. Володимир Зеленський пропонує це зробити на саміті лідерів G20 у Майамі, якщо Путін також візьме участь у ньому. Про це глава нашої держави заявив в інтерв'ю Deutsche Welle. На запитання журналіста, чи готовий він приїхати туди для зустрічі з Путіним, Зеленський відповів ствердно. Наголосив, що для нього важливі не слова під час можливої розмови з Путіним, а її результат. Саміт Великої двадцятки відбудеться 14-15 грудня в американському місті Майамі. У Кремлі поки не обговорювали можливу поїздку Путіна на нього, заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков. А далі продовження теми букфоруму у Львові. Якою буде пам'ять про війну, говорили на панельній дискусії, де на одній сцені зустрілись Юрій Макаров, Тетяна Трощицька, Олександр Фільц, аби визначити, як суспільство вчиться вшановувати полеглих і як формує власну культурну пам'ять. Модерував розмову ведучий телеканалу «Еспресо» Антін Борковський. Учасники ділилися думками, спогадами та власними спостереженнями. За словами спікерів, основна мета – панелі – усвідомлення відповідальності перед пам'яттю та тим, що ми залишимо наступним поколінням.
3: Наша тема стосувалася практик пам'ятання, і з іншого боку, напевно, можна сказати, що ми говорили і про майбутні пантеони. І це складна дискусія, яку насправді ми лише починаємо, та? Тому що ми намагаємося поєднати оці низові пам'яті, пам'яті кожної родини, тих людей, яких ми втрачаємо у цій війні, причому це тяглість, яка для багатьох родин з 14-го року тягнеться. У нас є дуже багато замовчаних тем, у нас є люди зникли безвісти. У нас є люди, які гинуть в окупації, про яких ми майже не говоримо.
4: Це гіперважлива тема, тому що ми повинні проговорювати деталі, ми повинні осмислювати найважливіше, тобто той фундамент, на якому ми будемо розбудовувати.

0: змінити концепцію шанування і концепцію спілкування з минулим, з пам'яттю. Так? Тобто подібні речі мають проговорюватись на суспільному рівні.
1: Поки одні песики вчаться перших команд, для інших вже починається справжня служба. У Львові в межах проєкту підрозділ ГАВ у собак готують для служби на українському кордоні. В екоцентрі їх виховують, навчають базових команд і доглядають за ними. Із 8 місяців тварин передають кінологам Держприкордонслужби для подальшого навчання. За понад 2 роки співпраці до Львівського прикордонного загону вже передали американського кокера спанієля Джема. Нині готують спрінгер спанієля Джету. За словами прикордонників, ця порода витривала та добре переносить спеку.
2: Вони отримали перші навички соціалізації, власне. Вони працювали як з дорослими, так і дітьми, для того, щоб не боятися переміщатися по місту, не боятися транспорту і так далі.
3: Сьогодні, власне, передають 6 собак породи англійський спрінгер спаніель. Ми подивилися, наскільки вони придатні до дресирування, наскільки вони нам підходять. Тому що порода виведена в Британії як собака для мисливства. Але вона має в процесі її виведення, селекції, підібрані собаки, які мають дуже гарні апортировочні навички, дуже гарно вчаться і дуже постійно має високий темп пошукових реакцій. Значить, нам такі собаки якраз потрібні з такими нахилами.
1: Такими були новини на цей час. Залишайтеся з еспресо. Ми з вами побачимось менш ніж за годину. А буквально за мить етер продовжать мої колеги Леся Вакулюк та Роман Чайка. Вони вже готові розповісти вам про найважливіші події дня сьогоднішнього.

0: Відновлення після важких поранень – не лише тренажери і лікарняні палати. У першому добровольчому хірургічному шпиталі «Брас» військові відновлюються і через творчість. Серед них – Тарас Помфюк. До повномасштабної війни працював в Івано-Франківській міській раді. Після поранення проходить реабілітацію.
1: Дуже сильно вразило легені, тому що відразу це було дуже несподіванка. І попекло, найбільше це обличчя. Тобто інші ділянки шкіри, найбільше обличчя сильно пошкодило зір, і отруєння газом викликало різкі головні болі і втрату свідомості. Дуже добре, що в цьому центрі за допомогою хороших лікарів мені вдалося значною мірою відновити своє здоров'я.
0: До звичних процедур додається арт-терапія. Військові разом із художниками створюють великий мурал просто на території шпиталю. Ініціаторка проекту – американська художниця Урсула Рюденберг. Вона приїхала в Україну, аби підтримати поранених захисників тим, що вміє найкраще.
2: Мені прикро, що влада моєї країни має можливість зупинити цю війну, але наша американська влада не зробила цього, і я відчуваю себе теж винною за це. І я хотіла бути тут, щоб особисто також допомагати пораненим солдатам і відчувати мою участь в якійсь добрій справі для них.
0: Ідея з'явилася ще торік. Урсула написала засновнику шпиталю Станіславу Онищуку та запропонувала розписати одну зі стін.
3: Це реально класний продукт, і він по ідейному наповненню і по такому якби гармонійному поєднанню зі стінами госпіталя, з саме таким тим контекстом, який зараз є, і з таким якби духом теж американки, яка приїхала сюди зі свіжим поглядом. От зараз все починає вимальовуватися, і дуже класне теж, як воно виглядає зараз.
0: До роботи долучилися студентки Інституту мистецтв Карпатського національного університету. Та головними співтворцями стали самі військові.
4: Військові, наприклад, не хотіли теми, там, щоб було тут солдати, як часто бувають, що розмальовують, що саме є щось таке. Вони хотіли саме щось більш дитяче, більш невинне, щире. Саме оця от любов, передати її.
0: До створення муралу долучився і міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Каже, такі ініціативи – іще один спосіб підтримати захисників під час відновлення.
5: Так, але дехто забув, що вона досі триває. Ця війна не десь.
0: Він стане іще одним символом єдності, тепла та вдячності нашим оборонцям.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.

0: Вітаємо, друзі. Програма «Тепер головне» на телеканалі «Еспресо». Роман Чайка, Леся Воклюк. В цій студії працюємо для вас до 19-ї години і будемо говорити про все те, що на цю хвилину трапилося в Україні. Розпочнемо нашу розмову з останніх новин. Бачимо, що Росія атакує різні кінці України.
1: Продовжує атакувати. Почала зранку масованими та дроновими атаками. Йшли з півночі, йшли із півдня одночасно. І це серед білого дня. Були в тому числі і удари, і по столиці. Тут можна цілу дискусію провести, для чого хай пожери викладали зразу відео ударів по Оболонській автозаправці, бо для ворога це означало правильно, треба повторити, і вони це зробили. Вкотре на п'ятий рік війни ми говоримо про корисних ідіотів у соцмережах. На жаль, є влучання і в житлову забудову, тобто цей холодний осінній ранок. Мешканці багатоповерхівок змушені думати, як врятувати залишки квартири, де швидко отримати медичну допомогу, а якщо не потребують медичної допомоги, то як мінімум листи фанери, щоб врятуватися від холоду і дощу. Ну, такий от нас сьогодні сумний день, однозначно, хоча би хотілося, щоб це була така субота, щоб ми сказали, що на тука привітали всіх наших гостей, хасидів, які приїхали, в них Новий рік, щоб ми поговорили про бок-форум і концерти. На жаль, будемо говорити про наслідки російського терору. З нами на зв'язку депутат Одеської районної ради Сергій Сізоненко. Пане Сергію, вітаємо.
2: Вітаю студія, вітаю Україна. Шанатову метука всім, хто святкує сьогодні Рош ха-Шана.
0: Ну, але свято, на жаль, з сумним таким присмаком в Україні. Я бачу, що ви стоїте на тлі відпочиваючих в Одесі. В Одесі оксамитовий сезон, але, на жаль, є постраждалі і є люди, яких ще шукають після російської атаки на Одещині. Розкажіть, будь ласка, які останні новини, пане Олександре?
2: На жаль, сьогодні було влучання. Російська Федерація продовжує атакувати Одещину, продовжує атакувати всю Україну. Страждають знов-таки виключно цивільна інфраструктура. Жодних воєнних об'єктів не було у радіусі ураження і навіть там по курсу, по тому їх не було. На цей раз це постраждала 44-та Перлина, це такий будинок Кадор великий в районі Аркадії, куди влучив російський дрон. На жаль, було дуже серйозне займання, постраждало 35 людей, 11 врятували рятувальники, ще з двома людьми поки що нема зв'язку, їх доля невідома, вони не підіймають слухавку, тому ми точно не можемо знати, що з ними. Ситуація ця продовжується, вона для нас не нова. Російська Федерація використовує комбіновані атаки, застосовуючи безпілотники «Шахет», реактивні безпілотники, крилаті ракети «Бандеролі», «Калібри», балістичні ракети та «Каби» вже долітають, на жаль, до Одеси. Тому Російська Федерація продовжує тероризувати виключно цивільне населення, знищувати цивільну інфраструктуру, атакуючи портову інфраструктуру, знищуючи житлові будинки одеситів, атакуючи логістичну інфраструктуру, торгові центри. Тому я закликаю всіх наших глядачів, звичайно, донатити на Збройні Сили України, допомагати захисникам України, боронити нашу країну. І лише разом та спільними зусиллями ми зможемо перемогти нашого підступного терористичного ворога.
1: А загалом бачимо, що і столиця, і інші міста, які в основному атакують те, що називають медійно реактивні шахеди, насправді, як вже нам пояснили фахівці, це дешеві, але крилаті ракети, то в деяких містах і столиці ввели подвійні рівні сповіщення. Є якийсь певний напрацьований алгоритм, чи в Одесі після цих масованих от, власне, ударів за останні декілька тижнів теж якісь є нововведення, якісь спецрекомендації щодо одеситів і гостей на АЗС, в торгових центрах, ну і може і на пляжах, бо я бачу вас за спиною гарний сонячний оксамитовий сезон і багато людей, тобто люди знають, що робити в разі того, якщо щось знову буде летіти на Одесу з моря.
2: Ну, я сподіваюся, що так. Насправді, на цьому пляжі є три укритті, на якому я зараз знаходжусь. Це пляж «Дельфін» в народі називається, це ця локація. Тут є три нормальні укритті, два з яких достатньо, два з яких, скажімо так, постійні основи працюють. Одне – це мобільне укриття, яке поставив місцевий підприємець. Дякуємо за це також. Що можна сказати? Люди знають, у нас два рівня сповіщення, зараз червоний та помаранчевий, в залежності від того, які повітряні цілі наближаються до Одеси. Але в останній час Російська Федерація, якщо раніше вони атакували Одесу в основному на 90% це безпілотниками шахедами, то зараз вони частіше використовують саме комбіновані атаки. Це і безпілотники, і крилаті ракети, іноді додатково застосовують і балістичні ракети, аж кажу, навіть каби застосовують. Тому поки що ми намагаємося орієнтуватися. Є багато додатків, є телеграм-канали, є різні інструменти зв'язку, завдяки яким, скажімо так, одесити та гості міста знаходять актуальну інформацію щодо того, які повітряні сили до нас наближаються.
1: Минулого року, пане Сергію, був саме в такі от дні в Одесі, було дуже багато відпочиваючих. Як за станом на оцей оксамитовий сезон? Більше, менше?
2: Відпочиваючих дуже багато, позаду мене один з безкоштовних, пляжів, які не мають якихось послуг за кошти, називаємо це так. Всі пляжі, в принципі, безкоштовні на вхід, але є пляжі з платними послугами. Позаду мене пляж, якому немає жодних приватних послуг, і ми бачимо, що люди там є. Поряд пляжі з платними послугами також повна посадка сьогодні була, тобто жодний не було в другій годині, я приїхав сюди дня, не було жодного вільного шезлонгу на пляжі. Тобто парковка була повністю зайнята, я чекав десь хвилин 20, щоб припаркуватися. Зважаючи на те, що біля моря парковка коштує 60 гривень на годину, все забито. Тобто можна сказати, що багато людей, залюбки приїжджають кияни до нас на вікенд. Одеса стала в осени таким туром, знаєте, вихідного дня, коли ми бачимо, що в Києві вже дощить, вже десь там плюс 12, чи скільки, я точно зараз не бачу прогноз по Києву, то в нас плюс 26, сонце, і до нас приїжджають як київ'яни, так і львов'яни на вікенд відпочити.
0: А скажіть, будь ласка, а що з цінами на одеських пляжах? Як ці ціни, власне, що з виїздом за кордон хтось або не може виїхати відпочивати родиною, тому що є військовозобов'язаний чоловік, або ж це дорого і складно з логістикою, а тут Одеса ніби під боком. Як користаються місцеві жителі з таких умов?
2: Ну, дивіться, ціни дуже різні. Тобто, наприклад, вартість шезлонгу біля моря варіюється від 150 гривень за шезлонг на день до 2000 гривень, напевно, за шезлонг. Це в найдорожчому місті.
0: Скільки?
2: До 2000 гривень.
0: Боже.
2: Десь приблизно.
1: А для чого
0: це,
1: вам
0: це золотий шезлонг?
1: Для чого вам золоті?
2: Дивіться, я там не був, тому на власні очі не бачив, що шезлонг не брав, але чув таке. Дивіться, ціни дуже різні. Середня ціна плюс-мінус там 500 гривень за шезлонг. Тобто я був в Києві влітку, для киян ці ціни явно не лякають, бо плюс-мінус на Дніпрі відпочинок в пляжних комплексах вартує тих самих грошей. Ну, в залежності, знов таки, від місця. Є сезонки за 150 гривень, є різні. Так само і різні ціни на кухню на тих самих місцях, різні ціни на ліжка. На будь-який смак та карман є відпочинок реально в Одесі. Я був в Затоці, можу сказати, що в Затоці ціни такі самі, як в Одесі. Так само є комплекси, де дорожче, так само і дешевле.
0: Пане Сергію, ще одне запитання. А от якщо пройтися пляжем, яку мову частіше чути, якщо пройтися вулицями Одеси? Бо ми бачимо, що зараз ситуація з українською мовою, таке враження, що повертається все до того, як було до повномасштабного вторгнення.
1: Тож розкажіть нам, аудіосередовище українське чи мовою Росії?
2: Ні, аудіо – це середовище українське. Навіть я можу сказати на 100%, що це 100% помилкова думка щодо того, що воно так, як до повномасштабного вторгнення. Ситуація повністю інша. До мене приїжджала в гості людина, яка не була в Одесі вже понад 6 років. От ми десь ходили, гуляли, і кажуть, дуже вражаєте, що всі в будь-якій сфері обслуговування всі говорять українською, будь-де говорять українською. Так, в побуті є ще люди, які використовують російську мову, але в будь-яких закладах, в будь-яких місцях загального відпочинку, чи буде, всі спілкуються українською.
0: Дякуємо вам, пане Сергію. Сергій Сізоненко, депутат Одеської районної ради, був з нами на зв'язку. Ми поговорили про атаку Одещини. 35 постраждалих.
1: 38,
0: і ще двох шукають. Є серед постраждалих. Що найстрашніше? П'ятимісячне
1: немовля.
0: Це дуже страшно звучить. Ось такі новини з Одещини. Ну, разом з тим бачимо, що люди все одно відпочивають на одеських пляжах, ніщо їх якось не лякає.
1: А як системно вони зараз, я маю на увазі, російські терористи взялися не лише за торгові центри АЗС, а ще вони виносять, ну, скажімо так, нашу важку промисловість, одну з головних статей імпорту. Тобто, ти уяви собі, по Запоріжжі сталі вони вже луплять, наскільки я розумію, балістикою. Це втретє. От в ніч на сьогодні 4 балістичні ракети. В ніч на вчора було декілька балістичних ракет, тих північнокорейських, від Кім Чен Іна, розумієш? Uh-huh. І сьогодні 4 удари балістичної ракети по потужностях Запоріжсталі. Тобто Запоріжсталь – це, напевно, в металургії одна з найголовніших, яка в нас працює і на оборонку, і на бюджет. От такі реалії.
0: Але ще й потрапляють і цивільні підприємства, uh-huh, також під російський обстріл. Про Житомирщину поговоримо, тому що там росіяни обстріляли цивільне підприємство. Ну і, зокрема, Росія завдала удару по центру Звягеля на Житомирщині. Місцеві ЗМІ повідомляють, що на дорозі лежать тіла загиблих. Такі новини. Звідтіля розпитаємо Тетяну Парфентієву, депутатку Житомирської обласної ради, більше детальніше про це. Пані Тетяно, вітаємо.
3: Добрий день.
1: То, може, найсвіжіше, що чути зі Звягеля?
3: Ну, власне, атака на Житомирщину відбувається регулярно. І от в ніч на 12 вересня ворог атакував це цивільне підприємство на Житомирщині. А сьогодні, після оголошення тривоги об 11 годині, яка до сих пір триває, в 11.52 десь стало відомо про, ну, власне, інцидент, який трапився на Житомирщині в Звягелі. І, скажімо так, офіційної інформації від влади ми не отримували, лише попередження про те, що в цей момент не варто перебувати на автозаправочних станціях. А в мережі, як ми вже зазначали раніше, з'явилися фото і відео наслідків удару російського безпілотника по автозаправочній станції.
1: Ну, я зараз дивлюся на кадри. Дивіться, то жорсткі кадри, ми їх не покажемо. Автори в мережі стверджують, що це кадри удару по зупинці громадського транспорту в Звягелі. Може, вже вам на офіційному рівні є якесь підтвердження або спростування?
3: На офіційному рівні інформації немає. Угу. Немає. Лише попередження бути в укриттях під час оголошення повітряної тривоги і не перебувати на автозаправочних станціях. Це з останнього.
0: Полісся Today, власне, поширює фотографію АЗС, куди влучили росіяни. І я так розумію, що це поки що одна АЗС. Чи вже вони продовжили свої прицільні атаки по автозаправних станціях Житомирщини далі?
3: На Житомирщині це перший випадок після сьогоднішнього удару по Рівненській автозаправочній станції. Через кілька хвилин буквально відбувся удар по Звягелю.
0: Угу. Як взагалі настрої?
3: На сьогоднішній момент офіційної інформації про точне місце події та масштаби пошкоджень немає.
0: Скажіть, будь ласка, а як настрої? Бо якщо немає офіційного підтвердження від влади, це не означає, що люди не читають якісь телеграм-канали, якісь місцеві пабліки, якісь місцеві медіа і не переказують цю інформацію з руки, з уст в уста. І в кожного десь, напевно, десь там є родичі. Які настрої?
3: Ну, в Житомирі сьогодні день міста. І там багато культурних подій, цікавих подій, майстер-класів, і люди туди з задоволенням йдуть. Після того, як оголосили жовтий рівень безпеки або червоний, люди на це реагують. Відповідно, коли жовті заходи продовжуються, от мені через вікно чути, як там відбувається, і що, як тільки червоний, тобто є якесь наближення якоїсь цілі небезпечної, відповідно, заходи прериваються, і люди йдуть в укриття.
1: Просто станом на буквально на ці хвилини, тобто зараз маємо в 16:30, в 16:30 це чергова хвиля шахедів з Курська, вилетіло 50 штук. Частина з них точно рухатиметься повз Києву, в Києві зараз повітряна тривога, знову напрямку Житомира. Тобто от в такому випадку перервуть всі події святкування Дня міста?
3: Ну, я була сьогодні в центрі, так, вони перериваються. Поки червоний рівень небезпеки, і відповідно люди дивляться також на телеграм-канали, черпають інформацію звідусіль і дивляться, що, як правило, вони проходять транзитом. Яка тут далі тактика і стратегія, тобто люди слідкують за цим і відповідно йдуть в укриття при потребі.
0: От таке свято з певними поправками на те, в який час воно відбувається. Тим не менше, ми вітаємо мешканців Житомира і гостей з Днем міста. Звичайно, що хотілося б, щоб воно відбувалося в безпечних і веселих умовах, але вже як є. Тетяна Парфентієва, депутатка Житомирської обласної ради, була з нами на зв'язку. Ми поговорили про ситуацію на Житомирщині, яка наразі не має підтверджень від офіційної місцевої влади, чи справді
1: хоча
0: там
1: удар
0: є удари.
1: Тут так. Просто ходить про локацію. Це в мережі зараз є відео, гуляє зі Звягеля. Це удар по зупинці, яка навпроти АЗС. Просто, щоб ви не думали, що це якісь два різних удари. Тим часом теж сьогодні дуже системно російські терористи луплять по залізниці. На Київщині був удар по Фастову. Зараз бачу, що прямо в ці хвилини несеться, знову просять мешканців Коваля на Волині ховатися, бо це вже двічі атаковано в Ковалі саме залізничний вокзал. Це тут ще додається от така системна робота і фактично повз Сарни з Житомирщини на Олевськ. От в цьому напрямку, про який ми щойно говорили з нашою гостею, туди і сунуть частина ось тих безпілотників. Хоча ми точно не знаємо, бо якщо це реактивні, то це значить, що фактично йдуть крилаті ракети.
0: Що ж, друзі, будьте обережні, будь ласка, не нехтуйте ці попередження. Як бачимо, росіяни тепер полюють не лише за якимись об'єктами критичної інфраструктури, не за лише військовими об'єктами, а просто роблять все можливе, аби стерилізувати життя українців, які намагаються, попри все, в таких умовах якось жити, якось святкувати Дні міста, якось святкувати особисті свята, дні народження, якось пробувати жити і виживати.
1: Попри те, пам'ятайте, що наша розвідка попереджає, ця доба може бути складною. Вони кажуть, що російські терористи сумарно можуть за цю добу 3000 випустити. І ми вже бачимо оці сотні, які не дають ні святкувати, ні жити.
0: А що на фронті, запитаємо, як там ворог, чи лютує так само, як по містах віддалених від лінії фронту, чи трохи заспокоївся Денис Бобко, позивний журналіст, начальник відділення комунікацій 37-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України. Про Олександрівський напрямок з ним поговоримо. Вітаємо вас.
4: Добрий вечір, рада вас бачити та чути.
0: І ми
1: тобто
0: вас
1: ваш напрямок це
0: бачити.
1: Там між Запоріжжям і Дніпропетровщиною, правильно?
4: Так, конкретно наша бригада стоїть на межі Донецької і Дніпропетровської областей. А взагалі Олександрівський напрямок – це якраз, грубо кажучи, такий стик Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей. Лакомий шматок.
0: І як у вас ситуація? Тому що новини з різних куточків України дуже-дуже неспокійні. Чи трохи ворог заспокоївся на лінії фронту?
4: Ну так, скажімо, більше активніше він все ж таки по тилах, насправді.

0: це не означає, що на лінії бойового зіткнення нічого не відбувається. Тим не менш, поки що якихось різких змін у стані та положенні військ противника, принаймні в нашій операційній смузі 37-ї бригади морської піхоти, ми не фіксуємо. Також не фіксуємо якихось ознак, які б вказували на формування противником великих наступальних угрупувань, які могли б зашкодити нашим тактичним, оперативним чи стратегічним планам.
1: Як виглядає от звичний день останнім часом на вашому напрямку?
0: Тут все в залежності від того, про яку глибину ми говоримо, тому що, в принципі, небезпека вже починається на відстані від 30-35 кілометрів до лінії бойового зіткнення. Це вже те, що дійсно може загрожувати. На відстані орієнтовно 60 кілометрів, 65 до лінії бойового зіткнення. Це така територія, яка підпадає під постійне ураження авіаційними засобами ураження противника, тобто керовані авіаційні бомби. І зараз противник дуже активно працює саме КАБами по великих населених пунктах в Дніпропетровській області. Якщо ми говоримо про там вже безпосередньо, де задіяні наші сили оборони України, маю на увазі це позиції як пілотів, піхотні, тут теж все дуже різниця, тому що ми розуміємо, що чим далі від лінії бойового зіткнення, тим, в принципі, спокійніше. Проте на відстані, мабуть, 5-10 кілометрів від лінії бойового зіткнення відбувається найбільша активність, тому що йде контрбатарейна боротьба, йде контрдронова боротьба, тобто коли пілоти намагаються вичислити інших пілотів противника.
2: А що ви бачите і що ваша розвідка бачить з неба по той бік, такої уявної, так, лінії розмежування, бо 100 кіл зон це таке дуже відносне, те, що малюють наступ на мапах. Що ви бачите по той бік, наскільки ми можемо, і ви, по вогневому контролювати їхню прифронтову логістику?
0: Так, є засоби ураження, які, на щастя, дозволяють це робити, дякуючи нашим фахівцям та не лише нашим, маю на увазі 37-ї бригади, а й інших підрозділів Сил оборони України, завдячуючи фахівцям, які розробляють ці засоби ураження, є можливість контролювати логістику противника. Проте, на жаль, це не означає, що вона абсолютно на всі 100% паралізована. Все-таки вона працює, ворогу вдається знаходити альтернативні шляхи, доволі швидко їм вдається будувати нові склади. Тому так. Робота триває, будемо лише нарощувати потенціал, сподіваємось.
2: Ще буквально одне питання вас помучимо. Скажіть, будь ласка, бо вони ж там готуються погратися в те, що вони назвуть, як вибирали єдиною Росію вкотре за 25 років, та після того оголосять вже відкриту цю мобілізацію. Чи ви бачите ви і чи відчуваєте, що їм бракує живої сили? І чи є брак пального для отих військових? Бо прості виборці Путіна, які підтримують війну, стоять в кілометрових чергах, і вони перекидають якісь там стратегічні запаси то в Москву, то в Пітер і так далі. Тобто все одно бракує їм. А на фронті бракує пального для русських?
0: Тут варто зазначити про те, що конкретно на самій лінії бойового зіткнення рідко наразі використовуються засоби переміщення, які використовують паливо. Здебільшого всі пересуваються пішки. На жаль, це вже на території безпосередньо до лінії бойового зіткнення. І відповідно на ЛБЗ також. Якщо ми говоримо про тили, то все-таки у противника там є паливо. Противник використовує техніку як і будівельну, так і вантажні автомобілі. В принципі, на це у противника паливо є.
1: Денисе, дякуємо вам. Денис Бобков, позивний журналіст, начальник відділення комунікації 37-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України. З Олександрівського напрямку до нас долучався до ЕТРу. А зараз трохи поговоримо про справи політичні. Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий радник Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, його долучимо зараз до нашого ЕТРу.
2: А напередодні цієї розмови я вкотре перечитав матеріал, який пан професор, наш гість, надрукував в «Дзеркалі тижня», хто не встиг з ним ознайомитися. Ми зараз трошки поговоримо, вас зацікавимо. Ви обов'язково почитайте, тому що мусить бути і промінчик якогось хорошого настрою, та в суботу треба усміхнутися. До лікарі так кажуть.
1: Це хороший настрій, ти думаєш?
2: Ну я не знаю, а як там в Лесі Українки було?
1: Щоб, це, щоб не плакала, я
2: сміялась. Так це воно.
1: Оце саме воно.
2: Це саме воно. Так, Олексій Гарань є вже з нами. Пане професоре, вітаємо вас.
0: Вітаю.
2: Давайте почнемо від того, як ви як мінімум на певний період, а може назавжди, врятували Україну. Я дуже вдячний вам за статтю, за цю розвідку, яку ви зробили. Почну з неї. Тобто,
1: стаття називається «Доктор монобільшості, як дисертант Арахамія дослідив те, чого немає».
2: Так, власне, для тих, хто ще не читав, хотів стати доктором філософії, лідер парламентської монобільшості Давид Арахамія і мав захиститися, отримати докторат, пишучи про монобільшість. Ну і щось не склалося. То перше вас питаємо, це завдяки вам не склалося, що перенесли цей захист докторату?
3: На жаль, я не отримую нагороди за свій ратний подвиг. Більше того, я вам скажу, що я кинувся на амбразуру, але я переконаний, що, вірніше, я думаю, що результату не буде, на жаль. Тому що система прогнила, і там перенесли засідання. Правда, цікава там підстава, бо не з'явилася голова вченої ради. Так, ну вона аргументувала тим, що у неї є сімейні проблеми, що там були бомбардування, що треба було займатися дітями, цілком можливо. Арахамія бідолашний, він навіть там просив, що давайте призначимо тимчасово виконувача обов'язками. От, але сказала, що ну не прийнято так, щоб вчений ради був тимчасово виконувач обов'язків. Коротше кажучи, перенесли. Чесно кажучи, я думаю, що захист цей відбудеться. Хоча, можливо, хтось прийде на захист, поставить йому питання. Там шум підняла наукова громадськість, але мені здається, що в цій системі, знаєте, ця кафедра парламентаризму в Київському університеті національному, вона занадто інтегрована в систему.
1: А чому така якась велика любов наших політиків, нинішніх і колишніх, до того, щоб бути якимись докторами, професорами? Згадаємо Януковича, який був професором
2: каліфорнійського неіснуючого університету. Пам'ятаємо, що маленький гвинтик партії регіонів Ківа теж був доктором.
3: Намагався стати. Його, зрештою, не збирали. От, хоча Рада проголосувала за нього, уявляєте собі, проголосувала Рада. Значить, дивіться, ну чому, знаєте, це таке вічне екзистенційне питання, а чому людям хочеться побільше надувати щоки, мати побільше грошей? В даному випадку, знаєте, дивно, що ці люди мають гроші. От я не знаю, чому. Я все-таки думаю, що вони таким чином надувають щоки, що вони міряються званнями, і що вони все-таки думають, що а може колись, да, я вже не буду в парламенті, ну то я стану там якимось там завкафедри, да, чи ректором, чи... О, до речі, про Арахамію, він ще голова наглядової ради в одному з університетів Ківалова, і їх фотки поруч на сайті цього університету. От... Я думаю, скоріше, це отакі от речі, знаєте, символічні, статусні, престижні. Ну, можливо, вони щось думають. Але я не думаю, що Арахамія піде викладати, да?
2: Так.
3: Що він піде кудись в бізнес, я думаю, що у нього достатньо.
2: В рамочку диплом, так. Але давайте, щоб фіналізувати цю історію, яка ще, як то кажуть, не завершена, а просто відтермінована. Просто теж хочеться зрозуміти, досліджують предмет, якого нема. Ну, бо справді, як писати про парламентську більшість в вигляді монобільшості, якщо монобільшості як такої нема, про що свідчить навіть вже...
1: Ну, може він, власне, так, про це і писав?
2: Ні, він про це там точно нічого не написав, бо пан професор якраз це дослідив. Так.
3: І в цьому випадку... Давайте так, щоб бути об'єктивним.
2: Поясніть, пане Олексію, чому саме доктор філософії? Чому це не в політологію піти? Чому філософії? Я чому це запитую? Бо тут вершина крінжу, тому що Давид Арахамія колись публічно в телевізорі для українських філософів не знати сковороду, ну це як не знати просто абетки. І коли його спитали, хто сказав «світ лови мене і не впіймав», ні, його спитали, хто сказав «світ лови мене і не впіймав», а Арахамія сказав, що це не Григорій Савич Сковорода, він сказав, це Ді Капріо. Реально так сказав.
1: Як Ді
2: розумієте?
1: Піймай мене, якщо
2: зможеш. І в цьому випадку, якщо людина не знає навіть абетки філософії Сковороди, подається на доктора філософії. Чому? Що за крінжа?
3: Друзі, давайте, ми тут стібаємося над Арахамі. Давайте, якщо по суті серйозно, то ну, доктор філософії це зараз, ну фактично це трошки вище нашого кандидата наук. І докторами філософії стають всі, хто захищаються ну, на рівні цього диплому. Тобто може бути доктор філософії в галузі політології, соціології. Арахамія претендує на доктора філософії в галузі державного управління. Дивіться, наукова спільнота зараз піддала цю дисертацію, висновки дуже такому дотошному аналізу. Знайшли там деякі моменти, але це не таке кричуще, як було у Табачника, у Литвина. Там і у інших. Все-таки я думаю, що текст, цей текст писала розумна людина, яка врахувала скандали з попередниками. В чому тут проблема полягає? Проблема полягає в темі і в висновках. Писати про монобільшість можна. Це історичний факт. Вона у нас склалася і реально існувала десь з 19 по 22 рік. Вона реально існувала. От. А після того вона розвалилася, і зараз її дійсно немає. Тому, якби Арахамія серйозно досліджував цей феномен, він мусив би все це описати, розказати, як творилася ця монобільшість, як там смикали за ниточки, він все це знає. От, якби він провів таку наукову роботу, базуючись на власному досвіді, ціни б не було такій дисертації. Але, на жаль, він зробив вигляд, що нічого цього не було, що монобільшість у нас продовжує існувати. Більше того, він рекомендував монобільшість для України як найкращий варіант. Там так і написано. Обґрунтовано, що монобільшість найкраще відповідає українським реаліям. А це вже маразм, тому що монобільшості немає. Більше того, що цікаво, він там оперує всякими розумними словами, що ми запозичуємо досвід британський, вестмінстерська модель. Ну, він не знає, що це таке, тому що це означає мажоритарна модель, домінування однієї партії. В Британії таке є, бо там дві партії чергуються при владі, і, відповідно, вони маються на партійні уряди. Але ж в Україні цього немає. Більше того, Британія сама відходить уже від цієї моделі. Тобто загальний досвід демократичних країн, він показує, що якраз мажоритарна, коли більшість давить на всіх і нікого не чує, від цього відходять. В Європі, наприклад, такого, як в Великій Британії, ну, практично немає. Ну, от в Угорщині тільки. Було і зараз теж після виборів. А так однопартійних урядів, ну, немає в Європі. Це все коаліційні уряди, і європейці спеціально так і роблять. Для того, щоб мати коаліції, щоб узгоджувати якісь інтереси. Ну, Арахамія, нічтоже сумнявшися, він каже, от у нас класна монобільшість була, є і хай буде.
2: Пане Олексій, ми чекаємо на другу серію цих всіх подій, напевно, і на продовження вашої важливої місії по рятунку здорового глузду.
3: Ви знаєте, я мушу вас розчарувати навряд чи, ну хіба що будуть якісь... Я своє слово сказав, так? А далі вже мають підключатися, знаєте, як В нас наукова є спільнота, в сфері науки, да, наукова спільнота і так далі. Я тут сказав навіть не стільки як науковець, скільки як політолог, який каже, що дійсно він написав просто абсурдну ситуацію.
1: А що ви скажете для... як політолог про те, чи, що в країнах Європи теж, напевно, такого немає, щоб генпрокурор був замішаний в справах по кришуванню якихось кол-центрів і так далі? І що взагалі нам робити з генпрокурором, з генпрокуратурою як такою, бо це теж частина нашої влади, і вона зараз страшенно накульгує.
3: Ну, да, в Європі я не знаю, чи існують в Європі в лапках кол-центри. Може, десь і існують, але такого рівня, як у нас. Дивіться, якраз, якщо ми вже прив'язуємося це до монобільшості, то тут ми теж можемо сказати, що це було цілком політичне призначення президента. І таке може бути, коли прокурори призначаються президентами, але вони пропонуються президентами, але вони затверджуються відповідно парламентами або іншими структурами. У нас це було затверджено парламентами. Ну, ви можете перевірити, там не було монобільшості, щоб затвердити Кравченка. Там брали участь вже представники інших фракцій. До речі, я хочу сказати, що зазвичай «Слуги народу» не знаємо, якими фракціями підтримуються. Це уламки АПЗЖ або фракції бізнесюків. От. І тут в даному випадку, тобто у нас ця процедура виписана в Конституції, президент вносить, парламент затверджує. Так відбулося. Але проблема в тому, що Зеленський... призначає, ну, пам'ятаєте, як він казав із Рябошапкою, це на 100% моя людина. Потім виявилося, що ні, Рябошапка щось не захотів аж так грати за вказівками, абсурдними вказівками, зрештою його змінили. От, тому в даному випадку, очевидно, розумієте, треба зробити так, щоб було більше контролю за призначеннями президента.
2: Пане Олексію,
3: навіть, може,
2: але
3: не
2: дивіться.
3: Юридичними, мабуть, експертними. Тобто зараз пропонують конкурсну процедуру. У нас це в Конституції не передбачено, це можна прописати в законодавстві. Можна. Можна і не прописуватися. Але ми маємо розуміти, що хоча це прерогатива президента вносити кандидатуру, але бодай вона має обговорюватися в суспільстві.
2: Пане Олексій, давайте просто фіналізуємо.
3: І слухати, і президент, вибачте, і президент має слухати ці факти, які знайдені. А тут можна нагадати про те, що Кравченка, він хотів, здається, працювати в НАБУ чи в САП.
2: Та, і не пройшов конкурс.
3: Його не взяли, тому що комісія доброчесності його зарубала. Не йшлося про голову НАБУ чи САП. От, на достатньо такого ординарного. Його тоді зарубала комісія. Сказала, сумніви є в доброчесності. Ну, а на генпрокурора, виявляється, цих сумнівів немає. Це говорить про те, як відбувається цей процес.
2: Пане Олексій, дивіться, ми пробуємо висновки з цього робити, але я запитую, але ми ж не бачимо жодних процесів. Тобто відсторонення і вечірня зустріч з Арахамією і президентом, про те, після якої генпрокурор пише заяву на звільнення, підозра не вручена, звільнення не відбулося, президента нема в Україні, в нього багато справ, він зараз там в Канаді, в інших країнах. Одним словом, можливо, це просто імітація. Тобто і взагалі нічого не буде, а ми тут висновки робимо.
3: Буде. Буде. Я думаю, що президент подасть своє подання до парламенту, а парламент проголосує. Я думаю, що так відбудеться. Тому що все-таки Кравченка вже ніхто захищати не буде. І президент розуміє, що ця історія тягне його ще глибше. От. Тут цікаво, що буде відбуватися далі. Чи буде команда Зеленського шукати заміну на повноцінного прокурора, чи вони будуть обмежуватися якимось призначенням ВО. Я, до речі, не знаю, як там з юридичним моментом. Здається, і може бути ВО, але його повноваження тоді обмежені. Тобто Зеленський може вичекати певний час, Кравченка відправлять у відставку, певний час вичекати буде ВО, потім буде якась нова кандидатура, коли цей скандал, ну, будуть розрахунки на те, що його якось притлумлять цей скандал. Ну, можливо, він буде трохи більше обережним в призначенні, щоб це була не одіозна, не дуже одіозна постать. Ну, але, чесно кажучи, ну, хочеться вірити в перемогу добра над злом. Я теж вірю. Да? Чи буде внесена кандидатура не політична, не заангажована прокурора? Ну, у мене сум. До речі, треба сказати, давайте чесно скажемо, що всі президенти на це страждали. Всі
1: будемо стежити за цією історією, і треба якось ту традицію,
3: який працює з ними.
1: Треба якось ту традицію ламати. Пане Олексію, дякуємо вам. Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий радник фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучеря був з нами. Ми повернемося в наступній годині. Залишайтеся далі, будемо дивитися новини.

перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: Ого, суперсил.
4: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
5: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Без злім соцмережі.
3: Хай буде Київстар тебе.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
9: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмент.
9: Корвалмент. Заспокой своє серце.
11: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
12: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
14: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
15: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
16: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
17: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
18: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс – усе починається з рота.
19: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар – алергія під контролем.
20: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та організована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

17 година в Україні, тож час дізнатися, що відбувається в нашій країні та у світі. У студії Ірина Коваль. Вітаю всіх глядачів телеканалу «Еспресо». Російські терористи атакували шахедами залізничну інфраструктуру у різних областях. Станом на зараз зафіксували влучання у Луцьку та у Фастові на Київщині, повідомили в «Укрзалізниці». Там наголосили, що вчасно були проведені евакуації пасажирів і постраждалих немає внаслідок цих ударів. У Луцьку удар прийшовся по поїзду, який стояв на вокзалі, додали в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Він зайнявся. Також у соцмережах повідомляють про Ковель, який під масованою атакою. У місті пролунало вже декілька вибухів. Російські БПЛА продовжують рухатися з півночі Житомирщини та Рівненщини у напрямку Волинської області, попередили у повітряних силах України. Російський дрон вдарив по центру Звягеля Житомирської області. Свідки повідомляють про влучання біля АЗС поруч із зупинкою громадського транспорту і про кількох загиблих і поранених через атаку. Але офіційної інформації наразі немає. Але це вже друга атака за сьогодні. Уночі росіяни атакували цивільне підприємство у Звягельському районі, повідомили в Житомирській обласній військовій адміністрації. Під удар потрапили виробничі потужності. Ніхто не постраждав. Півгодини тому росіяни атакували Дніпро. Втретє за день вдарили по одному і тому ж підприємству, заявив очільник області Олександр Ганжа. Інформацію про постраждалих уточнюють. А вночі під атакою ворога було ще одне підприємство на Дніпропетровщині. Йдеться про «Арселор Метал» у місті Кривий Ріг. Загинули двоє співробітників підрядних організацій. Ще четверо працівників компанії поранені, повідомило керівництво. Пошкоджені виробничі об'єкти. І щонайменше 35 людей постраждали через російські обстріли Одещини. Серед поранених – 5-місячне немовля. Ще двоє людей, ймовірно, перебувають під завалами. Ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку по цивільній інфраструктурі, повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Внаслідок удару в Одесі повністю зруйновано верхні поверхи житлової багатоповерхівки. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будинки та газопровід низького тиску. І зараз я дуже прошу вас не просто послухати, а й долучитися. Військові сотої окремої механізованої бригади звернулися до нас з вами по допомогу. Потрібні транспорт, техніка та обладнання не для комфорту, а для бойової роботи. Для того, щоб виконувати завдання і повертатися з них живими. Наша ціль – 3,5 мільйони гривень, доволі довго. Не можемо закрити його, і так це багато. Ми розуміємо, що сума велика, але нам не потрібно, щоб хтось один його закрив. 3,5 мільйони. Можна, щоб долучилися 50, 100, 200 гривень. Не думайте, що це маленький донат. Саме з таких донатів, зрештою, складаються машини, обладнання і техніка, яких зараз чекають на передові. Отже, усі реквізити ви зараз маєте на екрані, тому відкривайте банку просто зараз і задонатьте стільки, скільки можете. І давайте закриємо цей збір разом.

0: І це не весь перелік успішної роботи сил оборони в російському тилу. Президент України додав, що за добу було уражено 2 підприємства хімічної промисловості окупантів у Пермському та Самарському районах. Є уражена ціль в Чорному морі. Крім того, зазначив, що є підтвердження влучної роботи наших воїнів. Цього тижня, зокрема, було знищено літак Су-33, 2 вертольоти Мі-8 у Краснодарському та Ростовському регіонах. У Пермі було уражено нафтовий об'єкт. Президент України заявив, що готовий зустрітися із російським диктатором. Володимир Зеленський пропонує це зробити на саміті лідерів G20 у Майамі, якщо Путін також візьме у ньому участь. Про це глава нашої держави заявив в інтерв'ю Deutsche Welle. На запитання журналіста, чи готовий він приїхати туди для зустрічі з Путіним, Зеленський відповів ствердно. Наголосив, що для нього важливі не слова під час можливої розмови з Путіним, а її результат. Саміт Великої Двадцятки відбудеться 14-15 грудня в американському місті Майамі. У Кремлі поки не обговорювали можливу поїздку Путіна на нього, заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков. Головний підозрюваний в атаці дронів на аеропорт німецького Лейпцига пов'язаний із російською розвідкою. Сам він росіянин, а спільник – громадянин Білорусі. Про це повідомляє видання Welt. За даними журналістів, у Німеччину росіянин приїхав із Туреччини, а згодом повернувся в РФ через Сербію. А німецькі слідчі знали про його зв'язки із російськими спецслужбами, але не встановили спостереження. Для атаки, за даними слідства, планували використати 3 дрони. 2 з них, як вважається, були знищені ще під час польоту, а третій безпілотник атакував український літак «Антонов», але не спрацював детонатор. Якби вибух прогримів, це призвело б до руйнування частини аеропорту. Поліція виявила кілька можливих схованок із вибухівкою неподалік литовища. Нагадаю, 4 серпня в аеропорту Лейпцига дрон намагався атакувати український літак «Антонов». 1 вересня Німеччина офіційно звинуватила Росію у цій атаці, а Москва звинувачення відкинула. В Україні цього року знищено більше книжок, ніж надруковано. Російські ракети та безпілотники б'ють по друкарнях, видавництвах, книжкових складах і ринках. Горять шкільні підручники, нові тиражі та рідкісні видання. Наші колеги із Independence Avenue Media побували на зруйновані друкарні у Києві, а також на складі одного із найбільших видавництв у Харкові, де внаслідок російської атаки згоріли мільйони книжок. Чому українські видавці називають це війною проти інтелектуального майбутнього країни? Та чи зможе галузь відновитися? Дивіться далі.
1: На жаль, ракета влучила в саме серце нашої друкарні.
2: Вікторія Гайдай, директорка друкарні «Конві», показує все, що залишилося від цеху, куди влучила російська ракета.
1: Ось тут попереду стоять саме друкарські машини. Це саме дороговартісний процес взагалі у виготовленні книг, особливо підручників.
2: Так тепер виглядає одна з найбільших друкарень України. Внаслідок атаки знищено 500 000 книг. Серед попелу Вікторія знаходить обгорілі примірники.
1: Вже завтра це видання могло потрапити на полиці до шкіл. Це мала бути книжка про Україну. Ми розуміємо, що країна-агресорка просто намагається знищити нас як націю з лиця землі. Вони намагаються зробити все, щоб в наших дітей не було майбутнього.
2: В друкарні оцінюють збитки у щонайменше 7,5 мільйонів доларів.
1: Ти розумієш, що ти маєш вистояти, що ти маєш відродитися, що ти маєш збільшити потужності і, як то кажуть, на зло ворогові просто бути ще кращим.
2: Лише за літо цього року російська армія понад 20 разів атакувала офіси редакції, друкарні та склади з українськими книжками. У результаті постраждали загалом понад 35 видавництв.
3: За 8 місяців цього року, за статистикою книжкової палати, було видано всього лише 13,5 мільйонів книжок, а загальне знищення більше, ніж було видано в цьому році. Тому ми розуміємо, що це війна з інтелектуальною складовою українського суспільства.
2: Росіяни знищили книжковий ринок у Києві.

0: Києві. Він був одним з найбільших в Україні та знаковим місцем для книголюбів. На ринку працювали сотні торгових точок. Сюди влучили 3 російські ракети. Тисячі книг горіли кілька діб.
1: Вчора завезли другі магазини, учебну літературу, ви поняли? Ну, підручники, це все, завоз товару, бо все унічтожено, все ці тварі.
0: Ще один масштабний удар по складу видавництва «Ранок» у Харкові, одного з найбільших видавців підручників та дитячої літератури. Сюди влучили 2 російські безпілотники.
2: Пожежа тривала 7 діб. Найскладніші дні були це перший, другий, третій, четвертий. Кожного дня приїжджали сюди, дивилися, воно ще горить і горить, горить і горить.
0: Вогонь охопив 10 тисяч квадратних метрів.
3: Це приїхала з типографії, німецька мова, робочий зошит, 7 клас.
0: Серед знищених тиражів 600 тисяч підручників для українських шкіл. Щоб відновитися, видавництву «Ранок» знадобиться щонайменше 3 роки.
2: Більше мільярда гривень. Оце всі збитки колосальні. Книжки – це такий бізнес, який довго відродити заново. І це, мабуть, і не всі зможуть це зробити.
0: Повний масштаб збитків ще встановлюють. Держава обіцяє підтримувати галузь грантами та закупівлею книг для бібліотек. Водночас самі видавці наголошують, аби вижити, українське книговидання потребує і міжнародної підтримки. Софія Коваль, Independence Avenue Media, Київ.
4: Такими були новини на цей час. Мені залишається додати, що усі, хто зараз знаходиться в регіонах, де лунає повітряна тривога, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях, тому що ворог дійсно цілить по людях, і це дуже страшно. Такими були новини. Побачимось з вами менш ніж за хвилину.

0: Відновлення після важких поранень – не лише тренажери і лікарняні палати. У першому добровольчому хірургічному шпиталі «Брас» військові відновлюються і через творчість. Серед них – Тарас Помфюк. До повномасштабної війни працював в Івано-Франківській міській раді. Після поранення проходить реабілітацію.
1: Дуже сильно вразило легені, тому що відразу це було дуже несподіванка. І попекло, найбільше це обличчя. Тобто інші ділянки шкіри, найбільше обличчя сильно пошкодило зір, і отруєння газом викликало різкі головні болі і втрату свідомості. Дуже добре, що в цьому центрі за допомогою хороших лікарів мені вдалося значною мірою відновити своє здоров'я.
0: До звичних процедур додається арт-терапія. Військові разом із художниками створюють великий мурал просто на території шпиталю. Ініціаторка проекту – американська художниця Урсула Рюденберг. Вона приїхала в Україну, аби підтримати поранених захисників тим, що вміє найкраще.
2: Мені прикро, що влада моєї країни має можливість зупинити цю війну, але наша американська влада не зробила цього, і я відчуваю себе теж винною за це. І я хотіла бути тут, щоб особисто також допомагати пораненим солдатам і відчувати мою участь в якійсь добрій справі для них.
0: Ідея з'явилася ще торік. Урсула написала засновнику шпиталю Станіславу Онищуку та запропонувала розписати одну зі стін.
3: Це реально класний продукт, і він по ідейному наповненню, і по такому якби гармонійному поєднанню зі стінами госпіталя, з саме таким тим контекстом, який зараз є, і з таким якби духом теж американки, яка приїхала сюди зі свіжим поглядом. От зараз все починає вимальовуватися, і дуже класне теж, як воно виглядає зараз.
0: До роботи долучилися студентки Інституту мистецтв Карпатського національного університету. Та головними співтворцями стали самі військові.
4: Військові, наприклад, не хотіли теми, там, щоб було тут солдати, як часто бувають, що розмальовують, що саме є щось таке. Вони хотіли саме щось більш дитяче, більш невинне, щире. Саме оця от любов, передати її.
0: До створення муралу долучився і міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Каже, такі ініціативи – іще один спосіб підтримати захисників під час відновлення.
5: Дякую всім, хто долучався протягом цього часу. І буквально ще трошки лишається до того, щоб повністю був мурал готовий. Тому підтримуємо наших захисників, дякуємо їм, і реабілітація дуже важлива.
0: Мурал уже майже завершений. Він стане іще одним символом єдності, тепла та вдячності нашим оборонцям.

0: події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Тепер головне. І про головне буквально ці хвилини. 63 повітряні цілі прямо зараз є над Україною. Тривога оголошена і масовано залетіли. Ми не знаємо, що частина з них є, напевно, безпілотниками, частина є тими крилатими ракетами, яких нас називають реактивними безпілотниками. Сумщина, Чернігівщина, по півночі Київщини, також Житомир і північ Житомирщини, північ Рівненської області і північ Волинської. А з півдня вони теж встигли зайти на Полтавщину і на Черкащину. Загалом 63 повітряні загрози прямо зараз, ці хвилини, над Україною.
1: Ну, а це програма «Тепер головне». Ми в етері з Романом Чайкою, я Леся Воклюк, до 7-ї години. І будемо вас повідомляти про головні події дня сьогоднішнього і того, що сталося напередодні. Підсумовуватимо також тиждень. На цьому тижні дуже багато людей почали бити тривогу щодо півдня України, щодо окупованих Олешок. Про те, що там росіяни буквально знищують цей населений пункт і інші населені пункти в цій громаді. Маді розпитаємо про ситуацію окупованих Олешок більше в Євгенії Вірли, журналістки з Херсону. І, власне, Євгенії, вітаємо вас. Дуже багато чути закликів. Рятуйте Олешки. В зв'язку з цим, з чим пов'язані ось ці заклики? Чому вони саме зараз з'явилися? Що з такого сталося з Олешками, що з ними не ставалося раніше?
2: Ну, власне, заклик рятувати Олешка, він поміж нами, поміж південцями ходить десь з березня, по-моєму, 2 або 1 березня, ну, десь там начальниця Олешківської військової адміністрації Тетяна Гасаненко звернулася з тим, що Олешки перебувають в продуктовій і взагалі в продовольчій блокаді. Журналісти, волонтери, які постійно перебувають в цій темі, десь за 2-3 місяці до цього вже знали проблему. Росіяни фактично оточили Олешки і створюють там ситуацію, за якою людям не дають виїхати, люди не можуть виїхати самі, заміновують дороги і обмежують або не постачають взагалі продовольчі товари до Олешок. Так було десь наприкінці ще минулого року. Вже протягом весни і літа сталася така ситуація, що росіяни просто не завозили туди майже нічого. Останнє продуктове авто, яке намагалося заїхати до Олешок, було, здається, тиждень або 2 тому, і росіяни його обстріляли. Те, що відбувається в Олешках, і, власне, не тільки в Олешках, то треба говорити про Олешки і Голопристань. Це два міста, які знаходяться неподалік один одного, вздовж лінії Дніпра на лівобережжі. Тобто тут варто говорити про Олешки, Голопристань і громади поруч. Ситуація майже однакова всюди. Заблоковані громади, заміновані під'їзди, при тому росіяни цими замінованими дорогами пересуваються абсолютно вільно. Люди, які намагаються виїхати, підриваються на цих замінованих дорогах, що говорить, власне, про те, що росіяни знають, де можна об'їхати. Тобто це вони їх і заміновують.
1: На підтвердження, власне, так, ваших так. слів, ми маємо свідчення місцевої жительки про те, як все виглядає, і можемо теж
0: послухайте і скажіть, що це от реальна ситуація прямо зараз. Давайте слухаємо.
3: Ніякий транспорт міста не має змоги заїхати чи виїхати. Доїдаємо те, що виросло на городах. Але, як виявилося, це прямий шлях до виразки шлунку. Останнім часом багато людей тут набули проблем із шлунково-кишковим трактом. Чай та мед – уся моя їжа. Як виживають? Вже зібралися йти пішки на закупи по замінованій трасі до сусіднього села. А це 18 кілометрів під дронами. Людей близько 2000. Усі вийти не можуть. Багато маломобільних, хворих, поранених.
0: Пані Євгенію, це ж фактично по той бік від вашого рідного Херсону, та? Тобто от там це все, от через Дніпро.
2: Так, абсолютно. Навіть моя хата знаходиться прямо десь напроти Олешок. Ну, угу. Десь так це.
1: І там просто відбувається якийсь голодомор.
2: Ну, власне, дуже багато паралелей, я і сама історикиня, і багато паралелей історики проводять саме з часами Голодомору. Тобто практика росіян абсолютно така сама. Якщо відкрити джерела про Голодомор, як росіяни його вчиняли, то буде те саме. Єдине, що додається ще й те, що Олешки, Голопристань і громади поруч дуже сильно постраждали від підриву росіянами Каховської ГЕС. І всіх наслідків цього ми теж не знаємо. Скільки людей померло, скільки тварин, скільки всього, скільки взагалі інфраструктури зруйнували. замінована Олешок, майже немає в інформаційному просторі росіян. Якщо зараз подивитись, ми постійно аналізуємо інформаційний простір, зараз псевдовибори проходять на окупованих територіях, і росіяни нічого не пишуть про Олешки і Голу Пристань та громади поруч. Тобто все починається приблизно від Каховки Нової Каховки. Це, власне, теж натяк на те, що вони не підсвічують цього, не висвітлюють. І от те, що сказала мешканка Олешок, страшна ситуація, нам також писали вчора буквально під дописами мешканці, що ситуація, якщо можна її назвати трошки кращою, да, тут краще, важко взагалі таке слово казати, в приватному секторі Олешок, де у людей є городина, якщо ми говоримо про багатоповерхівки, де ще залишились люди в Олешках, то там росіяни просто можуть блокувати вихід людям, там нема що людям їсти, просто нема що. Люди їдять те, що є на городі і вмирають з голоду. Це, власне, те, що нам говорили люди.
0: Пані Веня, а подивіться, ми спробували, власне, з нашими редакторами згадати, як це з нашого боку інформація підсвічувалася, і знайшли, що ще в 12 травня, тобто ще весною, президент Зеленський згадував про Олешки. Він казав про те, що з міста і сусідніх сіл просто неможливо вивезти людей, і що до процесу треба залучати міжнародні організації. Ось що казав весною, сьогодні вересень, так? Ось що в травні казав президент.
1: Послухаємо.
4: Частково вдається відповісти на виклики, які є на окупованій території Херсонщини, в Олешках, в селах області. Дуже, дуже важка ситуація саме на цій частині окупованої території. Дуже складно здійснювати евакуацію людей. І важливо, щоб міжнародні організації, усі, хто здатен допомогти з цим, були задіяні і були активними. Ми обговорили деталі цього процесу. Я вдячний всім, хто старається допомогти нашим партнерам, обласній владі Херсонщини, омбудсмену, команді уряду.
0: Так, бачили ви роботу от з травня до сьогодні, спроби, принаймні, нехай, в от тих міжнародних організацій, це якщо ми не можемо нашим українцям допомогти в Олешках, в Голій Пристані, то міжнародники, то хоч на горизонті видно було якісь місії, якісь машини, якісь спроби?
2: Ну, власне, взагалі виїзд з окупованих територій – це дуже важко, це дуже ризиковано, а ми маємо справу ще й з принциповим блокуванням росіянами, так, коли вони блокують, мінують дороги і так далі. Були спроби міжнародників, взагалі евакуація – це здебільшого справа саме міжнародних організацій, які і перемовини ведуть, і залучають там в обласні адміністрації уряд омбудсмена, але дуже багато роботи роблять саме вони. Була інформація про те, що намагаються погодити з Росією, ну, знову ж таки, всі угоди з Росією, чого вони варті, та? Або усні, або по письмовому мові, намагаються погодити з Росією як з країною окупантом, щоб вона дала можливість вивезти людей. Повідомлення про це омбудсмен давав іще, здається, місяць тому, приблизно. Це було глибоко в літку. З тих пір нічого не змінилось. Тобто, так, намагаються і обласна адміністрація, і уряд, і омбудсмени, міжнародні організації, вони готові організувати виїзд людей частково, одиниці людей, одиницям людей вдається виїхати, але знову ж таки, ми не можемо говорити про деталі виїздів, так, вони завжди змінюються, ці деталі, не можна повідомляти шляхи і так далі, тобто якісь шматочки інформації ми повідомляти можемо, але це одиниці людей, яким вдається виїхати, які можуть щось розказати.
0: Тобто, тут завести, так, якщо не можемо вивезти, то хоча б тимчасово спробу завести продукти, домовитись з московським окупантом, якісь фури пустити з продовольством.
2: Вони їх обстрілюють, вони їх знищують просто. Тобто звідти немає жодного зворотнього зв'язку, що до якогось дозволу або підтвердження того, що в Олешках щось не так. Було буквально пару разів державний зрадник Сальдо, так званий очільник окупованої частини області, казав, що ситуація під контролем. Все. Це, власне, все, що вони комунікують щодо Олешок і Голої Пристані. Звідти жодних підтверджень того, що там не так щось.
1: Євгенія, я намагаюся зрозуміти логіку росіян, це, звичайно, важко, але тим не менше. Навіщо вони влаштовують сафарі за людьми на окупованій території, тобто території, де вони встановлюють свої правила? Навіщо вони, наприклад, так, які є свідчення, вони не дають поховати людям вчасно своїх рідних, які померли, і таким чином створюють кризу поховальну, і таким чином розповсюджуються інфекції? Навіщо вони, немає там людей ні світла, ні газу нормального, ні мобільного зв'язку? Тобто ви ж там прийшли. Чому вони це роблять? Чому вони фактично добиваються того, аби Олешки, напевно, вимерли до останньої людини, до останнього котика, до останньої мишки?
2: Ну, власне, да, зрозуміти логіку росіян, як ви правильно сказали, це таке заняття марне, але певна логіка тут є в тому, ми багато спілкувалися з військовими, з волонтерами, і з колегами спілкуємось, просто з містянами, у яких там рідні, наприклад, є. Тактика така, що не дати, по-перше, не дати Збройним силам України зайти далі. Росіяни чудово розуміють, не будуть наші військові обстрілювати цивільних. Тому використовувати цивільних як живий щит, вони будуть залюбки. Олешки, Гола пристань, ось ті громади, які вздовж лінії Дніпра, це перші громади окупованої території. І росіяни чудово розуміють, що будь-який момент може початись деокупація. Ми бачимо відео з дронів, які скидають наші військові, тобто доступ туди якийсь є, і наші військові можуть туди піти. Росіяни роблять все, щоб того не було. Це перше. Друге, їм треба створювати картинку для власної пропаганди, яка не діє в окупації, тому що в окупації люди розуміють, що відбувається, але може діяти в Росії, тому що вони цією пропагандистським зображенням, цими відео і так далі, росіянам, своїм людям промивають мізки на тему того, що все це робить Україна. Тобто на них це діє, в окупації ні. Ну і третє, їм людей не шкода. Тому для того, щоб зберегти ось цю позицію і не дати українським військовим піти вперед на окуповану територію, де окупувати, вони ладні робити все, що завгодно. Своїх людей їм, до речі, також не шкода. Там гинуть росіяни і від рук своїх же. От, тому, власне, мені здається, логіка така. Ага. А знищення українського народу – це те, що в них є. І якщо вони зможуть знищити якомога більш жорстоким методом, мені здається, вони від цього радіють, принаймні у мене є таке враження.
0: Так, Лесіне запитання – це запитання 1933. За такою самою логікою. Так. Буквально хвильку ще маємо. Чи відомі вам, просто скажіть, може волонтери з Херсону пробували, принаймні, є такий спосіб через Дніпро такими вантажними дронами хоч щось перекинути? Нас так, наприклад, там, де перебита логістика, рятують Збройні сили своїх побратимів, передаючи воду, продукти, ліки. Чи були спроби через Дніпро перелетіти?
2: Ну, власне, да, коротко скажу, такі спроби і вдалі були під час трагедії Каховської ГЕС, такі спроби є і зараз. Колись здається, колись ні, але є.
1: Угу. Ну, але, добре, скільки росіяни ще збираються влаштовувати таку кризу в Олешках?
2: Ну, мені здається, що у них це безстроково, у них іде зима, і, власне, вони будуть продовжувати це робити. Вони почали оточувати і замикати блокаду Олешки десь наприкінці осені минулого року. Тобто, мені здається, що вони розраховували на те, що зиму люди не переживуть, там не так багато людей, хоча, якщо ми вимірюємо страждання, то це багато. Мені здається, що вони це будуть робити, як от ви сказали, до останньої людини, до останнього котика, песика, скільки вистачить сил. А що буде далі, ну, будемо дивитися.
1: Я читала, що з попередній досвід Олешок, що люди просто намагаються якось зігрітися в холодну пору, вони вирубують в якісь дерева в парках і дерева в якихось поблизу насадженнях. Чи то ще події порятує їх цієї зими? Як там з тими насадженнями? Як змінився ландшафт Олешок? Чи є якісь, можливо, звідти фотосвідчення?
2: Є відеосвідчення, те, що скидає група Борисфен, тобто наші військові, дерев стало набагато менше, і росіяни намагаються робити все, щоб їх було набагато менше, ну, щоб воно видно їм було, щоб краще було з дронів. Ну, якісь дерева є, люди, насправді, мені здається, що люди зараз не дуже думають про зиму там, тому що у них кожна хвилина просто на рахунку, я навіть чула таке, що ми зараз не думаємо навіть на день вперед.
1: А як інші населені пункти, які в окупації зараз на Херсонщині, яка там ситуація? Там хоча б росіяни не так лютують?
2: Ну, власне, якщо ми говоримо про Каховку, нову Каховку, то там трошки краще, якщо, знову ж таки, слово краще тут доречне. Там, принаймні, є життя, скажімо так. Тобто є якісь ліки, якісь продукти. Це не порівняти з тим, що було до окупації. Ясна на річ, міста пропаганди – це Скадовськ, Нічеськ, це громади біля моря, наприклад, Лазурне. Тобто там життя більш-менш є. Дуже складно в селах, більш-менш віддалених від міст. Там ситуація складна, і знову ж таки, вона ускладнюється і безгосподарністю росіян, і трагедією Каховської ГЕС. Саме от після трагедії Каховської ГЕС стало набагато гірше, тому що інфраструктура зламана, росіяни її лагодити не встигають і не мають на це ні знань, ні сил. Дуже погано з ліками, майже неможливо лікуватись, купувати якісь притомні ліки. Погана ситуація з роботою, росіяни намагаються віджати останнє житло, яке є, заселити хати тих, хто виїхав своїми військовими, замінюють населення, ця практика замінення населення, намагаються залучити своїх фахівців до роботи в окупації, ну і, власне, з кожним днем стає дедалі важче, хоча пропаганда свідчить про те, що все гаразд, знімають вони багато.
0: Про такі сумні деталі. Ми вдячні вам, пані Євгенія, що допомогли нам відреагувати. Євгенія Вілич, наша колега з Херсону, про те, що твориться прямо за лічені сотні метрів по той бік Дніпра.
1: І про те, як росіяни винищують просто мешканців Олешківської громади. Поговорили. Дякуємо, Євгенії. Ми рухаємося в нашій програмі «Тепер головне далі». І далі поговоримо про те, що відбувається в Україні в політичній площині.
0: І в економічній теж цікаво.
1: І в економічній також, так.
0: Тому що ми зможемо це розпитати в підприємця і інвестора. Костянтин Живаго на зв'язку з нашою студією буде зараз.
1: Долучається, так.
0: Та, я дивлюся, що тут є різні речі, які відбуваються. Зокрема, от суботу ми зустрілися з тим повідомленням, що треба підняти податки. Знаю, що ПДВ хоче уряд підняти ще на 1% вгору, тоді вже за 20-ку перевалимо. Тобто при цьому абсолютно згадує наші етери, коли ми говорили з фахівцями, економічними, ми ж не фахівці, які нас попереджали, що зверстаний бюджет України в часі війни, який є фактично на грантах і на позиках, ну він катастрофічно зверстаний, і що буде великий дефіцит і дірка. Ну, а тепер ми якраз це маємо підтвердження, що від міністра фінансів, від уряду, що і що робити? Хлопці, у нас дефіцит такий, що ми мусимо скорочувати навіть ті програми, які не скорочували. Попри те, наскільки я розумію, бо мені ще там в мобілку пікало, національний кешбек ще пікає далі.
1: А ти ще підключив його?
0: Ні, просто він є підключений автоматично на якісь картки.
1: Ага.
0: І тому я так абсолютно нереальний світ.
1: Критикували, так. І продовжують критикувати економісти, люди, які розбираються в тому, ось цю схему національного кешбеку. Хтось навіть попереджав про те, щоб взагалі не підключати його, тому що це ще й спосіб якось вивідувати твою якусь особисту інформацію твоїх витрат.
0: Я цього не зробила. А знаєш, коли я згадав про національний кешбек? Вчора, коли знайшов політичного експерта, який обізнаний в реаліях України, mm-hmm. не лише, який послухав Дональда Трампа, ну, коли Трамп пообіцяв, що всім дорослим американцям він роздасть по 5 тисяч доларів.
1: Якщо вони проголосують за республіканців.
0: Так, що вони республіканців проголосують. І коли підрахували, що це 1 трильйон 300 мільярдів доларів, він той пише, політолог американський, каже, це ж такий самий підкуп, вони кажуть, брайб, та? Хабар, це такий самий популізм, як національний кешбек в Україні. Я так думаю, опа, нічого собі трансатлантичне порівняння.
1: Наш національний кешбек навіть за океаном говорять, дорогі друзі. Ну, але я не знаю, чи воно рівноцінне, звичайно, аж такому підкупу.
0: Не в таких обсягах.
1: Та, ну, і до гречки, звичайно, в пакетах не дорівняється з консервами на вибори, бо теж пригадуємо, що в нас була така практика. В нашій країні всякі різні ми вже пройшли, і все намагаємося позбутися якогось того старого фльору, ну, але воно якось нас все одно нас доганяє, як, до прикладу, те, що відбулося з нашою генпрокуратурою, коли після гучних журналістських розслідувань ми дізналися, що співробітники прокуратури замішані в кришуванні якихось кол-центрів. І на цьому
0: теж нагадаємо, що кол-центр – це їх тисячі в Україні. Це дуже давній спосіб шахрайства. Частина з них є абсолютно такими серйозними офісами, де сотні працівників, комп'ютерів, телефонів і так далі, вони працювали навіть крито. Це не історія останніх місяців, це історія декількох років, оскільки частина тих кол-центрів займалася шахрайством щодо громадян європейських країн. І політики наших європейських союзників казали, стоп, ми і так допомагаємо Збройним силам України, українців від платників податків, а ви ще позаурочно, як то кажуть, в групі продовжено одна, там пробуєте їх обікрасти шахрайськими дзвінками, виманюючи кошти. Ви, можливо, навіть з деякими з тих кол-центрів стикалися, коли до вас дзвонили, казали, що це вас турбує з Нацбанку. Ми заблокували вашу картку, і тому вам треба терміново перевести її на іншу.
1: Я завжди в такі моменти, коли телефонують якісь подібні додзвонювачі, я люблю з ними поспілкуватися. Щоправда, вони чомусь розлючено після мого спілкування кидають слухавку. Але з нами є наш наступний гість на зв'язку, Костянтин Живаго, інвестор та підприємець, і з ним, власне, поговоримо, як оці всі наші скандали долітають в країни Європи і як воно все впливає на нас і з вами, на підтримку.
0: Пане Костянтине, вітаємо вас.
5: Вітаю вас, добрий день.
0: Ви в світі утопії те, що має боротися з мафією, каже, ні, в нас тут написано «Офіс мафії». А інші кажуть, ні, нічого подібного, там нема слова «мафія», там написано «Офіс генерального прокурора». От, і ми прийшли до цього третьої серії. Я думаю, що ви теж дивитеся це кіно. Там були різні серії. Після «Форест Гампа» ми ще не встигли обговорити з Лесією, які цікаві акторські ходи знайшли, а тут вже «Карфаген». Що скажете ви, як це чути на Заході? Як на ось цей антикорупційний серіал, який ще далеко не закінчився, як там реагують?
5: Роман, Олеся, дякую. Я не тільки дивлюся за тим, що відбувається, а є співучасник всього цього. Тому що саме цей генеральний прокурор, який втілює мафію, як ви кажете, він подавав на мою екстрадицію у Франції, розповідаючи про це, про те, що я щось там погано зробив, а те, що вони не можуть розслідувати вже 7 років. І вся фабула підозри полягає в тому, що в незрозумілий час, в незрозумілому місті, в 2007 році пан Живаго сказав щось незрозумілим людям. Така підозра орієнтовна. Я ж кажу, 7 років ці підозри не можуть передати до суду українського. Хоча там такі судді Печерського суду, як Вовк, який там, ви знаєте, забороняє там ДБР, про керівника ДБР розповідати журналістам про 143 ділянки або 143 приміщення, про що. От такий же самий, саме цей суддя Вовк проти мене приймав рішення для того, щоб оголошувати в мене міжнародний розшук. Тобто, у цій ситуації я бачу з вами, що ви кажете, от офіс мафії, а після цього, що суд не зрозуміло, яким чином по-чеськи назвати це, суд офісу мафії, чи як це, треба взагалі про це казати. Ну це, на жаль, жах, це сльози, це ні в якому випадку не гумор і не квартал 95. Тобто це жах. І жах ситуації, коли ми маємо це в демократичній країні Україна, де в нас було 6 президентів, коли в інших республіках Радянського Союзу було тільки по 2 президенти, це багато про що каже, тому що ми є демократичною державою. І саме це жах, коли це все відбувається під час війни, неспровокованої агресії, коли лється українська кров. І насправді лється в дуже великих обсягах.
0: А чи пише про це французька преса? Чи зустрічали ви оці реакції на ці антикорупційні розслідування?
5: Романе, пише і французька, і американська, і британська, і німецька. Вся преса про це пише. Повірте, політична ситуація в Європі, в усіх країнах, вона ж також не дуже однозначна. Тобто, безумовно, ми маємо лідерство, яке підтримує Україну. Український народ. Український народ, я підкреслюю, український народ. Ні в якому випадку не українську політичну верхівку. І не українську прокуратуру, або не українські, я не знаю, ДБР, або українські служби безпеки України. Ті всі люди підтримують український народ. Але як в Захід, це є демократичні країни, в тому числі тут є багато критики, і це дуже добре. Тому що вони кажуть, ну на що ми даємо гроші платників податків? На те, щоб офіс генерального прокурора пришував кол-центри, коли ці кол-центри грабують, вибачте мені, європейських співгромадян в Скандинавії, в Німеччині, у Франції, в Великій Британії, в Сполучених Штатах Америки. Ну, безумовно, повірте, багато чого про це пишуть і багато про це говорять. І це не на користь України, на користь українців, не на користь українського народу. Це підриває цю підтримку.
0: Пане Костянтине, а в цьому випадку дуже важливо, бо в нас лунають певні голоси, перестаньте про це говорити. Це в тому числі і до нас, журналісти, звертаються, бо ви підриваєте єдиний фронт підтримки України, і ви таким чином дієте на користь Путіна і русських. І в цьому випадку у Франції, хто піднімає ось так, як ви сказали, оцю тезу з нашими корупційними ось такими скандалами? Це подруга Путіна Ле Пен піднімає ці теми, чи піднімають актуальні політики?
5: Ні. Ні, Роман, ні, піднімають актуальні політики. Повірте мені, ну, якщо це друкує впливова газета Financial Times Великій Британії, вона жодного відношення до Фараджу і до реформує Британію не має до цього політичного руху. Mm-hmm. Це ділова преса світова, яка дуже, повірте мені, пристойна, яка насправді впливова і яка має велику довіру всіх учасників ринку, і економічних, і політичних. І в цій ситуації така ж сама ситуація у французькій пресі, така ж сама ситуація в німецькій пресі, де показують і телевізійні канали, взагалі незалежні, це показують незалежні засоби масової інформації, незалежні газети друкують все це. Ну, тому що це правда. Тому що, ну, в цій ситуації вони кажуть, якою б не була правда, її треба друкувати, тому що це демократія. Тому що це стосується правди. Правда не може бути вибірковою. Правда, яка подобається будь-яким читачам в Німеччині або у Франції, або у Великій Британії, правда, яка не подобається читачам. Це насправді професійний борг журналіста писати правду, якою вона не була. Це такий же самий шлях і такий же самий, вибачте мені, обов'язок, як у лікаря. Лікар лікує не тільки хороших, гарних людей, або і тих, які гарні хвороби. Він лікує всіх. І поганих людей, в тому числі, і навіть з поганими хворобами. Тому що це зобов'язання лікаря лікувати всіх. Він давав клятву Гіппократа.
1: Ну і лікар також зобов'язаний казати правдивий діагноз хворій людині, а не казати, ні-ні-ні, у вас все добре, ніякої онкології немає.
0: Так, ну, про допомогу.
1: Хочемо про допомогу поговорити, про новий великий пакет підтримки України від Канади. Приблизно на 2 мільярди доларів включають туди в цей пакет ракети для Петріот, боєприпаси для F-16, підтримку енергетики, спільне виробництво дронів. І є важливий також акцент на копродукції, тобто це такий перехід поступовий від моделі передати Україні допомогу до дострокової промислової і оборонної співпраці.
0: Воно на слух, ці 2 мільярди і інше добре звучить, але я нашого колишнього посла у Сполучених Штатах Америки вчора послухав, а він каже, боже, це менше 1%. Канада могла би дати більше, якби ми стратегічно працювали і просили б, і працювали по допомозі, це б не було 2, а значно більша цифра, а не підписувати пустопорожні угоди або угоди про наміри про співпрацю на 100 років. Отака критика була від посла вчора.
1: А що скажете
0: ви? Скажете ви? Бо от такі от шальки терезлі.
5: Ну, ми повинні, Олеся і Романе, обов'язково, повірте, 2 мільярди чи 20 мільярдів повинні вимірюватися відсотком від валового внутрішнього продукту тієї чи іншої країни. Тому що 2 мільярди – це величезні гроші для Литви або для Естонії, або 2 мільярди – це насправді невеликі гроші для Канади, тому що економіка Канади, ну, майже 50 разів більше, ніж економіка Литви. І в цій ситуації, коли ми кажемо, що в відсотках від ВВП, якщо ВВП Канади, скажімо, дорівнює там 3 трильйона доларів, то 1% від 3 трильйонів – це 30 мільярдів. Коли ми кажемо про 2 мільярди, це означає, що це менш ніж там 0,1% від валового внутрішнього продукту. Ми за ці 2 мільярди повинні бути дуже вдячні, тому що 2 мільярди грошима – це дуже важливо, але 2 мільярди навіть технологіями ще більш важливіше, тому що ми можемо реплікувати ці технології, ми можемо щось отримати, що після цього ми можемо робити або дешевше, або більш ефективніше, або більш економічним. або більш ергономічним. Тобто в цій ситуації наші люди будуть мати роботу тут, мають можливість захищатись нам, нас самих, і захищати взагалі нашу країну. Тобто в цій ситуації ми вдячні Канаді, і це не єдина сума, 2 мільярди, яку канадці надали нам протягом цього року, тобто це ж пакети, які вони дають весь час. І треба подивитися загальну суму від валового внутрішнього продукту Канади, скільки Канада надала нам протягом 26-го року. І після цього подивитися, скільки нам Канада надавала, як і інші країни протягом попередніх років. Тому що насправді ми розуміємо з вами, що на сьогодні Європа надала нам 90 мільярдів кредиту, 45 мільярдів на кожен рік, тобто на 2 роки 90 мільярдів. З них 30 мільярдів на військову на рік і 15 на соціальну економічну допомогу Україні. Тобто 30 мільярдів євро – це дорівнює там 40 мільярдів доларів. Та європейська спільнота. Якщо Канада нам надала ще 2 мільярди, якщо там надали Норвегія, Японія, Австралія, Нова Зеландія, на превеликий жаль, що Сполучені Штати навіть надали тільки 61 мільярд пакету при Байдені, і це на цьому закінчилося. І в цій ситуації це саме та країна, яка нібито повинна захищати та захищати демократію у всьому світі, і це та країна, яка єдина сьогодні має саме всі ті військові технології і військове озброєння, яке так необхідно нам на полі бою. Тому що ми, якщо б нам дали навіть гроші, ми ж фантиками з вами не можемо захищатися проти шахедів і не можемо захищатися самими фантиками надрукованими проти балістичних ракет. Ми можемо захищатися за ці фантики придбаним обладнанням і придбаними патріотами тільки.
0: А скажіть, пане Костянтине, от просто навіть про певні катастрофічні наслідки в маленькій Саксонії, в величезній Федеративній Республіці Німеччині, як гучно було, і всі говорять про певні наслідки, бо в Берліні вже секретять. Тобто уряд секретить від альтернативи для Німеччини військову співпрацю з Україною, військові плани по захисту від гібридних, військові плани на майбутнє. У Франції, якщо це уявити, бо ви краще це все бачите, от уявімо собі, що після виборів подруга Путіна приходить до влади. От Ле Пен раптом виграє. Чи це означає, що ця важлива для нас французька допомога, а це дуже важлива допомога, бо часами нам якраз саме потрібні оці їхні антикрилаті ракети і перехоплювачі. Такі. Одним словом, все, що дає Франція, це реально дуже важливі речі. Ле Пен це зможе, як президент, уявімо, що вона виграла, зупинити моментально?
5: Можу зупинити моментально. Президент у Франції, це не президент в Німеччині, і це не король у Великій Британії. Тобто президент має важелі впливу, має повноваження, це майже як президент в Сполучених Штатах Америки. І в цій ситуації це людина, яка має дуже багато повноважень, як сьогодні Еммануель Макрон. І якщо Ле Пен насправді буде займати позицію проти України, а насправді ви бачили, що перший заступник Ле Пен Барделла, тобто який міг би бути кандидатом в президенти, якби не дозволили Марін Ле Пен балотуватися в президенти саме за рішенням суду, то якби він балотувався, і який насправді сьогодні є найпершим кандидатом на пост прем'єр-міністра Франції у випадку, коли Марін Ле Пен виграє, то він вже заявив, що він проти того, щоб оказувати, надавати допомогу Україні таким чином, як надається зараз, і що він за мирні перемовини, і він вважає, що краще не підсилювати гросима і допомогою війну в Україні, а краще зупинитися ту допомогу, щоб мир якомога швидше не став. Тобто вони не розуміють всі ситуації, що мир можливий з Путіним тільки через силу. Те, про що весь час сказав Байден, і коли сьогодні і Трамп про це каже, він каже, що мир з Путіним можливий через силу. Але в цій ситуації він тільки сили не додає ані Україні. Ну, добре, хоча б він за гроші продає нам ці патріоти і додає розвідувачну інформацію зі своїх супутників. Хоча у Франції сьогодні, Франції, це в нашій пресі є, це в цій західній пресі, що дві третини сьогодні усіх розвідувальних даних супутників, те, що ми сьогодні маємо цілі наведення, нафтопереробні заводи, решту цілих військових на території Росії і перед Уралом, і за Уралом, то це все це на дві третини вже надає Європейський Союз, а Європейський Союз читає Франція. Тому що Франція має ракети Аріан, має супутники, це Все мала Франція. Такої технології, таких можливостей у Німеччині або у Італії, або в Іспанії немає. Такі можливості є тільки у Франції, тільки Франція їх надає Україні. Тому є величезний ризик, що якщо Марін Ле Пен виграє вибори, то ми можемо зіткнутися з тим, що допомога послабне, а може взагалі припинитися. І це насправді буде величезне фіаско. Фіаско для України і фіаско для взагалі табору країн, які підтримують Україну в цій неспровокованій агресії.
0: Вам добре, ви зрозумілі механізми формування макроекономічної допомоги, так само і загалом фінансів великих, а в нас зараз великий дефіцит бюджету. В нас фактично уряд оголошує скорочення певних проблем, найбільше хвилює, звичайно, це брак коштів зараз на сили оборони, зокрема. В цьому випадку, чи бачите ви небезпеку, що в нас виникне ще одна страшна річ? Це бо не виключає уряд, що почнуть друкувати гроші. Ну, ми про гіперінфляцію вже певних фінансистів питали. Але на вашу думку, чи є якісь шляхи подолання цього? Бо в деяких країнах, які нам допомагали фінансами, вибори, як ви бачите, а в інших уважно читають наші антикорупційні розслідування і скандали. Як перекривати це все? Мільярдів бракує.
5: Романе. Десятки мільярдів бракує. Романе, саме головне, що, повірте, ми сьогодні спілкуємося там всередині вересня, а ще два місяці тому був уряд прем'єр-міністерки Свириденко, яка була міністром економіки до цього дуже довгий час, які казали нам, як в теплій ванні, що все гаразд, налійте собі, будь ласка, шампанське, не тільки в келих, а можете навіть у ванну. І взагалі у нас буде і є бачок, і є підтримка, і є те, і є сіє, і є туди, і є сюди. І все, і у нас грошей на це вистачає, ми мільярди будемо роздавати, і там і дамо тим, і перед тим. Ну, невже міністерка економіки, невже після цього міністерка, прем'єр-міністерка країни, невже сьогодні президентка Київської школи економіки імені Милованова, невже всі вони, які отримали освіту в коледжі або в інституті Трускавця, де вони там навчалися в 19-му році після виборів, ну, невже вони не могли не брехати українцям, українському народу, українським учасникам економічної спільноти, що з грошима, вибачте мені, напряг величезний, що грошей не вистачає, що буде величезний дефіцит. Ну, невже ми з вами такі наївні, і ви наївні, і вважаєте, що я такий наївний можу бути, що тільки з'ясували, як два тижні тому, що не вистачає 27 мільярдів Міністерству оборони до кінця року, доларів, не гривень. А це я не кажу вже там про не вистачає скільки видатків, доходів, яких не буде. Тобто і видатки, які треба зробити на соціально-економічні речі, такі як пенсії, такі як соціалка, така як заробітна плата вчителям, лікарям.
0: Маємо півхвилинки, буквально скажіть,
5: чим перекритися тільки одним-єдиним. Єдиний шлях і шанс запозичити свого майбутнього, тобто забрати частково гроші, тобто європейці нам дозволили взяти гроші з 27-го року, а вирішувати проблеми 27-го року останній квартал 26-го. Якщо ні, це друк грошей, це гіперінфляція.
1: Дякуємо вам. Костянтин Живаго, інвестор і підприємець, був з нами на зв'язку. Дорогі друзі, зараз поговоримо трохи про літературні події. У Львові триває 33-й букфорум, який колись називався «Форум видавців», а тепер ось таку назву має. І ми поговоримо, власне, про те, що відбувається впродовж цих кількох днів. Євгенія Тур, кореспондент,
0: це вже пізніше у нас буде
1: з нами на зв'язку.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Зарплата. Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
1: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
2: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
4: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
5: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, переляк, стрес.
8: Знову стиснилася.
7: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмент.
10: Корвалмент – заспокой своє серце.
11: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
12: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
13: Ого, суперсил.
14: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
15: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
16: Угу. Без злім соцмережі.
13: Хай буде Київстар тебе.
17: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
18: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
19: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
20: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
21: Знижка 10% на Первекс в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад».
22: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Коли серце нагадує про себе, кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
1: Борис Гудзяк, митрополит Української греко-католицької церкви, голова Філадельфійської архієпархії в США в проєкті «Європейці».
2: Українці вибрали Януковича. Ми багато чого не розуміємо в інших, не дивлячись самі на себе.
1: Неділя, 13 вересня, 21.00. З повтором у вівторок, 15 вересня.
2: Я вважаю, що Росія програла вже, але Україна ще не виграла цієї війни.
1: «Європейці» з Лесою Вакулюк на «Еспресо».
3: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
5: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».

18 година в Україні, і до вашої уваги випуск новин на телеканалі «Еспресо» у студії Ірина Коваль. До найважливіших подій на цей момент просто зараз. Російські терористи атакували шахедами залізничну інфраструктуру у різних областях. Станом на зараз зафіксували влучання в Луцьку та у Фастові на Київщині, повідомили в «Укрзалізниці». Там наголосили, що вчасно були проведені евакуації пасажирів і постраждалих внаслідок цих атак немає. У Луцьку удар прийшовся по поїзду, який стояв на вокзалі, додали в Державній службі надзвичайних ситуацій. Він зайнявся. Також у соцмережах повідомляють про Ковель, який під постійною масованою атакою. В місті пролунало вже декілька вибухів. Російські БПЛА продовжують рухатися з півночі Житомирщини на Рівненщину у напрямку Волинської області, попередили у повітряних силах України. Через російські обстріли на Житомирщині загинули дві людини, ще одна постраждала. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Ворог весь день обстрілює регіон. У Звягілі по обіді російський дрон влучив поблизу автозаправної станції та громадського транспорту. Власне, там є жертви. Також зайнявся магазин поруч. Дві автозаправки атакували окупанти і у Коростені, а вночі вдарили по цивільному підприємству у Звягільському районі, додали у Житомирській обласній військовій адміністрації. Під удар потрапили виробничі потужності. За даними Forbes, під атакою був завод польської фірми «Церсаніт». Впродовж дня лунають вибухи і на Київщині. Пошкодження є у трьох районах області, повідомили у військовій адміністрації. У Броварському районі понищений автомобіль та вікна у багатоквартирному будинку. Також уламками пошкоджена покрівля приватного житлового будинку. У Вишгородському районі пошкоджений автомобіль. У Фастівському пошкоджено об'єкт «Укрзалізниці». Жертв та постраждалих немає. І зараз я дуже вас прошу не просто послухати, а й долучитися. Військовим 100-ї окремої механізованої бригади потрібні транспорт, техніка та обладнання не для комфорту, а для бойової роботи. Для того, щоб виконувати завдання і повертатися з них живими. 50, 100, 200 гривень. Не думайте, що ваш донат надто маленький. Саме з таких донатів, зрештою, складаються машини, обладнання і техніка, на яких зараз чекають так на передовій. Тому відкривайте банку просто зараз. Усі реквізити ви бачите на екрані. Задонатьте стільки, скільки можете. І давайте разом нарешті закриємо цей збір для наших військових. Комбінат Тольятті «Каучук» вночі уразили сили оборони у Самарській області Росії. Влучання підтвердив Генштаб Збройних сил України. На території зафіксували влучання із подальшою пожежею. Це підприємство спеціалізується на виробництві хімічних сполук, фракцій та високооктанових добавок до бензину, а також синтетичних каучуків. Останні, зокрема, використовують у виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет. Тим часом постійні аналітики у Тольятті також зафіксували і повторне ураження підприємства «Куйбишев Азот». Там вирує масштабна пожежа. Цей завод має важливе значення для російського ВПК. Виробляє хімічну сировину та полімерні матеріали, які використовуються у численних промислових і технічних підприємствах. Завод, аеродром і військове містечко уночі уразили атаки дронів у російському Таганрозі. Про це повідомляють тамтешні медіа. Ось аналітики встановили, що горить резервуар на території Таганрозького автомобільного

0: Говорив про це Сергій Лавров заявив пропагандистським медіа. Мовляв, Росія, як і раніше, готова до перемовин, але призупиняти бойові дії на цей час не буде. Також він додав, що Кремль нібито запрошує президента України до Москви на переговори. І це, цитую, «величний жест доброї волі». І далі продовження теми букфоруму у Львові, якою буде пам'ять про війну, говорили на панельній дискусії, де на одній сцені зустрілись Юрій Макаров, Тетяна Трощицька, Олександр Фільц, аби визначити, як суспільство вчиться вшановувати полеглих і як формує власну культурну пам'ять. Модерував розмову ведучий телеканалу «Еспресо» Антін Бурковський. Учасники ділилися думками, спогадами та власними спостереженнями. За словами спікерів, основна мета панелі – усвідомлення відповідальності перед пам'яттю та тим, що ми залишимо наступним поколінням.
1: Наша тема стосувалася практик пам'ятання, і з іншого боку, напевно, можна сказати, що ми говорили і про майбутні пантеони. І це складна дискусія, яку насправді ми лише починаємо, та? Тому що ми намагаємося поєднати оці низові пам'яті, пам'яті кожної родини, тих людей, яких ми втрачаємо у цій війні, причому це тяглість, яка для багатьох родин з 2014 року тягнеться. У нас є дуже багато замовчених тем, у нас є люди зникли безвісти. У нас є люди, які гинуть в окупації, про яких ми майже не говоримо.
2: Це гіперважлива тема, тому що ми повинні проговорювати деталі, ми повинні осмислювати найважливіше, тобто той фундамент, на якому ми будемо розбудовувати концепцію шанування і концепцію спілкування з минулим, з пам'яттю. Так? Тобто подібні речі мають проговорюватись на суспільному рівні.
0: Після приходу до влади адміністрації Дональда Трампа відносини між Вашингтоном і Києвом різко загострилися, а напруження переросло в публічну сварку президентів. Допомогти налагодити діалог спробував ветеран Збройних сил України, який передав Трампу ключку для гольфу і отримав від нього особисту відеоподяку. Для українських ветеранів гольф став не лише інструментом дипломатії, а й способом реабілітації. Наші колеги з Independence Avenue Media побували у клубі на Київщині, де виникла ідея примирити президентів і де пораненим військовим допомагають знову стати на ноги.
3: Костянтине, перш за все, я щойно подивився на твій удар. Я багато знаю про гольф, і твій удар чудовий, ти будеш чудовим гольфістом. Але я також хочу подякувати тобі за цю ключку. Вона прекрасна, вона зроблена з любов'ю і подарована мені від тебе з любов'ю. Я дуже ціную це.
4: Костянтин, до якого особисто звертається президент США, це український ветеран-гольфіст Костянтин Картавцев. Саме йому належала ідея передати ключку Паттер Дональду Трампу. Це було у серпні 25-го року, лише за кілька місяців після сварки Трампа та Володимира Зеленського у Білому домі. На ключці вигравіювали послання «Let's Pact Peace Together» – «Встановімо мир разом».
5: Відповідь мені сподобалася і, скажімо так, моя основна мета була допомогти нашим політикам, нашому президенту провести гарні перемовини.
4: Костянтин пішов воювати на початку повномасштабного вторгнення Росії. У 2023 році під час евакуації поранених він підірвався на міні в районі Серебрянського лісу на Луганщині та втратив праву ногу.
5: Серебрянський ліс – ліс чудес. Заходиш з ногами, виходиш без.
4: На гольф-поле вперше потрапив під час реабілітації.
5: Мені дуже подобається грати в цей вид спорту. Він дуже підходить саме для реабілітації, тому що тут немає таких значних силових навантажень, але дуже багато руху.
4: Адаптивний спортивний клуб, об'єднаний гольфом, було сформовано з ініціативи українських ветеранів у травні 23-го. А вже за рік українська збірна ветеранів уперше виступила на міжнародному чемпіонаті з гольфу для людей з інвалідністю в Німеччині. Тоді Костянтин Картавцев увійшов до першої десятки найкращих гравців.
5: Непогані місця позаймали. Я особисто зайняв 8-ме місце в європейському турнірі.
4: На Київщині клуб «Об'єднані гольфом» регулярно проводить тренування і благодійні турніри для військових та ветеранів з усієї України. 32-річний Арсен Рябошапка прибув з Одеси.
6: Це в першу чергу спілкування з ветеранами, які також мають схожий досвід.
4: Арсен повернувся з-за кордону після початку

0: повномасштабного вторгнення та добровільно вступив до 77-ї десантно-штурмової бригади. У березні 23-го року був поранений у стрілецькому бою, але завдяки швидкій евакуації кінцівку вдалося зберегти. Після реабілітації Арсен взяв участь у іграх нескорених 2025 в Канаді.
1: Ми зайняли досить гарні позиції, ми виграли багато медалей.
0: Саме під час тренувань до ігор нескорених Арсен дізнався про адаптивний клуб з гольфу для ветеранів.
1: Тут я вперше дізнався про гольф і побачив, як хлопці з ампутаціями, з різними пораненнями займаються гольфом, і мені стало це прям цікаво.
0: У клубі, об'єднані гольфом, постійно тренується близько півсотні ветеранів.
2: Це спорт не для тих людей, які багато заробляють. Насправді у нас в Україні не так дорого це коштує. А це спорт для тих людей, які мають багато часу. Ось якраз і, на жаль чи на щастя, в мене багато часу з'явилося саме тоді, коли потрапив в лікарню.
0: Загалом навчання в київському клубі, об'єднані гольфом, вже пройшло понад 800 людей.
3: Хорош, молодець. Хорошо.
0: Анна Зеневич, Independent Avenue Media, Київська область.
4: Такими були новини на цей час. Ми з вами побачимося вже завтра. Я бажаю вам тихого вечора. Далі ЕТР продовжує Леся Вакулюк та Роман Чайка.

0: Час вашего визиту.
1: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
2: Відновлення після важких поранень, не лише тренажери і лікарняні палати. У першому добровольчому хірургічному шпиталі БРАС військові відновлюються і через творчість. Серед них Тарас Помхюк. До повномасштабної війни працював в Івано-Франківській міській раді. Після поранення проходить реабілітацію.
3: Дуже сильно вразило легені, тому що відразу це було дуже несподіванка. І попекло, найбільше це обличчя. Тобто інші ділянки шкіри, найбільше обличчя сильно пошкодило зір, і отруєння газом викликало різкі головні болі і втрату свідомості. Дуже добре, що в цьому центрі за допомогою хороших лікарів мені вдалося значною мірою відновити своє здоров'я.
2: До звичних процедур додається арт-терапія. Військові разом із художниками створюють великий мурал просто на території шпиталю. Ініціаторка проєкту – американська художниця Урсула Рюденберг. Вона приїхала в Україну, аби підтримати поранених захисників тим, що вміє найкраще.
4: Мені прикро, що влада моєї країни має можливість зупинити цю війну. Але наша американська влада не зробила цього, і я відчуваю себе теж винною за це. І я хотіла бути тут, щоб особисто також допомагати пораненим солдатам і відчувати мою участь в якійсь добрій справі для них.
2: Ідея з'явилася ще торік. Урсула написала засновнику шпиталю Станіславу Онищуку та запропонувала розписати одну зі стін.
5: Це реально класний продукт, і він по ідейному наповненню, і по такому якби гармонійному поєднанню зі стінами госпіталя, з саме таким тим контекстом, який зараз є, і з таким якби духом теж американки, яка приїхала сюди зі свіжим поглядом. От зараз все починає вимальовуватися, і дуже класне теж, як воно виглядає зараз.
2: До роботи долучилися студентки Інституту мистецтв Карпатського національного університету. Та головними співтворцями стали самі військові.
6: Військові, наприклад, не хотіли теми, там, щоб було тут солдати, як часто бувають, що розмальовують, що саме є щось таке. Вони хотіли саме щось більш дитяче, більш невинне, щире. Саме оця от любов, передати її.
2: До створення муралу долучився і міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Каже, такі ініціативи – іще один спосіб підтримати захисників під час відновлення.
7: Дякую всім, хто долучався протягом цього часу. І буквально ще трошки лишається до того, щоб повністю був мурал готовий. Тому підтримуємо наших захисників, дякуємо їм, і реабілітація дуже важлива.
2: Мурал уже майже завершений. Він стане іще одним символом єдності, тепла та вдячності нашим оборонцям.

0: Тепер головне, Роман Чайка, Леся Ваклюк, в цій студії для вас працюємо до 19:00. Це завершальна наша на сьогодні година. І в цій годині спробуємо поговорити про сьогоднішні атаки російські. Є удари.
1: І про завтрашній захист. Тобто це найголовніше.
0: Про завтрашній захист від цих атак. Власне, так. Якщо можна показати мапу тривог, я би попросила наших режисерів вивести, як воно все зараз виглядає. Є частина території України помаркована червоним кольором, частина, де є загроза жовтим кольором. Тим не менше, просто зараз відбувається дронова атака, яка займає частину території України. І про це розпитаємо Дмитра Кащенка, тому що сьогодні росіяни вдарили по... Ні, це ви... Так,
1: це як вони залетіли годину тому. Це є ще не остання порція. От зараз ми вам показуємо різних повітряних цілей, бо зараз вже прямо в цій хвилини частина з них маневрує. Крім того, що на Луцьк зараз прямують в повітряні цілі, прямо от в ці хвилини, то ще чотири є на Рівненщині, один на Дубровиці, один на Сарни, на Житомирщині, знову на Звягель, на Олевськ.
0: Звягель сьогодні потрапив, на жаль, в стрічки новин, тому що там є влучання в АЗС, є влучання в...
1: Дві АЗС були атаковані на Житомирщині.
0: Звягель і Коростені, так. І також є магазин, на жаль, є загиблі. Ковель і Луцьк також сьогодні були під атакою
1: російських
0: залізничних вокзалів. І, як бачимо, ворог проникає тепер все далі і вдалі в тил. І про це запитаємо Дмитра Кащенка, полковника Збройних сил України у відставці, Героя України. Що нам з тим всім робити? І чи це вже буде тепер такою новою нашою буденністю? Чи є пан Дмитро, підкажіть нам, долучаємо його.
1: Пане Дмитре, вітаємо вас.
2: Вітаю вас.
1: Пане Дмитре, ваших побратимів військових різних слухав. З третьою штурмовою вчора Жоріна послухав. Послухав керманича сил безпілотних систем Мадяра. І розумію, що про те, що тепер називають з турбодвигуном дронами, а насправді такі собі дешеві, але швидкісні легкі ракети з зовсім нелегкою бойовою частиною. Про це ще говорили на фахівці, захисники ще всередині минулого року. Тепер вони це мультиплікували. От сьогодні розвідка каже, до 3000 можуть запуститись тільки за сьогоднішній день і ніч. Одним словом, не маємо ми рішення зараз на них, а могли б мати, якщо б, напевно, почали технологічно робити. Чи це неправильний хід думок? Що з цим робити? Бо тероризують і день, і ніч, серед білого дня, от, і головне, долітають.
2: Ну, що з цим робити? Ну, в першу чергу, так, звісно, щоб ми втратили досить багато часу, тому що перший, якщо не помиляюсь, реактивний ще саме шахет був застосований десь, мабуть, в січні 24-го року, і потім вже десь, мабуть, травень-червень 25-го року вже почалися системні використання саме вже російської герані реактивної. Ну і, звісно, на сьогоднішній день ми маємо вже там цю герань-5, яка якби вже маленька, як ви сказали, міні-ракета. Що з цим всім робити? Ну, в першу чергу потрібно переглядати повністю всю архітектуру протиповітряної оборони. От, тому що, ну, на сьогоднішній день ми, на жаль, витрачаємо досить багато ракет саме на збиття цих от дешевих дронів. Але ж ракети коштують дуже дорого, відповідно. От, а дрони коштують набагато дешевше. Тому на сьогоднішній день єдиний, мабуть, вихід – це в першу чергу переглядати взагалі всю архітектуру протиповітряної оборони. Ну і, звісно, прискореними кроками розробляти саме протидію. Тобто певні там перехоплювачі для цих реактивних шахедів. От, і, відповідно, певні перехоплювачі, а також РЕБ для цих маленьких міні-ракет шахедів п'ятих.
0: Тим часом наш президент цей тиждень провів таких турне для того, щоб отримати більше засобів для нашої протиповітряної оборони.
1: Але в основному протибалістики.
0: Власне, так. А загроза зараз більша від цих реактивних дронів.
2: Саме так.
0: І, добре, скільки часу, ви кажете, що треба зараз переглянути ось цю архітектуру, скільки часу може піти на перегляд архітектури нашого захисту з неба?
2: Ну, знову ж таки, я не спеціаліст саме з протиракетної оборони, от, але враховуючи там свій якийсь певний загальновійськовий досвід, я не думаю, що для цього може там піти там 3-4 там 5 місяців. Для цього, в принципі, достатньо декількох тижнів, але ж знову тут ключове, щоб міняти архітектуру саму протиповітряної оборони, треба розуміти, які сили, засоби в нас є, і не просто є, а вони будуть і завтра, і післязавтра, і які будуть в нас розвиватися. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про певні перехоплювачі тих же самих реактивних дронів, то ми повинні розуміти, що ми маємо якийсь зразок, який досить ефективно збиває відповідно ці дрони, і ми розуміємо, що через тиждень у нас буде 10 зразків, через місяць у нас буде там уже там 100 зразків, ну і так далі. Тобто вони масштабуватимуться. І відповідно звідси ми вже можемо собі планувати, де, що, як ми будемо здавати. І це так стосується кожного зразку. Плюс аналіз відповідно самої обстановки маршрутів висування тих же самих шахедів. Тобто от недавно, якщо я не помиляюсь, десь мабуть тиждень назад, радник президента Сергій Флеш аналізував, там він в мережі Фейсбук викидав аналіз певний, що шахеди там рухаються, використовуючи по всьому білоруську систему зв'язку, тобто вони вдоль кордону, протягом кордону рухаються з Білорусією, Україною. От, і відповідно вже потім атакують там Київ і об'єкти у Київській області.
1: Вони і сьогодні йдуть вздовж українсько-білоруського кордону, більшість з останньої партії, яка залетіла з Курщини. Ви кажете про тижні. Ми про тижні теж цього тижня, звиняйте за каламбур, знову почули. Почули і від Верховного Головнокомандувача, і почули і від наших зброярів, виробників. Бо говорилося про дальні удари, чи як тепер вже модно говорити, діп-страйки українськими ракетами. От давайте наших розробників послухаємо.
3: Є певна програма тестувань, яка включає зіміські випробування, льотні випробування і вже робота безпосередньо на території ворога. Це є все частиною тестової роботи для валідації тих спроможностей засобів, які ми заявляємо. Нам потрібно точно переконатися, що те, що ми симулювали і те, що ми запланували, буде відтворено у реальності. Ми на сьогоднішній день вже підтвердили і дальність, і точність, і там інші важливі для нас моменти по сьомці. Зараз займаємося цією валідацією по дев'ятці.
1: Отже, це трошки складно було слухати, гамірно там було, але саме тижні відділяють нас від можливості застосовувати українську балістику. А ще, ви говорите, основне це мультиплікувати і плани, дотримуватися, переробити плани і їх робити. В 24-му році з трибуни Верховної Ради були плани на 25-й рік. Зараз на календарику 26-й. Я нагадаю вам цей план. То Верховний Головнокомандувач сказав, що 3 тисячі крилатих ракет до кінця 25-го року для дальніх ударів. Але ми бачимо, що наші діп-страйки в основному відбуваються за допомогою різних типів безпілотників. Так де ці 3 тисячі ракет згідно плану? Бо це був план.
2: Ну, ви знаєте, досить складно аналізувати там наші заяви, вірніше, наших політичних представників, політичних еліт, керівників держави в плані того, що ми зробимо так, дійсно, якщо проаналізувати, то все ми тільки зробимо колись, завтра, післязавтра, на жаль. На сьогоднішній день ми, на жаль, ще не маємо. От так маємо там певні розробки, але ж знову таки розробки і завершений етап масштабований, от це зовсім інші речі. От тому тут, мабуть, варто більше робити, ніж говорити.
1: Ну, українська балістика – це FP-7, як нам кажуть, і від до якої нас відділяють декілька тижнів. Це проговоріння, чи це вже нарешті про реальний удар? Бо тому що, як то кажуть українці, давно вже мріють побачити українську балістику по центру Червоної площі. чи красний?
2: Ну, я скажу, знаєте, найважливіше тут не сам перший пуск цього FP7, а те, чи зможе Україна зробити цю ракету масово. Тобто балістика класу приблизно 200-300 кілометрів, вона дає значно коротший час підльоту, ніж далекобійний дрон. От. А це означає, що в першу чергу перед, під ударом опиняються не склади там, чи якісь стаціонарні об'єкти, а ті ж самі командні пункти, пункти протиповітряної оборони, вузли якісь там певні логістики, рухомі. Тобто цілі, які можуть досить швидко змінювати позицію. От. Для Росії, відповідно, так, це створить певну дилему, тому що треба буде або відсувати логістику від фронту, що здорожчає її, відповідно, постачання, або її розосереджувати засоби протиповітряної оборони, відповідно, що також внесе якби певні порушення в протиповітряну оборону от, противника. А також витрати тих же самих якихось дефіцитних систем протиракетної оборони. От. Але ж, знову таки, потрібно розуміти, що перелом настане лише за умови серійності. Тобто ми повинні розуміти, що одна ракета – це просто там певне випробування, десятки ракет – це вже якби новий інструмент, от, а стабільне виробництво і застосування – це вже фактор, який дійсно може змінити всю конфігурацію російського оперативного тилу, скажімо. От, тому це тут треба дивитися не просто ще як на одну ракету, а як на засіб, яким можна змусити відсунути противника оперативний тил. Але ж знову таки, це ключове тут те, що ми будемо бачити з часом, як це буде працювати.
0: Пане Дмитре, дякуємо вам. Дмитро Кащенко, полковник Збройних сил України у відставці, Герой України, був з нами на зв'язку. Ну, а далі ми трохи поговоримо про зарплати наших народних депутатів, що вони складаються, і які ще витрати парламентарів покриває державний бюджет. Улюблена тема українців, що нам би такі зарплати, як в депутатів, хто отримує найбільше, хто не отримав, бо прогулював. Є, наприклад, такі. Проаналізував рух чесно все це, і ми розпитаємо про це парламентської аналітикині руху чесно Софії Лазарової, яку долучаємо до нашої розмови.
1: Пані Софії, доброго вечора.
4: Добрий вечір.
1: От про цифри зараз будемо говорити, а в мене в голові крутиться не так цифри, про які всі мріють, щоб оби в моїй кишені такі цифри були, та? А я про те, що було б значно більше грошей в Україні, якщо вчасно проголосували ті законопроекти, які входять в нас в обов'язковий пакет надання макродопомоги Україні. І тут ми бачили, що депутати, які отримують ті цифри, які ви проаналізували, взагалі не проголосували за це, хоча добре знають, що це і про їх гроші також. Чи ви, аналізуючи цифри, можете і проаналізувати, а чому раптом таке безглузде колективне самогубство? Це так, як з анекдоту цитат.
4: Ну, ми зараз робили аналіз окремо саме заробітних плат, які отримують депутати загалом. Ми не порівнювали це з тим, хто там натискає, не натискає кнопки під час голосувань за законопроєкти про фінансову допомогу. Тому тут, на жаль, саме цих цифр не надам зараз, хоча хороша ідея для подальших досліджень.
0: Пані Софії, так хто отримує найбільше з депутатів, а хто не отримав, бо прогулював нічого, або там якісь копійки отримав?
4: Так, почнемо з того, що депутатська зарплата, з чого вона складається і чому хто отримує більше, хто менше. Тобто депутат заробляє, ставка депутата від 33 до 40 тисяч гривень, залежно від його посади у Верховній Раді. Фактично, згідно з даними декларації, які ми аналізували за минулий рік, депутати отримують десь вдвічі більше, десь 60 тисяч середня зарплата за минулий рік, це те, про що депутати самі в своїх деклараціях зазначили. Якщо дивитися, в кого найбільші зарплати, то рекордсмен по зарплатах у нас Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради. В нього найбільший посадовий оклад сам по собі, як відповідно людина з найвищою посадою у Верховній Раді. І минулого року в нього середня зарплата виходила 94 тисячі гривень на місяць. А на другому місці голова комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко, в нього середня зарплата 84 тисячі. На третьому Валерій Зуб, він народний депутат, член комітету з питань охорони здоров'я, голова одного з підкомітетів. Чому ще депутати отримують хтось більшу зарплату, хтось меншу? Це також пояснюється надбавками. Народний депутат має право на надбавку за те, що він там кандидат наук, плюс 15%, якщо він доктор наук, це плюс 25% до зарплати. Якщо народні депутати отримують посаду також плюс 100% до посадового окладу за інтенсивність праці надбавку, надбавку, якщо хтось має там доступ до роботи з державною таємницею, ось такі ще речі пояснюють зарплату. І навпаки, так ми теж дивилися, хто з депутатів отримував мінімальні зарплати за минулий рік або взагалі не отримував. І, зокрема, 7 народних депутатів, хто подали декларації, бо є ще ті, хто не подавали, то вони зазначили 0 гривень зарплати в минулому році. Це всі депутати, які є прогульниками 100% Верховної Ради, і також це вони водночас є депутатами-втікачами. Більшість з них в розшуку, в міжнародному розшуку подані українським МВС. Там Артем Дмитрук, Ярослав Дубневич, Сергій Шахов. От вони при тому, що в розшуку декларацію подають, мандат зберігають, але хоча б зарплату не отримують.
0: Угу. Вже добре, але
1: знаєте... тут нам помогли, бо ми мучили цілого професора сьогодні. Уявляєте, ми сьогодні пана професора Гараня мучили для чого
0: Давиду Арахамі і бути доктором філософії.
1: Тобто це означає автоматично, що якщо десь там через тиждень-два з'явиться доктор філософії Давид Арахамія, то в нього буде зразу плюс 25% до зарплати, правильно?
4: Це не зовсім автоматично, оскільки я знаю, депутат подає таку заяву про те, що Верховну Раду, що йому мають доплачувати до зарплати, але, в принципі, він матиме право на таку доплату, так.
0: Скажіть, будь ласка, а чи відповідаючи цьому часу, ми часто можна побачити в соцмережах такі ролики, де там блогери десь підходять на вулицях до людей і кажуть, скільки вам треба грошей, щоб прожити у Києві. Депутат не тільки живе у Києві, він же ж їздить так само, якщо там не в Києві, їздить по своїх округах, проводить якусь діяльність. Чи це адекватні зарплати до діяльності народного обранця? Бо часто також українці кажуть, о, ми таких зарплат не отримуємо. То це великі суми чи маленькі суми в порівнянні до того, що виконують, що роблять народні депутати, в порівнянні до того, як зараз все здорожчало?
4: Я думаю, що тут кожен може сам собі відповідати. Це дискусія, яка просто у нас в країні існує дуже довгий час, чи великі, чи маленькі гроші отримує народний депутат. І кожен може подивитися там на свою зарплату, на свої обсяги роботи, подивитися на роботу народних депутатів, подумати, чи багато це, чи мало, 60 тисяч гривень от за таку роботу. В принципі, народні депутати теж працюють фул-тайм, так? Це один тиждень роботи в раді, один тиждень роботи на окрузі, це по черзі. Але тут треба ще враховувати, що народні депутати, окрім зарплати, отримують компенсації, на житло вони отримують ще 20 тисяч гривень, якщо вони не мають житла в Києві і не мають прописки в Києві, то можуть отримати ще 20 тисяч на місяць на житло зверху до зарплати, можуть отримати 7 тисяч на проїзд по території України, якраз таки там це важливо для депутатів, хто працює в округах, там депутат з Харкова, який має там їздити в Київ на засідання і назад в Харків на округ, наприклад. Крім того, народні депутати отримують 200 тисяч гривень на депутатську діяльність. Це теж гроші зверху до зарплати. І 146 тисяч гривень це на зарплати для помічників. Тобто ми розуміємо, що якісь такі супутні витрати, саме пов'язані з роботою, депутатам вони покриті, і зарплата це вже, так би мовити, їх заробіток чисто на свої якісь потреби, що в цілому звучить, якби, як відповідає тим оцінкам, які є там по середніх зарплатах офіційних в Україні. Але з урахуванням того, що зі своєї кишені не треба багато за що платити, в тому числі там за оренду. Тому, але питання дискусійне, і кожен тут може свої висновки робити, чи багато це, чи мало.
1: Так, власне, я вже зробив висновок, бо я перевірив навіть, чи пам'ять не зраджує. Відома тепер в широких кругах одеситка, 22 рочки недавно проминула, вона на плівках НАБУ звучить як муза. І муза жалілася ось цьому своєму бойфренду з прокуратури про те, що працює, але тут такі крохи, $3000 ледве вистачає. Бачите, це мінімум на третину більше, ніж депутати дістають. Але для дівчинки з позивним Муза це маленькі гроші. Одним словом, тут не в оцінках цього розходиться. Депутати є частиною різних інституцій, їх не так багато на всю багатомільйонну країну. Там ви досліджуєте фактично 400 з хвостиком декларацій. А чи якби Рух чесно раптом би захотів нам відкрити очі, наприклад, і видати такий самий аналіз, ну, наприклад, зарплати, як вони формуються в такому важливому органі, про якого в Конституції нічого не написано, наприклад, як Офіс Президента або Офіс Генерального прокурора. От чи вам би вдалося такий аналіз зробити?
4: Та, це насправді хороша ідея, візьму на замітку. Звісно, з хорошою зарплатою народних депутатів і інших посадовців, хто подає декларації, хто зобов'язаний згідно законом подавати декларації, їх там можна подивитися. Хоча зарплатами депутатів теж, наприклад, ось ці 200 тисяч депутатської діяльності, цікаво було там, можливо, що були якісь, як от з житлом на сайті Верховної Ради щомісяця публікують, хто з депутатів взяв компенсацію на житло, скільки саме гривень, там повно, не повно. Цікаво було б там теж дивитися на таку статистику по інших виплатах депутатів, депутатам. Щодо чиновників Офісу Президента, я от навіть зараз не згадаю, чи вони зобов'язані подавати декларацію, тому що в нас же ж доволі тут, особливо ті, хто там працюють позаштатно. Але це насправді так, цікаво теж знати їх зарплати, але ну, прокурори, здається, ж мають подавати декларації. Тому, в принципі, це можливо перевірити, побачити зарплати. Інше питання, що там та ж справа Карфаген показала, що не все, що показують в деклараціях, є видимим реальним заробітком людини, якщо є ще якісь інші там фінансові махінації.
0: Ну, я не знаю, що ще можна про ці депутатів і їхні зарплати поговорити, тому що це вічно якась дискусія в Україні, чи ці депутати вартують тих зарплат, чи зарплати достатньо маленькі, чи достатньо великі. І є ж історії, ми знаємо також підтвердження про те, що окремі депутати потім ще беруть в конвертах гроші за ті чи інші голосування, тому що вони вважають, що це так нормально, хоча в європейських країнах такої практики немає. Але ці гроші ми не можемо відстежити, напевно, Рух чесно також не може сказати, скільки там же ж
4: тих конвертів. Це може хіба той, хто конверти роздає, розказати статистику.
0: Хто роздає?
4: Я кажу, таку статистику може намалювати хіба той, хто конверти роздає.
0: Ну, власне, так. І, напевно, там є якісь розцінки інші.
1: Ще повертаючись історично до чемоданчиків братів Клюєвих, зазвичай ми знаємо з досвіду, що ніхто не хоче з них друкувати звіт, що було занесено на другий поверх.
0: Абсолютно.
1: В готівці. А тим більше тепер в еру біткоїна та іншої крипти, то взагалі мені здається дуже складно. Так?
0: Але підхід до того, що та, з біткоїнами, з криптою, це дуже складно якось відстежити, але періодично також окремі депутати хочуть, щоб була скасована практика декларацій, а як бачимо, вона все-таки потрібна для підтримки демократії, для того, щоб ми розуміли, як працюють, наскільки чесно працюють наші народні обранці. Дякуємо вам за розмову, Софія Лазарова, парламентська аналітикиня Руху «Чесно», який проаналізував зарплати наших народних депутатів, що вони складаються і як вони собі роблять деякі надбавки, отримуючи якісь
1: одно,
0: там звання.
1: Все одно сидить собі молоденька дама в СІЗО, чекає, коли занесуть 20 мільйонів за неї застави, дивиться на оцей наш ефір з цими цифрами народних депутатів, каже, в мене зарплата була 3000 баксів, а вони от ще менше мають, крохабори. От і все. От мій порівняльний аналіз.
0: Йдуть постійно дискусії про те, щоб зарплати були більшими, щоб саме не було цієї практики брати в конвертах. І невідомо, чи воно би так спрацювало.
1: Думаєш, це би так спрацювало?
0: Не знаю. Це, напевно, не тільки про рівень зарплати, а це ще про рівень культури свідчить.
1: Так, це таке хороше запитання до генерального прокурора, але поки що воно зависло в повітрі. Зате інші питання ми маємо до нашого наступного гостя.
0: Ми маємо запитання про те, як будемо зиму цю зимувати, поговоримо про це з нашим наступним гостем, але зрештою також хочемо і нашому гостю Олексію Кучеренку, народному депутату України, фракція «Батьківщина» і першому заступнику голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики і житлово-комунальних послуг запропонувати і вам, наші глядачі, подивитися наш матеріал про підготовку до зими.
5: Україна на порозі нового опалювального сезону. На початок вересня готові майже 80% житлового фонду. Це понад 114 тисяч будинків. Уряд уже виділив 67,6 мільярда гривень на реалізацію планів стійкості. Зокрема, 43,7 мільярда – на інженерний захист критичної інфраструктури. Водночас прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що в окремих регіонах є відставання у будівництві захисних споруд та підключенні необхідного обладнання. Активно готують до зими столицю. У Києві в межах плану енергостійкості вже побудували об'єкти розподіленої когенерації загальною потужністю 40 мегаватів. Ще понад 130 мегаватів потужності мають забезпечувати проєкти, які зараз перебувають в активній фазі. Також місто розбудовує резервне живлення для критичної інфраструктури та систем водопостачання. Ще один ключовий ресурс – газ. За словами першого віцепрем'єра та міністра енергетики Дениса Шмигаля, в українських підземних сховищах уже накопичено 14,6 мільярда кубометрів. Цього обсягу, за його словами, достатньо для проходження опалювального сезону за базовим сценарієм. Втім, головна загроза залишається незмінною – російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Лише останніми днями атаки зафіксували, зокрема, на Дніпропетровщині, Київщині, Сумщині, Харківщині, Донеччині та Миколаївщині. Через пошкодження об'єктів у регіонах можливі перебої з електро-, тепло- та водопостачанням. Україна вже не вперше входить у зиму під ударами по енергетиці. Минулорічну зиму Денис Шмигаль назвав найскладнішою в історії незалежності. Російські атаки пошкодили понад 9 гігаватів генерації, але енергосистема вистояла. Тож підстав для паніки немає. Однак підготувати ліхтарі, свічки, павербанки та інші речі необхідності на випадок аварійних відключень точно не завадить.
0: Постійно восени чути про те, що наступна зима, яка наближається, буде найважчою. Військові до того ставляться дуже спокійно, але тим не менше люди трохи панікують, як ту зиму перейдуть, тим паче маючи в своєму досвіді оцю зиму, яку ми прожили вже. Олексій Кучеренко, народний депутат України і фракція «Батьківщина», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики і житлово-комунальних послуг, з нами вже на зв'язку. Пане Олексій, вітаємо вас.
6: Вітаю, добрий вечір.
1: Чи погоджуєтесь з тими висновками, які пролунали зараз для наших глядачів у сюжеті?
6: Дуже умовно. Там такі, я безумовно підтримую те, що не треба нагнічувати ситуацію, бо і так настрій, ви ж розумієте, не дуже зовсім, і додаткові якихось там підстави для депресії не треба давати людям. Але всі ці висновки і всі ці звіти, вони суто формальні, і я там по кожному готовий, ну, м'яко кажучи, дискутувати. От ви останню фразу сказали, що військові спокійно ставляться. І от я не зовсім зрозумів, що значить військові спокійно ставляться.
0: Коли ми говоримо про те, що зима буде найважчою, то ми на цьому тижні говорили з військовими, говорили також, як вони готуються. Вони кажуть, та як і минулого року готуємося. Ну, це зима.
6: Зрозуміло, що вони готуються, як і минулого року, і військові. Дійсно, вони мають бути спокійними, професійними, але ж, зрозумійте, вони живуть, вони воюють, вони в своєму середовищі знаходяться. Я капелюха знімаю, ми всі шануємо, і ми розуміємо, завдяки кому ми зараз стоїмо. Але ж треба зрозуміти, що мирні міста, починаючи з Києва, остання зима показала, що абсолютно нові випробування, розумієте, нові, такі, яких не було. І там, де дійсно цілі там, тисячі будинків Києва просиділи півтора місяця, два місяці без тепла і одночасно і без електроенергії, то розумієте, ну, у військових там свої іспити, але тут ці іспити і випробування прийшли і до мирного населення, а воно ж не зовсім готове. Тому я би, при всій повазі до військових, вони мають готуватися по-своєму. І в першу чергу ми хочемо бути переконаними, що у наших військових славних буде вистачати ракет, патріотів і інших засобів збивання атакуючого потенціалу ворога. Розумієте? Оце ключове, що нас турбує. Але те, що великі міста, особливо прифронтові, яким зараз являється Київ, Суми, до яких, до речі, сьогодні потяги припинилися, розумієте, залізничне сполучення. А це ж серйозний сигнал. Чернігів, Харків, Одеса, Краматорськ, Херсон, Миколаїв. Там дуже серйозні, той же Дніпро, там дуже серйозні будуть іспити, на превеликий жаль.
1: Пане Олексій, тому... а можна вас попросити, дивіться, бо ви на прикладі цих будинків багатоквартирних на Лівому березі, їхнім досвідом, якраз нагадали нам, є електрогенерація, є теплогенерація. От в цьому випадку з перелічених вами міст, в тому числі і столиці, де є небезпека, що, наприклад, може бути такий самий блекаут, як оце нещодавно ми бачили в Миколаєві і в Херсоні.
6: Чудове питання, Романе, чудове. Правильно. Це ж от конкретне питання, причому треба зрозуміти, що треба обговорювати готовність і ситуацію в кожному місці окремо. Тут середня температура по лікарні абсолютно нікого не цікавить, розумієте? І ми ж розуміємо, що в Києві будуть свої випробування. Тому я по Києву можу вам дуже фото. От, наприклад, на власному прикладі. Моя мама, 91 рік, вулиця там Інститутська. 9 січня після ракетного удару припинено теплопостачання. Повернулося тільки наприкінці лютого, тобто півтора місяця без тепла. І з дуже умовним електропостачанням, яке там, ну там умовно менше половини, мабуть, менше третини там на добу. І теж це теж не тільки вона, вибачте.
1: Так, а
6: вибачте, повернулися ми, да?
1: Ні, ну ви якраз себе вже так, зараз
6: це
1: ви
6: не тільки вона, це тисячі. Десятки тисяч, це не лівий берег, це правий берег. Галасіївський район, це правий берег. Дарниця, це лівий берег. І ті, що були в зоні живлення трьох київських ТЕЦ, ТЕЦ-5, ТЕЦ-4, ТЕЦ-6, а це на хвилиночку 60% Києва, 60%. І частина взагалі без тепла просиділа там з січня по кінець опалювального сезону, до частини повернулася наприкінці грудня. І в кожному мікрорайоні своя була ситуація, розумієте? В кожному будинку була своя ситуація.
0: Як буде цієї зими? Що ваша мама, що ви збираєтеся робити?
6: О, чесно скажу, у мами є син. І це от, до кожного. Да? Виховуйте своїх дітей, і діти вам рано чи пізно обов'язково повернуть це з сторінці. То безумовно, я маму там трішки там евакуював, слава Богу, в мене була можливість. Але я ж не ставлю свій приклад для всіх, тому що я розумію, що у багатьох такої можливості та і не було. Розумієте, і не було. Тому...
1: Пане Олексій, так запитуєте... скажіть, що буде в Києві, наприклад, от в перелічених
6: районах? Я не думаю, на превеликий жаль, що буде краще, ніж минулої зими. От дивіться, всі ці цифри, які, ну, там і шановна кореспондент, там дівчина, вона наводила, ну, там трошки ще ж, ну, не зовсім так. От вона, я записував навіть. На сьогодні 40 мегаватт когенерації. Їй здається, що це багато. А це капля в морі, розумієте? От це просто капля в морі. Київ споживає 1500 зимку мегаватт, а вона каже 40. А я хочу сказати, що Київ обіцяв і КМДА ще перед минулою зимою, от в кінці минулого року, мало би бути 125 мегаватт, а на кінець зими 150 мегаватт. А тим не менш вони не виконали це завдання. Кардинально не виконали це завдання. Сказати, що вони винні повністю, 50-50. Вони просто недооцінили свої можливості. Вони, коли обіцяли минулого року, ці цифри називали, вони не розуміли, що це дуже непросто зробити, що в них немає відповідного персоналу, інженерів, енергетиків і фінансової схеми. І в результаті вони дуже серйозно недовиконали програму цю по когенерації. А що це означає? Одразу пояснюю. От навіщо вона потрібна? В Києві уражена генерація. Київ дефіцитний по електроенергії, тобто він не може без зовнішньої енергомережі жити. Да? Дуже ймовірно, що будуть проблеми з електрикою після ударів, але в цей час не просто проблема в електриці, але ж треба, щоб тепло поступало і вода, і каналізація, вибачте, працювала. А це все насоси, розумієте? Насоси потужні, насоси, які мають качати тепло, прокачувати по мережах, воду підіймати на 15-й поверх, на 25-й і каналізацію потім назад прокачувати. Немає електрики, немає ось цього резервного енергогенерації, і насосам нема за рахунок чого живитися, бо там дізель-генератори не потягнуть, там дуже серйозні навантаження, розумієте? І оце, як на мене, ключове питання, що саме в результаті ударів, якщо будуть проблеми з електрикою, одразу можуть бути перебої з теплом, водою, ну, про каналізацію взагалі не кажу, це похідна. І от тут, в цьому плані, чи зробив Київ те, що міг? На жаль, ні, не зробив. Трошки щось, ну, з минулого року він виправив ситуацію, але сказати, що гарантовано, що ми завжди будемо заживлені по цій критичній інфраструктурі, на жаль, ні. І оце тут для мене питання. Так само, як і інше питання. От президент сказав, в кожному БКБ, те, що ви кажете, багатоквартирний будинок. Да? Угу. Це ж Київ, це 12 тисяч багатоквартирних будинків. І бажано, щоб в кожному з них було якесь альтернативне живлення, якщо немає центрального світла і електрики, щоб там хоча б локально працювали якісь генератори, щоб могли працювати ліфти. А уявляєте, що таке ліфт для 25-поверхівки? Якщо там похилого віку, діти, там інваліди і так далі, і тому подібне. Це горлова для них проблема. Насоси, щоб там працювали по будинку, прокачували і тепло, і воду, і так далі. І от ця проблема теж президент дав доручення це зробити. Але я точно знаю, що воно не буде виконано, бо це неможливо виконати в такий стислий термін. І так далі, і тому подібне. Але до чого я веду, щоб не сіяти паніку. Дивіться, коли ми кажемо, наскільки готові до зими комунальники, вони точно готові краще, ніж минулої зими. Вони роблять свою справу, що у Львові, що у Києві, що в Сумах, Вінниці. Вони роблять, готують будинки, тепло, мережі, воду і так далі, і тому подібне. Енергетики роблять те ж саме. Але на превеликий жаль, оцей фактор енергетиків і комунальників це всього-навсього 10%. А 90%, ви розумієте, це військовий фактор, це фактор захисту від ракетно-дронових атак і фактор швидкої реакції аварійних бригад на ремонти, відновлення, заміну обладнання, щоб якомога швидше все це відновити. Ось це, як воно буде працювати, ну, будемо сподіватися, що Бог з нами.
0: Пане Олексію, будемо сподіватися. Дякуємо вам. Олексій Кучеренко, народний депутат України, фракція «Батьківщина», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики і житлово-комунальних послуг. Поговорили ми про зиму, яка нас очікує. Друзі, дякую, що були з нами всі ці три години. Ми завтра з Романом повернемося о 16:00 і будемо говорити про головне на завтрашній день.
1: Бережіть себе, спокійного вечора, не ігноруйте тривог. Ворог підступний, бо терористи. Бо терористи, що значить?
0: Бо терористи.

0: Борис Гудзяк, митрополит Української греко-католицької церкви, голова Філадельфійської архієпархії в США в проєкті «Європейці».
1: Українці вибрали Януковича. Ми багато чого не розуміємо в інших, не дивлячись самі на себе.
0: Неділя, 13 вересня, 21.00. З повтором у вівторок, 15 вересня.
1: Я вважаю, що Росія програла вже. Але Україна ще не виграла цієї війни.
0: Європейці з Лесою Вакулюк на еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Запам'ятай нове ім'я. Дикрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
4: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю. Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
5: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
6: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
7: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
8: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилася.
8: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмент.
7: Корвалмент. Заспокой своє серце.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
11: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
12: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
13: Ого, суперсил.
14: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
15: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
16: Угу. Без злін соцмережі.
17: Хай буде Київстар тебе.
18: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
19: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет-пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
20: Нежить буває таким грізним. Тебе ніс не дихає, а в мене тече.
21: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
22: Ді Снотті носик не грозив.
21: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
23: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
24: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
25: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
26: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
11: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
27: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
28: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
29: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
28: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
29: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
28: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
29: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
28: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
29: Дякую за розуміння. Слава Україні!
30: Героям слава!

0: Вітаю, це суботній політклуб з Віталієм Портником. Мене звати Андрій Сайчук. І сьогодні ми починаємо просто і зрозуміло аналіз головних подій в Україні та світі. Пане Віталію, вітаю вас.
1: Вітаю, Андрій. Вітаю.
0: Я би розпочав все-таки з теми свіжої. Це те, що в нас сьогодні є низка ударів по відносно західних областях України. Тобто росіяни офіційно можуть дотягнутися тепер і до Житомирщини, і до Волині, і по Луцьку сьогодні удари. Тобто вони, в принципі, нарощують глибину своїх ударів реактивними дронами, чи то пак дешевими масового виробництва ракетами, які ми наразі фактично не можемо успішно перехоплювати. Це нова, схоже, фаза війни. Як нам, в принципі, до неї бути готовими? Чи може вона стати якимось переломним моментом?
1: Ну, я думаю, що ми не вперше зустрічаємося з ударами, скажімо так, далі від Києва. І це тільки в уяві людей можна провести якусь там червону лінію, за яку росіяни не будуть заходити. Але згадайте, пане Андрію, 2022 рік. Коли під російськими ударами були практично всі області України, коли один з перших ударів російської авіації прийшовся по Яворівському полігону, коли били і по містах на заході України, і по сходу, і по півдню, ну і ніколи це не вважалося якимось переламним моментом війни. Переламний момент війни може бути пов'язаний виключно із тим, що ми не зможемо знайти з часом якоїсь протиотрути від нових російських ударів. І я хотів би нагадати ще одну важливу річ, що на відміну від 2022 року, ми з вами тепер спостерігаємо ситуацію, в якій Україна може бити по Росії. Це, мені здається, завжди має враховуватися як переламний момент війни.
0: З іншого боку, ми мали дуже багато анонсів. Пам'ятаєте, як 9 травня Путін, майже принижуючись, казав про, сподівався, що Україна не буде бити там по Пітеру і по Москві. А сьогодні якось ситуація сильно змінилася. Ми тоді були на піднесенні. У нас багато було таких обнадійливих анонсів, що в нас буде балістика бити по Москві восени. Ну, от осінь маємо. Поки що в нас не дуже помітно, що є якісь просування в цьому напрямку. Позавчора, здається, вийшла стаття в The Economist, де вони якраз пишуть про те, що змінився, схоже, сам характер війни. На фронті війна повністю майже зупинилася. Ну, насправді не зупинилася, ми це знаємо, але просування мінімальні. А ось тут новий є момент, коли Росія отримала перевагу, іде війна міст.
1: Ну, я знову таки кажу, я не вважаю, що Росія отримала перевагу. Я вважаю, що Росія отримала перевагу у 2022 році, коли вона могла без жодних проблем бити по території України, по будь-яких об'єктах, а Україна не могла їй відповідати. Навіть не могла їй відповідати, коли мали технічні засоби. Ви це прекрасно пам'ятаєте. Наші союзники були категорично проти використання їхньої зброї для ударів по території Російської Федерації, а своєї зброї у нас не було. Не було навіть ось цих шахедів, які зараз атакують нафтопереробні підприємства і інші об'єкти російської економіки, російської військової інфраструктури. І ми фактично знаходилися як в тирі. Зараз можна сказати, що те ж саме, так, Росія б'є по тих об'єктах, по яких вона бажає за потрібно бити, але на відміну від 2022, 3, 4 років, 5, ми також б'ємо по Росії. І ви, може, пам'ятаєте, що коли були всі розмови в травні 2026 року про те, що от дійсно там Зеленський дозволяє Путіну провести парад на Червоній площі, Путін телефонує Трампу, і це означає перелам війні. Я не був серед тих, хто стверджував, що Росія не буде на це відповідати. Я якраз був серед тих, хто говорив, що Путін використовує свої контакти з американським президентом для того, щоб провести цей парад без українських ударів. Бо Путін просто усвідомив, що можуть бути як російські удари, так і українські. Але наявність можливості наносити Україною удари по Росії не скасовує російську можливість наносити удари по Україні.

0: провести парад, ми всі посміємося, а в червні буде нова масована атака. Як це одне і інше скасовує? Ми завжди, коли ми б'ємо по противнику, маємо пам'ятати, що противник може бити по нас. Щоб не вигадувати собі ілюзії і не жити в ілюзії. Мені здається, що найголовніше для людини – жити в реальності. Реальність складається з того, що Росія і в травні 26-го року, і в квітні, і в червні мала можливості бити по нас. І зараз має можливості. Російські можливості не зменшилися тоді і не зменшуються зараз. Просто Путіну потрібно було забезпечити собі політичний спокій, умовно кажучи, під час проведення цього заходу. І він цього добився. А Зеленському було потрібно продемонструвати, як Росія тепер залежна від України. Ну і правда залежна, тому що в 2024 році ми не могли собі цього дозволити. І от був цей, значить, жартівливий указ і всі ці заяви. Тобто обидва президенти виконали свою задачу. Путін дістав собі спокійний парад, Зеленський дістав собі указ. Але ж ситуація реальна від цього не змінилася. Ситуація продовжувала бути такою, якою вона була завжди. Росія не позбулася можливості наносити удари по Україні і нарощувати їх. Україна не позбулася можливості нарощувати удари по Росії. Ми могли б вдарити по Московській області в травні і таким чином скасувати парад. Але це було б варто якогось, я би сказав, погіршення ставлення до нас у Вашингтоні, а не у Москві. І ми цим вирішили не ризикувати, от і вся історія. Так що, знову таки, треба відділяти віртуальну реальність від справжньої. Про те, що почалася війна міст, ми говорили вже тоді. Про те, що перемир'я між росіянами і українцями швидше за все буде досягнуто на руїнах їхніх міст, західні спостерігачі говорили вже тоді. Що змінилося?
1: Змінилася якась така історія, що маємо тепер масове виробництво цих реактивних шахедів, до якого ми ніби не зовсім готові виявилися. А з нашого боку цього масового виробництва, не знаю, тих, як вони називають, Firepoint, наприклад, цих реактивних і так далі, ми не спостерігаємо. І от читаємо Wall Street Journal, пишуть, що Іран зміг відновити виробництво балістики попри удари Сполучених Штатів. Попри те, що це десь там сховані під землею якісь там цехи, але вони знову виробляють балістику. Нас, от Юрій Ніколов, наприклад, відомий розслідувач, він задає питання, і воно висить в повітрі. Таке було враження, що вся ставка була зроблена на невідому компанію з невідомими достатньо персонажами. Цей Firepoint. І тепер ми всі в очікуванні просто результатів, якщо їх не буде.
0: Ви знаєте, знову-таки, це все дуже серйозно залежить від громадської думки. Я не експерт з військових питань. І це абсолютно не збираюся обговорювати, я б сказав, ефективність компанії Firepoint. Але я вам хочу нагадати, що коли у ефірі нашого телеканалу Петро Порошенко, коли мені давав інтерв'ю, поставив під сумнів ефективність цієї компанії, цієї продукції, яку вона виробляє, знову-таки, безвідповідальна до моїх оцінок цих слів. На Порошенка була ціла атака, причому не тільки з боку влади, а й з боку багатьох представників суспільства. Як він міг таке сказати, як можна таке говорити, як можна це ставити під сумнів. На мене теж була атака, тому що я задав йому питання щодо його думки про Firepoint, хоча мені здається, що це нормальна поведінка в журналістській практиці, коли ти запитуєш у людини, що вона думає про той чи інший момент. Мені дорікали, що я не спростував цю думку попереднього президента, а мав би спростувати. Тепер всі абсолютно, намагаються в іншому вже ключі висловлюватися. Хоча істина завжди була в тому, що потрібно конкурентне ставлення до військово-промислового комплексу України під час війни. Щоб і Firepoint мала можливості виробляти свою продукцію, і інші компанії мали можливості. Ми ж про це теж неодноразово говорили. Що ситуація, коли монополізується рішення, коли відповідальність за рішення на одній особі в державі, вона може призвести і до вдалих якихось рішень, і до помилок. Це пов'язано не з компанією Firepoint. Це пов'язано виключно із тим, як держава керується з 2019 року. Це пов'язано із рішенням українського виборця, який повірив

0: що радянська модель управління державою, яка воює за свої, намагається вижити в досить складних умовах, краще, ніж демократична модель, ніж пошук шляхів до злагоди, ніж пошук шляхів до коаліції, ніж пошук шляхів до контролю парламентського за виконавчою владою. І як не дивно, точка зору більшості українського суспільства не змінилася навіть після 2022 року. Ну, це не новина. Але знову-таки я хочу нагадати, що люди мають повне право на подібні помилки і на їхні результати. Ми не можемо підмінити собою народ з його уявленням про ефективність. Люди мають зробити ці висновки по результатах дій, знайти в собі здатність причинно-наслідкові якісь проводити паралелі, знаходити якісь зв'язки, і потім на своїх помилках, якщо вони виживуть, звичайно, ну ті, хто виживе, я маю на увазі, вже робити висновки. Тому що від того, що ми зараз скажемо, що ось виявилося, що ця компанія не так швидко і не так ефективно виробляє те, що нам потрібно, нічого ж не зміниться. Нам потрібно думати, як забезпечити ефективність і цієї компанії, і інших компаній. У майбутньому попереду ще довгий період війни. І нам в цей період війни, скільки б він не продовжувався, потрібно бути ефективними для того, щоб вижити. Тому що ми весь час оперуємо поняттям перемоги, але для того, щоб перемогти, потрібно вижити. Питання виживання української держави, українського народу залишається актуальним і головним в цій історії.
1: Стосовно, власне, як довго триватиме ця війна, всіх чогось дуже так заскочили слова заступника міністра оборони США, чи правильно сказати, секретаря з війни, та Піта Гексета, я маю на увазі, Елбриджа Колбі, про те, що швидше за все Україна буде в стані війни з Росією ще багато-багато років. І це дуже багато обговорювалося цього тижня. І водночас маємо, наприклад, заяву нашого очільника ГУР, теперішнього Іващенка, про те, що Путін вичерпає можливості вести війну до 28-го року. Тобто лишається трошки більше року максимум. От знову такий анонс. Я розумію, що класик би сказав, це вже було, та, ну, але тим не менше.
0: Так. Знову таки, ніхто не знає, скільки років продовжиться російсько-українська війна. Ні очільник розвідки, ні заступник міністра оборони Сполучених Штатів, ні заступник державного секретаря Сполучених Штатів. Це у війні немає прогнозів. Всі люди, які намагаються прогнозувати війну, вони, як правило, абсолютно помиляють цього терміну. І, до речі, ніхто не знає, коли відбувається перелам. Розумієте? Під час війни ніхто цього ніколи не знає. Коли вам хтось розповідає, ось тут відбувся перелам, і тут відбувся перелам. Насправді, тільки коли закінчується війна, на руїнах знищених міст і на цвинтарях історики починають усвідомлювати, коли відбувся перелам. Коли закінчуються останні постріли такої війни. І от вони кажуть, ось тут була, там, якщо говоримо про Другу світову війну, ось тут була Сталінградська битва, ось тут була там Курська битва, ось тут була висадка в Нормандії. Але ж ви пам'ятаєте, що коли всі ці битви були, які ми зараз вважаємо за найголовніші в історії Другої світової війни, і найважливіші, і які вчать в школах, і які пов'язані з назвами там вулиць по всій Європі, то після цих битв були інші битви, про які ми менше згадуємо, тому що вони закінчувалися успіхами Рейху. Вони тоді створювали у людей відчуття зневіри, але з часом змінилися. Досить серйозно змінилися з точки зору того, що ми спостерігаємо в наших оцінках сьогодні. Єдине, що можна сказати з абсолютною впевненістю, це те, що коли говорять, що війна буде продовжуватися довго, мають на увазі цілісний конфлікт. Тобто, от реальний російсько-український конфлікт із застосуванням сили, він розпочався у 2014 році з вторгнення російських військ на територію Автономної Республіки Крим, Донецької і Луганської областей, з ухвалення рішення про анексію Криму і Севастополя, і з проголошенням так званих народних республік. З початком Україною антитерористичної операції на території Донецької і Луганської області. Ось це те, що реально дійсно відбувалося. Але в свою гарячу фазу з тим, щоб війна охопила всю територію України, а згодом, до речі, і територію Російської Федерації, війна перейшла тільки у 2022 році. Сам конфлікт продовжується вже 12 років. Війна гаряча продовжується 4,5 роки. Ми її називаємо Великою війною, так? Навіть якщо уявити собі, що ця велика війна продовжиться до 2028 року, це не означає, що завершиться сам конфлікт. І коли я кажу про війну там у 20-30-х роках 21-го століття, я ніколи не забуваю нагадати, що конфлікт може продовжуватися і у 20-40-х. Що це, в принципі, означає на практиці? На певному етапі, у зв'язку з вичерпаністю можливості сторін і можливості перетворенням більшої кількості великих міст і в Україні, і в Російській Федерації на інфраструктурні руїни, може виникнути реальна можливість для досягнення умовного перемир'я по лінії фронту або енергетичного перемир'я, або якогось морського перемир'я. От ви кажете, що дійсно війна на самій лінії фронту перестає бути в центрі уваги у зв'язку з знищенням міст. І я, до речі, говорив про це кілька місяців назад у нашому ефірі, що може статися ситуація, коли армія, яка тримає фронт, просто не буде куди повертатися. Так теж буває у війнах. Я нагадаю, що Німеччина у Першу світову війну капітулювала, коли жодного іноземного солдата взагалі не було на її території. Жодного. Так що це все різні бувають форми закінчення війни. От. Так от, в цій ситуації війна може прийти до затухання у зв'язку з вичерпаністю ресурсів сторін. І у нас тут краща ситуація, ніж в Росії, тому що ми є, по суті, економічним і безпековим протекторатом Заходу. Ми воюємо за західні гроші, з західними ресурсами. Якщо б цих грошей і ресурсів не було, Російська Федерація давно б охоплювала території до Закарпатської області України. Це теж треба усвідомити. Але ресурсів, які порівнюються із ресурсами Заходу, навіть якщо ми беремо окремо Європу і Європейський Союз і Велику Британію, у Росії немає і не буде. І Путін це прекрасно розуміє, тому насправді та нова фаза війни, яка зараз є, вона пов'язана не з ударами по українських містах, а з намаганнями налякати європейські міста, щоб скасувати підтримку нам. Ось що реально може відбутися. З точки зору Путіна для перелому війни. Зовсім не удари по Києву. І зовсім не удари по Луцьку. А удари по Варшаві і Парижу. І диверсії в Берліні, і в Дрездені. От що важливо для Росії в цій ситуації, щоб переломити ситуацію. І ось на що вони поки повноцінно не наважилися. Так от, навіть якщо уявити, що велика війна буде завершена якимось таким перемир'ям, до чого, до речі, весь час прагне Дональд Трамп. Він весь час намагається добитися перемир'я з 2025 року. Це перше, що їм пропонував Путін. Сам конфлікт може продовжуватися ще довгий час. І українцям треба прийняти те, що їм, їхнім дітям і онукам жити у такій війні. Нічого іншого не буде від слова зовсім. Це означає, що буде якась лінія зіткнення. Будуть якісь тимчасові домовленості. Будуть зростати генерації українців і генерації росіян у ненависті одна до одної. Будуть порушення цього перемир'я із ударами там Росії у зв'язку там з якимись діями по Києву, чи по Харкову, чи по Львову, і ударами України по Москві, Санкт-Петербургу чи Екатеринбургу. Будуть нові жертви, але не масовані. І це стане такою звичкою, що мешканцям цих двох країн навіть важко буде собі уявити, що може бути інакше життя. Інакше життя буде вважатися анормальним для тих, хто погодиться надалі жити на території України і Російської Федерації. Так, як це відбувається на Близькому Сході. Запитайте у громадян Ізраїля, чи уявляють вони життя, в якому не було б небезпеки нового конфлікту, війни, вибуху на дискотеці, захоплення заручників, ударів по сусідніх арабських країнах чи по палестинських територіях і ударів з палестинських територій. Вони такого життя з 1948 року без всього цього не знали. І ми такого життя, як було до 2014 року, знати не будемо. Це об'єктивна реальність українського життя в наступні десятиріччя. І не тому, що ми її хочемо, а тому, що імперські амбіції Російської Федерації, російського президента, армії і народу, що найголовніше, нікуди не дінуться. І в Росії будь-яка людина, яка буде шовіністично мислити, а таких там більшість, буде усвідомлювати, що без остаточної поразки України Росія не може повернутися до своїх імперських функцій, а цю імперську функцію можна таким чином отримати тільки знищенням України, а можливості її знищити немає. Ось такий смертельний конфлікт, який почався у 2014 році, без жодних реальних шансів на реальне закінчення. Але те, що ми можемо перевести війну з гарячої фази в фазу довготриваючого конфлікту такого, це факт. І те, що нашою головною задачею є, з якою ми успішно намагалися впоратися з 2014 року, якраз було не допустити гарячої фази війни. Це факт. І те, що ця війна в гарячій фазі розпочалася, це фіаско. І влади, і суспільства, яке не розуміло, яким чином це зробити, і що треба реально здійснювати, щоб не почалася така велика війна, це теж факт. Це все факти, але ми вже живемо в такій реальності. І наша головна задача – перевести цю безкінечну війну з гарячої фази із знищенням всієї території України на фазу конфлікту із спорадичними загрозами безпеки для мешканців обох цих воюючих країн. От і все. І, до речі, я вам хочу нагадати, що щось подібне про те, що у цій війні не буде економічних переможців, про те, що і територія України, і територія Росії буде зруйнована, про те, що це може стати ареною безперспективності, спостерігачі говорили ще 2022 року, коли ще не було ніяких ударів по Росії. Навіть російські опозиційні економісти це говорили із цифрами в руках, просто в Росії їм ніхто не вірив, тому що не передбачав можливості ударів України у відповідь. Тепер це вже стає реальністю і для українців, і для росіян. Така перспектива життя в майбутньому стає просто об'єктивною реальністю. Ми можемо собі вигадувати будь-яку іншу реальність, а її все одно не буде. Значить, наша задача – виправити помилку 2022 року. Примусити Росію припинити війну у гарячій фазі. Ось все, що маємо зробити в найближчій перспективі. А далі жити в цій війні, яка буде у нас на порозі, що ця велика фаза закінчиться.
1: Цікавий, до речі, момент, що цього тижня один, ну, коли ми кажемо про зріз російського народу, є ж цей зет-писатель Захар Прилєпін, він там сказав, що український народ існує, це все брехня, там розказувати, що українців придумав якийсь австрійський генштаб, але що ця війна буде тривати вічно Росії з Україною, що це нормальний стан для Росії воювати з Україною, і в історії Росія завжди воювала з Україною. От якось так в нього змінилося уявлення про Україну, зокрема, і про Росію, напевно, теж. Чи ми готові це прийняти? Тому що коли я бачу, що в нас не знаю, багато людей, наприклад, навіть не можуть відмовитися від російської мови чи від російської культури, навіть під обстрілами російськими. Чи ми нарешті відходимо від цього уявлення про Росію як якоїсь братерської держави чи спорідненої принаймні? І мені здається, що всім, ще в багатьох людей все одно жевріє якась надія, що все може бути як завжди, як колись. Як вони пам'ятали. Якось війна закінчиться, і все це перейде, і будемо ще їздити в Росію, а вони до нас. Я думаю, що таких людей більше, ніж ми собі уявляємо.
0: Я теж вважаю, що їх більше, ніж собі ми уявляємо, але це теж абсолютно природна ситуація в країні, яка сторіччями знаходилася під російським контролем. І ці люди, вони, по-перше, можуть не мати української, я би сказав, національно-державної ідентичності. І вони можуть сприймати і Україну, і Росію просто як територія, а не як країна. Те, що вони не мають української національно-державної ідентичності, не означає, що вони мають російську. Вони просто не мають жодної, і їм байдуже. Тому в їхній голові війну починають політики, а прості люди від неї страждають.
1: Це ідентичність, яка різниця? Можна її так назвати?
0: Ну, це ідентичність, яка різниця, звичайно. І я вам хотів нагадати, що 2019 рік, це був саме той рік, коли ця ідентичність вперше в історії України перемогла на виборах і президентських, і парламентських. Тому що до цього часу в президентських кріслах, я б сказав, чередувалися люди, які були носіями проукраїнської і проросійської ідентичності. Люди, які були носіями проросійської ідентичності, могли змінюватися з точки зору свого уявлення про державу, як це відбулося там з Леонідом Кучмою. Тому що на другому терміні його перебування ми не можемо сказати, що він носієм саме проросійської ідентичності, хоча він закінчив своє президентство підписанням угоди про спільний економічний простір з Росією, Білорусією, Казахстаном. Ми теж про це чомусь забуваємо. Але так чи інакше, уявлення про Україну як частину союзної держави з Росією і Білорусі, а я думаю, що в 1994 році росіяни сподівалися, що він саме таку модель ухвалить. У нього не було від слова зовсім. І саме він випустив цю книжку «Україна не Росія». Але ви розумієте, в чому питання книжки «Україна не Росія»? Що це хибний шлях. Україна не Росія, це не означає, що Україна не Росія, не що Україна це Україна.
1: Ну так.
0: Просто Україна не Росія, а що? І ось це і є сутність ідентичності, какая різниця. Кожний носій цієї ідентичності знає, що Україна не Росія, але не відповідає собі на питання, що таке Україна. Йому це, в принципі, не має значення. Йому має значення, що просто, ну не Росія це. Ну не, а що? А це вже складно. Оскільки переважна більшість носіїв цієї, я би сказав, цього світогляду не відповідає собі на це друге питання, тоді все дуже просто. Україна не Росія, але це не означає, що ми можемо, не можемо говорити російською мовою, якщо ми з нею говоримо з дитинства. Читати російські книжки, якщо вони нам ближчі і зрозумілі, що ми просто живемо в не Росії. Угу. Ось це і є насправді реальне розділення між населенням України. Є люди, для яких Україна – це Україна, а є люди, для яких Україна – це не Росія. І ці люди живуть, я б сказав, реактивним ставленням до дій Росії. І вони можуть бути навіть непримирними борцями з Росією, тому що Україна не Росія. Але борець з Росією не обов'язково борець за Україну, розумієте?
1: Так.
0: І ось ми з такими протиріччями зустрічаємося. Я вам скажу, пане Андрію, що це не означає, що ми не маємо з цими людьми об'єднуватися у боротьбі з Росією. Тому що ось ця зараз спільна мета – боротися з Росією. У нас може бути спільною. Але трагедія в тому, що носії саме ось цієї ідентичності, що Україна не Росія, з 2019 року приймають головні рішення, пов'язані з виживанням України як такої. І якщо людина просто бореться за Україну, щоб вона була просто не Росією, то їй абсолютно інакше уявляється перспектива нашого з вами майбутнього. Ну, це елементарні такі речі, про які багато хто не згадує. І просто не згадую те, що в цій формулі Україна не Росія, сама Україна не є важливою. Важливим є наше ставлення до Росії, що ми не вони. Але хто ми? Це ж дуже складне питання. Хто ми? І тоді, якщо ти намагаєшся відповісти собі, хто ми, то в тебе з'являється величезний, так мовити, набір різних відповідей. Для когось, хто ми, це українська історія, київська держава, гетьмани і поети, борці за українську незалежність і ті, хто з нею боровся, герої, злочинці. А для когось це просто, ну, ми живемо інакше, ніж росіяни.
1: І раз на рік можемо вдягнути вишиванку.
0: І раз на рік можемо одягнути вишиванку. Тобто це така, я б сказав, до певної міри регіональна ментальність. І тому росіяни сподівалися раніше, що вони цю ментальність можуть змінити в свій бік. Але я маю сказати, що, і це саме стало питання до тих людей, які вважають, що Україна просто не Росія. І якщо вона там стане Росією, теж нічого трагічного не відбудеться, можливо. Якщо Росія тут запанує. Що я думаю, що росіяни, от те, що ви говорите про Прилепина, зробили свої висновки. Вони сприймають українців тепер не як попутників, а як ворогів.
1: Угу.
0: Ну, і, до речі, це те, що сказав радник президента Путіна Антон Кобяков, це ж теж достатньо промовиста річ. Коли він сказав, що Україна вже пройшла точку неповернення, але Росія готова її врятувати, як рятували її завжди, шляхом переселення власного населення на українські землі. То автор, він фактично визнав цю концепцію. Що насправді українці можуть сподіватися тільки на те, що росіяни будуть жити на їхній землі. Якщо вони погодяться на поразку у війні. От багато хто думає, що ця поразка – це просто зміна прапору. На цільрадою чи на міськрадою. А насправді це зміна населення. Тому що українці більше не здаються лояльними. У 2022 році, ще у 2022 році, нелояльним апріорі вважалося населення трьох областей колишньої Східної Галичини. Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської. До меншої міри, але це не так вже було критично, Чернівецької, Закарпатської і Волинської. Волинської навіть ні, тому що це була територія, яка була в складі Російської імперії. І тому, можливо, питання того, що треба загарбити ці території, навіть і не розглядалося, щоб не зустрічатися із нелояльним населенням. Але ви ж розумієте, що за ці роки до нелояльного відноситься все населення нашої країни. Тому що ці люди зазнали України російських ударів. Вони живуть під обстрілами, під шахедами і ракетами, мирні мешканці. У них родичі і друзі на фронті, вони гинуть від рук росіян і самі вбивають росіян. І, в принципі, цим людям на землі, на яку прийде російський солдат, робити нема чого. Можуть сказати, а як же тоді з населенням Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей? І Криму, тих їх частин, які під контролем Росії. Але ж ці території були відразу загарбані в 2022 році.
2: Так.
0: Вони ще не зазнали такого нищівного знищення.
1: То є рект такої швидкої дуже емансипації, умовно кажучи, українського пробудження.
0: Ну, принаймні, росіяни можуть так вважати.
1: Угу.
0: Що ми ці міста відразу прийшли, люди, які не хотіли з нами жити, вони втекли от на цю нелояльну територію. А люди, які нічого від нас поганого ще не бачили, вони там залишилися, в принципі, як бачите, і цих людей звідти вичавлюють. От насамперед з Маріуполя. Те місто, яке зазнало реальне серйозне бомбардувань, там людям не дають квартири, там їх вичавлюють з цього міста, там їх заміщають росіянами. Ось там воно вважається осередком неблагонадійності. Там, де не було таких інтенсивних ударів, менше увага до цього населення. Але населення, яке вже 5 років бореться з росіянами, воно, звичайно, таким не вважається. Тому я хочу, щоб не було у людей ніяких ілюзій. Людина може себе вважати носієм української ідентичності, може вважати, що йому абсолютно все рівно, може вважати, що він носій проросійської ідентичності. Але всі ми в одному човні, і нікого тут не буде, якщо Росія переможе. Тобто, будуть люди ділитися на сорти тих, кого вб'ють відразу, вб'ють потім, виженуть відразу, виженуть потім. Це така проста реальність, і, до речі, вона ж зрозуміла. Якщо ти береш контроль над територією, знаєш, що в тебе в більшості квартир живуть люди, у яких були родичі в тій армії, яка з тобою воювала. І що це люди, які рятувалися від твоїх ракет. То навіть, якщо вони з тобою говорять російською мовою, яка в тебе до них довіра? Мене завжди дивувала ця історія, коли українські військові говорили, от, ви, європейці, не розумієте, якщо росіяни переможуть, вони разом із нами підуть на Європу. Чому разом із вами? Вас просто пошлють до концентраційних таборів, до Сибіру. Будете там працювати, поки не помрете. Навіщо вам, людям з зброю, яку ви тільки що використовували проти росіян, йти разом з ними на Європу. Де у росіян гарантія, що ви не будете стріляти їм в спину, коли прийдете в Європу? Чи не повернете проти них зброю і не будете воювати проти них разом із польською, чи з чеською, чи з німецькою арміями? Як вам можна довіряти? Вас можна довіряти тільки в одному єдиному місці правильному. В концентраційному таборі під охороною. В Сибіру. Там, де ви нікуди вже не втечете, там, де буде ця колонія оточена, і там, де буде вас просто доводити до смерті рабською працею. Ніхто не буде з українськими військовослужбовцями разом кудись іти. Ця точка вже пройшла, це точка неповернення, це правда. Ми її вже пройшли. Тепер або ми відіб'ємося від Росії, або українська нація загине. І це має розуміти кожен, хто живе на українській землі. А кожен, хто думає, що він може замінити українську землю на якусь іншу землю, має пам'ятати просту річ. Якщо українська нація загине, то ворог піде далі. Посилений територією. Йому не потрібні українські солдати чи українські ресурси для того, щоб напасти на Європу. Йому потрібна територія, яка буде набагато ближче до ворога.
1: Це логіка самої
0: цієї. І тоді війна прийде до тих, хто зараз переховується від неї в Європі і скаже їм своє владне криваве слово. Причому більшість з них, будучи людьми без громадянства, без прав, і європейські країни в час війни будуть займатися масованим, я би сказав, позбавленням від тих, хто їм буде непотрібний і буде баластом, з такою жорсткістю, на яку, я думаю, багато хто, хто живе зараз в європейських країнах, не очікує, але побачить, що таке логіка війни. Ну от і все. Тому, насправді, від цієї війни багато що залежить. Хтось, хто дивиться цю програму і думаю, ну, я правильне рішення ухвалив, я врятувався десь в Сполучених Штатах, нас, як говорить президент Трамп, рятує чудовий океан, не хвилюйтеся. Ніякий океан вас не врятує. Тому що, якщо буде таке послаблення Європи, то на Сполучені Штати вдарять з іншого боку, з боку Китаю. І тоді, якщо ви американський громадянин, вам доведеться захищати країну, а якщо ви не американський громадянин, ви, швидше за все, будете в таких умовах депортовані або інтерновані. Ну, так, як це було під час Другої світової війни. Тобто побачити всі задоволення війни на власній долі. І це не те, щоб я когось лякав. Тому що я нікого не лякаю, я просто описую те, що буде з кожним. В разі української поразки. Я просто пояснюю, чому так важливо, щоб Україна вистояла. Навіть для тих, хто вирішив, що може свою долю з Україною не пов'язувати. Тому що Україна сьогодні – це реальна можливість зупинити шовіністичні амбіції як Російської Федерації, так і Китайської Народної Республіки. А крах України – це буде крахом західних зусиль, на цьому буде велика катастрофа.
1: Світова війна, називаємо це так. Ми мусимо піти зараз на коротку паузу, залишайтеся з нами.

маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами – через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси», далі «Запит на відстрочку» та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на Robota.ua.
2: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
3: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмент.
4: Корвалмент. Заспокой своє серце.
6: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
8: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
9: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
10: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
11: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
12: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
13: Ого, суперсил. І що, брать?
14: Бери вог! Там сосиска відпад.
15: Київстар, тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
16: Угу. Без лім соцмережі.
17: Супутник бери. Нам треба супутник.
13: Ну, хай буде Київстар тебе.
14: Тю. Розходимося.
18: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
19: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
20: Нежить буває таким гризним. У тебе ніс не дихає, а в мене тече.
21: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
22: Від Снотті носик не грозив.
21: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
23: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар. Алергія під контролем.
24: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
25: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
26: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
27: Захищала Україну.
28: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
29: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
30: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
31: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
29: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
32: Це суботній політклуб. Ми повертаємося.
0: Десь трохи більше двох тижнів тому було соціологічне опитування, яке проводила компанія Active Group. І я бачу цифри, що 85% опитаних сказали, що, на їхню думку, в Україні існує системна криза управління державного. Я не знаю, чи збільшилася ця цифра за два тижні, а вона, напевно, точно не зменшилася, тому що за ті два тижні в нас сталося щось в країні знову. І я зараз маю на увазі, звичайно, дуже гучний корупційний скандал, який за назвою кодовою справи називається «Карфаген» чи «Картаген», якщо хочете. І сьогодні, цього тижня в нас була подія, що генпрокурор Кравченко подав у відставку. Перед тим він казав, що не збирається подавати відставку і не вважає себе відповідальним за все, що сталося у генпрокуратурі. А там, нагадаю, що винувачують то посадовців цього органу в тому, що вони, власне, були частиною схеми шахрайської кол-центрів, тобто коли видурюють гроші з, переважно з пенсіонерів довірливих і так далі. Це і багатомільярдні шахрайські схеми. І от це от теж підводить нас до питання, насправді, до, глобально до питання, як нам, якщо в нас попереду ще роки війни, а значить роки воєнного стану, як нам в цих умовах, в принципі, залишатися країною, де державне управління не деградує, бодай. Це великий блок питання. Я би все-таки почав би з самої історії з Карфагеном. І, пане Віталію, є відставка прокурора. Чи вона щось вирішує? Чи можна взагалі під час війни спробувати реформувати ось ці органи, чи треба?
1: Це вже четвертий генеральний прокурор, який йде відставку з часу обрання Володимира Зеленського президентом України. Ну, я маю до четвертий з призначених ним, тому що насправді 5 було генеральних прокурорів. Ще був перед цим призначений не за часи Володимира Зеленського генеральний прокурор Юрій Луценко. Який, як ви бачите, ну, по суті, єдиний, хто залишається в країні з останніх генеральних прокурорів. Ну, якщо не рахувати чинного генерального прокурора Кравченка, якого ще не звільнили, але ми не знаємо, що з ним буде. Інші троє генеральних прокурорів, один просто виїхав з країни, а двоє є надзвичайними повноважними послами України в інших країнах світу. Ну, це просто так, до довідки. Але я з 2019 року говорив про те, що Україна є парламентсько-президентською республікою. Не тому, що це просто так написано в Конституції, а тому, що ми переконалися в тому, що парламентсько-президентська республіка є найкращою формою управління в тих умовах, в яких ми знаходимося, з тими складними, я б сказав, питаннями інтересів для різних там політичних сил і відмінностями регіона, і тяжінням першої особи держави до безроздільної влади. Ми ж це не вперше помічаємо з Володимиром Зеленським. Так було і з Леонідом Кучмою, так було і з Віктором Януковичем. Немає нічого тут нового. І ми тоді вирішили, що ось така модель, я б сказав, обопільного контролю є вдалою. В 2019 році ця модель була зруйнована. Знову нагадую, зруйнована рішенням українського виборця. Я дуже добре пам'ятаю, що навіть не перед президентськими, а перед парламентськими виборами звичайні люди мені говорили, які не займалися ніколи політикою, ось треба обрати такий парламент, який не заважав би президенту. Угу. Пам'ятаєте ці всі ідеї? Це ж не ми їх з вами вигадали. Ну от парламент не заважає президенту. Прошу дуже. Їжте, не обляпайтесь. Те, що ви хотіли, те і сталося. Але коли влада зосереджується в одних руках, і коли одна людина має все контролювати і приймати всі принципові рішення, це вже шлях до деградації державної структури. Ще один важливий момент, пов'язаний з деградацією державної структури, передбачений подіями 2019 року, Це те, що на чолі держави стала людина. Ми там говоримо про те, що вона там професійна, непрофесійна, звичайно, політично непрофесійна, але найголовніше – така, яка ніколи не займалася політикою. Це теж дуже важливий момент. Якщо ти ніколи не займався політикою, ніколи не був в політичному середовищі, бачив всіх цих політиків виключно на корпоративах, і ти не був серед учасників цих корпоративів, ти перед ними виступав, тобто ти не знаходився серед них. Ти навіть не міг під час якихось реальних розмов зрозуміти, хто з них.
0: Не був рівним.
1: Професійний, непрофесійний, компетентний, некомпетентний, доброчесний, недоброчесний. То ти можеш спиратися тільки на середовище, в якому ти знаходився, або на принцип лотереї, який дуже небезпечний. Ну от, якраз перед нашим ефіром ми побачили, що Юлія Менде буде виступати на конференції «Партія Альтернативи для Німеччини». От як ви думаєте, Юлія Мендель, вона просто має таку систему політичних поглядів, чи вона була частиною якоїсь іншої системи інтересів? Ще тоді, коли з'явилася в офісі Зеленського. Ну, це ж не вперше ми так шиємося в дурні з прес-секретарями президента, які потім виявляються частиною абсолютно іншої системи інтересів, я б сказав, не української. Але це буває саме тоді, коли є от така безроздільна влада. З Ганою Герман і Януковичем була дуже схожа історія, правда? Тобто все це повторюється.
0: Її підозрювали в зв'язках з КГБ, так.
1: Ну та. А Мендель не підозрюється, але я думаю, що сутність цієї діяльності сама говорить за себе. Це інфільтрація. Значить, по суті, ти або зустрічаєшся із людьми, з якими ти співпрацював в шоу-бізнесі, ці люди можуть виявитися абсолютно нездатними на керування державою, але здатними на крадіжку. Просто, умовно кажучи, вони не пройшли випробування з покусою. Тому що, що вони могли вкрасти в якомусь там кварталі? Гроші від корпоративу? Канцелярські якісь там товари на твоєму столі? А коли спокуса мільярдами, люди міняються. Ну і ще один момент – це лотерея. Що в тебе немає критерію якості, критерію ефективності. Ти наймаєш на роботу людей, яких ти взагалі не мав би наймати, тому що це не твоя задача – наймати міністрів. За принципом їхньої лояльності. А лояльність – це завжди союзна корупція. Тому що людина, яку вибирають виключно за принципом лояльності, вважає, що держава має розплатитися з нею за лояльність першій особі, можливістю забезпечити своє життя, життя своїх дітей, життя твоїх онуків, а потім і про онуків, а потім і про праонуків. І так вона і весь час забезпечує. А чого вона інакше буде знаходитися поруч з першою особою і виконувати всі її забаганки за 30 тисяч гривень? Можна дізнатися. Якщо вона ніколи раніше цим не займалася, політикою не цікавилася. Що це? Для неї якесь самовираження? Ні. Так що кожен з цих людей, які розповідають, що треба робити з королевою, що треба робити з мільярдом, він просто це сприймає як компенсацію за те, що він взагалі там знаходиться. У воюючій країні з незрозумілою роботою. В той час, як пацани бізнесом підіймають такі гроші, що ого-го, а він тут сидить. У якійсь нещасній прокуратурі. Та він має краще жити в прокуратурі, ніж вони там в бізнесі. Проста логіка. Ну, зрештою, ми ж з вами прекрасно знаємо, що чинний генеральний прокурор, він не пройшов випробування на доброчесність, коли балотувався на посаду директора НАБУ. Пам'ятаєте?
0: Звичайно.
1: Ну, з цього ж можна було б зробити якісь висновки і бути більш обережним з його кадровою кар'єрою? Ніхто ж нічого не зробив. Ніхто нічого не зробив. Ну і ще момент, який тут треба знову сказати, що наді мною продовжують сміятися увесь голос 4,5 роки, тому що я перший почав говорити про необхідність уряду національної злагоди, уряду національної єдності, спираючись на досвід тих країн, які переживали те, що ми переживаємо. Тому що більшість людей, які сміються, і звичайних громадян, які ніколи не були у владі, і пропагандистів влади. Вони все одно підсвідомо сприймають владу як годівницю. В них іншого погляду на владу і немає. Вони виключно сприймають владу як можливість заробити. Що б вони там вам не розповідали про те, що вони не люблять корупцію, для них ці посади – це от таке. Вони аморальні, масово аморальне суспільство. І тому, коли я говорю, що потрібний уряд національної злагоди, що вони чують? Портников хоче дати можливість збагатитися умовному Порошенку, правильно?
0: Так.
1: Умовним депутатом з Європейської солідарності. Порошенко йому платить гроші,
0: угу.
1: А він говорить, що Порошенко має прийти до влади. Чому так люди говорять? Тому що ця людина вважає, що якщо б її знайшов Порошенко і дав би їй трішечки грошей, може менше, ніж Портникову, то вона б теж в увесь голос кричала про уряд національної єдності. А оскільки їй цій людині грошей не дають, або їх дає інший, який не зацікавлений в уряді національної єдності, то вона, звичайно, про це і не говорить. Їй все ясно. Все, що відбувається в житті, від сексу до політики, відбувається за гроші. Тому що у цієї людини, як ми вияснили з вами у першій частині нашої розмови, немає ніякої ідентичності, ніякого розуміння про Україну, ніяких принципів. Вона складається із виключно, я б сказав, такого тваринного бажання, тваринного забезпечити свій добробут і добробут власної сім'ї. Це тваринницький інстинкт. І вона заради цього інстинкту рідну країну може продати. Як ми це бачили по багатьох цих псевдоукраїнських чиновників. Все. А уряд національної єдності потрібний за однієї простої причини. Для створення системи противаг.
0: Угу.
1: Тому що сама поява такого уряду, якщо б ми могли його зробити, я зараз не дуже вірю, що все це можливо, вона передбачала повернення парламенту суб'єктності. І знову таки, зараз я багато чую про те, що всі кажуть, а який вихід? А треба повернути парламенту суб'єктність. А я вибачаюся, але ж я це кажу вже 7 років.
0: Ну, але
1: 7 років кажу. Після 2022 року кажу. Ну це ж дивно, що ви 7 років блукаєте в якійсь пустелі, тому що сподіваєтеся, що Зеленський все порішає. І якщо виявилося, що всі ці ваші безглузді дитячі марення вилилися вам на голову окропом, то ви раптом зрозуміли те, що можна було б зрозуміти без всіх цих проблем. Ну це ж теж всіх цих людей, які зараз почали говорити про суб'єктність парламенту на 7-му році існування цього парламенту, можна просто віднести до категорії якихось шизофреніків. Як ви могли тільки зараз це помітити? Що з вами взагалі перед цим було? На що ви сподівалися? І це говорять поважні люди, серйозні експерти з кандидатськими статусом. Доктори наук. Що, а що ви ж у вас була ж освіта? Що ви думали раніше? Що буде при несуб'єктному парламенті? Що ви взагалі думали, що буде з вами і з країною? Ну це ж дивовижно. Звідки взагалі всі ці люди взялися? І це мене дико бісить. Дико. Але це не означає, що не потрібно все це вирішувати. Знову таки, без ефективної влади Україна приречена на крах в цій війні. Або вона вистоїть тільки тому, що у Росії влада теж неефективна, вона теж зосереджена в одних руках, там теж президентом працює людина, яка стала випадково очільником держави, і так і не навчилася в якійсь реальній системі противаги стримувань. І те, що ця людина така, нас до певної міри рятує. Можна було б сказати, що професійний політик ніколи б не почав війну проти України, але професійний політик давно взяв би Україну голими руками без війни. Нам просто повезло, що ми маємо справу з такими ідіотами в Москві. Але ж це теж не може відбуватися вічно, тому що це жорстокі ідіоти, які, якщо їм не вдається щось вирішити, готові все розбомбити. От чому ще проблема.
0: Бачите, але коли ми кажемо про повернення суб'єктності парламенту, тут же ж є така логічна насправді дірка, тому що парламент навіть з тими повноваженнями, які прописані в Конституції, він може повернути собі суб'єктність в будь-яку секунду. Буквально в будь-яку секунду. Вони можуть, вони можуть зараз просто всі зібратися, обдзвонити один одного, зайти в парламент і ухвалити не будь-які рішення, не змінювати там Конституцію і так далі. Але, наприклад, на завтра викликати генпрокурора і проголосувати за його відставку. Для цього не потрібно якогось подання президента Зеленського, якого всі вони тепер чекають вже цілий тиждень. І потім не приймати наступного генпрокурора стільки, скільки треба, поки не буде якийсь нормальний, знову ж таки, генпрокурор. Ну і так далі, тому подібне. Тобто нічого не заважає парламенту бути суб'єктним з одного боку, а з іншого боку ми ж розуміємо, яка якість цього парламенту. Чи, в принципі, вони здатні бути суб'єктними?
1: А якість парламенту в 1991 році була якою? Це був якісний парламент? В ньому ядром була група 239. Це була група людей, які взагалі ніким не були, як нинішні слуги народу. Ну, собственно, вони це і були слуги народу. Це ж назва «Слуга народу» – це назва радянського фільму з Миколою Боголюбовим в головній ролі. А, ні, це був великий громадянин. Ну, в будь-якому разі це більшовицький термін. Вони себе так називали.
0: Це цитата Сталіна, його промова якогось 34-го чи якого року. Так.
1: Ну, абсолютно точно. Тобто це сталінський термін. Я завжди думав, що коли вони називали свій фільм цей «Слуга народу», що це вони глузують. А вони, виявляється, не глузували, вони просто, ну, вони просто радянські діти. Розумієте? Всі ці люди, які все це робили. Повністю отруєні сталінщиною і радянщиною. Тому для них це було не смішно, як виявилося. Вони вирішили, що так партію можна насправді назвати більшовицькою назвою. Так от, ці слуги народу в 91-му році ж проголосували за незалежність. Чому ці слуги народу не можуть теж взяти себе в руки і врятувати країну? Я не розумію. Ну, ті люди, які були слугами народу в 1991 році, голосували за незалежність, тому що їм загрожувала смертельна небезпека в образі демократичної Росії. Вони боялися, що Єльцин прийде до Києва, заборонить комуністичну партію і всіх їх перевіщує на ліхтарях. Ну, вони помилилися, тому що виявилося, що і Росія не така демократична, і комуністів ніхто на ліхтарях не вішає. Їм, звичайно, було б краще, якщо вони подивляться зараз більше з тих, хто голосували від комуністичної партії. Подивляться 91-го рік, їм, звичайно, краще було б нічого не проголошувати, а залишатися з росіянами. Але, на щастя, росіяни їх добре перелякали. Дуже дякую, говорить один наш політичний діяч. Але ж вони перелякалися все ж таки, вони зрозуміли, що їм щось серйозне загрожує. І що потрібно приймати рішення, яке вони ніколи в житті інакше не ухвалили. Ніколи. Їх в цей парламент призначали, комуністів, для того, щоб вони боролися з українською незалежністю, з Народною Радою, з меншістю депутатів Верховної Ради. Але ж нічого, набули суб'єктності. Ви пам'ятаєте, хто був взагалі керівником комуністичної фракції в цьому парламенті?
0: Симоненко, ні? Чи ще ні?
1: Ні, який Симоненко? Ніякого Симоненка не було.
0: Звичайно. Тоді Івашко...
1: Олександр Мороз.
0: Олександр Мороз.
1: Олександр Мороз.
0: А, 239, так, Олександр Мороз.
1: Олександр Мороз, який увійшов в пантеон наших державників і засновників, якого от нещодавно можна було побачити на зустрічі спікерів Верховної Ради часів Незалежності. Ніхто навіть не сумнівається в тому, що Олександр Мороз – це один з людей, які побудували сучасний український парламентаризм. Але він був лідером групи 239. Групи людей, саме існування яких в українському парламенті передбачало неможливість ухвалення рішень про українську незалежність. І саме ці люди голосували за український суверенітет і за незалежність України. І цей парламент реакційний, консервативний, антиукраїнський. Парламент, в якому люди боялися побачити синьо-жовтий прапор. Не те, що на лацкані свого піджака. Я вибачаюся, де на сусідній вулиці. Не дай Бог. Чому цей парламент не може стати відповідальним? Чим ці люди відрізняються від тих комуністів? Вони, у комуністів хоча б якісь погляди були дурацькі. Ну, не у всіх, але у деяких. У цих взагалі ніяких поглядів немає. Що їм заважає? Я не розумію. Для мене це велика... таємниця.
0: Ну, ще ж було голосування 96-го року, коли там енної спроби ухвалили Конституцію, теж тоді ж голосів дуже довго не було. І теж тоді об'єдналися навколо чого? Боялися автократії Кучми?
1: Боялися автократії, боялися посилення влади Леоніда Кучми, він завжди тяжів до цього посилення так, влади. Абсолютно.
0: Значить, у нас є відразу дві складові для того, щоб нарешті парламент прокинувся. Загроза з боку Росії, ну... настільки відчутно, що як ніколи, скажімо так, в цьому столітті, то точно. І авторитарні тенденції теж, по-моєму, вже дуже намацювальні. Так що, так би
1: мовити. Ми можемо скільки завгодно до цих депутатів апелювати, але поки вони не відчують себе громадянами, навіть не депутатами, а громадянами, нічого не зміниться. Більшість з них не відчуває себе громадянами, а найголовніше, що ніхто не знає про те, що вони існують. Розумієте, коли ми апелюємо до якихось людей, ми згадуємо прізвища тих, хто і так, напевно, був би готовий до повернення власної суб'єктності. Умовної, я не знаю, там, Безуглої, умовного Потураєва, умовного Гетьманцева, умовного, я не знаю, кого там ще зі слуг згадати. Ну, їх там можна згадати там десяток прізвищ, правда?
0: Ну, звичайно.
1: З великими проблемами.
0: Звичайно, так. Ну,
1: але ж ці люди і так готові. Просто так. Проблема в тому, що для того, щоб парламент повернув собі суб'єктність, потрібно, щоб цього захотіли люди, про прізвища яких ми ніколи не чули і не здогадуємося. А дізнаємося про них тільки тоді, коли вони потрапляють в корупційну оборудку чи в автомобільну аварію. От в чому проблема. Ми весь час маємо справу з анонімами, апелюємо до якихось людей, яких ми знаємо, яких ми іноді бачимо на ефірах, хоча більше з них потрапили на ці ефіри, тому що їх просто посилала прес-служба партії «Слуга народу», яка розуміла, що 90% там не можуть двох слів зв'язати. І я абсолютно не знаю, як можна переконати не цих людей, яких я, скажімо, знаю, яких зі «Слуг народу», які реально пройшли тест на те, що вони політики, на те, що вони відповідальні люди. Знову таки, це дуже різні люди. До когось можуть бути одні претензії, до когось інші, але це люди з відчуттям власної значущості, скажімо, розумієте? Але їх там пара відсотків. Ще пара відсотків може насмілитися задати президенту питання. А всі інші не те, що не насмілюються задати президенту питання, їм все рівно. Вони цього президента і цю країну в упор не бачать. Тому я не знаю, як дійсно до них апелювати. Оце для мене питання. Тому що ми можемо тільки сидіти їх і лякати. А вони, розумієте, вони ж величезна кількість з них просто дурні. Ми їх лякаємо. Вони вважають, що ми їх лякаємо для чого? Щоб дати владу Порошенку. А вони в разі чого? Ну втечуть. Нічого страшного. Поки що нічого над ними не капає. Пам'ятаєте, як одна з них писала, коли слухала доповідь міністра оборони про те, що може бути напад, що треба звідси валити? От цікаво, що з цією депутаткою.
0: Насправді,

0: Мова теж подібні цифри, але вони водночас запитали, чи має бути сильний лідер, незалежний від парламенту, на чолі держави, і 60% сказали, що так. І от одне з другим, воно просто не в'яжеться, тому що якщо парламентська демократія, тоді прем'єр-міністр, який на 100% залежний від парламенту.
1: Ну, звісно. Ні, ну послухайте, я що вам можу сказати? Я не знаю, чи можна зберегти демократію. І я тільки точно знаю, що без демократії ми програємо війну. От і все.
0: Мені цікаво, чому почути ваше...
1: генерала Залужного, перефразуючи генерала Залужного, маленька автократія радянська чи пострадянська, а це дуже схоже на маленьку пострадянську автократію, все це наша країна. Вона обов'язково програє велике, але це ж завжди було. Ми виграємо за рахунок солідарності народу і держави. За рахунок відповідальності суспільства. За рахунок того, що це не війна Зеленського і Путіна, а війна України і Росії. А росіяни весь час, пам'ятайте, навіть ліберальні, весь час говорять про війну Зеленського і Путіна. Вони весь час використовують фрази, навіть мої ліберальні колеги російські. Він напав на нього, розумієте? На нього. І потім починають самі собі пояснювати, я бачу такий ефір, чого ж він на нього напав. А він йому заздрить. А він молодий, здібний, його поважають у світі, а цей старий з валізою, з фекаліями, його не поважають у світі. І от він на нього напав. Зі заздрощу. Розумієте? Тому що росіян все це дуже персоналізовано. Навіть тих, хто підтримує Україну. Вони ж підтримують Україну, тому що Зеленський хороший, молодий, здібний, а Путіна вони не підтримують, тому що він авторитарний, жорстокий і старий. Але ж це війна не про це.
0: Мені здається, навіть Прилєпін це вже зрозумів.
1: Ну, Прилєпін зрозумів, так, звичайно. Оце проблема. У війні Путіна і Зеленського у нас шансів небагато. А у війні Росії з Україною у нас шанси є, тільки Україна має бути демократичною, з підконтрольною владою, боротися з корупцією. Далі, чи ми вже боремося, зрештою, ці антикорупційні структури ж борються. І це ж це український народ і захистив. Від цієї влади. Це теж треба не забувати. Тому схеми дуже прості, пане Андрію. Я можу їх абсолютно чітко сказати. Якщо повертається суб'єктність парламенту, парламент дійсно може взяти ініціативу в свої руки, надати суб'єктність уряду. Навіть не потрібно, можливо, заміняти прем'єра. Може, цей прем'єр, який є, може бути суб'єктним. Парламент може обрати суб'єктного спікера, якщо цей спікер не хоче бути суб'єктним. Все. Парламент може відновити парламентський контроль над урядом. Уряд може займатися реальними справами. Президент може виконувати свої прямі обов'язки. Йому не потрібно навіть для цього у відставку йти. Якщо раптом під вантажем якихось там розслідувань чи чогось іншого президент не зможе виконувати свої обов'язки, я не кажу, що це так буде. Я кажу, раптом виникне така небезпека. То вона теж не призведе до великої вселенської трагедії. Тому що сильний спікер просто стане виконуючим обов'язки президента. І ми як держава будемо тривати далі. Воно не зациклюється на Зеленському. Мені, звичайно, хотілося б, щоб на чолі держави був би легітимний президент, який отримав такий величезний народний мандат. Але я завжди думаю, це ж не держава, вона ж не зациклюється на конкретній особі, яка її очолює. Демократична держава, я маю на увазі. Ну, навіть без всяких розслідувань. От росіяни будуть полювати за Зеленським, от не дай Бог вони його вбили. Що нам тепер всім відмовлятися від держави? Нам потрібно продовжувати боротися надалі? З Зеленським чи без нього? Але для цього мають працювати механізми, тому що якщо у нас все замикається на Зеленському, то виявляється, що знищення Зеленського є знищення України. Як так може бути? Як ми взагалі дожили до такого життя?
0: Ну, але зараз так виглядає, що в нас є максимальна концентрація влади, і навіть з Зеленським існує якийсь вакуум просто влади часом. Так воно відчувається принаймні. Ну, як, наприклад, в історії.
1: Тому що одна людина не може все контролювати, обов'язково буде вакуум. Ми ж бачимо, що це вже вакуум. Коли ми бачимо перестрілку силовиків, так, в українській столиці. Це типовий вакуум влади. Типовий.
0: І він дуже небезпечний.
1: Але знову таки, дуже небезпечний. Вважати, що одна людина може все контролювати, це дуже небезпечна помилка. Так не працює життя.
0: Що ж, підемо на коротку паузу і продовжимо.

маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами: через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси». Далі «Запит на відстрочку» та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
3: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмент.
4: Корвалмент. Заспокой своє серце.
6: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
8: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
9: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
10: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
11: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
12: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
13: Ого, суперсил. І що, брать?
14: Бери вог! Там сосиска відпад.
15: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
16: Угу. Без влім соцмережі.
17: Супутник бери! Нам треба супутник.
13: Ну, хай буде Київстар тебе.
14: Дю. Розходимося.
18: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
19: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує аргет-пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
20: Нежить буває таким грізним. Тебе ніс не дихає, а в мене тече.
21: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
22: Від Снотті носик не грозив.
21: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
23: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
24: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
25: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
26: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
27: Захищала Україну.
28: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
29: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
30: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні речі.
31: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
29: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
0: Що ж, ми продовжуємо. Говорили про те, що понад 80% українців вважають, що Україна повинна залишатися демократичною державою попри війну. Питанням залишається, як зберегти демократію і добре управління в тих умовах, в яких ми є зараз. Ну, але тут ще питання, чому важлива демократія, мені здається, ми про це не казали, але про це казали в попередніх не раз розмовах про те, що Україна отримує таку безмежну фактично підтримку, і це є нашою перевагою у війні довготривалій від наших союзників, від Заходу, який є фактично тилом таким, наразі, принаймні, майже недоторканим для Росії, хоча є різні історії. От нас є сьогодні, наприклад, дивна диверсія, вже кваліфікована як диверсія сходження потягу з рейок у Франції. Багато є поранених і загибла, на жаль, одна пані. Наразі отака історія. Але питання також про те, чи цей тил завжди буде до нас прихильним, тому що ну, маємо такі новини з Німеччини, їх дуже багато цього тижня теж обговорюють. Це історично, в тому сенсі, що це перше після 45-го року ультраправі перемогли на виборах місцевих в одному з регіонів, в землі, власне, і можуть там сформувати навіть в Ландстагу, в земельному уряді, уряд місцевий, бо це і Федеративна Республіка, так, і це є АФД, альтернатива для Німеччини. Що це насправді означає? Чи це є небезпечний симптом? Давайте теж про це поговоримо, пане Віталій.
1: Ну, ви знаєте, я думаю, що до якоїсь реальної влади альтернативи для Німеччини у самій Німеччині ще дуже далеко. Тому що, коли ми говоримо про успіхи цієї партії, ми насправді маємо на увазі східно-німецькі землі. Тобто територію колишньої Німецької Демократичної Республіки. І ми маємо з вами не забувати, що настрої виборців на цій території, взагалі уявлення людей про життя на цій території, воно дуже часто близьке до уявлення про життя не їхніх сусідів по країні, а їхніх сусідів у колишніх соціалістичних країнах. Ну чому, якщо угорці голосували за Орбана, і там, до речі, теж за ультраправі партії голосували ще донедавна, які були правіше за Орбана, чому тоді східні німці не можуть голосувати за альтернативу для Німеччини в кризових умовах, скажімо так? Але чи буде це робити західне німецьке суспільство, це велике питання, хоча ніде правди діти, і там альтернатива для Німеччини набуває популярності. Я просто хотів би нагадати, що, в принципі, Росія вклалася у цю популярність ультраправих і ультралівих політичних угруповань. Вони, звичайно, і так набували якоїсь реальної підтримки у країнах Заходу останніми десятиріччями. Але пам'ятаєте, який різкий стрибок їхньої підтримки відбувся на тлі міграційної кризи, що розпочалася після початку громадянської війни в Сирії? А хто організував цю кризу? Путін. Хто був зацікавлений в тому, щоб мільйони сирійців залишали свою країну? Путін. Хто сподівався на позитивні для ультраправих і ультралівих сил в таких країнах, як Німеччина, в результатах внаслідок цієї міграційної кризи? Путін. Хто відкрив кордони Угорщини для того, щоб ці мігранти могли в великій кількості потрапити до цієї ж Німеччини без узгодження з союзниками? Орбан. Ну, тобто, це все відбувалося абсолютно, я б сказав, продумано і заплановано. І, до речі, саме тому у Путіна були такі величезні сподівання на російсько-українську війну. Саме тому він вважав, що навіть його бліцкріг може призвести до того, що мільйони людей потраплять до країн Заходу. І я дуже добре пам'ятаю, що я якраз передрікав велику міграційну кризу в ефірі політклубу на Еспресо десь за кілька тижнів до цього великого нападу. Тобто я теж боявся, що якщо українці почнуть масово виїжджати з країни, це призведе до такої ж негативної реакції, яка була, коли масово люди з Близького Сходу приїздили до країн Європейського Союзу. І на моє велике щастя, я помилився, і помилився Путін також. Тому що європейці поставилися до українців-біженців з набагато більшою емпатією, ніж вони поставилися до близькосхідних. Масовано, я б сказав, поставилися з більшою емпатією. Це такий великий момент, про про який також потрібно сказати, коли ми це обговорюємо. Але це в цьому моменті була і небезпека, про яку нагадав тодішній папа Франциск, який говорив, що він хотів би, щоб європейці ставилися однаково до всіх мігрантів. І ми тоді на нього дуже ображалися за цю фразу, але я вважаю, що це правильна фраза священника, який може передбачити, що якщо ти сьогодні ставишся негативно до сирійських біженців і позитивно до українських, то ніхто тобі не заважає змінити своє ставлення до українських біженців через кілька років. Що ми зараз і бачимо, відбувається до певної міри. Тобто, це було правильно передбачене, і Путін знову може сподіватися на те, що його подальші дії призведуть до тієї міграційної кризи, на яку він розраховував. І ми бачимо, що ці ультраправі сили, вони, в принципі, живляться ось саме цими кризами і страхом. Угу. Тому Путін може кошмарити Європу не тому, що він збирається її завоювати, а тому, що він хотів би, щоб абсолютно легально на виборах в таких країнах, як Німеччина, до влади приходили краї партії, готові до домовленості з Кремлем. От зараз дуже багато обговорюють, пане Андрію, проблему Брандмауер, тобто неможливості інших політичних сил створювати коаліцію з альтернативою для Німеччини. І може виникнути питання, а чому взагалі в Німеччині існує цей самий Брандмауер в той час, як в інших країнах його немає? От подивіться на інші країни Європи. В Австрії Австрійська партія Свободи давно вже була в різних там правлячих коаліціях багато десятиріч, вона вже частина влади. І австрійців не зупиняє навіть те, що колишня міністерка закордонних справ по квоті цієї партії зараз прекрасно живе в Росії. Виявилася просто російською агенткою. В Швеції шведські демократи, це партія, яку можна порівняти з альтернативою, можна сказати, вона підтримує правлячу коаліцію. І зараз перед парламентськими виборами в Швеції праві партії Швеції навіть говорять, що вони можуть її запросити до уряду в разі своєї перемоги над лівими і центристами. В інших країнах Європи та ж сама ситуація спостерігається. Там ніхто не виключає можливості такого співробітництва. От в Нідерландах партія Герта Вілдерса отримала перше місце на парламентських виборах, не тих, як і останніх, а перед ними. І ніхто не сказав, що не буде з нею створювати коаліцію, просто хотіли, щоб сам Вілдерс не очолив уряд. Але його партія, по суті, цей уряд контролювала. А я вам можу пояснити, чому в Німеччині досі тримаються за Брандмауер. Тому що у цієї країни є досвід історичний. В 1933 році консервативні і праві партії Німеччини вирішили, що не буде нічого поганого, якщо вони об'єднаються із націонал-соціалістичною робітничою партією Німеччини на чолі з Адольфом Гітлером у формуванні нового німецького уряду. І переконали президента країни фельдмаршала Пауля фон Гінденбурга надати Адольфу Гітлеру можливість формувати новий уряд країни в умовах, коли у націонал-соціалістичної робітничої партії не було більшості в парламенті навіть. Тобто була вся можливість її ізолювати від влади. Але вони у своєму страху, що може бути в майбутньому якась коаліція умовних соціал-демократів і комуністів, якою Сталін лякав ось цих німецьких політиків, хоча було ясно, що ніякі комуністи, ні на якийсь союз соціал-демократами ніколи не підуть. Вони вирішили знести цей Брандмауер тодішній умовний і домовитися з Адольфом Гітлером. Ну далі ви знаєте, що було в німецькій історії. Так. І німці дуже хочуть цьому запобігти. Але питання, чи зможуть?
0: Ну, мене, знаєте, стосовно цієї землі, де перемогла АФД наразі, вона там цікава, цей Заксен-Анхальт, вона цікава тим, що там є кілька параметрів, вона вирізняється між іншими землями. По-перше, це офіційно найбідніша земля Німеччини. По-друге, там, здається, найбільший відсоток людей, які досі мають якусь ностальгію за Народно-демократичною республікою цієї Німеччини, НДР. Ну і третій момент – це найбільш атеїстична, як не дивно, земля в Німеччині, а можливо навіть одна із найбільших відсотком атеїстів земля в світі. Там 86% назвали себе атеїстами. Тобто навіть не там, не знаю, якими завгодно людьми, агностиками, людьми, які вірять в чаклування, в Будду, в штучний інтелект, в літаючі спагеті. Ні, вони просто сказали, що вони атеїсти. Це цікаві такі речі, тому таки сподіваємося, що це певний...
1: Ну, тобто це спадщина соціалістичного минулого, фактично.
0: Фактично так.
1: Можна так сказати.
0: Така резервація якась, яка збереглася понад вже, наскільки, 40 років, та, і все одно там залишається якийсь певний цікавий субстрат дуже виборця. Чи воно може розповсюдитися далі? Теж таке цікаве питання.
1: Ну, але ви ж бачите, що зараз готуються до виборів в сусідній землі Мекленбург, передня Померанія. Там альтернативи для Німеччини теж непогані результати.
0: Непогані, так.
1: Ну, взагалі, популярність цієї партії по країні, вона не має там абсолютних результатів, але ж ми бачили цілу низку соціологічних опитувань по країні, де це найпопулярніша партія країни.
0: Так.
1: Ми ж не можемо на це закривати очі. Просто ми можемо говорити, що інші партії можуть її ізолювати і не допустити до влади. Але ж це теж до певної міри ілюзія. Чому? Тому що в Саксонії, Анхальт інші партії теж теоретично можуть об'єднатися і не допустити її до влади. В неї немає більшості. Але між всіми іншими політичними партіями Німеччини такі величезні розбіжності, що вони просто не хочуть об'єднуватися між собою. Ну, Християнсько-демократичний союз не хоче створювати коаліцію, в якій з'явився Бальянс Сари Вегехнех. Чи ліві. А виявляється, що тепер, принаймні на прикладі Саксонії, для того, щоб ізолювати альтернативу для Німеччини, потрібно об'єднатися всім. То я не думаю, що альтернатива для Німеччини може бути більшістю федерального парламенту. Я думаю, що не прийде момент, коли для того, щоб ізолювати альтернативу для Німеччини, доведеться об'єднуватися всім. А всі в Німеччині об'єднатися не можуть. В Німеччині і так неприродна коаліція. Вже багато років при владі. Християнські демократи співробітничують із соціал-демократами. А це коаліція, яка так чи інакше, у зв'язку з абсолютними різними поглядами її учасників на розвиток країни, не може вирішити цілу низку фундаментальних проблем.
0: Питання в тому, чи зараз у ті партії на зразок АФД, наприклад, чи, скажімо, якісь, ну, будь-які ультраправі зараз сучасні партії, які виступають як такі, умовно кажучи, хакери системи, які виступають як антисистемні партії, антисистемні політичні сили, чи там Фарадж, наприклад, в Великій Британії. Чи насправді демократії, ліберальні країни не повинні в даному випадку, не знаю, там, іти за порадами Карла Поппера, який вважав, що це нормально для демократії не ставитися демократично до антидемократичних сил, або, наприклад, рухів, або, наприклад, країн. Тобто не розповсюджувати на них практики ліберального демократичного устрою. Ну, мовно кажучи, це ж стосовно... Ну, АФД, ця дискусія давно триває, чи не варто цю партію просто заборонити, відсторонити від виборів.
1: А вона в Нижній Саксонії Анхальт взагалі-то визнана екстремістською організацією рішенням суду.
0: Так.
1: Так, і саме її регіональна організація саме в цій федеральній землі. Не вся партія, а от саме її організація в Саксонії-Анхальт. І це, як ви бачите, не завадило їй перемогти на виборах. Тому тут дуже хороше питання. А що ми робимо? Ми забороняємо цю партію? Ви пам'ятаєте, що таким чудовим шляхом, яким ви пропонуєте йти, йшла Туреччина. Вони постійно забороняли політичні сили, які дотримувалися неоісламістської ідеології. От, скажімо, партія, можна сказати, політичного вчителя Реджепа Тайпа Ердогана, Неджмета Ербакана, була заборонена, а сам він пішов з посади прем'єр-міністра. Навіть без військового перевороту це відбулося. Але чого Туреччина цим досягла, скажіть, будь ласка? Чи досягла вона чимось цього? Просто люди із кожної такої забороненої партії пересідали в інший політичний проект. До речі, те ж саме відбувалося з лівими партіями. Їх теж забороняли за якийсь там лівий радикалізм. І лідери цих партій пересідали в інші політичні проекти. І активісти, не тільки лідери, і активісти найголовніше. Тобто в Туреччині не було легальної комуністичної партії, але були ціла низка партій, які були фактично комуністичними. Просто вони по-різному називалися. Просто комуністи в Туреччині були не так популярні, як неоісламісти. Закінчилося все це дуже простим чином. Зрештою, чергова неоісламістська партія, яку очолив Реджеп Таїп Ердоган, прийшла до влади. Ви, може, вже забули, пане Андрію, що коли партія Реджепа Таїпа Ердогана перемогла на виборах в турецькому парламенті, він навіть не міг в цьому парламенті засідати, бо в нього були там судові обмеження на заняття політичною діяльністю. І він очікував зняття всіх цих обмежень, а прем'єр-міністром країни був його соратник Абдуллах Гюль, на якого ці обмеження не розповсюджувалися. І які згодом, коли Ердогану вдалося ці обмеження обійти, поступився йому посадою очільника уряду. З цього часу в Туреччині що продовжується ера Ердогана на різних посадах? Тепер питання. А як же цьому вдавалося запобігти? Чи діяли демократичні механізми? Ні, не діяли. Насправді, єдиним реальним запобіжником, який не дозволяв всім цим, я б сказав, партіям, які розмивали основи Турецької Республіки і Турецької демократії, єдиним реальним запобіжником був, згідно із Конституцією, Генеральний штаб Збройних сил Турецької Республіки, який час від часу на свій розсуд влаштовував військові перевороти в країні, фактично експлуатуючи цю конституційну норму. Ось це вони дійсно робили.
0: І була спроба, ми пам'ятаємо.
1: Та спроба, яка була під час Ердогана, вже була неконституційною, тому що на той момент партія Ердогана спромоглася скасувати цю конституційну поправку. Тобто ухвалила поправку, яка скасувала роль Генерального штабу. Під тиском, до речі, європейських партнерів, які казали туркам, якщо у вас таке буде в Конституції, ви ніколи не станете частиною Європейського Союзу. Що це за демократія, якою управляє Генеральний штаб? Ну і Ердоган погодився з європейськими партнерами. Вони скасували поправку. І з цього часу в Туреччині, по суті, діє однопартійний режим. Причому, дивіться, навіть коли більшість населення, по суті, починає віддавати перевагу опозиційним партіям і кандидатам, у цього режиму вистачає сил для того, щоб цих кандидатів звинуватити в корупції, вигнати чи посадити, а ці партії фактично приватизувати, отак як зараз в Туреччині відбувається з найбільшою Народно-республіканською партією, найбільшою опозиційною партією, яка була створена ще Мустафою Кемалем Ататюрком. Там суд вирішив, хто буде головою цієї партії. Суд. І суд, це, як ми розуміємо, підконтрольний владі. Так що в тому плані, от коли ви говорите, може демократія має захищатися від таких сил. От вона раз захистилася, другий захистилася, третій захистилася.
0: А потім вона вже не демократія.
1: На четверті ці сили приходять до влади і закінчується демократія. Тому що коли виборець бачить, що за його партію йому не дають проголосувати, його бажання її підтримати в новій реінкарнації тільки збільшується. Тобто, говорячи, Карл Поппер просто був наївною людиною, яка ніколи не жила в таких умовах. Він вигадував теорії, які не можна реалізувати. А реальний запобіжник таких дій, пане Андрію, це не Конституція і не суд, а Генеральний штаб. Або ви погоджуєтеся на те, що у вас буде військова диктатура, правильно? Ну, правильно. Але ви маєте розуміти, що генерали будуть завжди зловживати вашими правами. Тому що якщо у них є така можливість, вони теж... Або ви погоджуєтеся, що ви маєте змінювати суспільство. Або якщо вам не вдається змінити суспільство, і воно тяжить до авторитаризму, авторитаризм обов'язково буде. Щоб ви не вигадували. Це буде або авторитаризм Генштабу, або авторитаризм неоісламістських, або правих радикалів. Ну от і все. Не треба вигадувати велосипед.
0: Стосовно ультраправих, маємо ще інцидент цього тижня. Ультраправий і навіть монархіст в польській, Джегош Браун, з молотом нищив пам'ятник українським полеглим воякам УПА в Польщі. Він частково його пошкодив і виклав це все відео. І це, звичайно, має великий розголос і ефект, і маємо офіційну ноту від нашого МЗС, які назвали маргіналом цього політика. Але з іншого боку, Браун має від 8 до 11% підтримки. Його партія, яка відкололася від конфедерації, бо навіть конфедерація для нього була недостатньо ультра, очевидно. Зараз в нього ця партія, яка називається Корона, та, здається, конфедерації, де він взагалі збирається повернути Польщу до монархії такого середньовічного типу з католицьким монархом на чолі. Ну, словом, в принципі, така дивна історія. Я спеціально подивився, що Браун не є суперпопулярний серед поляків. Його загальний рівень довіри-недовіри, баланс, приблизно на рівні нашого Арестовича. Але водночас маємо таку неприємну історію, і схоже, що ця партія буде в наступному сеймі, якщо нічого не зміниться.
1: Ну, це ж питання не в тому, яка партія буде в Сеймі. Це ж питання в тому, який вплив цієї партії буде на Польщі. І ми маємо розуміти, що такі люди, як Браун, вони спеціально підживлюють такі радикальні настрої. Браун взагалі живиться ненавистю. Це стосується не тільки українців. Як пам'ятаєте, він в Сеймі знищував цю ханукалію, яку там урочисто запалювали на єврейське свято.
0: Нападав на ЛГБТ-виставки в Сеймі, душив якусь жінку, яка провела аборт, бо вона просто лікарка. Ну, в нього там купа, в нього 12 вже кримінальних справ.
1: Ну от, ну тобто фактично ця людина живе за рахунок виключно ненависті. Це не феномен ненависті до українців. Це феномен політичної ненависті як карго-культу. Тому нам потрібно бути холоднокровним в цій ситуації. Не звинувачувати у витівках Брауну весь польський народ. Пам'ятати, що величезна кількість поляків залишається прихильною до українців. А ще більша кількість поляків, серед яких можуть бути люди неприхильні до українців, усвідомлюють, що ми ведемо справедливу війну з Росією, бо ці люди можуть ненавидити Росію більше, ніж не любити українців. А ще більша кількість поляків може розуміти, що війна українців проти Росії захищає їхню власну безпеку. Знову таки, людей, які прагнуть саме симпатизувати українцям, може бути менше серед цих всіх категорій. Але ми маємо об'єднуватися з усіма тими, з ким нас споріднюють спільні інтереси виживання у Європі в десятиріччя, коли вижити буде дуже і дуже важко. Десятиріччя, яке можна назвати десятиріччями пекельних випробувань для цього нещасного континенту. Тому люди типу Брауна не мають нас звести на манівці. І нас, і поляки. І у нас має бути спільна реакція на такі дії. І дії спрямовані проти українців, коли це роблять такі радикали, як Браун. І дії спрямовані проти поляків, тому що у нас теж можуть з'явитися такі Брауни. Які зрозуміють, що використовувати ненависть у відповідь на ненависть може бути вигідно, щоб потрапити до парламенту. От що важливо. Хоча ніде правди, діти, в Україні таких політиків, які би отак культивували ненависть до інших народів і отримували б бали в парламенті, у нас не видно.
0: Не видно.
1: Це теж цікавий момент.
0: І немає підтримки такої суспільної.
1: Ми залишаємося в цьому плані набагато більш толерантним суспільством, ніж суспільство сусідніх країн і на Сході, і на Заході. Тому що ми ж пам'ятаємо, що в Росії, от політиком, який живився ненавистю, був Володимир Жириновський. Типовий політик, який жив ненавистю. І яка в нього була неймовірна підтримка. А були регіони, де він, його партія кримінальників отримувала більшість, як, умовно кажучи, от ми говоримо там про Саксонію-Анхальт, про альтернативу для Німеччини, а я пам'ятаю, як партію Жириновського ще в 90-ті роки підтримувала більшість населення того самого Приморського краю на Далекому Сході. Там теж можна говорити, що от бідна територія, безперспективна, все таке, але сам факт. Що ця підтримка ненависті Жириновського, зрештою, перейшла до того, що сама російська політична еліта вхопилася за цей курс, як на рятівний для себе. І ми тепер маємо Росію Жириновського просто під проводом Путіна. От що небезпечно.
0: Я хотів, щоб ми ще поговорили трошки про те, що відбувається в Сполучених Штатах. І, напевно, би навіть почав з того, що вчора мали ми 25-ті роковини терактів 11 вересня. І от з цієї відстані в чверть століття Як тоді це видавалося чимось неймовірним, епохальною подією? Ну і це залишається найбільшим терактом в історії людства дотепер. І це, напевно, змінило якусь архітектуру безпеки в світі, якусь логіку взагалі, і надії на сподівання, які були, напевно, після там 90-го року, 89-го. Але от зараз, коли ми є в пеклі нашої війни з Росією, які можна зробити, можливо, висновки, чи як світ повернув, чи повернув в правильному напрямку тоді, 25 років тому?
1: Ви знаєте, я і тоді, 11 вересня, 25 років тому, сприймав те, що відбулося, як початок 21-го століття. От коли я побачив ці літаки на екранах телевізора, я подумав, що це початок 21-го століття. Я досі не можу забути одну сцену, свідком якої я був під час цього удару. Я тоді, як не дивно, коли все це почалося, знаходився в Москві в очікуванні прес-конференції заступника міністра оборони Сполучених Штатів Америки. Уявляєте собі такий збіг обставин? Я прийшов на прес-конференцію, ну і сів з блокнотом записувати те, що буде розповідати заступник очільника Пентагону. Він вийшов, сів. І тут, в цей момент, коли він вийшов і сів, йому принесли якусь записку. Знаєте, як буває? Посадовим особам приносять записки, тому що не можуть їм щось сказати під час прес-конференції. Він ще навіть не розпочав. І я побачив вираз його обличчя. Я такого виразу обличчя ніколи у людей не бачив. Це була суміш і здивування, і відчаю, і страху, і злості. Ну от все відразу було. Він це прочитав, вибачився і вийшов. Ну інтернету тоді ж не було, так щоб почитати новини. А я пішов до офісу сказати, що чомусь прес-конференція не відбулася, а офіс був в 5 хвилинах пішки від місця, де ми зустрічалися з заступником міністра. І коли я зайшов до офісу, я побачив на великому екрані літаки, які врізаються в цей момент в прямому ефірі в торгівельний центр. Це був другий, наступний літак. І я зрозумів сенс виразу обличчя американського чиновника. І зрозумів, що почався 21-е століття, почалося 21-е століття. І я зрозумів, яке воно буде.
0: Давайте про це поговоримо.
1: Переді мною пройшла вся картина майбутнього. Я в цей момент побачив все.
0: На коротку.
1: І живу в тому, що я побачив.
0: На коротку паузу і продовжимо цю історію.
29: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
2: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
29: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
3: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
29: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
29: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
29: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».
5: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Ого, суперсил. І що, брать?
3: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Безлім соцмережі.
6: Супутник бери! Нам треба супутник!
2: Ну, хай буде Київстар тебе.
3: Тю! Розходимося.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
8: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
9: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмент.
12: Корвалмент. Заспокой своє серце.
13: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет-пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
14: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
15: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief – потужно діє там, де болить.
16: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
17: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
8: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
15: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
18: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
19: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
20: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
21: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
22: Я Ярослава Магучик, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
23: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
24: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
25: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
26: 47-ма бригада Магура.
27: 110-та механізована бригада.
28: 159-та бригада.
25: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
26: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
27: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
25: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
26: Прапори на балконах.
25: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
26: Дрон – це наші очі, точний удар.
28: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
27: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
25: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
27: Перемагаємо разом. Слава Україні!
29: Героям слава!
30: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Що ж, ми повертаємося, у нас лишається трошки більше 8 хвилин. Повертаючись до ваших слів, що ви кажете про те, що ви в цей момент, бачучи, як падає перша вежа, так, після того, як в неї врізається літак, ви зрозуміли, усвідомили, що це розпочинається 21 століття, власне, так. Але чи, пане Віталію, розуміли тоді люди, які ухвалювали рішення, що це є епохальні зміни? Бо рішення, які були ухвалені, це боротьба з світовим тероризмом. І в той час там Китай і Росія розглядалися Вашингтоном чи Брюсселем як союзники в цій боротьбі. Чи не був прогавлений якийсь момент усвідомлення того, що змінюється саме домінування Заходу, що цьому домінуванню західної цивілізації кидається виклик, зокрема Китаєм, зокрема Російською Федерацією?
1: Я думаю, що такого розуміння тоді не було. Було навпаки розуміння, що це є спільна загроза терору, що Росія і Китай мають розуміти, що ми можемо вижити тільки в одному човні, що ми маємо боротися разом. І ви знаєте, що і в Москві, і в Пекіні робили вигляд, що з цим погоджуються. Якраз покращення стосунків між Сполученими Штатами і Російською Федерацією відбулося саме на тлі 11 вересня, коли президент Путін зателефонував президенту Бушу. І здавалося, що всі ці розбіжності в минулому, бо є набагато більш серйозні загрози. Це було самонавіювання. Не було розуміння того, що Росія здатна використовувати світовий тероризм як важливий аргумент у своєму протистоянні з Заходом. Що Росія вже може зробити абсолютно інші висновки з того, що відбулося. Адже насправді 11 вересня – це хороша ілюстрація того, як нові можливості технологічні використовуються для того, щоб підірвати могутність Заходу. Що, в принципі, монополія на насильство більше не належить державі. Це вже теж був дуже важливий момент. Що може бути терористична організація, яка здатна атакувати найсильнішу державу сучасного світу. І так, можна, звичайно, цю терористичну організацію знищити, але разом із цим не можна знищити фундаментальних причин, які призвели до її появи. Це теж важливий чинник, який тоді був зрозумілий. Ну і найголовніше, що було ясно, що цей удар, він демонструє до певної міри слабкість цивілізованого світу і слабкість взагалі супердержав як таких. Розумієте, ми можемо провести пряму паралель від 11 вересня, скажімо, до операції «Павутиння» української проти Росії. Тобто кожного разу нові технології ставлять під сумнів можливість головних ядерних держав сучасного світу доводити свою правоту силою. Ну і плюс важливий момент того, що от фанатичні ідеології, вони у 21 столітті нікуди не ділися. Ви ж пам'ятаєте, що ще в 90-ті роки писали про кінець історії. І я думаю, що Френсіс Фукуяма, який був автором цього, я б сказав, не дуже точного, навіть з точки зору інтерпретації його власної тези визначення, мав на увазі те, що програли остаточно тоталітарні ідеології демократичному світові. А 11 вересня показало, що вони нікуди не ділися, що вони не те, що не програли, що вони готові пручатися і боротися.
0: Більше того, бачите, зараз очільник Білого Дому, господар Білого Дому, знову республіканець, як і тоді 25 років тому, але це той республіканець, який привітав АФД з перемогою в Німеччині, в федеральному окрузі. А ще пообіцяв всім роздати по 5 тисяч доларів, якщо за нього проголосують.
1: Теж хороший приклад, так?
0: Це видима деградація фактично самого ліберального устрою зсередини.
1: Ну, це ж неодноразово було в історії демократії. Вони дуже часто не проходили цього випробування. І дуже часто це було дуже небезпечним результатом. От ми з вами згадували кілька разів під час цього ефіру Німеччину 30-х років. Це ж той самий випадок, коли демократія пасує перед великою тоталітарною силою. Просто у випадку Німеччини це було спочатку поразка внутрішня. Але внутрішня поразка демократії, до речі, як бачимо, призводить до серйозних зовнішніх чинників. В Росії ж теж, по суті, демократія в 90-ті роки зазнала поразки. І можна було вважати, що це внутрішня справа Російської Федерації. Яка нам різниця? Яка там демократія і хто нам там буде вірчі грамоти у послів наших приймати. Це внутрішня справа росіян. Ну тепер подивіться за вікно, пане Андрію, це ж виявилося не внутрішня справа росіян, правда? Це виявилося точно наша з вами справа. А згодом може виявитися, що це буде справою поляків, німців, французів. Так що, коли демократія зазнає поразки, десь плаче ненароджена дитина. Чи вбита дитина. Це теж треба усвідомлювати. Тому це все так небезпечно, звичайно.
0: У нас лишається буквально 2 хвилини. Чи вдасться Трампу, на вашу думку, все-таки мобілізувати виборців тими, зокрема, обіцянками підкупу, наприклад, і так далі? І чи нам, в принципі, вигідно, щоб республіканці програли зараз на цих проміжних виборах?
1: Я думаю, що нам потрібний був би Конгрес, який міг би співробітничати з президентом Сполучених Штатів з точки зору перемоги України. Цей Конгрес, який є зараз, вже ухвалив акт про підтримку України, який передбачає відновлення нам фінансової допомоги. Будемо сподіватися, що новий склад Конгресу продовжить цю лінію. Як ви бачите, навіть при республіканській більшості можна було ухвалити такий законопроект, навіть коли спікер не хотів ставити його на голосування. Цей Сенат ще до проміжних виборів ухвалив закон Лінсі Грема. Тому я думаю, що це треба інакше ставити питання. Ставити питання не те, яка партія має перемогти на виборах, щоб нам було краще, а з яким саме Конгресом нам потрібно співпрацювати, щоб цей Конгрес міг співпрацювати з президентом Сполучених Штатів з точки зору допомоги Україні, і щоб президент Сполучених Штатів не міг ігнорувати точку зору своїх парламентарів. Ось що є найважливішим, як мені здається, в цій ситуації.
0: Пане Віталію, дякую дуже за розмову. Віталій Портников був сьогодні в нашому етері в програмі «Суботній політклуб». Я дякую всім нашим глядачам, які так само сьогодні дивилися це наживо, і також тим, хто подивиться нашу програму запису. Ну і будемо з вами тоді прощатися до наступної суботи. Мене звати Андрій Сайчук і бажаю всім спокійного вечора. Бережіть себе.

0: Відновлення після важких поранень – не лише тренажери і лікарняні палати. У першому добровольчому хірургічному шпиталі «Брас» військові відновлюються і через творчість. Серед них – Тарас Помфюк. До повномасштабної війни працював в Івано-Франківській міській раді. Після поранення проходить реабілітацію.
1: Дуже сильно вразило легені, тому що відразу це було дуже несподіванка. І попекло, найбільше це обличчя. Тобто інші ділянки шкіри, найбільше обличчя сильно пошкодило зір, і отруєння газом викликало різкі головні болі і втрату свідомості. Дуже добре, що в цьому центрі за допомогою хороших лікарів мені вдалося значною мірою відновити своє здоров'я.
0: До звичних процедур додається арт-терапія. Військові разом із художниками створюють великий мурал просто на території шпиталю. Ініціаторка проекту – американська художниця Урсула Рюденберг. Вона приїхала в Україну, аби підтримати поранених захисників тим, що вміє найкраще.
2: Мені прикро, що влада моєї країни має можливість зупинити цю війну, але наша американська влада не зробила цього, і я відчуваю себе теж винною за це. І я хотіла бути тут, щоб особисто також допомагати пораненим солдатам і відчувати мою участь в якійсь добрій справі для них.
0: Ідея з'явилася ще торік. Урсула написала засновнику шпиталю Станіславу Онищуку та запропонувала розписати одну зі стін.
3: Це реально класний продукт, і він по ідейному наповненню, і по такому якби гармонійному поєднанню зі стінами госпіталя, з саме таким тим контекстом, який зараз є, і з таким якби духом теж американки, яка приїхала сюди зі свіжим поглядом. От зараз все починає вимальовуватися, і дуже класне теж, як воно виглядає зараз.
0: До роботи долучилися студентки Інституту мистецтв Карпатського національного університету. Та головними співтворцями стали самі військові.
4: Військові, наприклад, не хотіли теми, там, щоб було тут солдати, як часто бувають, що розмальовують, що саме є щось таке.

0: таке. Вони хотіли саме щось більш дитяче, більш невинне, щире. Саме оця от любов, передати її.
1: До створення муралу долучився і міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Каже, такі ініціативи і ще один спосіб підтримати захисників під час відновлення.
2: Та дякую всім, хто долучався протягом цього часу. І буквально ще трошки лишається до того, щоб повністю був мурал готовий. Тому підтримуємо наших захисників, дякуємо їм, і реабілітація дуже важлива.
1: Мурал уже майже завершений. Він стане іще одним символом єдності, тепла та вдячності нашим оборонцям.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.

Всім привіт, друзі! Це тепер про головне підсумки. Я Марина Данилюк-Ярмолаєва. І в цьому епізоді ми будемо розбиратися, що таке справа Карфаген, її наслідки, що страшного ми почули на тих плівках, що страшного ми ще побачили у залі засідання Вищого антикорупційного суду, і насправді як з цього вибиратися. Тому що ця справа, конкретно оці моменти із плівками Карфагену, показують, настільки Зеленський, його оточення, його оці посіпаки дуже сильно бояться відповідальності перед законом. І от зараз можна чесно сказати, що б нас очікувало, якби в липні 2025 року все-таки вдалося Єрмаку, Зеленському і, до речі, призначеному тоді заради цього генеральному прокурору Руслану Кравченко задушити НАБУ і САП, тобто знищити ці такі антикорупційні інституції і передати повноваження буцімто в Генпрокуратуру. І як ви думаєте, чи прослуховували б там якихось українських корупціонерів Ліза і Крапива? Абсолютно ні. Тому що очевидно, що у цих людей, які, до речі, відповіли, дали у нас за міжнародні відносини Генеральної прокуратури, якраз інтереси були абсолютно інші. Тому це страшна правда, яка показує, для чого взагалі було розпочато цю боротьбу із НАБУ і САП. І, до речі, нинішні очільники, їхні зелені посіпаки, намагаються знову десь пошарпати те НАБУ, не допустити Олександра Клименка до чесного і прозорого конкурсу, натравити на нього тилове СБУ, яке, до речі, орієнтується на Олександра Поклада. Тому що, за моєю інформацією, на Клименка хочуть завести справу і таким чином не допустити його до конкурсу, який у нас буде в 2027 році. Тому що, як ми почули в попередній серії, Ірина Мудра, якраз відповідальна за реформу правосуддя, дуже бідкалася, що не дай же ж Бог прийде у цей Клименко на 7 років, буде нас наздоганяти і буде нам всім погано. А чому? Тому що влада Зеленського, очевидно, занепокоєна своїм майбутнім, яке буде через 7 років. І навіть якщо, скажімо так, через рік-півтора у нас буде якесь там перемир'я, у нас відбудуться вибори, то постане питання відповідальності. Відповідальності за всі ці корупційні діяння, за топ-корупцію під час повномасштабного вторгнення. І тепер уже можна сміливо говорити, що рівень цієї топ-корупції, він набагато вищий, ніж тоді, коли було ще під час там першого етапу АТО, коли нас там лякали свинарчуками. І навіть уже, я вам скажу, таланти камарильї Віктора Януковича, вони просто тьмянюють, коли ти дивишся на оцих тимчасово безробітних, які абсолютно випадково

лише не прямими своїми обов'язками. Тому що по великому рахунку прокуратура мала документувати зараз військові злочини, домагатися відповідальності Російської Федерації, там просто, знаєте, задавати тон всілякому міжнародному співробітництву, але ж ні. І тут, знаєте, я хочу нагадати, як працювала, до речі, міжнародна група прокурорів, в тому числі на чолі із нідерландськими спеціалістами, коли трапилася трагедія MH17. Ну, були ж вироки, да? Були вироки, і там в кількох вироках визнали Російську Федерацію винною у збитті цього цивільного літака. А хто зараз доведе, що Російська Федерація вчиняла масові воєнні злочини на території України, якщо у нас Руслан Кравченко займається тим, що ремонтує собі незадекларований будиночок у Козині, в тому самому Козині, де у нас там кооператив «Династія» будується. Сергій Крапива, який у нас був топ-зіркою департаменту з міжнародного співробітництва, на позір фоткався там з Матерновою, з іншими послами, їздив до Сполучених Штатів Америки, а насправді переймався, як же нормально покришувати кол-центри, які вже настільки стали пихатими, що вже вирішили грабувати не лише там українських довірливих громадян, які от по телефону вирішують потім, як і кому зняти їхні збереження, а вже почали залазити у кишені європейським громадянам. І от це вже був край, тому що залазили вони в кишені європейським громадянам, які якраз є в дружніх до нас країнах, і безумовно уряди тих країн вже почали звертатися, що ви, будь ласка, якось припиніть цю мафію вашу, да? Тому що як ми будемо пояснювати, чому ми не даємо підтримку Україні? І от за моєю інформацією вже почали там грабувати польських пенсіонерів, литовських, естонських, тобто ті держави, які справді дружні до нас і все-таки допомагають, попри певні там навіть розбіжності. І найстрашніше, що це ж не просто якісь кол-центри, якими там навіть керують якісь там бандити з 90-х, чи якісь там депутати а-ля Коля Тищенко. Пам'ятаєте, у нього теж була спроба зайти покурувати один кол-центр за 1 мільйон доларів. А тут якраз оця організована злочинність зібралася під дахом офісу центрального, якраз таки прокуратури України. І до останнього всі ці персонажі намагалися розказати, що то і не ми, і от той сейф, який гуляв у пресі, фотографія, це взагалі не наше, це взагалі з іншого провадження, і взагалі відчіпіться до нас, ми нічого не знаємо. А Руслан Кравченко, який організував якраз таки офрек із журналістами, сказав, що це взагалі політичне замовлення, правда, незрозуміло, від кого політичне замовлення, якщо владу в нашій країні тримає одна партія. Партія «Слуга народу», партія президента. Чи є політичне замовлення? І чесно клявся, що ніяку заяву про відставку він не напише. Мовляв, тупо немає ні підстав, ні повноважень оце все підписувати. Але трапилося так, що буквально через годину після цього офреку генпрокурора Кравченка викликали на Банку, він там позустрічався із Давидом Арахамією і Володимиром Зеленським і вирішив врешті написати цю заяву про відставку. Чому? Тому що якби він не написав, то українське суспільство вирішило б, що Володимир Зеленський покриває Руслана Кравченка, що він теж, можливо, в долі, що, можливо, частинку оцих всіх доларів від шахрайських концентрів несуть йому, і привіт ще один картонковий Майдан. Тому що от після оцих двох серій корупційних плівок складається враження, що Банкова не зробила ніяких висновків. Не зробила вона висновків ще з першого картонкового Майдану і всіх цих наслідків, коли намагалися приховати оцей кооператив «Династію» і відмивання якраз на нього грошей через Міненерго. Володимир Зеленський дуже сильно боїться будь-якого суспільного протесту, оцих всіх картоночок, де написано «Зелю геті, зеля пі-пі-пі», ну там можна будь-яке слово підставити. І таким чином вирішили Руслана Кравченка втрачати, тому що його не шкода, він такий насправді нікому не цікавий, він до недавнього часу взагалі був по суті ноунейм. Єдина його публічна заява, яка зробила його зіркою, але в негативному сенсі, це тоді, коли він погрожував громадським активам.

активістам і небайдужим журналістам-розслідувачам, які казали, що взагалі-то Руслан Кравченко після його втручання дуже активного і намагання переламати НАБУ і САП через коліно, він має давно написати заяву про відставку. Але тоді Руслан Кравченко розповідав про те, що він прийде за кожним, він пам'ятає кожного і взагалі він на своєму місці. Тому і вирішили його втрачати. Правда, тепер цікаво, що буде з Русланом Кравченком, тому що так, як він не задекларував цей будиночок як треба, а задекларували цю хату в Козині на 280 квадратів, взагалі на якусь ліву жінку 73-річну, то тепер доведеться відповідати точно за оце незадеклароване майно. Але дуже ще цікаво, як саме проходить у цій справі Руслан Кравченко, тому що до останнього він божився, що взагалі він там взагалі не проходить, може там як свідок буде проходити, але тим не менше слова Андрійович і шеф там звучать дуже і дуже багато. Більше того, успіх Сергія Кропиви в цьому департаменті, який мав займатися міжнародною роботою, він тісно пов'язаний із тим, що Кропива умаслював шефа і, по суті, його головною музою був його шеф. Тому що він йому і ремонти робив, і інвертори шукав, і газові оці колонки там намагався встановити у будинку. Тобто людина ще й працювала прорабом і оплачувала цей ремонт. І от теж цікаво, з яких грошей оплачувався цей ремонт дорогого будиночку в Козині. Очевидно, що не із прокурорської зарплати, і навіть не з цієї пенсії, майже 300 тисяч гривень, яку отримує тепер цей Кропива. Тому доля генпрокурора Кравченка, вона не визначена. Він ще, нагадаю, у нас такий напівчинний генпрокурор, тому що за його відставку має ще проголосувати Верховна Рада. Але от це настільки показує, знаєте, що оця теза про те, що ну от прийдуть молоді і точно стане краще, вона не працює. Генпрокурору Кравченку 36 років. Здавалось би, молода людина, яка от все там бачила, бачила Майдан перший, бачила Революцію Гідності, розвивайся. Була, до речі, в групі обвинувачувачів Віктора Януковича, розвивайся, ставай на сторону добра. Але якщо ти бидло по життю, то ти несеш оці свої бидляцькі кейси і в Генеральну прокуратуру. І ті, хто слідкує за нашим інститутом прокуратури, всі, як один, експерти кажуть, що такого бардака не було навіть, коли там був Костін, Венедіктова, оці зелені ставленики минулого, які поїхали послами. Саме за Руслана Кравченка там почався бардак. Тому що, що ми маємо, да? От дуже гучною був оцей епізод про Кропиву і його музу. Музою виявилася, вибачте, не там не солістка гурту Нікіта. От чесно, коли там сказали, що там, значить, в цій схемі така муза, яка відмивала ці гроші, і там прям її задаровували такими супердорогими подарунками. Ну, я уявляла, що там якісь дівчата, як із кліпу Нікіта, машина. От хто виріс на цьому кліпі, той пам'ятає, яка там потужна була жіноча енергетика. А тут в залі суду з'являється така ненафарбована дівчина, така, знаєте, кожна третя їде в нашій маршрутці міжміській. Правда, в дорогущій курточці за 2600 євро. І от виявляється, що це не просто там коханка, а активна учасниця схем. От уже почалася відбілювальна кампанія цієї Лізи, там почали втретє масово накидати, що дівчина такої нереальної краси, і її оце заздрять у ті старі і неуспішні, і взагалі як же ж так можна? Така приємна дівчина, нашого це її тримати до 2 листопада у тому СІЗО, ще і призначати її заставу у 20 мільйонів. Але якщо уважно переслухати ці плівки НАБУ і САП, і що там говорив обвинувачувач, саме прокурор САП у Вищому антикорупційному суді, то абсолютно зрозуміло, що ця дівчина не просто там муза і любовниця, а вона активна учасниця схеми. Прямо настільки активна, що, до речі, саме вона накидала варіанти своєму Сергію Кропиві, як можна правильно відмити через різні ФОПи оці грошенята, які вони повкрадали в європейських пенсіонерів. І там звучать такі фрази, що ну давайте ми там через мою мамочку відмиємо, давайте там через чоловіка моєї сестри.
Тобто судять Лізу Івахненко не за подарунки, не за оту діамантову підвіску, яку їй подарував прокурор, а за те, що ця дівчина дуже активно відмивала гроші. І, до речі, якщо там порахувати, скільки відмили через ФОП її і близьких до неї осіб, то десь набігає 21 мільйон гривень. І це, друзі, якраз про те, що оці молоді вихідці із Одеської юридичної академії насправді мають корупційні таланти дуже високого рівня. Нами керують зараз корабельні сосни, отакі корупціонерші лізи і, прости господи, зеки. Зеки такі, як Юрченко, але про Юрченка я пізніше розкажу. Це народний депутат, якого, до речі, там НАБУ ВАКС уже засудили до 9 років ув'язнення якраз таки за корупцію. І найгірше, що ця Ліза вважає, що її кар'єрний шлях абсолютно правильний, що відмивати ці гроші абсолютно правильно. Мене вразила ще одна цитата, яку зачитував прокурор САП, де мова йшла про те, де оці коханці спілкувалися між собою, як там Ліза себе почуває, скільки там вона заробляє в Юрки, як вони там питають одне одного. Вона каже, які це копійки, всього 3 тисячі доларів. На секундочку, 3 тисячі доларів – це дуже хороша зарплатня і в Україні, і навіть якщо ми так погортаємо середню медіану зарплат у Європейському Союзі, це прекрасна зарплата. Коли ти отримуєш 3 тисячі уже без сплати податків на руки, це просто можна прекрасно жити. Але отаким лізам, безумовно, завжди буде мало, і вони будуть хотіти більше, і вони з задоволенням будуть брати участь у отаких масштабних шахрайських схемах, як у ці кол-центри. І найгірше, що ця дівчина, яка там спочатку посиділа у приймальні Ківалова, а потім вже там потусила з кількома одеськими депутатами місцевої ради, а потім вже перейшла на цього Крапиву, вона вже будувала далекосяжні кар'єрні плани. Наприклад, планувала стати замміністра освіти. Тобто вдумайтесь, як ми уявляємо собі замміністра? Замміністр освіти – це, очевидно, людина із певним життєвим беком, із певними життєвими дуже серйозними досягненнями, із науковим знанням. І розумінням, як менеджерити ці процеси, особливо під час повномасштабного вторгнення, коли навчання у школах і університетах перетворилося на квест. Ти не знаєш, сьогодні ти будеш офлайн займатися, чи онлайн будеш займатися, чи колись у тебе взагалі буде студентське і шкільне життя, коли ти можеш вільно поспілкуватися з друзями, як ми спілкувалися в дитинстві, коли у нас було навчання наживо і не було випробування повномасштабним вторгненням. І от там Лізочка розмірковує, що буде дуже тяжко, тому що у неї ж виключно дорогі сумки брендові. А оце ж треба якось пояснювати, звідки вони взялися. І взагалі от буде вона приїздити в офіс Міністерства оборони і будуть же питати, звідки оце взялося. Тобто вдумайтесь. В часи повномасштабного вторгнення людина дуже сильно хвилювалася, як будуть сприймати її колеги і взагалі як буде сприймати НАБУ, якщо вона буде кататися в Міністерство освіти із дорогущими сумками. Тобто їх там не цікавить досвід роботи, чи вона щось вміє робити як замміністра. Виключно, щоб дівчинка з брендовими сумками каталася на свою нову посаду, тому що вона ж королева, а королеву треба підвищувати. І воно ж, знаєте, спати із замміністром освіти можна багато круче, ніж дівчинку із приймальні Сергія Ківалова. І оце теж показує, настільки у нас зламалися кар'єрні ліфти, і справді те, що нами керують корабельні сосни і отакі мужчини, які не гребують нічим, не гребують отакими сумнівними заробітками і намагаються бути королями життя. І тоді не варто дивуватися, да, коли у нас десь знаходять в треці якусь там працівницю уряду, замміністра, якусь молоду дівчину з піддутими губами і піди розберися, хто це. Це якийсь унікальний професіонал, чи це чергова така муза якогось українського прокурора, чи депутата, чи ще якогось зеленого очільника. От хто це?
І, на жаль, дуже часто через це летить абсолютно неадекватний хейт навіть в бік тих людей, які вміють працювати і зарекомендували себе як справді розумні люди. От буквально тиждень тому обговорювали в такому ключі Анну Гвоздяр. От призначили людину там на посаду заступника міністра оборони, почали там писати, ну, понятно, там очередна муза і королева. Чи буквально десь місяць тому вже офіційно призначили нового оператора ГТС, нею стала Наталія Бойко, до речі, дуже хороша фахівчиня в сфері енергетики, людина, яка працює в цій сфері 15 років мінімум, до речі, молода жінка з дуже хорошої такої родини, із гарним професійним беком, але ну, розберися, хто тепер кому, якщо Наталю Бойко будуть урівнювати з такими, просто господи, музами, які ж все одно будуть лізти на ці посади замміністрів. І у музи не вийшло, але в іншої музи якогось там потужного заменеджера 100% вийти. І ще дивіться, є такий важливий момент із цим скандалом. От президент уперто не хоче коментувати, що ж це таке було і як же ж так трапилося, що в органі, який, до речі, підконтрольний йому, тому що, я нагадаю, кандидатуру на посаду генерального прокурора у нас вносить якраз президент. Хто ж там розвів такий бардак? Чому це трапилося? І чому президент не робить там ніяких висновків? Тому що, насправді, за кілька днів до оцього Карфагену він зробив собі прекрасне алібі, подав законопроект у Верховну Раду про те, що будемо мощно боротися з шахрайськими кол-центрами і організатором буде по 12 років тюрми. Але тепер з'являються нові питання до президента. Так Крамченку буде 12 років тюрми? Крапиві буде 12 років тюрми? Чи... Бо, можливо, вони не кінцеві бенефіціари. А якщо хтось кінцевий бенефіціар, наприклад, з партії «Слуга народу», чи буде якесь подання на те, щоб цю людину позбавили депутатського мандату, і вона отримала по заслугам? Тобто питань стає набагато більше. Ну і дивіться, мене ще вражає такий момент, коли люди, які є прокурорами, які ж там є просто маститими спеціалістами із юридичних питань, які навіть часто мають жінок, які працюють в цих університетах, да, юридичних. Он Муза працювала в Одеській юридичній академії. І, до речі, нинішня дружина Кравченка, вона теж є асистентка адміністративного права, якщо я не помиляюсь, в академії Ярослава Мудрого. І оці всі люди, оці всі такі потужні фамілії прокурорські, вони не вміють декларувати своє майно. Тому що тепер Кравченку ж доведеться пояснювати, звідки взявся оцей будиночок, чому він не задекларований і взагалі як воно так трапилося. І тут, до речі, дуже цікава постать його цієї дружини, яку звати Олександра Шовкопляс, тепер вона вже Олександра Кравченко. Справа в тому, що у неї і перший чоловік був прокурор, який, до речі, у 2021 році погорів теж на плівках НАБУ і САП. Засвітився він на корупційній схемі такого собі державного підприємства, яке називалося «Хлібна база номер 76». А саме, цей прокурор намагався там намутити зерна на 12 мільйонів гривень. Так от, ця справа на розгляді у Вищому антикорупційному суді вже кілька років, і ця дружина прокурора вирішила не чекати свого коханого, а проміняти на більш перспективного, на Руслана Кравченка. І що цікаво, в неї теж дуже схожа історія з ФОП. Вона раптово у 2020 році стає такою підприємницею, і зразу її на рахунки починає там заходити по 5 мільйонів, по 6,5 мільйонів. Ну, тобто, феноменальні цифри, коли ми говоримо про підприємця-податківця. І цілком можливо, що Руслан Кравченко, коли там отримає підозру про незаконне декларування, буде пояснювати, що він насправді бідний, як церковна миша, він живе на прокурорську зарплату, але в нього ж є успішна дружина, яка в день
викладає оце все право в академії Ярослава Мудрого в Харкові, а вночі займається підприємницькою діяльністю. Тому, безумовно, оця прокурорська пара буде намагатися ховати всі кінці в воду і виправдовуватися, що тож не ми. Але я так підозрюю, що ця пані Олександра Кравченко, вона буде шукати собі третього прокурора, більш успішного і не такого вже і зашквареного. От така ракова жінка, за кого не вийде заміж, до того виникають претензії від НАБУ і САП. І тут ще, дивіться, вспливає у справі Карфаген ім'я ще одного дуже цікавого персонажа, ним є Олег Кіпер. Олег Кіпер – це у нас нинішній керівник Одеської військово-цивільної адміністрації, до речі, людина, ну, яка подобається Банковій, подобається Офісу Президента України, тому що його там постійно десь перекидають з місця роботи на інше місце. Він, до речі, дуже добре знайомий з Русланом Кравченком. Вони разом працювали в Київській міській прокуратурі, в Одесі вони працювали пару років. І от цілком логічно, що його ім'я теж спливло у справі Карфаген. І це вражає, тому що я пам'ятаю, як Олега Кіпера, коли він там тільки почав займатися Одеською військово-цивільною адміністрацією, намагалися розкрутити як нове обличчя української політики. Ну, нову надію. От тоді у нас за міністром і міністром оцих всіх регіональних приколів був Олексій Кулеба, ще один фаворит. І от тоді випустили на арену Аліну Шаманську, таку інста-жену, ще одного дуже активного агітатора за «Слуг народу» у 2019 році, Руслана Ханумака. І от ця інста-жінка їздила по таким регіонам і намагалася загазлайтити українське суспільство. Тобто видати, що там скрізь так добре, в Запоріжжі добре, в Херсоні так прекрасно, такий красивий тоді був Прокудін, керівник військово-цивільної адміністрації, в нього такі кубики на качені, що ще треба цим херсонцям? І так само поїхали ще і піарити Олега Кіпера. Показали там тюлечку, показали там, як Олег Кіпер в плавательних трусах купається в морі. І таким чином намагалися українцям видати, що як же ж прекрасно жити під час повномасштабної війни з такими зеленими очільниками. І от, друзі, що цікаво, 4 вересня 2026 року стало відомо про обшуки НАБУ у якраз таки у Олега Кіпера. І, що цікаво, там ниточки теж ведуть до цих шахрайських кол-центрів, тому що, як відомо, частина з них працює ще і в славному місті Одеса. Але, до речі, що цікаво, що поки сам Кіпер не є підозрюваний у цій справі, у нього вилучили телефон, тому що він добрий знайомий якраз цього Сергія Кропиви. І якраз таки НАБУ і САП перевіряють, що там за така переписка у них цікава. А як вони, до речі, пов'язані, в 2024 році цей Кропива обіймав посаду заступника голови Одеської військово-цивільної адміністрації і, до речі, там відповідав за цифровий розвиток і трансформацію саме за часів керівництва Кіпера. Тобто, дивіться, на словах нам розповідають про цифрову трансформацію і кібербезпеку, а в реальності це кібернебезпека для банківських рахунків, якщо ти в 2026 році не вивчив зовсім оцю інтернет-гігієну і ведешся на оці дзвінки, тобі, коли там тобі кажуть, там ми там з Приватбанка чи Ощадбанка, і починають тобі якраз таки паху впарювати легенду, щоб зняти твої зароблені кошти. Ще що цікаво, у цій же справі фігурує ця Марія Вдовиченка, там навіть згадується такий епізод, я про неї розповідала на минулому тижні, де вона із Ашотом і ще там третім учасником спілкується, як би вот это розгорулить якусь схему. Тобто уявіть собі, це перша заступниця керівника генпрокурора. Це людина, яка от мала бути на підхваті у генерального прокурора. А по суті, це жінка в часи повномасштабного вторгнення, коли, здавалось би, у прокуратури овер дофіга роботи,
встречалась с каким-то Ашотом і мутила якісь там схеми. І що цікаво, от дивіться, в цієї Вдовиченко там зайшли в кабінет і знайшли дуже цікаві матеріали, які у них інтереси. Отже, були виявлені матеріали, які можуть свідчити про стеження за керівниками антикорупційних органів, їхніми родинами та підлеглими. Тобто збирали папочки на умовного Клименка і на всіх тих детективів, які чесно працюють і намагаються розкрутити оце корупційне кодло, яке у нас формувалося за часи повномасштабного вторгнення. Такі в них інтереси. Шахрайські кол-центри і шукати компромат на оцих всіх людей. Ну і дивіться, от станом на зараз Олег Кіпер у нас перебуває на посаді. Нічого він там не писав, ніяких заяв про відставку. І що цікаво, от який у нього шлях. Це людина, вихідець із епохи Януковича. Він почав свою роботу в прокуратурі ще в 2001 році. До речі, під час президентства Януковича був заступником начальника головного слідчого управління Генеральної прокуратури. І на цю посаду його призначив той самий одіозний прокурор Віктор Пшонка. І після Революції Гідності він то потрапив у список тих людей, які підпадали під люстрацію, але у нас ще в 2019 році працював такий дуже одіозний окружний адмінсуд Києва, ОАСК, як його називали. І от рішенням цих судів люстрацію з таких персонажей знімали, і таким чином цей кіпер повернувся в реєстр прокурорів і ще й, до речі, вибив собі компенсацію від держави в розмірі від 805 тисяч гривень. Бо це, мовляв, у нього був вимушений прогул через цей закон про люстрацію, а людина дуже хотіла працювати в прокуратурі. Тому абсолютно мене не дивує, що такі персонажі згодилися і є фаворитами якраз таки Банкової. І що цікаво, що це теж людина, вихідець із страшових телешоу. От знаєте, ми вже звикли, що якщо щось страшове з'являється в українській владі чи на Банковій, воно десь вилізло із телешоу. От Арістович був на телешоу на новому каналі. Подоляк там у нас скакав по пеньках із Віктором Януковичем. Арахамія був на битві екстрасенсів. А якраз таки Олег Кіпер ходив в якості героя на програму «Говорить Україна», на ТРК «Україна». І там він прийшов із великою проблемою. Виявляється, у нього із його дружиною, яка тривалий час була громадянкою Росії, був величезний сімейний скандал. Він вважав, що в нього дуже красивий ніс, а в його дружини не такий. І от вони там півгодини розбиралися, як воно зробити, щоб у дружини теж був такий красивий нос, як і у прокурора. І от можна посміятися з цього горе-епізоду, сказати, ну, опять ці юродиві там засвітилися на цих шоу, але ж ці юродиві потім поприходили працювати в українську владу. І це, насправді, найстрашніше, що ці юродиві тепер керують нами і ще і соромлять нас перед нашими європейськими партнерами. Тому що це зараз з нами там панькаються, намагаються, знаєте, згладжувати гострі кути, намагаються не підпушувати оці теми про те, як українські кол-центри під керівництвом шахраїв із Генпрокуратури обкрадали довірливих європейських громадян. Але уявімо собі ситуацію, що наступного року до влади у Франції приходить там партія Ле Пен, а в Німеччині не одну землю виграють якраз таки персонажі із альтернативи для Німеччини. І от ці політики уже неодноразово висловлювалися про те, що а ми будемо перекривати краник для України, і так вони там жирують за наші гроші, а якщо вилізуть ще такі факти, то можна лише уявити, який це буде ефект розірваної бомби. Так от, про носик Кіпера і його дружини. Після цього трешового шоу, після його перегляду, я абсолютно зрозуміла, чому у цих прокурорів таке нездорове бажання взяти якусь муклу з міжміської маршрутки, накачати її силіконом, видати її за самоназвану королеву і вважати, що це от найкрасивіша жінка в світі.
Тому що це така етика прокурорська. Я не хочу займатися своїми прямими обов'язками, я хочу з силою прокурора організовувати мафію і хочу займатися тим, що буду возити своїх оцих клуш по дорогущим світовим пляжам, фоткати її біля Білого дому і не нести ніякої відповідальності. Ну і ще дуже цікавий момент, ця ж Муза і Крапива, вони ж намагалися втекти із України. І щира подяка Державній прикордонній службі, вони їх цапнули. Причому, чому цапнули? Тому що на цих плівках Карфаген там є невеликий діалог, де Сергій Кропива і його посіпаки говорять про те, що не було б непогано долучити там знайому людинку із Державної прикордонної служби до цих схематозів. Таким чином укрупнити всі ці схематози у грабунку європейських громадян. І, очевидно, в Державній прикордонній службі подумали, що їм така слава не треба, і вирішили піти ва-банк. І зняли пару цих коханців, які вже намилились втікати із України на територію Польщі. Причому у них були всі можливості, тому що Ліза, оця Івахненко, вона ж молода дівчинка, жінка, жінок, слава Богу, у нас випускають з країни, навіть якщо вони там є пралкою для цих грошей прокурорських, а сам Сергій Кропива, він же офіційно одружений і має 3 неповнолітніх доньок, тому він би теж міг виїхати за кордон як багатодітний тато, який от береже генофонд української нації. Тому дуже добре, що цих двох зняли, і вони не втекли на територію Польщі, тому що звідти їм діставати було дуже-дуже тяжко, і ми б не побачили оце феєричне шоу, як Ліза Івахненко з'являється в залі Вищого антикорупційного суду, пихато себе поводить і демонструє оце лакшері-багатство. Лакшері-багатство і того, що ця дівчина дірвалась до корупційних грошей. Тому що в один день цього засідання ми бачили цю куртку Ів Сен-Лоран. Наступного там був дорогущий піджак від українського бренду. І от ти бачиш, настільки міліють навіть українські корупціонери. Тому що я заради цікавості подивилася архівні фотографії із судів Юлії Володимирівни Тимошенко. Там перший суд, ще часів ЄСУ, другий суд, коли там вже її судили під час режиму Януковича. Так от, Юлія Володимирівна, вона не була бідною жінкою, вона була серйозним політиком, і на тому першому суді вона з'явилася в залі суду як ангел, без макіяжу, в сірому светрі, вся така витончена. І ти дивишся на цей візуальний образ, і ти розумієш, ну, може, Юлія Володимирівна щось там оце і намутила з цими схемами, але ж який я янголятко просто в тілі такої жінки отут сидить перед нами в залі суду. А тут ти дивишся на цю Лізу Івахненко, і ти розумієш, що це агресію, це намагання урвати побільше бабла в часи повномасштабного вторгнення і не нести жодної відповідальності. Тому це теж показує, настільки люди розучилися навіть якось якісно красти і замітати сліди після того, коли ти вже вкрав. Та годі вже говорити, знаєте, от зараз ТСН хайпує на тому, що знімає от короткі відповіді на питання від Ігоря Коломойського, в якого там свої суди. І навіть Ігор Валерійович, який є дуже небідною людиною, який взагалі-то був дуже серйозним і небезпечним політиком і бізнесменом, настільки він себе просто поводить в суді, які в нього прості спортивні костюми українського виробництва, а то й взагалі мерч. І тому не дивно, що зараз Ігор Валерійович став такою зіркою молодняка в Тік-Току, які кажуть, ну, а дід прикольно там валить в цьому суді. І тут Ліза Івахненко. Але, повторюсь, судять її не за подарунки, а судять її за те, що ця дівчина була дуже активною якраз учасницею схеми. І от підемо зараз на невелику перерву, а далі поясню, що ж з цим робити. Всім дякую.

Всім привіт, друзі! Це тепер про головне підсумки з Мариною Данилюк-Єрмолаєвою. І ми з вами якраз обговорювали наслідки цього Карфагену. І тепер давайте поміркуємо, як нам з цього виходити. Тому що очевидно, що прокуратура, система прокуратури, генеральна прокуратура як хед-офіс перетворилися в болото. В болото, де якраз фаворити зеленої влади намагаються набити собі кишені, не нести жодної відповідальності і тривалий час робити вигляд, що взагалі-то вони не будуть писати ніяких заяв про відставку, тому що просто немає ні підстав, ні повноважень. Так от, під тиском українського суспільства і під тиском плівок НАБУ і САП Руслан Кравченко таки змушений був написати відставку. Тепер постає питання, а що нам робити із наступним генеральним прокурором, щоб ми не отримали нового Кравченка, який так само буде кришувати шахрайські кол-центри, який так само буде відмазувати всіх цих народних депутатів фракції «Слуга народу» від повісток і робити вигляд, що так і треба. Тому що якраз те, що Руслан Кравченко цілий рік був на посаді і його оберігали, попри його дуже активну участь у намаганні знищити НАБУ і САП, було пов'язано з тим, що між Русланом Кравченком і фракцією «Слуга народу» був такий пакт про ненапад, що Генеральна прокуратура не форсить оці підозри для народних депутатів, які теж за 7 років наскрадували собі невідомо скільки там грошей, майна, крипти. І таким чином, щоб ці народні депутати потім не голосували про відставку оцього генерального прокурора. От такий у них був пакт про ненапад. І от тепер постає питання, який же прокурор нам потрібен. З того, що є наразі, розповідають про те, що там є два варіанти. Або підняти ту людину, яка там є заступником, але репутація цієї людини теж є не ахті, в нього теж є, до речі, така музичка, яка катається на Порше. І друге, це більш реалістичний варіант, коли можна відправити працювати генеральним прокурором когось із народних депутатів. Безумовно, це буде народний депутат із фракції «Слуга народу». І от дуже часто називали прізвище Сергій Іонушас. Я нагадаю, що Сергій Іонушас – це колишній юрист вечірнього кварталу, людина, яка є кров'ю і плоттю оцієї системи, яку набудував Володимир Олександрович Зеленський. І, до речі, чим славиться цей Іонушас? Це людина, яка постійно топить антикорупційні ініціативи. Це людина, яка постійно критикує діяльність, до речі, НАБУ і САП. І, що цікаво, що цей товариш є дуже близьким до цих братів Шеферів, Наумов, Барулій, всяких там Яковлєв, Щевуріних і всіх цих персонажей, які от звикли взагалі нічого не робити, які звикли лише хайпувати і брати те, що погано лежить. До речі, якщо подивитися його голосування, то є таке дуже цікаве маркерне, яке показує істинну суть цієї людини. Отже, пам'ятаєте, у нас точилися величезні баталії про містобудівну реформу, саме 56-55. І ця, прости господи, реформа, вона була абсолютно в інтересах забудовників, які хотіли забудовувати будь-який клапоть, який їм сподобався, і не нести відповідальність перед громадою. І от, до речі, він голосував за цей законопроект, який, до речі, потім довелося якось гасити через те, що Європейський Союз вже навіть написав нам лист великий, де вказував, що от таке точно не має бути ухвалено, якщо ми кудись там рухаємося. Більше того, дивіться, цей персонаж у нас теж був зіркою в всіх цих плівках, тому що його теж там згадували. І, що цікаво, дивіться, його правоохоронний комітет, він дуже такий специфічний. Тому що, попри те, що у нас багато комітетів не викладають свої трансляції, де сидить там 6-8 людей в зумі і щось там вирішує, то, до речі, оцей правоохоронний комітет, яким керує Сергій Іонушас, він, до речі, не веде публічну трансляцію, не викладає стенограм,
не викладає порядки денні засідань, і хто його знає, що там відбувається в клубі цих анонімних реформаторів правоохоронної системи від фракції Зеленського. Тому, друзі, це дуже така небезпечна кандидатура, яка цілком, ймовірно, може стати генеральним прокурором. Що цікаво, от по такій же схемі, коли не викладали порядки денні, не вели відкриті трансляції і, до речі, не викладали стенограм засідань, от тоді, в липні 2025 року, отак дуже швидко провели засідання правоохоронного комітету і провели той самий скандальний законопроект, який мав знищити НАБУ і САП. Що цікаво, от тоді Іонушас, він дуже показово не брав участь у цьому комітеті, тоді головними зірками були два його колеги, українофоб Макс Бужанський, теж, до речі, із фракції «Слуг народу», і такий собі ОПЗЖшник, чи вже екс-ОПЗЖшник на прізвище Мамка. От оці дві зірки якраз і проводили оті скандальні голосування, які потім довелося відкатувати, коли вже вийшов перший оригінальний картонковий Майдан, і коли вже Володимиру Зеленському зателефонували з Брюсселя, із Берліна, Парижа і попросили не займатися такою самодіяльністю. Що цікаво, дивіться, друзі. В Іонушаса є навіть така дуже цікава кличка, пам'ятаю, була цитата від Михайла Ткача, який сказав, що я пропоную називати все те, що погано там трапляється, негативне, Іонушас. Наприклад, сьогодні у нас погода повний Іонушас. От оце дуже влучна характеристика, що таке цей Сергій Іонушас, багаторічний, я нагадаю, юрист «Вечірнього кварталу», і що може наробити ця людина на посаді якраз таки оцього всього. Що цікаво, що ще голосував цей Іонушас? Тут теж підібрали кілька дуже цікавих законопроєктів. Наприклад, обмежили доступ до реєстрів нерухомості, щоб приховати корупційні статки. Ну, це щоб утруднити, до речі, роботу українським журналістам-розслідувачам. Пропонували повну амністію за злочини під час закупівель зброї. Ну, тобто, якщо ти там накрав десь на зброї, то ти потім, щоб не ніс жодної відповідальності. Далі. Безумовно, ця людина голосувала за призначення генпрокурором якраз таки Кравченка, який, до речі, намагався знищити НАБУ САП, ще й засвітився на всіх цих плівках корупційних, а потім виявилося, що генпрокурор задекларував свою дорогущу хату на якусь ліву бабусю. Ще що? Цей же Іонушас теж, до речі, голосував за старт розпилу 600 мільйонів доларів на закупівлю отих нашумілих російських реакторів. Пам'ятаєте ту схему, яку тягнув Герман Галущенко, і навіть просив Верховну Раду ухвалити цей схематоз сам Володимир Олександрович Зеленський. Безумовно, Іонушас завжди за, коли треба десь підтримати наступ на свободу слова і журналістів, завжди чи дуже часто ні, коли десь треба обмежити впливи російської церкви. Тобто, от такий дуже цікавий персонаж. І, безумовно, поява таких нових генпрокурорів – це завжди ризик того, що оці наші реформи, які дуже нам потрібні, отримують або гальмування, або якісь намагання їх обійти. І от тут хочеться акцентувати увагу, от дуже часто питають, так а де ж результати НАБУ і САП, чого ж це ж досі не засудило цього клятого там Єрмака? Я ж нагадаю, що Єрмак теж у нас там проходить по справі. Так ось справа в тому, що НАБУ і САП, і ВАКС, вони тут доводять справи до кінця, і є кілька позитивних кейсів, але треба час. От буквально перед вихідними з'явилася дуже цікава новина, що Вищий антикорупційний суд на 9 років засудив чинного народного депутата Олександра Юрченка. Це, до речі, людина, яка обралася по мажоритарці по Голосієву від фракції «Слуга народу». Тобто, уявіть собі, Голосієво, район, де там купа університетів, купа студентів, купа там такої наукової еліти живе, вибрала мужчину, який виглядав як бомж ще тоді, і прославився тим, що колись в нього була адміністративна відповідальність чи якась кримінальна справа через те, що ця людина крала пиво у супермаркеті. І оце наш народний депутат, друзі. Так от, цей наш народний депутат
Олександр Юрченко в 2020 році погорів на тому, що вимагав 13 тисяч доларів за певні правки. За певні правки в законопроект. І називали цей хабар плюшки на прівках, які якраз таки зафіксували НАБУ і САП. І, значить, в чому суть була обвинувачення? Що Юрченка обвинувачують в тому, що він в завуальованій формі просив передати через свого помічника 10 тисяч доларів плюшок для себе і 200 тисяч для членів комітету за ухвалення змін в законодавстві на користь іноземної компанії. І от тривалий час ця справа якраз таки документувалася. Більше того, вона розвивалася, і нарешті отримали ми результат. Цього депутата засудили. Але тут, дивіться, є такий дуже важливий нюанс. Це Юрченко, він наразі чинний депутат. Тобто, постає питання, як тепер його Верховна Рада там буде звільняти від відповідальності, чи як воно буде, чи що, чи як. І чи сяде таки цей народний депутат на довгі оці 9 років? Тому що формально він ще у 2020 році вийшов із фракції «Слуга народу», і «Слуга народу» чисто формально за нього відповідальність не несе. Але коли подивишся голосування цієї людини, то він дуже навіть непогано підголосовував із якраз таки своєю партією. От, наприклад, я заради цікавості подивилась маркерне голосування. Так от, 22 липня 2025 року він голосував за той самий законопроект про те, як знищити НАБУ і САП і підпорядкувати їх генеральному прокурору. Це той самий законопроект, через який, до речі, і вийшли люди на картонковий протест. Ну, і ще, що дуже цікаво, знаєте, от буквально днями у мене був там спільний ефір із Володимиром Кудрицьким, це та сама людина, яка раніше очолювала компанію «Укренерго», і постраждала від того, що якраз зе-влада хотіла її виставити топ-корупціонером. А вийшло, що це не Кудрицький був, а якраз Герман Галущенко і всі ці там міндічі, які відмивали гроші через Міненерго і відправляли на будівництво котеджів «Династія». Так от, пан Кудрицький сказав, що цей же ж персонаж, він, виявляється, був ще і членом комітету з питань енергетичної політики, друзі. Тут про яку потужну енергетичну політику може йти мова, якщо у нас там засідають і вирішують великі діла отакі персонажі, як Олександр Юрченко, хабарник, і людина, яка в юності промишляла крадіжками пива, але от випадково стала депутатом Верховної Ради. І от якщо подивитися оці, до речі, рішення стосовно народних депутатів, то тут є нюанс. Це чинний депутат, але стосовно уже такого, який там втратив свої повноваження, теж було ще одне рішення. Якраз таки за підозрами НАБУ і САП. Отже, був такий депутат в теж фракції народу, ну це ж зрозуміло, як Анатолій Гунько. І цей Гунько у нас якраз таки теж був фігурантом справи про там, значить, махінації з земельними ділянками в Броварах. А ще він отримав підозру у лютому 2026 року від НАБУ і САП, і навіть ще й СБУ, за привласнення врожаю одного там підприємства. Більше того, в 2023 році НАБУ і САП викрили його на хабарах. І от, що цікаво, 25 березня 2025 року ця людина теж у нас отримала якраз таки вирок. Навіть 9 лютого 2026 року ВАКС підтвердив цей вирок. У нього 4 роки позбавлення волі. Але найцікавіше, що ця людина у нас не є народним депутатом. 9 лютого 2026 року він перестав ним бути. А от що буде з Олександром Юрченком, це цікаве питання.
Але це теж, знаєте, така дуже сумна історія про те, що, на жаль, у нас зараз влада, це або такі корабельні сосни, як оця вся Ірина Мудра і Ліза Івахненко, які тільки думають, як збагатитися і отримати нові посади, на які вони не могли претендувати на чесних конкурсах, і зеки такі, як оцей Гунько і Юрченко, прости господи. Просто розкішне комбо для сильної команди складних таких часів, як повномасштабне вторгнення. І от тепер давайте вийдемо на фінал, як же з цим боротися. Знаєте, коли тепер Європейський Союз чи МВФ ставлять питання грубо, як вони будуть давати нам гроші, то там дуже чітко можна побачити. Реформа і ціна за неї. Реформа і якась ціна. Призначення якесь там і ціна. От так само, до речі, ми оце отримали минулого тижня 3 мільярди доларів від Європейського Союзу, тому що якраз провели там нормальне призначення на оператора ГТС, і ще там була пара моментів. Наприклад, там теж реформа, за яку Європейський Союз заплатив певну суму, стосувалася перевірки декларацій суддів і членів їхніх сімей. Так от, я не здивуюся, якщо Європейський Союз зараз поставить питання Руба, проводьте нарешті нормальний конкурс на очільника Генеральної прокуратури, і тоді отримаєте гроші. Більше того, якщо Зеленський і його там товариші будуть розказувати, що ні, ми не можемо, і взагалі в нас війна, ми не можемо проводити там конкурси, тому що це небезпечно, це теж, до речі, дуже часто відмазка, їм скажуть, дивіться, ми можемо вивалити в пресу, як ваші генпрокурори обкрадали наших європейських громадян. І дуже часто там же навіть не прості пенсіонери страждали, а там родичі дипломатів, ще там хтось. Ну, тобто, абсолютно різні верстви населення постраждали. І це може бути тим фактором, на який, до речі, Зеленський погодиться. Більше того, я нагадаю, як у нас Олександр Клименко, такий дуже нелюбий прокурор САП, отримав свою посаду. Справа в тому, що коли Україна подавала там заявку вже на членство в ЄС, то Брюссель поставив питання Руба. Призначаєте нарешті Олександра Клименка, який чесно виграв конкурс ще там рік тому, і буде вам членство і заявка. Можете потім писати прес-релізи про потужну перемогу. Да? От, тому що зараз он, там, Ольга Стефанишина дає інтерв'ю Радіо Свободі, каже, що якби от не Володимир Олександрович, то хто його знає, чи були б у нас оці навіть заявки на членство? Були б, тому що Європейський Союз теж навчився грати в батуга і пряника якраз таки з України. Як показує практика, ну, неможливо грати в інші ігри, коли при владі знаходиться Володимир Олександрович Зеленський, який намагається провернути своє кручу і вірчу. Як в тому самому відео, яке, пам'ятаєте, з'явилося ще задовго до того, коли в його голові назрів план піти в політики і привести свою команду із кварталу до влади. Щоб вони тут ламали те, що і працювало, і створювали якихось абсолютно таких нежиттєздатних монстрів, мета яких виключно унеможливлювати утримання повісток для учасників всіх цих схематозів і зека Марильги. Тому, друзі, я щиро надіюся, що у нас будуть відкриті конкурси, тому що ми почули дуже чітко на плівках Ірини Мудрої, чого вони бояться. Чесних конкурсів, того, що ДБР і Офіс Генерального прокурора будуть хоч трохи схожі на НАБУ і САП. Ну і СБУ теж хотілося б, щоб було теж схоже, тому що, як вони там називають СБУ, це прутня. Це теж показує, в якому стані знаходиться цей наш надзвичайно важливий орган. Тому моралі, друзі, не буде. Намагалися пояснити наслідки Карфагену, до чого ми рухаємося і як вийти із цієї страшної ситуації. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь на канал Еспресо і лишайтесь з нами.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
3: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
4: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Dolgit Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Dolgit Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Dolgit Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
5: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
4: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Dolgit Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Dolgit Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
6: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовості. Переляк. Стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмент.
6: Корвалмент. Заспокой своє серце.
8: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
9: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
11: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
13: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
14: Ого, суперсил. І що, брать?
15: Бери вог! Там сосиска відпад.
16: Київстар, тебе бери. Ми піхунаву хочемо додивитись.
17: Угу. Безлім соцмережі.
18: Супутник бери! Нам треба супутник.
14: Ну, хай буде Київстар тебе.
15: Дю! Розходиться.
19: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
20: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
21: Я Ярослава Магучих, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
22: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
23: Плюшки вересня. Здоров'я на 12 балів. Знижка 10% на комбі-гриб Хотсіп в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
24: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.

0: Вітаю! Це програма «Східний щит» і сьогодні ми говоримо про 15-й дедлайн Путіна. Диктатор знову пересунув дату захоплення Донеччини. Чому в неї не вірять навіть його генерали? Святогірськ наш. Після так званого захоплення Куп'янська та околиць Сум – нові кремлівські марення. Чому бреше Путін? Це лише пропаганда чи прагматична та раціональна мета? Агресія Кремля проти НАТО почалася? В серпні рекордна кількість російських диверсій по всій Європі. Дипломати Кремля під забороною на виїзд із Варшави. Польща пропонує всім країнам ЄС відновити протоколи холодної війни. Путін вимагає взяти всю Донеччину до 31 грудня 2026 року. Його генерали благають хоча б до 31 березня 2027. Тим часом авторитетний інститут вивчення війни прогнозує, що це станеться не раніше 2032 року. Варто зазначити, що це сухий математичний розрахунок, який не бере до уваги здатність Кремля вести війну такої інтенсивності аж до 2032-го.
1: Середня швидкість просування російських військ у серпні на Донеччині склала майже 3 квадратних кілометри на день. Нині Україна продовжує контролювати 19% території області, яка захищена поясом міст-фортець по лінії. Лиман, Святогірськ, Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Добропілля, Білозерське.
0: Якщо суто арифметично, то Україна не мала шансів ще в 2022-му, але обороняється вже 5-й рік. Хоча навіщо Путіну виставляти вже 15-й дедлайн із захоплення всієї області, якщо може просто оголосити, як той Ємеля Дурник по щучому віленію, по моєму хотінню. Реальність та закони логіки у цій російській касті не діють. Піч їде, а відро йде через магічне хотіння. От і Путін захотів, взяв Куп'янськ, причому тричі захотів, і вже на обізній Сум, якої, правда, в природі не існує, але хіба це проблема для Ємелі? Не проблема також і те, що в червні до неіснуючої об'їзної було 10 кілометрів, а у вересні вже 12. Це теж російська класика – отрицательне вспливання, отрицательне наступлення.
2: До речі, до міста Суми. Це обласний центр, це невелике місто. Ну, десь 30 тисяч будівель. Ну, от до міста Суми залишилось десь 10,5 кілометрів. Угруповання військ «Північ» продовжує створення смуги безпеки вздовж російсько-українського кордону в прикордонних районах Сумської області. До Сум залишилося 12 кілометрів, до об'їзної дороги Сум.
0: Але що там Суми чи Куп'янськ? 5 червня Путін заявив, що армія Російської Федерації вже захопила 2 мільйони 440 тисяч квадратних кілометрів, себто 4 України. І ось ще один фейк – взяття російською армією Святогірська. Аби довести, що це дійсно так, Путіну досить було просто приїхати до стели міста, як це колись зробив Зеленський в Куп'янську. Але за нього це зробив бригадний генерал Андрій Білецький, якого головком Михайло Драпатий призначив командувати обороною Донеччини.
3: Я хочу звернутися до російського військового і військово-політичного керівництва. Русських солдат ще немає, да? Ви знімайте клоунські носи свої, оці парики різнокольорові. Не виглядайте дурачками. В Святогірську не те, щоб ніколи російського солдату не було. Тут, в принципі, гарне, звісно, місце. Бажано в бронежилеті, але гуляти можна без всяких проблем.
0: Насправді, російські війська розташовані приблизно за 13-15 кілометрів від Святогірська. В умовах глибоко ешелонованої оборони це колосальна відстань.
1: Найближче до Святогірська армія РФ підійшла взимку 2024-25 років на відстань 11-12 кілометрів від міста. Але внаслідок вдалих контрнаступів

0: Вальних дій сил оборони України влітку 2026-го ворога вдалося відсунути значно далі.
1: Тільки навіщо Путін так відкрито бреше? Адже такі речі дуже легко спростовуються. Якісна пропаганда ніколи не дорівнює брехні. Вона повинна бути переконливою, а отже містити в собі достовірність. Мета не в брехні, вона лише інструмент. І не для внутрішнього російського ринку, а для зовнішнього. Так, західні розвідки не обдуриш, вони чудово знають справжній стан речей і регулярно інформують про це своїх президентів та прем'єрів. Але як бути, наприклад, з Трампом, який ще з першої каденції не довіряв своїм спецслужбам, а під час другої це вже перетворилось на якусь параною? А ще є безліч політиків, які не мають такого рівня доступу до інформації, медіа, які повинні подавати дві точки зору. І навіть якщо стаття буде називатися, наприклад, «Росія заявляє, що захопила Харків, Україна спростовує», то мільйони людей, які не читають далі заголовку, подумають, так, Україна програє, треба погоджуватися на умови Росії. Цей принцип називається «бреши, поки це не стане темою обговорення». Крім того, в дипломатії існує тактика створення віртуальних позицій для торгу. Коли Путін заявляє про контроль над Святогірськом чи Куп'янськом, то намагається зафіксувати ці території як сіру зону або предмет компромісу. Не випадково такі фейки особливо активно поширюються, коли активізується переговорний трек. Саме тому так важливо на кожну заяву про вигадані перемоги Кремля максимально поширювати правду. І не просто для західних урядів, які і так в курсі. Найперше, для простих людей, які чують новини фоном. Саме для них – відео Білецького. А ми обговоримо реальний стан речей на фронті, закінчення літньої кампанії та перспективи зимової з військовим оглядачем Олександром Коваленком.
0: Олександр Коваленко, військовий експерт, журналіст, оглядач групи «Інформаційний спротив».
1: Пане Олександре, я вас вітаю. Літня кампанія фактично добігає вже свого фіналу. Попередня весняна, на яку Путін мав теж дуже великі надії, була провалена його армією. Що ми можемо сказати про літню, про підсумок літньої кампанії?
2: Я не можу сказати, що вона для російських військ якось відрізнялась кардинальним чином в позитивному сенсі від весняної, нічого подібного. Так само і можна назвати провальні. Вони не досягли основних своїх задач. Більш того, а в них навіть ситуація на полі бою значно погіршилася. Окрім стабільно високих втрат і незначних просувань, переважно в Донецькій області тактичного рівня просування, і без виконання основних задач оперативно-тактичного рівня, наприклад, захоплення великих міст, таких як Костянтинівка, або відкриття Грушківського повноцінного напряму, боїв за Добропілля, Добропільський напрям, чи вихід до околиць Слов'янська і Краматорська, вони ще й значно погіршили своє становище по лінії боєзіткнення на Слобожанському плацдармі. Тобто виконати основні задачі в Донецькій області не мали можливості, якось стабілізувати ситуацію в південній оперативній зоні, де все ж таки у Сил оборони України більш домінуючі позиції контратакуючого сенсу. І значно погіршилось їх становище біля Куп'янська, так ще і на Лиманському напрямі Сили оборони України перейшли до системних контратак і значно погіршила ситуація росіян між правим берегом річки Жеребець і лівим берегом Нітрус. Тому я можу сказати, що літня наступальна кампанія в них закінчується навіть гірше, ніж весняна.
1: Але якщо ми говоримо, наприклад, з точки зору там не втрачених чи здобутих квадратних кілометрів, не з точки зору того, що нам подає Deep State, те, що ми бачимо на картах, з точки зору стратегічного плану, резервів, виснаження однієї або з другої сторін, от за підсумками і весняної, і літньої кампанії, перед входом в осінню, зимову, за підсумок оцих дві третини року, хто в гіршому становищі зараз на фронті? Україна чи Росія?
2: Росія не може тримати оборону по двом великим зонам, оперативним зонам. Південний район Слобожанського плацдарму. І це якраз говорить про те, що в неї нема можливості там утримувати позиції, які раніше вона дуже повільним просуванням, але захопила. Єдина зона, де вона може діяти, це Донецька область. І це пов'язано з тим, що це концентрація найбільшої кількості сил та засобів взагалі на всьому театрі бойових дій. Цього робимо висновок, Росії критично не вистачає ресурсу для того, щоб утримувати по всій лінії боєзіткнення, по всім тимчасово окупованим територіям, саме ці тимчасово окуповані території. Отже, їй потрібен людський ресурс. Якщо в неї не буде проведена загальна мобілізація, до чого вона якраз і готується, то можна говорити про те, що вона почне втрачати ще більше території, як мінімум в двох оперативних зонах.
1: Ви кажете про загальну мобілізацію, але так виглядає, що, можливо, не буде відкритої мобілізації. Ми не знаємо, правда, який варіант обере Путін, але може бути цілком, що 300 тисяч цього року, 300 тисяч наступного року по старій схемі, рекрутинг, гроші і тому подібне. Або ж насильницька, але така прихована, так, в глибинці, в регіонах і тому подібне. Очевидно, що 300 тисяч зараз і 300 тисяч наступного року – це є мізер. Це не ті 600-800, про які заявлялося, це латання дірок, а не спосіб вийти, прорвати нашу оборону, вийти на оперативний простір. Тоді для чого цих півроку, ще, наприклад, до квітня, оце штовхання? Для чого він бере ще раз оцю паузу, не паузу, а ескалацію ще на півроку?
2: Щоб утримати території. Путін в будь-якому разі зараз не готовий завершувати війну якимись мирними перемовинами чи навіть заморозкою по лінії боєзіткнення, йому потрібно саме продовження війни. І він буде усіма інструментаріями, які в нього є в розпорядженні, в першу чергу використовуючи силові структури для репресивних заходів по мобілізації, він буде збирати оцей людський ресурс. Це, по-перше, потрібен цей ресурс для того, щоб хоча б на якихось ділянках перейти до оборони і утримувати цю оборону, не просто там коротко чи середньостроково, довгостроково. Це довгострокова перспектива оборони. Але окремо взяті, такі як Донецька область, він все ж таки буде підтримувати там повзучу наступальну кампанію. І саме для цього йому потрібні усі ці сотні тисяч мобілізуємих.
1: Слухайте, ми розуміємо, що Путін не є якийсь там великий воєначальник, але зрештою, ну, проста логіка, хіба йому не підказує, що, ну, більше він набере людського ресурсу, більше його буде знищено, власне. І це от сьогодні буквально показав Мадяр за серпень місяць, на 16% зросла кількість утилізованих росіян, саме тому, що більше їх кинули на передову. Отже, є прямо пропорційне зростання. Тобто, воно йому в результаті нічого не дасть. Для чого все так таке він це робить?
2: А у нього іншого виходу просто нема. У нього нема рішення виходу з війни хоча б на якихось таких домінуючих позиціях. Це перший момент. Другий момент. На хід війни він не може попливати, а точніше його генералітет, його командуючі не можуть повпливати якимось тактичного рівня або оперативно-тактичного рівня новими рішеннями, абсолютно. І відсутність технічної, технологічної і інженерної інструментарію для того, щоб впливати на хід війни. Тобто відсутнє майже все, що могло б вирішити ті чи інші задачі, які зараз ставляться перед російськими окупаційними військами, без задіяння надмірної кількості людського ресурсу. Тому і вмикається старий радянський метод вирішення будь-якої проблеми просто більшою кількістю чого б то ні було. А це ми можемо навіть побачити по логістичному локдауну, який вже, ну, давайте говорити так, десь півроку, але Росія не може знайти будь-якої протидії логістичному локдауну. І кожного місяця влітку, в червні, в липні, в серпні ми бачили надвелику кількість втрат. Більш ніж 13 тисяч, майже 14 тисяч втрат автомобільного транспорту – це результат, якраз абсолютні рекорди, це результат логістичного локдауну. Вирішити питання, як боротися з Middle Strike дронами, як налагодити забезпечення війська, минаючи саме зони ризику і так далі, тому подібне, ані технічного, інженерного, тактичного, технологічного чи іншого рішення просто нема. Що вони вирішили зробити? Будемо відправляти якомога більше автомобілів, фур, вантажівок якраз по цим ризиковим зонам. Так чи інакше, якась доїде, десь там проскочить. І саме через це ми бачимо такі великі кількість втрат. То так само буде і з людським ресурсом. Тому не здивуємося, якщо наприкінці 26-го року ми побачимо кількісні втрати окупантів майже до 50 тисяч, а можливо навіть і більше.
1: До речі, про логістику. Десь з весни ЗСУ почали активно виносити ближню логістику росіян на фронті, зокрема на Донецькому напрямку. Яка ситуація зараз? І скажіть, як воно зміниться, з приходу, коли Зеленка впаде? Чи для росіян буде проблемніше до ближнього краю довозити і БК, і людський ресурс, і те саме продовольство?
2: У будь-якому разі без Зеленки їм буде набагато важче взагалі проводити будь-які операції. Не тільки стосовно матеріально-технічного забезпечення військ. Це будь-яке пересування, особливо з урахуванням того, що мале небо на тактичному рівні і середнє небо в деяких зонах повністю контролюється якраз українською стороною. Тому це і про це і йде мова, що буде зростання їх втрат майже по всім показникам, як по технічним, так і по людським. Відповідно, будуть нові встановлені там, я думаю, рекорди по деяким категоріям, особливо автомобільного транспорту, може бути. Хоча саме сезонні умови, природні умови, особливості сезонні, особливості тієї чи іншої місцевості може внести свої корективи саме в питаннях коригування буде щодо пересування автомобільного транспорту на середніх та ближніх тилових зонах. Відповідно, ми можемо навіть побачити в деякому сенсі зменшення кількості автомобільного транспорту, для якого цим буде складати серйозну проблему.
1: Пане Олександре, але якщо ми говоримо власне про Зеленку, про те, що скоро спаде листя і дерева стануть голі, зима – це краще, більше руку грає на руку українській армії чи російській? Хто отримує перевагу взимку на полі бою?
2: Ну, дивлячись, про які саме йде мова дії, бо росіяни, як ми бачимо, в незалежності від того, які погодні умови, вони, якщо мають задачу проведення наступальних дій, вони будуть їх проводити. Звісно ж, піхоті наступати в зимовий період, в осінньо-зимовий період, в зимово-весняний період, кінець зими, початок весни – це досить складна задача. Але російське командування це не хвилює. Якщо вони будуть мати гарантії, що будуть отримувати достатньо людського ресурсу, тобто забезпечуватись за рахунок мобілізації, то вони будуть проводити достатньо свої цієї дальні масові наступальні дії. Безумовно, це набагато складніше, аніж в літній період, але при цьому це нам надає можливість їх також паралельно і виснажувати більше, тобто щоб в них не накопичувався якийсь резерв напередодні вже весняно-літньої наступальної кампанії 27-го року, тому що я не бачу абсолютно ніякої перспективи, що і в 27-му році, в першій половині 27-го року, як мінімум, будуть відповідні мирні ініціативи, які можуть призупинити хід бойових дій. Тому і треба вже думати, які будуть відбуватися події в весняно-літній період наступного року. І щоб не було в них накопичувального резерву, щоб не було достатньо сил, щоб якраз на сприятливі погодні умови цей резерв вони використали, якраз осінньо-зимовий період може нам зіграти на руку, ми можемо підвищити рівень нейтралізації цієї загрози на майбутнє.
1: Ну, врешті, так як ми зробили взимку 2025-го, і тому вийшли з кращими позиціями навесні 26-го і зірвали російський весняний наступ. Але скажіть, будь ласка, ще одне питання. Буквально недавно і Путін зробив зміни певні в військовому керівництві саме тих військ, які на фронті. Так само і з української сторони це відбулося, так? Головком призначив Прокопенка і Білецького, відповідальними за Донецьку зону фактично. Як ви оцінюєте, як і російські зміни, так і українські?
2: Російські зміни пов'язані з тим, що, наприклад, група військ «Центр», вона абсолютно не виконує ті задачі, які ставить Путін перед своїми генералами. І тому було призначено командуючим групи військ «Центр» генерал-полковник Іванієва. І він одразу, я можу сказати, його було призначено на початку серпня, він одразу почав робити те, як роблять усі класичні радянські і російські офіцери вищої командної ланки. Він почав масово закидати фронт великою кількістю людського ресурсу. Тобто почастішили на цих напрямках штурми, почали повертатися від поодиноких штурмових інфільтраційних груп двійок до трійка, четверка, п'ятірка, шестірка. Тобто він не почав шкодувати взагалі людський ресурс, а от вімкнув тактику початку 2025 року, саме повернувшись саме до цієї тактики малих тактичних груп. Відповідно, зросла кількість втрат, але є і просування на тактичному рівні, відповідно. Для чого це зроблено було? Для того, що новий генерал завжди демонструє, що от дивиться, як я вмію воювати. От і всі не вміли воювати, а от одразу задовольняю потреби свого головнокомандуюча. А у випадку з Україною ситуація трохи інша. По-перше, змінився в нас головнокомандуюч Михайло Драпатий. Відповідно, він почав приймати кадрові рішення. В будь-якому разі зміна керівництва Генерального штабу – це зміна і деяких інших посад, і прийняття відповідних кадрових рішень. Але щодо призначення Андрія Білецького і Дениса Прокопенка, то тут якраз питання проблемної ділянки 11-го армійського корпусу. З літа минулого року саме на цій ділянці відбувається постійний наступ росіян, хоча він досить повільний, але з іншого боку він найбільш результативний для російських військ по всій Донецькій області. І він вже становить загрозу для Слов'яно-Краматорської агломерації. Тому відповідні рішення необхідно було приймати якомога швидше, щоб підсилювати 11-й армійський корпус силами найбільш успішних на цих ділянках підрозділів, які ще й межують. І від ситуації в зоні відповідальності 11-го АК залежить і ситуація, яка буде впливати і як на перший АК Редіса, так і на трійку Білецького. Бо зараз трійка, вона проводить від Борової до Лиману достатньо успішні дії. І дійсно покращується в нас становище між правим берегом річки Жеребець, лівим берегом річки Нітрус. Значно покращилась ситуація. Між Лиманом та Ємпіль також значно покращилась ситуація. І якщо з півдня будуть підпирати трійку російські війська через Сіверський Донець, ну це погіршення ситуації того, чого ми намагалися досягти місяцями. Виснаження, тиску, сковування ворога, а потім нашими системними контратаками. Так само і щодо першого АК НГУ, досить там складна ситуація, безумовно, в цій зоні відповідальності, але якщо з півночі ще буде нависати оцей виступ, то ситуація може тільки погіршитись, тому потрібні ось ці сумісні дії для того, щоб нейтралізувати цю загрозу.
1: І в тих умовах Путін пересуває черговий дедлайн захоплення всієї Донеччини тепер на 31 грудня 26-го року. Знаєте, з однієї сторони, коли це використовується або для внутрішньої пропаганди, або надування щік перед Заходом, то це якось ще можна зрозуміти. Але так виглядає, що він справді в це вірить, або намагається вірити. І за інсайдерською певною інформацією, навіть його генерали в це не вірять і просять перенести цей дедлайн на 31 березня. Березня 27-го, що теж не виглядає реалістичним, тим не менше, такі цифри, такі дати існують. Ви знаєте, я не знаю, це чимось нагадує там Гітлера в термінальній стадії, коли крім Кейтеля, напевно, більше ніхто його і не підтримував в військовому керівництві, розуміли абсурдність його вимог і тому подібне. Ну, на вашу думку, про що це свідчить, ці дедлайни?
2: Це звична практика і для радянської армії, і для Путіна, в принципі, як кадрового офіцера КДБ. Середньої ланки, безумовно, не глибою крові, просто так. Середній офіцер такий, паперовий щур. Але тим не менше, для них оці дедлайни це досить нормальне явище. І вони можуть на рік їх змінювати хоч по 10 разів. Це ні на що не впливає. Вони і в 27-му році будуть ставити нові дедлайни там на травневі свята, на 1 травня, на 9 травня, там ще на якісь. Безумовно, у них є якісь фетиш дати, до яких вони будуть прив'язуватися. Зараз вони прив'язуються до нового року. Щось продемонструвати споживачу інформаційного фастфуду на Новий рік. Тобто, щоб Путін вийшов, привітав усіх з новим 2027-м, розповів, як вони героїчно захопили Куп'янськ, Святогірськ, Лиман, Борову. Ну, звісно, там ще буде згадуватись Костянтинівка, Часів'яр, там ще інші якісь напрями. Може, ще й Київ згадає. Тому для нього ця генерація якихось маніпулятивних, фейкових даних, все це змішувати з задачами, які ставляться перед його командирами, перед його генералами, це нормальне явище, абсолютно. Тому тут навіть не якась катастрофа від того, що вони черговий дедлайн не виконали. Ну, ми бачили, скільки вже не виконали дедлайнів за 4,5 роки російські війська. Де Герасимов? Ну, він як займав свою посаду, так і займає. У кого більш слабкі позиції, того позбавляються. Ну, подивимось на того ж самого генерала Кузовльова. Він отримав Героя Російської Федерації за те, що захопив Куп'янськ. Ну і де воно? От Жовтень, скоро буде річниця.
1: Там, де і захоплення Куп'янськ.
2: Саме так, але героя Росії у нього за це ніхто не забрав. Тому для них ця вистава, вона достатньо така вже притаманна і вона незмінна. Це кредо таке для них.
1: Останнє буквально запитання. Зважаючи на ту ситуацію на фронті, зважаючи, що нічого принципово для Путіна не зміниться, його ставка знову на те, що йому вдасться обвалити тил? Бо так виглядає, знаєте, що це він хоче повторити для нас історію кайзерівської Німеччини, коли Німеччина досить добре стояла на Східному фронті і навіть дійшла до Петрограда, але врешті завалилася всередині, так, в тилу. Він хоче цю карту розіграти з Україною?
2: Будь-яка сучасна війна, високодинамічна, високоадаптивна, яка зараз відбувається якраз в Україні, вона має два фронти. В обов'язковому порядку це фронт на полі бою і це тил, це тилове виснаження. І от якраз війна на фронті – це один всесвіт, війна на виснаження – це зовсім інший всесвіт. І от ми зараз знаходимося на самому піковому такому, сама по собі каталізація протистояння Росії та України в питаннях виснаження. Ми виснажуємо їх, вони виснажують нас. Тут не може бути переможця, в будь-якому разі в війнах на виснаження їх не буває. Але для нас дуже важливим, безумовно, є протриматись довше, аніж Росія в даному випадку. Тобто саме в цій парадігмі війни на виснаження. Війна на фронті – це вже трохи інший момент. Там зовсім інше діють, ну, назвемо це так, навіть закони. А зараз так, Путін намагається максимально каталізувати, щоб виснаження прискорити, але він все одно обмежений в ресурсі.
1: Дякую за розмову, пане Олександре. Будемо сподіватися, що цього ресурсу у нього виявиться менше, ніж у нас і наших західних партнерів. Дякую вам. І поки в росіян не буде реальних здобутків на фронті, а ми всі сподіваємося, що їх ніколи більше не буде, вони генеруватимуть фейкові перемоги. Бо ще однією метою такого масованого бомбардування брехнею є нав'язування західним суспільствам наративу глухого стратегічного кута. Коротко це звучить так. Припиніть надавати Україні допомогу. Бо скільки б зброї та мільярдів ви не дали, ми все рівно візьмемо місто за містом. Саме це, припинення західної допомоги, є гранд-метою Кремля, після чого, як там вірять, нарешті настане їхня перемога. Але щоб досягти цього, просто брехні вже мало. Поки що обережно, але Путін уже почав атаку на НАТО. Диверсії, які прокотилися заводами ВПК та логістичними центрами в Європі, це вже перша фаза агресії, яку чомусь лагідно називають гібридною. Насправді, цього літа вона вже стала кінетичною. Що буде далі? Дивіться вже зараз.
3: Російських дипломатів у всьому Євросоюзі досі надто багато. Ми оцінюємо їхню кількість у понад 2000. І вважаємо, що щонайменше 40% із них виконують завдання, несумісні із дипломатичним статусом. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі.
1: Те, що сказав польський міністр в перекладі з дипломатичної мови, означає, майже половина російських дипломатів в Європі – шпигуни. І саме тому Польща вимагає від Євросоюзу нарешті почати боротьбу з ними. Як саме? А так, як робить сама Польща. Через відновлення протоколів холодної війни. Наприклад, в Польщі російські дипломати можуть вільно пересуватися лише Варшавою та Мазовецьким воєводством. В усіх інших випадках потрібно інформувати польську владу. Навіщо? Щоб не полегшувати роботу російській розвідці з вербування агентури, яка потім буде підривати заводи ВПК чи кріпити вибухівку до літаків.
3: Ми вже давно закликаємо, щоб у державах-членах ЄС російські дипломати могли пересуватися або лише в центральній провінції, або принаймні тільки в країні, де вони акредитовані, а не по всій шенгенській зоні. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі.
1: Цю заяву польський міністр зробив після спільного засідання Веймарського трикутника Польща, Франція, Німеччина. І після однієї з найгучніших російських спецоперацій на території країни НАТО в аеропорту Лейпцига.
0: У ніч із 4 на 5 серпня 2026 року на території стратегічного логістичного хабу НАТО і Бундесверу в аеропорту Лейпцига виявили безпілотник, начинений вибухівкою. Дрон розташований у безпосередній близькості до українських вантажних літаків «Антонов», які використовуються для транспортування військових вантажів. Вибухівка, яка була замаскована в металевій банці, не здетонувала через несправність підривника. Німецькі спецслужби спільно з розвідкою США та колегами з ЄС провели розслідування, і 1 вересня Берлін офіційно поклав відповідальність за теракт на Москву.
1: Берлін оголосив про низку кроків: санкції до причетних, посилення допомоги Україні.
3: Федеральний уряд змусить організаторів гібридних атак заплатити ціну. Ви за це заплатите. Фрідріх Мерц, канцлер Федеративної Республіки Німеччина.
1: Але в переліку контрзаходів є два цікавих моменти: закриття Генерального консульства Російської Федерації в Бонні, яке вважають однією з найбільших російських резидентур в Європі. У Москві вже волають, що це оголошення війни, бо так робив Гітлер перед тим, як напав на СССР. Що, звичайно, чергова брехня. Посольство Рейху працювало в Москві до останнього моменту, до ранку 22 червня 1941 року. Втім, крім консульства в Бонні, закрили ще одну прикметну установу – «Руський дом» в Берліні. Дивно, що той досі працював, адже «Руські дома» по Європі – це паралельна до посольств та консульств мережа, існує ще третя – російські церкви. Ці «Руські дома», організовуючи безплатні курси мови, кінопокази, юридичні консультації, дитячі гуртки, збирають базу контактів лояльних осіб. Згодом через ці бази виокремлюють потенційних агентів в темну чи кандидатів на вербування. Руські дома, церкви та посольства разом складають добре розгалужену сітку, яка полює на росіян, які прибувають до країн Європи. Саме тому Сікорський вимагає припинити видачу росіянам шенгенських віз. Так вже зробила Польща, Естонія, Литва, Латвія, Фінляндія. Але зловживають ними Італія, Франція, Іспанія, Угорщина.
3: Зрештою, Росія намагається зруйнувати ЄС зсередини, і їй не слід дозволяти користуватися привілеями вільного пересування. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі.
1: Кремль вже давно перейшов від розвідки до повноцінної кінетичної війни. Лише в Німеччині зареєстрували 165 випадків, які мають ознаки диверсій. Понад 1000 об'єктів критичної інфраструктури під загрозою. Але так по всій Європі. І масштаб лише наростає. Ось топ-диверсій тільки за серпень і тільки деяких з них.
0: Спроба підриву українського літака в німецькому Лейпцигу. Хвиля атак на польський ВПК. Пожежі на підприємствах із виробництва компонентів для гелікоптерів у Любліні. Та атаки на підприємства виробництва дронів WB Group. В естонському Таліні російські куратори через Телеграм та інші мережі організували підпал будівлі компанії Milrem Robotics, ключового постачальника передових НРК для Збройних сил України. У болгарському місті Трявна детонував завод компанії МКО, багаторічного постачальника снарядів для Збройних сил України. Вибухи та пожежа на заводі італійського консорціуму КНДС. Компанія також співпрацює з Україною.
1: Європі нарешті час припинити діяльність російської агентурної сітки. Це не зупинить диверсії повністю, але суттєво ускладнить їх. Польща однією з перших зазнала таких атак. І після кожної з них Варшава закривала якесь російське дипломатичне, фактично шпигунське представництво. Але, як пожартував Радослав Сікорський, консульства, які можна закрити, у мене вже закінчилися. Чи стане приклад Варшави, а тепер вже й Берліна, загальноєвропейським? Чи після гібридно-кінетичних диверсій Кремль перейде до атак дронами? Про це говоримо з військовим експертом Миколою Сунгуровським.
0: Микола Сунгуровський – директор військових програм Центру Разумкова, кандидат технічних наук. Закінчив Київську академію протиповітряної оборони. Автор понад 100 наукових праць з питань нацбезпеки та оборони.
1: Пане Миколе, вітаю вас. Російські диверсії, акти саботажу по Європі, в принципі, вони тривають від початку вторгнення в Україну. Але ось буквально, напевно, літо, особливо серпень, пішло як з кулеметної черги. Так, останній найбільш скандальний, він не останній, він найбільш скандальний просто в Лейпцигу. Ми бачимо реакцію Мерца, ми бачимо реакцію Німеччини. Скажіть, будь ласка, це ще все-таки в логіці гібридної війни, сірої зони? Чи це вже фактично агресія проти країн НАТО?
4: Ну, почнемо з того, що, скажімо, отака війна, вона не почалася, вона продовжується. Угу. І продовжується, ну, аж бере своє коріння ще з закінчення Другої світової війни. Тобто після заборони Третього інтернаціоналу або Комінтерну в 43-му році, ми бачимо, що він не припинив свої дії. Та мережа, яка була створена ще тоді, вона розростається, вона поширюється, вона вдосконалює методи своєї діяльності. Якщо використовувати ту термінологію, яка була тоді застосована,
1: так,
4: холодна війна, то можна, скажімо, весь цей процес розбити на 4 фази. Це холодна фаза, так звана тепла фаза, гаряча фаза, це з використанням уже, ну, перехід до повномасштабних дій з використанням конвенційних засобів, і пекельна фаза, це вже ядерна війна.
1: Угу.
4: Так от зараз ми перебуваємо в теплій, в теплій фазі, і наближаємося до гарячої.
1: Угу.
4: Буде перейдена ця межа, і в якому вигляді, ну, тут існують різні сценарії, різні варіанти дій, як російської сторони, так і Європи, і взагалі Заходу. Бо Путін намацав такі слабкі місця, взагалі в западній архітектурі безпеки, що зараз їх використовує на свою користь дуже, дуже ефективно.
1: Ця реакція, реакція буває різною. Ми бачимо, що Румунія, наприклад, почала збивати російські безпілотники, і вже не перше вона збила. І ми бачимо, що ніби і Німеччина якось відреагувала. Але наскільки ці реакції є, на вашу думку, адекватними, об'єктивними і відповідно цього моменту, і цьому ступеню ескалації, який зараз собі Росія дозволяє?
4: Ну, справа в тому, що, скажімо так, реакції окремих країн, так, вона є більш-менш адекватною, але вона не може перейти, скажімо так, кордонів саме національної відповіді. Бо тут потрібна колективна відповідь. І якщо читати, скажімо, Північно-Атлантичний договір, то відповідь однієї країни про те, що проти неї вже застосовано збройні засоби, і це є війна, однозначно означає, що НАТО має вступити в цю війну. Румунія свого часу вже про це говорила, що на неї напали.
1: Угу.
4: Чому НАТО не зреагувало? Ну, це вже питання до політиків.
1: Недавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, він так трошки в жарт, але він сказав, що після кожної російської диверсії на території Польщі, а вона була одною з перших країн, яка випробувала на себе російський цей інструментарій, він закривав одне консульство російське, так? І зараз він жартує, каже, що вже консульства у нього закінчилися, звертається до Євросоюзу, аби це на рівні Євросоюзу було ухвалене відповідне рішення про обмеження російських дипломатів. І, зокрема, він каже, що Польща Польща відновила протоколи холодної війни, і, наприклад, російські дипломати не можуть без попередження польської влади пересуватися далі, ніж Варшава, столичний регіон і Мазовецьке воєводство. Скажіть, будь ласка, ці заходи є адекватні? Європа має таким чином діяти? Це є якась протиотрута певна для того, щоб принаймні скувати російську агентуру?
4: Ну, Європа має. Європа має певний потенціал. Я знову ж таки говорю, ці, скажімо, відповіді, вони можуть вважатися більш-менш адекватними на національному рівні, бо вони цю межу не можуть перейти. Бо потрібен консенсус з боку Європейського Союзу, з боку НАТО. Це колективна відповідь. І ця от, цей пресловутий консенсус, він не дає змоги піти далі. Бо оці страхи, давні страхи розв'язування, скажімо так, повномасштабної війни, тим більше ядерної війни, бажання бачити в Росії, скажімо так, якесь джерело дивідендів, бо Росія насправді, скажімо, має величезний ринок, споживчий ринок, і величезні запаси корисних ресурсів, в тому числі енергоресурсів, які могли б, ну, скажімо так, допомогти Європі в економічному розвитку. От цього вони бояться, побоюються втратити.
1: Ну, очевидно, що Європа теж різна, так? Умовно кажучи, загрози для Польщі чи для Естонії вони одні, а для Іспанії чи Португалії вони інші. Якщо користуватися цією термінологією, яку ви навели на початку, так, про ці режими, теплий, гарячий, скажіть, будь ласка, ми можемо розуміти, що зараз оцей теплий, так, це диверсії фактично під чужим прапором, тому подібне. Наступним етапом може бути, умовно кажучи, це атака російських дронів або неопізнаних дронів на ту ж саму Варшаву, а вже ще один рівень, вже гарячий рівень, це вторгнення в ту саму Нарву і тому подібне. Такий сценарій можливий, чи це моя фантазія? Росія може йти такими сходинками і поволі піднімати оцей больовий поріг?
4: Ну, знову ж таки, справа в тому, що якщо слухати експертів, то таких сценаріїв розписано вже багато. Європа ж не одна реагує на все це. Реагує і Росія. Реагує дуже креативно. І намацавши от такі слабкі сторони, вона може навіть і не переходити межу, умовну межу, між теплою і гарячою фазою.
1: Наприклад, як це може відбуватися?
4: Користуючись, наприклад, от тими страхами, Путін може, ну, Путін або його, скажімо так, наступник, можуть піти зовсім іншим шляхом. Тобто вони будуть нагнітати оцю, скажімо так,
1: страхи.
4: Передчуття от переходу в цю гарячу фазу для того, щоб висувати ультиматуми, які будуть прийматися європейськими країнами, і досягати таким способом, такий спосіб власних цілей.
1: Окей, тоді, власне, я хочу зрозуміти, що в тих диверсіях, які зараз відбуваються по всій Європі, фактично майже в кожній країні Європейського Союзу, більше не військової логіки, не стільки, аби там позбавити Україну якоїсь кількості дронів чи боєприпасів, як це було з вибухами на заводах в Італії і в Болгарії, а саме психологічний компонент, саме спроба впливу, тиску на громадську думку європейських суспільств.
4: Ну, це робиться в комплексі. Тобто, скажімо, знищення України, вони нікуди не зникало, скажімо так, з екранів, з локаторів, скажімо, російської політики. Ніколи не зникало. І всі ці дії, вони, ну, скажімо так, мають кілька напрямів. Це і боротьба, скажімо, за розкол Європи, тобто ліквідація Європейського Союзу і НАТО, це вичавлювання Сполучених Штатів з цього континенту і це знищення України. Тобто переслідуються всі цілі разом.
1: Триєдина задача.
4: Так. Ну, багато хто називає це мультикризою. Хай буде так. Тобто нас існує багато, хто ще раз. Тобто от такими діями і дуже, ну, скажімо так, креативними своїми діями Росія, ну, вона випереджає Європу, на жаль. І вона випереджає в першу чергу, ну, скажімо так, користуючись тим, що не бажаючи покидати в оцю зону комфорту, Європа досі користується правилами і нормами мирного життя.
1: А чи може Росія зірватися і зробити якусь таку критичну помилку, коли не реагувати вже буде неможливо і прийдеться дати більш рішучу відповідь, ніж зараз?
4: Ну, я так, на мою думку, от ця межа вже перейдена, коли потрібна така відповідь. Вже перейдена. Тобто, якщо Європа не буде працювати на випередження, то вона програє оцю, скажімо, теплу фазу війни. І війна перейде вже на її територію в гарячій фазі. Оце треба їм зрозуміти. Що якщо вони зараз не хочуть, скажімо так, позбутися якої частини свого комфорту, то вони, ну скажімо, зазнають оцих жахів, які зазнає зараз Україна. Оце, як от до них довести, це проблема. Треба формувати оці запити до, скажімо так, до політичної поведінки з боку самого суспільства. Суспільством багато хто не працює. Ну, працюють в Швеції, працюють в Польщі, працюють в Фінляндії. Якщо подивитися на те, ну, який відсоток не бажає в європейських країнах, в окремих європейських країнах, братися за зброю, то це жах. Там доходить до 70%.
1: Ну так, але знову ж таки, переважно це в країнах, які далеко від Росії, в країнах, які мають спільний кордон або загрозу з Росією, ситуація трошки інша. Будемо сподіватися, що все-таки, знаєте, Європу не раз хоронили і не раз її вже відспівували, але вона вставала на ноги, і коли приходив час, давала відсіч, зрозуміло, що це проблема, ми цю проблему бачимо, але що і цього разу
4: все таки Європа... Це жертви.
1: Так, зі жертвами, на жаль.
4: Проблема-то в тому.
1: На жаль, що будемо сподіватися, що цього разу це вдасться зробити без жертв. І, власне, приклад окремих країн свідчить, що принаймні в окремих столицях це розуміння є. Я дякую вам, пане Миколо, за розмову. Ну, все добре. Путін розуміє. Поки в Україні існуватиме стратегічний тил Євросоюз, який надає гроші, зброю та свою територію, український фронт не впаде. Що там відбулося цього тижня? Де наші головні здобутки, а де втрати? Дивіться в огляді. Вересень почався з активізації окупантів на Донеччині. Хоча загалом лінія бойового зіткнення не суттєво змінилася, на окремих напрямках ворогу вдалося дещо просунутися. У сукупності від 1 вересня це склало близько 60 квадратних кілометрів. І це при тому, що загальна кількість їхніх наступів є найменшою за півроку. А отже, почали просідати фланги в широкому розумінні, тобто Харківщина і Запоріжжя. Попри успіхи ЗСУ у відкиданні російських військ від підступів до Запоріжжя, загалом на цьому напрямку знову почали проявлятися доволі загрозливі тенденції. Зокрема, збільшилась глибина інфільтрації штурмових міні-груп, як через нашу захисну лінію, що йде вздовж річки Гайчур, на північ від Гуляйполя, так і до міста Оріхів, головного укріпрайону, який стоїть на сторожі Запоріжжя. За останні місяці окупанти змогли продавити нашу оборону довкола Гуляйполя та просунутися у всі сторони на 8-10 кілометрів від міста, і якщо майже все літо сили оборони тримали фронт по лінії Залізничне, Свято-Петрівка, Варварівка та далі вище вздовж річки Гайчур, то в останні тижні ця лінія оборони суттєво просіла. Ворог майже повністю захопив Залізничне, зайняв щонайменше половину Свято-Петрівки і повністю окупував Варварівку і Прилуки. При цьому зона активного вклинювання розширилася ще на 5 кілометрів у глибину, сягаючи Косівцевого, Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського і Чарівного, наступного поясу нашої оборони. При цьому окупанти у своїх брехливих картах вказують на те, що вони вже ведуть активні бої у Червоній Криниці, Єгорівці та Новосолошиному, які розташовані на 15-20 кілометрів від фронту. Це демонструє в першу чергу їхні наміри щодо оточення Оріхова. І хоча наразі до цього ще дуже далеко, однак тенденції є вкрай негативними, особливо враховуючи те, що вже близько місяця сили оборони припинили активні штурмові контрзаходи майже на всіх ділянках фронту. А отже, російські штурмовики, які наступають широким фронтом у 30 кілометрів, мають більше можливостей щодо закріплення. З півдня довкола Оріхова ситуація також погіршилася. І хоча нісенітницею є інформація, яку поширюють російські канали про те, що в місті ведуться активні вуличні бої, але фронт справді значно наблизився. Зі сходу ведуться запеклі бої у Малій Токмачці, де росіяни змогли дещо розширити зону проникнення. З півдня вони активно інфільтруються у Новоданилівку, а звідти – окремі штурмовики добігають навіть до околиць Оріхова, намагаючись закріпитись між містом і Малою Токмачкою, і тим самим вийти в тил оборонців цього вже легендарного села. Із заходу росіяни знову зайняли Щербаки і Малі Щербаки, звідки вони хочуть розвинути наступ як на Оріхів, так на північ від нього у напрямку Павлівки, щоб обійти місто ще з одного флангу. Тож восени на Запорізькому напрямку нас чекає запекла битва за утримання всіх наших головних укріпрайонів, щоб змусити окупантів зимувати в полі. Тим більше, що в нас все ще залишається туз в рукаві, і ми можемо відновити наступ на Олександрівському напрямку в районі Успенівки, що суттєво погіршить ситуацію для ворога. Тим часом на Харківському напрямку ситуація протилежна. Російські фейки абсолютно відірвані від реальності, а ЗСУ мають справжні успіхи. Спочатку про фейки. Цілий тиждень росіяни розганяли тему Вовчанського котла, в якому, за їхніми словами, начебто опинилося понад 2000 українських військових. Підставою для таких заяв стали повідомлення російського генштабу про нібито захоплення сіл Василівка, Благодатне та Довжанка, а також наближення окупантів до Приколотного. З іншого флангу вони нібито пробились на підступи до Білого колодязя. Відтак наші війська на південь від прикордонного села Дігтярне, яке ворог захопив ще в лютому, нібито потрапили в оточення. Однак в реальності нічого такого немає. Спроби наступу на Білий колодязь провалились, а зі сходу ворог зайняв тільки два прикордонні села – Устинівку та Івашкін. Для створення хоч якоїсь загрози оточення їм потрібно пробиватися ще як мінімум 30 кілометрів. Натомість сили оборони продовжили контрнаступ біля Дворічної. Зокрема, активні дії ведуться по всій протяжності західних околиць селища, а також посилився тиск із півночі. З півдня ЗСУ зуміли розрізати лінію оборони ворога та дійти до самого берега Осколу. Таким чином, російський контингент опинився затиснутим між двома нашими угрупуваннями в районі села Западне, без можливості сухопутного відступу. Тільки вплав через Оскіл. Таким чином, росіяни втратили один із найлегших способів інфільтрації до Куп'янська, коли вони рухались вздовж правого берега Осколу до Голубівки і далі до міста. Хоча тут ще якийсь період триватимуть зачистки, але цей фактор впливу на місто росіяни втратили. Водночас у самому Куп'янську вони все ще мають невелику присутність штурмовиків, які чекають на підкріплення, щоб знову почати активні дії у місті. Такі сили окупантів наразі можуть прийти тільки пробиваючись із лівобережжя Осколу, де наша ситуація вже тривалий час є катастрофічною і постійно погіршується. Зона контролю скорочується. Ворог вже зайняв частину Курилівки і активно просочується до колись найбільшого в Україні села Ківшарівки, а також до селища Куп'янськ-Вузловий. Саме це селище може невдовзі стати нашою новою вразливою точкою форсування Осколу. І все ж, лівобережжя Осколу в такій ситуації вже понад рік, а окупанти так і не можуть повністю вибити нас із цього плацдарму. А наші успіхи на правому березі ще більше ускладнюють це завдання. Тим більше, що нижче по фронту великий наступ на Лиман обернувся для росіян великою поразкою, яку вони поки що не хочуть визнавати. Якщо ще місяць тому загарбники активно розповідали про вуличні бої та зачистку в лимані, то зараз вони говорять, що сили оборони проводять певні дії біля Зарічного. Раніше ми покращили свої позиції біля Діброви і все ще утримуємо частину Ямполя. А отже, можемо обережно говорити про створення можливостей для оточення росіян, які проривалися до лимана з півдня. А з півночі від самих окупантів доносяться тривожні повідомлення про частковий відступ із плацдарму в районі межиріччя Нетриуса і Жеребця. Зокрема, вони втратили контроль над селами Новоселівка і Середні на правобережжі Нетриуса, а також, згідно з їхніми повідомленнями, ЗСУ значно розширили зону боїв у напрямку Зеленої долини. Тим часом наш генштаб утримує інформаційну тишу, оскільки операція все ще триває. Тож про її деталі дізнаємося згодом. Це була програма «Східний щит». Побачимося за тиждень.

0: події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьким, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: зарплата. Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
1: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
3: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
0: Запам'ятай нове ім'я. Decrystal Vit D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
4: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилось.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмент.
4: Корвалмент. Заспокой своє серце.
3: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
6: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
9: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
10: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
6: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
11: Ого, суперсил. І що брать?
12: Бери вог! Там сосиска відпад.
13: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
14: Угу. Безлім соцмережі.
15: Супутник бери. Нам треба супутник.
11: Ну, хай буде Київстар тебе.
12: Тю. Розходимося.
16: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
17: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
18: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс – усе починається з рота.
19: Нежить буває таким грізним. У тебе ніс не дихає, а в мене тече.
20: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
21: Зі Снотті носик не грозить.
20: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
22: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
23: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
24: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
2: Я дуже його люблю і чекаю щодня. Я його дуже сильно люблю. Чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
2: Дякую, тато.
0: Дякую тобі, тато.

0: Вітаю! Це програма «Центр Європи» з Марією Гурською і Віталієм Портниковим. Програма, в якій ми говоримо про новини, важливі для нашого європейського майбутнього та для безпеки всієї Європи. Віталій Портников з нами на зв'язку. Вітаю!
1: Вітаю!
0: Отже, Росія змінює тактику війни і виснажує великі міста постійними тривогами. Люди не можуть доїхати на роботу, діти потрапити у навчальні заклади, бізнес працювати. Паралельно Росія прицільно здійснює атаки на склади, торгівельно-розважальні центри, ринки, інфраструктуру, енергооб'єкти. Нагадаємо, що Інститут дослідження війни раніше констатував, що Путін не буде готовий до перемовин, доки зможе безкарно бити по українській столиці. Тиждень тому ми з вами обговорювали, Віталію, реакцію росіян на закриття Україною російського неба, якою має бути симетрична тактика України за підтримки Заходу, щоб зупинити терор проти українських міст.
1: Ну, я думаю, що найважливіше – це не тільки удари по самій російській інфраструктурі. Я завжди кажу, що це дуже важливо і це мало так чи інакше допомагати нам продемонструвати Росії, що вона не доб'ється своїми ударами очікуваної Путіним капітуляції України, але потрібні і засоби захисту. Давайте погодимося, Марія, що всю цю ситуацію із реактивними шахедами мали передбачити і в Україні, і на Заході. Ми багато говорили останніми місяцями про те, яких величезних успіхів досягла Україна у боротьбі з дронами. Збивалися практично до 90%, якщо не більше, дронів, які летіли в бік і української столиці, і інших міст нашої держави. І Україна навіть почала виходити на світовий ринок із своєю технологією протистояння дронам. І коли була війна в Ірані, то ми говорили про те, бачите, як несучасно воюють американці, і як сучасно воюємо ми. А американські військові не зробили реальних висновків з російсько-української війни, з тих шахедів, які, як ви пам'ятаєте, були іранськими на початку бойових дій. Але згодом виявилося, що все це, звичайно, важливий елемент сучасного підходу до бойових дій, але є ще щось. Ще щось пов'язане із тим, що дуже швидко змінюється самочесність. Поки ми розповідали Заходу і самим собі, яких ми неймовірних успіхів досягли у боротьбі із дронами, Росія ці дрони модернізувала, і вони стали реактивними. І фактично перетворилися на такий різновид маленьких, але достатньо результативних крилатих ракет у великій кількості. І ось це потребує нових технологій. Тому що балістична небезпека – це теж дуже серйозно, як ви бачите. Але балістика – це дороге задоволення. І Росія не може собі дозволити масованого виробництва балістичних ракет в такій кількості, які б дійсно дозволили б їй найближчими місяцями паралізувати українську інфраструктуру. А з реактивними шахедами все інакше. Так що головне – це не відставати технологічно, це шукати відповіді. Це розуміти, що боротьба з реактивними шахедами – це більш складний виклик, ніж боротьба із звичайними дронами.
0: Що ж, Віталію, я принагідно, оскільки ви згадали про технології, як вони зараз розвиваються, як відбувається протистояння цих технологій. Насправді, українці тут дивують весь світ, тому що така швидка модернізація оборони, така винахідливість наших сил оборони справді викликають захоплення європейських партнерів, і у нас вчаться західні країни, вчаться країни Близького Сходу. Ми бачимо, як під час безпекових криз у різних частинах земної кулі українці усюди є затребуваними партнерами і друзями, коли йдеться про оборону демократії. І, власне, те, що ми привезли цього тижня у польські Кельце,

0: де відбувалася одна з найбільших європейських виставок, міжнародний салон оборонної промисловості. Давайте подивимося у сюжеті, які приготували наші журналісти, тому що мені здається, що зараз це дуже доречний момент у нашій розмові, тож дивимося, з чим Україна приїхала, з якими новими технологіями, випробуваними і на полі бою, і новітніми також.
1: Лелека, пташка, фурія, пекло, паляниця, вільха, Нептун та фламінго – це лише частина того, що Україна привезла до Кельц. І це щонайменше вдвічі більше, ніж минулоріч. Більшість зброї випробувана на полі бою. Компанія Reactive Drones презентує ударний дрон Кажан та альтернативу китайським мавікам. Співзасновник компанії Артем Колесник розповідає, до війни компанія випускала аграрні та пожежні дрони. До прикладу, для зрошування полів. А з 2022 року стала на воєнні рейки. А нині компанія розгортає виробництво в Польщі.
2: Дрон Кажан воює від початку повномасштабного вторгнення на всі лінії фронту. Ми співпрацюємо майже з усіма підрозділами і точно з усіма родами військ. Цей дрон використовується, у нього три основні задачі. Це безпосереднє бомбардування, техніки, живої сили, бліндажів, чого завгодно. Це створення мінних загороджень і це виконання логістичних операцій до доставки чого завгодно від води і медикаментів до технічних засобів і навіть генераторів.
1: На полях виставки Україна презентувала декілька новинок. Компанія «Українська бронетехніка» представила безпілотний модуль, який виявляє та знищує дрони за допомогою дробовиків. А Державне конструкторське бюро «Луч» показало роботу модернізованої пускової установки зенітних ракет «Корал» і саму ракету. Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський вважає, що «Корал» може бути протидією російським реактивним дронам.
3: «Корал», яка система, це, до речі, система саме ракета, яка може працювати в комплексі з будь-якими радарами і, відповідно, наводитися на фінальній стадії вже за рахунок власної головки наведення. Тобто це та технологічне питання, яке повинно нам допомогти протидіяти такій загрозі. Питання лише в масштабуванні. Треба розуміти математику війни, коли вартість ракети набагато більше за вартість самого дрону. І з урахуванням того, що ми не маємо незалежності в цьому питанні, ми вимушені закуповувати це у європейських партнерів, які теж обмежені на своїх складах і обмежені виробничі потужності.
1: Виставка у Кельці – це не тільки величезні павільйони, де можна порозглядати, а також взяти до рук чи сісти на борт військової техніки, а й місце підписання угод, налагодження співпраці. Одна з угод, яку підписали нині, передбачає, що Канада закуповуватиме польське озброєння для України. А компанія FirePoint заявила, що обговорить з партнерами майбутнє Фреї. Першої антибалістичної ракети, яку спільно вироблятимуть Україна та Європа як альтернативу Петріот. Звісно, частина домовленостей залишиться за зачиненими дверима. Там же учасникам торгів покажуть військову техніку не для преси.
4: Я якраз тільки що звідси прийшов з підписання однієї з угоди між львівським авіаремонтним заводом і польськими колегами для виробництва. Вони домовились про виробництво наземної техніки, яка буде обслуговувати літальні апарати. Це один із практичних кроків, які показують важливість розвитку співпраці саме в тому, що ми будемо потребувати не тільки на сьогоднішній день під час війни, але, можливо, придасться для обслуговування аеропортів, аеродромів в час миру.
1: Цього разу до Кельц приїхала рекордна кількість виробників – понад 1000. І це показує, що світ дійсно переозброюється. І союзники з усього світу беруть на озброєння українські технології війни. Сергій Бордюжа, Інна Білак, Міхал Херот. Слава!
0: Віталію! Ну от українці фантастичні, талановиті, модерні, але Росія пекельна, велика, навіжена і готова знищувати усе навколо. Яким може бути наш рецепт перемоги за таких умов?
5: Ну, принаймні розуміти, що це достатньо серйозне протистояння. І Росія, як ви бачите, теж модернізується. І Росія теж шукає нові рецепти у своїх військових змінах. І ці ракетні шахеди, реактивні шахеди і балістичні ракети, які використовують зараз вікно відсутності патріотів на нашому озброєнні. Це все говорить про те, що Росія готова користуватися будь-яким шансом для того, щоб знищити Україну. А ми маємо користуватися будь-яким шансом, щоб зменшити ці її можливості. Ну, перший момент – це, звичайно, необхідність ударів по російській військовій енергетичній інфраструктурі. Скільки Путін не робив би вигляду, що це його не обходить, насправді обходить. Якщо у Росії не буде ресурсів, вона не буде воювати. Якщо у Росії будуть ресурси, вона буде воювати. Це проста формула, яку має усвідомити кожен. Ніякі дипломатичні перемовини, ніякі переконання Путіна не призведуть до жодних результатів. Для війни йому потрібні гроші і люди. Якщо у нього будуть гроші і люди, він буде продовжувати війну, і жодний Трамп своїми телефонними дзвінками не змінить цієї його рішучості. Тому що він не розуміє, чому йому не можна цього робити, що у нього є можливість. Так що знищення російських ресурсів на продовження війни – це головний і, можливо, єдиний рецепт того, що в найближчими роками ми побачимо світло у кінці тунелю, який навіть ще не з'явився перед нашими очима. Другий момент, не менш важливий – це продовження підтримки союзників і посилення цієї підтримки. Ми вже розуміємо, що війна може не обмежитися українськими кордонами, як багато хто на це сподівався у недавньому минулому. Що війна може прийти і на територію Європи. Що Росія має досить серйозні амбіції. І якщо раптом ми дійсно з вами у Китаї побачимо трьохсторонню зустріч президента Сполучених Штатів, президента Росії і голови Китайської Народної Республіки, над якою зараз працюють у Кремлі, це тільки посилить амбіції російського президента не тільки на знищення української держави, але й, звичайно, на встановлені сфери впливу в Європі. І, можливо, на продовження гібридних дій проти Європи, які перейдуть в якийсь момент просто тому, що хтось припуститься якоїсь шаленої помилки у звичайну війну. Якщо європейці цього не бажають, вони, звичайно, мають працювати над зменшенням своєї такої реальної небезпеки у майбутньому. А зменшення небезпеки – це допомога Україні, це припинення війни, це припинення шляху Росії до Європи з її імперіалістичними цілями, це зменшення російських амбіцій. Без підтримки України всього цього досягти буде неможливо. Ну і третій момент, можливо, так, буде визначений, коли будуть вибори до Конгресу Сполучених Штатів. Може, якщо більшість в цьому Конгресі буде виступати за допомогу Україні, це спонукає Дональда Трампа та найближче оточення чинного американського президента дещо переглянути свої позиції щодо концепції такої допомоги.
0: Давайте поговоримо про свіжі новини щодо підтримки України, які відбулися цього тижня. Чергове засідання контактної групи «Рамштайн» мало на меті знайти такі засоби. Німеччина анонсувала нові постачання ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», літаків F-16, закупівлі безпілотників. Великобританія виділить 100 мільйонів на придбання американського озброєння через систему «Пьорл», і Польща виділить допомогу військову вартістю в 50 мільйонів євро. ЄС загалом дозволив Україні закупити ракети для патріотів на 3,2 мільярди євро в межах кредиту на 90 мільярдів. Давайте послухаємо пряму мову віце-міністра Польщі з питань оборони. Ексклюзивно вдалося нам отримати такий коментар.
6: Не диспонує арсеналом, який можливо
7: до Польща не має арсеналу, який можна було продати, тому що ми маємо досить обмежений запас, і ми тільки будуємо ці спроможності. Натомість є країни, які можуть це зробити, зокрема Сполучені Штати. Я також вважаю, що Сполучені Штати сьогодні інакше дивляться на Україну. І я маю на увазі, що краще ніж ще рік тому, що це велика заслуга президента Зеленського і всієї української дипломатії.
0: Ну от, Віталію, наскільки всього цього достатньо, так насправді, щоб протриматися цієї складної осені, яка передує і ще складнішій зимі? Тому що ми постійно говоримо і в нашій редакції, загалом говорять про це партнери, говорять дипломати, політики і звичайні українці, про те, як все це, те, що зараз Україна переживає вперше за ці 5 років війни, як все це можна достосувати до, власне, умов виживання взимку?
5: Ну, а чому вперше? Я зовсім не вважаю, що вперше. Зима 2022-2023 років теж була дуже цікава.
0: Я говорю тільки, що умови міського життя, наприклад, не були ніколи такими нестерпними, як зараз. Ну, ми ж знаємо про це. Ви самі це переживаєте, про це говорять мої близькі, що так, як зараз, ще не було, коли хвилі реактивних безпілотників, про які ми ще не говорили. В Києві, а також в інших містах.
5: А такі міста, як ворог тероризує Одесу, давно стали прифронтовими містами.
0: Це правда, але ми бачимо, як зрештою в Одесі
5: так.
0: Це
5: я
0: теж хвиля, яка нарощується.
5: В цій самій Одесі
0: життя стає все
5: нестерпніше. Марія, я не бачу поки що підстав говорити, що те, що ми переживаємо сьогодні, відрізняється від того, що було ще кілька років тому. Кожна зима є такою. Просто Київ зараз виявився в центрі російської уваги. Київ росіяни намагаються перетворити на прифронтове місто, але я ще раз вам кажу.

0: І Дніпро, і Харків, і Одеса живуть так роками. Просто ми з вами кияни, і ми це бачимо більше по Києву, але це нічого не означає. І тут важливо просто зрозуміти, якою буде інфраструктурні можливості для України. Для того, щоб цьому протистояти. Ну, зрештою, ви знаєте, велика кількість людей завжди мігрувала зі сходу і півдня в центр країни і далі на захід. Величезна кількість харків'ян, одеситів давно вже живе в Києві, тому що вони вважають, що їм дуже важко прожити там зими в містах, де постійно лунає повітряна тривога. Зараз ця повітряна тривога постійно лунає в Києві.
1: Ну, от
0: значить,
1: ви говорите...
0: якась кількість киян теж буде виїжджати, так як раніше виїжджали до одесити чи харків'ян.
1: Так, але давайте поглянемо на перспективи західного напрямку. Уже зараз українська розвідка попереджає, що ворог випробовуватиме ці ракети, які летять із швидкістю 700 км на годину і летять на дальність 800 км саме на західній Україні, залякуючи європейців, залякуючи поляків для того, щоб вони припиняли нам допомагати і схилялися перед політичними силами, які пропонують їм безпеку через замирення з Кремлем і якби усунення від будь-якої ролі у цій підтримці України. Тобто ми все одно можемо говорити про те, що ці тенденції змінюються і що, зокрема, сьогодні Європа занурена у хвилю російських диверсій, які також мають на меті і зміну політичних устроїв, і вплив на геополітику, і також залякування європейських суспільств, щоб вони не допомагали Україні і голосували за ті політичні сили, які цього уникають у своїх політичних програмах або прямо співзвучні російській пропаганді.
0: Я з цим абсолютно не сперечаюся. Це ви абсолютно праві. Але це теж абсолютно логічний, я б сказав, результат того, що ми спостерігаємо в російсько-українській війні. Я думаю, що президент Путін, він щиро розраховував, що в результаті президентських виборів у Сполучених Штатах Америки зменшаться можливості для подальшої допомоги нашій країні. І що це призведе автоматично і до політичної капітуляції України. Що це ось буде ось так. Він міг так думати. І дійсно ви бачите, що допомога України з боку Сполучених Штатів зменшилася. Серйозно зменшилась. І коли вона так серйозно зменшилась, то виявилося, що європейська допомога може замістити американську. От що реально відбулося. І тепер Путін думає, як йому запобігти подальшій допомозі з боку європейських країн. Тому дійсно
1: європейські
0: він буде
1: країни...
0: здійснювати зусилля.
1: А європейські країни думають про те, як добитися того, щоб Дональд Трамп не відвертався від Європи і збільшував свою присутність у політичних процесах, які стосуються її безпеки. Давайте ж поговоримо про цей американську цю історію. Ми бачимо, наскільки активізувалася політика в напрямку спроб, власне, відновлення цих спроб встановлення миру або встановлення певного повернення до мирних перемовин, які можуть призвести до припинення хоча б тимчасового вогню, передусім з боку Росії. Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що на початку тижня він мав чудову розмову із російським правителем Володимиром Путіним, що російський лідер хоче укласти угоду, щоб покласти край війні в Україні. Давайте послухаємо пряму мову.
2: У нас була чудова розмова. Він хоче укласти угоду. І якщо Зеленський хоче укласти угоду, це було б дуже добре. То що заважає? Заважають дві людини, які ненавидять одна одну. Я думаю, що найбільше це дві людини, які ненавидять одна одну. Я розмовляю з людьми, і це все, що я роблю. Розмовляю з людьми усе своє життя. Я знаюсь на угодах, і ці двоє людей втомились воювати. Ви намагаєтесь організувати двосторонню зустріч? Це може статися. У нас була хороша розмова. У цій війні гине надто багато людей. 25 тисяч минулого місяця.
1: Важко точно зрозуміти, які саме 25 тисяч має на увазі президент США Дональд Трамп, але коли я слухаю цю пряму мову, я постійно так сумно жартую з нашими редакторами, що у мене таке враження, що вони просто переплутали папки і взяли на наш ефір якісь старі цитати Трампа з попереднього року. От, Віталію, як це пояснити, і чи не здається вам, що це якісь старі цитати, і що дивно, що за підсумками таких інтенсивних зустрічей у Москві та Києві, зустрічі спочатку директора ЦРУ, потім в Москві, так, потім приїзду американських посланців Кушнера і Віткофа, а висновки у президента Сполучених Штатів ті самі?
0: Не тому, що йому нема чого сказати. Тому що ці візити не призвели до жодних конкретних результатів. Якщо немає ніяких результатів, що б ви робили на місці президента Сполучених Штатів Америки? У нього проміжні вибори вже восени. Його рейтинг популярності знижується з кожним днем. Ціни на нафту зростають, ось ми з вами розмовляємо якраз перед тим, як знову зросли ціни на нафту, а це значить, що зростуть ціни на пальне на американських заправках. Єменські хусити просуваються далі по шляху можливого перекриття Баб-ель-Мандебської протоки. І це може стати черговим подарунком Дональду Трампу перед проміжними виборами. І, звичайно, він в розпачі, тому що йому потрібні якісь результати, а він їх не може досягти. Тому, в принципі, я б не дуже звертав увагу на будь-які заяви політиків, які не пов'язані з жодним конкретним наповненням ситуації. Я, в принципі, вважаю, що всі подорожі і Віткопа з Кушнером до Москви, і директора Центрального розвідувального управління Ретліфа до Москви були пов'язані виключно з одним – з бажанням провести тристоронню зустріч президента Сполучених Штатів, президента Російської Федерації, голови Китайської Народної Республіки. Китаю під час саміту АТЕС.
1: А навіщо в такому випадку їхати до Києва, Віталію?
0: Щоб закамуфлювати це? Щоб закамуфлювати це? Тому що для того, щоб зустрітися з Путіним в комфортній ситуації, для того, щоб вони втрьох говорили як лідери світу, які будуть диктувати свою волю іншим, Трампу потрібно показати, що він докладає зусиль по завершенню війни в Україні, і Путін також бере участь в цьому діалозі. Тому абсолютно логічно, що після поїздки до Москви Віткоф і Кушнер приїхали до Києва. Повірте мені, там в Києві їм не було чого сказати. Це була чисто церемонійна зустріч. Вони просто дивилися на годинники і думали, коли все це закінчиться. Вони не могли оминути Київ, тому що якщо вони чітко приїхали до Москви і до Києва не поїхали, було б питання. А перемовини між ким і ким ви готуєте? Тому вони виконали цю партію. От мовно кажучи, просто відбули це перебування. Тому що отримали всі від Трампа чітку вказівку підготувати його тристоронню зустріч на рівні Трамп, Путін і Сі Цзіньпін.
1: Почекайте, Віталію.
0: Ці люди саме цим і займаються. Більше нічим. Забудьте ви про цю війну, вона їх не цікавить.
1: Але ж Віткоф і Кушнер були такими променистими у Києві, такими усміхненими. А крім того, держсекретар США Марко Рубіо говорить, що після переговорів американських представників у Києві та Москві з'явилася можливість відновити мирний трек. То давайте послухаємо пряму мову. Може, ми щось не враховуємо.
2: Я не хочу бути занадто оптимістичним, але я також не песимістичний у тому сенсі, що, на мою думку, протягом наступних кількох тижнів є можливість розробити дорожню карту для відновлення переговорів і, можливо, дійти висновку, який буде прийнятним для обох сторін. Тому що саме це потрібно для завершення війни. Обидві сторони повинні будуть погодитися на це. Тож я б охарактеризував ці вихідні так. Вони були продуктивними у тому сенсі, що вони відновили взаємодію після місяців відсутності реальної участі у цьому процесі. І з нашого боку, принаймні, тому що ми просто не бачили прогресу. І на стіл були винесені суттєві ідеї, щодо яких, принаймні вперше, здається, була повна загальна відкритість. Але ще багато роботи попереду.
1: Ну от, Віталію, окрім так того, правильно. Що у мене знову таке відчуття, що це якесь дежав'ю і це пряма мова витягнута з попереднього року, але, можливо, і справді готуються певні перемовини і є для них, можливо, якийсь... Для американців сигнал з Кремля, що от за певних умов це може відбутися. Тому що, дивіться, от ви говорите, що Трамп втрачає популярність, але ж і Путін втрачає кошти. На цьому, зокрема, наголошує видання The Wall Street Journal. Чорно зазначає цілих 5 галузей російської економіки, які потерпають від українських діпстрайків. Це енергетика, електронна комерція, банківський сектор, сільське господарство, авіація, а до всього ще й санкції. І от видання говорить про те, що загальні втрати Росії, ну, це приблизно 3,5 мільярди внаслідок усіх цих санкцій українських і європейських, ну і американських також. То може все ж таки Путін десь там бачить таку шпарину для того, щоб зараз відкрутити усе назад?
0: Ні. Тому що якщо б це було так, він думав про завершення бойових дій. Перемовини під час бойових дій – це камуфляж для продовження війни.
1: Я перепрошую, я от не могла знайти цю точну цифру. За різними даними, 2,5 трильйона доларів Росія втрачає через війну і санкційний тиск. Я просто переплутала ці трильйони з мільярдами. І, власне, внаслідок того, що інфляція зросла до 6%, пальне в країні зростає ціни до 20% в середньому. Хоча сам Путін говорить, що це 1% ВВП, приблизно 25 мільярдів. Ну, а світові аналітики говорять,
0: що це питання не в цьому. Ну, от дивіться, Марі, потрібно провести тристоронню зустріч президентів Росії, Сполучених Штатів і голови Китаю. Для того, щоб ця зустріч відбулася в нормальному плані, можливо, і перемовини провести між Росією і Україною за посередництво Сполучених Штатів. А яке це має взагалі значення? Ну, у нас ж, ми ж були з вами свідками кількох раундів таких перемовин. В Стамбулі. Потім вони відновлювалися за ініціативи Трампа. Знову приїздила російська делегація на чолі з Мединським. Були навіть перемовини, коли всі казали, ось це вже серйозні перемовини. Коли розмовляли представники спеціальних служб. Пам'ятаєте, коли Буданов був на цих перемовинах, а поруч із ними були його відповідники служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Всі казали, ось бачите, який прогрес, це вже не Мединський. А це не має жодного значення. Всі перемовини починаються з припинення вогню. Якщо немає припинення вогню, ви можете навіть не звертати увагу на ці зустрічі. Вони ні до чого не призведуть. Вони просто допоможуть Путіну тягти час до закінчення повноважень Трампа. Все. Ну, подивіться на Близький Схід. Там продовжуються досить серйозні події. Ми з вами от говоримо, що зростає ціна на нафту. Що продовжується залишатися перекритим Ормузька протока. Сполучені Штати, в свою чергу, блокують Іран. Що там діють єменські хусити, які створюють гібридні умови для того, щоб нафта менше постачалася. Це лише перемир'я. Ми навіть такого не можемо собі дозволити. Навіть перемир'я, під час якого час від часу були б ракетні атаки, чи там дрони з'являлися десь в українських містах, тому що перемир'я порушувалося. Сьогодні прес-секретар президента Російської Федерації знову говорить про те, що, от бачите, немає ніяких можливостей для того, щоб був якийсь діалог. Вчора він говорив про те, що ніхто не обговорює енергетичне перемир'я. Сама ідея перемир'я для Кремля неприйнятна до моменту, оце просто така аксіома, поки Кремль буде говорити, що для нього неприйнятна будь-яке перемир'я, перемовини на треху Росії і України не мають ніякого відношення до завершення війни, а мають відношення тільки для її продовження і посилення. Просто це так. Як тільки ми почуємо від Путіна, що він готовий до припинення вогню на лінії зіткнення військ, чи до часткового припинення вогню, чи до енергетичного, чи там якогось ще повітряного перемир'я. Це буде означати, що він дійсно вважає, що у нього обмежені ресурси для продовження війни. І що він шукає якогось виходу. До моменту, поки Путін цього не говорить, а руйнує українські міста, це означає, що його не цікавлять перемовини. Людина, яка зацікавлена в мирі, зацікавлена у припиненні вогню. Людина, яка не зацікавлена в мирі, не зацікавлена у припиненні вогню. Зараз припинення вогню немає, а значить перспективи якогось дипломатичного врегулювання ситуації з російсько-українською війною відсутні. От і все. Немає цього значення, куди їде Вітхов, куди їде Кушнер, де буває директор ЦРУ. Немає перемир'я, значить війна буде. Як тільки Москва захоче перемир'я, повірте мені, не буде ніякого Вітхова, не буде ніякого Кушнера, не буде ніякого Трампа. Будуть звичайні російсько-українські перемовини. Зустрінуться там начальники генеральних штабів, навіть не Путін і Зеленський, тому що Путін не буде з Зеленським зустрічатися з такого приводу. І просто оголосять про перемир'я. Це буде означати, що у Росії зараз немає сил для продовження війни, що їй потрібний час для відновлення можливостей. І після того, як начальники генеральних штабів домовляться про перемир'я на лінії зіткнення, почнеться переговірний процес між Росією і Україною, який буде продовжуватися роками. І в ці роки будуть стріляти час від часу, будуть гинути військові на лінії зіткнення, будуть прилітати ракети і дрони як в Москву, так і в Київ. Але це не буде війна. Це буде просто таке життя нормалізоване. І воно може бути навіть до 40-х років 21-го століття. Але для цього потрібно добитися цього перемир'я. Щоб просто років 10-15 жити не у війні, а у очікуванні війни або у очікуванні миру. Як Південна і Північна Корея живуть.
1: Але чи припускаєте ви, що Вашингтон зараз може схиляти Москву до, принаймні, демонстрації перемовин, до того, щоб, ну, принаймні, розпочати розмовляти, говорячи, так, окей, Трамп приїде на зустріч з Путіним і Сі, але підіть на певні поступки, ну, навіщо вам ця війна? У чому, власне, сенс цієї інформації про те, що зараз перемовинами може зайнятися директор ЦРУ Джон Редкліф? Про це пише видання Financial Times, говорячи про його конфлікти з Стівом Віткіфом і про те, що Трамп нібито може вважати Редкліфа більш результативним, і розглядає можливість обмеження участі своїх спецпосланців, бо нібито директор ЦРУ може виконувати цю роль ефективніше. У чому зміст, власне, цих припущень, чи може за ними бути якась реальна політика?
0: Звичайно, вони можуть говорити Путіну, щоб він до листопада продемонстрував волю до перемоги. Після проміжних виборів їм це взагалі буде все не цікаво. Їм потрібно, щоб в ці 3 місяці щось знизилося, якийсь рівень ескалації знизився, щоб Трамп міг сказати, що йому вдається просуватися шляхом припинення російсько-української війни. Тут ви абсолютно маєте рацію. Питання в тому, наскільки Путіну потрібно такий подарунок Трампу робити. Це перший момент. Другий момент, не менш важливий, що Трамп просто може думати, зробити якісь висновки після того, як Віткоф і Кушнер повернулися з російської столиці. І він у них запитав, ну і що? А вони йому сказали, ну і нічого. І нічого. Ну так як це має його влаштовувати? Ні. Ну тобто він побачив, що Путін зробив необхідні маневри для організації тристоронньої зустрічі, але не зробив жодних маневрів для реального закінчення війни. Трампа це може не влаштовувати. Тому що він розглядає 2 опції. Одна опція – це тристоронній саміт, це для нього дуже важливо. А інша опція – продемонструвати, що він миротворець перед проміжними виборами. Це теж дуже важливо. З першої опції Путін справляється з задачею. Він показує свою готовність говорити, що може стати для Трампа непоганим поясненням того, чому він із ним взагалі зустрічається. Тому що Трамп ще тиждень тому сказав, що він готовий зустрітися з Путіним тільки тоді, коли будуть якісь реальні зрушення щодо врегулювання війни. Таким чином виникне питання, а навіщо ви з ним зустрічаєтеся у Шенжені, коли ви самі сказали, що ви не будете з ним зустрічатися? Навіщо? На це питання немає відповіді.
1: Ну, а от Віталію...
0: І ось тому...
1: Прошу.
0: Це так і виглядає.
1: На вашу думку, чи все ж таки може зараз ще змінювати рішучість чи нерішучість Дональда Трампа? Чи є у нього ще певний, ну, вплив на динаміку цієї ситуації? Принаймні в контексті підтримки України більш конкретної. Тому що от бачимо про те, що новину син президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-молодший, 7 вересня прилітав до Варшави з одноденним візитом. Цей візит не всі, навіть польські політики, помітили. Він був таким напівофіційним. І за інформацією Радіо Зет, метою було, власне, обговорити із президентом Польщі Карелом Навроцьким його візит до Білого Дому. Також, нагадаємо, ще на грудень запланована зустріч Дональда Трампа з президентом Республіки Польща Навроцьким на саміті G20. Наскільки президент Польщі, думаючи про власну безпеку, про безпеку Східного щита НАТО і заодно про нашу, може зараз у чомусь переконати Дональда Трампа під час цих зустрічей, якщо вже Трамп вислав до нього свого сина? Значить, ну, думає щось там про безпеку цієї Європи і про своїх друзів у ній, якими, серед яких, безперечно, є Кароль Навроцький. Тож цікаво, все ж таки, наскільки ви думаєте, будь-що можна змінювати тиском політичним, якоюсь soft power, спільними зусиллями із нашими європейськими друзями, зокрема, з допомогою поляків?
0: Ну, я вам нагадаю, що Дональд Трамп молодший був цією людиною, яка в оточенні свого батька завжди писала найбільш антиукраїнські твіти, виступала проти допомоги Україні, по суті, закликала припинити всю допомогу нашій країні. Це був саме він. Тому сподіватися, що з такою людиною можна говорити про підтримку України, і що Кароль Навроцький не ризикує своїм.

0: своїми хорошими стосунками з американським істеблішментом, коли він буде про це говорити, це наївно. Я вам хочу нагадати, що Анджей Дуда, попередній президент Польщі, був також людиною, яка завжди могла розраховувати на сприяння з боку Дональда Трампа. Але в певний момент Дональд Трамп перестав його помічати. І ви пам'ятаєте, що коли Анджей Дуда хотів там поговорити з Дональдом Трампом, провести реальну зустріч щодо допомоги Україні, щодо ролі Сполучених Штатів Європи, Трамп просто його, по суті, проігнорував. Скоротив з ним зустріч до кількох хвилин. Тому відповідь, на жаль, є дуже простою. Якщо Карл Навроцький буде розмовляти з Дональдом Трампом про те, що не подобається Дональду Трампу, а саме спонукати його до більш активної допомоги Україні, то Дональд Трамп не буде розмовляти з Карлем Навроцьким. І я думаю, що президент Польщі це може усвідомлювати. Що така позиція підтримки України з друга Дональда Трампа перетворює його на опонента Дональда Трампа. Я вам нагадаю, який політик завжди користувався найбільшою прихильністю Дональда Трампа серед центральноєвропейських політиків. Це Віктор Орбан. Людина, яка точно знала, що потрібно Дональду Трампу говорити про поразку України. Це рецепт. Якщо ти хочеш дружити з Дональдом Трампом, ти можеш йому говорити, що Україна не виграє війну. Бо це те, що він хоче чути. І у Карлі Навроцька просто є вибір, або чесно говорити Дональду Трампу про необхідність допомоги Польщі, про необхідність допомоги Україні, про те, що якщо Україна впаде у Польщу, будуть серйозні проблеми, і таким чином вийти з кола людей, яким Дональд Трамп симпатизує, або мовчати і залишатися людиною, до якої літає син президента Сполучених Штатів. От вам і вся формула.
1: Ну, якщо говорити про
0: яка погляди... буде у Карлі Навроцького, я б сказав, тут місія, який вибір він зробить, я не знаю. Але ми це побачимо, тому що як тільки ми побачимо, що Дональд Трамп більше не хоче бачити в Білому домі Карлі Навроцького, це означає, що президент Польщі дійсно з ним чесно поговорив.
1: Ну, до речі, якщо говорити про погляди сина президента США, то ми бачимо, як люди і в Сполучених Штатах змінюють свої погляди з найбільших україноскептиків на друзів України. Що тут далеко ходити? У липні 26-го року резонансного медійного політичного розголосу набув візит американської ультраправої блогерки Лори Лумер до Києва, яка раніше критикувала Україну, підтримувала Росію, а раптом перетворилася на велику подругу України, зробила цикл інтерв'ю з українськими високопосадовцями, впливовими лідерами. Як ми через призму з цих двох місяців можемо оцінити ефект цього візиту? Чи все ж таки він приніс якісь відчутні конструктивні результати для нас?
0: Ви знаєте, я стою на цій позиції, що ми переоцінюємо вплив окремих людей на Дональда Трампа і недооцінюємо вплив Дональда Трампа на окремих людей. Тому що нам завжди здається, що якісь люди змінюють позицію Дональда Трампа. А насправді це Дональд Трамп змінює позицію тих, хто може бути в його близькому колі. І якщо людина не здатна пристосуватися до його позиції, то ця людина з цього близького кола зникає. Я не знаю, як там буде з Лорою Лумер, тому що я думаю, що вона зараз потрібна Дональду Трампу. Не з українських причин, а з причин тому, що багато колишніх активістів МАГА вже не є прихильниками чинного американського президента. Але ясно, що ми бачили і самі заяви Трампа про те, що він говорить зі своїми радниками, вони йому дають поради, а потім Трамп їм говорить, як треба насправді думати, і вони всі погоджуються. Ну, послухайте, ну як спричинився візит Лори Лумер до України на позицію Дональда Трампа? Ну, ніяк.
1: Ну, просто це цікаво, Віталію, тому що тоді, ви пам'ятаєте, ми говорили про те, о, записане таке інтерв'ю або така розмова, зараз вони... Всі будуть якби на американському інформаційному ринку, от їх подивляться і виборці, і впливові лідери, і навіть найбільші критики України дослухаються до Лори Лумер і зрозуміють, що країна-агресор, найбільша злочинниця і терористка сьогодні – це Росія. От мені просто цікаво, щоб ми так якби інколи теж дивилися, як ті чи інші наші сподівання, виправдалися вони чи ні, для того, щоб виносити з цього якісь уроки. Взагалі, навіщо це було, до речі?
0: Проблема? Насправді, більшість американців і так підтримує Україну, повірте мені. І демократів, і республіканців, і тих виборців, які не визначилися, вони підтримують Україну. Це аксіома номер
1: один.
0: Так, аксіома номер два. Це не першочергове питання у виборах. Коли американський виборець йде на виборчу дільницю, він про Україну не думає, навіть якщо він її підтримує. Він керується абсолютно іншими якимись мотивами. Тобто от війна на Близькому Сході дійсно впливає на вибір, тому що це паливо. І війна на Близькому Сході так чи інакше близька великій кількості виборців єврейського походження, іранського походження, християнам-євангелістам, все це реально їх торкається. Україна – це швидше країна, якій потрібно допомогти у боротьбі з агресором. Це зовнішньополітичний аспект, який ніколи не є вирішальним на американських виборах. А Близький Схід, як не дивно, це внутрішньополітичний контекст. Це паливо і це великі лобістські групи серед виборців. Тому в цій ситуації Лора Лумер може дійсно впливати на точку зору людей з МАГА і людей, які є прихильниками України, стане більше. Але виникає питання, а як це впливає на позицію адміністрації, які потрібно отримати перевагу на проміжних виборах? Ніяк. Ніяк. Я думаю, що те, що Трамп взагалі хоче активізувати цей процес напередодні проміжних виборів, навіть за умови, що він не є першочерговим, це вже велике досягнення. І наше, і таких людей, як Лора Лумер. Тому що, в принципі, перед цими проміжними виборами, які можуть стати для президента Сполучених Штатів, ну просто катастрофою. Всі ж кажуть в Америці, що ми через 2 місяці будемо жити в іншому світі. Почекайте, 2 місяці і світ зміниться. То те, що він Україною займається, це вже дуже добре. Він міг би взагалі про нас забути до листопада. Розумієте?
1: Так, тільки, на жаль, ефектів замало. Хотілося б їх бачити у вигляді, передусім, ракет-перехоплювачів для систем Патріот. Але в умовах кризи протибалістики
0: це складно. Але виникає питання, звідки вони в американців великій кількості, коли вони на кожну американську атаку, іранську атаку по американцях витрачають десятки. Якщо вони будуть продовжувати так воювати, ми можемо не сподіватися на їхні ракети, тому що їх просто не буде фізично.
1: Але
0: от в чому ще трагедія.
1: Але тим часом американський президент перевітав перемогу ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» на виборах у Саксонії. Сказав для своєї аудиторії про те, що це закономірний результат. Люди втомилися від цих жахливих міграційних правил і норм, які зашкодили Німеччині. А вони набирають силу і більше не збираються це терпіти. Давайте спробуємо розібратися, чому Дональд Трамп підтримав альтернативу для Німеччини, їхню перемогу у Саксонії, яка супроводжувалася російськими диверсіями. І ми з вами це обговорювали в нашій попередній програмі, що Росія просто залякувала своїми диверсійними актами виборців для того, щоб вони проголосували за зручну для Кремля політичну силу.
0: Ви знаєте, по-перше, я, чесно кажучи, не погоджуюся не тільки з вами, а й з Фрідріхом Мерцем, федеральним канцлером Німеччини, що Трамп підтримав альтернативу для Німеччини. Я вважаю, що він просто констатував факт її перемоги, а підтримав він те, що його зауваження щодо міграційної політики і наслідків того ігнорування міграційних проблем от привели до такого результату. Ну і це, до речі, правда. Це рівно те ж саме, що Трамп колись сказав німецьким міністрам, що вони не мають будувати північний потік, бо вони будуть енергетично залежні від Росії, вони над ним сміялися, а він їм говорив правду. Я не зараз не обговорю позицію Дональда Трампа щодо міграційної політики, вона мені не близька. Але правда в тому, що цю позицію поділяє велика кількість німецьких виборців. І це дійсно один з чинників тріумфу альтернативи для Німеччини в Саксонії. Це важливий момент. Другий момент – це те, що Трамп завжди схилявся до ультраправих політичних сил в Європі. Я вам можу чітко сказати, чому. Але для цього я хочу повернутися до тристоронньої зустрічі президентів Сполучених Штатів, Росії, голови Китайської Народної Республіки у Шенчжені. Якщо вони зустрічаються, яка сила може, в принципі, зупинити їхні зусилля по перетворенню світу на 3 сфери впливу? Європейський Союз. Значить, таким чином, і з точки зору Путіна, і з точки зору Трампа, і з точки зору Сі Цзяньпіна, потрібно сприяти розвалу європейського проєкту. Поки існує Європейський Союз, всі їхні бажання на 3 поділити світ залишаються мареннями. Тому що Європейський Союз більший за чисельністю населення, ніж Росія. Він більший за чисельністю населення, ніж Сполучені Штати. Я про російську економіку взагалі не говорю. Але американській економіці Європейський Союз також не поступається. Таким чином Трамп програє. Якщо буде існувати єдина Європа, Дональд Трамп приречений на поразку. І політично, і економічно, і біографічно. Тому що навіть в сферу економічних інтересів Європейського Союзу можуть увійти такі країни, як Канада, з якими Трамп намагається перервати взаємини економічні. А от якщо економіка Європейського Союзу немає, вибачте, можна кожній країні диктувати свої правила гри у зв'язку з будь-якими політичними міркуваннями. Уявляєте собі, що б Трамп зараз зробив з іспанською економікою? Які він там запровадив би мита? Як би він там руйнував би все навкруги, тому що іспанський уряд його не підтримує по відношенню до Близького Сходу? Я навіть не кажу, що іспанський уряд прямо правий. Я просто пояснюю, який ефект ось цього всього був. А так і Трамп, і Путін, і Сі Цзіньпін може тільки зубами скриготати. У безсилій люті. Тому вони роблять все можливе, і Москва, і Вашингтон, і Пекін, щоб до влади в європейських країнах прийшли політики, які розвалять Європейський Союз. Я б на їхньому місці, якщо б я був би на їхньому місці і хотів би домінації своєї країни, робив би рівно те ж саме.
1: І Росія скеровує максимальні зусилля, підриваючи ЄС зсередини, хвилею диверсійних атак, терористичних актів, які є небаченими в такій інтенсивності зараз і щодо ЄС, і щодо країн-сусідів України, як от Молдова, яка стоїть на своєму євроінтеграційному шляху разом з Україною і опирається зараз ці хвилі російських диверсій. Давайте подивимося короткий матеріал наших журналістів, які аналізували один з останніх таких випадків.
2: У ніч проти 9 вересня російські дрони атакували український пункт пропуску Старокозаче, буквально за кілька метрів від кордону з Молдовою. Атака тривала близько 30 хвилин. Всіх людей з пункту пропуску евакуювали. Близько 23:40 пролунали 4 вибухи. Один дрон безпосередньо атакував пункт пропуску, ще 2 безпілотники впали неподалік. Влучили по інфраструктурі пункту та прилеглій території, внаслідок чого виникли пожежі. А роботу українсько-молдовського пункту пропуску Старокозаче Тудора призупинили. Пізніше, майже о 2-й годині ночі, українські прикордонники повідомили про 2 загиблих цивільних та ще 2 поранених. На території самої Молдови уламків дронів не виявили. Це вже не перший випадок, коли російські безпілотники наближаються до молдовського кордону або перетинають його. 27 серпня молдовські прикордонники зафіксували щонайменше кілька таких прольотів. Один із дронів перетнув кордон біля Паланки, інший рухався в районі Кеплані, а ще один летів вздовж молдовсько-українського кордону. А 8 вересня осінтери зафіксували російський реактивний шахет над аеропортом Кишинева. Далі цей безпілотник полетів в сторону Румунії. Для Кишинева це черговий сигнал про те, що війна впритул наближається до кордонів Молдови. Президентка Майя Санду на своїй сторінці ВІКС засудила російський удар по пункту пропуску Старокозаче. І нагадала, що напередодні російський дрон вже змусив її країну тимчасово закрити повітряний простір. Також пані Санду наголосила, що Молдова продовжуватиме посилювати свою повітряну розвідку та оборону разом із європейськими партнерами та закликатиме до більшої підтримки протиповітряної оборони для України.
1: Тож, Віталію, чого очікувати і як завадити Путіну перемагати, підриваючи Європу зсередини? Попереду вибори у Франції, у Польщі. Як ви прогнозуєте ситуацію?
0: Ви знаєте, я думаю, що з Молдовою це теж абсолютно зрозуміло те, що відбувається. Путін хоче силою примусити європейців перестати допомагати Україні. І якщо там на українсько-польському кордоні ми поки що не бачимо там ударів шахедів по прикордонних пунктах, тому що це буде пряма атака на Європейський Союз, на НАТО, то на українсько-молдавському кордоні він це вже робить. Тобто там вже червоні лінії перейдені. Тому що вони не побоюються відповіді НАТО на ці удари. Не треба принаймні усвідомлювати рівень загрози, як ви розумієте. Це серйозна проблема в такій ситуації.
3: їхні ми маємо.
1: Що ж, а європейцям мобілізуватися і швидше знаходити кошти на боротьбу з російською пропагандою і на спільну оборону. Не можемо не торкнутися наприкінці вже нашої програми до говорити про те, що відбувалося в Україні у нашій внутрішній політиці, адже це також впливає на нашу безпеку і оборону. Заява про відставку генпрокурора України Руслана Кравченка наразі не надходила до Верховної Ради, адже не було подання від Офісу Президента. Нагадаємо, 5 вересня НАБУ та САП викрили злочинну організацію, очолювану, за даними слідства, посадовцем Офісу генпрокурора Сергієм Круповою. Учасників підозрюють в систематичному хабарництві і покриванні кол-центрів по всій країні, які могли ж приносити шалені прибутки їхнім бенефіціарам у вищих щаблях влади. Тож, справа Карфаген, як стала можливою корупційна афера такого масштабу під час війни, і як очистити Генпрокуратуру? Чи є для цього політична воля?
0: Я неодноразово говорив, можу таки повторити, що ми маємо справу з неефективним керівництвом держави. І чим більше людей будуть розкриватися очі, що це неефективне керівництво продовжується вже роками, тим швидше ми дійдемо до виправлення цих помилок. Тому що така системна корупція мафіозного характеру – це не питання того, що неправильно підібрані люди, хоча і це є. Це питання в тому, що немає ніякого контролю, ніякої системи стримування противаг. Що фактично в 2019 році з ухвалими зусиллями знищено український парламентаризм. Ми ж не тому робили парламентсько-президентську республіку, що це комусь просто подобається, а тому, що це була одна з можливостей створити ефективне керівництво держави після того, як президентські республіки, особливо в часи Януковича, та й в часи Кучми також, продемонстрували свою неефективність і безконтрольність. І ми в 2019 році, не змінюючи українську конституцію, повернулися до моделі, яка могла принести Україні тільки такого типу проблеми. І коли в 2022 році я запитував, ну може зараз, хоча будуть зроблені висновки і президентом країни, і суспільством, бо це все призведе до катастрофи, це буде далі йти, будуть збільшуватися корупційні скандали, буде деградувати керівництво держави, і це все в умовах війни. Поки ми не зробимо правильні висновки, поки громадяни будуть думати, що достатньо покарати таких корупціонерів, які знайдені НАБУ, і все на цьому закінчиться і заспокоїтися, ситуація буде погіршуватися і погіршуватися і погіршуватися. І престиж України, і міжнародний образ буде погіршуватися. І позиції тих, хто будуть казати, навіщо їм давати гроші, вони розкрадуть, будуть посилюватися в геометричній прогресії, побачите. Тому якщо Україна сама не може собі допомогти витягти себе за волосся з цього корупційного болота, ніхто її не витягне.
1: Давайте послухаємо, маємо пряму мову польського депутата Сейму і правника великого друга України Павла Шліза, який коментував у нас в ефірі цю тему.
4: Поки немає вироку, не можна говорити про вину, але робота правоохоронних органів на етапі виявлення, викриття корупційних злочинів є надзвичайно важливою і дуже потрібною. Я оцінюю дуже позитивно діяльність українських служб, і це не просто дипломатичні слова, що вони посеред війни можуть вести такі операції, як ті, про які ми говоримо, які спрямовані проти найближчого оточення Генеральної прокуратури. Це означає, що українські контрольні інституції дійсно працюють.
1: Ну, це насправді те, про що говорять зараз друзі і партнери України. Як добре, що антикорупційні органи в Україні працюють і здатні показувати роботу такого рівня.
0: Звісно. Але знову-таки маємо нагадати, що ці органи були створені за сприяння наших закордонних партнерів, створені вони були під час попередньої влади, що нинішня влада намагалася фактично зліквідувати їхню самостійність. І якщо б не картонки протести минулого року, то зараз би ніякого скандалу, ніякого Карфагену просто б не було. Просто б не було. І ми ж теж маємо це розуміти. Значить, це означає, що наша власна правоохоронна система, яка знаходиться у вертикалі президента України Володимира Зеленського, не тільки не справляється із боротьбою корупцією, а сама є генератором цієї корупції. Тільки подумайте, Це все відбувається в Генеральній прокуратурі, якій Зеленський збирався підкорити Національне антикорупційне бюро і спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. А більшість депутатів від правлячої партії «Слуга народу» за це голосували і казали, що це правильний підхід. Згадайте все, що вони тоді говорили 2025 року. І уявіть собі, що люди тоді не вийшли на вулиці. І це все не було б зроблено. Де б ми зараз були? Ми були б у вигрібній ямі.
1: Корупція. Армія і віра, і мова – це, безперечно, основи для української перемоги сьогодні, але також суспільство і друзі, і партнери. На це покладаємося і дякую Віталію. До наступних зустрічей. Ви дивилися «Центр Європи». До побачення.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Ого, що просив? І що, брать?
3: Бери, Вог! Там сосиска відпад!
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Без влім соцмережі.
6: Супутник бери! Нам треба супутник!
2: Ну, хай буде Київстар тебе.
3: Тю! Розходимося.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
8: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
10: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, переляк, стрес.
11: Знову стиснилась.
10: Щось серце погано.
12: Тримай Корвалмент.
10: Корвалмент. Заспокой своє серце.
13: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
14: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
15: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
16: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
17: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Dolgit Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Dolgit Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Dolgit Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
18: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
19: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
20: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
21: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
22: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс – усе починається з рота.
23: Нежить буває таким грізним, в тебе ніс не дихає, а в мене тече.
24: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
25: Зі Снотті носик не грозив.
24: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
26: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
27: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
28: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
29: Тільки 5 знову тут!
30: Матчі, гейми, сети, топ-падач, футбол, баскетбокс, хокей, джиджибет, завжди good games.

0: Смислимо залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на «Еспресо».
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Мої вітання. Зараз мова піде про братика та сестричку, які зникли безвісти в Маріуполі, і про долю яких нічого не відомо. Тож, дуже сподіваюся, що хтось із вас зможе опізнати зниклих дітей і повідомити про них, бодай, якусь інформацію. Отже, це Горнаков Данило та Горнакова Софія. Хлопчику 11 років, а дівчинці 9. Зв'язок із дітьми обірвався ще на самому початку повномасштабного вторгнення Росії, а саме від 28 лютого 2022 року від них немає жодної звістки. Місце знаходження дітей невідоме. Ми наразі не знаємо, чи залишилися Данило та Софійка у тимчасово окупованому Маріуполі, чи, не дай Боже, їх депортували до Росії. Через те, що місто перебуває в окупації, процес пошуку, звісно, дуже ускладнений. Тож, насправді, дуже великі сподівання ми покладаємо на жителів Маріуполя, які можуть побачити це відео в інтернеті. Чи, можливо, цю програму побачать люди, яким вдалося виїхати з окупації, і вони щось знають про долю маленьких Данила та Софійки. Тож, я передусім звертаюся саме до вас. Якщо у вас є, бодай, якась інформація про братика та сестричку Горнакових, прошу повідомити на нашу гарячу лінію 116-300. Також за цим QR-кодом ви можете перейти до нашого чат-боту у Телеграмі, де також за бажання анонімно повідомити нам важливу інформацію. Кожна історія зниклої дитини – це нагадування, наскільки важливо робити все можливе, аби діти не залишалися наодинці із небезпекою. В умовах війни не лише дорослі, а й діти відчувають значний стрес. Через постійну напругу, часом обмеження звичного спілкування та відчуття безвиході, діти, а особливо підлітки, можуть замикатися у собі, ставати відстороненими та різкими. Особливо небезпечно, якщо поруч немає підтримки. Такий стан може перерости у протест і спонукати до втечі з дому. Психологи наголошують, у кризовій ситуації саме батьки та рідні мають стати джерелом спокою та емоційної підтримки для дитини. Також фахівці кажуть, дуже важливо говорити з дитиною та слухати її без засуджень і оцінок за її думки або страхи. Нетипова зміна у поведінці – це сигнал. Якщо дитина стала мовчазною, уникає розмов чи різко реагує, варто звернути на це увагу. Підлітки часто не говорять напряму, що їм важко, а показують це вчинками. Дайте зрозуміти дитині, втеча з дому не вихід, а будь-яка проблема може бути вирішена разом із дорослими. Психологи радять, за можливості залучайте дитину до спільних справ і рішень, як провести час чи як організувати побут. Це дає відчуття значущості і контролю. Також дитина має знати, що їй є до кого звернутися, аби отримати допомогу чи просто поговорити.
1: Розкажіть дитині, до кого вона може звернутися у разі необхідності. Звісно, в ідеальному варіанті це можете бути ви. Саме до вас вона має звертатись, коли відчуває потребу в цьому. Але іноді ви можете бути недоступні, ви можете бути на роботі, зайняті якимись іншими справами. І що робити тоді? Узгодьте це заздалегідь. Подумайте разом з дитиною, до кого вона може також звернутись. Може це буде хтось інший дорослий з сім'ї. Може це буде хтось з учителів або ж шкільний психолог. Крім того, узгодьте з дитиною антикризовий план. Як її вчиняти тоді, коли вона потрапляє в ситуацію, яка може нести загрозу? А якщо це трапилось на вулиці, куди бігти, як кликати про допомогу, як взяти таксі і доїхати додому? А дитина має мати гроші на це таксі. Тобто проробіть антикризовий план до найменших деталей. І що детальнішим він буде, то більше шанс, що він спрацює. І більший шанс, що ви врятуєте дитину від якоїсь великої небезпеки.
0: Якщо, не дай Боже, так сталося, що ваша дитина вдалася до втечі з дому і ви не змогли знайти її одразу, не зволікайте і телефонуйте.

0: до поліції. Також допомогу і консультацію можна отримати на гарячій лінії служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з українських мобільних операторів безкоштовні.
1: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua.
2: Всіх вітаю, радий бачити. Сьогодні буде дуже цікава, я сподіваюся, розмова. Ще один панеліст, голова Українського інституту нацпам'яті Алферов, буде. Він десь вже на підході, але щоб поважне товариство, панство не чекало, ми почнемо. Сьогодні з нами є Володимир В'ятрович, людина, яка дуже багато років працює в царині національної пам'яті, який очолював Архів Служби безпеки України, очолював Інститут національної пам'яті, є народний депутат, вже кілька скликань, де?
3: Одне, воно просто довге таке. Боже, воно дуже довге.
2: Як довго тягнеться життя цього скликання? Тобто народний депутат цього скликання, ну, кандидат історичних наук, автор багатьох книжок, які справді формують нашу думку нашого покоління сучасників на теми болючі, криваві і дуже важливі теми пам'яті про чин і про злочин в 20 столітті. Тому Олександр прийде, я про нього теж скажу два хороші слова, тому що насправді це люди, які протягом багатьох років вели і ведуть Україну за певною траєкторією до самоусвідомлення, до створення не тільки книжок, міфів суспільних, які важливі, але й до творення інституцій, які уможливлюють поступовий і рішучий потяг, поштовх, так мовити, чи і крок до того, що є національною пам'яттю. Оскільки тема в заголовку нашої лекції, нашої розмови, названа слово «пантеон», це ключове, у мене буде питання, і взагалі я буду ставити такі, від, може, і від себе, і від аудиторії, питання достатньо гостре, як мені здається. Володю, ключове питання. Чому пантеон не було зроблено тоді, коли це було б більш природньо з точки зору безпекових, гуманістичних і інших причин, коли українське суспільство начебто вже доростало до самоусвідомлення, ну, скажімо так, крок назад, в часи Віктора Андрійовича Ющенка, коли ти, власне, ти починав робити кар'єру як державна людина в царині національної пам'яті. Чому не тоді?
3: Якраз добре почнемо, поки дійдемо до 2026 року, Алферов підтягнеться. Отже, чому не тоді? Та тому що суспільство тоді було абсолютно не готове до цього. Тоді ці ідеї виглядали навіть не просто оригінальними, а маргінальними. Тобто я дуже добре починаю, пам'ятаю, коли це все починалося, якраз в часи Віктора Андрійовича Ющенка. Ну і це справді сприймалося з одного боку, як якась ніби блаш цього політика. Ну він трошки ненормальний в питаннях історії, і от ще одна його ненормальна ідея порівняно з Трипілям, це так само от пантеон, ніхто це серйозно не сприймав. Тобто це вважалося абсолютно не цікаво, не актуально, не потрібно. Коли вже навіть після 2014 року ми знову-таки повернулися до цієї теми, нам навіть вдалося через парламент протиснути першу постанову Верховної Ради, де чітко йшлося про побудову національного пантеону, потім указ президента Порошенка, який цього всього стосувався. Це теж було кроки, які випереджали далеко суспільну думку. Тобто сказати, що в суспільстві всі розуміли потребу цього, готові були це підтримати, було б величезним перебільшенням. Сформувалося якесь невелике коло експертів, які вважали це для себе потрібним. І ми перетворилися в таку невеличку секту, яка періодично збиралася на вулиці Липській, 16, де ми це проговорювали, де ми вивчали цей досвід. Серед тих, хто найбільше тоді причинився до цього, це Павло Подобєт, який в Інституті національної пам'яті проштовхував цю ідею. Але поза оцього товариства, яке засідало на Липській, 16 в Києві, наш вплив був просто мінімалістичний. Тобто були певні видання, які нас підхоплювали. Там тиждень, до прикладу, періодично публікував, запустив таку дискусію. На «Дзеркалі» тиждень, здається, була дискусія. Але навіть сам зміст цієї дискусії і те, що вона не була ані такою масштабною, ані такою гарячою, як ми цього очікували, якраз демонструвало, що суспільство на той момент було не готове до таких ідей.
2: Добре. Але тоді ж питання, що людина держави, державна людина – це і про лідерство. Ну, якщо запитати, провести там соціологічне опитування, чи діти хочуть там, не знаю, чистити, мити руки перед їжею. Діти скажуть ні, бо вони не розуміють зв'язку. Або запитати, чи ви хочете платити податки? Суспільна думка скаже, давайте скасуємо і податки, і правила дорожнього руху, бо вони заважають. Чому держава тоді, або президент, уряд, там, не знаю, більшість парламенту не проявили лідерство всупереч, тут я погоджуюсь, що не було громадської думки, яка була би сприятлива, але всупереч цим зробити це, зрештою, ми і зараз бачимо, немає однозначної підтримки ідеї Пантеону, і тим не менше нинішня влада, чекаємо на пана Олфіру, пішла цим шляхом.
3: Ну, по-перше, суспільство дуже змінилося. Подивіться на соціологічні опитування, які стосуються тих людей, які, на нашу думку, мали би бути на Пантеоні, там Бандеру, Шухевича і так далі, ставлення до Української повстанської армії. Перелом колосальний, тобто понад 80%, які вважають Українську повстанську армію героями за незалежність. Всього того не було навіть після 2015 року. Це перше. Друге, в політиці завжди важливо, з одного боку, вести за собою, з другого боку, не відірватися від суспільства. Тому що таким чином можна навіть саму ідею часто дискредитувати. Я дуже добре пам'ятаю, коли ми започатковували ідею відмови від 9 травня. Я, як Дня Побєди, я з самого початку відразу був готовий, що це шкідливе совєтське свято, яке Росія використовує для відновлення свого впливу на територію України, і його треба якнайшвидше прикінчити. Але коли в 2015 році ми з цією ідеєю вийшли на парламент, який вже був після Революції Гідності, в парламенті було всяко-тако розуміння того, що це треба робити. В суспільстві станом на 2014 рік, якщо я не помиляюсь, 58% українців вважали 9 травня друге по важливості свято після 24 серпня. І в такій ситуації сказати, а нам плювати, ми все одно будемо це скасовувати, це, очевидно, призвести до певних якихось навіть реваншистських настроїв. Тому політика – це завжди певне балансування. Я вважаю, що ми тоді зробили дуже правильно, що зробили такий перехідний етап, коли ми запровадили, з одного боку, 8 травня як День пам'яті і примирення, з другого боку, залишалося 9 травня як День перемоги над нацизмом. І так чекали до того, щоб почало мінятися суспільство, і врешті-решт в 2023 році поставили остаточну крапку в існуванні 9 травня як Дня перемоги. Тому, в принципі, тут треба розуміти, що для політика важливо зберігати такий баланс, з одного боку тягнути за собою, з одного боку проявляти якісь лідерські гласивості, з другого боку не відірватися. Треба, щоб цей локомотив не загубив вагончиків.
2: Добре, до нас приєднався Олександр Алфіоров, нинішній директор, голова Українського інституту національної пам'яті, професійний історик, який зараз реалізує, зокрема, і функціоналу інституту, і особистим, я так розумію, покликанням, місію створення Українського національного пантеону. Зміст попередніх серій, я вже встиг два рази запитати Володимира, на тему, чому не раніше? Ми вже про це поговорили, можна це, Олександре, теж відповісти, чому раніше не вдалося тобі. Ти був громадським діячем, журналістом, військовослужбовцем, ти міг це бачити з інших, так би мовити, стільців, крісел, ніж зараз. І тепер питання вже тепер прям вчасно. Чому зараз прийшов час творити Український національний пантеон?
4: Дякую, я перепрошую за запізнення. 18:45 приїхав в Львів. Перший їхав на самокаті, на Брущавці. Це не добре, чесно.
3: Голос досі тремтить.
4: Так. Ну і тому, звісно, я не встиг підготувати цитату з газети, я її зараз знайду.
5: Українці на
4: Бруківці. Так. Я її пізніше процитую, ось сьогодні ж. Що йдеться мова про створення пантеону, і це заміточка в газеті від 1917 року. І вона соковита, я процитую, щоби перепоховати замучених московитами українців. Тобто 17 рік, 100 років тому, вже пантеон – це щось існуюче. Що ж таке в цілому пантеон? І я сюди їхав, придумав навіть термін, який буду використаний тільки тут. Але пізніше скажу про нього. Дивіться, пантеон, ну, пан – це всі, пантос – всі грецькою, теонос – це боги. Тобто всі боги, всі божі – це храм всіх богів. Чи існували пантеони в Україні до цього? Так, існував. Ми з вами, коли поїдемо на Нікопольщину або на Мелітопольщину, побачимо ці пантеони. Групи царських курганів. 10, 15, 20. Інколи площі по 50 курганів. А от царські кургани – це там. І це не місця мешкання, тобто це не є кладовище. Це місця, куди люди приїжджали і вклонялися своїм царям, які правили, ну, хто два дні, а хто і більше. Іван Мазепа правив 20. З 3 роки, здається. А Ярослав Мудрий, ну, майже якщо з Новгородом, то понад 50-ти. Тобто вони були. Чим були пантеони ближче, щоб не ходити до царських скіфів? Були. В Києві ми знаємо ці пантеони. Десятинна церква, яка стоїть на поховання князів 9 століття, початку 1 хвилин 10-го. І в десятині церкві Володимир, його грецька дружина, ще якісь Рюриковичі. Монастир Святого Феодора, це біля десятиної церкви колишньої. Там близько 10 Мономаховичів старших. Молодший Мономахович Спаса Неберестові, Юрій Довгорукий, його син, невістка. Старшинські некрополі, Гамаліївський монастир, Скоропадський. Але чи був такий неродовий, неклановий пантеон? Так, він був. Це Лавра, Успенський собор. Там поховані, наприклад, святий Феодосій був похований, і поруч з ним лягла біля гробу його, гроб поклали дружини Яна Вишатича, воєводи київського, жінку, біля гробу. Тобто якийсь був гроб, це не поховання, це щось реально існуюче, куди приходили, кланялися. Туди поховали Вишатича, це нащадки Добрині Никитича. Це родичі.
2: Якого росіяни намагались експропріювати, да? Апропріювати.
4: В Росії він на території сучасної Росії і Білорусі він нічого доброго не робив, коли брав Псков і всі ці міста. Вишатичі, родичі руських князів, і вони, до речі, родичі візантійських імператорів. Бояри, духовенство, аристократія вища – це Олельковичі, князі київські 14 століття, Костянтина Острозького при туди поклали, Петро Могила. Ми навіть не знаємо більшості, хто з них там похований, тому що харківський полковник Квітка. Свого часу я знайшов плиту розковану навпіл, мармурово-білу, грецькою мовою почав читати, а там Феодосій Сафанович, автор хроніки нашої руської, 17 століття владика. Судячи з могильних плит 16 століття, 17-го, по гербах, які там нанесені, це родики просто аристократії. І оце це був Успенський собор. Я термін сказав, що вигадав для сьогоднішньої зустрічі. Як пантеонос, то понтес яге. Всіх святих. Бо у нас ще Лавра є місцем упокоєння 120 святих Руської Української Церкви. Тобто пантеони, от вона, Лавра і була пантеон. Тому, очевидно, стає не дивним, чому до Лаври, коли бачили паломники Лавру, купили Лаври, ставали на коліна і йшли на колінах. Чому сьогодні?
2: Так, власне, це ключове питання. Навіть тут я заходив, один пан вже відразу мені сказав, що треба це було б робити пізніше, бо війна, росіяни знищать там і так далі, і так далі. Це очевидне питання. Ми, розуміючи, я сподіваюся, в більшості важливість цього чину, розуміємо, що нема нічого святого для росіян, які можуть знищити все живе і все мертве. І оці кістки, які були колись поховані деінде і привезені в Україну, так само можуть бути знищені.
4: Звісно, Левко Григорович Лук'яненко, покійний небіжчик наш славної пам'яті, мені казав, що от тільки здобув незалежність, відразу в колах гуманітаріїв, депутатів почали ширитись. Давайте робити пантеон, наші мощі, давайте. І тоді казали про і Довженка, і тоді вже казали. Чому зараз, знаєте, можуть знищити? Тільки я не розумію, можливо, тут якась атмосфера інакша, бо отам в Ізюмі, де я привів останні 2 роки перед виходом сюди, чи в Покровську, під Авдіївкою, чи може на Запорізькому напрямку, чи по Бахмутам, у мене не було розуміння, що завтра буде не те, що день, що буде хвилина через хвилину. Може знищити. Якщо ми не розуміємо, що ця війна, вона є останньою війною України, то треба це зрозуміти. 100 років тому ми програли війну росіянам. Вони створили тут УССР.
2: І полякам.
4: Вони створили тут УССР. Поляки нічого не створили. Словаки створили в межах Чехословаччини, так, якщо по-чесному вже. Вони створили тут УССР, тому що той вибух революційний, який був в Україні, не можна було загасити нічим. Оцю от Нарбутів, Кричевських, цю політику, цю слово, газету. І вони створили УССР. Зараз УССР номер 2 не буде, повірте. Вони знищують нас. І тому буде пантеон тут він інакшого місця взагалі не буде мати. От повірте мені. І те, що щось знищать, друзі, а хто доклався бодай копієчкою, щоб могила Христини Сушко, першої жінки офіцер, не була знищена в Швейцарії? В Швейцарії не те, що годинники, в Швейцарії гроші зберігають. А ми нашу першу жінку офіцер Української Народної Республіки не зберегли. Можливо, тут інші якісь сентенції.
2: Володю, питання до тебе.
5: Якщо вже... можна, я відповім теж, так, теж на це питання. По-перше, про питання безпеки. Ну, вважати, що ми можемо гарантувати будь-кому, хто зараз похований в Україні, безпеку, ну це фантазія. А хто може бути впевнений, що не прилетить завтра в Канів? Звідки ми можемо бути в цьому впевнені? Прилітало на Києво-Печерську лавру. Прилітало, скільки там, 200 метрів від Софії. Йдеться про приміщення Служби безпеки України. Тобто, насправді, жодної безпеки ми не можемо гарантувати, якщо ми самі не будемо вірити в те, що ми це зможемо зробити. Врешті прилітало в Галац, де, в Румунії, де ймовірно похований Іван Мазепа. Тобто, це якщо говорити про глобальне. Інше, щоб постійно звучить, давайте після війни. От в мене запитання до тих людей, які впевнені, що давайте після війни. А ви знаєте, коли вона закінчиться? А ніхто не знає, коли вона закінчиться. А мені здається, що від таких кроків, як спорудження національного пантеону, які, на мою думку, я абсолютно впевнений, зміцнюють нашу національну ідентичність і роблять нас сильнішими в цій війні, залежить, можливо, не коли закінчиться ця війна, але значною мірою залежить, як вона закінчиться. Я впевнений, що це те, що робить нас сильнішими. І це те, що ми маємо робити просто зараз. І, ну, крім всього іншого, знаєте, так, це для нашого покоління, яке зараз намагається це робити, це додаткова відповідальність. От ми вже ризикнули тим, що перевезли сюди Коновальця. Ми ризикнули тим, що привезли сюди Андрія Мельника. Це ми як покоління взяли на себе відповідальність, але ми зобов'язані це робити. Тобто це має нас насправді спонукати бути більш готовими до перемоги. Не чекати, краще не будемо, бо хто його знає, чим це все закінчиться. Ми не маємо зараз права думати, що хто його знає, чим це зараз все закінчиться. Зараз ми маємо дуже чітко розуміти, що нашою єдиною метою в цій війні може бути перемога. Мені дуже прикро, що слово «перемога» зникає зараз з якогось публічного спілкування. Це неправильно. Тобто його заміняють там мир, треба закінчити оце все. Люди, які бояться говорити взагалі про слово «війна» і так далі. Це категорично неправильно. Тобто ми, попри всі труднощі, через які ми зараз йдемо, ми не маємо права ставити перед собою іншу ціль, ніж перемога. Тому що якщо не буде перемоги, нас просто знищать. Знищать не тільки могили, знищать всіх нас.
2: Пару годин тому була презентація вже в рамках Львівського букфоруму якраз про командирів українського війська, як називають командири перемоги. Дуже хорошу назву Укрінформ придумав, щоб не просто командири армії, війська, а саме командири того, що є перемогою. Володю, все-таки питання як до народного депутата. Законодавці сформулювали шість пунктів, шість тез, хто може бути похований в національному пантеоні. Я брав участь трошечки в випрацьовуванні цих критеріїв і так далі. Але поясни, будь ласка, яким чином, от навіть уже існуючи з нами велети української мілітарної історії і державної політики Андрій Мельник і Євген Коновалець, будуть поховані в пантеоні, адже під них, грубо кажучи, нема спеціальної норми. Там написано «видатні фігури, визначні у сферах української літературної мови, державотворення, війська, спорту, мистецтва» і так далі. Чому держава, народні депутати як держава, не запропонували чіткі формули, що учасники воєн за незалежність, там, і так далі, від українських січових стрільців до Сил оборони України 2026. Чому треба було закамуфлювати оцю норму для Коновальця і Мельника саме в таку широку формулу, яка зараз в законі є?
5: Отже, вже не як історик, як законотворець, як депутат, можу сказати, що я усвідомив і хотілося, щоб інші усвідомили, що закон не має давати відповіді на всі питання. Тобто, якщо ми спробуємо зробити закон неймовірно чітким, неймовірно точним, ми дуже звузимо рамки, які просто зв'яжемо самі собі руки. Тому, мені здається, оцей компроміс, який ми в результаті дискусій вийшли на рамки, в яких йдеться про те, що це мають бути керівники різних форм української держави, це мають бути
3: якщо йдеться про категорії, які мають бути поховані. Це мають бути головні командири різних збройних формувань української держави протягом її історії. Це мають бути визначні діячі української науки і культури. Мені здається, це оптимальна, така достатньо широка, еластична рамка, яка дозволить нам вписати, в тому числі, тих згаданих з тобою осіб. І ну, треба не боятися брати потім на себе ще якусь додаткову відповідальність на те, щоб цю рамку уточняти конкретними особами. І закон знову-таки передбачає про створення спеціальної комісії, яку роботу якої буде координувати Український інститут національної пам'яті, де будуть розглядатися конкретні постаті, конкретні особи. Щоб ви розуміли, після цього комісія, розглянувши ці постаті, ці особи, буде пропонувати їх Верховній Раді. І в Верховній Раді ці особи мають набрати 226 голосів. І після цього президент має підписати відповідно це як зміни до закону. Тобто дуже ускладнена процедура. Ми робили це свідомо, тому що вважаємо, що одна з найбільших небезпек це, ну, знаєте, ми дуже довго чекали, коли ми почнемо нарешті це робити, але коли починаємо робити, щоб ми не війшли в якийсь такий раш, от, і треба поспішати, не наламавши дров. Тому ми, чого ми боїмося зараз, це певної такої інфляції цього поняття, тому що в нас є якісь свої уявлення, хто би зараз мав бути похований. Можливо, в наступних поколінь будуть трошки інші уявлення. Тому це все має бути досить обставлено такими процедурами, високий поріг, вибачте, входження в національний пантеон. Тому що те, що ми робимо, національний пантеон, це навіть не для нашого покоління. Тобто це на століття вперед. В цьому контексті, до речі, мені і смішно, і огидно, на жаль, з реакції деяких польських політиків, які чомусь вважають, що це отака пакость з боку української влади в контексті тих дискусій, які зараз є між Україною і Польщею. Це українці вирішили нам, вибачте, западлити і вирішили ще й закон про національний пантеон. Це не має нічого спільного з тим, що зараз відбувається. Ми говоримо про проєкт, який проєктується, вибачте за автологію, на століття. І разом з тим, ми від свого покоління теж маємо брати на себе відповідальність, кого ми вважаємо за потрібне там перепоховати. От коли ми говоримо про приклади інших країн, європейських, та сама Франція, пантеон в Парижі, то там кожне покоління щось нове привносило в того, хто має бути перепохований в пантеоні. Спочатку це військово-політичні діячі, потім діячі культури. От останній з перепохованих на пантеоні в Парижі – це Марк Блок. Історик, до речі, учасник французького руху опору, який загинув, якого стратили нацисти. Так от я впевнений, що якби десь років навіть 50 тому говорили про те, що на пантеоні має бути похований Марк Блок, ну, більшість французів би цього не сприйняли. Але суспільство змінилося, і по-іншому оцінили того самого Марка Блока, і по-іншому спроектували свої цінності того, хто має бути похований на пантеоні. Тому ми з свого боку, від свого покоління, маємо взяти на себе відповідальність, кого ми вважаємо, що там має бути поховано. Я абсолютно переконаний, що ті, хто зараз тимчасово перепоховані на національному меморіальному військовому кладовищі, то саме Коновалець і Андрій Мельник, від нашого покоління мали би бути поховані на пантеоні, але разом з тим і дати можливість наступним поколінням взяти на себе відповідальність і запропонувати когось свою. То тому свідомо рамка закладалася, еластична рамка, яка дозволить вписати інших, для інших поколінь когось іншого. Між іншим, вже останнє, ми почали взагалі з підхід до цього законопроекту, почався з того, що ми вважали за можливе взагалі в законопроект імплементувати список. Тобто вже конкретний список людей.
2: Випереджаєш просто на одну секунду. Якраз питання до Олександра. Справді, секрет, ну, вже не секрет, що до цього тексту закону, який ухвалений, який можна прочитати на сайті Верховної Ради, був список, якщо не помиляюсь, 60 осіб, чи до біля 50 осіб, яких, ну, група робоча, плюс парламентські групи, які задіяні, плюс громадські діячі, плюс держава, вважали доцільним внести окремим додатком до закону. І на даний момент ми мали би список, ну, нехай 50
3: осіб. Десь біля 50.
2: Олександре, чому держава не пішла шляхом вже фіксації тих ключових діячів, починаючи здається, там, з 9 століття там, чи з 10-го, і до 2020-х років, які могли бути вже занесені, і вже поляки би сказали, ну, не мали, ну, то поляки б не мали рації, бо зараз вони дивляться на Коновальця і на Мельника, а так би вони дивилися на широку рамку, на якій було багато тих, які і не знали про існування Польщі як такої, але вже були нашими героями, ну, наприклад, там, князів певної доби.
6: Друзі, тут є 3 місяці ще. Просто 3 місяці спереду. Я дам слово одній мудрій людині,
4: Я процитую те, що я обіцяв знайти. Називається «Національний український пантон, 1917 рік». Так, у Києві мусить станути національний український пантеон. Мусимо позбирати і зложити в Києві кості усіх своїх борців, мучеників, розсипані по цілому просторі від Білого до Чорного моря. Позбираємо кости наших героїв, кидані тиранами по чужих країнах і глухих закутках. Збудуємо їм пантеон в Києві. Освітлюємо їх постати і діла величезних. Світлом в очах має спровадьмо їх серед гомону труб і дзвонів до матері наших городів. А потім висилаємо наші жінки і діти до тої святині. Нехай матері показують дітям кости наших героїв. Нехай запалюють серця грядучого покоління огнем великої ідеї, за яку вони наклали голови. Приведім очі, люди, мощі нашого великого терпіння, аби прозрів, хто ми, чиїх батьків, діти.
2: І хто це? Щоб ми знали ту людину, яка перша.
4: Це золота людина, яку ми з вами зараз не скажу.
3: Це залишимо інтригу.
4: Це безіменний автор, який видав цю брошуру в 17-му році, як один з маніфестів. Ну, очевидно, хтось...
2: Чи не Василь, не Василь Пачовський це?
4: Ну, мова така, що дуже подібна до нього, це щось. А тепер кількість. І ти правий.
2: Навіть не про так, кількість, а чому взагалі
3: чому списку не дали?
2: Списку нема, так.
3: У мене буде свій варіант відповіді.
4: Так. Було 47 осіб, сіли скорочувати, тебе не було, був вахтанг, стало 60.
2: Бо ми знаємо багато великих людей, без іронії.
4: Ось так воно було, так. Справді список був хороший, але ми над ним ну, почали змагатися. І справді тут... Люди, які мають бути на пантеоні, мають солідаризувати об'єднуту нашу державу. Наприклад, з вахтангом у нас були радикальні думки, але з приводу одного письменника. Він же перший очільник директорії. Тут у Львові теж, як кажуть. А тому, що не треба було всі вулиці перейменовувати. От так от. Тепер не знаєте, що перейменувати. Відкриваємо скриньку Пандори, перейменовуємо...
2: Перейменованих,
4: так. Не треба цього робити.
7: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
8: Мене звуть Василь Зима і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
7: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
8: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
7: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
9: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Ого, суперсил. І що, брать?
3: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
4: Київстар, тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
5: Безлін соцмережі.
6: Супутник бери! Нам треба супутник.
2: Ну, хай буде Київстар тебе.
3: Тю! Розходимося.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
8: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
9: Запам'ятай нове ім'я. Дикрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
10: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
11: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
12: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
13: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
14: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
15: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
16: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief – потужно діє там, де болить.
17: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
18: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, переляк, стрес.
19: Знову стиснилась.
18: Щось серце погано.
19: Тримай Корвалмент.
18: Корвалмент. Заспокой своє серце.
20: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
21: Тільки Бет знову тут!
22: Ставки, кефи, краш, матчі, гейми, сети, топ-подачі, футбол, баскет, бокс, хокей, GGBet, завжди good games.

0: Знижка 10% на комбі гриб Хотсіп в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
1: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
2: Всіх вітаю, радий бачити. Сьогодні буде дуже цікава, я сподіваюся, розмова. Ще один панеліст, голова Українського інституту нацпам'яті Алфьоров, буде. Він десь вже на підході, але щоб поважне товариство, панство не чекало, ми почнемо. Сьогодні з нами є Володимир В'ятрович, людина, яка дуже багато років працює в царині національної пам'яті, який очолював архів Служби безпеки України, очолював Інститут національної пам'яті, є народний депутат, вже кілька скликань, да?
3: Та де, одне, воно просто довге таке, Боже, воно дуже
2: як
3: довге.
2: Як довго тягнеться життя цього скликання? Тобто народний депутат цього скликання, ну, кандидат історичних наук, автор багатьох книжок, які справді формують нашу думку, нашого покоління сучасників на теми болючі, криваві і дуже важливі теми пам'яті про чин і про злочин в 20 столітті. Тому Олександр прийде, я про нього теж скажу два хороших слова, тому що насправді це люди, які протягом багатьох років вели і ведуть Україну за певною траєкторією до самоусвідомлення, до створення не тільки книжок, міфів суспільних, які важливі, але й до творення інституцій, які уможливлюють поступовий і рішучий потяг, поштовх, так мовити, чи і крок до того, що є національною пам'яттю. Оскільки тема в заголовку нашої лекції, нашої розмови, названа слово «пантеон», це ключове, у мене буде питання, і взагалі я буду ставити такі, від, може, і від себе, і від аудиторії, питання достатньо гостре, як мені здається. Володю, ключове питання. Чому пантеон не було зроблено тоді, коли це було б більш природньо з точки зору безпекових, гуманістичних і інших причин, коли українське суспільство начебто вже доростало до самоусвідомлення, ну, скажімо так, крок назад, в часи Віктора Андрійовича Ющенка, коли ти, власне, ти починав робити кар'єру як державна людина в царині національної пам'яті. Чому не тоді?
3: Якраз добре, почнемо, поки дійдемо до 2026 року, Алфьоров підтягнеться. Отже, чому не тоді? Та тому що суспільство тоді було абсолютно не готове до цього. Тоді ці ідеї виглядали навіть не просто оригінальними, а маргінальними. Тобто я дуже добре пам'ятаю, коли це все починалося, якраз в часи Віктора Андрійовича Ющенка. Ну і це справді сприймалося з одного боку, як якась ніби блаш цього політика. Ну він трошки ненормальний в питаннях історії, і от ще одна його ненормальна ідея порівняно з Трипілем, це так само от пантеон, ніхто це серйозно не сприймав. Тобто це вважалося абсолютно не цікаво, не актуально, не потрібно. Коли вже навіть після 2014 року ми знову-таки повернулися до цієї теми, нам навіть вдалося через парламент протиснути першу постанову Верховної Ради, де чітко йшлося про побудову національного пантеону, потім указ президента Порошенка, який цього всього стосувався. Це теж було кроки, які, ну, випереджали далеко суспільство. спільну думку. Тобто сказати, що в суспільстві всі розуміли потребу цього, готові були це підтримати, було б величезним перебільшенням. Сформувалося якесь невелике коло експертів, які вважали це для себе потрібним. І ми перетворилися в таку невеличку секту, яка періодично збиралася на вулиці Липській, 16, де ми це проговорювали, де ми вивчали цей досвід. Серед тих, хто найбільше тоді причинився до цього, це Павло Подобєт, який в Інституті національної пам'яті проштовхував цю ідею. Але поза оцього товариства, яке засідало на Липській, 16 в Києві, наш вплив був просто мінімалістичний. Тобто були певні видання, які нас підхоплювали. Там Тиждень, до прикладу, періодично публікував, запустив таку дискусію. На Дзеркалі Тиждень, здається, була дискусія. Але навіть сам зміст цієї дискусії і те, що вона не була ані такою масштабною, ані такою гарячою, як ми цього очікували, якраз демонструвало, що суспільство на той момент було не готове до таких ідей.
2: Добре, але тоді ж питання, що людина держави, державна людина – це і про лідерство. Якщо запитати, провести там соціологічне опитування, чи діти хочуть там, не знаю, чистити, мити руки перед їжею. Діти скажуть ні, бо вони не розуміють зв'язку. Або запитати, чи ви хочете платити податки. Суспільна думка скаже, давайте скасуємо і податки, і правила дорожнього руху, бо вони заважають. Чому держава тоді, або президент, уряд, більшість парламенту не проявили лідерство всупереч. Тут я погоджуюсь, що не було громадської думки, яка була би сприятлива. Але всупереч цим зробити це, зрештою, ми і зараз бачимо, немає однозначної підтримки ідеї пантеону, і тим не менше нинішня влада, чекаємо на пана Алферова, пішла цим шляхом.
3: По-перше, суспільство дуже змінилося. Подивіться на соціологічне опитування, яке стосується тих людей, які, на нашу думку, мали би бути на пантеоні, там Бандеру, Шухевича і так далі, ставлення до Української повстанської армії. Перелом колосальний, тобто понад 80%, які вважають Українську повстанську армію героями за незалежність. Всього того не було навіть після 2015 року. Це перше. Друге, в політиці завжди важливо, з одного боку, вести за собою, з другого боку, не відірватися від суспільства. Тому що таким чином можна навіть саму ідею часто дискредитувати. Я дуже добре пам'ятаю, коли ми започатковували ідею відмови від 9 травня. Я, як Дня Побєди, я з самого початку відразу був готовий, що це шкідливе совєтське свято, яке Росія використовує для відновлення свого впливу на територію України, і його треба якнайшвидше прикінчити. Але коли в 2015 році ми з цією ідеєю вийшли на парламент, який вже був після Революції Гідності, в парламенті було всяко-тако розуміння того, що це треба робити. В суспільстві станом на 2014 рік, якщо я не помиляюсь, 58% українців вважали 9 травня друге по важливості свято після 24 серпня. І в такій ситуації сказати, а нам плювати, ми все одно будемо це скасовувати, це, очевидно, призвести до певних якихось навіть реваншистських настроїв. Тому політика – це завжди певне балансування. Я вважаю, що ми тоді зробили дуже правильно, що зробили такий перехідний етап, коли ми запровадили, з одного боку, 8 травня як День пам'яті і примирення, з другого боку, залишалося 9 травня як День перемоги над нацизмом. І так чекали до того, щоб почало мінятися суспільство, і врешті-решт в 2023 році поставили остаточну крапку в існуванні 9 травня як Дня перемоги. Тому, в принципі, тут треба розуміти, що для політика важливо зберігати такий баланс, з одного боку тягнути за собою, з одного боку проявляти якісь лідерські властивості, з другого боку не відірватися. Треба, щоб цей локомотив не загубив вагончиків.
2: Добре, до нас приєднався Олександр Алфьоров, нинішній директор, голова Українського інституту національної пам'яті, професійний історик, який зараз реалізує, зокрема, і функціоналу інституту, і особистим, я так розумію, покликанням, місію створення Українського національного пантеону. Зміст попередніх серій, я вже встиг два рази запитати Володимира на тему, чому не раніше. Ми вже про це поговорили, можна це, Олександр, теж відповісти, чому раніше не вдалося тобі, ти був громадським діячем, журналістом, військовослужбовцем, ти міг це бачити з інших, так би мовити, стільців, крісел, ніж зараз. І тепер питання вже тепер прямо вчасно, чому зараз прийшов час творити Український національний пантеон?
4: Дякую, я перепрошую за запізнення, в 17:45 приїхав в Львів, перший їхав на самокаті, на Брусчатці. Це не добре, чесно.
3: Голос досі тремтить.
4: Так. Тому, звісно, я не встиг підготувати цитату з газети, я її зараз знайду.
5: Українці на Бруківці.
4: Так. я її пізніше процитую, ось сьогодні ж, що йдеться мова про створення пантеону, і це заміточка в газеті від 1917 року. Вона соковита, я процитую, щоб перепоховати замучених московитами українців. Тобто 17 рік, 100 років тому вже пантеон – це щось існуюче. Що ж таке в цілому пантеон? І я сюди їхав, придумав навіть термін, який буду використаний тільки тут. Але пізніше скажу про нього. Дивіться, пантеон, пан – це всі, пантос – всі грецькою, теонос – це боги. Тобто всі боги, всі божі – це храм всіх богів. Чи існував пантеон в Україні до цього? Так, існував. Ми з вами, коли поїдемо на Нікопольщину або на Мелітопольщину, побачимо ці пантеони. Групи царських курганів – 10, 15, 20. Інколи площі по 50 курганів. А от царські кургани – це там. І це не місця мешкання, тобто це не є кладовище. Це місця, куди люди приїжджали і вклонялися своїм царям, які правили, ну, хто два дні, а хто і більше. Іван Мазепа правив 3 роки, здається. А Ярослав Мудрий, ну, майже, якщо з Новгородом, то понад 50. Тобто вони були. Чи були пантеони ближче, щоб не ходити до царських скіфів? Були. В Києві ми знаємо ці пантеони. Десятинна церква, яка стоїть на поховання князів 9 століття, початку 1 хвилин 10-го. І в десятині церкви Володимир, його грецька дружина, ще якісь Рюриковичі. Монастир Святого Феодора, це біля десятиної церкви колишньої. Там близько 10 Мономаховичів старших. Молодший Мономахович Спаса на Берестові, Юрій Довгорукий, його син, невістка. Старшинські некрополі, Гамаліївський монастир, Скоропадський. Але чи був такий неродовий, неклановий пантеон? Так, він був. Це Лавра, Успенський собор. Там поховані, наприклад, святий Феодосій був похований, і поруч з ним лягла біля гробу його, гроб поклали дружини Яна Вишатича, воєводи київського, жінку. Біля гробу, тобто якийсь був гроб, це не поховання, це щось от реально існуюче, куди приходили, кланялися. Туди поховали Вишатича, це нащадки Добрині Никитича. Це родичі.
2: Якого росіяни намагались експропріювати, да? Апропріювати.
4: В Росії він на території сучасної Росії і Білорусі він нічого доброго не робив, коли брав Псков і всі ці міста. Вишатичі, родичі руських князів, і вони, до речі, родичі візантійських імператорів. Бояри, духовенство, аристократія вища – це Олельковичі, князі київські 14 століття, Костянтина Острозького туди поклали, Петро Могила. Ми навіть не знаємо більшості, хто з них там похований, тому що харківський полковник Квітка. Свого часу я знайшов плиту розковану навпіл, мармурово-білу, грецькою мовою почав читати, там Феодосій Сафанович, автор хроніки нашої руської, 17 століття владика. Судячи з могильних плит 16 століття, 17 по гербах, які там нанесені, це родики просто аристократії. І оце це був Успенський собор. Я термін сказав, що вигадав для сьогоднішньої зустрічі. Як пантеонос, то понтес іагє. Всіх святих. Бо у нас ще Лавра є місцем упокоєння 120 святих Руської Української церкви. Тобто пантеони, от вона, Лавра і була пантеон. Тому, очевидно, стає не дивним, чому до Лаври, коли бачили паломники Лавру, купили Лаври, ставали на коліна і йшли на колінах. Чому сьогодні?
2: Так, власне, це ключове питання. Навіть тут, де я заходив, один пан вже відразу мені сказав, що треба це було б робити пізніше, бо війна, росіяни знищать там і так далі, і так далі. Це очевидне питання. Ми, розуміючи, я сподіваюся, в більшості важливість цього чину, розуміємо, що нема нічого святого для росіян, які можуть знищити все живе і все мертве. І оці кістки, які були колись поховані деінде і привезені в Україну, так само можуть бути знищені.
4: Звісно, Левко Григорович Лук'яненко, покійний небіжчик наш славної пам'яті, мені казав, що от тільки здобув незалежність, відразу в колах гуманітаріїв, депутатів почали ширитись. Давайте робити пантеон, наші мощі, давайте. І тоді казали про і Довженка, і тоді вже казали. Чому зараз, знаєте, можуть знищити? Тільки я не розумію, можливо, тут якась атмосфера інакша, бо отам в Ізюмі, де я провів останні 2 роки перед виходом сюди, чи в Покровську, під Авдіївкою, чи, може, на Запорізькому напрямку, чи по Бахмутам, у мене не було розуміння, що завтра буде не те, що день, що буде хвилина через хвилину. Може знищити. Якщо ми не розуміємо, що ця війна, вона є останньою війною України, то треба це зрозуміти. 100 років тому ми програли війну росіянам. Вони створили тут УССР.
2: І полякам.
4: Вони створили тут УССР. Поляки нічого не створили. Словаки створили в межах Чехословаччини. Так, якщо по-чесному вже. Вони створили тут УССР, тому що той вибух революційний, який був в Україні, не можна було загасити нічим. Оцю от Нарбутів, Кричевських, цю політикум, цю слово, газету. І вони створили УССР. Зараз УССР номер 2 не буде, повірте. Вони знищують нас. І тому буде пантеон тут, він інакшого місця він взагалі не буде мати. От повірте мені. І те, що щось знищать, друзі, а хто доклався бодай копійку, щоб могила Христини Сушко, першої жінки офіцер, не була знищена в Швейцарії? В Швейцарії не те, що годинники, в Швейцарії гроші зберігають. А ми нашу першу жінку офіцер Української Народної Республіки не зберегли. Можливо, тут інші якісь сентенції.
2: Володю, питання до тебе.
5: Якщо можна, я відповім теж на це питання. По-перше, про питання безпеки. Вважати, що ми можемо гарантувати будь-кому, хто зараз похований в Україні, безпеку, це фантазія. А хто може бути впевнений, що не прилетить завтра в Канів? Звідки ми можемо бути в цьому впевнені? Прилітало на Києво-Печерську лавру. Прилітало, скільки там, 200 метрів від Софії. Йдеться про приміщення Служби безпеки України. Тобто, насправді, жодної безпеки ми не можемо гарантувати, якщо ми самі не будемо вірити в те, що ми це зможемо зробити. Врешті прилітало в Галац, де, в Румунії, де ймовірно похований Іван Мазепа. Тобто, це якщо говорити про глобальне. Інше, що постійно звучить, давайте після війни. От в мене запитання до тих людей, які впевнені, що давайте після війни. А ви знаєте, коли вона закінчиться? А ніхто не знає, коли вона закінчиться. А мені здається, що від таких кроків, як спорудження національного пантеону, які, на мою думку, я абсолютно впевнений, зміцнюють нашу національну ідентичність і роблять нас сильнішими в цій війні, залежить, можливо, не коли закінчиться ця війна, але значною мірою залежить, як вона закінчиться. Я впевнений, що це те, що робить нас сильнішими. І це те, що ми маємо робити просто зараз. І, крім всього іншого, знаєте, так, це для нашого покоління, яке зараз намагається це робити, це додаткова відповідальність. От ми вже ризикнули тим, що перевезли сюди Коновальця. Ми ризикнули тим, що привезли сюди Андрія Мельника. Це ми як покоління взяли на себе відповідальність, але ми зобов'язані це робити. Тобто це має нас насправді спонукати бути більш готовими до перемоги. Не чекати, краще не будемо, бо хто його знає, чим це все закінчиться. Ми не маємо зараз права думати, що хто його знає, чим це зараз все закінчиться. Зараз ми маємо дуже чітко розуміти, що нашою єдиною метою в цій війні може бути перемога. Мені дуже прикро, що слово «перемога» зникає зараз з якогось публічного спілкування. Це неправильно. Тобто його заміняють там мир, треба закінчити оце все. Люди, які бояться говорити взагалі про слово «війна» і так далі. Це категорично неправильно. Тобто ми, попри всі труднощі, через які ми зараз йдемо, ми не маємо права ставитися перед собою іншу ціль, ніж перемога. Тому що якщо не буде перемоги, нас просто знищать. Знищать не тільки могили, знищать всіх нас.
2: Пару годин тому була презентація вже в рамках Львівського букфоруму якраз про командирів українського війська, якраз командири перемоги. Дуже хорошу назву Укрінформ придумав, щоб не просто командири армії, війська, а саме командири того, що є перемогою. Володю, все-таки питання як до народного депутата. Законодавці сформулювали 6 пунктів, 6 тез, хто може бути похований в національному пантеоні. Я брав участь трошечки в випрацьовуванні цих критеріїв і так далі. Але поясни, будь ласка, яким чином, от навіть уже існуючи з нами велети української мілітарної історії і державної політики Андрій Мельник і Євген Коновалець будуть поховані в пантеоні, адже під них грубо кажучи, нема спеціальної норми. Там написано видатні фігури, визначні у сферах української літературної мови, державотворення, війська, кома, спорту, кома, мистецтва і так далі. Чому держава, ну, народні депутати як держава, не запропонували чіткі формули, що учасники воєн за незалежність, там, ну і так далі, так далі. Від українських січових стрільців до Сил оборони України 2026. Чому треба було закамуфлювати оцю норму для Коновальця і Мельника саме от в таку широку формулу, яка зараз в законі є?
3: Отже, вже не як історик, як законотворець, як депутат, можу сказати, що я усвідомив і хотілося, щоб інші усвідомили, що закон не має давати відповіді на всі питання. Тобто, якщо ми спробуємо зробити закон неймовірно чітким, неймовірно точним, ми дуже звузимо рамки, які просто зв'яжемо самі собі руки. Тому, мені здається, оцей компроміс, який ми в результаті дискусій вийшли на рамки, в яких йдеться про те, що це мають бути керівники різних форм української держави, це мають бути... якщо йдеться про категорії, які мають бути поховані. Це мають бути головні командири різних збройних формувань української держави протягом її історії. Це мають бути визначні діячі української науки і культури. Мені здається, це оптимальна, така достатньо широка, еластична рамка, яка дозволить нам вписати, в тому числі, тих згаданих з тобою осіб. І ну, треба не боятися брати потім на себе ще якусь додаткову відповідальність на те, щоб цю рамку уточняти конкретними особами. І закон знову-таки передбачає про створення спеціальної комісії, яку роботу якої буде координувати Український інститут національної пам'яті, де будуть розглядатися конкретні постаті, конкретні особи. Щоб ви розуміли, після цього комісія, розглянувши ці постаті, ці особи, буде пропонувати їх Верховній Раді. І в Верховній Раді ці особи мають набрати 226 голосів. І після цього президент має підписати відповідно це як зміни до закону. Тобто дуже складна процедура. Ми робили це свідомо, тому що вважаємо, що одна з найбільших небезпек це, ну, знаєте, ми дуже довго чекали, коли ми почнемо нарешті це робити, але коли починаємо робити, щоб ми не війшли в якийсь такий раш. От, і треба поспішати, не наламавши дров. Тому ми, чого ми боїмося зараз, це певної такої інфляції цього поняття. Тому що в нас є якісь свої уявлення, хто би зараз мав бути похований. Можливо, в наступних поколінь будуть трошки інші уявлення. Тому це все має бути досить обставлено такими процедурами, високий поріг, вибачте, входження в національний пантеон. Тому що те, що ми робимо, національний пантеон, це навіть не для нашого покоління. Тобто це на століття вперед. В цьому контексті, до речі, мені і смішно, і огидно, на жаль, з реакції деяких польських політиків, які чомусь вважають, що це отака пакость з боку української влади в контексті тих дискусій, які зараз є між Україною і Польщею. Це українці вирішили нам, вибачте, западлити і вирішили ще й закон про національний пантеон. Це не має нічого спільного з тим, що зараз відбувається. Ми говоримо про проєкт, який проєктується, вибачте за автологію, на століття. І разом з тим, ми від свого покоління теж маємо брати на себе відповідальність, кого ми вважаємо за потрібне там перепоховати. От, коли ми говоримо про приклади інших країн, європейських, та сама Франція, пантеон в Парижі, то там... Кожне покоління щось нове привносило в того, хто має бути перепохований в пантеоні. Спочатку це військово-політичні діячі, потім діячі культури. От останній з перепохованих на пантеоні в Парижі – це Марк Блок. Історик, до речі, учасник французького руху опору, який загинув, якого стратили нацисти. Так от я впевнений, що якби десь років навіть 50 тому говорили про те, що на пантеоні має бути похований Марк Блок, ну, більшість французів би цього не сприйняли. Але суспільство змінилося, і по-іншому оцінили того самого Марка Блока, і по-іншому спроектували свої цінності того, хто має бути похований на пантеоні. Тому ми з свого боку, від свого покоління, маємо взяти на себе відповідальність, кого ми вважаємо, що там має бути поховано. Я абсолютно переконаний, що ті, хто зараз тимчасово перепоховані на національному меморіальному військовому кладовищі, той самий Коновалець і Андрій Мельник, від нашого покоління мали би бути поховані на пантеоні.

0: список, якщо не помиляюсь, 60 осіб, чи до... Біля 50 осіб, яких, ну, група робоча, плюс парламентські групи, які задіяні, плюс громадські діячі, плюс держава, вважали доцільним внести окремим додатком до закону. І на даний момент ми мали би список, ну, нехай 50
1: осіб. Десь біля 50.
0: Олександре, чому держава не пішла шляхом вже фіксації тих ключових діячів, починаючи десь там з 9 століття, там, чи з 10-го, і до 2020-х років, які могли бути вже занесені, і вже поляки би сказали, ну, не мали, ну, то поляки б не мали рації, бо зараз вони дивляться на Коновальця і на Мельника, а так би вони дивилися на широку рамку, на якій було багато тих, які і не знали про існування Польщі як такої, але вже були нашими героями, ну, наприклад, там, князів певної доби.
1: Друзі, тут є 3 місця ще. Просто 3 місця спереду. Я дам слово одній мудрій людині. Я процитую те, що я обіцяв знайти. Називається «Національний український пантон, 1917 рік». Так у Києві мусить станути національний український пантеон. Мусимо позбирати і зжити в Києві кості усіх своїх борців, мучеників, розсипані по цілому просторі Білого до Чорного моря. Позбираємо кости наших героїв, кидані тиранами по чужих країнах і глухих закутках. Збудуємо їм пантеон в Києві. Освітлюємо їх постати і діла величезних. Світлом в очах має спровадьмо їх серед гомону труб і дзвонів до матері наших городів. А потім висилаємо наші жінки і діти до тої святині. Нехай матері показують дітям кости наших героїв. Нехай запалюють серця грядучого покоління огнем великої ідеї, за яку вони наклали голови. Приведім очі, люди, мощі нашого великого терпіння, аби прозрів, хто ми, чиїх батьків діти.
0: І хто це? Щоб ми знали ту людину, яка перша.
1: Це золота людина, яку ми з вами, зараз не скажу.
2: Це залишимо інтригу.
1: Це безіменний автор, який видав цю брошуру в 17-му році, як один з маніфестів. Ну, очевидно, хтось...
0: Чи не Василь Пачовський це?
1: Ну, мова така, що дуже подібна до нього, це щось. А тепер кількість. І ти правий, і ти правий.
0: Навіть не про кількість, а чому взагалі...
2: Чому списку не дали?
0: Чому списку нема, так.
2: У мене буде свій варіант відповіді.
1: Так. Було 47 осіб, сіли скорочувати, тебе не було, був вахтанг, стало 60.
0: Бо ми знаємо багато великих людей. Без іронії.
1: Ось так воно було, так. Справді список був хороший, але ми над ним, ну, почали змагатися. І справді тут люди, які мають бути на пантеоні, мають солідаризувати об'єднану і нашу державу. Наприклад, з вахтангом у нас були радикальні думки, але з приводу одного письменника. Він же перший очільник директорії. Тут люблять теж, як кажуть, а тому що не треба було всі вулиці перейменовувати, отак от. Тепер не знаєте, що перейменувати. Відкриваємо скриньку Пандори, перейменовуємо...
0: Перейменованих.
1: Перейменованих, так. Не треба цього робити.
3: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
4: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
3: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
4: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
3: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
4: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
3: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
4: Дякую за розуміння. Слава Україні!
5: Героям слава!

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем у жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
3: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
4: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
5: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
6: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
9: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовості – перелік. Стрес.
10: Знову стиснилось.
9: Щось серце погане.
10: Тримай Корвалмент.
9: Корвалмент. Заспокой своє серце.
11: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет. Потужний пластер від болю у спині.
12: Ого, суперсил.
13: Бери вог! Там сосиска відпад.
14: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
15: Без злім соцмережі?
16: Хай буде Київстар тебе.
17: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
18: Інно, щось болить? Візьми «Дип Реліф».
19: «Дип Реліф» містить два компоненти, що діють на біль. «Дип Реліф» потужно діє там, де болить.
20: Тітті Бет знову тут!
21: Ставки, кефи, каш, матча, гейми, сети, топ подач, футбол, баскет, бокс, хокей, Тітті Бет, завжди good games.

маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами: через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси», далі «Запит на відстрочку» та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: Вітаю, це суботній політклуб з Віталієм Портником. Мене звати Андрій Сайчук. І сьогодні ми починаємо просто і зрозуміло аналіз головних подій в Україні та світі. Пане Віталію, вітаю вас.
1: Вітаю, Андрій. Вітаю.
0: Я би розпочав все-таки з теми свіжої. Це те, що в нас сьогодні є низка ударів по відносно західних областях України, тобто росіяни офіційно можуть дотягнутися тепер і до Житомирщини, і до Волині, по Луцьку сьогодні удари. Тобто вони, в принципі, нарощують глибину своїх ударів реактивними дронами, чи то пак дешевими масового виробництва ракетами, які ми наразі фактично не можемо успішно перехоплювати. Це нова, схоже, фаза війни. Як нам, в принципі, до неї бути готовими? Чи може вона стати якимось переломним моментом?
1: Ну, я думаю, що ми не вперше зустрічаємося з ударами, скажімо так, далі від Києва. І це тільки в уяві людей можна провести якусь там червону лінію, за яку росіяни не будуть заходити. Але згадайте, пане Андрію, 2022 рік. Коли під російськими ударами були практично всі області України, коли один з перших ударів російської авіації прийшовся по Яворівському полігону, коли били і по містах на заході України, і по сходу, і по півдню, ну і ніколи це не вважалося якимось переламним моментом війни. Переламний момент війни може бути пов'язаний виключно із тим, що ми не зможемо знайти з часом якоїсь протиотрути від нових російських ударів. І я хотів би нагадати ще одну важливу річ, що на відміну від 2022 року ми з вами тепер спостерігаємо ситуацію, в якій Україна може бити по Росії. Це, мені здається, завжди має враховуватися як переламний момент війни.
0: З іншого боку, ми мали дуже багато анонсів. Пам'ятаєте, як 9 травня Путін, майже принижуючись, казав про, сподівався, що Україна не буде бити там по Пітеру і по Москві. А сьогодні якось ситуація сильно змінилася. Ми тоді були на піднесенні. У нас багато було таких обнадійливих анонсів, що в нас буде балістика бити по Москві восени. Ну, от осінь маємо. Поки що в нас не дуже помітно, що є якісь просування в цьому напрямку. Позавчора, здається, вийшла стаття в The Economist, де вони якраз пишуть про те, що змінився, схоже, сам характер війни. На фронті війна повністю майже зупинилася. Ну, насправді не зупинилася, ми це знаємо, але просування мінімальні. А ось тут новий є момент, коли Росія отримала перевагу, іде війна міст.
1: Ну, я знову таки кажу, я не вважаю, що Росія отримала перевагу. Я вважаю, що Росія отримала перевагу у 2022 році, коли вона могла без жодних проблем бити по території України, по будь-яких об'єктах, а Україна не могла їй відповідати. Навіть не могла їй відповідати, коли мали технічні засоби. Ви це прекрасно пам'ятаєте. Наші союзники були категорично проти використання їхньої зброї для ударів по території Російської Федерації, а своєї зброї у нас не було. Не було навіть ось цих шахедів, які зараз атакують нафтопереробні підприємства і інші об'єкти російської економіки, російської військової інфраструктури. І ми фактично знаходилися як в тирі. Зараз можна сказати, що те ж саме, так, Росія б'є по тих об'єктах, по яких вона бажає за потрібно бити. Але на відміну від 2022, 3, 4 років, 5, ми також б'ємо по Росії. І ви, може, пам'ятаєте, що коли були всі розмови в травні 2026 року про те, що от дійсно там Зеленський дозволяє Путіну провести парад на Червоній площі, Путін телефонує Трампу, і це означає перелам війні. Я не був серед тих, хто стверджував, що Росія не буде на це відповідати. Я якраз був серед тих, хто говорив, що Путін використовує свої контакти з американським президентом для того, щоб провести цей парад без українських ударів. Бо Путін просто усвідомив, що можуть бути як російські удари, так і українські. Але наявність можливості наносити Україною удари по Росії не скасовує російську можливість наносити удари по Україні. І навіть якщо ми можемо наносити удари в травні 2026 року, це не означає, що Росія не буде наносити на нас ударів в червні 2026-го. Чи через кілька днів після того, як вона проведе цей парад. Я вам більше скажу. У травні 2027 року може бути саме така ситуація. Путін буде наполягати на тому, щоб в травні 2026

0: 90-го року ми не наносили удари по Москві. Буду телефонувати американського президента, американський президент буде там зв'язуватися з українським. На кілька днів це може припинитися, наші удари по Росії. Зеленський може навіть підписати ще один указ, що він дозволяє Путіну провести парад. Ми всі посміємося. А в червні буде нова масована атака? Як це одне і інше скасовує? Ми завжди, коли ми б'ємо по противнику, маємо пам'ятати, що противник може бити по нас. Щоб не вигадувати собі ілюзії і не жити в ілюзії. Мені здається, що найголовніше для людини – жити в реальності. Реальність складається з того, що Росія і в травні 26-го року, і в квітні, і в червні мала можливості бити по нас. І зараз має можливості. Російські можливості не зменшилися тоді і не зменшуються зараз. Просто Путіну потрібно було забезпечити собі політичний спокій, умовно кажучи, під час проведення цього заходу, і він цього добився. А Зеленському було потрібно продемонструвати, як Росія тепер залежна від України. Ну і правда залежна, тому що в 2024 році ми не могли собі цього дозволити. І от був цей, значить, жартівливий указ і всі ці заяви. Тобто обидва президенти виконали свою задачу. Путін дістав собі спокійний парад, Зеленський дістав собі указ. Але ж ситуація реальна від цього не змінилася. Ситуація продовжувала бути такою, якою вона була завжди. Росія не позбулася можливості наносити удари по Україні і нарощувати їх. Україна не позбулася можливості нарощувати удари по Росії. Ми могли б вдарити по Московській області в травні і таким чином скасувати парад. Але це було б варто якогось, я би сказав, погіршення ставлення до нас у Вашингтоні, а не у Москві. І ми цим вирішили не ризикувати, от і вся історія. Так що, знову-таки, треба відділяти віртуальну реальність від справжньої. Про те, що почалася війна міст, ми говорили вже тоді. Про те, що перемир'я між росіянами і українцями швидше за все буде досягнуто на руїнах їхніх міст, західні спостерігачі говорили вже тоді. Що змінилося?
1: Змінилася якась така історія, що маємо тепер масове виробництво цих реактивних шахедів, до якого ми ніби не зовсім готові виявилися. А з нашого боку цього масового виробництва, не знаю, тих, як вони називають, Firepoint, наприклад, цих реактивних і так далі, ми не спостерігаємо. І от читаємо Wall Street Journal, пишуть, що Іран зміг відновити виробництво балістики попри удари Сполучених Штатів. Попри те, що це десь там сховані під землею якісь там цехи, але вони знову виробляють балістику. Нас, от Юрій Ніколов, наприклад, відомий розслідувач, він задає питання, і воно висить в повітрі. Таке було враження, що вся ставка була зроблена на невідому компанію, з невідомими достатньо персонажами, цей Firepoint. І тепер ми всі в очікуванні просто результатів, якщо їх не буде.
0: Ви знаєте, знову-таки, це все дуже серйозно залежить від громадської думки. Я не експерт з військових питань. І абсолютно не збираюся обговорювати, я б сказав, ефективність компанії Firepoint. Але я вам хочу нагадати, що коли у ефірі нашого телеканалу Петро Порошенко, коли мені давав інтерв'ю, поставив під сумнів ефективність цієї кампанії, цієї продукції, яку вона виробляє, знову-таки, безвідповідальна до моїх оцінок цих слів. На Порошенка була ціла атака, причому не тільки з боку влади, а й з боку багатьох представників суспільства. Як він міг таке сказати, як можна таке говорити, як можна це ставити під сумнів. На мене теж була атака, тому що я задав йому питання щодо його думки про Firepoint, хоча мені здається, що це нормальна поведінка в журналістській практиці, коли ти запитуєш у людини, що вона думає про той чи інший момент. От. Мені дорікали, що я не спростував цю думку попереднього президента, а мав би спростувати. Тепер всі абсолютно, значить, намагаються в іншому вже ключі висловлюватися. Хоча істина завжди була в тому, що потрібне конкурентне ставлення до військово-промислового комплексу України під час війни. Щоб і Firepoint мали можливості виробляти свою продукцію, і інші компанії мали можливості. Ми ж про це теж неодноразово говорили. Що ситуація, коли монополізується рішення, коли відповідальність за рішення на одній особі в державі, вона може призвести і до

0: вдалих якихось рішень і до помилок. Ну, це пов'язано не з компанією FirePoint. Це пов'язано виключно із тим, як держава керується з 2019 року. Це пов'язано із рішенням українського виборця, який повірив, що радянська модель управління державою, яка воює за це і намагається вижити в досить складних умовах, краще, ніж демократична модель. Ніж пошук шляхів до злагоди, ніж пошук шляхів до коаліції, ніж пошук шляхів до контролю парламентського за виконавчою владою. І як не дивно, точка зору більшості українського суспільства не змінилася навіть після 2022 року. Ну, це не новина. Але знову-таки я хочу нагадати, що люди мають повне право на подібні помилки і на їхні результати. Ми не можемо підмінити собою народ з його уявленням про ефективність. Люди мають зробити ці висновки по результатах дій, знайти в собі здатність причинно-наслідкові якісь проводити паралелі, знаходити якісь зв'язки, і потім на своїх помилках, якщо вони виживуть, звичайно, ну ті, хто виживе, я маю на увазі, вже робити висновки. Тому що від того, що ми зараз скажемо, що ось виявилося, що ця компанія не так швидко і не так ефективно виробляє те, що нам потрібно, нічого ж не зміниться. Нам потрібно думати, як забезпечити ефективність і цієї компанії, і інших компаній. У майбутньому попереду ще довгий період війни. І нам в цей період війни, скільки б він не продовжувався, потрібно бути ефективними для того, щоб вижити. Тому що ми весь час оперуємо поняттям перемоги, але для того, щоб перемогти, потрібно вижити. Питання виживання української держави, українського народу залишається актуальним і головним в цій історії.
1: Стосовно, власне, як довго триватиме ця війна, всіх чогось дуже так заскочили слова заступника міністра оборони США, чи правильно сказати, секретаря з війни, та Піта Гексета, я маю на увазі, Елбриджа Колбі, про те, що швидше за все Україна буде в стані війни з Росією ще багато-багато років. І це дуже багато обговорювалося цього тижня. І водночас маємо, наприклад, заяву нашого очільника ГУР, теперішнього Іващенка, про те, що Путін вичерпає можливості вести війну до 28-го року. Тобто лишається трошки більше року максимум. От знову такий анонс. Я розумію, що класик би сказав, це вже було, та, ну, але тим не менше.
0: Так. Знову таки, ніхто не знає, скільки років продовжиться російсько-українська війна. Ні очільник розвідки, ні заступник міністра оборони Сполучених Штатів, ні заступник державного секретаря Сполучених Штатів. Це у війні немає прогнозів. Всі люди, які намагаються прогнозувати війну, вони, як правило, абсолютно помиляють цього терміну. І, до речі, ніхто не знає, коли відбувається перелам. Розумієте? Під час війни ніхто цього ніколи не знає. Коли вам хтось розповідає, ось тут відбувся перелам, і тут відбувся перелам. Насправді, тільки коли закінчується війна, на руїнах знищених міст і на цвинтарях історики починають усвідомлювати, коли відбувся перелам. Коли закінчуються останні постріли такої війни. І от вони кажуть, ось тут була, там, якщо говоримо про Другу світову війну, ось тут була Сталінградська битва, ось тут була там Курська битва, ось тут була висадка в Нормандії. Але ж ви пам'ятаєте, що коли всі ці битви були, які ми зараз вважаємо за найголовніші в історії Другої світової війни, і найважливіші, і які вчать в школах, і які пов'язані з назвами там вулиць по всій Європі, то після цих битв були інші битви, про які ми менше згадуємо, тому що вони закінчувалися успіхами Рейху. Вони тоді створювали у людей відчуття зневіри, але з часом змінилися. Досить серйозно змінилися з точки зору того, що ми спостерігаємо в наших оцінках сьогодні. Єдине, що можна сказати з абсолютною впевненістю, це те, що коли говорять, що війна буде продовжуватися довго, мають на увазі цілісний конфлікт. Тобто, от реальний російсько-український конфлікт із застосуванням сили, він розпочався у 2014 2014 році з вторгнення російських військ на територію Автономної Республіки Крим, Донецької і Луганської областей, з ухвалення рішення про анексію Криму і Севастополя і з проголошенням так званих народних республік з початком Україною антитерористичної операції на території Донецької і Луганської областей. Ось це те, що реально дійсно відбувалося. Але в свою гарячу фазу з тим, щоб війна охопила всю територію України, а згодом, до речі, і територію Російської Федерації, війна перейшла тільки у 2022 році. Сам конфлікт продовжується вже 12 років. Війна гаряча продовжується 4,5 роки. Ми її називаємо Великою війною, так? Навіть якщо уявити собі, що ця велика війна продовжиться до 2028 року, це не означає, що завершиться сам конфлікт. І коли я кажу про війну там у 20-30-х роках 21-го століття, я ніколи не забуваю нагадати, що конфлікт може продовжуватися і у 20-40-х. Що це, в принципі, означає на практиці? На певному етапі, у зв'язку з вичерпаністю можливості сторін і можливість перетворенням більшої кількості великих міст і в Україні, і в Російській Федерації на інфраструктурні руїни, може виникнути реальна можливість для досягнення умовного перемир'я по лінії фронту або енергетичного перемир'я, або якогось морського перемир'я. От ви кажете, що дійсно війна на самій лінії фронту перестає бути в центрі уваги у зв'язку з знищенням міст. І я, до речі, говорив про це кілька місяців назад у нашому ефірі, що може статися ситуація, коли армія, яка тримає фронт, просто не буде куди повертатися. Так теж буває у війнах. Я нагадаю, що Німеччина у Першу світову війну капітулювала, коли жодного іноземного солдата взагалі не було на її території. Жодного. Так що це все різні бувають форми закінчення війни. От. Так от, в цій ситуації війна може прийти до затухання у зв'язку з вичерпаністю ресурсів сторін. І у нас тут краща ситуація, ніж в Росії, тому що ми є, по суті, економічним і безпековим протекторатом Заходу. Ми воюємо за західні гроші, з західними ресурсами. Якщо б цих грошей і ресурсів не було, Російська Федерація давно б охоплювала території до Закарпатської області України. Це теж треба усвідомити. Але ресурсів, які порівнюються із ресурсами Заходу, навіть якщо ми беремо окремо Європу і Європейський Союз і Велику Британію, у Росії немає і не буде. І Путін це прекрасно розуміє, тому насправді та нова фаза війни, яка зараз є, вона пов'язана не з ударами по українських містах, а з намаганнями залякати європейські міста, щоб скасувати підтримку нам. Ось що реально може відбутися. З точки зору Путіна для перелому війни. Зовсім не удари по Києву. І зовсім не удари по Луцьку. А удари по Варшаві і Парижу. І диверсії в Берліні, і в Дрездені. От що важливо для Росії в цій ситуації, щоб переломити ситуацію. І ось на що вони поки повноцінно не наважились. Так от, навіть якщо уявити, що велика війна буде завершена якимось таким перемир'ям, до чого, до речі, весь час прагне Дональд Трамп. Він весь час намагається добитися перемир'я з 2025 року. Це перше, що їм пропонував Путін. Сам конфлікт може продовжуватися ще довгий час. І українцям треба прийняти те, що їм, їхнім дітям і онукам жити у такій війні. Нічого іншого не буде від слова зовсім. Це означає, що буде якась лінія зіткнення. Будуть якісь тимчасові домовленості. Будуть зростати генерації українців і генерації росіян у ненависті одна до одної. Будуть порушення цього перемир'я із ударами там Росії у зв'язку там з якимись діями по Києву, чи по Харкову, чи по Львову, і ударами України по Москві, Санкт-Петербургу чи Єкатеринбургу. Будуть нові жертви, але не масовані. І це стане такою звичкою, що мешканцям цих двох країн навіть важко буде собі уявити, що може бути інакше життя. Інакше життя буде вважатися анормальним для тих, хто погодиться надалі жити на території України і Російської Федерації. Так, як це відбувається на Близькому Сході. Запитайте у громадян Ізраїля, чи уявляють вони життя, в якому не було б небезпеки нового конфлікту, війни, вибуху на дискотеці, захоплення заручників, ударів по сусідніх арабських країнах чи по палестинських територіях і ударів з палестинських територій. Вони такого життя з 1948 року без всього цього не знали. І ми такого життя, як було до 2014 року, знати не будемо. Це об'єктивна реальність українського життя в наступні десятиріччя. І не тому, що ми її хочемо, а тому, що імперські амбіції Російської Федерації, російського президента, армії і народу, що найголовніше, нікуди не дінуться. І в Росії будь-яка людина, яка буде шовіністично мислити, а таких там більшість, буде усвідомлювати, що без остаточної поразки України Росія не може повернутися до своїх імперських функцій, а цю імперську функцію можна таким чином отримати тільки знищенням України, а можливості її знищити немає. Ось такий смертельний конфлікт, який почався у 2014 році, без жодних реальних шансів на реальне закінчення. Але те, що ми можемо перевести війну з гарячої фази в фазу довготриваючого конфлікту такого, це факт. І те, що нашою головною задачею є, з якою ми успішно намагалися впоратися з 2014 року, якраз було не допустити гарячої фази війни. Це факт. І те, що ця війна в гарячій фазі розпочалася, це фіаско. І влади, і суспільства, яке не розуміло, яким чином це зробити, і що треба реально здійснювати, щоб не почалася така велика війна, це теж факт. Це все факти, але ми ж живемо в такій реальності. І наша головна задача – перевести цю безкінечну війну з гарячої фази із знищенням всієї території України на фазу конфлікту із спорадичними загрозами безпеки для мешканців обох цих воюючих країн. От і все. І, до речі, я вам хочу нагадати, що щось подібне – про те, що у цій війні не буде економічних переможців, про те, що і територія України, і територія Росії буде зруйнована, про те, що це може стати ареною безперспективності, спостерігачі говорили ще 2022 року, коли ще не було ніяких ударів по Росії. Навіть російські опозиційні економісти це говорили із цифрами в руках, просто в Росії ніхто не вірив. Тому що не передбачав можливості ударів України у відповідь. Тепер це вже стає реальністю і для українців, і для росіян. Така перспектива життя в майбутньому стає просто об'єктивною реальністю. Ми можемо собі вигадувати будь-яку іншу реальність, а її все одно не буде. Значить, наша задача – виправити помилку 2022 року. Перемусити Росію припинити війну у гарячій фазі. Ось все, що маємо зробити в найближчій перспективі, а далі жити в цій війні, яка буде у нас на порозі, і що ця велика фаза закінчиться.
1: Цікавий, до речі, момент, що цього тижня один, ну, коли ми кажемо про зріз російського народу, є ж цей зет-писатель Захар Прилєпін, він там сказав, що український народ існує, це все брехня, там розказувати, що українців придумав якийсь австрійський генштаб, але що ця війна буде тривати вічно Росії з Україною, що це нормальний стан для Росії воювати з Україною, і в історії Росія завжди воювала з Україною. От якось так в нього змінилося уявлення про Україну, зокрема, і про Росію, напевно, теж. Чи ми готові це прийняти? Тому що коли я бачу, що в нас не знаю, багато людей, наприклад, навіть не можуть відмовитися від російської мови чи від російської культури, навіть під обстрілами російськими. Чи ми нарешті відходимо від цього уявлення про Росію як якоїсь братерської держави чи спорідненої принаймні? І мені здається, що всім, ще багатьох людей все одно жевріє якась надія, що все може бути як завжди, як колись. Як колись, як вони пам'ятали, якось війна закінчиться, і все це перейде, і будемо ще їздити в Росію, а вони до нас. Я думаю, що таких людей більше, ніж ми собі уявляємо.
0: Я теж вважаю, що їх більше, ніж собі ми уявляємо, але це теж абсолютно природна ситуація в країні, яка сторіччями знаходилася під російським контролем. І ці люди, вони, по-перше, можуть не мати української, я би сказав, національно-державної ідентичності. І вони можуть сприймати і Україну, і Росію просто як територія, не як країна. Те, що вони не мають української національно-державної ідентичності, не означає, що вони мають російську. Вони просто не мають жодної, і їм байдуже. Тому в їхній голові війну починають політики, а прості люди від неї страждають.
1: Це ідентичність, яка різниця? Можна її так назвати?
0: Ну, це ідентичність, яка різниця, звичайно. І я вам хотів нагадати, що 2019 рік, це був саме той рік, коли ця ідентичність вперше в історії України перемогла на виборах і президентських, і парламентських. Тому що до цього часу в президентських кріслах, я б сказав, чередувалися люди, які були носіями проукраїнської і проросійської ідентичності. Люди, які були носіями проросійської ідентичності, могли змінюватися з точки зору свого уявлення про державу, як це відбулося там з Леонідом Кучмою. Тому що на другому терміні його перебування ми не можемо сказати, що він носієм саме проросійської ідентичності, хоча він закінчив своє президентство підписанням угоди про спільний економічний простір з Росією, Білорусією, Казахстаном. Ми теж про це чомусь забуваємо. Але так чи інакше, уявлення про Україну як частину союзної держави з Росією і Білорусі, а я думаю, що в 1994 році росіяни сподівалися, що він саме таку модель ухвалить. У нього не було від слова зовсім. І саме він випустив цю книжку «Україна не Росія». Але ви розумієте, в чому питання книжки «Україна не Росія»? Що це хибний шлях. Україна не Росія, це не означає, що Україна не Росія, не що Україна це Україна.
1: Ну так.
0: Просто Україна не Росія. А що? І ось це і є сутність ідентичності, яка різниця. Кожний носій цієї ідентичності знає, що Україна не Росія. Але не відповідає собі на питання, що таке Україна. Йому це, в принципі, не має значення. Йому має значення, що просто, ну не Росія це. Ну не Росія. А що? А це вже складно. Оскільки переважна більшість носіїв цієї, я би сказав, цього світогляду не відповідає собі на це друге питання, тоді все дуже просто. Україна не Росія, але це не означає, що ми можемо, не можемо говорити російською мовою, якщо ми з нею говоримо з дитинства. Читати російські книжки, якщо вони нам ближчі і зрозумілі, що ми просто живемо в не Росії. Угу. Ось це і є насправді реальне розділення між населенням України. Є люди, для яких Україна – це Україна, а є люди, для яких Україна – це не Росія. І ці люди живуть, я б сказав, реактивним ставленням до дій Росії. І вони можуть бути навіть непримерними борцями з Росією, тому що Україна не Росія. Але борець з Росією не обов'язково борець за Україну, розумієте?
1: Так.
0: І ось ми з такими протиріччями зустрічаємося. Я вам скажу, пане Андрію, що це не означає, що ми не маємо з цими людьми об'єднуватися у боротьбі з Росією. Тому що ось ця зараз спільна мета – боротися з Росією. У нас може бути спільною. Але трагедія в тому, що носії саме ось цієї ідентичності, що Україна не Росія, з 2019 року приймають головні рішення, пов'язані з виживанням України як такої. І якщо людина просто бореться за Україну, щоб вона була просто не Росією, то їй абсолютно інакше уявляється перспектива нашого з вами майбутнього. Ну, це елементарні такі речі, про які багато хто не згадує. І просто не згадую те, що в цій формулі Україна не Росія, сама Україна не є важливою. Важливим є наше ставлення до Росії, що ми не вони. Але хто ми? Це ж дуже складне питання. Хто ми? І тоді, якщо ти намагаєшся відповісти собі, хто ми, то в тебе з'являється величезний, так мовити, набір різних відповідей. Для когось, хто ми, це українська історія, київська держава, гетьмани і поети, борці за українську незалежність і ті, хто з нею боровся, герої, злочинці. А для когось це просто, ну, ми живемо інакше, ніж росіяни.
1: І раз на рік можемо вдягнути вишиванку.
0: І раз на рік можемо одягнути вишиванку. Тобто це така, я б сказав, до певної міри регіональна ментальність. І тому росіяни сподівалися раніше, що вони цю ментальність можуть змінити в свій бік. Але я маю сказати, що, і це саме стало питання до тих людей, які вважають, що Україна просто не Росія. І якщо вона там стане Росією, теж нічого трагічного не відбудеться, можливо. Якщо Росія тут запанує. Що я думаю, що росіяни, от те, що ви говорите про Прилепина, зробили свої висновки. Вони сприймають українців тепер не як попутників, а як ворогів.
1: Угу.
0: Ну, і, до речі, це те, що сказав радник президента Путіна Антон Кабяков. Це ж теж достатньо промовиста річ. Коли він сказав, що Україна вже пройшла точку неповернення, але Росія готова її врятувати, як рятували її завжди, шляхом переселення власного населення на українські землі. Тобто він фактично визнав цю концепцію, що насправді українці можуть сподіватися тільки на те, що росіяни будуть жити на їхній землі, якщо вони погодяться на поразку у війні. От багато хто думає, що ця поразка – це просто зміна прапору на ціль радою чи на міськ радою, а насправді це зміна населення. Тому що українці більше не здаються лояльними. У 2022 році, ще у 2022 році, нелояльним апріорі вважалося населення трьох областей колишньої Східної Галичини. Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської. До меншої міри, але це не так вже було критично, Чернівецької, Закарпатської і Волинської. Волинської навіть ні, тому що це була територія, яка була в складі Російської імперії. І тому, можливо, питання того, що треба загарбити ці території, навіть і не розглядалося, щоб не зустрічатися із нелояльним населенням. Але ви ж розумієте, що за ці роки до нелояльного відноситься все населення нашої країни. Тому що ці люди зазнали України російських ударів. Вони живуть під обстрілами, під шахедами і ракетами, мирні мешканці. У них родичі і друзі на фронті, вони гинуть від рук росіян і самі вбивають росіян. І, в принципі, цим людям на землі, на яку прийде російський солдат, робити нема чого. Можуть сказати, а як же тоді з населенням Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей? І Криму, тих їх частин, які під контролем Росії. Але ж ці території були відразу загарбані в 2022 році.
1: Так.
0: Вони ще не зазнали такого нищівного знищення.
1: То є такої швидкої дуже емансипації, умовно кажучи, українського пробудження.
0: Ну, принаймні, росіяни можуть так вважати.
1: Угу.
0: Що ми ці міста відразу прийшли, люди, які не хотіли з нами жити, вони втекли от на цю нелояльну територію. А люди, які нічого від нас поганого ще не бачили, вони там залишилися, в принципі, як бачите, і цих людей звідти вичавлюють. От насамперед з Маріуполя. Те місто, яке зазнало реальних серйозних бомбардувань, там людям не дають квартири, там їх вичавлюють з цього міста, там їх заміщають росіянами. Ось там воно вважається осередком неблагонадійності. Там, де не було таких інтенсивних ударів, менше увага до цього населення. Але населення, яке вже 5 років бореться з росіянами, воно, звичайно, таким не вважається. Тому я хочу, щоб не було у людей ніяких ілюзій. Людина може себе вважати носієм української ідентичності. Може вважати, що йому абсолютно все рівно. Може вважати, що він носій проросійської ідентичності. Але всі ми в одному човні, і нікого тут не буде, якщо Росія переможе. Тобто, будуть люди ділитися на сорти тих, кого вб'ють відразу, вб'ють потім, виженуть відразу, виженуть потім. Це така проста реальність, і, до речі, вона ж зрозуміла. Якщо ти береш контроль над територією, знаєш, що в тебе в більшості квартир живуть люди, у яких були родичі в тій армії, яка з тобою воювала. І що це люди, які рятувалися від твоїх ракет. То навіть, якщо вони з тобою говорять російською мовою, яка в тебе до них довіра? Мене завжди дивувала ця історія, коли українські військові говорили, от, ви, європейці, не розумієте, якщо росіяни переможуть, вони разом із нами підуть на Європу. Чому разом із вами? Вас просто пошлють до концентраційних таборів, до Сибіру. Будете там працювати, поки не помрете. Навіщо вам, людям з зброю, яку ви тільки що використовували проти росіян, йти разом з ними на Європу. Де у росіян гарантія, що ви не будете стріляти їм в спину, коли прийдете в Європу? Чи не повернете проти них зброю і не будете воювати проти них разом із польською, чи з чеською, чи з німецькою арміями? Як вам можна довіряти? Вас можна довіряти тільки в одному єдиному місті правильному. В концентраційному таборі під охороною. В Сибіру. Там, де ви нікуди вже не втечете, там, де буде ця колонія оточена, і там, де буду вас просто доводити до смерті рабською працею. Ніхто не буде з українськими військовослужбовцями разом кудись іти. Ця точка вже пройшла, це точка неповернення, це правда. Ми її вже пройшли. Тепер або ми відіб'ємося від Росії, або українська нація загине. І це має розуміти кожен, хто живе на українській землі. А кожен, хто думає, що він може замінити українську землю на якусь іншу землю, має пам'ятати просту річ. Якщо українська нація загине,

0: То ворог піде далі. Посилені території. Йому не потрібні українські солдати чи українські ресурси для того, щоб напасти на Європу. Йому потрібна територія, яка буде набагато ближче до ворога.
1: Це логіка самої
0: цієї. І тоді війна прийде до тих, хто зараз переховується від неї в Європі і скаже їм своє владне криваве слово. Причому більшість з них, будучи людьми без громадянства, без прав, і європейські країни в час війни будуть займатися масованим, я би сказав, позбавленням від тих, хто їм буде непотрібний і буде баластом, з такою жорсткістю, на яку, я думаю, багато хто, хто живе зараз в європейських країнах, не очікує, але побачить, що таке логіка війни. Ну от і все. Тому, насправді, від цієї війни багато що залежить. Хтось, хто дивиться цю програму і думаю, ну, я правильне рішення ухвалив, я врятувався десь в Сполучених Штатах, нас, як говорить президент Трамп, рятує чудовий океан, не хвилюйтеся. Ніякий океан вас не врятує. Тому що, якщо буде таке послаблення Європи, то на Сполучені Штати вдарять з іншого боку, з боку Китаю. І тоді, якщо ви американський громадянин, вам доведеться захищати країну, а якщо ви не американський громадянин, ви, швидше за все, будете в таких умовах депортовані або інтерновані. Ну, так, як це було під час Другої світової війни. Тобто побачити всі задоволення війни на власній долі. І це не те, щоб я когось лякав. Тому що я нікого не лякаю, я просто описую те, що буде з кожним. В разі української поразки. Я просто пояснюю, чому так важливо, щоб Україна вистояла. Навіть для тих, хто вирішив, що може свою долю з Україною не пов'язувати. Тому що Україна сьогодні – це реальна можливість зупинити шовіністичні амбіції як Російської Федерації, так і Китайської Народної Республіки. А крах України – це буде крахом західних зусиль, на цьому буде велика катастрофа.
1: Світова війна, називаємо це так. Ми мусимо піти зараз на коротку паузу, залишайтеся з нами.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
4: До вас звертається військовослужбовця 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
3: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
4: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервовуюсь. Перелік. Стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмент.
4: Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайса Міно усуває дискомфорт від невтечі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
6: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
7: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
8: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
9: Запам'ятай нове ім'я. Декрісталвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
10: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
11: Ого, суперсил.
12: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
13: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
14: Угу. Без злім соцмережі.
11: Хай буде Київстар тебе.
15: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
16: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
17: Чуть бед знову тут!
18: Ставки, кефи, каші, матчі, гейми, сети, топ-подачі, футбол, баскет, бокс, хокей, Чуть бед завжди good games.

0: Знижка до 30% на Оресепт та Оресепт Herbal Kids в аптеках подорожних.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
2: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
1: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
3: Вони наполегливо пробувають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
1: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьким. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».
5: Готовий до справжніх випробувань. До завдань, де кожне рішення має значення. 54-й окремий розвідувальний батальйон шукає тих, хто не боїться викликів. Ми діємо в найскладніших умовах за лінією фронту. Якщо ти прагнеш розвивати свої навички, працювати з найкращими і робити реальний внесок у захист країни, приєднуйся до нас. Ми навчимо тебе всьому, що потрібно. Ми зробимо з тебе справжнього професіонала.
6: Суботній політклуб, ми повертаємося. Десь трохи більше двох тижнів тому було соціологічне опитування, яке проводила компанія Active Group. І я бачу цифри, що 85% опитаних сказали, що, на їхню думку, в Україні існує системна криза управління державного. Я не знаю, чи збільшилася ця цифра за два тижні, а вона, напевно, точно не зменшилася, тому що за ті два тижні в нас сталося щось в країні знову, і я зараз маю на увазі, звичайно, дуже гучний корупційний скандал, який за назвою кодовою справи називається «Карфаген», чи «Картаген», якщо хочете. І цього тижня в нас була подія, що генпрокурор Кравченко подав у відставку. Перед тим він казав, що не збирається подавати відставку і не вважає себе відповідальним за все, що сталося у генпрокуратурі. А там, нагадаю, що винувачують то посадовців цього органу в тому, що вони, власне, були частиною схеми шахрайської кол-центрів, тобто коли видурюють гроші з, переважно з пенсіонерів довірливих і так далі. Це є багатомільярдні шахрайські схеми. І от це от теж підводить нас до питання, насправді глобально до питання, як нам, якщо в нас попереду ще роки війни, а значить роки воєнного стану, як нам в цих умовах, в принципі, залишатися країною, де державне управління не деградує, бодай. Це великий блок питання. Я би все-таки почав би з самої історії з Карфагеном. І, пане Віталію, є відставка прокурора. Чи вона щось вирішує? Чи можна взагалі під час війни спробувати реформувати ось ці органи, чи треба?
7: Це вже четвертий генеральний прокурор, який йде відставку з часу обрання Володимира Зеленського президентом України. Ну, я маю четвертий з призначених ним, тому що насправді 5 було генеральних прокурорів. Ще був перед цим призначений не за часи Володимира Зеленського генеральний прокурор Юрій Луценко. Який, як ви бачите, ну, по суті, єдиний, хто залишається в країні з останніх генеральних прокурорів. Ну, якщо не рахувати чинного генерального прокурора Кравченка, якого ще не звільнили, але ми не знаємо, що з ним буде. Інші троє генеральних прокурорів, один просто виїхав з країни, а двоє є надзвичайними повноважними послами України в інших країнах світу. Ну, це просто так, до довідки. Але я з 2019 року говорив про те, що Україна є парламентсько-президентською республікою. Не тому, що це просто так написано в Конституції, а тому, що ми переконалися в тому, що парламентсько-президентська республіка є найкращою формою управління в тих умовах, в яких ми знаходимося, з тими складними, я б сказав, питаннями інтересів для різних там політичних сил і відмінностями у регіонах, і тяжінням першої особи держави до безроздільної влади. Ми ж це не вперше помічаємо з Володимиром Зеленським. Так було і з Леонідом Кучмою, так було і з Віктором Януковичем. Немає нічого тут нового. І ми тоді вирішили, що ось така модель, я б сказав, обопільного контролю є вдалою. В 2019 році ця модель була зруйнована. Знову нагадую, зруйнована рішенням українського виборця. Я дуже добре пам'ятаю, що навіть не перед президентськими, а перед парламентськими виборами звичайні люди мені говорили, які не займалися ніколи політикою, ось треба обрати такий парламент, який не заважав би президенту.
8: Угу.
7: Пам'ятаєте ці всі ідеї? Теж не ми їх з вами вигадали. Ну от парламент не заважає президенту. Прошу дуже. Їжте, не обляпайтесь. Те, що ви хотіли, те і сталося. Але коли влада зосереджується в одних руках, і коли одна людина має все контролювати і приймати всі принципові рішення, це вже шлях до деградації державної структури. Ще один важливий момент, пов'язаний з деградацією державної структури, передбачений подіями 2019 року, це те, що на чолі держави стала людина, ми там говоримо про те, що вона там професійна, непрофесійна, звичайно, політично непрофесійна, але найголовніше, така, яка ніколи не займалася політикою. Це теж дуже важливий момент. Якщо ти ніколи не займався політикою, ніколи не був в політичному середовищі, бачив всіх цих політиків виключно на корпоративах, і ти не був серед учасників цих корпоративів, ти перед ними виступав, тобто ти не знаходився серед них, ти навіть не міг під час якихось реальних розмов зрозуміти, хто з них.
8: Не був рівним.
7: Професійний, непрофесійний, компетентний, некомпетентний, доброчесний, недоброчесний. То ти можеш спиратися тільки на середовище, в якому ти знаходився, або на принцип лотереї, який дуже небезпечний. Ну от, якраз перед нашим ефіром ми побачили, що Юлія Мендель буде виступати на конференції партії «Альтернатива для Німеччини». От як ви думаєте, Юлія Мендель, вона просто має таку систему політичних поглядів, чи вона була частиною якоїсь іншої системи інтересів? Ще тоді, коли з'явилася в офісі Зеленського. Це ж не вперше ми так шиємося в дурні з прес-секретарями президента, які потім виявляються частиною абсолютно іншої системи інтересів, я б сказав, не української. Але це буває саме тоді, коли є от така безроздільна влада. З Ганою Германом Януковичем була дуже схожа історія, правда?

0: на твоєму столі. А коли спокуса мільярдами, люди міняються. Ну і ще один момент – це лотерея. Що в тебе немає критерію якості, критерію ефективності. Ти наймаєш на роботу людей, яких ти взагалі не мав би наймати, тому що це не твоя задача – наймати міністрів. За принципом їхньої лояльності. А лояльність – це завжди союзна корупція.
1: Угу.
0: Тому що людина, яку вибирають виключно за принципом лояльності, вважає, що держава має розплатитися з нею за лояльність першій особі, можливістю забезпечити своє життя, життя своїх дітей, життя твоїх онуків, а потім і проонуків, а потім і прапраонуків, і так вона і весь час забезпечує. А чого вона інакше буде знаходитися поруч з першою особою і виконувати всі забаганки за 30 тисяч гривень? Можна дізнатися. І що вона ніколи раніше цим не займалася, політикою не цікавилася? Що це, для неї якесь самовираження? Ні. Так що кожен з цих людей, які розповідають, що треба робити з королевою, що треба робити з мільярдом, він просто це сприймає як компенсацію за те, що він взагалі там знаходиться. У воюючій країні з незрозумілою роботою. В той час, як пацани бізнесом підіймають такі гроші, що ого-го, а він тут сидить. У якійсь нещасній прокуратурі. Та він має краще жити в прокуратурі, ніж вони там в бізнесі. Проста логіка?
1: Угу.
0: Ну, зрештою, ми ж з вами прекрасно знаємо, що чинний генеральний прокурор, він не пройшов випробування на доброчесність, коли балотувався на посаду директора НАБУ. Пам'ятаєте?
1: Звичайно.
0: Ну, з цього ж можна вам зробити якісь висновки і бути більш обережним з його кадровою кар'єрою? Ніхто ж нічого не зробив. Ніхто нічого не зробив. Ну і ще момент, який тут треба знову сказати, що наді мною продовжують сміятися увесь голос 4,5 роки, тому що я перший почав говорити про необхідність уряду національної злагоди, уряду національної єдності, спираючись на досвід тих країн, які переживали те, що ми переживаємо. Тому що більшість людей, які сміються, і звичайних громадян, які ніколи не були у владі, і пропагандистів влади. Вони все одно підсвідомо сприймають владу як годівницю. В них іншого погляду на владу і немає.
1: Угу.
0: Вони виключно сприймають владу як можливість заробити. Щоб вони там вам не розповідали про те, що вони не люблять корупцію, для них ці посади – це от таке. Вони аморальні, масово аморальне суспільство. І тому, коли я говорю, що потрібний уряд національної злагоди, що вони чують? Портников хоче дати можливість збагатитися умовному Порошенку, правильно?
1: Так.
0: Умовним депутатом з Європейської солідарності. Порошенко йому платить гроші,
1: угу.
0: А він говорить, що Порошенко має прийти до влади. Чому так люди говорять? Тому що ця людина вважає, що якщо її знайшов Порошенко і дав би їй трішечки грошей, може менше, ніж Портников, то вона б теж в увесь голос кричала про уряд національної єдності. А оскільки їй цій людині грошей не дають, або їх дає інший, який не зацікавлений в уряді національної єдності, то вона, звичайно, про це і не говорить. Їй все ясно. Все, що відбувається в житті, від сексу до політики, відбувається за гроші. Тому що у цієї людини, як ми вияснили з вами у першій частині нашої розмови, немає ніякої ідентичності, ніякого розуміння про Україну, ніяких принципів. Вона складається із виключно, я б сказав, такого тваринного бажання, тваринного забезпечити свій добробут і добробут власної сім'ї. Це тваринницький інстинкт. І вона заради цього інстинкту рідну країну може продати, як ми це бачили по багатьох цих псевдоукраїнських чиновниках. Все. А уряд національної єдності потрібний за однієї простої причини – для створення системи противаг.
1: Угу.
0: Тому що сама поява такого уряду, якщо б ми могли його зробити, я зараз не дуже вірю, що все це можливо, вона передбачала повернення парламенту суб'єктності. І знову таки, зараз я багато чую про те, що всі кажуть, а який вихід? А треба повернути парламенту суб'єктність. А я вибачаюся, але ж я це кажу вже 7 років.
1: Ну, але
0: 7 років кажу. Після 2022 року кажу. Ну це ж дивно, що ви 7 років блукаєте в якійсь пустелі, тому що сподіваєтеся, що Зеленський все порішає. І якщо виявилося, що всі ці ваші безглузді дитячі марення вилилися вам на голову окропом, то ви раптом зрозуміли те, що можна було б зрозуміти без всіх цих проблем. Ну це ж теж всіх цих людей, які зараз почали говорити про суб'єктність парламенту на 7-му

0: році існування цього парламенту, можна просто віднести до категорії якихось шизофреніків? Як ви могли тільки зараз це помітити? Що з вами взагалі перед цим було? На що ви сподівалися? І це говорять поважні люди, серйозні експерти, з кандидатськими, з якимось статусом, доктори наук. Що, а що ви ж у вас була ж освіта, що ви думали раніше, що буде при несуб'єктному парламенті? Що ви взагалі думали, що буде з вами і з країною? Ну це ж дивовижно. Звідки взагалі всі ці люди взялися? І це мене дико бісить. Дико. Але це не означає, що не потрібно все це вирішувати. Знову таки, без ефективної влади Україна приречена на крах в цій війні. Або вона вистоїть тільки тому, що у Росії влада теж неефективна, вона теж зосереджена в одних руках, там теж президентом працює людина, яка стала випадково очільником держави, і так і не навчилися в якійсь реальній системі противаги стримувати. І те, що ця людина така, нас до певної міри рятує. Можна було б сказати, що професійний політик ніколи б не почав війну проти України, але професійний політик давно взяв би Україну голими руками без війни. Нам просто повезло, що ми маємо справу з такими ідіотами в Москві. Але ж це теж не може відбуватися вічно, тому що це жорстокі ідіоти, які, якщо їм не вдається щось вирішити, готові все розбомбити. От в чому ще проблема.
1: Бачите, але коли ми кажемо про повернення суб'єктності парламенту, тут же ж є така логічна насправді дірка, тому що парламент навіть з тими повноваженнями, які прописані в Конституції, він може повернути собі суб'єктність в будь-яку секунду. Буквально в будь-яку секунду. Вони можуть, вони можуть зараз просто всі зібратися, обдзвонити один одного, зайти в парламент і ухвалити не будь-які рішення, не змінювати там Конституцію і так далі. Але, наприклад, на завтра викликати генпрокурора і проголосувати за його відставку. Для цього не потрібно якогось подання президента Зеленського, якого всі вони тепер чекають вже цілий тиждень. І потім не приймати наступного генпрокурора стільки, скільки треба, поки не буде якийсь нормальний, знову ж таки, генпрокурор. Ну і так далі, тому подібне. Тобто нічого не заважає парламенту бути суб'єктним з одного боку, а з іншого боку ми ж розуміємо, яка якість цього парламенту. Чи в принципі вони здатні бути суб'єктними?
0: А якість парламенту в 1991 році була якою? Це був якісний парламент? В ньому ядром була група 239. Це була група людей, які взагалі ніким не були, як нинішні слуги народу. Ну, собственно, вони це і були слуги народу. Це вже назва «Слуга народу» – це назва радянського фільму з Миколою Боголюбовим в головній ролі. А, ні, це був великий громадянин. Ну, в будь-якому разі це більшовицький термін. Вони себе так називали.
1: Це цитата Сталіна, його промова якогось 34-го чи якого року, так?
0: Ну, абсолютно точно. Тобто це сталінський термін. Я завжди думав, що коли вони називали свій фільм цей «Слуга народу», що це вони глузують. А вони, виявляється, не глузували, вони просто радянські діти. Розумієте? Всі ці люди, які все це робили. Повністю отруєні сталінщиною і радянщиною. Тому для них це було не смішно, як виявилося. Вони вирішили, що так партію можна насправді назвати більшовицькою назвою. Так от, ці слуги народу в 91-му році ж проголосували за незалежність. Чому ці слуги народу не можуть теж взяти себе в руки і врятувати країну? Я не розумію. Ну, ті люди, які були слугами народу в 1991 році, голосували за незалежність, тому що їм загрожувала смертельна небезпека в образі демократичної Росії. Вони боялися, що Єльцин прийде до Києва, заборонить комуністичну партію і всіх їх перевіщує на ліхтарях. Ну, вони помилилися, тому що виявилося, що і Росія не така демократична, і комуністів ніхто на ліхтарях не вішає. Їм, звичайно, було б краще, якщо вони подивляться зараз більше з тих, хто голосували від комуністичної партії. Подивлюся 91-го рік, їм, звичайно, краще було б нічого не проголошувати, а залишатися з росіянами. Але, на щастя, росіяни їх добре перелякали. Дуже дякую, говорить один наш політичний діяч. Але ж вони перелякалися все ж таки, вони зрозуміли, що їм щось серйозне загрожує. І що потрібно приймати рішення, яке вони ніколи в житті інакше не ухвалили. Ніколи. Їх в цей парламент призначали, комуністів, для того, щоб вони боролися з українською незалежністю, з Народною Радою, з меншістю депутатів Верховної Ради. Але ж нічого, набули суб'єктності. Ви пам'ятаєте, хто був взагалі керівником комуністичної фракції в цьому парламенті?
1: Симоненко, ні? Чи ще ні?
0: Ні, який Симоненко? Ніякого Симоненка не було.
1: Звичайно. Тоді і важко...
0: Олександр Мороз.
1: Олександр Мороз.
0: Олександр Мороз.
1: Олександр Мороз.
0: Олександр Мороз, який увійшов в пантеон наших державників і засновників, якого от нещодавно можна було побачити на зустрічі спікерів Верховної Ради часів Незалежності. Ніхто навіть не сумнівається в тому, що Олександр Мороз – це один з людей, які побудували сучасний український парламентаризм. Але він був лідером групи 239. Групи людей, саме існування яких в українському парламенті передбачало неможливість ухвалення рішень про українську незалежність. І саме ці люди голосували за український суверенітет і за незалежність України. І цей парламент реакційний, консервативний, антиукраїнський. Парламент, в якому люди боялися побачити синьо-жовтий прапор. Не те, що на лацкані свого піджака. Я вибачаюся, де на сусідній вулиці. Не дай Бог. Чому цей парламент не може стати відповідальним? Чим ці люди відрізняються від тих комуністів? Вони, у комуністів хоча б якісь погляди були дурацькі. Ну, не у всіх, але у деяких. У цих взагалі ніяких поглядів немає. Що їм заважає? Я не розумію. Для мене це велика... таємниця.
1: Ну, ще ж було голосування 96-го року, коли там енної спроби ухвалили Конституцію, теж тоді ж голосів дуже довго не було. І теж тоді об'єдналися навколо чого? Боялися автократії Кучми?
0: Боялися автократії, боялися посилення влади Леоніда Кучми, він завжди тяжів до цього посилення
1: так,
0: влади. Абсолютно.
1: Значить, у нас є відразу дві складові для того, щоб нарешті парламент прокинувся. Загроза з боку Росії, ну... настільки відчутно, що як ніколи, скажімо так, в цьому столітті, то точно. І авторитарні тенденції теж, по-моєму, вже дуже намацювальні. Так що, так би
0: мовити. Ми можемо скільки завгодно до цих депутатів апелювати, але поки вони не відчують себе громадянами, навіть не депутатами, а громадянами, нічого не зміниться. Більшість з них не відчуває себе громадянами, а найголовніше, що ніхто не знає про те, що вони існують. Розумієте, коли ми апелюємо до якихось людей, ми згадуємо прізвища тих, хто і так, напевно, був би готовий до повернення власної суб'єктності. Умовної, я не знаю, там, Безуглої, умовного Патураєва, умовного Гетьманцева, умовного, я не знаю, кого там ще зі слуг згадати. Ну, їх там можна згадати там десяток прізвищ, правда?
1: Ну, звичайно.
0: З великими проблемами.
1: Звичайно, так.
0: Ну, але ж ці люди і так готові. Просто так. Проблема в тому, що для того, щоб парламент повернув собі суб'єктність, потрібно, щоб цього захотіли люди, про прізвища яких ми ніколи не чули і не здогадуємося. А дізнаємося про них тільки тоді, коли вони потрапляють в корупційну оборудку чи в автомобільну аварію. От в чому проблема. Ми весь час маємо справу з анонімами. Апелюємо до якихось людей, яких ми знаємо, яких ми іноді бачимо на ефірах, хоча більшість з них потрапили на ці ефіри, тому що їх просто посилала прес-служба партії «Слуга народу», яка розуміла, що 90% там не можуть двох слів зв'язати. І я абсолютно не знаю, як можна переконати не цих людей, яких я, скажімо, знаю, яких зі «Слуг народу», які реально пройшли тест на те, що вони політики, на те, що вони відповідальні люди. Знову таки, це дуже різні люди. До когось можуть бути одні претензії, до когось інші, але це люди з відчуттям власної значущості, скажімо, розумієте? Але їх там пара відсотків. Ще пара відсотків може насмілитися задати президенту питання. А всі інші не те, що не насмілюються задати президенту питання, їм все рівно. Вони цього президента і цю країну в упор не бачать. Тому я не знаю, як дійсно до них апелювати. Оце для мене питання. Тому що ми можемо тільки сидіти і хілякати. А вони, розумієте, вони ж величезна кількість з них просто дурні. Ми їх лякаємо. Вони вважають, що ми їх лякаємо для чого? Щоб дати владу Порошенку. А вони в разі чого? Ну втечуть. Нічого страшного. Поки що нічого над ними не капає. Пам'ятаєте, як одна з них писала, коли слухала доповідь міністра оборони про те, що може бути напад, що треба звідси валити. От цікаво, що з цією депутаткою.
1: Насправді, ну, питання все одно залишається, ну, чи можемо, як ми, в принципі, можемо зберегти демократію, якщо війна потриватиме, ну, ще не знаю, там, кілька років навіть. Як, в принципі, це можливо? Тому що, ну, запит суспільства ніби існує. От є дуже свіжі теж опитування, Розумкова було опитування про те, що Ні, це КМІ, здається, буквально місяць тому, що 82% українців вважають, що демократія – це найкраща форма для України. 86, знову ж таки, вже мною згадуваний Active Group, кажуть, що має Україна зберігати демократію попри війну. Але тут є, до речі, суперечливі речі, тому що, знову ж таки, у Разумкова теж подібні цифри, але вони водночас запитали, чи має бути сильний лідер, незалежний від парламенту, на чолі держави, і 60% сказали, що так. І от одне з другим, воно просто не в'яжеться, тому що... Тому що якщо парламентська демократія, тоді прем'єр-міністр, який на 100% залежний від парламенту.
0: Ну, звісно. Ні, ну послухайте, я що вам можу сказати? Я не знаю, чи можна зберегти демократію. І тільки точно знаю, що без демократії ми програємо війну. От і все.
1: Мені цікаво, чому почути
0: ваше... Перефразуючи генерала Залужного, маленька автократія радянська, чи пострадянська, а це дуже схоже на маленьку пострадянську автократію, все це наша країна. Вона обов'язково програє велике, але це ж завжди було. Ми виграємо за рахунок солідарності народу і держави. За рахунок відповідальності суспільства. За рахунок того, що це не війна Зеленського і Путіна, а війна України і Росії. А росіяни весь час, пам'ятайте, навіть ліберальні, весь час говорять про війну Зеленського і Путіна. Вони весь час використовують фрази, навіть мої ліберальні колеги російські. Він напав на нього, розумієте? На нього. І потім починають самі собі пояснювати, я бачив такий ефір, чого ж він на нього напав. А він йому заздрить. А він молодий, здібний, його поважають у світі, а цей старий з валізою, з фекаліями, його не поважають у світі. І от він на нього напав. Зі заздрощів. Розумієте? Тому що у росіян все це дуже персоналізовано. Навіть тих, хто підтримує Україну. Вони ж підтримують Україну, тому що Зеленський хороший, молодий, здібний, а Путіна вони не підтримують, тому що він авторитарний, жорстокий і старий. Але ж це війна не про це.
1: Мені здається, навіть Прилєпін, ну, в чому проблема? Навіть Прилєпін це вже зрозумів.
0: Ну, Прилєпін зрозумів, так, звичайно. Оце проблема. У війні Путіна і Зеленського у нас шансів немає небагато. А у війні Росії з Україною у нас шанси є, тільки Україна має бути демократичною, з підконтрольною владою, боротися з корупцією. Ну, речі, ми вже боремося, зрештою, ці антикорупційні структури ж борються. І це ж це український народ і захистив від цієї влади. Це теж треба не забувати. Тому схеми дуже прості, пане Андрію. Я можу їх абсолютно чітко сказати. Якщо повертається суб'єктність парламенту, парламент дійсно може взяти ініціативу в свої руки, надати суб'єктність уряду. Навіть не потрібно, можливо, заміняти прем'єра. Може, цей прем'єр, який є, може бути суб'єктним. Парламент може обрати суб'єктного спікера, якщо цей спікер не хоче бути суб'єктним. Все. Парламент може відновити парламентський контроль над урядом. Уряд може займатися реальними справами. Президент може виконувати свої прямі обов'язки. Йому не потрібно навіть для цього у відставку йти. Якщо раптом під вантажем якихось там розслідувань чи чогось іншого президент не зможе виконувати свої обов'язки, я не кажу, що це так буде. Я кажу, раптом виникне така небезпека. То вона теж не призведе до великої вселенської трагедії. Тому що сильний спікер просто стане виконуючим обов'язки президента. І ми як держава будемо тривати далі. Воно не зациклюється на Зеленському. Мені, звичайно, хотілося б, щоб на чолі держави був би легітимний президент, який отримав такий величезний народний мандат. Але я завжди думаю, це ж не держава, ж вона ж не зациклюється на конкретній особі, яка її очолює. Демократична держава, я маю на увазі. Ну, навіть без всяких розслідувань. От росіяни будуть полювати за Зеленським, от не дай Бог вони його вбили. Що нам тепер всім відмовлятися від держави? Нам потрібно продовжувати боротися надалі? З Зеленським чи без нього. Але для цього мають працювати механізми, тому що якщо у нас все замикається на Зеленському, то виявляється, що знищення Зеленського є знищення України. Як так може бути? Як ми взагалі дожили до такого життя?
1: Ну, але зараз так виглядає, що у нас є максимальна концентрація влади, і навіть з Зеленським існує якийсь вакуум просто влади часом. Так воно відчувається принаймні. Ну, як, наприклад, в історії з
0: коаліцією. Тому що одна людина не може все контролювати, обов'язково буде вакуум. Ми ж бачимо, що це вже вакуум. Коли ми бачимо перестрілку силовиків, так, в українській столиці, це типовий вакуум влади. типовий.
1: І він дуже небезпечний.
0: Але знову таки, дуже небезпечно. Вважати, що одна людина може все контролювати, це дуже небезпечна помилка. Так не працює життя.
1: Що ж, підемо на коротку паузу і продовжимо.
2: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
3: 47-ма бригада Магура.
4: 110-та механізована бригада.
5: 159-та бригада.
2: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
3: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
4: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
2: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
3: Прапори на балконах.
2: Сьогодні дрони і риби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
3: Дрон – це наші очі, точний удар.
5: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
4: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
2: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
4: Перемагаємо разом. Слава Україні!
6: Героям слава!
7: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Зарплата. Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
3: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
4: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
5: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
6: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмент.
8: Корвалмент. Заспокой своє серце.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
11: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
12: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Dolgit крем. Він блокує біль і знімає запалення. Dolgit крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
13: Ого, суперсил.
14: Перевог! Там сосиска відпад.
15: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
16: Угу. Без блін соцмережі.
13: Хай буде Київстар тебе.
17: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
18: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
19: Тіді Бет знову тут!
20: Ставки, кефи, каш, матчі, гейми, сети, топ-падак, футбол, баскет, бокс, хокей, GGBet, завжди good games.

0: Buda Jujubat.
1: Плюшки вересня. Здоров'я на 12 балів. Знижка 10% на комбі гриб Hot Sip в аптеках Подорожник, Бамп та Ощад.
2: Війна.
3: Ракети для Петріотів у світі є.
2: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
4: You don't have the cards right now.
2: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
5: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
6: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
5: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
6: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
5: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
7: Тож ми продовжуємо. Говорили про те, що понад 80% українців вважають, що Україна повинна залишатися демократичною державою попри війну. Питанням залишається, як зберегти демократію і добре управління в тих умовах, в яких ми є зараз. Ну, але тут ще питання, чому важлива демократія. Мені здається, ми про це не казали, але про це казали в попередніх не раз розмовах про те, що Україна отримує таку безмежну фактично підтримку, і це є нашою перевагою у війні довготривалій від наших союзників, від Заходу, який є фактично тилом таким, наразі, принаймні, майже недоторканим для Росії, хоча є різні історії. От нас є сьогодні, наприклад, дивна диверсія, вже кваліфікована як диверсія сходження потягу з рейок у Франції. Багато є поранених і загибла, на жаль, одна пані. Наразі отака історія. Але питання також про те, чи цей тил завжди буде до нас прихильним, тому що ну, маємо такі новини з Німеччини, їх дуже багато цього тижня теж обговорюють. Це історично, в тому сенсі, що це перше після 45-го року ультраправі перемогли на виборах місцевих в одному з регіонів, в землі, власне, і можуть там сформувати навіть в Ландстагу, в земельному уряді, уряд місцевий, бо це і Федеративна Республіка, так, і це є АФД, альтернатива для Німеччини. Що це насправді означає? Чи це є небезпечний симптом? Давайте теж про це поговоримо, пане Віталій.
8: Ну, ви знаєте, я думаю, що до якоїсь реальної влади альтернативи для Німеччини в самій Німеччині ще дуже далеко. Тому що, коли ми говоримо про успіхи цієї партії, ми насправді маємо на увазі східно-німецькі землі. Тобто територію колишньої Німецької Демократичної Республіки. І ми маємо з вами не забувати, що настрої виборців на цій території, взагалі уявлення людей про життя на цій території, воно дуже часто близьке до уявлення про життя не їхніх сусідів по країні, а їхніх сусідів у колишніх соціалістичних країнах. Ну чому, якщо угорці голосували за Орбана, і там, до речі, теж за ультраправі партії голосували ще донедавна, які були правіше за Орбана, чому тоді східні німці не можуть голосувати за альтернативу для Німеччини в кризових умовах, скажімо так? Але чи буде це робити західне німецьке суспільство, це велике питання, хоча ніде правди діти, і там альтернатива для Німеччини набуває популярності. Я просто хотів би нагадати, що, в принципі, Росія вклалася у цю популярність ультраправих і ультралівих політичних угруповань. Вони, звичайно, і так набували якоїсь реальної підтримки в країнах Заходу останніми десятиріччями. Але пам'ятаєте, який різкий стрибок їхньої підтримки відбувся на тлі міграційної кризи, що розпочалася після початку громадянської війни в Сирії? А хто організував цю кризу? Путін. Хто був зацікавлений в тому, щоб мільйони сирійців залишали свою країну? Путін. Хто сподівався на позитивні для ультраправих і ультралівих сил в таких країнах, як Німеччина, в результатах внаслідок цієї міграційної кризи. Путін, хто відкрив кордони Угорщини для того, щоб ці мігранти могли в великій кількості потрапити до цієї ж Німеччини без узгодження з союзниками. Орбан. Ну, тобто, це все відбувалося абсолютно, я б сказав, продумано і заплановано. І, до речі, саме тому у Путіна були такі величезні сподівання на російсько-українську війну. Саме тому він вважав, що навіть його бліцкріг може призвести до того, що мільйони людей потраплять до країн Заходу. І я дуже добре пам'ятаю, що я якраз передрікав велику міграційну кризу в ефірі політклубу на Еспресо десь за кілька тижнів до цього великого нападу. Тобто я теж боявся, що якщо українці почнуть масово виїжджати з країни, це призведе до такої ж негативної реакції, яка була, коли масово люди з Близького Сходу приїздили до країн Європейського Союзу. І на моє велике щастя, я помилився, і помилився Путін також. Тому що європейці поставилися до українців-біженців з набагато більшою емпатією, ніж вони поставилися до близькосхідних. Масовано, я б сказав, поставилися з більшою емпатією. Це такий великий момент, про який також потрібно сказати, коли ми це обговорюємо. Але це в цьому моменті була і небезпека, про яку нагадав тодішній папа Франциск, який говорив, що він хотів би, щоб європейці ставилися однаково до всіх мігрантів. І ми тоді на нього дуже ображалися за цю фразу, але я вважаю, що це правильна фраза священника, який може передбачити, що якщо ти сьогодні ставишся негативно до сирійських біженців і позитивно до українських, то ніхто тобі не заважає змінити своє ставлення до українських біженців через кілька років. Що ми зараз і бачимо, відбувається до певної міри. Тобто, це було правильно передбачене, і Путін знову може сподіватися на те, що його подальші дії призведуть до тієї міграційної кризи, на яку він розраховував. І ми бачимо, що ці ультраправі сили, вони, в принципі, живляться ось саме цими кризами і страхом. Тому Путін може кошмарити Європу не тому, що він збирається її завоювати, а тому, що він хотів би, щоб абсолютно легально на виборах в таких країнах, як Німеччина, до влади приходили краї партії, готові до домовленості з Кремлем. От зараз дуже багато обговорюють, пане Андрію, проблему Брандмауера, тобто неможливості інших політичних сил створювати коаліцію з альтернативою для Німеччини. І може виникнути питання, а чому взагалі в Німеччині існує цей самий Брандмауер, в той час, як в інших країнах його немає. От подивіться на інші країни Європи. В Австрії австрійська партія Свободи давно вже була в різних там правлячих коаліціях багато десятиріч, вона вже частина влади. І австрійців не зупиняє навіть те, що колишня міністерка закордонних справ по квоті цієї партії зараз прекрасно живе в Росії. Виявилася просто російською агенткою. В Швеції шведські демократи, це партія, яку можна порівняти з альтернативою, можна сказати, вона підтримує правлячу коаліцію. І зараз перед парламентськими виборами в Швеції праві партії Швеції навіть говорять, що вони можуть її запросити до уряду в разі своєї перемоги над лівими і центристами. В інших країнах Європи та ж сама ситуація спостерігається. Там ніхто не виключає можливості такого співробітництва. От в Нідерландах партія Герта Вілдерса отримала перше місце на парламентських виборах, не тих, як і останніх, а перед ними. І ніхто не сказав, що не буде з нею створювати коаліцію, просто хотіли, щоб сам Вілдерс не очолив уряд. Але його партія, по суті, цей уряд контролювала. А я вам можу пояснити, чому в Німеччині досі тримаються за Брандмауера. Тому що у цієї країни є досвід історичний. В 1933 році консервативні праві партії Німеччини вирішили, що не буде нічого поганого, якщо вони об'єднаються із націонал-соціалістичною робітничою партією Німеччини на чолі з Адольфом Гітлером у формуванні нового німецького уряду. І переконали президента країни фельдмаршала Пауля фон Гіндебурга надати Адольфу Гітлеру можливість формувати новий уряд країни в умовах, коли у Націонал-соціалістично-робітничої партії не було більшості в парламенті навіть. Тобто була вся можливість її ізолювати від влади. Але вони у своєму страху, що може бути в майбутньому якась коаліція умовних соціал-демократів і комуністів, якою Сталін лякав ось цих німецьких політиків, хоча було ясно, що ніякі комуністи ні на який союз соціал-демократам ніколи не підуть. Вони вирішили знести цей Брандмауер тодішній умовний і домовитися з Адольфом Гітлером. Ну далі ви знаєте, що було в німецькій історії. Так. І німці дуже хочуть цьому запобігти. Але питання, чи зможуть?
7: Ну, мене, знаєте, стосовно цієї землі, де перемогла АФД наразі, вона там цікава, цей Заксен-Анхальт, вона цікава тим, що там є кілька параметрів, вона вирізняється між іншими землями. По-перше, це офіційно найбідніша земля Німеччини. По-друге, там, здається, найбільший відсоток людей, які досі мають якусь ностальгію за Народно-демократичною республікою цієї Німеччини, НДР. Ну і третій момент – це найбільш атеїстична, як не дивно, земля в Німеччині, а можливо навіть одна із найбільших відсотком атеїстів земля в світі. Там 86% назвали себе атеїстами. Тобто навіть не, там, не знаю, якими завгодно людьми, агностиками, людьми, які вірять в чаклування, в Будду, в штучний інтелект, в літаючі спагетті. Ні, вони просто сказали, що вони атеїсти. Цікаві такі речі, тому сподіваємося, що це певний...
8: Ну, тобто, це спадщина соціалістичного минулого, фактично.
7: Фактично, так.
8: Можна так сказати.
7: Така резервація якась, яка збереглася понад вже, наскільки, 40 років, та, і все одно там залишається якийсь певний цікавий субстрат вже виборця. Чи воно може розповсюдитися далі? Теж таке цікаве питання.
8: Ну, але ви ж бачите, що зараз готуються до виборів в сусідній землі Мелкенбург, Передня Померанія. Там альтернативи для Німеччини теж непогані результати.
7: Непогані, так.
8: Ну, взагалі, популярність цієї партії по країні, вона не має там абсолютних результатів, але ж ми бачили цілу низку соціологічних опитувань по країні, де це найпопулярніша партія країни.
7: Так.
8: Ми ж не можемо на це закривати очі. Просто ми можемо говорити, що інші партії можуть її ізолювати і не допустити до влади. Але ж це теж до певної міри ілюзія. Чому? Тому що в Саксонії Анхальт інші партії теж теоретично можуть об'єднатися і не допустити її до влади. В неї немає більшості. Але між всіми іншими політичними партіями Німеччини такі величезні розбіжності, що вони просто не хочуть об'єднуватися між собою. Ну, Християнсько-демократичний союз не хоче створювати коаліцію, в якій з'явився альянс Сари Вегехнех. Чи ліві. А виявляється, що тепер, принаймні на прикладі Саксонії, для того, щоб ізолювати альтернативу для Німеччини, потрібно об'єднатися всім. То я не думаю, що альтернатива для Німеччини може бути більшістю федерального парламенту. Я думаю, що не прийде момент, коли для того, щоб ізолювати альтернативу для Німеччини, доведеться об'єднуватися всім. А всі в Німеччині об'єднатися не можуть. В Німеччині і так неприродна коаліція. Вже багато років при владі. Християнські демократи співробітничують із соціал-демократами. А це коаліція, яка так чи інакше, у зв'язку з абсолютними різними поглядами її учасників на розвиток країни, не може вирішити цілу низку фундаментальних проблем.
7: Питання в тому, чи зараз у ті партії на зразок АФД, наприклад, чи, скажімо, якісь, ну, будь-які ультраправі зараз сучасні партії, які виступають як такі, умовно кажучи, хакери системи, які виступають як антисистемні партії, антисистемні політичні сили, чи там Фарадж, наприклад, в Великій Британії. Чи насправді демократії, ліберальні країни не повинні в даному випадку, не знаю, там, іти за порадами Карла Поппера, який вважав, що це нормально для демократії не ставитися демократично до антидемократичних сил, або, наприклад, рухів, або, наприклад, країн. Тобто не розповсюджувати на них практики ліберального демократичного устрою. Ну, мовно кажучи, це ж стосовно...
8: І що робити тоді?
7: Ну, АФД, ця дискусія давно триває, чи не варто цю партію просто заборонити, відсторонити від виборів.
8: А вона в Нижній Саксонії Анхальт взагалі-то визнана екстремістською організацією рішенням суду.
7: Так.
8: Так, і саме її регіональна організація саме в цій федеральній землі. Не вся партія, а от саме її організація в Саксонії-Анхальт. І це, як ви бачите, не завадило їй перемогти на виборах. Тому тут дуже хороше питання. А що ми робимо? Ми забороняємо цю партію? Ви пам'ятаєте, що таким чудовим шляхом, яким ви пропонуєте йти, йшла Туреччина. Вони постійно забороняли політичні сили, які дотримувалися неоісламістської ідеології. От, скажімо, партія, можна сказати, політичного вчителя Реджепа Таїпа Ердогана, Неджмета Ербакана, була заборонена, а сам він пішов з посади прем'єр-міністра. Навіть без військового перевороту це відбулося. Але чого Туреччина цим досягла, скажіть, будь ласка? Чи досягла вона чимось цього? Просто люди із кожної такої забороненої партії пересідали в інший політичний проект. До речі, те ж саме відбувалося з лівими партіями. Їх теж забороняли за якийсь там лівий радикалізм. І лідери цих партій пересідали в інші політичні проекти. І активісти, не тільки лідери, і активісти найголовніше. Тобто в Туреччині не було легальної комуністичної партії, але були ціла низка партій, які були фактично комуністичні. Просто вони по-різному називалися. Просто комуністи в Туреччині були не так популярні, як неоісламісти. Закінчилося все це дуже простим чином. Зрештою, чергова неоісламістська партія, яку очолив Реджеп Таїп Ердоган, прийшла до влади. Ви, може, вже забули, пане Андрію, що коли партія Реджепа Таїпа Ердогана перемогла на виборах в турецькому парламенті, він навіть не міг в цьому парламенті засідати, бо в нього були там судові обмеження на заняття політичною діяльністю. І він очікував зняття всіх цих обмежень, а прем'єр-міністром країни був його соратник Абдуллах Гюль, на якого ці обмеження не розповсюджувалися. І які згодом, коли Ердогану вдалося ці обмеження обійти, поступився йому посаду очільника уряду. З цього часу в Туреччині що продовжується ера Ердогана на різних посадах? Тепер питання. А як же цьому вдавалося запобігти? Чи діяли демократичні механізми? Ні, не діяли. Насправді, єдиним реальним запобіжником, який не дозволяв всім цим, я б сказав, партіям, які розмивали основи Турецької Республіки і Турецької демократії, єдиним реальним запобіжником був, згідно із Конституцією, Генеральний штаб Збройних сил Турецької Республіки, який час від часу на свій розсуд влаштовував військові перевороти в країні, фактично експлуатуючи цю конституційну норму. Ось це вони дійсно робили.
9: І була спроба, ми пам'ятаємо.
8: Та спроба, яка була під час Ердогана, вже була неконституційною. Тому що на той момент партія Ердогана спромоглася скасувати цю конституційну поправку. Тобто ухвалили поправку, яка скасувала роль Генерального штабу. Під тиском, до речі, європейських партнерів, які казали туркам, якщо у вас таке буде в Конституції, ви ніколи не станете частиною Європейського Союзу. Що це за демократія, якою управляє Генеральний штаб? Ну і Ердоган погодився з європейськими партнерами. Вони скасували поправку. І з цього часу в Туреччині, по суті, діє однопартійний режим. Причому, дивіться, навіть коли більшість населення, по суті, починає віддавати перевагу опозиційним партіям і кандидатам, у цього режиму вистачає сил для того, щоб цих кандидатів звинуватити в корупції, вигнати чи посадити, а ці партії фактично приватизувати, отак як зараз в Туреччині відбувається з найбільшою народно-республіканською партією, найбільшою опозиційною партією, яка була створена ще Мустафою Кемалем Ататюрком. Там суд вирішив, хто буде головою цієї партії. Суд. І суд це, як ми розуміємо, підконтрольний владі. Так що в тому плані, от коли ви говорите, може демократія має захищатися від таких сил. От вона раз захистилася, другий захистилася, третій захистилася.
9: А потім вона вже не
8: демократія. На четвертій ці сили приходять до влади і закінчується демократія. Тому що коли виборець бачить, що за його партію йому не дають проголосувати, його бажання її підтримати в новій реінкарнації тільки збільшується. Тобто, говорячи, Карл Поппер просто був наївною людиною, яка ніколи не жила в таких умовах. Він вигадував теорії, які не можна реалізувати. А реальний запобіжник таких дій, пане Андрію, це не Конституція і не суд, а Генеральний штаб. Або ви погоджуєтеся на те, що у вас буде військова диктатура, правильно? Ну, правильно. Але ви маєте розуміти, що генерали будуть завжди зловживати вашими правами. Тому що якщо у них є така можливість, вони теж... Або ви погоджуєтеся, що ви маєте змінювати суспільство. Або якщо вам не вдається змінити суспільство, і воно тяжить до авторитаризму, авторитаризм обов'язково буде. Щоб ви не вигадували. Це буде або авторитаризм Генштабу, або авторитаризм неоісламістських, або правих радикалів. Ну от і все. Не треба вигадувати велосипед.
9: Стосовно ультраправих, маємо ще інцидент цього тижня. Ультраправий і навіть монархіст в польській, Грзегорз Браун, з молотом нищив пам'ятник українським полеглим воякам УПА в Польщі. Він частково його пошкодив і виклав це все відео. І це, звичайно, має великий розголос і ефект, і маємо офіційну ноту від нашого МЗС, які назвали маргіналом цього політика, але з іншого боку, Браун має від 8 до 11% підтримки. Його партія, яка відкололася від Конфедерації, бо навіть Конфедерація для нього була недостатньо ультра, очевидно. Зараз в нього ця партія, яка називається Корона, та, здається, Конфедерації, де він взагалі збирається повернути Польщу до монархії такого середньовічного типу з католицьким монархом на чолі. Ну, словом, в принципі, така дивна історія. Я спеціально подивився, що Браун не є суперпопулярний серед поляків. Його загальний рівень довіри-недовіри, баланс приблизно на рівні нашого Арестовича. Але водночас маємо таку неприємну історію і схоже, що ця партія буде в наступному сеймі, якщо нічого не зміниться.
8: Ну, це ж питання не в тому, яка партія буде в Сеймі. Це ж питання в тому, який вплив цієї партії буде на Польщі. І ми маємо розуміти, що такі люди, як Браун, вони спеціально підживлюють такі радикальні настрої. Браун взагалі живиться ненавистю. Це стосується не тільки українців. Як пам'ятаєте, він в Сеймі знищував цю ханукалі, яку там урочисто запалювали на єврейське свято.
9: Нападав на ЛГБТ-виставки в Сеймі, душив якусь жінку, яка провела аборт, бо вона просто лікарка. Ну, в нього там купа, в нього 12 вже кримінальних справ.
8: Ну от, ну тобто фактично ця людина живе за рахунок виключно ненависті. Це не феномен ненависті до українців. Це феномен політичної ненависті як карго-культу. Тому нам потрібно бути холоднокровним в цій ситуації. Не звинувачувати у витівках Брауну весь польський народ. Пам'ятати, що величезна кількість поляків залишається прихильною до українців. А ще більша кількість поляків, серед яких можуть бути люди неприхильні до українців, усвідомлюють, що ми ведемо справедливу війну з Росією, бо ці люди можуть ненавидити Росію більше, ніж не любити українців. А ще більша кількість поляків може розуміти, що війна українців проти Росії захищає їхню власну безпеку. Знову таки, людей, які прагнуть саме симпатизувати українцям, може бути менше серед цих всіх категорій. Але ми маємо об'єднуватися з усіма тими, з ким нас споріднюють спільні інтереси виживання у Європі в десятиріччі, коли вижити буде дуже і дуже важко. Десятиріччя, яке можна назвати десятиріччями пекельних випробувань для цього нещасного континенту. Тому люди типу Брауна не мають нас звести на манівці. І нас, і поляків. І у нас має бути спільна реакція на такі дії. І дії, спрямовані проти українців, коли це роблять такі радикали, як Браун. І дії, спрямовані проти поляків, тому що у нас теж можуть з'явитися такі Брауни. Як я зрозумію, що використовувати ненависть у відповідь на ненависть може бути вигідно, щоб потрапити до парламенту. От що важливо. Хоча ніде правди, діти, в Україні таких політиків, які би отак культивували ненависть до інших народів і отримували б бали в парламенті, у нас не видно. Не це теж цікавий момент.
9: І немає, так. І немає підтримки такої суспільної.
8: Ми залишаємося в цьому плані набагато більш толерантним суспільством, ніж суспільство сусідніх країн і на Сході, і на Заході. Добре. Тому що ми ж пам'ятаємо, що в Росії, от політиком, який живився ненавистю, був Володимир Жириновський. Типовий політик, який жив ненавистю. І яка в нього була неймовірна підтримка. А були регіони, де він, його партія кримінальників отримувала більшість, як, умовно кажучи, от ми говоримо там про Саксонію-Анхальт, про альтернативу для Німеччини, а я пам'ятаю, як партію Жириновського ще в 90-ті роки підтримувала більшість населення того самого Приморського краю на Далекому Сході. Там теж можна говорити, що от бідна територія, безперспективна, все таке, але сам факт, що ця підтримка ненависті Жириновського, зрештою, перейшла до того, що сама російська політична еліта вхопилася за цей курс, як на рятівний для себе. І ми тепер маємо Росію Жириновського просто під проводом Путіна. От ще небезпечно.
9: Я хочу, щоб ми ще поговорили трошки про те, що відбувається.